0: God mandag, klokka 6.30, og i nyhetsmålen i dag så skal vi følge med på hvordan det går med kongen og flygelederstreiken, og i tillegg så har vi mer om disse sakene.
1: Høyrelederen ønsker seg eksamen med penn og papir.
2: Det elevene trenger mer læring, mer øving, mer faktakunnskap og mer tid med læreren.
0: USAs finansminister Scott Bessent skal presentere det han kaller de tøffeste sanksjonene i historien mot Iran i dag. Vi sjekker straks inn med Yama Wolasman.
1: Apropos seile fronter, KI-krigen mellom USA og Kina spisser seg til. Hva det betyr for deg, det skal vi se nærmere på.
0: Heldigvis så det god stemning i studio i dag.
1: Ikke så steile fronter.
0: Ikke så steile fronter her. Linn Vik og Marte Kåse Arntzen skal følge deg fram til klokka blir 9. Vi begynner altså med helsa til kongen vår. Den ble dårligere i løpet av helga. En pressemelding kom fra slottet sent i går kveld om at 89 år gamle kong Harald altså i dårligere form. Han innlagt på Rikshospitalet, der han behandles med en infeksjon i blodet. Og kollega Petter Grimnes, der har du også vært på plass siden sent i går kveld. Hva siste nytt fra Rikshospitalet akkurat nå?
3: Ja, fra en ganske kjølig natt utenfor Rikshospitalet så det ikke så mye å melde. Det har rett og slett vært helt stille. Det har ikke passert en eneste bil, ikke et blålys, så det har vært stille her i natt.
0: Da sier vi takk til deg, og så skal vi ha med oss vår kongehusreporter Kristin Marie Skrede litt senere, som også skal holde oss oppdatert på denne situasjonen.
1: Vi går inn i den fjerde dagen av flygelederstreiken i dag. Partene skal møtes til nye samtaler klokka 8. Men kollega Tor Albert Frøsland på Oslo Lufthavn, hvordan blir denne mandagen for folk som skal ut og fly?
4: Ja, den blir litt grann utenom det vanlige, i og med at det noen innstillinger nå i morgentimene. Men la meg si det sånn, det travelt her på Oslo Lufthavn nå i morgendrøsje, men ikke så folksomt som det var i går, da det var både at Oslo Lufthavn var stengt i morgentimene, og at det var mange innstillinger. Men jeg står her med kommunikasjonssjefen på Oslo Lufthavn. Du heter så mye som Monica Fasting. Fortell, hvordan situasjonen nå på fjerde dag av streiken?
5: Situasjonen nå at vi har noen få innstillinger både ut av Oslo Lufthavn og inn til Oslo Lufthavn, og noen forsinkelser i morgentimene. Det jo ventet at dette skal bli en noe bedre dag enn i går, heldigvis. Utan nok de reisende må belage seg på at det kan oppstå ting på kort varsel også i dag. Vi regner med at det blir noen følgefeil fra gårsdagen, men forhåpentligvis en langt bedre dag.
4: Ja, for i går, som jeg sa, så var jo Oslo Lufthavn stengt, og det svært uvanlig. Og når du da bruker begrepet følgefeil, kan du si litt mer om hva det innebærer?
5: Det handler om at flyselskapene nå både skal få ganske mange passasjerer av gårde som ikke har kommet seg med fly i løpet av helgen, men også at de kan ha fly som har startet på feil sted eller har måttet gjøre endringer i ruteprogrammet sitt.
4: Nå det tre avganger fra Norwegian som innstilt. Det jo i utgangspunktet ikke så mye, for vi ser jo at folk får sjekket inn bagasje og folk kommer til sikkerhetskontrollen.
5: Absolutt. Så denne dagen ventet å bli bedre enn det vi har sett i helgen. Det samme morgendagen, og skulle streiken vedvare, så ser vi nok større konsekvenser enn utover uken.
4: Takk skal du ha. Partene i denne streiken skal altså møtes klokken 8 senere i morgentimene. Jeg kan nok kort dra listen over de innstillingene jeg nevnte, og disse tre med videre fra Oslo, og det også returer. Det henholdsvis retur fra Bergen, Trondheim og Stavanger. I tillegg det avganger fra Kristiansand, Bergen, Florø og en annen avgang fra Trondheim som innstilt i morgentimene i dag. Det gjelder å følge med på, som vi alltid sier, på hva flyselskapene gir deg av informasjon. Får du ingen informasjon fra flyselskapene, så kan du ta det for gitt at avgangen kommer til å gå som normalt.
1: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, og vi skal holde deg oppdatert på hva som skjer med streiken og hvilke konsekvenser det får hvis du skal ut og reise i dag utover morgen. Du kan også følge med på våre nettsider nrk.no, og så skal vi selvfølgelig til dette møtet mellom partene som begynner klokka 8.
0: Høyre-lederen vil ha tilbake eksamen med penn og papir og krever mer konsentrasjon i skolen. Ine Eriksen Søreide gir regjeringen skylden for at mange elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de ferdige på skolen og har forslag til forbedringer.
2: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
6: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun i full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
7: Hva var Høyres viktigste grep i løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok læreren autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som er ødelagt for konsentrasjonen?
2: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
6: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort.
8: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette i dag? Hvordan ville den ha vært for en 10. klassing da?
2: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
1: Reportere var Trond Lydersen og Christian Skårdalsmo.
0: I dag utløser USA en økonomisk krig mot Iran. Finansminister Scott Bessent skal etter planen presentere det han kaller de tøffeste sanksjonene i historien mot landet. Målet det ifølge Trump-administrasjonen at den iranske økonomien skal kollapse. Og Iran har vært et av de hardest sanksjonerte landene i verden de siste 47 årene, men nå skal altså USA kvele det som igjen av landets økonomi. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva det disse sanksjonene går ut på?
9: Så den amerikanske finansministeren skal legge frem detaljene etter planen i dag på en pressekonferanse, men han har allerede før helgen sagt at USA i dag, altså mandag, utløser en økonomisk D-dag som verden aldri har sett maken til, som mangler sidestykke. Og da sier han at da snakker man ikke bare om å sanksjonere iranske selskaper og plassere myndighetspersoner og mektige iranere på svartelister som gjør det vanskelig for både bedrifter og land å handle med disse som settes på disse svartelistene. Det er jo sånn tradisjonelle sanksjoner fungerer. Men amerikanerne tar det ett steg videre og sier til naboland og til land rundt omkring i verden at ethvert land som gjør det mulig for Iran å tjene en eneste dollar vil også bli sanksjonert. Altså alle land som driver med import og eksport av iranske varer, iransk olje, iransk produksjon, kommer til å bli satt på USAs sanksjonsliste. Dette er noe vi tror jeg aldri har sett før. Det betyr potensielt sett at supermakten Kina, som importerer det aller meste av Irans olje, vil potensielt sett bli satt på en sanksjonsliste. NATO-landet Tyrkia driver med handel med iranerne. Naboland i regionen, både Afghanistan og Pakistan, og ikke minst de Forente arabiske emirater, som en av USAs aller nærmeste allierte i Midtøsten, fungerer ofte som et banksystem for iranerne. Iranerne har plassert store midler i de Forente arabiske emirater, og med disse nye sanksjonene så kan alle disse landene potensielt sett bli rammet av amerikanske sanksjoner.
0: Hvorfor kommer denne sanksjonskrigen fra Bessent og Trump akkurat nå?
9: Så Donald Trump vil jo si at dette en del av denne maximum pressure-kampanjen han har satt i gang mot Iran, altså utsette Iran for maksimalt press, både militært, politisk og økonomisk. Han ønsker å isolere den islamske republikken, men her i Midtøsten, helt siden Scott Bessent lanserte disse sanksjonene som skal offentliggjøres i dag, så har de fleste eksperter vært enige om at dette også et tegn på USAs svakhet, at dette avslører USAs svakhet i den forstand at Trump har nå i 6 måneder sagt til både amerikanere og resten av verden at den islamske republikken ødelagt, deres militære utslettet, marinen deres utslettet, økonomien deres i knestående, og det siste stemmer jo, Iran sliter økonomisk i utgangspunktet. 92 millioner iranere sliter med å få endene til å møtes, både på grunn av sanksjoner og på grunn av krig. Men regimet har jo ikke falt. Det er jo det Trump har ønsket. Og det at han tar i bruk økonomiske virkemidler tyder jo på at han ikke har klart å nå målene sine som han lanserte for 6 måneder siden da han og Israel utløste denne krigen mot Iran. Regimet sitter fortsatt. De sitter kanskje sterkere enn noensinne. Og de har en ganske sterk hånd i denne regionen. De har rystet naboland med angrep. De har rystet amerikanske baser med angrep. Og de har også rystet Israel med disse ballistiske missilene sine.
0: Og hvordan svarer de på disse sanksjonene, altså før vi vet hva de de iranske myndighetene?
9: Ja, det klart dette kommer til å svi for Iran som land og for 92 millioner iranere som i utgangspunktet sliter med å få hverdagen til å gå rundt. Det skyhøy inflasjon. Verdien på den lokale valutaen har falt som en stein. I tillegg hovedinntektskilden til Iran olje. Det har vært mer eller mindre stopp der fordi Hormuzstredet har blitt stengt av både Iran og blokkert av amerikanske krigsskip. Så iranerne kommer til å merke dette veldig, veldig godt. Likevel går iranske myndigheter offensivt ut og sier at dette ikke noe nytt. Vi har sett denne filmen før, skriver den iranske utenriksministeren Abbas Araghchi. Unnskyld uttrykket, han sier dette pisspreik. Dette har vi sett før. Amerikanske presidenter tidligere har sagt det. Eneste forskjellen denne gangen at det en ny bølle som står bak denne type sanksjoner. Vi har overlevd sanksjoner i 47 år. Vi vet hvordan vi skal klare oss videre, selv med disse tøffe sanksjonene. Så iranerne svarer offensivt og sier at disse sanksjonene kommer ikke til å endre vår kurs.
0: Yama Wolasmal, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
1: USA vil nå stille et ultimatum om kunstig intelligens. Beskjeden at land som vil samarbeide med USA om KI må kutte samarbeid med Kina eller bli utestengt. Og kravene gjelder blant annet amerikanske KI-initiativet Pax Silica, som Norge med på. Torgeir Waterhouse, partner i Otte og teknologiekspert, god morgen.
10: God morgen.
1: Hvorfor vil USA tvinge andre land til å velge side?
10: Dette handler om den lenge pågående kampen om kontroll med teknologi, og dette går egentlig helt tilbake til perioden etter 2. verdenskrig og inngangen i den kalde krigen, hvor man kontrollerte chipper og hvem som skulle ha tilgang. Det henger blant annet sammen med forsvarsteknologi og det å ha kontroll på våpenmakt, så dette det siste steget i denne lange, lange prosessen som handler om verdenshegemoni og hvem som skal diktere.
1: Rett og slett. Norge har jo allerede blitt med i dette amerikanske KI-samarbeidet Pax Silica. Kjapt bare, hva det for noe?
10: Ja, det handler om å ha partner man stoler på som kan delta i utvikling av den mest avanserte teknologien. Og Silica kommer jo fra silikon, som handler jo om da, chipper som vi bruker til å lage alt dette. Og det handler jo om å da, også bygge allianser, så det noen utvalgte som sammen gjør dette. Og det ingen tvil om at det en heftig kamp som pågår, og dette et av mange steg i det for å få kontroll med utviklingen videre.
1: Men når vi allerede med i det samarbeidet, da betyr det at vi har valgt side?
10: Ja, Norge har i praksis valgt side, og det for lenge siden. Det som jo de siste stegene eller det nye her, jo det nivået av kontroll man forsøker å ha, og ta det enda lengre enn det har vært før, hvor man splitter verden i praksis. Og så det samtidig sånn at Kina og USA på mange måter også avhengig av det teknologisk, så det blir jo spennende å se hvor mye dette sitter egentlig.
1: Så hvis vi ønsker å samarbeide på noe som helst nivå med Kina om teknologi, det for vanskelig nå?
10: Ja, det i hvert fall vanskeligere enn det var, og det jo en lang historikk her med konfliktlinjer og forskjellige typer allianser. Og så det samtidig sånn at dette foregår jo samtidig som norske myndigheter og europeiske myndigheter jobber hardt med hvordan man ikke skal være avhengig av USA og økt digital suverenitet, så sånn sett det spiller også inn i dette. Og det flere land i Europa som ønsker å redusere avhengigheten av USA, godt i gang med det, og det på mange måter Kina en av de alternativene som der ute.
1: Denne kampen da mellom USA og Kina, kan det gjøre at man ender opp med to helt ulike teknologiverdener?
10: Ganske liten sjanse for det, for det meste såpass standardisert, og alt bygger opp over hverandre. Men det man kan ende opp med en del mer siloer enn det vi har i dag, hvor du har tjenester som ikke snakker sammen, og dataflyt som ikke går på tvers. Men over noe tid så tror jeg at dette kommer til å normalisere seg, men det gjenstår selvfølgelig å se, og det gjenstår også å se hvordan dette slår ut i sammenheng med konfliktnivå i verden ellers. Som jeg sa, så det tett sammenheng mellom disse avanserte teknologiene og militærmakt.
1: For oss vanlige KI-brukere da, som jo har kanskje apper og diverse fra amerikanske teknologigiganter, kan denne kampen mellom USA og Kina påvirke hva slags tjenester vi får tilgang til?
10: Ja, det vil det nok gjøre, men så gjenstår det å se også hvordan konkurransen blir. Det kan gi en styrke av konkurranse som gjør at vi får raskere, billigere, bedre tjenester, men det kan jo også lede til at det en del type funksjoner og muligheter som ikke tilgjengelige for oss. Og så det jo sånn nå at teknologien fra USA et godt stykke foran den fra Kina, men noe av det interessante med det også jo at det ikke gitt vi trenger den beste teknologien for å få til det vi ønsker å få til, og det i veldig liten grad sånn at vi utnytter kapabilitetene i AI-systemene nå, så vi kan gå ganske langt ned på kompleksitetsnivå for en deles gjøre mye av det vi allerede gjør.
1: Hva med konsekvenser for norske teknologibedrifter, ikke bare privatpersoner?
10: Ja, så det som kanskje kan være den største utfordringen her fremover jo hva dette med prisbildet. For det ingen tvil om at Kina bruker pris som mekanisme for å ta markedsandeler, og dermed også fungere prisdempende på tjenesteleveranse for øvrig. Så over tid her så kan det jo godt være at dette leder til et mye høyere prisnivå i vår del av verden, og et lavere prisnivå i konkurrerende deler av verden.
1: Torgeir Watras, partner i Otte og teknologiekspert, takk for at du kom til oss denne tidlig mandagsmorgen.
0: Klokka 6.45. Dette nyhetsmorgen. Flere offentlige digitale tjenester har vært utilgjengelige i natt. Det gjelder blant annet ID-porten Min ID og Altinn. Det digitaliseringsdirektoratet som opplyser det. De jobber også med saken, og Norsk Helsenett melder om trøbbel med nettapotek.
1: En bygning ved et asylmottak i Ål kommune i Buskerud i ferd med å brenne ned, og det jobbes med å evakuere beboere i nabobygg.
0: Så har vi rodd i hele sommer, men i dag begynner VM på ordentlig for de norske roerne. Kong Haralds helsesituasjon har forverret seg gjennom helga, det opplyste slottet i går kveld. Kongen han har fått antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet, og har respondert, som det heter, på den behandlingen. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede, hva vet vi om hvordan kongen i form nå?
11: Ja, vi vet at utifra meldingen så kom i går kveld at tilstanden stabil, og som du sier at han responderer på den antibiotikabehandlingen. Og så det hva som ligger i uttrykket stabil, det vet vi ikke. Så informasjonen jo knapp, men vi vet, ja, det det vi vet.
0: Vi var også innom Rikshospitalet litt tidligere der vår reporter på plass, og det har vært ingen aktivitet der igjennom natta, så vi har tatt med det også. Det jo ikke så lenge siden Kong Harald ble behandlet med kortison for denne blodsykdommen hemolytisk anemi, som har ført til at han har mye væske i kroppen. Hvordan har den behandlingen gått?
11: Vi har ikke fått noen informasjon om akkurat det, og det var jo for å få den behandlingen at kongen ble innlagt på Rikshospitalet for en veke siden etter en legekontroll for denne blodsykdommen. Da hadde han fått behandling for blodsykdommen i noen veker. Så det forteller oss jo at kongen har vært i dårlig form i sommer.
0: Og de legene som har uttalt seg nå i det siste, hva det de har sagt?
11: Ja, det flere som har påpekt at den utviklingen de siste dagene med bakterier i blodet og infeksjon, det kan være en alvorlig tilstand. Bakgrunnen til kongen blir også framhevet av flere, altså at han har hatt flere infeksjoner og vært innlagt for det over tid. Og lederen i Norsk Forening for Geriatri, Håkon Nile Hansen, sa til NRK i går at totalen her kan være uttrykk for sviktende helse hos kongen. Og så er det viktig å si at det oppløftende, som også flere peker på, er at kongen responderer på antibiotikabehandlinger. Og så er det viktig å understreke at det ingen av legerne som behandler kongen som har uttalt seg. Og det totale sykdomsbildet har ikke vi. Vi har det vi vet om fra kongehuset sine meldinger.
0: Og det at slottet går ut med denne informasjonen nå, denne pressemeldingen som kom i går kveld, hvordan skal vi tolke det?
11: Det er praksis fra kongehusets side å orientere når det er en utvikling i sykdommen som de mener nordmenn har behov for eller rett på å få informasjon om. De varslet jo fredag at det ville komme en oppdatering denne veka, og så kom altså den i går kveld, noe tidligere enn ventet. Det har gjort mange urolige for situasjonen, og forteller jo om en utvikling.
0: Og når noen er syke, så vil man jo gjerne ha mest mulig informasjon. Når kan vi forvente at vi får vite noe mer?
11: Ja, for det er mange som sikkert husker situasjonen da kongen ble syk i Malaysia. Da var også situasjonen alvorlig, og han var innlagt på sykehus der. Da fikk vi oppdateringer hver dag, og så får vi se nå om informasjon kommer så hyppig. De må jo ha noe å informere, og pasienten må samtidig få ro til å komme seg. Så her er det en balansegang.
0: Kristi Marie Skrede, du kongehusreporter her i NRK. Takk skal du ha. For de norske roerne så har det vært en spesiell sommer etter det tragiske dødsfallet til Olav Tufte I juli. Og selv om det ikke blir flere råd fra Norges mestvinnende roer, så har altså han satt tydelig preg på oppladningen til mesterskapet. I dag starter VM I roing I Nederland, hvor 5 norske herrer skal slåss om edelt metall.
6: Generalsekretær I Norges Roforbund, Oskar Sødal, viser frem de nymarte veggene I klubbhuset på Årungen stadion. Stedet hvor de norske roerne har ladet opp til VM, denne gangen uten den dobbelte olympiske mester, Olav Tufte.
12: Vi jo over det verste sjokket av det som skjedd. Vi prosesserer fortsatt det tunge og det triste ved Olavs bortgang.
6: Det forteller Norges VM-håp I singelskøller, Jonas Juhl. Men selv om Tufte ikke lenger kan ta del I rofamilien, lever hans råd og ideer videre. En av de siste tingene han fikk gjennom var at de skulle male klubbhuset med en spesiell type maling.
13: Overflate som gjør at når det kommer I kontakt med lys, så vokser ikke mygg eller bakterier på veggen.
14: Ja. Hvorfor gjør dere det?
13: Mindre sykdom. Det mindre sykdom.
6: Forteller generalsekretær Sødal. Og malinga ser ut til å ha fungert. Den norske singelskølleren, dobbeltskølleren og toeren har vært lite syk etter at flere av dem var med på å påføre malinga I sommer, og stille dermed forberedt til VM I Nederland som starter I dag.
12: Målet for VM det topp 5. Så topp 6 da du I A-finalen, men hvis det blir eneste målet så kan man risikere en liten tomhets.

0: Deler boligflipping og aksjer du bør kjøpe. En av dem som gir veiledning, det Milie Hagen. Hun har tjent 100 000 i aksjemarkedet, og gir jevnlig tips om hvordan følgerne hennes kan tjene penger. Men plutselig oppdaget hun at noen andre hadde begynt å gi råd i hennes navn. Milie Hagen, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Når skjønte du at noen utga seg for å være deg?
1: Jeg fikk faktisk meldinger fra følgerne mine, som hadde spurt om dette var meg, eller om jeg hadde flere kontor. Og, ja, og da skjønte jeg at det var kopiprofiler.
0: Hva var det de hadde kopiert?
1: Alt innholdet mitt. Altså til å starte med så hadde jeg få videoer oppe, og jeg visste jo ikke at det var mulig å laste ned videoene mine. Så da jeg startet på TikTok, så visste jeg ikke at det var en funksjon. Så, ja, så jeg ble jo faktisk litt smigret da det skjedde. Ja.
0: Hvorfor det?
1: Nei, jeg tenkte vel ikke at innholdet mitt var interessant nok til at noen skulle gidde å kopiere, så jeg ble litt sånn, oi, ja, det var, nå er jeg stor nok til det, liksom.
0: Ja. Ja. Men hva brukte de da til? For da var det noen som lagde en falsk profil, ditt navn, ditt innhold, dine videoer. Hvorfor?
1: Jeg visste jo ikke hvorfor, så jeg tenkte jo bare, ok, nå skal de samle opp mange følgere, og så skal de kanskje selge følgebasen til noen andre. Så det var det jeg tenkte. Og så etter hvert så var det andre som sendte meg melding og spurte om de hadde en samtale med meg. Det var tidlig på dagen, jeg sjekker jo ikke alltid hele tiden TikTok og så videre, og jeg får heller ikke opp notifications, det liksom noe jeg proaktivt har gjort for å ikke sjekke så mye i sosiale medier. Og så når jeg sjekket på kvelden da, så sendte han meg screenshot om samtalen som han hadde hatt med meg, som ikke var meg.
0: Deg,
1: ja. Den falske meg. Og så sa han, å herregud, er det ikke deg? Og så sier jeg, nei, hva har skjedd? Og så forklarer meg alt sammen, og så har han da blitt svindlet i løpet av den tiden jeg ikke har sjekket meldinger.
0: For det denne personen da har fått beskjed om, er at du gir et eller annet tips som gjør at han da betaler eller kjøper noe som går til svindleren i stedet.
1: Ja, altså, de ble spurt om å ha samtalen på en annen plattform. Det husker jeg ikke, det en russisk chatplattform. Og så sier de at de kan investere på vegne av den andre personen, sånn at de slipper å ta ansvaret, og så bare gi meg penger, og så skal jeg investere for deg. Det var i hvert fall det som skjedde med den personen jeg snakket med. Så, ja.
0: Hvordan var det å oppdage det, at folk hadde da blitt lurt for masse penger fra noen som de trodde var deg?
1: Jeg får jo gåsut når du stiller meg det spørsmålet, for når jeg så den summen, så ble jeg helt satt ut.
0: Hvor mye penger var det snakk om?
1: 23 000 var den første. Og den andre som tok kontakt med meg var 11-12 000 eller sånt. Og så var den personen veldig, det går fint, det ikke så mye penger. Så tenker jeg på, jeg vet ikke hvor mye du tjener, men 11-12 000 er mye penger. Så det ble liksom downplayed. Og nei, jeg ble helt satt ut, og så begynte jeg å rapportere kontoene. Men det er veldig vanskelig å rapportere kontoene, fordi følgerne kan ikke rapportere på vegne av meg. Fordi de er ikke meg, så det er selve personen som eier profilen som må rapportere. Og når jeg rapporterer, så ble det jo bare avvist, fordi at selve innholdet som disse svindlerne har brukt, det strider ikke, unnskyld, imot retningslinjene til for eksempel TikTok eller Facebook.
0: For det er ditt ekte innhold de bruker.
1: Ja, det er
0: de
1: innhold
0: bruker.
1: Som ikke strider imot policy.
0: Så hva mener du skal gjøres da for å hindre at dette skjer i fremtiden med andre?
1: Jeg tenker jo at all ansvar kan ikke ligge på enkeltpersoner, så selvfølgelig alle sammen må være bevisst på å dobbeltsjekke det som står etter krøll alfa, for det er på en måte navnet på profilen. Og de som har, jeg tenker det bør være større insentiv for både myndigheter og plattformer å gjøre noe med det.
0: Milie Hagen, tusen takk for at du kom til oss i dag.
1: Tusen takk.
2: Bak hver eneste røde te og hver eneste ubetjente DNT-hytte, så ligger det tusenvis av dugnadstimer. Men med stor økning av utenlandske turister, så blir frivilligheten utfordret, det mener turlagslederen i Vesterålen, Felix Auer fra Tyskland. Han på ferie med familien på ei DNT-hytte i Bø.
3: Here was only 10 minutes walking from the car, so obviously we cannot do a big hike.
4: Det har blitt veldig populært for utenlandske turister å besøke ubetjente DNT-hytte. Men det ligger mange dugnadstimer bak hver hytte, med dotømming, frakt av ved,

0: grunnvask og vedlikehold. Det sier Jan Paulsen, som er hyttetilsyn ved DNTs hyttetun i Guvåg i Bø i Vesterålen.
1: Ja, det kan jo være krevende i tider, for det er mange folk som har lyst til å komme og besøke anlegget her. På sommeren, når vi har veldig mange turister her og mye folk her, så er vi i hvert fall en gang i uka, kanskje to ganger i uka her.
2: Så er det vanskelig å få hyttetilsyn til alle hyttene når det er så veldig mange turister?
1: Ja, jeg vet at i noen områder hvor det er veldig mye ikke-norske som er på besøk, så er det til tider krevende å få folk til å stille opp og gjøre en jobb for fellesskapet.
0: I Nord-Norge er de fleste hyttene ubetjent, og DNT har fått vel 3000 nye utenlandske medlemmer bare i år. Leder i DNT Vesterålen, Trond Løkke, sier dette utfordrer frivilligheten.
3: Det setter jo litt frivilligheten under press. Det blir mer arbeid.
2: Hva kan gjøres med det?
3: Nei, vi har gjort noen grep på hyttene våre for flere år siden allerede, og bygd egne tilsynskvarter. Så det er lettere å rekruttere tilsyn. Det er enklere å være på hytta. Du kan være der når hytten er full av folk. Da er det en liten hytta i tilsynet hvor de har egen seng, egen ovn, eget kjøkken, eget alt.
0: Det blir mer penger i kassa når flere bruker hytten. Så dette er et tveegget sverd for dugnadsfolket.
3: Noen foreninger har faktisk innført forbud mot organiserte grupper på hytten. Men mens for andre, særlig større betjente anlegg, så er jo det en del av inntektsgrunnlaget. Altså de ønsker selvfølgelig mest mulig besøk. Men for de hyttene som er drevet av frivillige, så er det et blandet sverd, altså tveegget sverd og med mye besøk. Det setter frivilligheten under press.
0: Felix og Mona Auer fra Berlin koser seg i alle fall på hyttetunet i Bø i Vesterålen.
4: Yeah, it's really nice. They have the sauna and they have boats. So yesterday was a beautiful day. I went out on the boat a bit, I think.
5: Yes.
4: You did the sauna yesterday.
5: Yeah, and we enjoy having a hut while it's raining.
4: Yeah.
6: Det var reporter Monica Weit-Martinsen som hadde vært sammen med de tyske turistene på DNT-hytta i Bø i Vesterålen. Har du barn eller ungdom i huset som er på vei inn i en ny overgang denne høsten? Kanskje har begynt på ungdomsskolen eller på videregående skole? Hvorfor de neste ukene nå er så innmari viktig for deg som forelder å følge med på? Det skal du få høre når klokka blir 7.40. Da kommer ombudet for barn og unge med god råd.
7: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
8: Stig er veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
9: Det er bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
7: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
10: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
11: Jeg er jo en lagmann. Jeg er alltid med på lag.
12: Never ever give up, sa Pippi.
7: Mesternes Mester, team, fredag i NRK TV.

0: God morgen, klokka har rundet 7, det mandag, her nyhetsmorgen.
1: Kong Harald ble I dårligere form I går kveld, vi får straks siste nytt fra Rikshospitalet.
0: Og vi holder deg også oppdatert på hva som skjer med flygeledestreiken, partene møtes klokka 8 I dag.
1: Og så kan vi ha med at Høyre-lederen ønsker seg eksamen med penn og papir.
2: Det elevene trenger mer læring, mer øving, mer faktakunnskap og mer tid med læreren.
0: Det skal også handle om verdens energisikkerhet som under press. Hva Norges rolle for å sikre at vi har den kraften vi trenger I fremtiden?
1: Ja, I dag samles verdens oljetopper på energimessen I Stavanger.
0: Og Ukraina markerer 35 år med uavhengighet etter Sovjetunions fall, samtidig som landet forbereder seg på nok en høst og vinter med mer krig.
1: Nyhetsmorgen denne mandagen får du av Marte Kåse Arntzen og Linn Vik.
0: Og så kom det en pressemelding fra slottet I går kveld. Der står det at hans majestets kongens helsetilstand forverret seg I helgen. 89 år gamle kong Harald, han innlagt på Rikshospitalet og behandles mot en infeksjon I blodet. Og kollega Petter Grimnes, du har også vært på plass utenfor det sykehuset siden sent I går kveld. Hva siste nytt?
3: Siste nytt egentlig kort fortalt at det ikke noen nyheter, for det har vært helt stille her I løpet av natta etter at nyheten kom I går ettermiddag om at kongen måtte bli på sykehuset lenger på grunn av infeksjon I kroppen.
0: Du har sittet sammen med fotografen I en bil I løpet av natta. Hvordan har natta gått?
3: Det sånn når man sitter og venter, det kaldt, men vi har sittet og speidet altså nedover den veien som dere ser bak oss her, og sett om det skulle komme noen kjente eller ukjente. Men det har rett og slett vært helt stille, denne veien som går fra Rikshospitalet og nedover mot Ringveien her I Oslo. Her kan vi se, ja, nå det endelig noen biler her, det noen syklister som sykler forbi, men I natt har det vært helt stille, ikke en eneste svart bil som har kjørt opp forbi oss.
0: Petter Grimnes, takk skal du ha.
1: Kongehusreporter Kristin Marie Skrede her I studio hos oss, god morgen. Hva vet vi om hvordan kongen har det akkurat nå?
4: Ja, det som kollega Petter Grimnes sier, vi vet ikke mer I nå enn vi visste I går kveld, at han responderer på antibiotikabehandlinga og at tilstanden stabil.
1: Det ikke heller så lenge siden han ble behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi, som har ført til væskeansamling I kroppen. Hva vet vi om hvordan den behandlingen har gått?
4: Nei, oppdatering om den behandlingen har vi heller ikke fått. Det var jo det som var utgangspunktet da kongen ble innlagt for en veke siden. Han var på en legekontroll og ble innlagt for å få behandling for væskeansamlingen, som en konsekvens av behandlingen han får da for denne blodsykdommen. Vi så av meldingene da at kongen har vært dårlig I sommer. Han har vært under behandling for blodsykdommen I noen veke.
1: De legene som har uttalt seg som naturlig nok ikke de legene som behandler kongen. Hva har de sagt?
4: Om den siste utviklingen nå, om infeksjon med bakterier I blodet, så sier de at dette kan være alvorlig for bakterier I blodet. Det betyr at hele kroppen er angrepen. Og så peker jo de på at kongen en eldre mann som har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere, og at det kan være uttrykk for sviktende helse. Men så det at han responderer på behandling då som blir framhävda som det upplyftande I denna situation.
1: Det att vi fick en uppdatering på kongens hälsosituation igår, det var ju inte något som var varslat på förhand. Vad tar kungahuset hänsyn till när de vurderar om de ska ge offentligheten uppdatering på kongens hälsosituation eller inte?
4: Det är om det är en utveckling av en sån art att offentligheten har något med det och så är det om det får konsekvenser för arbetet till kungahuset. Och igår kväll såg vi att de uppdaterade sin kalender med att kronprinsen är regent I hela denna vecka och nästa vecka och att han går in I alla de uppgifter kungen skulle ha haft. Så det både praktisk om at drift av kongehuset skal gå rundt, og så det at vi skal være oppdatert, vi skal vite litt hvor det går med kongen.
1: I morgen så har kronprinsparet 25 års bryllupsdag. Hvordan blir den feiringen nå?
4: Ja, feiringen var allerede utsett på grunn av kronprinsessas helse, så noe feiring av sølvbryllupet blir det ikke nå. Det lagt opp til at det skal være en drill på slottsplassen, at garden skal ha en framføring der, og at kronprinsregenten og dronninga skal se på. Det står fremleis i kalenderen.
1: Når tror du at vi kan forvente oss noe mer informasjon fra kongehuset om tilstanden til kong Harald?
4: Ja, sist kongen var alvorlig syk, som var i Malaysia i 2024, så kom kongehuset med oppdateringer hver dag. Vi får se nå hvordan det utvikler seg, men det klart etter meldingen i går, så det mange som urolige og venter litt på det siste nytt.
1: Og du med oss videre utover morgenen, kongehusreporter Kristin Marie Skrede. Takk skal du ha.
0: Vi går inn i den fjerde dagen av flygeledestreiken. Partene de skal møtes til nye samtaler når klokka blir 8, og det altså 9 flyavganger som innstilt på norske flyplasser denne mandagen. Men på Flesland lufthavn før helgen og i helgen så var det ganske kaotisk. Mange måtte overnatte der. Hvordan det i morgentimene nå, reporter Leif Rune Løland?
5: Ja, vi har fortsatt sett at det har ligget en 5-6 sovende, frustrerte passasjerer her nede. Blant annet snakket jeg med en mor som hadde et lite barn i vogn ved siden av seg, som skulle reise til Colombia i går kveld, men som nå ikke ante hvordan det ble. Hun trøstet seg med at ungen hadde i alle fall sovet i løpet av natta i vogna si, så der hadde det gått relativt greit, selv om hun var oppgitt over situasjonen. Ellers så det sånn at her på Flesland ser vi at tre I ankomster nå klokka 7 kansellert. Det fra Florø, Trondheim og Kristiansand. Mens den første kansleringen på avganger ikke før klokka 9.20 til Oslo i dag.
0: Tusen takk for den oppdateringen, Leif Rune Løland. Partene i flygelederstreiken, det altså Spekter, Avinor, Flysikring og Norges flygelederforening. De møtes klokka 8 i dag, og NFF de har varslet opptrapping av streiken om de ikke kommer til enighet.
1: Ukraina feirer i dag 35 år med uavhengighet etter Sovjetunionens fall. Og vi skal til Kyiv, vår korrespondent Fredrik Tomra. Hva betyr denne dagen i den ukrainske hovedstaden, Fredrik?
6: Dette en dag av ekstremt stor betydning for ukrainerne, og spesielt nå i krig. Det jo 35 år siden de vedtok en endelig, altså et endelig skille fra Sovjetunionen og Moskva-styret, og så fortsatt så ser vi at Russland og Moskva prøver å påvirke ukrainerne. De prøver å tvinge dem ned på kne, men Ukraina de kjemper hardt imot, og dette en dag som egentlig har blitt mer og mer betydningsfull utover i krigen, og det en dag som handler om alt det de kjemper for, nettopp uavhengighet.
1: Vår statsminister Jonas Gahr Støre møtte president Zelensky i går, da de også hedret flagget sitt i Ukraina. Da var du også der, Fredrik. Kan du fortelle litt om hvordan det var?
6: Ja, det var en veldig spesiell dag der de først møttes gjennom dette nordisk-baltiske samarbeidet som har blitt veldig sterkt og som består av de sterkeste støttespillerne til Ukraina, de nordiske landene og de baltiske landene. Deretter så møttes jo Zelensky og Støre ved presidentpalasset, og man kunne jo se det at disse to de kjenner hverandre åpenbart ganske godt etter flere år med krig. Zelensky tok imot Støre i bakgården på palasset sitt, og de gikk en liten tur. Først så fikk pressen være med, og deretter så måtte vi koble oss av en liten stund, og da så vi jo at de sto og diskuterte ting i ganske mange minutter, og det var åpenbart at dette her var ikke bare en sånn formell høflighetsvisitt, det var to menn som kunne snakke om mer enn bare overfladiske ting, og det så ut som de hadde ganske konstruktive samtaler, og det er også inntrykket etter at vi snakket med Jonas Gahr Støre om det som hadde foregått der i går.
1: Ja, hvilke lovnader kom Norge og de andre besøkende landene med?
6: Norge skal jo videreføre denne støtten på 85 milliarder til Ukraina også neste år. Det er en ganske stor sum, og Norge er en av de største bidragsytterne til det ukrainske forsvaret akkurat nå. I tillegg så signerte Norge et strategisk partnerskap og en droneavtale med Ukraina på kveld i går, og det skal hjelpe da først og fremst Ukraina med å forsvare seg, og det skal hjelpe dem med å ha energisikkerhet gjennom vinteren. Men så det et siste ord som handler om motstandskraft. Der skal også ukrainerne hjelpe Norge å være forberedt dersom noe skulle skje her til lands, for de har opplevd ganske mye motstand de siste årene, og det handler ikke bare om det militære, men også samfunnsberedskap og andre ting, og det er jo et samarbeid som Norge også skal få nytte av.
1: Bare den siste tiden, Fredrik, så har vi sett stadig kraftigere russiske angrep, både ved fronten og mot byer som Kyiv. Hva er det viktigste Ukraina trenger nå for å stå imot disse angrepene?
6: Det soleklart viktigste, det er evne til å forsvare seg mot disse enorme angrepene som russerne nå kommer med cirka en gang i uken, og det handler om å forsvare seg mot ballistiske missiler. Der er det ikke så mye lys i enden av tunnelen på kort sikt. Det handler om at det vil ta lang tid å utvikle nye plattformer for dette, og at de får rett og slett ikke de leveransene de trenger av såkalte PAK-3-missiler til dette Patriot-systemet som er USA-utviklet, og det gjør at de akkurat nå er ganske forsvarsløse mot enkelte av våpen i Russlands arsenal, og de kommer til å gjøre stor skade i tiden fremover, også mot energiinfrastruktur, som gjør at vinteren kan bli veldig tøff her i Ukraina.
1: Takk for at du var med oss, korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
0: På Ukrainas nasjonaldag så er altså status som følger det er 3 personer som har mistet livet i et russisk angrep mot Kharkiv i natt. Og fra russisk side så meldes det om at 2 barn er døde på grunn av dronenedfall. Tor Bukkvold, du er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Velkommen.
7: Takk.
0: Dette at Andy Burnham har vært i Ukraina, at Støre, som vi nå hørte Fredrik Tomra fortelle om, er på besøk, hvilken betydning har det?
7: Jeg tror det har veldig stor betydning. Det her er jo noe, og det har vært ganske lenge, en utmattelseskrig. Når du får sånne besøk, og man lover mer penger, og man lover penger på sikt, så er det et signal til Moskva om at Ukraina ikke blir utmattet, og at Ukraina kan fortsette krigen. Så sånn sett så er det en politisk viktig sak, og så er det også selvfølgelig også viktig finansielt, for det at ukrainerne kan gjøre mye med de pengene, de må drifte sin egen stat, men de har også evne til å utvikle sine militære kapasiteter med egen teknologi, men de trenger penger til det, så derfor er det også viktig på det viset.
0: Ja, og hvordan står situasjonen mellom Ukraina og Russland akkurat nå? Hvem er det som er sterkest?
7: Det er nok Russland som er sterkest fremdeles, men de er mindre sterkere enn de var i fjor. Så det har skjedd ganske betydelige ting på det området i løpet av 2026. Det her er jo noen krig som foregår på 2 områder samtidig, som Tomra var inne på, så det er en krig i lufta med der dronene og missilene, og så er det en krig på fronten. På fronten, hvis vi kan starte der, så har Russland aldri hatt så lite framgang, men de har dog framgang fremdeles, og kanskje noe mer i de siste par månedene. Men det er likevel et år der ukrainerne har holdt russerne mer stangen, kan du si, på fronten, og begynt å ta tilbake noen områder selv. Og i lufta så har ukrainerne vært mer og mindre likeverdige med russerne når det gjelder droner, mens de da mangler det her ballistiske missiler som Tomra har snakket om. Det jobber de med å lage sine egne, men det er dyrt, og det er teknologisk vanskelig.
0: Dette at ukrainerne klarer å ramme russiske mål på en litt annen måte enn tidligere, at det blir tydeligere for russerne at de er i krig, hva har det å si?
7: Vi vet egentlig ikke hva mye det har å si, rett og slett fordi at vi vet ikke nøyaktig hvordan den russiske befolkningen reagerer på dette her, og hvordan de russiske lederne så tolker befolkningen sin reaksjon, fordi at det ikke er noe fritt ord i Russland. Men det er jo sannsynlig at det har en effekt på den russiske befolkningen, og at mange av de russerne som før tenkte at krigen er langt unna, og den er sikkert rettferdig, og det har ikke så mye med meg å gjøre, nå tenker de at det har veldig mye med meg å gjøre. Og det er en siste ting som har skjedd i løpet av 2026, er at det er mer, kan du si, advarsler for å dele til den russiske eliten om at det her ikke er bra, at vi ikke kan drive på med det her i all evighet, enn det har vært før. Og det er risikabelt for folk å si, men det har vært flere eksempler på det gjennom 2026.
0: Sånn forsyningsmessig og utholdenhetsmessig, hvordan står det til med maktbalansen der?
7: Da mener du maktbalansen mellom
0: Russland og Ukraina?
7: Ja, mer og mindre likt kanskje, men fremdeles sånn at Russland sterkere fordi at de har et større produksjonsapparat, så de kan lage ofte mer. Ukrainerne har en teknologi på mange områder som ikke noe særlig dårligere enn Russland, kanskje til og med bedre på enkelte områder, men fordi at Russland har en veldig stor militærindustri, og de har mobilisert den industrien, så har de en mulighet til å lage mye mer, da, kan du si, enn det ukrainerne har. Så sånn skitt, så er det nok fremdeles rimelig å si at russerne dominerer, men mindre enn de har gjort før.
0: Og så nærmer vi oss en årstid som det er innmari mye vanskeligere å drive krig i på alle måter, å være i krig. Hvordan kommer det til å bli for Ukraina i år?
7: Det har både fordeler og ulemper, kan du si. Fordelen er ved fronten er at når lauvet blir borte, så blir det ukrainske dronene enda mye mer effektive, så det vil være enda vanskeligere for Russland å rykke fram ved fronten, rett og slett for at alle soldatene deres vises hele tiden. Men så er det som Fredrik Tomre var inne på, at når det gjelder det her ballistiske missiler og annen type bombing, så er det verre, fordi at de vil garantert prøve å treffe ukrainsk energiinfrastruktur. Det var en kald vinter for ukrainerne i fjor. Den kan bli enda kaldere. Her er det også ganske avhengig rett og slett av hva været blir. Hvis det blir en veldig kald vinter, samtidig som russerne bomber mye, så har ukrainerne dessverre grunn til å frykte den vinteren her.
0: Utover disse ballistiske missilene som vi har snakket mye om, hva er det viktigste for Ukraina i tida fremover?
7: Ja, utover dem så er det nok å prøve det de har prøvd på hele tiden, å stoppe den russiske framgangen ved fronten helt. Som sagt, så var den har vært liten i år, men den har vært der, og det er antagelig nok til at Putin hele tiden tenker at hvis vi bare holder ut litt, så kan det her gå vår vei. Og sannsynlig så får han også den type beskjed fra sine generaler. Så hvis du klarte å stoppe den helt, så ville det hjelpe ukrainerne mye.
0: Tor Bukvall, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
1: Dette er Nyhetsmorgen denne mandagen, nå er klokka 17 minutter over 7.
0: En person har omkommet i en brand på Hamar natt til i dag.
1: Partene i flygelederstreiken møtes klokka 8. Det er Oslo Lufthavn som er hardest rammet i dag.
0: Og streiken gjør at mange velger toget mellom Oslo og Bergen, så godt som alle tog fra Oslo til Bergen er utsolgt hele uka. Det opplyser vi til NRK.
1: Og vi.
0: Skal vi politikk da, kanskje? Ja. Høyreleder Ine Eriksen Søreide, hun legger skylda på regjeringen for at mange elever knapt kan regne eller skrive når de går ut av skolen.
1: Nå krever hun konsentrasjon og eksamen med penn og papir, for dette her er hennes dom over regjeringens skole.
8: Den leverer ikke den læringen elevene trenger. Når en av tre elever går ut av skolen uten å kunne lese og regne ordentlig, så er det et alvorlig tegn, og det er vi nødt til å gjøre noe med, og da må vi gjøre noe som er mer modig og kanskje mer radikalt enn det vi har vært vant til de siste årene.
9: Og omgitt av elever på Rusløkka skole i Oslo, feller Ine Eriksen Søreide en hard dom over regjeringens skole. For norske elevers kunnskaper og ferdigheter har falt kraftig. Dette er Høyre-lederens oppskrift for at elevene skal bli flinkere.
8: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
9: Og dette er Søreides karakteristikk av regjeringens innsats.
8: Det er mange symbolske tiltak, det er mer tid i SFO. Det elevene trenger er mer læring, mer øving, mer faktakunnskap og mer tid med læreren, så læreren kan gjøre det den kan best, nemlig å lære bort og undervise. Og når regjeringen samtidig både kutter i etter- og videreutdanning til lærere, kutter ut kartleggingsprøver og også kutter opptakskrav på lærerutdanninga, så er ikke det en oppskrift for mer læring for elevene i skolen.
10: Jeg tenker det at Høyre kom med den kritikken nå, det faller på sin egen urimelighet. Disse resultatene begynte å falle på Høyres vakt i 2015.
9: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun er i full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser.
10: Og tilbakemeldingene jeg har fått nå, når første skolestart uken er unna, er det at lærere ansatte på skolen, de opplever at elevene de tar imot nå, er roligere enn de har vært tidligere. Og vi har også tilbakemeldinger om at konsentrasjonen har økt betydelig etter at mobilen er fjernet fra klasserommene.
9: Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
10: Hva var Høyres viktigste grep i løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok lærerne autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som er ødelagt for konsentrasjonen? Eller var det de vage læreplanene som gjorde at konkret kunnskap forsvant fra læreplanen i norsk skole?
11: Regjeringen har jo gjennomført flere tiltak som har bidratt til å svekke kvaliteten i skolen. Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
9: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort. Det handler om den aller viktigste prøven.
12: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette i dag? Hvordan ville den ha vært for en 10. klassing da?
11: Den ville vært uten hjelpemidler.
12: Penn og papir?
11: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
10: Så kan vi ikke bare sitte i Oslo og bestemme at nå skal vi gi dem penn og papir på en avgjørende eksamen. De må altså bruke mye mer penn og papir i de daglige først.
9: Tror ikke de vil begynne med det hvis de vet at de må klare det på eksamen?
10: Vi må ta det viktigste først, at de faktisk får det som en integrert del av undervisningen, og nå dreier vi jo hele retningen fra en gjennomdigitalisert skole som overtok etter Høyre.
0: Reportere med penne og papir og mikrofon, Trond Lydersen og Kristian Skålhalsmo.
1: Og denne debatten flytter vi inn i Politisk kvarter, Håvard Grønli.
3: Det gjør vi. Er det tilbake til det klassiske som skal løse problemer i norsk skole nå? Måneder det som blir gjort, og hva vet disse to egentlig om hva som skjer i skolen? Ine Eriksen Søreide og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter hverandre i Politisk kvarter.
1: Kvart på åtte.
0: Før det skal vi til Stavanger, for verdens fremste oljetopper, de samles på energimessa der denne uka, men bakteppet, det er ganske mørkt. Krigen i Ukraina raser på fjerde året, som vi nettopp hørte. Stengingen av Hormuzstredet fører til mangel på olje. Vestlige kriselagre tømmes i rasende fart. Likevel så har ikke oljeprisen eksplodert, sånn som mange frykta, og det er mye på grunn av Kina.
13: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien. Da stopper hjulen i maskineriet, og vi får enorme problemer.
14: I Ukraina, Russland og Midtøsten rammes oljeanlegg hyppig. Årsaken er enkel. Slår du ut energien, lammer du fiendens samfunn og krigsmaskin uten å sende inn soldater, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB.
13: Olje er makt, og olje er penger, og dermed så blir oljekonflikt, spesielt fordi at det er skjevfordelt.
14: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe i Stavanger mer dramatisk enn noen gang. Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt.
13: Donald Trump har tapt denne krigen, så det synger. Og det kommer til å ende med at USA, Donald Trump, kommer til å trekke seg ut. USA kommer til å redusere sitt militære nærvær i Midtøsten. Kraftig er på en måte sluttspillet her. Og Iran sitter egentlig bare og spiller dette her spillet rolig.
14: At oljeprisen likevel ligger på bare $90 skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
13: Hvis en eksplosjon i oljeprisen globalt tar knekken på global økonomi, så rammer det kinesisk eksportøkonomi kraftig. Så jeg tror Kina vil strekke seg langt for å unngå at prisen på råolje eksploderer.
14: Når lagrene tømmes og ruten i Midtøsten stenges, blir norsk olje og gass viktig, sier sjefen for det internasjonale energibyrået IEA, Fatih Birol. Han sier til NRK at tillit er i ferd med å bli den knappeste råvaren i verden, og roser Norge som et ekstremt pålitelig land. Men Birol kommer samtidig med en tydelig advarsel om at truslene mot undersjøiske kabler og oljeinfrastruktur øker kraftig, og at Norge gjør rett i å være på vakt mot sabotasje. Skjeldrup i SEB er enig.
13: Norge er jo en nøkkelrolle i en forsyningssikkerhet i en urolig verden for Europa. Det er jo på en måte en forståelse som Norge bør ha av seg selv også.
14: IEA-sjefen understreker at krisen kun kan løses ved at Hormuzstredet gjenåpnes betingelsesløst. Og dette endrer alt for debattene under ONS-messa. Iran har bevist at de kan kvele en femtedel av verdens oljetilførsel, mens Kina kan skru etterspørselen av og på som en lysbryter. Men oljelagrene varer ikke evig. Om Kina bestemmer seg for å fylle lagrene sine igjen, kan det utløse et prissjokk som treffer norske lommebøker umiddelbart og sender global økonomi ut i en eventuell krise.
13: Så jeg tror nok liksom Trump er villig til å gjøre nesten hva det skal være for å sørge for at i hvert fall ikke råoljen går av skaftet, og ditt og Kina.
0: Reporter her var Simon Elias Vik Bogen.
1: Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. Velkommen til Nyhetsmorgen.
15: Takk.
1: Iran, Kina, Trump. Hvor sårbar er energiforsyningen i verden akkurat nå?
15: Ja, for øyeblikket så har den jo blitt mye mer sårbar, rett og slett fordi at det store produksjonsland, altså produksjon av blant annet olje og gass, som har utfordringer, i situasjoner med stor politisk uro, og i krigshandlinger, og det gjør at den mye mer sårbar enn det den har vært på en god stund.
1: Så Norge da? Norge jo en stor leverandør av olje og gass til Europa. Hvor viktige vi?
15: Norge jo en liten produksjon hvis vi ser på helheten i verden, så utgjør vi kanskje 2% av verdens oljeproduksjon og rundt 3% av verdens gassproduksjon. Men til Europa vi mye mer viktige. Og nesten all gassen og veldig mye av oljen vår, den går til nettopp EU-land eller Nord-Europa, også inkludert Storbritannia. Så for de landene Norge veldig viktig.
1: Har Europa råd til at Norge slutter å produsere olje?
15: Altså, Europa har jo også et ønske om å bli mer energiuavhengig, så de har jo en plan om nettopp å produsere mer energi selv, og da det jo først og fremst fornybar energi, men også noe kjernekraft. Men det klart at denne endringen, den skjer jo ikke over natten, og i mellomtiden så Norge en stabil leverandør, som du var inne på her i reportasjen, i tillegg til at vi da har en del olje og gass som da vi leverer til Europa. Så på kort og mellomlang sikt så i hvert fall Norge viktig. På lengre sikt så ønsker jo egentlig Europa å frigjøre seg mer, og Europa har jo blitt truffet to ganger, først da av krigen som oppstått rundt Ukraina. Russland var en veldig stor leverandør av olje og gass til Europa, og så nå det som skjer i Midtøsten.
1: Så Equinor-sjef Anders Opedal var ute i VG i dag tidlig og sier at det blir full gass på norsk sokkel i flere tiår fremover. Denne uroen som du snakker om nå, da gjør det at Europa kommer til å trenge norsk olje og gass lenger enn vi kanskje har trodd?
15: I hvert fall det som har skjedd rundt Russland og Ukraina, fordi at på kort sikt var det jo vanskelig da å erstatte den oljen og gassen som Russland leverte til Europa. Noe går fremdeles dit, men EU har jo sagt at de skal kutte mye av de leveransene. Norge har i hvert fall bidratt med mer stabile leveranser. Norge kan jo ikke øke sin produksjon noe særlig. Norge vil jo heller se en fallende produksjon om ikke veldig lenge, slik at det vel mer det spørsmålet om hvor lenge eller hvor stabil Norge, og de har vist seg å være ganske stabile. Men som sagt, EU prøver jo og ønsker jo å produsere mer selv, gjør seg energiuavhengig, og da det jo andre energikilder man først og fremst ser på, i tillegg til klimaspørsmålet.
1: Ja, for all denne krigen og geopolitiske uroen som vi ser da, har det bremset det grønne skiftet?
15: Nei, så langt så har det jo ikke det. Det kan jo faktisk føre til det motsatte, fordi at det jo mange av de store importlandene. EU jo et område, men du har jo Kina, du har India, Korea, og de har jo blitt rammet veldig mye av den uroen som nå pågår i Midtøsten. Og de ønsker også å bli mer energiuavhengige. Kina har jo økt sin eksport av både solpaneler, men også da spesielt elektriske biler, til nabolandene. Det jo Sørøst-Asia som har blitt rammet hardest av den krisen som nå pågår i Midtøsten, slik at de som kan, de har økt da sin import av nettopp elbiler og solpaneler for å gjøre seg mer energiuavhengig.
1: Hvis forbruket da av olje må bli mindre, hvordan vil vanlige folk merke det?
15: I Norge så har vi jo allerede begynt med det, nettopp fordi at vi har begynt å elektrifisere transportdelen. Og i Norge så selges jo hoveddelen av de nybilsalget som nå, det jo elektriske biler. Og så vil det bli andre deler, altså landtransport, og så vil det jo ta tid før mer skip eller fly kan gå på andre ting enn olje, så jo det som vanskeligst å gjøre noe med. Men for Norges del så ser vi at i landtransport, eller i hvert fall privatbiler, så har jo oljeetterspørselen gått ned, nettopp fordi at vi bruker mer elektriske biler.
1: Hva det viktigste budskapet du tror kommer fra oljemessa i Stavanger?
15: Energisikkerhet kommer til å stå helt på topp på grunn av de store utfordringene har, både rundt Russland og Ukraina, og da ikke minst det som har skjedd rundt Midtøsten i år.
1: Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea, takk for at du kom til oss. Nå straks Jon Branes klar for å gi deg siste nytt når klokka nå blir 7:30.
16: En podcast fra NRK. Vi føler at det for lite tullinger i samfunnet.
17: Ja, det Geir Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
18: Ok.
17: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
18: Ok, ja. Her er gjør.
17: Nei,
18: jeg hører ikke.
17: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
18: Ok. Hører du?
19: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
20: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flygelederstreken fortsetter, men partene skal møtes om en halv time. Ukraina markerer nasjonaldag i dag midt i krigen, og hele Norge følger med på helsa til kongen vår. God morgen. Vi skal begynne med flygelederstreken som fortsetter på fjerde døgnet. Partene skal møtes om en halv time. Reporter Tor Albert Frøsland er på Oslo Lufthavn. Hvordan er det å reise nå?
21: Det er morgenrush her på Oslo Lufthavn i aller høyeste grad. Det er faktisk litt utradisjonelt i dag, for det er hele i løpet av dagen 87 000 mennesker som skal gjennom lufthavnen her. Og det er det samme som det er i det verste julerushet eller i den travligste høysommeren. Monica Fasting, du er kommunikasjonssjef her på Oslo Lufthavn. Hvordan er situasjonen med hensyn til streiken nå i dag?
22: Situasjonen her er at det har vært noen kanselleringer og forsinkelser i morgentimene. Vi forventer at det også kan bli litt av det utover dagen, men at vi forhåpentligvis får en noe bedre dag enn det vi hadde i går.
21: Ja, for i går var det stengt her, og hva har det gjort med såkalte følgefeil nå i dag?
22: Vi forventer følgefeil i dag. Det kan også være utover dagen i morgen, men situasjonen vil være langt bedre enn det vi har sett i helgen, heldigvis.
21: Situasjonen her på Oslo Lufthavn er altså den at mange skal ut og reise. Tre innstillinger fra Norwegian i morgentimene, mer tur tilbake til Oslo er et faktum herfra. Partene møtes klokken 8, så får vi følge med og se hva som eventuelt skjer når partene møtes.
20: Og følge med kan du gjøre i NRK, radio, TV og på nett. Flygelederstreken utvikler seg altså. Kong Haralds helse er verre, og han blir liggende på sykehus. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, fikk vi vite i går. Og reporter Kristi Marie Skrede, hva vet vi om tilstanden hans?
4: Ja, vi vet det kongehuset fortalte i går kveld, at kongen responderer på antibiotikabehandlingen han får, og at tilstanden er stabil. Han ble jo innlagt for en veke siden etter en legekontroll, for da trengte han behandling fordi han ikke tålte en kortisonbehandling som han hadde fått for en blodsykdom. Og så har det altså utviklet seg til det verre de siste dagene.
20: Mange har omsorg for kongen vår, Kristi Marie. Hvordan merkes det?
4: Ja, både statsminister Støre og stortingspresident Gharahkhani var ute i går og sendte hilsener til kongen og familien. De er informert om situasjonen. Så følger jo vi og alle andre mediesituasjonen tett. Vi vet at mange blir urolige når kongen er syk. Mest urolige, selvsagt, blir jo familien. Dronninga, kronprinsfamilien, prinsesse Märtha Louise og hennes familie har ifølge flere medier vært på sykehuset i løpet av helga.
20: Og det er sølvbryllupsdag i morgen for kronprinsparet, men den markeres ikke.
4: Nei, den var i utgangspunktet utsett på grunn av kronprinsessas helse, så noen markering blir det ikke. Nå er det et arrangement på Slottsplassen i morgen når gardene skal ha en drilloppvisning med dronninga og kronprinsregenten på balkongen, så får vi se om det blir noe av.
20: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Så skal vi til Stavanger, der verdenstopper fra oljebransjen er samlet denne uka, men bakteppet for energimessa ONS har aldri vært mørkere. Krig i flere land truer olje- og gassproduksjonen som verden fortsatt er avhengig av.
13: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien. Da stopper hjulene i maskineriet, og vi får enorme problemer.
14: I Ukraina, Russland og Midtøsten rammes oljeanlegg hyppig. Årsaken er enkel. Slår du ut energien, lammer du fiendens samfunn og krigsmaskin uten å sende inn soldater, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB.
13: Olje er makt, og olje er penger, og dem så blir oljekonflikt.
14: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe i Stavanger mer dramatisk enn noen gang. Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
2: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd i taket.
14: Sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
2: Det er jo kanskje en av de største krisene vi noen gang har hatt i energimarkedet.
14: Og dette endrer alt for debattene i Stavanger. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, mens Kina kan skru etterspørselen av og på som en lysbryter. Men oljelagrene varer ikke evig. Om Kina bestemmer seg for å fylle lagrene sine igjen, kan det utløse et prissjokk som treffer norske lommebøker umiddelbart og sender global økonomi ut i en eventuell krise.
13: Så jeg tror nok liksom Trump er villig til å gjøre nesten hva det skal være for å sørge for at i hvert fall ikke råoljen går av skaftet, og ditt og Kina.
20: Det sa råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB til reporter Simon Elias Vik Bogen. I dag det Ukrainas nasjonaldag. Det markeres 4,5 år etter at Russland startet forsøket på å invadere hele nabolandet.
5: Dette en dag av ekstremt stor betydning for ukrainerne, og spesielt nå i krig. Det jo 35 år siden de vedtok endelig skille fra Sovjetunionen og Moskva-styret, og så fortsatt så ser vi at Russland og Moskva prøver å påvirke ukrainerne. De prøver å tvinge dem ned på kne, men Ukraina de kjemper hardt imot, og dette en dag som egentlig har blitt mer og mer betydningsfull utover i krigen, og det en dag som handler om alt det de kjemper for, nettopp uavhengighet.
20: Sa korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv, og statsminister Jonas Gahr Støre en av flere internasjonale gjester ved markeringen. I natt 3 mennesker drept i et russisk luftangrep utenfor Kharkiv. Høyrelederen gir regjeringen skylda for at elever knapt kan regne eller skrive, eller i alle fall kan gjøre det for dårlig, når de går ut av skolen. Ine Eriksen Søreide krever mer konsentrasjon og eksamen med penn og papir.
6: Det er mange symbolske tiltak, det er mer tid i SFO. Det elevene trenger er mer læring, mer øving, mer faktakunnskap og mer tid med læreren.
9: Og omgitt av elever på Rusløkka skole i Oslo feller Ine Eriksen Søreide en hard dom over regjeringens skole. For norske elevers kunnskaper og ferdigheter har falt kraftig. Dette er Høyre-lederens oppskrift for at elevene skal bli flinkere.
6: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
22: Tilbakemeldingene jeg har fått nå når første skolestart uken er unna, er det at lærere ansatte på skolen de opplever at elevene de tar imot nå er roligere enn de har vært tidligere.
9: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun er i full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
22: Hva var Høyres viktigste grep i løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok lærerne autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som er ødelagt for konsentrasjonen? Eller var det de vage læreplanene som gjorde at konkret kunnskap forsvant fra læreplanen i norsk skole?
6: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
9: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort. Det handler om den aller viktigste prøven.
12: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette i dag? Hvordan ville den ha vært for en 10.-klassing da?
6: Den ville vært uten hjelpemidler.
12: Penn og papir?
6: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
22: Så kan vi ikke bare sitte i Oslo og bestemme at nå skal vi gi dem penn og papir på en avgjørende eksamen. De må altså bruke mye mer penn og papir i de daglige først.
20: Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun fikk siste ord her, men denne diskusjonen fortsetter i Politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1 om noen minutter. Reportere Trond Lydersen og Christian Skårdalsmo. Flere offentlige tjenester på nett er utilgjengelige på morgenen. ID-porten, Min ID og Altinn har driftsproblemer, blant andre, og Digitaliseringsdirektoratet jobber med å finne årsaken. De sier tjenestene er tilgjengelige fra apper i mobiltelefonen, og Norsk Helsenett melder om trøbbel med nettapotek. I Måskjelv i Troms klør man seg i huet. Minst 8 fareskilt for elg er blitt borte for kort tid. Dette er skilt som ikke er lett å fjerne.
23: Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem hadde med seg en liten stige for å nå opp. Da.
7: Tor Eriksen i Målselv Viltnemnd anslår at fareskiltet for elg henger minst 3 meter over bakken. Men på Fossmoen, rett etter brua som går over Bardufossen, står bare stanga igjen.
23: Skiltet ble borte i tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse. Det er klart det er jo en antagelse, men...
7: Både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det er helt ukjent for dem at flere elgskilt er borte, og at det spekuleres i at det er allierte soldater som har tatt dem med seg.
23: Men uansett så er det veldig trasig, og det er jo alvorlig, at, for det er ikke tilfeldig at skiltene er sett opp der de er sett opp. Men det er bra høyt, ja.
20: Det er bra høyt. Tor Eriksen i Viltnemnda i Målselv får kanskje svar en gang. Vi får håpe det. Reporter var Malin Strømsnes, ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anders Skårseth, og jeg heter Jon Brannes.

0: fra bra høyt til bra bratt. Fordi det mange barn og unge som går inn i en helt ny fase i livet i disse dager. Kanskje de skal over på ungdomsskole eller begynne på videregående. Lærerne har heldigvis blitt flinkere til å oppdage utenforskap, mener ombudet for barn og unge. Og det nettopp det de fleste unge allerede for akkurat nå, å falle utenfor.
1: Det jo litt rart når man skal gå i klasse med noen man aldri har kjent før.
2: Når vi mister de venner vi hadde da. Så kan det at de venner for de venner, og så blir det bare dratt med fra hverandre.
3: Har du vært redd for å bli gående alene?
2: Ja, jeg har det.
3: Så hvordan det, tror du?
2: Ensomt. Kan være sliten for å prøve å være den andre du ikke.
4: De ungdommer i starten på en helt ny fase i livet. Nahom, Oscar, Vinny, Ida, Ragne og Selma kommer fra tre forskjellige barneskoler, og nå har 12-åringene begynt på Skrim ungdomsskole på Kongsberg og skal skape nye relasjoner.
5: Nei, jeg skjønner det på samme måte at man jo redd for å bli alene.
3: Har du tenkt mye på det?
5: Ja, man tenker på det en del. Ja. I sommerferien nå.
6: Jeg gruer meg litt i første dagen. Det må jeg ærlig innrømme.
3: Hva var det du grudde deg til, Aida?
5: Jeg gruer meg til å få nye venner og starte på ny skole. Skolen en stor del av livet vårt. Så om man ikke har det bra der, så...
4: Aulaen på skolen fylles opp av sultne elever. De eldste godt kjent, men hos de nyeste ligger frykten for ikke å passe inn i tida som kommer. Sosialrådgiver Christian Grøtterud Stensvold følger godt med, for han vet hva som verst i denne overgangsfasen.
7: Å ikke bli sett og ikke bli likt, det tror jeg ganske noen menneskelig følelse. Liksom ikke noen ser hei, ikke noen ser deg, ingen vil være med deg. Det tror jeg de reddes for. Så vi har jo ofte utfordringer frem mot høstferien, men så ser vi da til og med... Foreldre som veldig på tuppa, eller elever som på tuppa, så roer det seg ofte fælt da. Man liksom rister dem sammen, og man blir en ny gjeng. Så det pleier å gå veldig bra.
4: Men det ikke kun skolens oppgave å hindre utenforskap, sier ombudet for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold, Bodil Haug. Hun har en tydelig oppfordring til foreldre om å prioritere denne tida.
8: Da jo de ukene vi står foran nå, uke 34, 35 og 36, de ukene aller viktigste ukene å bruke tid sammen med de andre i klassen. Så det at foreldre setter i gang fellesskapsaktiviteter de ukene, i tillegg til det som foregår på skolen, så det veldig, veldig viktig. Men det må prioriteres. Det må være sånn at man stiller opp og prioriterer klassefellesskapet foran andre aktiviteter, akkurat de ukene. Og jeg har en lekse til alle foreldre. Og det gjelder alle foreldre fra første klasse på barneskolen til tredje klasse på videregående. Lær deg navnet på alle i klassen. Så kommer B-oppgaven, og det den avgjørende. Kan alle i klassen navnet ditt?
4: Det har gått få dager siden skolestart. De 65 nye åttendeklassingene jobber hardt for å finne sin plass. Men skolen tilrettelegger for mye sosialt som skal binde dem sammen. For de fleste ser det ut til å gå bra.
9: Ja, jeg har fått noen venner. Første skoledag.
3: Hvordan gjorde du det da, Ragne?
9: De kom bare bort og begynte å prate.
5: Nei, jeg tror de fleste her har finnet seg venner.
3: Hva tror du, Ragne?
9: Jeg tror kanskje det noen som føler litt på det.
3: Som føler på utenforskap?
9: Ja, kanskje, for jeg ser folk som sitter alene i friminuttene.
10: Vi har sett en elev på nye åttende trinn som har sittet alene i kantina de første dagene. Og da kontaktlærerne allerede i gang med å hjelpe eleven med det.
4: Det sier rektor Hilde Omholt ved Skrim ungdomsskole, som en skole som satser mye på fellesskap.
3: Det jo hjerteskjærende.
10: Ja, det det.
3: Ja.
10: Og da vi i gang med en gang. Og så får vi drahjelp fra foreldre, og de veldig på nå i oppstarten. Det flere arrangement både denne uka og neste uke på kveldstid.
3: Hvordan tror dere at disse årene kommer til å bli?
11: Spennende, og det blir nok litt krangel etter hvert.
6: Jeg tror de kommer til å bli helt fantastiske, egentlig.
11: Alle typer følelser kommer nok til å skje, det tipper jeg.
0: Det var Vinny, Oscar og Ida på Skrim ungdomsskole på Kongsberg, reporter Caroline Bekkelund Hauge. Partene i flygelederstreiken de møtes klokka 8 i dag, og også frisørene i Bergen kan bli tatt ut i streik. Ikke alle da, fra tirsdag om ikke meklingen for dem kommer i havn i løpet av dagen. Nå det klart for Politisk kvarter. Her Håvard Grønli.

0: Høyre-lederen varsler hva hun vil med skolen. Tilbake til det klassiske. Mer høytlesing og penn og papir er stikkordet når hun kritiserer Arbeiderpartiets skole for å ikke gi barn og unge det de trenger i dag. Ine Eriksen Søreide og Kari Nessa Nordtun møter hverandre i Politisk kvarter. God mandag morgen. Den fortsatt relativt ferske Høyre-lederen melder ut politikk på flere områder og gir i dag et intervju til NRK om skolepolitikk. Du sier til oss, Søreide, at du vil ha en tydeligere orientering mot en klassisk skole. Hva betyr det?
1: Det betyr for det første at vi må få mer faktakunnskap inn. Vi må bli bedre på å lære elevene å lese, regne og skrive. Og det er jo fordi både Riksrevisjonen og Fellesskoleutvalget nettopp har kommet med to veldig alvorlige rapporter, som både forteller at en av tre elever ikke kan lese og skrive og regne ordentlig når de går ut av skolen. Og de sier også at det ikke er noen store tegn til bedring. Og derfor så mener jeg vi må prøve å gjøre mer av det som virker, og ikke nødvendigvis drive med pekeleker tilbake i tid, men faktisk se på hvordan vi kan få elevene bedre rustet til å møte det samfunnet de skal inn i med både utdanning og arbeid. Og det er jo ikke tvil om at veldig mange tunge samfunnstrender også har slått inn over skolen de siste årene, og som har gjort at det har blitt mindre konsentrasjon, mer uro, det digitale har fått tatt for mye plass, og derfor er vi opptatt av en lesereform som både gir mer høytlesning, mer bruk av penn og papir, det å øve skal igjen tilbake i læreplanene, fordi det er en vesentlig forutsetning for at barn skal lære, og da må lærerne også få lov til å gjøre det de er best på, og det er å undervise og lære bort.
0: Ok, her var det mye. Hvor har du dokumentasjonen på at det blir formidlet for lite faktakunnskap, og på at det blir øvd for lite i norsk skole?
1: For det første så er jo ikke det nå en så stor del av læreplanene som det var i tidligere tider, og der mener jeg både vi og andre partier må ta på oss noe av ansvaret for det. Men dette er jo i stor grad ting Stortinget har stått sammen om, inkludert det å innføre digitale hjelpemidler i skolen. Det er ingen tvil om at elevene trenger digitale ferdigheter, men det har vært for mye oppmerksomhet fra alle partier på Stortinget om antall PC-er og antall iPader.
0: Men spørsmålet mitt var om du vet, apropos fakta da, vet du at det er for lite faktaundervisning i norske klasserom?
1: For det første så peker jo både Riksrevisjonen og Fellesskoleutvalget på det som ikke fungerer godt nok i skolen, og vi vet jo at elevene, når de skal kunne lære seg å lese og skrive, ikke bare må stable bokstavene etter hverandre og ordet etter hverandre, men også ha faktakunnskap som gjør at de forstår hva de leser. Det jeg er opptatt av er at vi må gjøre mer av det som virker i skolen. Vi har jo erfaringer også fra våre naboland som viser at det å fokusere mer på det kognitive fungerer godt. Det bør vi også gjøre mer av. Og jeg tror at vi har kommet til det punktet nå, hvor vi også er nødt til å ta tydeligere grep om det å lære elevene mer av det grunnleggende, også fordi forskjellene på de elevene som har mye lesing hjemme, og de som ikke har det, tilsvarer altså flere skoleår.
0: Men når du er opptatt av det kognitive da, og bruker ord som øving, konsentrasjon og fakta, vil danning, samarbeid, relasjoner, demokrati og leik har en plass i høyreskolen, om ja. Du får makt?
1: Ja, det vil det absolutt. Men det er ikke en motsetning mellom å drive dannelse i skolen, det å drive med samarbeid og
0: du skildrer en dreying.
1: Ja, men det handler ikke bare om metodebruk, det handler jo om innhold i læreplanen og innhold i skolen. Og det som bekymrer meg er jo at på Arbeiderpartiets vakt så er det også blitt kuttet i videreutdanning av lærere. Man kutter kartleggingsprøver som kan fortelle noe om hvor elevene står faglig. Det er ikke lenger opptakskrav til lærerutdanninga, og det betyr at flere og flere av studentene stryker for eksempel i matte, og utdanningsinstitusjonene må ta igjen mye av det elevene skulle ha lært på videregående skole. Det er en utvikling jeg er bekymret for, og derfor så mener jeg at vi må gjøre en endring som gjør at vi har en skole som lærer elevene å lese og skrive.
0: Kari Nessa Nordtun skal straks få svare på den kritikken du kommer der, men en siste ting, for du nevnte læreplanene. I læreplanene som er innført for så vidt under de forrige regjering, står det jo at en andre klassing i norsk skal lytte til høytlesing og kunne skrive med både tastatur og for hånd. Stoler du ikke på at det skjer da?
1: Det er mye som tyder på gjennom de rapportene vi nå har fått at det ikke skjer, og det at vi har et så høyt antall som en av tre elever som ikke ikke lærer seg å lese, skrive og regne når de går ut av skolen. Det også mange tusen elever som får dårligere sjanser til utdanning og arbeid. Det kan vi ikke ha i norsk skole, og det ingen grunn til at vi skal ha det. Vi har mange flotte, dyktige lærere som hver dag går på jobb for å lære elevene det grunnleggende, og da må de få tid til det. De må få ro til det, og da det det som må få fokus i skolen.
0: God morgen i Stavanger, Karine Sanortun.
2: God morgen.
0: Arbeiderpartiet har styrt kunnskapsdepartementet i 5 år. Det går ikke særlig fremover. Fellesskoleutvalget spår for eksempel at gjennomføringen i videregående fremover vil gå ned. Har dine tiltak som Søreide kritiserer her egentlig gitt mer læring?
2: Ja, vi ser at læringsresultatene i norsk skole de begynte å falle i ca. 2015, og vi har gjort flere viktige grep for å snu den utviklingen, og vi langt ifra ferdige. Vi reduserer det digitale til fordel for boken. Vi satser på bøker, vi satser på skolebibliotek, og vi satser på mer praktisk utstyr. Vi har fått mobilen vekk fra klasserommene, og der rapporteres det om mer lek, mer aktivitet, og ikke minst mer kontroll i klasserommet etter at det ble innført.
0: Er du enig med Høyre-lederen du da i at...
2: For å styrke lærernes autoritet i klasserommet, som var svært svekket etter de mange bestemmelsene som Høyre innførte i 2016-2017.
0: Når du skildrer den utviklingen da, er du enig med Høyre-lederen i at vi må mer tilbake til det klassiske?
2: Ja, absolutt, og derfor er Arbeiderpartiregjeringen tydelige på at vi må prioritere det viktigste først. Det handler om å bygge opp under lesing, skriving og regning, det at elevene kan dette godt, og spesielt lesing vil jeg trekke fram. Det må prioriteres, og det prioriteres i dag langt større grad enn det tidligere har blitt gjort. Og derfor vet vi det at å bygge den infrastrukturen rundt lærerne er så utrolig viktig. Det at de har bøker tilgjengelige til å bruke undervisningen, og det fremmer læring best, men også at de har det digitale, og det fremmer læring best.
0: Men Nordtun, du sier...

0: og en bok var ofte mer enn et år, men vi bygger her stein på stein, for det var ikke god nok infrastruktur, og det var ikke bøker tilgjengelig, og det har vært tilbakemeldingen fra lærere den tiden jeg har vært i kunnskapsdepartementet. De har ikke hatt bøkene, de har ikke hatt skolebibliotekene, fordi de har blitt bygd ned over for lang tid, okay. Og de har heller ikke hatt det praktiske utstyret til å kunne jobbe mer praktisk også i de timene som krever mer praktisk
1: utstyr. La oss holde oss til bøker da, så er det i Høyre sin alternativ budsjett. Finns det faktisk ikke en krone til dette, men du varsler kanskje en endring på det da?
2: Vi la jo inn 4 milliarder kroner mer i frie inntekter til kommunene i vårt alternative budsjett for 2026, så det ville vært en veldig viktig hjelp til dette.
1: Og det har vært flere rapporter om at satsingen på skolebøker når ikke ut i kommunene, de prioriterer andre ting, så det kan være fint gjøre med din politikk også da.
2: Med mindre de får et veldig tydelig mandat og en klar beskjed om at det skal endres hvordan elevene lærer i skolen. Og jeg jo opptatt av at vi nødt til å gjøre noen endringer som jeg veldig glad for om Arbeiderpartiet også med på. Men det innebærer jo også at vi må tenke mer helhet enn bare bøker. Vi må tenke hvordan vi utdanner lærerne våre. Vi må slutte, som Arbeiderpartiet nå gjør, å kutte i videreutdanning til lærere. Vi må slutte å kutte ut kartleggingsprøver og nasjonale prøver, og være mer opptatt av selve innholdet og mindre opptatt av symbolene.
1: Norton.
0: Ja, nå tar Høyre og Sørøyde helt feil. Vi har ikke kuttet ut kartleggingsprøvene. Vi utvikler nå nye verktøy for å kunne hjelpe elevene langt bedre, spesielt de som sliter.
1: Det ble fjernet for de aller yngste.
0: Nej, det han ikke. Der tar dere feil. Det fullt mulig å ha kartleggingsprøver for de yngste også i 2026, og de mer fleksible enn det de tidligere har vært, og vi utvikler nå nye verktøy for å kunne hjelpe elevene best mulig. Det viktig at det blir identifisert, de elevene som trenger hjelp, og at man kan sette inn tidlig nok ressurser for å hjelpe eleven, spesielt for å løfte dette med lesing og regning tidlig.
1: Så er det.
2: Jeg synes det alvorlig når dysleksiforbundet sier at i dag så opplever de at elever ikke får avklart at de dyslektikere før i ungdomsskolealder. Da har veldig mye verdifull tid gått tapt, og derfor så er det også viktig å kartlegge. Men det derfor like viktig at lærerne har god tid til å se elevene og være oppmerksom på hvilke utfordringer de har, og kunne sette inn intensivtiltak når det trengs. Og det det mange elever som trenger. Fordi det ikke lenger like naturlig i dag at elever leser bøker, har tilgang til penn og papir, på samme måte som du og jeg hadde, Håvard, da vi var litt yngre.
1: Ja, vi sitter her med penn og papir.
2: Vi sitter her med penn og papir. Og det ligger veldig mye læring i det, og jeg tror vi alle må ta ansvar for, både Arbeiderpartiet og Høyre, at digitaliseringen i skolen også har gått for fort på en sånn måte som har gjort at andre virkemidler har blitt skyvet ut.
1: La oss ta dette analoge da, Nordtun, og så dropper vi historien om skylda akkurat nå. Hvor langt vil du gå? Er det liksom, skal vi kaste PC-en helt ut av ungdomsskolen også? Er det penn og papir som skal gjelde her?
0: Det aller viktigste for meg at vi har en god balanse. Det læreren som eksperten i klasserommet, det læreren som vet når du skal velge tastaturer og når du skal velge penn eller skjerm eller bok. Og det vi ser den skolen vi overtok, det hadde ikke læreren muligheten til å velge. Og derfor har vi bygd stein på stein med øremerket penger til fysiske bøker i tillegg til det som kommunene allerede får gjennom frie inntekter.
1: Men bare for å forstå, bare for å forstå dette da,
0: som øremerker penger til det. Det gjør ikke Høyre sin alternative statsbudsjett, men det har doblet den satsingen bare på ett år, og fra vi overtok så var det på 14 millioner, nå er det på over 100 millioner, og skolebibliotekene er så utrolig viktige, og ikke minst de ansatte som jobber der.
1: Men Nordtun, bare prøv å forstå dette. Du vil fortsatt ha at det skal finnes digitale verktøy i skolen da?
0: Det må være digitale verktøy i skolen. Det trenger elevene for å møte fremtiden. Men det som har vært viktig for meg, det å skape en bedre balanse enn det som har vært. Det har vært for mange skoler i Norge som ikke har hatt muligheten til å velge bøker, ikke har hatt muligheten til å prioritere skolebibliotekene, når det helt klart har gitt bedre læring. Og jeg mener at det er en del av grunnen til at vi sitter der vi sitter i dag, med de læringsresultatene vi har i Norge i dag.
1: Hvor langt vil du gå? Du sa i intervju med oss. 10. klassingene skal ha eksamen med penn og papir, uten hjelpemiddel. Ikke en ordbok eller en kalkulator engang da.
2: Ja, ordbøker og kalkulatorer har man jo stort sett alltid hatt mulighet til å ha med seg på eksamen. Det er jo KI-verktøyene.
1: Men det skal være full analogt.
2: Det er KI-verktøyene som er utfordringen. Du kan sitte med en ordbok, men også med penn og papir på eksamen. Jeg ser at Karin Nesson Nordtun er veldig opptatt av pekeleken. Jeg er mer opptatt av hva vi skal gjøre fremover.

0: Ja, ja, det er det jeg spør om. Hvor langt vil du gå i den analoge retningen da? Skal ikke en ungdomsskoleelev jobbe på en laptop?
1: Jo, absolutt. Men poenget følgende. De samfunnstrendene som nå skyller innover skolen, gjør at det som tidligere var mindre problematisk, for eksempel iPader og PC-er i klasserommet, har nå fått en mer problematisk innretning, fordi både sosiale medier og kunstig intelligens kommer inn. Da må vi også ta grep om hvordan vi driver med digitale ferdigheter, for det er helt åpenbart at elevene trenger det. Men det kan ikke nå være det alt overskyggende. Vi må også tenke hvordan vi kan drive mer analogt og mer tradisjonelt for å lære elevene det grunnleggende.
0: Og du vil gjøre konsentrasjon til en grunnleggende ferdighet.
1: Absolutt.
0: Hjelper det?
1: Og det hjelper jo fordi veldig mange lærere rapporterer jo om noe av den største utfordringen i skolen nå, nemlig at elevene ikke har konsentrasjon, at de har vanskelig for å holde på oppmerksomheten til elevene, og at de har vanskelig for å konsentrere seg om å jobbe i fagene. Så det å oppøve konsentrasjon i alle fag, det at alle fag også blir lesefag, det vil si at lærerne skal være mer opptatt av også å lære lesing i alt fra KRLE til naturfag, det mener jeg riktig Norden. Vei å gå.
0: Hva synes du om konsentrasjon som grunnleggende ferdighet i skolen?
2: Ja, konsentrasjon er nettopp viktig for å lese, regne og skrive. Det er en forutsetning for å kunne lære. Og her tenker vi langs flere spor. Vi gjør noen viktige endringer i første og andre klasse nettopp med å innføre mer lek.
0: Men du vil ikke definere det som en grunnleggende ferdighet?
2: Nei, jeg mener det er en forutsetning for læring å faktisk være konsentrert. Og vi har gjort flere grep for å ha bedre konsentrasjon i klasserommet, blant annet med å ta vekk telefonen, være tydelig på at alle elever trenger ikke en-til-en dekning av digitale enheter i skolen, blant annet gjennom endring i opplæringsforskriften. Men det som er viktig, det er jo det at når Høyre først får muligheten til å vise sine kort, så velger de sitt budsjett å innføre moms på bøker.
0: Okay. Vi tar ikke den kulturbudsjettdebatten om.
1: Beklager.
0: Takk til Søreide og Nordtun. Mitt navn Håvard Grønn.
3: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Partene i tariffoppgjøret for flygelederne møtes nå hos Riksmekleren. Det er streik på fjerde døgnet, og det får følger for flytrafikken også i dag. I helga var både Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn rammet, og også i natt har noen sovet på Flesland, sier reporter Leif Rune Løvland.
4: Ja, vi har fortsatt sett at det har ligget en 5-6 sovende, frustrerte passasjerer her nede. Blant annet snakket jeg med en mor som hadde et lite barn i vogn ved siden av seg, som skulle reise til Colombia i går kveld, men som nå ikke ante hvordan det ble. Hun trøstet seg med at ungene hadde i alle fall sovet i løpet av natta i vogna si, så der hadde det gått relativt greit, selv om hun var oppgitt over situasjonen.
3: I dag starter USA økonomisk krig mot Iran, det som finansminister Scott Bessent kaller de tøffeste sanksjonene i historien. Det betyr også sanksjoner mot land Iran handler med, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
5: Alle land som driver med import og eksport av iranske varer, iransk olje, iransk produksjon, kommer til å bli satt på USAs sanksjonsliste. Dette er noe vi tror jeg aldri har sett før. Supermakten Kina, som importerer det aller meste av Irans olje, vil potensielt sett bli satt på en sanksjonsliste. NATO-landet Tyrkia driver med handel med iranerne. Naboland i regionen, både Afghanistan og Pakistan, og ikke minst de Forente arabiske emirater, som er en av USAs aller nærmeste allierte i Midtøsten, fungerer ofte som et banksystem for iranerne. Iranerne har plassert store i de Forente arabiske emirater, og med disse nye sanksjonene så kan alle disse landene potensielt sett bli rammet av amerikanske sanksjoner.
3: En person mistet livet i en brann på Hamar i natt, sier politiet. Det brant også i en bygning ved et asylmottak i Ål i Hallingdal i dag tidlig, men ingen er skadet, og beboerne ble evakuert for sikkerhetsskyld. Snart kan også du få se deler av norgeshistoriens største myntfunn fra vikingtida, fra Mørstad i Østerdalen. Myntkabinettet ved Kulturhistorisk museum i Oslo er i gang med en av de største jobbene de noen gang har hatt.
6: Den er fra Kur i Schweiz, og de er ganske sjeldne.
7: Mika Borås studerer en av myntene fra Mørstadsgaten på Kulturhistorisk museum. En mynt som er ca. 1000 år gammel, og nå skal registreres.
6: Virkelig, virkelig spennende. Så kult.
7: Det er en enorm jobb de har foran seg. 4887 mynter så langt. Aldri før er det funnet så mange mynter fra vikingtiden i Norge. Nå kan du snart se noen av myntene, for Kulturhistorisk museum jobber på spreng med en utstilling.
8: Det er tanken at de skal stilles ut nu i år på Historiske museet.
3: Sa førsteamanuensis Florent Oddy ved Kulturhistorisk museum. Jeg heter Jon Branes.

0: morgen mandag 24. august. I dag er det 20 år siden planeten Pluto mistet sin status som planet og ble en dvergplanet.
1: Ja, det skal de ikke handle om hos oss i dag.
0: Nei, men tiden flyr altså.
1: Det er mange ting som ikke flyr. Vi skal gi deg siste nytt om flygeledestreiken. Partene de møtes akkurat nå, og vi skal direkte dit.
0: Og så skal vi selvfølgelig oppdatere deg på det vi vet om helsesituasjonen til Kong Harald.
1: Så skal vi høre hva Brussel lokker med for å få Island inn i EU. Og så får vi besøk av en som elsker og en som hater hjemmekontor.
0: Og vi som ikke har hjemmekontor i dag, det er Marte Kaase Arntzen og Linn Vik. Vi begynner med Kong Haralds helsesituasjon som har forverret seg gjennom helgen, det opplyste slottet i går kveld. Kongen har fått antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet og har respondert på denne behandlingen, får vi opplyst. Kongehusreporter Kristin Marie Skrede, hva er det siste vi vet om hvor alvorlig helsesituasjonen til kongen er?
2: Ja, flere leger påpeker jo at infeksjon med bakterier i blodet er en alvorlig tilstand. Da er hele systemet angrepet. På den positive siden så responderer jo kongen på behandlingen og tilstanden skal være stabil. Vi ser nå i dag tidlig at dronningen har endret et post på sitt program i morgen. Hun blir ikke med når garden skal ha drilloppvisning på Slottsplassen i morgen ettermiddag. Vi vet jo ikke om det henger ihop med kongens tilstand, men planene ble litt endret i går, og nå er denne endringen kommet i dag.
0: Hva vet vi om når dronningen og resten av familien sist var på sykehuset og besøkte kong Harald?
2: Ja, flere medier rapporterte i går at familien har vært der i løpet av helga, at både dronningen av kronprinsfamilien og prinsesse Märtha Louise og hennes familie har vært på sykehuset i løpet av helga. Men kontinuerlig overvåking av det har ikke vi, og det er jo privat å besøke sine på sykehuset, så detaljene har ikke vi om det.
0: Kongen har vært på sykehuset en uke nå, og hvordan har helsesituasjonen endret seg i løpet av den uka?
2: Ja, han ble jo innlagt etter en legekontroll fordi han ikke tålte kortisonbehandlinger for en blodsykdom som han har fått og som han har fått behandling for en tid. Han måtte inn på sykehus for å få behandling for det han ikke tålte, og så har det utviklet seg. Fredag fikk vi vite at kongen måtte være på sykehus litt lenger, men at oppdatering om tilstand skulle vente til denne veka, så kom den oppdateringen raskere enn forventet. Den kom i går kveld i 19:30, fordi situasjonen var blitt verre.
0: Og når tror du at vi kan forvente at vi får noe mer informasjon om hvordan det går med kongen vår?
2: Ja, det er jo det alle venter på. En ønsker jo å få vite om hvor det går kontinuerlig. Kongen, jeg vil vel tro at pasienten også må ha ro til å komme seg, og at oppdatering fortløpende er umulig. Men sist kongen var alvorlig syk, da han var syk i Malaysia i 2024, så kom det oppdateringer fra kongehuset hver dag. Så om de legger seg på samme linje nå, det får vi vente og se.
0: Jeg har sett at statsminister Jonas Gahr Støre blant annet har vært ute og sagt at han har blitt oppdatert på situasjonen. Hva slags informasjon får for eksempel Støre om hvordan situasjonen til kongen er?
2: Ja, både Støre og andre i statsapparatet, som maktene, stortingspresidenten for eksempel, har jo dialog med kongehuset og får nok informasjon om hvordan det går. Om de får flere detaljer enn offentligheten, det vet ikke jeg, men informasjonen i går førte til at både Støre og Gharahkhani var ute og sendte sine hilsener til kongen og familien.
0: Takk skal du ha, Kristin Marie Skrede, og vi følger dette her selvfølgelig utover morgenen, Marte.
1: Allerede nå så skal vi høre fra en lege som heter Anette Gylne Ranhoff. Hun er professor og pensjonert overlege i geriatri, som jobber ved Folkehelseinstituttet, som sier at det er alvorlig at kongen er innlagt på sykehus, og at helsetilstanden hans er forverret.
3: Nei, jeg tenker jo at det er en alvorlig tilstand, og det sier jo sitt at han er innlagt på sykehus også. Han er en gammel mann, og vi vet jo at han nå har en underliggende blodsykdom, Det var også rapportert at han hadde væske i kroppen, som jo var på en måte en komplikasjon. Og han har jo hatt flere andre sykdomsepisoder også. Så dette det er ikke sånn rett frem et medisinsk problem. Det er nok en sammensatt situasjon for kongen nå.
4: Ja, hvor alvorlig er det? Han er 89 år gammel.
3: Det er alvorlig, og sett i lys av at han faktisk også er innlagt på sykehus. Så det er grunn til bekymring. Men jeg må jo også si at han har jo kommet seg godt flere ganger gjennom sykdomsperioder. Og det er jo min erfaring også fra klinikken, at eldre mennesker med litt komplekse helsesituasjoner, de kan få sånne forverringer og gjerne med infeksjoner, men hvor de kan komme seg igjen.
4: Ja, for det at de skriver også at kongen responderer godt på behandlingen. Hva slags håp er det i den setningen?
3: Den er det mye håp i, synes jeg, fordi at den sier jo at da antibiotikaen antageligvis virker, og det er godt håp om at man skal komme seg gjennom denne infeksjonen.
1: Reporter her var Marianne Ytreide.
0: Denne uka det folkeavstemning på Island. Islendingene skal avgjøre om landet skal gjenoppta forhandlingene om et EU-medlemskap. Og EU ønsker Island som medlemmer, det forteller en rekke kilder i Brussel. Europakorrespondent Anders Børingbo i nettopp Brussel. Hvorfor vil EU ha med seg Island?
5: Det er fordi Island er et stabilt land, de fremstår som rike og med demokrati som fungerer, og så trekkes det fram her i Brussel at sikkerhetspolitikken er viktig. EU ønsker seg et medlem i nord, i Arktis, fordi det området har fått nytt sikkerhetspolitisk fokus. I tillegg så trekker man fram balansen i EU, fordi andre land som er aktuelle for medlemskap nå er Albania, Montenegro, kanskje også Ukraina, og da sier flere at vi må ha balanse i de nye medlemskapene, og vil gjerne ha Island med.
0: Og hva er det Brussel kan lokke med som kan være viktig for Island?
5: Ja, de har jo allerede lokket med fiskeripolitikk. Fiskerisjefen her, fiskerikommissæren, gjorde et intervju med Financial Times, sa at Island skulle få en god avtale. Etterpå har faktisk islendingene bedt Brussel om å ligge lavere. Det er faktisk redd for ja-siden der, at Brussel skal fremstå som de prøver å love for mye, omtrent lokke Island inn. Men så snakkes det også om her at Island kan få den jobben også som fiskerikommissær, som jo er viktig for islendingene. Da blir de sjef i Brussel for det området som er viktigst for dem. Og i tillegg, en ting ved det, hvis da Island er medlem og har denne fiskerisjefjobben, så må jo da Norge forhandle kvoter med en islandsk fiskerikommissær. Islands fiskerikommissær, og islendingene er harde forhandlere.
0: Nå er det omtrent dødt løp foreløpig mellom ja- og nei-siden på Island, men hvis de nå ender på ja da, og begynner å forhandle om EU-medlemskap, hva vil skje med EØS-avtalen, som jo vi er litt opptatt av?
5: Ja, mange har vært bekymret for det, at fokuset på den faller bort, og at den kan falle helt sammen. Det er ikke noe grunnlag for det formelt sett. Altså, juridisk er jo EU forpliktet til å følge opp EØS. Den vil bestå videre med Norge og Liechtenstein, men det man kanskje frykter er at nettopp EUs interesse for EØS-prosessene går ned, og også at islendingene vil bruke mindre tid på EØS, og da kan en del saker blir stående i kø igjen, fordi man sliter jo med dette etterslepet av saker allerede, som hvor Norge og Island ikke greier å henge med å innføre EU-lover.
0: Anders, du bor jo og jobber i Brussel. Når du beveger deg rundt i byen, er denne avstemningen på Island noe folk snakker om?
5: Ja, det en stakkis, altså blant de, alle de som jobber i EU, eller dekker det, eller jobber i organisasjoner her, så denne avstemningen sett på som viktig, og de nevner jo også da Norge i denne sammenhengen, ikke fordi jeg fra Norge, og de sier det til meg, men de ser nok Norge og Island litt i sammenheng, og jeg blir også spurt om det blir en ny debatt i Norge hvis Island sier ja, men effekten der på Norge jo uklar og ikke gitt sånn som det ser ut nå.
0: Europakorrespondent Anders Børingbo med oss fra Brussel, takk skal du ha.
1: Og fra flørt med Island til intensivert fiendskap med Iran, for i dag utløser USA en økonomisk krig mot landet. Finansminister Scott Bessent skal etter planen presentere det han kaller de tøffeste sanksjonene i historien mot Iran. Målet det ifølge Trump-administrasjonen at den iranske økonomien skal kollapse. Iran har vært et av de landene det har vært hardest sanksjonert mot i verden de siste 47 årene, og nå skal USA altså kvele det som igjen av landets økonomi. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller hva disse sanksjonene går ut på.
6: Så den amerikanske finansministeren skal legge frem detaljene etter planen i dag på en pressekonferanse, men han har allerede før helgen sagt at USA i dag, altså mandag, utløser en økonomisk D-dag som verden aldri har sett maken til, som mangler sidestykke. Og da sier han at da snakker man ikke bare om å sanksjonere iranske selskaper og plassere myndighetspersoner og mektige iranere på svartelister som gjør det vanskelig for både bedrifter og land å handle med disse som settes på disse svartelistene. Det jo sånn tradisjonelle sanksjoner fungerer. Men amerikanerne tar det ett steg videre og sier til naboland og til land rundt omkring i verden at et hvert land som gjør det mulig for Iran å tjene en eneste dollar vil også bli sanksjonert. Altså alle land som driver med import og eksport av iranske varer, iransk olje, iransk produksjon, kommer til å bli satt på USAs sanksjonsliste. Dette noe vi tror jeg aldri har sett før. Det betyr potensielt sett at supermakten Kina, som importerer det aller meste av Irans olje, vil potensielt sett bli satt på en sanksjonsliste. NATO-landet Tyrkia driver med handel med iranerne. Naboland i regionen, både Afghanistan og Pakistan, og ikke minst de Forente Arabiske Emirater, som en av USAs aller nærmeste allierte i Midtøsten, fungerer ofte som et banksystem for iranerne. Iranerne har plassert store midler i de Forente Arabiske Emirater, og med disse nye sanksjonene så kan alle disse landene potensielt sett bli rammet av amerikanske sanksjoner.
1: Hvorfor kommer denne sanksjonskrigen fra Bessent og Trump akkurat nå?
6: Så Donald Trump vil jo si at dette en del av denne maximum pressure-kampanjen han har satt i gang mot Iran, altså utsette Iran for maksimalt press, både militært, politisk og økonomisk. Han ønsker å isolere den islamske republikken, men her i Midtøsten, helt siden Scott Bessent lanserte disse sanksjonene som skal offentliggjøres i dag, så har de fleste eksperter vært enige om at dette også et tegn på USAs svakhet, at dette avslører USAs svakhet i den forstand at Trump har nå i 6 måneder sagt til både amerikanere og resten av verden at den islamske republikken ødelagt, deres militære utslettet, marinen deres utslettet, økonomien deres i knestående. Det siste stemmer jo, Iran sliter økonomisk i utgangspunktet. 92 millioner iranere sliter med å få endene til å møtes, både på grunn av sanksjoner og på grunn av krigen. Men regimet har jo ikke falt. Det er jo det Trump har ønsket. Og det at han tar i bruk økonomiske virkemidler tyder jo på at han ikke har klart å nå målene sine som han lanserte for 6 måneder siden da han og Israel utløste denne krigen mot Iran. Regimet sitter fortsatt. De sitter kanskje sterkere enn noensinne. Og de har en ganske sterk hånd i denne regionen. De har rystet naboland med angrep. De har rystet amerikanske baser med angrep. Og de har også rystet Israel med disse ballistiske missilene sine.
1: Og hvordan svarer de på disse sanksjonene, altså før vi vet hva de de iranske myndighetene?
6: Ja, det klart dette kommer til å svi for Iran som land og for 92 millioner iranere som i utgangspunktet sliter med å få hverdagen til å gå rundt. Det skyhøy inflasjon. Verdien på den lokale valutaen har falt som en stein. I tillegg hovedinntektskilden til Iran, olje, det har vært mer eller mindre stopp der fordi Hormuzstredet har blitt stengt av både Iran og blokkert av amerikanske krigsskip. Så iranerne kommer til å merke dette veldig, veldig godt. Likevel går iranske myndigheter offensivt ut og sier at dette ikke noe nytt. Vi har sett denne filmen før, skriver den iranske utenriksministeren Abbas Araghchi. Unnskyld uttrykket, han sier dette pisspreik, dette har vi sett før. Amerikanske presidenter tidligere har sagt det. Eneste forskjellen denne gangen at det en ny bølle som står bak denne type sanksjoner. Vi har overlevd sanksjoner i 47 år. Vi vet hvordan vi skal klare oss videre, selv med disse tøffe sanksjonene. Så iranerne svarer offensivt og sier at disse sanksjonene kommer ikke til å endre vår kurs.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
0: Dette Nyhetsmorgen, nå klokka 08.18.
1: Det altså streik på fjerde døgnet, og det får følger for flytrafikken også i dag.
0: Dronning Sonja kommer ikke til å delta på gardens drilloppvisning på Slottsplassen i morgen. Det meldte slottet rett før klokka 08.00.
1: Ukraina feirer nasjonaldag. Russland har gjennomført nye angrep. Tre drept i Kharkiv. Partene i flygerlederstreiken de samlet seg til et møte hos arbeidsgiveren Spekter for nøyaktig 19 minutter siden. Og der du på plass, reporter Emra Senell. Det har vært streik i 4 dager. Hva det som ventet skal komme ut av møtet som pågår nå?
7: Partene ønsker å komme til enighet rundt denne konflikten som har ført til en streik som har vart siden fredagen og som har skapt tidvis kaotiske scener ved noen av landets største flyplasser. Vi så over 300 som måtte overnatte ved Flesland i Bergen. Fra lørdag til søndag i Oslo Lufthavn så var flytrafikken stengt fra 06.30 til 11.30 i går. Det var over 150 avganger til og fra Oslo som ble rammet og kansellert. Det skapte kaotiske scener ved flyplassen, og det altså en konflikt som nå fortsetter og som de ønsker å finne en løsning på. Det for kort tid siden at partene satte seg rundt forhandlingsbordet, og vi fikk også noen kommentarer fra begge parter på vei inn til møtet. Spekter, arbeidsgiverorganisasjon, representert ved Anne-Kari Bratten. Hun sa at de ønsker å finne en løsning. Hun har forhåpninger om at dialog vil bringe dem nærmere en løsning der konflikten har dreid seg om arbeidsvilkår og økonomi. Partene har ikke klart å bli enige helt om det det ene eller det andre. Det har vært en sånn åpen strid, en ordstrid som har fortsatt i mediene de siste dagene. Leder i flygelederforeningen, Robert Jønnes, gjentok det samme budskapet, at de har kommet til forhandlingsbordet med ambisjoner og forhåpninger om å finne en løsning. Men vi har ikke helt klart å bli klok på om hva som kan bringe dem nærmere en løsning, for ingen av partene sa noe mer om de kommer til å fire av på kravene, eller om de vil komme nærmere motparten for å finne en løsning. For flygelederne har vært bestemte på at de ønsker mer faste rammer rundt pauseavviklingen og ulike livsfaseavtaler som allerede inngått og som skal følges opp, og ikke minst instruktørvirksomhet. Så de har i hovedsak sagt at denne konflikten dreier seg om arbeidsvilkår, mens Spekter og Avinor har vært tydelige på at dette handler ikke om arbeidsvilkår, dette handler om økonomi, og det en slags omkamp som flygelederne nå kjemper etter at de har tapt i retten i 2 instanser om de samme punktene.
1: Og hvor store kan konsekvensene bli for de som skal ut og fly i dag, Emra?
7: Det har allerede vært flere kanselleringer ved flere flyplasser. De ikke riktig nok like mange som vi har sett i dagene som har gått. Særlig i går så var det ekstremt mange reisende som ble rammet av denne streikesituasjonen ved Oslo Lufthavn, og det var også en slags ketchup-effekt som vi så videre etter at flyplassen ble gjenåpnet, med en rekke forsinkelser og et etterslep som på en eller annen måte skulle tas igjen, med mange reisende som da måtte endre på planene sine og måtte ta inn på hoteller. Og så vet vi at det en litt annen dag nå og de neste dagene, for i helgen så har det vært mange reisende som ikke nødvendigvis har har vært reisende i forbindelse med pasientreiser eller jobbreiser eller andre ting. Og det er også mange soldater som skal til og fra basene sine som anvender altså rutefly. For gjennom disse tre dagene av streiken så har altså operative fly, militærfly og pasientreiser blitt prioritert. Men det vil altså kunne være en rekke av de samme type reisende som vil være på disse reiseflyene, på disse ruteflyene, og det er bekymringer om at det kan få konsekvenser. Og så har Arbeidsdepartementet gått ut også at det foreløpig ikke er liv og helse som står på spill, og at det ikke er noe grunnlag for at man kan gripe inn i streiken med en tvungen lønnsnemnd.
1: Emrah Sanel, takk for at du følger med på plass også hos arbeidsgiveren Spekter, der partene nå sitter i møte.
0: Under pandemien så ble hjemmekontor hverdagen for mange, men nå går utviklingen litt andre veien. Flere arbeidsgivere strammer inn og vil ha folk tilbake på kontoret. Samtidig så er meningen om hva som egentlig funker best delte. Det skal vi snakke litt om nå. Vi har med oss Anniken Hotvedt Sundby, som har sluttet helt med hjemmekontor. Du er med oss fra Tønsberg, Anniken. Er du på hjemmekontor?
8: Nei. Jeg sitter på NRK lokalt.
0: Ja, det er veldig bra. Og så har vi her i studio Rikard Løvehjerte. Du heter faktisk det, Rikard Løvehjerte Rosendal. Nydelig navn. Du mener at du gjør ditt beste arbeid hjemmefra. Velkommen til oss begge to.
9: Takk.
1: Vi kan begynne med deg da, Anniken, for du hadde muligheten til å jobbe hjemme, og så bestemte du deg for å slutte med det. Hvorfor det?
8: Nei, altså, jeg var så heldig at jeg fikk en jobb som er veldig nærme der jeg bor, og da tenkte jeg at da trenger ikke jeg å bruke lang tid på å reise på jobben. Og så var jeg nyansatt for et år siden, og da kjente jeg på at selv om jeg hadde med meg mye erfaring med hva arbeidsoppgavene mine gikk ut på, så var det mye jeg trengte å lære. Og da ønsket jeg å sitte i et miljø, fordi jeg hadde lyst til å lære, og jeg hadde lyst til å se hvordan andre gjorde det på denne arbeidsplassen. Og da kjente jeg at det ble veldig viktig å sitte faktisk på kontoret. Og så er det siste jeg er veldig opptatt av, er at vi snakker mye om levende campus, fordi jeg jobber jo på et universitet, og der er vi opptatt av at studentene skal komme tilbake til campus. Og for meg så henger det veldig sammen med at da må de ansatte også være der. Vi må bruke campus, og vi må møtes på campus.
1: Rikard, for deg er dette nesten helt motsatt. Hva skjer med arbeidsdagen din når du får være på hjemmekontor?
10: Ja, da dobles effektiviteten min, rett og slett. Da har jeg sann arbeidsglede, virkelig. Fordi at den viktigste ressursen min, det er jo konsentrasjonen. Og det er jo gjennom konsentrasjonen jeg får kontakt med mine ressurser. Det jeg har inni meg. Og når jeg sitter lenge nok, så kommer jeg i modus. Og i modus så er det jo full flyt. Og det er ganske skjøre ting. Og derfor, det er nesten som et korthus som bygger seg opp, det moduset. Og når det står, så er det jo enormt rikt å jobbe i. Det er nesten som inn i et rom, altså.
1: Men det sosiale, møte ved kaffemaskinen, ja. Hyggelig praten om hva som har skjedd i helgen, planlegging av festen.
10: Ja.
1: Hva skjer med det når du er på hjemmekontor?
10: Det fortsetter, for det at jeg er ikke noe særlig bidragsyter til det, de tingene, fordi at jeg synes ikke det er så interessant, rett og slett. Jeg har ikke så mye å bidra med, for jeg er ikke noe god til tørr prat. Nå er jo jeg introvert, og jeg har ADHD, så for meg så er jo, jeg har et rikt indre liv, og jeg behøver ikke det der veldig ytre.
0: Anniken, når du hører Rikard beskrive det sånn, kjenner du deg igjen i noe av det?
8: Ja, jeg kan også kjenne meg igjen at jeg kan like å sitte og konsentrere meg over lang tid og ikke vil bli forstyrret fordi jeg er inne i en sånn lang tankerekke. Det kan jeg absolutt resonere til. Men jeg har mange ganger opplevd at når jeg har hatt en idé, eller jeg har kommet med et utkast, eller det er noe som jeg på en måte har utviklet selv, så kommer jeg ofte lenger når jeg drøfter de ideene og de tankene mine med kollegaer som har masse innspill og som enten kan bekrefte det jeg har, om jeg er på rett spor, eller om på en måte jeg burde tenke litt annerledes. Eller jeg har veldig mye gode erfaringer med å spørre med faglige kollegaer som har annen kompetanse, kan se på det på en annen måte, og det tenker jeg det gir meg ofte en god opplevelse, da.
0: Men dette kommer jo kanskje litt an på også hva man faktisk jobber med, Rikard. Hva er det du gjør?
10: Jeg jobber som bedriftsrådgiver, og så jeg holder mye foredrag, jeg spiller film, jeg skriver mye. og så sparer jeg mye. Så jeg sitter mye i samtaler med mennesker også.
0: Men digitalt?
10: Digitalt.
0: Ja, og det synes du er bra nok.
10: Ja, forsvinnende, ja. Men jeg skjønner jo Anniken veldig godt, for det er jo ikke folkesky. Det er bare at når jeg jobber, så jobber jeg uendelig mye bedre når jeg er alene. Og vi må huske at dette er ikke et enten eller, det er et både og. Så jeg har ikke noe imot å komme på jobb. Det er bare jeg har det utrolig mye bedre når jeg får sitte i fred.
1: Hvordan kan vi da, hvis du kan begynne å svare på det spørsmålet, Anniken, tilrettelegge for at vi skal få mest mulig ut av alle menneskene som jobber i en bedrift, altså den introverte Richard og kanskje den ekstroverte Anniken?
8: Mm. Altså, jeg tror vi først og fremst må snakke litt om hvordan kan vi ha det på denne arbeidsplassen, og hvilke oppgaver er det vi skal løse, hvilke felles oppgaver vi skal løse. Hvordan er den beste måten å gjøre det på, da, for de fleste? Mm. Og så må vi selvfølgelig finne noen måter å tilpasse på, for vi er ulike, og det er også litt ulike ting vi skal gjøre gjerne på den samme arbeidsplassen. Men jeg tror kanskje samtalen må begynne med å snakke om oppgavene og hvordan vi skal jobbe, før vi skal begynne å snakke om akkurat sånn regler og rammer.
0: Nå vil jo flere arbeidsgivere da ha folk tilbake ut av hjemmekontorene og på de faktiske kontorene. Richard, hvordan føles det for deg å få beskjed om det?
10: Ja, da hadde jeg sluttet. Ja. Ganske enkelt. Det hadde. Fordi at den ideen om at alle skal være til stede, det er jo en overlevning fra den industrielle revolusjonen. Altså. Det at alle skal være der, vi skal kontrollere dem, vi skal passe på at de gjør tingene. Så det er jo en ufattelig trangsynt måte å se på et moderne arbeidsliv på.
0: Men er det ikke også ganske krevende for en arbeidsgiver å ha masse forskjellige folk som svever der ute som man ikke har helt kontroll på?
10: Jo, men hva skal du med den kontrollen? Kontrollen får du gjennom leveransen, så når leveransen er definert, hvordan det skjer, det er jo ikke, hva skal jeg si, det er få ledere som sitter med hodet over skuldra til medarbeiderne sine og følger med. Så som en leder skrev til meg, har jo fått en enorm respons her. En leder skrev til meg at det slapper ledere, makelige ledere som ville ha alle til stede. En annen han skrev, jeg har ledet folk på tvers av landegrenser i årevis. Null problem.
1: Anniken, hva tenker du om det? Er det slappe ledere?
8: Jeg tenker vi alle har et ansvar for å bidra inn i det arbeidsmiljøet, og jeg tenker også at et aspekt som jeg er så opptatt av, det er med nyansatte, det er viktig for nyansatte å være på jobb, men jeg tenker også det er viktig at vi som har mye erfaring på en måte også innlemmer de nyansatte og viser hvordan vi gjør ting, og det, jeg tenker, det er ikke så lett å lære seg bare ved å få en bruksavvisning eller få et skjema eller noe sånt. Jeg tenker da må man ofte observere og se og lytte og ha den der dialogen da, for å få i gang den der erfaringsutvekslingen som jeg også er ganske opptatt av en arbeidsplass også har et ansvar for, og det skjer jo mellom medarbeiderne.
1: Og akkurat den erfaringsutvekslingen er vi veldig takknemlige for at dere startet arbeidsuka med her hos oss. Anniken Hotvedt Sundby og Richard Løvehjerte Rosendal, tusen takk skal dere ha.
10: Selv takk.
0: Noe som ikke er på hjemmekontor, det er Ekko. Og der skal det handle om en sak som vi ikke har hørt så veldig mye om, programleder Penny Wayne Claire Kemba.
9: Ja, vi skal til Sør-Afrika, der 178 000 afrikanske migranter har forlatt landet. Altså, de blir utsatt for fremmedfrykt, vold, trakassering, blir jaget bort fra hjemmene og arbeidsplassene sine. Og det skjer jo i et land med en brutal apartheid-historie, men også en sterk tradisjon for afrikansk solidaritet. Så hvorfor har fremmedfientligheten fått så sterkt fotfeste, og hvor alvorlig kan dette bli?
0: Det skal dere da prøve å svare på Ekko, hvor dere også gjerne vil ha spørsmål fra lytterne.
9: Veldig gjerne, så søk opp Ekko i appen NRK Radio og send inn det du lurer på.
0: Og svarene får du på P2 0903.
1: Dette er Nyhetsmorgen, klokka den er straks 08.32.
0: Kong Harald er fortsatt innlagt på Rikshospitalet, og vi skal straks direkte dit.
1: En far forteller at de bare kan drikke ett glass vann om dagen. Ifølge FN mangler 67% av Gazas befolkning mat.
0: Også i dag er flere flyavganger innstilt eller forsinket som følge av flygelederstreiken. Partene sitter i møte akkurat nå.
1: Og den streiken har også påvirket de kjendisene som skulle til Haugesund for å få eller dele ut Amanda-priser. Vi skal finne ut av hvordan festivalen preger byen ganske snart. Og Nyhetsmorgen i dag er Linn Vik og Marte Kaasa Arntzen. Vi begynner med hvordan det går med kongen vår, for hans helsetilstand forverra seg I helgen. Det kom altså en pressemelding fra slottet om det sent I går kveld. Kong Harald har fått antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet, og pressemeldingen sier også at han har respondert på denne behandlingen. Kollega Tord Magnus Dyrkorn, du på plass ved Rikshospitalet. Hva siste nytt derfra nå?
11: Siste nytt her at det lite som tyder på at dette her ikke noe annet enn en ganske vanlig mandag morgen. Det morgentrafikk her. Det eneste som hintet til at det ikke helt vanlig at det en del pressefolk til stede her ved Rikshospitalet. Kongen har jo, som du sa, vært innlagt her nå I en uke siden mandag forrige uke, da det bekjent at han trengte behandling for bivirkninger han hadde fått av en behandling av en blodsykdom. I går kom pressemeldingen om at hans tilstand har blitt forverret, så han fremdeles innlagt her på Rikshospitalet.
1: Har han hatt noen besøk?
11: Det lite som tyder på at han har hatt noen besøk, I hvert fall siden I går. Vi vet at I forrige uke så var det flere medlemmer av kongefamilien som var her og besøkte kong Harald. Vi står ved en vei her like ved Rikshospitalet. Det jo Rikshospitalet som vi ser bak her jo en det jo en byggeplass nå. Det jo I forbindelse med å bli bygget et nytt sykehus her. Men vi står og speider ved denne veien her for å se om det kommer noen kongelige I noen svarte biler eller andre kjøretøy. Men foreløpig I hvert fall I dag morges og også I natt har det ikke vært tegnet at det har vært noen kongelige eller andre til stede for å besøke kongen.
1: Kollega Tord Magnus Dyrkorn, takk skal du ha. Så vet vi altså at dronningen har gjort endringer I programmet sitt I morgen. Hun skal ikke lenger delta på den planlagte drilloppvisningen til garden utenfor slottet.
0: Så skal vi til Russland, der stadig nye lagerbygg til netthandelsselskaper blir angrepet av ukrainske droner. I natt har to av lagrene til det nest største selskapet Azon blitt satt I brand I den sørlige delen av landet. Og korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva, vi har jo hørt om flere angrep på selskapet Wildberries I sommer. Hvorfor utvider ukrainerne nå til å angripe et nytt selskap?
12: Ja, det kan tyde på at svært mange av lagrene til Wildberries har blitt angrepet. Det snakk om 15-20 av dem, og derfor det mulig at det ikke lenger noe poeng å angripe dem for ukrainerne, og at de derfor nå går over til det nest største netthandelsselskapet Azon. Og det jo en klar utvikling, da, fordi at det første angrepet mot et av deres lagre kom I helgen, så det nye angrep I natt. I en uttalelse fra selskapet så heter det at fire av deres lagerbygninger har blitt angrepet og at to av dem står I brand. Det jo selve forretningsideen til disse nettselskapene at de har kjempestore lagre, regionale lagre plassert ut rundt omkring I Russland for å forsyne kundene med det de trenger. Det gjør at de blir veldig sårbare for angrep fordi lagrene kjempestore, og de også selvsagt ikke beskyttet I noen særlig grad.
0: Ja, hvor store økonomiske tap det snakk om på russisk side?
12: Ja, det ingen som sitter akkurat på de nøyaktige tallene, men overslagene går ut på at det snakk om milliarder av dollar I tap, fordi det så kolossale mengder varer I hvert enkelt av disse store lagrene. Så russiske statseide banker, de har uttrykt bekymring for de selskapene Wildberries og Azon har så store lån hos mange av disse bankene, at det kan føre til problemer dersom de får virkelig store problemer med driften videre, og det jo veldig mye som tyder på at det kan bli vanskelig å drifte disse selskapene effektivt videre.
0: Og hva reaksjonen I Russland?
12: Ja, president Vladimir Putin, han kom i helgen med kraftige reaksjoner. Han sa at Russland kommer til å svare på disse angrepene, og gjennom å angripe ukrainske nettselskaper og deres logistikklagre. Men det har jo for så vidt russerne drevet med gjennom hele denne fullskalakrigen, den tiden den har vart, sånn at det er for så vidt ikke noe veldig nytt for ukrainerne, men fra russisk side trues det da med å ytterligere intensivere disse angrepene mot ukrainsk logistikk.
0: Jan Espen Kruse i Moskva, takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
1: Palestinerne som lever i telt blant ruinene i Gaza sliter med både vann og matmangel i varmen. Ifølge FN mangler 1,4 millioner mennesker, 67% av Gazas befolkning, nok mat. Og mange sliter med å få et måltid om dagen. Vi må rasjonere og kan bare drikke ett glass vann om dagen, det sier en far til nyhetsbyrå AP.
13: Scenen er hjerteskjærende. Hundrevis av jenter og gutter roper om oppmerksomhet mens de presser seg frem og strekker ut hendene med tomme kjeler og kar for å få mat. Voksne er også med i den daglige kampen om et måltid fra matstasjonen til Røde Kors ved en teltleir i Gaza. Men det er ikke nok til alle. Mannen min er skadet, og vi har ingen inntekt. Jeg kjemper på alle vis for å få tak i mat til de tre barna mine, sier Mariam Al-Firani. Men i dag fikk vi ingenting fra matutdelingen, så jeg vet ikke hvordan jeg skal få gitt dem noe å spise, sier trebarnsmoren til Associated Press. Hun sitter i et telt sammen med to av de små døtrene sine. Det stemmer at det er en daglig kamp for å få mat, vann og helsehjelp, sier Amani Al-Nauk, talskvinnen for det internasjonale Røde Kors i Gaza. I et annet hvitt støvete telt sitter Mahmoud Hallas. Også han er internt fordrevet som følge av Israels ødeleggelse av samfunnet i Gaza. Det vanskeligste for ham og familien er vannmangelen. En person trenger 5 liter hver dag, men vi drikker bare ett glass om dagen. Forresten må vi spare til matlaging, sier han. Det skulle ha vært våpenhvile i Gaza nå. Men mer enn 1280 palestinere har blitt drept i israelske angrep siden våpenhvilen trådte i kraft i oktober i fjor, ifølge helsemyndighetene i Gaza. Israel har tatt kontroll over nesten 70% av kyststripen, der det bor 2 millioner palestinere. USAs president Donald Trump har foreslått en plan om avvæpning av Hamas og israelsk tilbaketrekking, en plan statsminister Netanyahu nylig sa nei til. I helgen demonstrerte flere hundre israelere i Tel Aviv mot Benjamin Netanyahus linje. Flere mente at Gaza må bygges opp igjen, for bare slik kan begge folk komme seg videre. Netanyahu har lovet oss at han skulle avslutte krigen og få slutt på Hamas, men alt bare fortsetter. Og vi må huske på at det lever mennesker der, i Gaza, og vi må finne en vei å leve sammen på, sier Ruth Herbstein til Associated Press.
1: Det var Sissel Wold som hadde laget denne saken.
0: Verdenstopper fra oljebransjen er samlet i Stavanger denne uka for energimessen ONS med et noe mørkere bakteppe enn vanlig, for krig i flere land truer olje- og gassproduksjonen som verden fortsatt er avhengig av.
14: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien. Da stopper hjulene i maskineriet, og vi får enorme problemer.
15: I Ukraina, Russland og Midtøsten rammes oljeanlegg hyppig. Årsaken er enkel. Slår du ut energien, lammer du fiendens samfunn og krigsmaskin uten å sende inn soldater, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB.
14: Olje er makt, og olje er penger, og dermed så blir oljekonflikt.
15: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe i Stavanger mer dramatisk enn noen gang. Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. At oljeprisen likevel ligger på bare $90 skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
16: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd i taket.
15: sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
16: Det jo kanskje en av de største krisene vi noen gang har hatt i energimarkedet.
15: Og dette endrer alt for debattene i Stavanger. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, mens Kina kan skru etterspørselen av og på som en lysbryter. Men oljelagrene varer ikke evig. Om Kina bestemmer seg for å fylle lagrene sine igjen, kan det utløse et prissjokk som treffer norske lommebøker umiddelbart og sender global økonomi ut i en eventuell krise.
14: Så jeg tror nok liksom Trump er villig til å gjøre nesten hva det skal være for å sørge for at i hvert fall ikke råoljen går av skaftet, og ditt og Kina.
0: Reporter, det var Simon Elias Vik Bogen.
1: Pia Kjelta og Aksel Hennie måtte kjøre bil. Programleder Linnea Myhre fikk en søvnløs natt på buss. Flygeledestreiken den har også påvirket kjendisene og filmstjerne som skulle til Haugesund for å få eller dele ut Amanda-priser. Det altså den 54. norske filmfestivalen som pågår i Haugesund denne uka, reporter Kummemo. Håkon Kummemo, hvilke konsekvenser har streiken fått?
17: Nej, det har jo, som du sier, vært folk som har hatt litt lengre turer enn de første hadde tenkt. Jeg snakket med blant annet de folkene som arrangerer festivalen, og de hadde jo tenkt å få inn kulturministeren som skal komme her og holde tale. Det var jo dessverre ikke mulig. Og så er det jo flere som har måttet ta alternative midler som bil eller motorsykkel eller buss for å komme seg til festivalen. Så det har absolutt vært litt annerledes i år, men ellers så har det i alle fall gått greit for de som har kommet seg til festivalen.
1: Men nå står du på rød løper, det henger blå vimple bak deg. Hva betyr denne festivalen for Haugesund?
17: Denne festivalen betyr utrolig mye. Det noe som det snakkes mye om før folkene begynner å komme. Og nå jo hotellene fulle, og restauranter har vært fulle, og man har sett veldig mye folkeliv. Og det betyr jo selvfølgelig mye for en liten by som Haugesund. Og så det jo historisk sett noe man veldig opptatt av. Det jo en by som kjent for sill, jazz, industri og filmfestival selvfølgelig. Og så har det jo vært snakk om å flytte denne festivalen til Oslo. Det noe som festival sjefen sier at hun hvert år må ta denne debatten, og at hun begynner å bli litt lei, men at det en slags tradisjon da. Så enn så lenge så i alle fall festivalen her, og det vil de fortsette å ha så lenge de kan.
1: Og hvordan merker den vanlige Haugesunder at det filmfestival i byen?
17: Det har jo vært gøy å se, for borte på rød løper på lørdag så var det jo veldig mange kjendiser som kom, så da sto folk ut forbi og gledet seg til å se forskjellige kjendiser og ville ta bilder med dem. Og nå, de neste dagene og dagene som har vært, så det jo mye film å se. Jeg står jo rett med Edda Kino nå, der det kom et sånn jevnt tilsig av folk som har kjøpt seg klippekort, og da skal se ganske mye film resten av uka.
1: Men det virker som det ikke så, det bra at denne sesongen med sånn festkjoler og dress og sånn er over, for jeg synes det ser litt kaldt ut hos deg, Håkon Kummemo. Hva skjer resten av uka, sånn kort og avslutningsvis?
17: Ja, resten av uka så blir det seminarer, konferenser og veldig mye film. Den første filmen begynner nå klokka 9, og nå sånn vil det være ut i uka, frem til, ja, fra morgen til kveld.
1: En av de filmene som folk helt sikkert gleder seg til å se på kino, det Kjærast, og om den verdt turen, det skal vi avsløre når vi anmelder den ganske snart.
0: Dette Nyhetsmorgen. Du kan få med deg sendingen vår når du vil i appen NRK TV og NRK Radio. Nå klokka 8:15.
1: Norsk flygelederforening vil ha nye pauseregler, men Spekter ikke så interessert i å diskutere pauser. Partene i flygelederstreiken de sitter i møte akkurat nå.
0: Hele Norge følger med og tenker på kongen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Kong Haralds helsesituasjon har blitt verre gjennom helgen. Nå skal vi til Finland. Den norske forretningsmannen Rolf Nordmo ble i fjor dømt til livstid i Finland for drapet på sin tidligere kjæreste, finske Janne Pukkakka. Nordmo anket dommen, og i dag starter ankesaken. Reporter Sunniva Skurtveit, du i lagmannsretten i Helsingfors. Hva var det tingretten la til grunn da de dømte Nordmo for drap?
18: Det var jo 13. oktober i 2024 at Rolf Nordmo skaut og drepte ekskjæresten sin, Janne Pukkakka. Og i tillegg så slo han flere ganger mot hovet med geværet etterpå. Tingretten retten mente at dette var et grovt og brutalt drap, og da skjerpende omstendigheter i tingretten, og de dømte han derfor til det de kaller livstid i fengsel.
0: Ja, hva innebærer egentlig en livstidsdom i Finland?
18: En livstidsdom i Finland er da som tilsvarer 12 år forvaring i Norge. I tingretten argumenterte forsvareren for at det bare var et drap, at det ikke var skjerpende omstendigheter rundt drapet, og ba om 10 år i fengsel, mens aktor ba om denne livstidsdommen, 12 år forvaring, og mente at det var et overlagt drap. Da ble han ikke dømt for, men fikk allikevel Finland sin strengeste straff.
0: Så hva Rolf Nordmo sin versjon her, som også gjør at han anket denne dommen i tingretten?
18: Han anket både lengden på straffen. Han mener at det ikke finnes disse skjerpende omstendighetene som gjør han det de kaller for livstid. I tillegg så vil han ha lågere erstatt altså blir dømt til å betale lavere erstatning enn da han ble i tingretten. Han mener det ikke var et planlagt drap, og at det var noe som skjedde der og da. Men etter at han leverte inn sin anke, så leverte aktor inn en motanke, og mener at lagmannsretten nå må dømme han for overlagt drap og beholde straffen på livstid, 12 år forvaring.
0: Hva slags oppmerksomhet får dette drapet på denne saken i Finlandsunivå?
18: Det var et stort presseoppbud da vi kom her i dag. Janne Puokka var en tidligere ishockeyspiller. Han begynte å bli mer og mer kjent, var med på reality, var ganske kjent i sosiale medier. Han var den første åpne homofile i ishockeysporten, sånn at det er klart at når en sånn person blir drept, så får det enda mer oppmerksomhet, så det er masse presse her som dekker da ifra mange finske medier, og så er da også norske medier til stede.
0: Og hva skjer i retten i dag og de neste dagene?
18: I dag, nå har rettssaken begynt klokka 8 norsk tid. De begynte med å gå igjennom dommen fra tingretten. Dommeren og aktor pratet i retten da vi var der inne i stad. Og så i videre i dag så er det skriftlige bevis, og på onsdag skal Rolf Nordmo forklare seg selv.
0: Og du følger denne saken for oss, Sunniva Skurtveit i lagmannsretten i Helsingfors. Takk skal du ha.
1: Nå blir det skolepolitikk i Nyhetsmorgen, for Høyre-leder Ine Eriksen Søreide legger skylda på regjeringen for at mange elever knapt kan regne eller skrive når de går ut av skolen. Nå krever hun konsentrasjon og eksamen med penn og papir, for dette er hennes dom over regjeringens skole.
19: Den leverer ikke den læringen elevene trenger. Når en av tre elever går ut av skolen uten å kunne lese og regne ordentlig, så er det et alvorlig tegn. Og det er vi nødt til å gjøre noe med, og da må vi gjøre noe som er mer modig og kanskje mer radikalt enn det vi har vært vant til de siste årene.
20: Og omgitt av elever på Rusløkka skole i Oslo, feller Ine Eriksen Søreide en hard dom over regjeringens skole. For norske elevers kunnskaper og ferdigheter har falt kraftig. Dette er Høyre-lederens oppskrift for at elevene skal bli flinkere.
19: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
20: Og dette er Søreides karakteristikk av regjeringens innsats.
19: Det er mange symbolske tiltak, det er mer tid i SFO. Det elevene trenger er mer læring, mer øving, mer faktakunnskap og mer tid med læreren, så læreren kan gjøre det den kan best, nemlig å lære bort og undervise. Og når regjeringen samtidig både kutter i etter- og videreutdanning til lærere, kutter ut kartleggingsprøver og også kutter opptakskrav på lærerutdanningen, så er ikke det en oppskrift for mer læring for elevene i skolen.
21: Jeg tenker det at Høyre kom med den kritikken nå, det faller på sin egen urimelighet. Disse resultatene begynte å falle på Høyres vakt i 2015.
20: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun er i full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser.
21: Og tilbakemeldingene jeg har fått nå når første skolestart uken unna, er det at lærere ansatte på skolen de opplever at elevene de tar imot nå er roligere enn de har vært tidligere. Og vi har også tilbakemeldinger om at konsentrasjonen har økt betydelig etter at mobilen er fjernet fra klasserommene.
20: Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
21: Hva var Høyres viktigste grep i løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok lærerne autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som er ødelagt for konsentrasjonen? Eller var det de vage læreplanene som gjorde at konkret kunnskap forsvant fra læreplanen i norsk skole?
2: Regjeringen har jo gjennomført flere tiltak som har bidratt til å svekke kvaliteten i skolen. Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
20: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort. Det handler om den aller viktigste prøven.
4: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette i dag? Hvordan ville den ha vært for en 10. klassing da?
2: Den ville vært uten hjelpemidler.
4: Penn og papir?
2: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
21: Så kan vi ikke bare sitte i Oslo og bestemme at nå skal vi gi dem penn og papir på en avgjørende eksamen. De må altså bruke mye mer penn og papir i de daglige først.
20: Tror ikke de vil begynne med det hvis de vet at de må klare det på eksamen?
21: Vi må ta det viktigste først, at de faktisk får det som en integrert del av undervisningen, og nå dreier vi jo hele retningen fra en gjennomdigitalisert skole som overtok etter Høyre.

0: sår og vakker film som lodder dypt.
1: Hva heter du?
2: Gerd. Du?
1: Asle.
3: Det usagte har alltid stått sentralt I Jon Fosses forfatterskap, også I hans første filmmanus. Kjærest ble skrevet for nesten 30 år siden, I den samme minimalistiske stilen som han kjent for. Regissør Erik Poppe har laget et stille og dvelende drama, der man aner at selv den grunneste dialogen lodde store dyp. De sterkeste følelsene kommer riktig nok sjeldent til overflata, noe som kan legge en demper på det umiddelbare engasjementet, men de ligger der like fullt I all sin uhåndgripelighet. Som så ofte ellers I Fosses stykker og bøker, kjærest en eksistensiell utforsking av kjærlighet, lengsel, ensomhet og sviktende kommunikasjon.
4: Du, pappa. Du treffte mamma mens du spilte I band.
1: Ja, en kveld vi spilte.
3: På overflata virker historien ganske enkel. Gerd, spilt av Kristi Helene Gjæver Engeberg, møter Asle, spilt av Leo Magnus Delanoës, når han spiller konsert på et lokalt utested. I rask rekkefølge forelsker de seg, flytter sammen og får en sønn. Asle jobber imidlertid som sjømann og ofte bort I flere måneder av gangen. Det tærer på forholdet at Gerd så mye alene med sønnen, og spørsmålet hvor sterk kjærligheten egentlig Under overflata aner man at Asle føler at han må ut på sjøen, at han har en uforklarlig rastløshet I seg som gjør at han skyver Gerd fra seg. Man får lett sympati for Gerd som må navigere seg gjennom det her distanserte samlivet, men heller ikke hun makter å kommunisere på en måte som når inn.
1: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal man kjøpe seg et hus.
2: Fint gammelt hus.
1: Ja.
3: Kjærest innspilt I spektakulære omgivelser, mellom majestetiske fjell, dype fjorda og frådende hav. Det vestlandske landskapet ligger der som en dramatisk påminnelse om hvilke store krefter som I sving, både på det indre og ytre plan. Leo Magnus Delanoës og Kristi Helene Gjæver Engeberg gjør gode hovedroller med en behersket tilnærming til uttrykk og spillestil som kler filmen. Den spesielle rytmen fra Jon Fosses tekster med gjentagelser og subtile nyanser også merkbart til stede her. I tillegg ligger det mye mening I pausene mellom den sparsomme dialogen, og jeg har stor sans for den eksistensielle poesien som preger kjærest. Erik Poppe har laget en sår og vakker film som omfavner Jon Fosses unike stil slik han fortjener det.
4: Hvorfor har du vært så lenge borte?
1: Jeg har vært på sjø.
5: Terningkast 5.
0: Det var Birger Vestmo som trillet en femmer og som anmeldte Kjærest. Filmen den har Norges premiere, så du kan se den på kino 18. september.
6: Neste tallet vi skal innom her I Nyhetsmorgen 8, for det minst 8 fareskilt for elg som blitt borte på kort tid I Målselv I Troms. Og det skilt som ikke lett å fjerne.
7: Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem hadde med seg en liten stige for å nå opp da.
8: Tor Eriksen I Målselv Viltnemnd anslår at fareskiltet for elg henger minst 3 meter over bakken. Men på Fossmoen, rett etter brua som går over Bardufossen, står bare stanga igjen.
7: Skiltet ble borte I tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse. Det klart det jo en antagelse, men...
8: Både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det helt ukjent for dem at flere elgskilt borte, og at det spekuleres I at det allierte soldater som har tatt dem med seg.
7: Men uansett så det veldig trasig, og det jo alvorlig, at, for det ikke tilfeldig at skiltene sett opp der de sett opp. Men det bra høyt, ja.
0: Trenger stige.
6: Kanskje stått på ryggen til en elg?
0: Kan man ikke kjøpe sånne på Gardermoen, sånne skilt? Slipp å stjele hvis du skal ha souvenir. Ja. Så vi ser om man får svar noen gang da, Tor Eriksen I Viltnemnd da I Målselv. Reporter var Malin Strømsnes.
6: Så de har ikke skilt I Målselv I Troms Terjalsukvalet, men de har vær.
9: De har skier.
6: Ja, det det de har I dag. Ja.
9: De har mye skier I dag. Det kan komme litt lettere enn ut av Vettenhagen kveld, men stort sett så det oppholds her I Troms, I hvert fall det det. Temperaturer som på 11, 12, 13 grader, så en som på det jevne, ganske mye skier, litt sånn todelt hver landdag, at det mye skier over Nord-Norge og også ned mot Midt-Norge, mens mest sol det jo Sør-Østlandet som har. Det har jo vært mye sånn I det siste, Og så I dag så det på den måten da, at Sørland og Østlandet har sensommersol,

0: temperaturer som i går kom opp rundt 25 på Bygglandsfjord i Indre Agder. I dag sånn 20-24 som makstemperatur på Sør-Vestlandet. Litt mer skyer, man kommer nordover i innlandet fylket i dag. Vestlandet sør forstått. Etter hvert sol, det ganske mye skyer mange steder nå, men der det større sjanse for sol etter hvert. Utover dagen, der hvor det skyer nå, så skal det etter hvert lette, de fleste stedene i hvert fall. Kan nærme seg 20 grader på indre delen av Vestlandet i dag. Trøndelag og Møre-Romsdal har skyer nå, det regner litt av og til. I Trøndelag på starten dagen så går det mot oppholdsvær, men ikke så mye sol der. Håper kanskje sol i Møre-Romsdal i ettermiddag tidlig kveld. Og Nord-Norge altså, ganske grått så mye jevnt over, bortsett fra kanskje øst i Finnmark, hvor det kan være noen gløtt av sol, så er det mye skyer i Nord-Norge. Litt regn av og til over Nordland, nå på starten dagen, nå i ettermiddag kveld også litt regn opp mot Troms og Vest-Finnmark. Og på Spitsbergen så er det litt kjølig, kan komme enkelt til sluddbygger ettermiddag kveld, temperatur bare på sånn 3-4 grader. Så.
1: Er det, for det er snø? Er det tidlig eller
0: det er tidlig, det har faktisk vært en kjølig august i Svalbard i dag, i år.
1: Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle.
2: Ansvarlig for nyhetsmålen i dag var Anne Skårseth, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, produsent Silje Katrine Bjørkøy. I studio satt Marte Kåse Arntzen og Linn Vik, og vi håper mandagen din blir fin.

0: Det er steile fronter i flygerlederstreiken, men akkurat nå sitter partene i møte.
1: Jeg har merket til at flygelederforeningen har sagt at de gjerne tar en prat, men at de ikke vil ringe, så da tok vi kontakt i går.
0: Deles innlagt på sykehus. Helsa hans er verre, opplyser Slottet. Mandagen fortsetter herfra med NRK Nyheter på TV og radio. Jeg heter Eline Buvarp Årdal, og i dag har vi blant annet et blikk mot Rikshospitalet. Kongens helsetilstand forverret seg i helga. Kong Harald er altså innlagt på sykehus. Nå får han antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Og Slottet opplyste i går at tilstanden hans er stabil. Og Kristi Marie Skrede, du følger kongefamilien. Han var allerede innlagt. Hva er siste oppdatering på helsa hans nå?
2: Oppdateringen som kom i går kveld klokka 7:30 er den siste oppdateringen vi har. Den sier at han responderer på behandlingen han får, antibiotikabehandlingen han får, og at tilstanden er stabil. Men at dette med å få bakterier i blodet, det kan være en alvorlig situasjon. Det påpeker flere leger vi har vært i kontakt med.
0: Ja, hva slags behandling får han nå?
2: Det er antibiotika. Vi vet ikke hva slags antibiotika og hvordan den er rettet, og jeg er ikke lege, så jeg skal ikke gå inn i det, men han var jo i utgangspunktet innlagt for å få behandling fordi han ikke tålte kortison som han fikk mot en blodsykdom som han har fått. Og så har det da utviklet seg etter det, og hele den sammensette situasjonen kongen er i, er også en del av det som gir bekymring. Og så peker en flere leger på at det er positivt at han responderer på den behandlingen han har fått nå.
0: Men meldingen som kom i går om at helsa hans er verre, det er noe som vekker bekymring hos folk.
2: Ja, og nå var både statsminister Støre og stortingspresident Gharahkhani ute i går og sendes i helsing til kongen. De er informert om situasjonen. Vi har sett det gjengitt i flere medier i går at hele familien, både kronprinsfamilien, prinsesse Märtha Louise og selvsagt dronninga, har vært på sykehuset i helga. Og mange følger kongens situasjon. Det er mange som blir urolige når han er syk. Det får mye oppmerksomhet hos oss i norske medier og også i utenlandske medier.
0: Nå er det kronprinsen som fungerer som regent i kongens sykdomsfravær. Går programmet hans som planlagt?
2: Ja, så langt så gjør det det. Det er, og dronninga også, hun har møte på slottet i morgen, og denne drilloppvisningen som var planlagt for i morgen, den er flyttet til onsdag, men det er det arrangementet som er, og der skal kronprinsregenten være med. Så enn så lenge så er det i alle fall ikke noe endringer i planene fra kongehuset.
0: Nei, og i morgen så er det 25 år siden kronprinsparet gifta seg. Hvordan blir denne dagen markert nå?
2: Ja, den skulle jo ikke markeres, og det er på grunn av kronprinsessas helse. Markeringen av det er utsatt, og sølvbryllupet blir feiret med familien privat, har kongehuset opplyst. Så det henger ikke ihop med kongens helsesituasjon.
0: Vi følger med på situasjonen. Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Etter flere dager med streik og steile fronter møtes Norsk Flygelederforening og Spekter nå. Dette er første gang partene setter seg ved samme bord siden streiken brøt ut på fredag. Og det kan jo tolkes som et godt tegn, Emrah Senell. Hva sier partene nå?
3: Vi holder ikke på ønske om å få til en dialog og finne en snarlig løsning. Vi møtte partene, leder i Spekter Anne-Kari Bratten og leder i flygerlederforeningen Robert Gjønnes, før de gikk inn i møtet bak lukkede dør og begynte å forhandle videre. De var tydelige på at de har et åpent sinn og ønsker å finne en løsning på denne konflikten.
0: Det er steile fronter, selv om det er vilje til å møtes. Hva er det denne konflikten handler om?
3: Det har vært også en ordstrid rundt akkurat det, for flygelederne har vært opptatt av at dette handler om arbeidsvilkår, det handler om faste pauseordninger, det handler om ulike livsfaseavtaler som allerede på plass, om som bør følges opp. Det kan være ting som handler om å tilrettelegge bedre for småbarnsforeldre, og også ikke minst fridager og sånn for eldre og folk som nærmer seg pensjonsalder, men også instruktørvirksomhet. Spekter og Avinor på arbeidsgiversida har vært åpne og tydelige på at dette handler ikke om noe annet enn penger og økonomi, og at flygelederne rett og slett har en slags omkamp nå, også gjennom mediene, etter å ha tapt i retten i to instanser rundt denne konflikten som handler på mange måter om pauseordninger.
4: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden.
3: Det har vært kaotiske scener både på Flesland og Gardermoen, og det har vært mange reiser og reisende som har blitt svekket. Har dette som har skjedd i helgen vært med på å styrke posisjonen deres, eller svekke posisjonen deres?
4: Jeg tror ikke det har hatt så mye å si, egentlig. Vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart har blitt rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi er kjempetrist. Og så er det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
3: Hva kan du si om hvordan det står til med medlemmer deres etter 3 dager med streik?
4: Det står veldig bra til med våre medlemmer. Vi er godt samlet og står fint i det her sammen.
3: Og så har Spekter sagt at de har initiert til dette møtet og ønsket å få til dette møtet i går, men at det ikke lot seg gjøre. Hva kan du si om det?
4: Nei, vi er spredt for alle vinnerskuter. Altså, vi bor på forskjellige plasser i landet alle sammen. Det er bare jeg som bor i Oslo av de som er forhandlingsutvalget hos meg, bortsett fra vår advokat. Så vi må bruke litt tid på å reise inn. Så mine folk, de har forlatt familien sine på søndag. Reist bort ifra dugnader som de var på for å komme til Oslo for å stille opp her kl. 8 i dag.
3: Så har det vært mye diskusjoner rundt om dette dreier seg om økonomi eller arbeidsvilkår. Flere også fra sidelinjen, også en professor har meldt seg inn i diskusjonen. Og det er mange som har ment at det er ikke akkurat synd på flygelederne. De har god lønn, og de jobber stort sett 35 timer i uka. Hva er ditt svar til det?
4: Jeg forholder meg ikke til det som professor Steen regner med det han du sikter til. Jeg registrerer hva han sier, tar det til retning, og så skal vi finne gode løsninger sammen med Spekter.
1: Og har Spekter tatt initiativ til å møte Norsk Flygelederforening for å se om vi kan finne en løsning på denne streiken som rammer luftfarten veldig hardt? Jeg har merket til at Flygelederforeningen har sagt at de gjerne tar en prat, men at de ikke vil ringe, så da tok vi kontakt i går, og jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det er grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har satt i gang.
3: Hva har dere tatt med til forhandlingsbordet?
1: Et åpent sinn, vil jeg si, og så får vi snakke sammen og se om det er slik at vi har noen flere steiner vi kan snu på. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det er noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne løsning på det.
3: Det virker som en sentral del av konflikten er arbeidstidsordninger og faste pauser. Der står flygelederne fast på dette kravet. Mens dere mener at det allerede finnes gode løsninger for pauser, og at det ikke er så lett å få inn i tariffen slik de ønsker. Hva mer kan du si om den konflikten der den står nå?
1: Norsk luftrom er blant det sikreste i Europa. Det driftskonseptet som Avinor baserer seg på er risikovurdert flere ganger. Det er godkjent av Luftfartstilsynet flere ganger. Flygelederforeningen har ikke vært fornøyd med det, så de har testet dette i rettsapparatet. Først i tingretten, så i lagmannsretten, tapt begge steder. Denne ordningen er helt sikker, en sikker og god ordning for flysikkerheten og de ansatte. Dette er en ren omkamp om å få noe inn i tariffavtalen som de har tapt i rettssystemet.
0: Anne-Kari Bratten er direktør i Spekter, og før det hørte vi Robert Jønnes, som er leder i Norsk Flygelederforbund. Enn så lenge så fortsetter streiken. Reporter Leif Rune Løland, du er på Flesland. Hva er konsekvensene der i dag?
5: Etter en tøff helg, som Avinor sin pressetalskvinne sa til oss nettopp nå, så er det fortsatt ringvirkninger som vil merkes ganske kraftig her på Vestlandet i løpet av dagen i dag. Frem til nå så har de hatt 3 kansellerte ankomster, mens en avgang til Oslo nå om et kvarters tid er også innstilt. Men som vi ser bak oss her, det er fortsatt god flyt i passasjerstrømmen. Det er vel det vi kan kalle en normalt travel mandag. Men Avinor sier altså at det er kanskje Vestland som vil merke mest av konsekvensene nå i dag. Vi husker at det var mellom 300 og 500 som måtte overnatte på Flesland her natt til søndag. Og også i dag, eller i natt, har det vært et 50-tals passasjerer som har overnatta her i avgangshallen. Jeg snakket med en ung kvinne som hadde måttet ligge her med sin lille sønn i barnevognen, som faktisk da hadde klart å sove gjennom natta, både mor og sønn. Men frustrert var jo, hun skulle til Colombia og kom her i går uten å vite at det var snakk om noen streik.
0: Ja, hvordan vil du si at stemningen er blant reisende nå?
5: Jeg har i alle fall snakket med en veldig frustrert kvinne som var del av et reisefølge på 15 fra Paris, som skulle til Oslo i går kveld, men som på grunn av streiken havna her i Bergen og måtte overnatte på hotell. Og trodde de skulle få et fly i dag tidlig, men på grunn av kluss med både innsjekking og manglende personell i innsjekkingsskrankene, så måtte de se at flyet gikk. Det var altså ikke streikeramma fly, men de kom seg ikke av gårde fordi de fikk ikke bagasjen inn. Så de sitter også her etter en natt på hotell, så må de sitte hele dagen før de får et nytt fly på ettermiddagen. Så frustrasjonen er det fortsatt, selv om altså omfanget av streiken foreløpig ikke er så ille som det var i helga.
0: Takk skal du ha, Leif Rune Løland. I alt er 7 flygninger kansellerte i dag. 3 av innstillingene skjer på Gardermoen, og kommunikasjonssjef Monica Fasting ved Oslo Lufthavn sier at det er ventet at dagen skal gå litt bedre enn i går.
6: Situasjonen nå er at vi har noen få innstillinger både ut av Oslo Lufthavn og inn til Oslo Lufthavn, og noen forsinkelser i morgentimene. Det er jo ventet at dette skal bli en noe bedre dag enn i går, heldigvis. Det er nok de reisende må belage seg på at det kan oppstå ting på kort varsel også i dag. Vi regner med at det blir noen følgefeil fra gårsdagen, men forhåpentligvis en langt bedre dag.
0: Flyglederstreiken gjør at mange velger toget mellom Oslo og Bergen. Så godt som alle avganger denne uka er utsolgt, det opplyser Vy. Togselskapet sier de gjerne skulle ha satt opp flere avganger, men at de rett og slett ikke har flere tog å bruke. Høyesterett starter i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkninger på klimaet godt nok før de tillot utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonen vann i lagmannsretten, men staten anka saken til Høyesterett. På Ukrainas nasjonaldag i dag blir det topptungt i Kyiv. Den såkalte koalisjonen av vilje møtes i den ukrainske hovedstaden. Dette er en gruppe land som støtter landet i krigen mot Russland. Møtet blir ledet av Andy Burnham, som har lagt sin første utenlandsreise som Storbritannias statsminister til Ukraina. Korrespondent Fredrik Tomra, hva har han og de andre i koalisjonen av de vilje å tilby Ukraina nå?
7: Det første og viktigste er jo fortsatt støtte til Ukrainas forsvarskamp. Og The Guardian skriver i dag at Andy Burnham kommer til Ukraina med gode nyheter. Ukraina skal nå få kunne produsere sin egen versjon av det som kalles Storm Shadow, eller Scalp-missiler, som er langtrekkende missiler som kan avfyres fra fly, og som dermed kan treffe mål ganske langt inn i Russland og utgjøre en trussel bak frontlinjene for det ukrainske luftvåpenet. Og det er noe Ukraina har etterspurt i lang tid. De ønsker seg flere muligheter til å ramme Russland bak frontlinjen, og gjerne også dypt inne på russisk territorium, slik at de kan ta krigen over grensen og også sørge for at russerne skjønner at de er i krig.
0: Så støtte fra Storbritannia, og så støtte fra Norge så vi da statsminister Jonas Gahr Støre var der i går. Men er det like stor vilje rundt omkring i Europa til å støtte Ukraina?
7: Det jo det store spørsmålet, og det en ganske sånn sårbar situasjon fra Ukraina. De har et enormt budsjettunderskudd som må dekkes inn for at de skal kunne fortsette krigen. Samtidig så ser vi at det politisk uro i ganske mange europeiske land, ikke minst de store europeiske landene. Det har nettopp vært et skifte av statsminister i Storbritannia. Kansleren i Tyskland, Friedrich Merz, ikke kjempepopulær, og vi kan se andre skifter, og det gjør naturligvis at støtten til Ukraina også ting som diskuteres i disse landene. Man ser at de nordisk-baltiske, de står sterkt og villige til å fortsette støtten. Og så gjenstår det å se nå hva utfallet av dette møtet blir, men det kommer også noen gode nyheter, og så vet vi at Norge kommer også til å delta på noen av disse møtene digitalt i dag sammen med koalisjonen av de villige.
0: Ja, og koalisjonen av de villige der på nasjonaldagen. Hva betyr denne dagen for Ukraina i dag? Det 4,5 år siden Russland startet denne storskala invasjonen.
7: Ja, og det 35 år siden de kom med denne uavhengighetserklæringen og sa at de ville skille seg fra Moskva. Moskva har ikke klart å gi slipp på samme måte som Ukraina har gjort og forsøker fortsatt å styre dette landet. Det en dag som har vokst i betydning slik jeg oppfatter det og sånn jeg hører det fra andre ukrainere som jeg snakker med. Det en dag som bare får økt betydning etter hvert som denne krigen fortsetter. Det dette de kjemper for. De har lyst til å være en uavhengig nasjon. Derfor det viktig å feire denne dagen og vise hva de står for. Og det også viktig fordi at disse statslederne fra andre nasjoner kommer og viser solidaritet og støtte med Ukraina. For nå står landet i en ekstremt vanskelig tid.
0: Og statsministeren fra Norge var i Kyiv i går og møtte president Zelensky. Hva kom ut av dagen?
7: Norge og Ukraina de signerte et strategisk partnerskap som det har vært snakk om ganske lenge tidligere. Det handler om at Norge skal bidra til Ukrainas forsvarskamp, og de skal bidra med energi, gassforsyninger, som var helt nødvendig for at Ukraina kom seg gjennom vinteren i fjor, men også andre typer systemer som gjør at de skal kunne takle en vinter som kommer til å bli både kald, men også være uten strømforsyninger og varmeforsyninger, fordi Russland etter alt å dømme kommer til å fortsette angrepene mot energiinfrastrukturen når den nærmer seg, men så skal også Norge forsøke å dra nytte av dette ved å få den ekspertisen som Ukraina nå over tid har opparbeidet seg på kriseberedskap og håndtering, og prøve å få igjen noe til Norges eget forsvar, både når det kommer til droner og andre ting som man har sett har hatt en ekstremt hurtig utvikling de siste 4,5 årene.
0: Takk skal du ha for den rapporten fra Kyiv, Fredrik Tombra. Vi holder oss utenriks. USA kommer i dag med de tøffeste sanksjonene i historien mot Iran. Målet ifølge Trump-administrasjonen at den iranske økonomien skal kollapse. Resten av verden får samtidig et valg om å være enten med Washington eller med Teheran. Iran har allerede vært et av de hardest sanksjonerte landene i verden de siste 47 årene. Etter at USAs finansminister Scott Bessent har lagt frem planene i dag, blir det altså enda hardere. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal følger saken.
8: Da snakker man ikke bare om å sanksjonere iranske selskaper og plassere myndighetspersoner og mektige iranere på svartelister som gjør det vanskelig for både bedrifter og land å handle med disse som settes på disse svartelistene. Det jo sånn tradisjonelle sanksjoner fungerer. Men amerikanerne tar det ett steg videre og sier til naboland og til land rundt omkring i verden at et hvert land som gjør det mulig for Iran å tjene en eneste dollar vil også bli sanksjonert. Altså alle land som driver med import og eksport av iranske varer, iransk olje, iransk produksjon kommer til å bli satt på USAs sanksjonsliste. Dette noe vi tror jeg aldri har sett før. Det betyr potensielt sett at supermakten Kina, som importerer det aller meste av Irans olje, vil potensielt sett bli satt på en sanksjonsliste. NATO-landet Tyrkia driver med handel med iranerne. Naboland i regionen, både Afghanistan og Pakistan, og ikke minst de Forente arabiske emirater, som en av USAs aller nærmeste allierte i Midtøsten, fungerer ofte som et banksystem for for iranerne. Iranerne har plassert store midler i de forente arabiske emirater, og med disse nye sanksjonene så kan alle disse landene potensielt sett bli rammet av amerikanske sanksjoner.
9: Hvorfor kommer denne sanksjonskrigen fra Biden til Trump akkurat nå?
8: Så Donald Trump vil jo si at dette er en del av denne maximum pressure-kampanjen han har satt i gang mot Iran, altså utsette Iran for maksimalt press, både militært, politisk og økonomisk. Han ønsker å isolere den islamske republikken, men her i Midtøsten, helt siden Scott Bessent lanserte disse sanksjonene som skal offentliggjøres i dag, så har de fleste eksperter vært enige om at dette er også et tegn på USAs svakhet, at dette avslører USAs svakhet i den forstand at Trump har nå i 6 måneder sagt til både amerikanere og resten av verden at den islamske republikken er ødelagt, deres militære er utslettet, marinen deres er utslettet, økonomien deres er i knestående, og det siste stemmer jo, Iran sliter økonomisk i utgangspunktet. 92 millioner iranere sliter med å få endene til å møtes, både på grunn av sanksjoner og på grunn av krigen. Men regimet har jo ikke falt. Det er jo det Trump har ønsket. Og det at han tar i bruk økonomiske virkemidler tyder jo på at han ikke har klart å nå målene sine som han lanserte for 6 måneder siden da han og Israel utløste denne krigen mot Iran. Regimet sitter fortsatt. De sitter kanskje sterkere enn noensinne. Og de har en ganske sterk hånd i denne regionen. De har rystet naboland med angrep. De har rystet amerikanske baser med angrep. Og de har også rystet Israel med disse ballistiske missilene sine.
0: En mann i 20-åra døde i en brann i en garasje på Hamar i natt. Røykdykkere hentet han ut fra en leilighet inne i garasjen. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men mannen ble erklært død på stedet. Årsaken til brannen er ukjent. I fjor samlet inntekter for de politiske partiene i Norge over 1 milliard kroner. Det er første gang milliarden er nådd. Av dette utgjorde direkte offentlig støtte fra stat, fylke og kommunene omtrent 60%. Terje Risberg, som er seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, sier at andelen fra den offentlige støtta aldri har vært lavere. Kongens helsetilstand forverret seg i helga. Kong Harald er altså innlagt på sykehus. Nå får han antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Og Slottet opplyste i går at tilstanden hans er stabil. Og Kristi Marie Skrede, du følger kongefamilien. Han var allerede innlagt. Hva er siste oppdatering på helsa hans nå?
2: Oppdateringen som kom i går kveld 7:30 er den siste oppdateringen vi har. Den sier at han responderer på behandlingen han får, antibiotikabehandlingen han får, og at tilstanden er stabil. Men at dette med å få bakterier i blodet, det kan være en alvorlig situasjon. Det påpeker flere leger vi har vært i kontakt med.
0: Ja, hva slags behandling får han nå?
2: Det er antibiotika. Vi vet ikke hva slags antibiotika og hvordan den er rettet, og jeg er ikke lege, så jeg skal ikke gå inn i det, men han var jo i utgangspunktet innlagt for å få behandling fordi han ikke tålte kortison som han fikk mot en blodsykdom som han har fått. Og så har det da utviklet seg etter det, og hele den sammensette situasjonen kongen er i, er også en del av det som gir bekymring. Og så peker en flere leger på at det er positivt at han responderer på den behandlingen han har fått nå.
0: Men meldingen som kom i går om at helsa hans er verre, det er noe som vekker bekymring hos folk.
2: Ja, og nå var både statsminister Støre og stortingspresident Gharahkhani ute i går og sendes i helsing til kongen. De er informert om situasjonen. Vi har sett det gjengitt i flere medier i går at hele familien, både kronprinsfamilien, prinsesse Märtha Louise og selvsagt dronninga, har vært på sykehuset i helga. Og mange følger kongens situasjon. Det er mange som blir urolige når han er syk. Det får mye oppmerksomhet hos oss i norske medier og også i utenlandske medier.
0: Nå er det kronprinsen som fungerer som regent i kongens sykdomsfravær. Går programmet hans som planlagt?
2: Ja, så langt så gjør det det. Det er, og dronninga også, hun har møte på slottet i morgen, og denne drilloppvisningen som var planlagt for i morgen, den er flyttet til onsdag, men det er det arrangementet som er, og der skal kronprinsregenten være med. Så enn så lenge så er det i alle fall ikke noe endringer i planene fra kongehuset.
0: Nei, og i morgen så er det 25 år siden kronprinsparet gifta seg. Hvordan blir denne dagen markert nå?
2: Ja, den var, skulle jo ikke markeres, og det er på grunn av kronprinsessas helse. Markeringen av det er utsatt, og sølvbryllupet blir feiret med familien privat, har kongehuset opplyst. Så det henger ikke ihop med kongens helsesituasjon.
0: Vi følger med på situasjonen. Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Etter flere dager med streik og steile fronter møtes Norsk Flygelederforening og Spekter nå. Dette er første gang partene setter seg ved samme bord siden streiken brøt ut på fredag. Og det kan jo tolkes som et godt tegn, Emrah Senell. Hva sier partene nå?
3: Vi er ikke på ønske om å få til en dialog og finne en snarlig løsning. Vi møtte partene, leder i Spekter Anne-Kari Bratten og leder i flygerlederforeningen Robert Gjønnes, før de gikk inn i møte bak lukkede dører og begynte å forhandle videre. De var tydelige på at de har et åpent sinn og ønsker å finne en løsning på denne konflikten.
0: Det er steile fronter, selv om det er vilje til å møtes. Hva er det denne konflikten handler om?
3: Det har vært også en ordstrid rundt akkurat det, for flygelederne har vært opptatt av at dette handler om arbeidsvilkår, det handler om faste pauseordninger, det handler om ulike livsfaseavtaler som allerede er på plass, om som bør følges opp. Det kan være ting som handler om å tilrettelegge bedre for småbarnsforeldre, og også ikke minst fridager og sånn for eldre og folk som nærmer seg pensjonsalder, men også instruktørvirksomhet. Spekter og Avinor på arbeidsgiversida har vært åpne og tydelige på at dette handler ikke om noe annet enn penger og økonomi, og at flygelederne rett og slett har en slags omkamp nå, også gjennom mediene, etter å ha tapt i retten i to instanser rundt denne konflikten som handler på mange måter om pauseordninger.
4: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden.
3: Det har vært kaotiske scener både på Flesland og Gardermoen, og det har vært mange reiser og reisende som har blitt svekket. Har dette som har skjedd i helgen vært med på å styrke posisjonen deres, eller svekke posisjonen deres?
4: Jeg tror ikke det har hatt så mye å si, egentlig. Vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart har blitt rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi er kjempetrist. Og så er det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
3: Hva kan du si om hvordan det står til med medlemmene deres etter tre dager med streik?
4: Det står veldig bra til med våre medlemmer. Vi er godt samlet og står fint i det her sammen.
3: Og så har Spekter sagt at de har initiert til dette møtet og ønsket å få til dette møtet i går, men at det ikke lot seg gjøre. Hva kan du si om det?
4: Nei, vi er spredt for alle vinnerskuter. Altså, vi bor på forskjellige plasser i landet alle sammen. Det er bare jeg som bor i Oslo av de som er forhandlingsutvalget hos meg, bortsett fra vår advokat. Så vi må bruke litt tid på å reise inn. Så mine folk, de har forlatt familien sine på søndag. Reist bort ifra dugnader som de var på for å komme til Oslo for å stille opp her klokka 8 i dag.
3: Så har det vært mye diskusjoner rundt om dette dreier seg om økonomi eller arbeidsvilkår. Flere også fra sidelinjen, også en professor har meldt seg inn i diskusjonen. Og det er mange som har ment at det er ikke akkurat synd på flygelederne. De har god lønn og de jobber stort sett 35 timer i uka. Hva er ditt svar til det?
4: Jeg forholder meg ikke til det som professor Stene regner med det han du sikter til. Jeg registrerer hva han sier, tar det til etterretning, og så skal vi finne gode løsninger sammen med Spekter.
10: Og har Spekter tatt initiativ til å møte Norsk Flygelederforening for å se om vi kan finne en løsning på denne streiken som rammer luftfarten veldig hardt. Jeg har merket til at Flygelederforeningen har sagt at de gjerne tar en prat, men at de ikke vil ringe, så da tok vi kontakt i går, og jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det er grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har sagt i gang.
11: Hva har dere tatt med til forhandlingsbordet?
10: Et åpent sinn, vil jeg si, og så får vi snakke sammen og se om det slik at vi har noen flere steiner vi kan snu på. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne løsning på det.
11: Det virker som en sentral del av konflikten arbeidstidsordninger og faste pauser. Der står flygelederne fast på dette kravet. Mens dere mener at det allerede finnes gode løsninger for pauser, og at det ikke er så lett å få inn i tariffen slik de ønsker. Hva mer kan du si om den konflikten der den står nå?
10: Norsk luftrom er blant de sikreste i Europa. Det driftskonseptet som Avinor baserer seg på er risikovurdert flere ganger. Det er godkjent av Luftfartstilsynet flere ganger. Flygelederforeningen har ikke vært fornøyd med det, så de har testet dette i rettsapparatet. Først i tingretten, så i lagmannsretten, tapt begge steder. Denne ordningen er helt sikker, en sikker og god ordning for flysikkerheten og de ansatte. Dette er en ren omkamp om å få noe inn i tariffavtalen som de har tapt i rettssystemet.
0: Verdenstoppa i oljebransjen er samlet i Stavanger denne uka, men bakteppet for energimessa ONS er utfordrende. Med krig i Ukraina og stenging av Hormuzstredet, som fører til stor mangel på olje i verdensmarkedet. Reporter Gunnar Morsund, hvordan preger alvoret denne energimessa?
12: Det er klart, det er sånn som verdenssituasjonen har blitt med krig i Ukraina, du har et stengt Hormuzstred, så påvirker dette. Og nå er jo på mange måter verden i ferd med å innta Stavanger for å være med på ONS energimesse, som er en av de største i verden. Selve messeområdet, det er altså 1 kilometer fra den ene enden til den andre med utstillingshaller her. Det er over 1000 selskaper som stiller ut her. Det er ventet mellom 60 og 70 000 besøkende, så det er ganske store greier, og ONS-generalen, om vi får lov å si, Leif Johans Evland, med dette alvoret vi ser i verden, og hvordan er det å arrangere denne messa?
13: Ja, det er nødvendig. Det har vel aldri vært mer nødvendig enn en sammenkomst som dette nå, for verden er på mange måter i spill. Det geopolitiske bildet er endret. Klimautfordringene er større, og behovet for å komme sammen og finne løsninger viser mot. Det har aldri vært mer nødvendig enn nå.
12: Ja, for ONS, det har jo da tradisjonelt sett vært en oljemesse der, altså olje- og gassnæringen, men det har blitt noe mer nå.
13: Ja, dette er et energiuniversitet. Alt som du vil vite innenfor energi, det finner du her. Vi er sterke på olje og gass, det er Norge, det er med, og det er viktig, og det kommer til å bli viktig. Men alt som måtte være innenfor fornybar har fokus her. Vi har til sammen ca. 1200 pluss foredragsholdere. Vi har folk fra alle deler av verden, på alle spesialister som måtte være. Og vi fokuserer på geopolitikk, vi fokuserer på energi, men ikke minst tenker vi innovasjon og teknologi, for det tror vi det er gode løsninger.
12: Ja, for dere forsøker jo nå å vri fokuset da fra olje og gass og mer over på fornybar. Likevel så har jo sånn som Extinction Rebellion, de har jo varslet sin ankomst her og skal demonstrere. Hva tenker du da om hvordan de ser på denne messa?
13: Ja, jeg tenker vi skal være heldige i Norge som bor i et land der vi kan ha forskjellige ytringer. Det er jo noen eksempler på det motsatte. At folk kan vise at de har andre syn, det er en del av gamet, og det skulle bare mangle. Og så regner vi med at de gjør det på sin måte, og vi får lov av vårt arrangement på vår måte, og så skal vi finne ut av det som vi pleier å gjøre.
12: Da kom jo oljedirektoratet siste uke med sin oppdaterte ressursrapport, og den viser jo at olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel, den vil falle ganske bratt ifra 2030, hvis den ikke setter inn mer på å lete etter mer olje og gass. Dette bakteppet da for meg, så hva gjør det med ONS?
13: Ja, og de prognosene har vi forsovet visst ganske lenge. Det har vært varslet, og det er jo i tråd med de forventningene der er til forbruk av olje og gass i verden nå. Men så har det altså skjedd noe, det at Norge er blitt mye viktigere i Europa, på grunn av Russlands krig i Ukraina, på grunn av det som skjer i Midtøsten, på grunn av mangel på annen energi i Europa. Og det gjør at vi må gjøre det vi kan for å holde produksjonen så høy som mulig. Men det forhindrer ikke at vi skal sørge for å redusere CO2-utslippene, for det er viktig. Det er oversvømmelser, stormer, tørke over store deler av verden for øyeblikket, og det er ikke en verden vi kan forlate. Så vi er nødt til å gjøre noe med det, og det tror jeg hele næringen er ekstremt opptatt av.
12: Bare kort til slutt nå, mottoet for årets ONS er jo courage, altså mot. Hvordan kommer det til å gjenspeiles her på Vesa?
13: Du finner det på alt. Du finner det når de store lederne skal snakke i dag, når Fattig Byrå for Internasjonal Energiagenda skal fortelle om hvordan han ser dette, så er det mot som kreves. Når en bedrift fra Hillevåg i Stavanger står her inne med 6 kvadratmeter og 2 posterer og skal selge en skrue, så er det mot for å klare å få den inn. Det gjelder i alle deler av verdikjeden, og det det som er det herlige med dette arrangementet, det er for alle. Uansett hva det er for noe, så finner du noe her. Vi gleder oss veldig.
12: Ja, ONS er altså både olje og gass og fornybar, og dette setter sitt preg på Stavanger, for her kommer det mye folk fram til torsdag, så lenge messa varer.
0: Takk skal du ha, Gunnar Morsen. Høyesterett starter i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkningen på klimaet godt nok før de tillot utbygging av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anka saken til Høyesterett. På Ukrainas nasjonaldag i dag blir det topptungt i Kyiv. Den såkalte koalisjonen av vilje møtes i den ukrainske hovedstaden. Dette er en gruppe land som støtter landet i krigen mot Russland. Møtet blir ledet av Andy Burnham, som har lagt sin første utenlandsreise som Storbritannias statsminister til Ukraina. Korrespondent Fredrik Tomra, hva har han og de andre i koalisjonen av de vilje å tilby Ukraina nå?
7: Det første og viktigste er jo fortsatt støtte til Ukrainas forsvarskamp, og The Guardian skriver i dag at Andy Burnham kommer til Ukraina med gode nyheter. Ukraina skal nå få kunne produsere sin egen versjon av det som kalles Storm Shadow, eller Scalp-missiler, som er langtrekkende missiler som kan avfyres fra fly, og som dermed kan treffe mål ganske langt inn i Russland og utgjøre en trussel bak frontlinjene for det ukrainske luftvåpenet. Og det er noe Ukraina har etterspurt i lang tid. De ønsker seg flere muligheter til å ramme Russland bak frontlinjen, og gjerne også dypt inne på russisk territorium, slik at de kan ta krigen over grensen og også sørge for at russerne skjønner at de er i krig.
0: Så støtte fra Storbritannia, også støtte fra Norge så vi da statsminister Jonas Gahr Støre var der i går, men er det like stor vilje rundt omkring i Europa til å støtte Ukraina?
7: Det er jo det store spørsmålet, og det er en ganske sånn sårbar situasjon fra Ukraina. De har et enormt budsjettunderskudd som må dekkes inn for at de skal kunne fortsette krigen. Samtidig så ser vi at det er politisk uro i ganske mange europeiske land, ikke minst de store europeiske landene. Det har nettopp vært et skifte av statsminister i Storbritannia. Kansleren i Tyskland, Friedrich Merz, er ikke kjempepopulær, og vi kan se andre skifter, og det gjør naturligvis at støtten til Ukraina også er ting som diskuteres i disse landene. Man ser at de nordisk-baltiske, de står sterkt og er villige til å fortsette støtten. Og så gjenstår det å se nå hva utfallet dette møtet blir, men det kommer også noen gode nyheter, og så vet vi at Norge kommer også til å delta på noen av disse møtene digitalt i dag sammen med koalisjonen av de villige.
0: Ja, og koalisjonen av de villige er der på nasjonaldagen. Hva betyr denne dagen for Ukraina i dag? Det er 4,5 år siden Russland startet denne storskala invasjonen.
7: Ja, og det er 35 år siden de kom med denne uavhengighetserklæringen og sa at de ville skille seg fra Moskva. Moskva har ikke klart å gi slipp på samme måte som Ukraina har gjort, og forsøker fortsatt å styre dette landet. Det er en dag som har vokst i betydning, slik jeg oppfatter det, og sånn jeg hører det fra andre ukrainere som jeg snakker med. Det er en dag som bare får økt betydning etter hvert som denne krigen fortsetter. Det er dette de kjemper for. De har lyst til å være en uavhengig nasjon. Derfor er det viktig å feire denne dagen og vise hva de står for. Og det er også viktig fordi at disse statslederne fra andre nasjoner kommer og viser solidaritet og støtte med Ukraina, for nå står landet i en ekstremt vanskelig tid.
0: Og statsministeren fra Norge var i Kyiv i går og møtte president Zelenskyj. Hva kom ut av dagen?
7: Norge og Ukraina de signerte et strategisk partnerskap som det har vært snakk om ganske lenge tidligere. Det handler om at Norge skal bidra til Ukrainas forsvarskamp, og de skal bidra med energi, gassforsyninger, som var helt nødvendig for at Ukraina kom seg gjennom vinteren i fjor, men også andre typer systemer som gjør at de skal kunne takle en vinter som kommer til å bli både kald, men også være uten strømforsyninger og varmeforsyninger, fordi Russland etter alt å dømme kommer til å fortsette angrepene mot energiinfrastrukturen, og den nærmer seg. Men så skal også Norge forsøke å dra nytte av dette ved å få den ekspertisen som Ukraina nå over tid har opparbeidet seg på kriseberedskap og håndtering, og prøve å få igjen noe til, til Norges eget forsvar, både når det kommer til droner og andre ting som man har sett har hatt en ekstremt hurtig utvikling de siste 4,5 årene.
0: USA kommer i dag med de tøffeste sanksjonene i historien mot Iran. Målet er ifølge Trump-administrasjonen at den iranske økonomien skal kollapse. Resten av verden får samtidig et valg om å være enten med Washington eller med Teheran. Iran har allerede vært et av de hardest sanksjonerte landene i verden de siste 47 årene. Etter at USAs finansminister Scott Bessent har lagt frem planene i dag, blir det altså enda hardere. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal følger saken.
8: Da snakker man ikke bare om å sanksjonere iranske selskaper og plassere myndighetspersoner og mektige iranere på svartelister, som gjør det vanskelig for både bedrifter og land å handle med disse som settes på disse svartelistene. Det er jo sånn tradisjonelle sanksjoner fungerer. Men amerikanerne tar det ett steg videre og sier til naboland og til land rundt omkring i verden at ethvert land som gjør det mulig for Iran å tjene en eneste dollar, vil også bli sanksjonert. Altså alle land som driver med import og eksport av iranske varer, iransk olje, iransk produksjon, kommer til å bli satt på USAs sanksjonsliste. Dette er noe vi tror jeg aldri har sett før. Det betyr potensielt sett at supermakten Kina, som importerer det aller meste av Irans olje, vil potensielt sett bli satt på en sanksjonsliste. NATO-landet Tyrkia driver med handel med iranerne. Naboland i regionen, både Afghanistan og Pakistan, og ikke minst de Forente arabiske emirater, som er en av USAs aller nærmeste allierte i Midtøsten, fungerer ofte som et banksystem for iranerne. Iranerne har plassert store midler i de Forente arabiske emirater, og med disse nye sanksjonene så kan alle disse landene potensielt sett bli rammet av amerikanske sanksjoner.
9: Hvorfor kommer denne sanksjonskrigen fra Bessent og Trump akkurat nå?
8: Så Donald Trump vil jo si at dette er en del av denne maximum pressure-kampanjen han har satt i gang mot Iran, altså utsette Iran for maksimalt press, både militært, politisk og økonomisk. Han ønsker å isolere den islamske republikken, men her i Midtøsten, helt siden Scott Bessent lanserte disse sanksjonene som skal offentliggjøres i dag, så har de fleste eksperter vært enige om at dette er også et tegn på USAs svakhet, at dette avslører USAs svakhet, i den forstand at Trump har nå i 6 måneder sagt til både amerikanere og resten av verden at den islamske republikken er ødelagt, deres militære er utslettet, marinen deres er utslettet, økonomien deres er i knestående. Det siste stemmer jo, Iran sliter økonomisk i utgangspunktet. 92 millioner iranere sliter med å få endene til å møtes, både på grunn av sanksjoner og på grunn av krig. Men regimet har jo ikke falt. Det er jo det Trump har ønsket. Og det at han tar i bruk økonomiske virkemidler tyder jo på at han ikke har klart å nå målene sine som han lanserte for 6 måneder siden, da han og Israel utløste denne krigen mot Iran. Regimet sitter fortsatt. De sitter kanskje sterkere enn noensinne, og de har en ganske sterk hånd i denne regionen. De har rystet naboland med angrep, de har rystet amerikanske baser med angrep, og de har også rystet Israel med disse ballistiske missilene sine.
0: En mann i 20-åra døde i en brann i en garasje på Hamar i natt. Røykdykkere hentet han ut fra en leilighet inne i garasjen. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men mannen ble erklært død på stedet. Årsaken til brannen er ukjent. De politiske partiene i Norge hadde inntekter på over en milliard kroner i fjor. Det er første gang at milliarden er nådd. 60% av inntekten var offentlig støtte fra stat, fylke og kommune. Seniorrådgiver Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen av den offentlige støtten aldri har vært lavere. Kongens helsetilstand forverret seg i helga. Kong Harald er altså innlagt på sykehus. Nå får han antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Og slottet opplyste i går at tilstanden hans er stabil. Og Kristi Marie Skrede, du følger kongefamilien. Han var allerede innlagt. Hva er siste oppdatering på helsa hans nå?
2: Oppdateringen som kom i går kveld klokka 7:30 er den siste oppdateringen vi har. Den sier at han responderer på behandlingen han får, antibiotikabehandlingen han får, og at tilstanden er stabil. Men at dette med å få bakterier i blodet, det kan være en alvorlig situasjon. Det påpeker flere leger vi har vært i kontakt med.
0: Ja, hva slags behandling får han nå?
2: Det er antibiotika. Vi vet ikke hva slags antibiotika, hvordan den er rettet, og jeg er ikke lege, så jeg skal ikke gå inn i det, men han var jo i utgangspunktet innlagt for å få behandling fordi han ikke tålte kortison som han fikk mot en blodsykdom som han har fått. Og så har det da utviklet seg etter det, og hele den sammensette situasjonen kongen er i, er også en del av det som gir bekymring. Og så peker en flere leger på at det er positivt at han responderer på den behandlingen han har fått nå.
0: Men meldingen som kom i går om at helsa hans er verre, det er noe som vekker bekymring hos folk.
2: Ja, og nå var både statsminister Støre og stortingspresident Gharahkhani ute i går og sendes i helsing til kongen. De er informert om situasjonen. Vi har sett det gjengitt i flere medier i går at hele familien, både kronprinsfamilien, prinsesse Märtha Louise og selvsagt dronninga, har vært på sykehuset i helga. Og mange følger kongens situasjon. Det er mange som blir urolige når han er syk. Det får mye oppmerksomhet hos oss i norske medier og også i utenlandske medier.
0: Nå er det kronprinsen som fungerer som regent i kongens sykdomsfravær. Går programmet hans som planlagt?
2: Ja, så langt så gjør det det. Det er og dronninga også. Hun har møte på slottet i morgen, og denne drilloppvisningen som var planlagt for i morgen, den er flyttet til onsdag, men det er det arrangementet som er, og der skal kronprinsregenten være med. Så enn så lenge så er det i alle fall ikke noe endringer i planene fra kongehuset.
0: Nei, og i morgen så er det 25 år siden kronprinsparet gifta seg. Hvordan blir denne dagen markert nå?
2: Ja, den skulle jo ikke markeres, og det er på grunn av kronprinsessas helse. Markeringen av det er utsatt, og sølvbryllupet blir feiret med familien privat, har kongehuset opplyst. Så det henger ikke ihop med kongens helsesituasjon.
0: Vi følger med på situasjonen. Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Etter flere dager med streik og steile fronter møtes Norsk Flygelederforening og Spekter nå. Dette er første gang partene setter seg ved samme bord siden streiken brøt ut på fredag. Og det kan jo tolkes som et godt tegn, Emre Senell. Hva sier partene nå?
11: Vi holder ikke på ønske om å få til en dialog og finne en snarlig løsning. Vi møtte partene, leder i Spekter Anne-Kari Bratten og leder i flygerlederforeningen Robert Gjønnes, før de gikk inn i møte bak lukkede dør og begynte å forhandle videre. De var tydelige på at de har et åpent sinn og ønsker å finne en løsning på denne konflikten.
0: Det er steile fronter, selv om det er vilje til å møtes. Hva er det denne konflikten handler om?
11: Det har vært også en ordstrid rundt akkurat det, for flygelederne har vært opptatt av at dette handler om arbeidsvilkår, det handler om faste pauseordninger, det handler om ulike livsfaseavtaler som allerede er på plass, om som bør følges opp. Det kan være ting som handler om å tilrettelegge bedre for småbarnsforeldre, og også ikke minst fridager og sånn for eldre og folk som nærmer seg pensjonsalder, men også instruktørvirksomhet. Spekter og Avinor på arbeidsgiversida har vært åpne og tydelige på at dette handler ikke om noe annet enn penger og økonomi, og at flygelederne rett og slett har en slags omkamp nå, også gjennom mediene, etter å ha tapt i retten i to instanser rundt denne konflikten som handler på mange måter om pauseordninger.
4: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden.
11: Det har vært kaotiske scener både på Flesland og ved Gardermoen, og det har vært mange reiser og reisende som har blitt svekket. Har dette som har skjedd i helgen vært med på å styrke posisjonen deres, eller svekke posisjonen deres?
4: Jeg tror ikke det har hatt så mye å si, egentlig. Vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart har blitt rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi er kjempetrist. Og så er det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
11: Hva kan du si om hvordan det står til med medlemmene deres etter tre dager med streik?
4: Det står veldig bra til med våre medlemmer. Vi er godt samlet og står fint i det her sammen.
11: Og så har Spekter sagt at de har initiert til dette møtet og ønsket å få til dette møtet i går, men at det ikke lot seg gjøre. Hva kan du si om det?
4: Nei, vi er spredt for alle vinnerskuter. Altså, vi bor på forskjellige plasser i landet alle sammen. Det er bare jeg som bor i Oslo av de som er i forhandlingsutvalget hos meg, bortsett fra vår advokat. Så vi må bruke litt tid på å reise inn. Så mine folk, de har forlatt familien sine på søndag. Reist bort ifra dugnader som de var på for å komme til Oslo for å stille opp her klokka 8 i dag.
11: Så har det vært mye diskusjoner rundt om dette dreier seg om økonomi eller arbeidsvilkår. Flere også fra sidelinjen, også en professor har meldt seg inn i diskusjonen, og det mange som har ment at det ikke akkurat synd på flygelederne. De har god lønn, og de jobber stort sett 35 timer i uka. Hva ditt svar til det?
4: Jeg forholder meg ikke til det som professor Sten regner med det han du sikter til. Jeg registrerer hva han sier, tar det til retning, og så skal vi finne gode løsninger sammen med Spekter.
10: Nå har Spekter tatt initiativ til å møte Norsk Flygelederforening for å se om vi kan finne løsning på denne streiken som rammer luftfarten veldig hardt. Jeg har merket til at Flygelederforeningen har sagt at de gjerne tar en prat, men at de ikke vil ringe, så da tok vi kontakt i går, og jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det er grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har satt i gang.
11: Hva har dere tatt med til forhandlingsbordet?
10: Et åpent sinn, vil jeg si, og så får vi snakke sammen og se om det er slik at vi har noen flere steiner vi kan snu på. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det er noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne løsning på det.
11: Det virker som en sentral del av konflikten er arbeidstidsordninger og faste pauser. Der står flygelederne fast på dette kravet, mens dere mener at det allerede finnes gode løsninger for pauser, og at det ikke er så lett å få inn i tariffen slik de ønsker. Hva mer kan du si om den konflikten der den står nå?
10: Norsk luftrom er blant det sikreste i Europa. Det driftskonseptet som Avinor baserer seg på er risikovurdert flere ganger. Det er godkjent av luftfartstilsynet flere ganger. Flygelederforeningen har ikke vært fornøyd med det, så de har testet dette i rettsapparatet. Først i tingretten, så i lagmannsretten, tapt begge steder. Denne ordningen er helt sikker, en sikker og god ordning for flysikkerheten og de ansatte. Dette er en ren omkamp om å få noe inn i tariffavtalen som de har tapt i rettssystemet.
0: Anne-Kari Bratten er direktør i Spekter, og før det hørte vi Robert Jønnes, som er leder i Norsk Flygelederforbund.

0: krigen mot Russland. Møtet blir ledet av Andy Burnham, som har lagt sin første utenlandsreise som Storbritannias statsminister til Ukraina. Korrespondent Fredrik Tomra, hva har han og de andre i koalisjonen av de vilje å tilby Ukraina nå?
1: Det første og viktigste er jo fortsatt støtte til Ukrainas forsvarskamp, og The Guardian skriver i dag at Andy Burnham kommer til Ukraina med gode nyheter. Ukraina skal nå få kunne produsere sin egen versjon av det som kalles Storm Shadow eller Scalp-missiler, som er langtrekkende missiler som kan avfyres fra fly og som dermed kan treffe mål ganske langt inn i Russland og utgjøre en trussel bak frontlinjene for det ukrainske luftvåpenet. Og det er noe Ukraina har etterspurt i lang tid. De ønsker seg flere muligheter til å ramme Russland bak frontlinjen, og gjerne også dypt inne på russisk territorium, slik at de kan ta krigen over grensen og også sørge for at russerne skjønner at de er i krig.
0: Så støtte fra Storbritannia, også støtte fra Norge så vi da statsminister Jonas Gahr Støre var der i går, men er det like stor vilje rundt omkring i Europa til å støtte Ukraina?
1: Det er jo det store spørsmålet, og det er en ganske sånn sårbar situasjon fra Ukraina. De har et enormt budsjettunderskudd som må dekkes inn for at de skal kunne fortsette krigen. Samtidig så ser vi at det er politisk uro i ganske mange europeiske land, ikke minst de store europeiske landene. Det har nettopp vært et skifte av statsminister i Storbritannia. Kansleren i Tyskland, Friedrich Merz, er ikke kjempepopulær, og vi kan se andre skifter, og det gjør naturligvis at støtten til Ukraina også er ting som diskuteres i disse landene. Man ser at de nordisk-baltiske, de står sterkt og er villige til å fortsette støtten. Og så gjenstår det å se nå hva utfallet dette møtet blir, men det kommer også noen gode nyheter, og så vet vi at Norge kommer også til å delta på noen av disse møtene digitalt i dag sammen med koalisjonen av de villige.
0: Ja, og koalisjonen av de villige er der på nasjonaldagen. Hva betyr denne dagen for Ukraina i dag? Det er 4,5 år siden Russland startet denne storskala invasjonen.
1: Ja, og det er 35 år siden de kom med denne uavhengighetserklæringen og sa at de ville skille seg fra Moskva. Moskva har ikke klart å gi slipp på samme måte som Ukraina har gjort, og forsøker fortsatt å styre dette landet. Det er en dag som har vokst i betydning, slik jeg oppfatter det, og sånn jeg hører det fra andre ukrainere som jeg snakker med. Det er en dag som bare får økt betydning etter hvert som denne krigen fortsetter. Det er dette de kjemper for. De har lyst til å være en uavhengig nasjon. Derfor er det viktig å feire denne dagen og vise hva de står for. Og det er også viktig fordi at disse statslederne fra andre nasjoner kommer og viser solidaritet og støtte med Ukraina. For nå står landet i en ekstremt vanskelig tid.
0: Og statsministeren fra Norge var i Kyiv i går og møtte president Zelenskyj. Hva kom ut av dagen?
1: Norge og Ukraina de signerte et strategisk partnerskap som det har vært snakk om ganske lenge tidligere. Det handler om at Norge skal bidra til Ukrainas forsvarskamp, og de skal bidra med energi, gassforsyninger, som var helt nødvendig for at Ukraina kom seg gjennom vinteren i fjor, men også andre typer systemer som gjør at de skal kunne takle en vinter som kommer til å bli både kald, men også være uten strømforsyninger og varmeforsyninger, fordi Russland etter alt å dømme kommer til å fortsette angrepene mot energiinfrastrukturen, og den nærmer seg. Men så skal også Norge forsøke å dra nytte av dette ved å få den ekspertisen som Ukraina nå over tid har opparbeidet seg på kriseberedskap og håndtering, og prøve å få igjen noe til Norges eget forsvar, både når det kommer til droner og andre ting som man har sett har hatt en ekstremt hurtig utvikling de siste 4,5 årene.
0: En mann i 20-åra døde i en brann i en garasje på Hamar i natt. Røykdykkere hentet han ut fra en leilighet inne i garasjen. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men mannen ble erklært død på stedet. Årsaken til brannen er ukjent. De politiske partiene i Norge hadde inntekter på over

0: over 1 milliard kroner i fjor. Det første gang at milliarden nådd. 60% av inntekten var offentlig støtte fra stat, fylke og kommune. Seniorrådgiver Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen av den offentlige støtten aldri har vært lavere. I flygelederstreiken sitter Norsk flygelederforening akkurat nå i nye samtaler med Spekter, som ikke vil diskutere pausa. Det et av kravene til flygelederne. Kong Harald fremdeles innlagt på sykehus med forverret helsetilstand, med infeksjon med bakterier i blodet. Kongen responderer på behandlingen han får. Storbritannias statsminister Andy Burnham på sin første utenlandsreise til Kyiv, der han leder et møte i koalisjonen av vilje og skal møte president Volodymyr Zelensky. Dette NRK Nyheters overskrifter denne formiddagen. Klokka har blitt 10. Kongens helsetilstand forverret seg i helga. Kong Harald altså innlagt på sykehus. Nå får han antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Og slottet opplyste i går at tilstanden hans stabil. Og Kristi Marie Skrede, du følger kongefamilien. Han var allerede innlagt. Hva siste oppdatering på helsa hans nå?
1: Oppdateringen som kom i går kveld klokka 7:30 den siste oppdateringen vi har. Den sier at han responderer på behandlingen han får, antibiotikabehandlingen han får, og at tilstanden stabil. Men at dette med å få bakterier i blodet, det kan være en alvorlig situasjon. Det påpeker flere leger vi har vært i kontakt med.
0: Ja, hva slags behandling får han nå?
1: Det antibiotika. Vi vet ikke hva slags antibiotika og hvordan den rettet, og jeg ikke lege, så jeg skal ikke gå inn i det, men han var jo i utgangspunktet innlagt for å få behandling fordi han ikke tålte kortison som han fikk mot en blodsykdom som han har fått. Og så har det da utviklet seg etter det, og hele den sammensette situasjonen kongen i, også en del av det som gir bekymring. Og så peker en flere leger på at det positivt at han responderer på den behandlingen han har fått nå.
0: Men meldingen som kom i går om at helsa hans verre, det noe som vekker bekymring hos folk.
1: Ja, og nå var både statsminister Støre og stortingspresident Gharahkhani ute i går og sendes i helsing til kongen. De informert om situasjonen. Vi har sett det gjengitt i flere medier i går at hele familien, både kronprinsfamilien, prinsesse Märtha Louise og selvsagt dronninga, har vært på sykehuset i helga. Og mange følger kongens situasjon. Det mange som blir urolige når han syk. Det får mye oppmerksomhet hos oss i norske medier og også i utenlandske medier.
0: Nå det kronprinsen som fungerer som regent i kongens sykdomsfravær. Går programmet hans som planlagt?
1: Ja, så langt så gjør det det. Det og dronninga også. Hun har møte på slottet i morgen. Og denne drilloppvisningen som var planlagt for i morgen, den flyttet til onsdag, men det det arrangementet som og der skal kronprinsregenten være med. Så enn så lenge så det i alle fall ikke noen endringer i planene fra kongehuset.
0: Nei, og i morgen så det 25 år siden kronprinsparet gifta seg. Hvordan blir denne dagen markert nå?
1: Ja, den skulle jo ikke markeres, og det på grunn av kronprinsessas helse. Markeringen av det er utsatt, og sølvbryllupet blir feiret med familien privat, har kongehuset opplyst. Så det henger ikke ihop med kongens helsesituasjon.
0: Vi følger med på situasjonen. Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Etter flere dager med streik og steile fronter møtes Norsk Flygelederforening og Spekter nå. Dette første gang partene setter seg ved samme bord siden streiken brøt ut på fredag. Og det kan jo tolkes som et godt tegn, Emrah Senell. Hva sier partene nå?
2: Vi holder ikke på ønske om å få til en dialog og finne en snarlig løsning. Vi møtte partene, leder i Spekter Anne-Kari Bratten og leder i flygerlederforeningen Robert Gjønnes, før de gikk inn i møte bak lukkede dør og begynte å forhandle videre. De var tydelige på at de har et åpent sinn og ønsker å finne en løsning på denne konflikten.
0: Det steile fronter, selv om det vilje til å møtes. Hva det denne konflikten handler om?
2: Det har vært også en ordstrid rundt akkurat det, for flygelederne har vært opptatt av at dette handler om arbeidsvilkår, det handler om faste pauseordninger, det handler om ulike livsfaseavtaler som allerede på plass, om som bør følges opp. Det kan være ting som handler om å tilrettelegge bedre for småbarnsforeldre, og også ikke minst fridager og sånn for eldre og folk som nærmer seg pensjonsalder, men også instruktørvirksomhet. Spekter og Avinor på arbeidsgiversida har vært åpne og tydelige på at dette handler ikke om noe annet enn penger og økonomi, og at flygelederne rett og slett har en slags omkamp nå, også gjennom mediene, etter å ha tapt i retten i to instanser rundt denne konflikten, som handler på mange måter om pauseordninger.
3: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden.
2: Det har vært kaotiske scener både på Flesland og Gardermoen, og det har vært mange reiser og reisende som har blitt svekket. Har dette som har skjedd i helgen vært med på å styrke posisjonen deres, eller svekke posisjonen deres?
3: Jeg tror ikke det har hatt så mye å si, egentlig. Vi veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart har blitt rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi kjempetrist. Og så det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
2: Hva kan du si om hvordan det står til med medlemmer deres etter tre dager med streik?
3: Det står veldig bra til med våre medlemmer. Vi godt samlet og står fint i det her sammen.
2: Og så har Spekter sagt at de har initiert til dette møtet og ønsket å få til dette møtet i går, men at det ikke lot seg gjøre. Hva kan du si om det?
3: Nei, vi spredt for alle vinnerskuter. Altså, vi bor på forskjellige plasser i landet alle sammen. Det bare jeg som bor i Oslo av de som forhandlingsutvalget hos meg, bortsett fra vår advokat. Så vi må bruke litt tid på å reise inn. Så mine folk, de har forlatt familien sine på søndag, reist bort fra dugnader som de var på for å komme til Oslo for å stille opp her klokka 8 i dag.
2: Så har det vært mye diskusjoner rundt om dette dreier seg om økonomi eller arbeidsvilkår. Flere også fra sidelinjen, også en professor har meldt seg inn i diskusjonen. Og det mange som har ment at det ikke akkurat synd på flygelederne. De har god lønn, og de jobber stort sett 35 timer i uka. Hva ditt svar til det?
3: Jeg forholder meg ikke til det som professor Steen regner med det han du sikter til. Jeg registrerer hva han sier, tar det til retning, og så skal vi finne gode løsninger sammen med Spekter.
1: Og har Spekter tatt initiativ til å møte Norsk Flygelederforening for å se om vi kan finne en løsning på denne streiken som rammer luftfarten veldig hardt? Jeg har hatt merke til at Flygelederforeningen har sagt at de gjerne tar en prat, men at de ikke vil ringe, så da tok vi kontakt i går, og jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har satt i gang.
2: Hva har dere tatt med til forhandlingsbordet?
1: Et åpent sinn, vil jeg si, og så får vi snakke sammen og se om det slik at vi har noen flere steiner vi kan snu på. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne løsning på det.
2: Det virker som en sentral del av konflikten arbeidstidsordninger og faste pauser. Der står flygelederne fast på dette kravet, mens dere mener at det allerede finnes gode løsninger for pauser, og at det ikke så lett å få inn i tariffen slik de ønsker. Hva mer kan du si om den konflikten der den står nå?
4: Norsk luftrom er blant de sikreste i Europa. Det driftskonseptet som Avinor baserer seg på er risikovurdert flere ganger. Det er godkjent av luftfartstilsynet flere ganger. Flygelederforeningen har ikke vært fornøyd med det, så de har testet dette i rettsapparatet. Først i tingretten, så i lagmannsretten, tapt begge steder. Denne ordningen er helt sikker, en sikker og god ordning for flysikkerheten og de ansatte. Dette er en ren omkamp om å få noe inn i tariffavtalen som de har tapt i rettssystemet.
0: Anna-Kari Brøtten er direktør i Spekter, og før det hørte vi Robert Jønnes, som er leder i Norsk Flygelederforbund. Enn så lenge så fortsetter streiken. Reporter Leif Rune Løland, du er på Flesland. Hva er konsekvensene der i dag?
5: Etter en tøff helg, som Avinor sin pressetalskvinne sa til oss nettopp nå, så er det fortsatt ringvirkninger som vil merkes ganske kraftig her på Vestlandet i løpet av dagen i dag. Frem til nå så har de hatt tre kansellerte ankomster, mens en avgang til Oslo nå om et kvarters tid er også innstilt. Men som vi ser bak oss her, det er fortsatt god flyt i passasjerstrømmen. Det er vel det vi kan kalle en normalt travel mandag. Avinor sier altså at det er kanskje Vestland som vil merke mest av konsekvensene nå i dag. Vi husker at det var mellom 300 og 500 som måtte overnatte på Flesland her natt til søndag. Og også i dag, eller i natt, har det vært et 50-tals passasjerer som har overnatta her i avgangshallen. Jeg snakket med en ung kvinne som hadde måttet ligge her med sin lille sønn i barnevognen, som faktisk da hadde klart å sove gjennom natta, både mor og sønn. Men frustrert var jo, hun skulle til Colombia og kom her i går uten å vite at det var snakk om noen streik.
0: Ja, hvordan vil du si at stemningen er blant reisende nå?
5: Jeg har i alle fall snakket med en veldig frustrert kvinne som var del av et reisefølge på 15 fra Paris, som skulle til Oslo i går kveld, men som på grunn av streiken havna her i Bergen og måtte overnatte på hotell. Og trodde de skulle få et fly i dag tidlig, men på grunn av kluss med både innsjekking og manglende personell i innsjekkingsskrankene, så måtte de se at flyet gikk. Det var altså ikke streikeramma fly, men de kom seg ikke av gårde fordi de fikk ikke bagasjen inn. Så de sitter også her etter en natt på hotell, så må de sitte hele dagen før de får et nytt fly på ettermiddagen. Så frustrasjonen er det fortsatt, selv om altså omfanget av streiken foreløpig ikke er så ille som det var i helga.
0: I alt er 7 flygninger kansellerte i dag. 3 av innstillingene skjer på Gardermoen, og kommunikasjonssjef Monica Fasting ved Oslo Lufthavn sier at det er ventet at dagen skal gå litt bedre enn i går.
6: Situasjonen nå er at vi har noen få innstillinger både ut av Oslo Lufthavn og inn til Oslo Lufthavn, og noen forsinkelser i morgentimene. Det er jo ventet at dette skal bli en noe bedre dag enn i går, heldigvis. Utan nok de reisende må belage seg på at det kan oppstå ting på kort varsel også i dag. Vi regner med at det blir noen følgefeil fra gårsdagen, men forhåpentligvis en langt bedre dag.
0: Flyglederstreiken gjør at mange velger toget mellom Oslo og Bergen. Så godt som alle avganger denne uka er utsolgt, det opplyser Vy. Togselskapet sier de gjerne skulle ha satt opp flere avganger, men at de rett og slett ikke har flere tog å bruke. Verdenstoppen i oljebransjen er samlet i Stavanger denne uka, men bakteppet for energimessa ONS er utfordrende. Med krig i Ukraina og stenging av Hormuzstredet, som fører til stor mangel på olje i verdensmarkedet. Reporter Gunnar Morsund, hvordan preger alvoret denne energimessa?
7: Det er klart, sånn som verdenssituasjonen har blitt med krig i Ukraina, du har et stengt Hormuzstred, så påvirker dette. Og nå er jo på mange måter verden i ferd med å innta Stavanger for å være med på ONS energimesse, som er en av de største i verden. Selve messeområdet, det er altså 1 kilometer fra den ene enden til den andre med utstillingshaller her. Det er over 1000 selskaper som stiller ut her. Det er ventet mellom 60 og 70 000 besøkende, så det er ganske store greier, og ONS-generalen, om vi får lov å si, Leif Johans Evland, med dette alvoret vi ser I verden, og hvordan det å arrangere denne messa?
8: Ja, det nødvendig. Det har aldri vært mer nødvendig enn en sammenkomst som dette nå, for verden på mange måter I spill. Det geopolitiske bildet endret. Klimautfordringene større, og behovet for å komme sammen og finne løsninger og vise mot, det har aldri vært mer nødvendig enn nå.
7: Ja, for ONS, det har jo da tradisjonelt sett vært en oljemesse der, altså olje- og gassnæringen, men det har blitt noe mer nå.
8: Ja, dette et energiuniversitet. Alt som du vil vite innenfor energi, det finner du her. Vi sterke på olje og gass, det Norge, det med, og det viktig, og det kommer til å bli viktig. Men alt som måtte være innenfor fornybar har fokus her. Vi har til sammen ca. 1200 pluss foredragsholdere. Vi har folk fra alle deler av verden, på alle spesialister som måtte være. Og vi fokuserer på geopolitikk, vi fokuserer på energi, men ikke minst så tenker vi innovasjon og teknologi, for det tror vi det gode løsninger.
7: Ja, for dere forsøker jo nå å vri fokuset da fra olje og gass og mer over på fornybar. Likevel så har jo sånn som Extinction Rebellion, de har jo varslet sin ankomst her og skal demonstrere. Hva tenker du da om hvordan de ser på denne messa?
8: Ja, jeg tenker vi skal være heldige I Norge som bor I et land der vi kan ha forskjellige ytringer. Det jo noen eksempler på det motsatte. At folk kan vise at de har andre syn, det en del av gamer, og det skulle bare mangle. Så regner vi med at de gjør det på sin måte, og vi får lov av vårt arrangement på vår måte, og så skal vi finne ut av det som vi pleier å gjøre.
7: Da kom jo oljedirektoratet siste uke med sin oppdaterte ressursrapport, og den viser jo at olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel, den vil falle ganske bratt ifra 2030, hvis den ikke setter inn mer på å lete etter mer olje og gass. Dette bakteppet da for meg, så hva gjør det med ONS?
8: Ja, og de prognosene har vi forsovet visst ganske lenge. Det har vært verslet, og det jo I tråd med de forventningene der til forbruk av olje og gass I verden nå. Men så har det altså skjedd noe, det at Norge blitt mye viktigere I Europa, på grunn av Russlands krig I Ukraina, på grunn av det som skjer I Midtøsten, på grunn av mangel på annen energi I Europa. Og det gjør at vi må gjøre det vi kan for å holde produksjonen så høy som mulig. Men det forhindrer ikke at vi skal sørge for å redusere CO2-utslippene, for det viktig. Der oversvømmelser, stormer, tørke over store deler av verden for øyeblikket, og det ikke en verden vi kan forlate. Så vi nødt til å gjøre noe med det, og det tror jeg hele næringen ekstremt opptatt av.
7: Bare kort til slutt nå, motoret for årets ONS jo courage, altså mot. Hvordan kommer det til å gjenspeiles her på messa?
8: Du finner det på alt. Du finner det når de store lederne skal snakke I dag, når Fattig Byrå for Internasjonal Energiagenda skal fortelle om hvordan han ser dette, så det mot som kreves. Når en bedrift fra Hillevåg I Stavanger står her inne med 6 kvadratmeter og 2 posterer og skal selge en skrue, så det mot for å klare å få den inn. Det gjelder I alle deler av verdikjeden, og det som det herlige med dette arrangementet, det for alle. Uansett hva det for noe, så finner du noe her, og vi gleder oss veldig.
7: Ja, ONS det altså både olje og gass og fornybar, og dette setter sitt preg på Stavanger, for her kommer det mye folk frem til torsdag, så lenge messa varer.
0: Takk skal du ha, Gunnar Morsen. Høyesterett starter I dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt I Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkningen på klimaet godt nok før de tillot utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann I lagmannsretten, men staten anka saken til Høyesterett. På Ukrainas nasjonaldag I dag blir det topptungt I Kyiv. Den såkalte koalisjonen av vilje møtes I den ukrainske hovedstaden. Dette en gruppe land som støtter landet I krigen mot Russland. Møtet blir ledet av Andy Burnham, som har lagt sin første utenlandsreise som Storbritannias statsminister til Ukraina. Korrespondent Fredrik Tomra, hva har han og de andre I koalisjonen av de vilje å tilby Ukraina nå?
9: Det første og viktigste jo fortsatt støtte til Ukrainas forsvarskamp, og The Guardian skriver I dag at Andy Burnham kommer til Ukraina med gode nyheter. Ukraina skal nå få kunne produsere sin egen versjon av det som kalles Storm Shadow eller Scalp-missiler, som langtrekkende missiler som kan avfyres fra fly og som dermed kan treffe mål ganske langt inn I Russland og utgjøre en trussel bak frontlinjene for det ukrainske luftvåpenet. Og det er noe Ukraina har etterspurt I lang tid. De ønsker seg flere muligheter til å ramme Russland bak frontlinjen, og gjerne også dypt inne på russisk territorium, slik at de kan ta krigen over grensen og også sørge for at russerne skjønner at de I krig.
0: Så støtte fra Storbritannia, og så støtte fra Norge, så vi da statsminister Jonas Gahr Støre var der I går, men det like stor vilje rundt omkring I Europa til å støtte Ukraina?
9: Det jo det store spørsmålet, og det en ganske sånn sårbar situasjon fra Ukraina. De har et enormt budsjettunderskudd som må dekkes inn for at de skal kunne fortsette krigen. Samtidig så ser vi at det politisk uro I ganske mange europeiske land, ikke minst de store europeiske landene. Det har nettopp vært et skifte av statsminister I Storbritannia. Kansleren I Tyskland, Friedrich Merz, ikke kjempepopulær, og vi kan se andre skifter, og det gjør naturligvis at støtten til Ukraina også ting som diskuteres I disse landene. Man ser at de nordisk-baltiske, de står sterkt og villige til å fortsette støtten. Og så gjenstår det å se nå hva utfallet av dette møtet blir. Men det kommer også noen gode nyheter, og så vet vi at Norge kommer også til å delta på noen av disse møtene digitalt I dag sammen med koalisjonen av de villige.
0: Ja, og koalisjonen av de ville der på nasjonaldagen. Hva betyr denne dagen for Ukraina I dag? Det 4,5 år siden Russland startet denne storskala invasjonen.
9: Ja, og det 35 år siden de kom med denne uavhengighetserklæringen og sa at de ville skille seg fra Moskva. Moskva har ikke klart å gi slipp på samme måte som Ukraina har gjort og forsøker fortsatt å styre dette landet. Det en dag som har vokst I betydning slik jeg oppfatter det og sånn jeg hører det fra andre ukrainere som jeg snakker med. Det en dag som bare får økt betydning etter hvert som denne krigen fortsetter. Det dette de kjemper for. De har lyst til å være en uavhengig nasjon. Derfor det viktig å feire denne dagen og vise hva de står for. Og det også viktig fordi at disse statslederne fra andre nasjoner kommer og viser solidaritet og støtte med Ukraina. For nå står landet I en ekstremt vanskelig tid.
0: Og statsministeren fra Norge var I Kyiv I går og møtte president Zelenskyj. Hva kom ut av dagen?
9: Norge og Ukraina de signerte et strategisk partnerskap som det har vært snakk om ganske lenge tidligere. Det handler om at Norge skal bidra til Ukrainas forsvarskamp, og de skal bidra med energi, gassforsyninger, som var helt nødvendig for at Ukraina kom seg gjennom vinteren I fjor, men også andre typer systemer som gjør at de skal kunne takle en vinter som kommer til å bli både kald, men også være uten strømforsyninger og varmeforsyninger, fordi Russland etter alt å dømme kommer til å fortsette angrepene mot energiinfrastrukturen, og den nærmer seg. Men så skal også Norge forsøke å dra nytte av dette ved å få den ekspertisen som Ukraina nå over tid har opparbeidet seg på kriseberedskap og håndtering, og prøve å få igjen noe til Norges eget forsvar, både når det kommer til droner og andre ting som man har sett har hatt en ekstremt hurtig utvikling de siste 4,5 årene.
0: USA kommer I dag med de tøffeste sanksjonene I historien mot Iran. Målet ifølge Trump-administrasjonen at den iranske økonomien skal kollapse. Resten av verden får samtidig et valg om å være enten med Washington eller med Teheran. Iran har allerede vært et av de hardest sanksjonerte landene I verden de siste 47 årene. Etter at USAs finansminister Scott Bessent har lagt frem planene I dag, blir det altså enda hardere. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal følger saken.
10: Da snakker man ikke bare om å sanksjonere iranske selskaper og plassere myndighetspersoner og mektige iranere på svartelister som gjør det vanskelig for både bedrifter og land å handle med disse som settes på disse svartelistene. Det jo sånn tradisjonelle sanksjoner fungerer. Men amerikanerne tar det ett steg videre og sier til naboland og til land rundt omkring I verden at et hvert land som gjør det mulig for Iran å tjene en eneste dollar vil også bli sanksjonert. Altså alle land som driver med import og eksport av iranske varer, iransk olje, iransk produksjon kommer til å bli satt på USAs sanksjonsliste. Dette er noe vi tror jeg aldri har sett før. Det betyr potensielt sett at supermakten Kina, som importerer det aller meste av Irans olje, vil potensielt sett bli satt på en sanksjonsliste. NATO-landet Tyrkia driver med handel med iranerne. Naboland i regionen, både Afghanistan og Pakistan, og ikke minst de Forente arabiske emirater, som en av USAs aller nærmeste allierte i Midtøsten, fungerer ofte som et banksystem for iranerne. Iranerne har plassert store midler i de Forente arabiske emirater, og med disse nye sanksjonene så kan alle disse landene potensielt sett bli rammet av amerikanske sanksjoner.
11: Hvorfor kommer denne sanksjonskrigen fra Biden til Trump akkurat nå?
10: Så Donald Trump vil jo si at dette er en del av denne maximum pressure-kampanjen han har satt i gang mot Iran, altså å utsette Iran for maksimalt press, både militært, politisk og økonomisk. Han ønsker å isolere den islamske republikken, men her i Midtøsten, helt siden Scott Bessent lanserte disse sanksjonene som skal offentliggjøres i dag, så har de fleste eksperter vært enige om at dette er også et tegn på USAs svakhet, at dette avslører USAs svakhet, i den forstand at Trump har nå i 6 måneder sagt til både amerikanere og resten av verden at den islamske republikken er ødelagt, deres militære er utslettet, marinen deres er utslettet, økonomien deres er i knestående, og det siste stemmer jo, Iran sliter økonomisk i utgangspunktet. 92 millioner iranere sliter med å få endene til å møtes, både på grunn av sanksjoner og på grunn av krig. Men regimet har jo ikke falt. Det er jo det Trump har ønsket. Og det at han tar i bruk økonomiske virkemidler tyder jo på at han ikke har klart å nå målene sine som han lanserte for 6 måneder siden da han og Israel utløste denne krigen mot Iran. Regimet sitter fortsatt. De sitter kanskje sterkere enn noensinne. Og de har en ganske sterk hånd i denne regionen. De har rystet naboland med angrep. De har rystet amerikanske baser med angrep. Og de har også rystet Israel med disse ballistiske missilene sine.
0: En mann i 20-åra døde i en brann i en garasje på Hamar i natt. Røykdykkere hentet han ut fra en leilighet inne i garasjen. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men mannen ble erklært død på stedet. Årsaken til brannen er ukjent. De politiske partiene i Norge hadde inntekter på over 1 milliard kroner i fjor. Det er første gang at milliarden er nådd. 60% av inntekten var offentlig støtte fra stat, fylke og kommune. Seniorrådgiver Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen av den offentlige støtten aldri har vært lavere. I flygelederstreiken sitter Norsk flygelederforening akkurat nå i nye samtaler med Spekter, som ikke vil diskutere pauser. Det er et av kravene til flygelederne. Kong Harald er fremdeles innlagt på sykehus med forverret helsetilstand, med infeksjon med bakterier i blodet. Kongen responderer på behandlingen han får. Storbritannias statsminister Andy Burnham er på sin første utenlandsreise til Kyiv, der han leder et møte i koalisjonen av vilje og skal møte president Volodymyr Zelenskyj. Kongens helsetilstand forverret seg i helga. Kong Harald er altså innlagt på sykehus. Nå får han antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Og slottet opplyste i går at tilstanden hans er stabil. Og Kristi Marie Skrede, du følger kongefamilien. Han var allerede innlagt. Hva er siste oppdatering på helsa hans nå?
1: Oppdateringen som kom i går kveld 7:30 er den siste oppdateringen vi har. Den sier at han responderer på behandlingen han får, antibiotikabehandlingen han får, og at tilstanden er stabil. Men at dette med å få bakterier i blodet, det kan være en alvorlig situasjon. Det påpeker flere leger vi har vært i kontakt med.
0: Ja, hva slags behandling får han nå?
1: Det er antibiotika. Vi vet ikke hva slags antibiotika og hvordan den er rettet, og jeg er ikke lege, så jeg skal ikke gå inn i det, men han var jo i utgangspunktet innlagt for å få behandling fordi han ikke tålte kortison som han fikk mot en blodsykdom som han har fått, og så har det da utviklet seg etter det, og hele den sammensette situasjonen kongen er i, er også en del av det som gir bekymring. Og så peker han flere leger på at det er positivt at han responderer på den behandlingen han har fått nå.
0: Men meldingen som kom i går om at helsa hans er verre, det er noe som vekker bekymring hos folk.
1: Ja, og nå var både statsminister Støre og stortingspresident Gharahkhani ute i går og sendes i helsing til kongen. De er informert om situasjonen. Vi har sett det gjengitt i flere medier i går at hele familien, både kronprinsfamilien, prinsesse Märtha Louise og selvsagt dronninga, har vært på sykehuset i helga. Og mange følger kongens situasjon. Det er mange som blir urolige når han er syk. Det får mye oppmerksomhet hos oss i norske medier og også i utenlandske medier.
0: Nå er det kronprinsen som fungerer som regent i kongens sykdomsfravær. Går programmet hans som planlagt?
1: Ja, så langt så gjør det det. Det er, og dronninga også, hun har møte på slottet i morgen, og denne drilloppvisningen som var planlagt for i morgen, den er flyttet til onsdag, men det er det arrangementet som er, og der skal kronprinsregenten være med. Så enn så lenge så er det i alle fall ikke noe endringer i planene fra kongehuset.
0: Nei, og i morgen så er det 25 år siden kronprinsparet gifta seg. Hvordan blir denne dagen markert nå?
1: Ja, den skulle jo ikke markeres, og det på grunn av kronprinsessas helse. Markeringen av det er utsatt, og sølvbryllupet blir feiret med familien privat, har kongehuset opplyst. Så det henger ikke ihop med kongens helsesituasjon.
0: Vi følger med på situasjonen. Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Etter flere dager med streik og steile fronter møtes Norsk Flygelederforening og Spekter nå. Dette er første gang partene setter seg ved samme bord siden streiken brøt ut på fredag. Og det kan jo tolkes som et godt tegn, Nemra Senel. Hva sier partene nå?
2: Vi er ikke på ønske om å få til en dialog og finne en snarlig løsning. Vi møtte partene, leder i Spekter Anne-Kari Bratten og leder i flygerlederforeningen Robert Gjønnes, før de gikk inn i møtet bak lukkede dør og begynte å forhandle videre. De var tydelige på at de har et åpent sinn og ønsker å finne en løsning på denne konflikten.
0: Det er steile fronter, selv om det er vilje til å møtes. Hva er det denne konflikten handler om?
2: Det har vært også en ordstrid rundt akkurat det, for flygelederne har vært opptatt av at dette handler om arbeidsvilkår, det handler om faste pauseordninger, det handler om ulike livsfaseavtaler som allerede er på plass, om som bør følges opp. Det kan være ting som handler om å tilrettelegge bedre for småbarnsforeldre, og også ikke minst fridager og sånn for eldre og folk som nærmer seg pensjonsalder, men også instruktørvirksomhet. Spekter og Avinor på arbeidsgiversida har vært åpne og tydelige på at dette handler ikke om noe annet enn penger og økonomi, og at flygelederne rett og slett har en slags omkamp nå, også gjennom mediene, etter å ha tapt i retten i to instanser rundt denne konflikten som handler på mange måter om pauseordninger.
3: Vi har tatt med en god porsjon med Giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden.
2: Det har vært kaotisk scene både på Flesland og Gardermoen, og det har vært mange reiser og reisende som har blitt svekket. Har dette som har skjedd i helgen vært med på å styrke posisjonen deres, eller svekke posisjonen deres?
3: Jeg tror ikke det har hatt så mye å si, egentlig. Vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart har blitt rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi er kjempetrist. Og så er det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
2: Hva kan du si om hvordan det står til med medlemmene deres etter tre dager med streik?
3: Det står veldig bra til med våre medlemmer. Vi er godt samlet og står fint i det her sammen.
2: Og så har Spekter sagt at de har initiert til dette møtet og ønsket å få til dette møtet i går, men at det ikke lot seg gjøre. Hva kan du si om det?
3: Nei, vi er spredt for alle vinnerskuter. Altså, vi bor på forskjellige plasser i landet alle sammen. Det er bare jeg som bor i Oslo av de som er forhandlingsutvalget hos meg, bortsett fra vår advokat. Så vi må bruke litt tid på å reise inn. Så mine folk, de har forlatt familien sine på søndag. reist bort ifra dugnader som de var på for å komme til Oslo for å stille opp her klokka 8 i dag.
12: Så har det vært mye diskusjoner rundt om dette dreier seg om økonomi eller arbeidsvilkår. Flere også fra sidelinjen, også en professor har meldt seg inn I diskusjonen, og det mange som har ment at det ikke akkurat synd på flygelederne. De har god lønn, og de jobber stort sett 35 timer I uka. Hva ditt svar til det?
3: Jeg forholder meg ikke til det som professor Stene regner med det han du sikter til. Jeg registrerer hva han sier, tar det til retning, og så skal vi finne gode løsninger sammen med Spekter.
4: Nå har Spekter tatt initiativ til å møte Norsk Flygelederforening for å se om vi kan finne løsning på den streiken som rammer luftfarten veldig hardt. Jeg har merket til at Flygelederforeningen har sagt at de gjerne tar en prat, men at de ikke vil ringe, så da tok vi kontakt I går, og jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har satt I gang.
12: Hva har dere tatt med til forhandlingsbordet?
4: Et åpent sinn, vil jeg si, og så får vi snakke sammen og se om det slik at vi har noen flere steiner vi kan snu på. Vi satt jo I dialog I mekling I 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne løsning på det.
12: Det virker som en sentral del av konflikten arbeidstidsordninger og faste pauser. Der står flygelederne fast på dette kravet. Mens dere mener at det allerede finnes gode løsninger for pauser, og at det ikke så lett å få inn I tariffen slik de ønsker. Hva mer kan du si om den konflikten der den står nå?
4: Norsk luftrom blant det sikreste I Europa. Det driftskonseptet som Avinor baserer seg på risikovurdert flere ganger. Det godkjent av luftfartstilsynet flere ganger. Flygelederforeningen har ikke vært fornøyd med det, så de har testet dette I rettsapparatet. Først I tingretten, så I lagmannsretten, tapt begge steder. Denne ordningen helt sikker, en sikker og god ordning for flysikkerheten og de ansatte. Dette en ren omkamp om å få noe inn I tariffavtalen som de har tapt I rettssystemet.
0: Anne-Kari Bratten direktør I Spekter, og før det hørte vi Robert Jønnes, som leder I Norsk Flygelederforbund. Enn så lenge så fortsetter streiken. Reporter Leif Rune Løland, du på Flesland. Hva konsekvensene der I dag?
5: Etter en tøff helg, som Avinor sin pressetalskvinne sa til oss nettopp nå, så det fortsatt ringvirkninger som vil merkes ganske kraftig her på Vestlandet I løpet av dagen I dag. Frem til nå så har de hatt tre kansellerte ankomster, mens en avgang til Oslo nå om et kvarters tid også innstilt. Men som vi ser bak oss her, det fortsatt god flyt I passasjerstrømmen. Det vel det man kan kalle en normalt travel mandag. Men Avinor sier altså at det kanskje Vestland som vil merke mest av konsekvensene nå I dag. Vi husker at det var mellom 300 og 500 som måtte overnatte på Flesland her natt til søndag. Og også I dag, eller I natt, har det vært et 50-tals passasjerer som har overnatta her I avgangshallen. Jeg snakket med en ung kvinne som hadde måttet ligge her med sin lille sønn I barnevognen. Som faktisk da hadde klart å sove gjennom natta, både mor og sønn. Men frustrert var jo, hun skulle til Colombia og kom her I går uten å vite at det var snakk om noen streik.
0: Ja, hvordan vil du si at stemningen blant reisende nå?
5: Jeg har I alle fall snakket med en veldig frustrert kvinne som var del av et reisefølge på 15 fra Paris, som skulle til Oslo I går kveld, men som på grunn av streiken havna her I Bergen og måtte overnatte på hotell. Og trodde de skulle få et fly I dag tidlig, men på grunn av kluss med både innsjekking og manglende personell I innsjekkingsskrankene, så måtte de se at flyet gikk. Det var altså ikke streikerammet fly, men de kom seg ikke av gårde fordi de fikk ikke bagasjen inn. Så de sitter også her etter en natt på hotell, så må de sitte hele dagen før de får et nytt fly på ettermiddagen. Så frustrasjonen det fortsatt, selv om altså omfanget av streiken foreløpig ikke så ille som det var I helga.
0: I alt sju flygninger kansellerte I dag. Tre av innstillingene skjer på Gardermoen, og kommunikasjonssjef Monica Fasting ved Oslo Lufthavn sier at det ventet at dagen skal gå litt bedre enn I går.
6: Situasjonen nå at vi har noen få innstillinger både ut av Oslo Lufthavn og inn til Oslo Lufthavn og noen forsinkelser i morgentimene. Det jo ventet at dette skal bli en noe bedre dag enn i går, heldigvis. Det tror jeg nok de reisende må belage seg på at det kan oppstå ting på kort varsel også i dag. Vi regner med at det blir noen følgefeil fra gårsdagen, men forhåpentligvis en langt bedre dag.
0: Flyglederstreiken gjør at mange velger toget mellom Oslo og Bergen. Så godt som alle avganger denne uka utsolgt, det opplyser Vy. Togselskapet sier de gjerne skulle ha satt opp flere avganger, men at de rett og slett ikke har flere tog å bruke. Verdenstoppa i oljebransjen samlet i Stavanger denne uka, men bakteppet for energimessa ONS utfordrende. Med krig i Ukraina og stenging av Hormuzstredet, som fører til stor mangel på olje i verdensmarkedet. Reporter Gunnar Morsund, hvordan preger alvoret denne energimessa?
7: Det klart, det sånn som verdenssituasjonen har blitt med krig i Ukraina, du har et stengt Hormuzstred, så påvirker dette. Og nå jo på mange måter verden i ferd med å innta Stavanger for å være med på ONS energimesse, som en av de største i verden. Selve messeområdet, det altså en kilometer fra den ene enden til den andre med utstillingshaller her. Det over 1000 selskaper som stiller ut her. Det ventet mellom 60 og 70 000 besøkende, så det ganske store greier, og ONS-generalen, om vi får lov å si, Leif Johan Sevland, med dette alvoret vi ser i verden, og hvordan det å arrangere denne messa?
8: Ja, det nødvendig. Det har vel aldri vært mer nødvendig enn en sammenkomst som dette nå, for verden på mange måter i spill. Det geopolitiske bildet endret. Klimautfordringene større, og behovet for å komme sammen og finne løsninger og vise mot, det har aldri vært mer nødvendig enn nå.
7: Ja, for ONS, det har jo da tradisjonelt sett vært en oljemesse der, altså olje- og gassnæringen, men det har blitt noe mer nå.
8: Ja, dette et energiuniversitet. Alt som du vil vite innenfor energi, det finner du her. Vi er sterke på olje og gass, det Norge, det med, og det viktig, og det kommer til å bli viktig. Men alt som måtte være innenfor fornybar har fokus her. Vi har til sammen ca. 1200 pluss foredragsholdere. Vi har folk fra alle deler av verden, på alle spesialister som måtte være. Vi fokuserer på geopolitikk, vi fokuserer på energi, men ikke minst tenker vi innovasjon og teknologi, for det tror vi det gode løsninger.
7: Ja, for dere forsøker jo nå å vri fokuset da fra olje og gass og mer over på fornybar. Likevel så har jo sånn som Extinction Rebellion, de har jo varslet sin ankomst her og skal demonstrere. Hva tenker du da om hvordan de ser på denne messa?
8: Ja, jeg tenker vi skal være heldige i Norge som bor i et land der vi kan ha forskjellige ytringer. Det jo noen eksempler på det motsatte. At folk kan vise at de har andre syn, det en del av gamet, og det skulle bare mangle. Og så regner vi med at de gjør det på sin måte, og vi får lov av vårt arrangement på vår måte, og så skal vi finne ut av det som vi pleier å gjøre.
7: Da kom jo oljedirektoratet siste uke med sin oppdaterte ressursrapport, og den viser jo at olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel, den vil falle ganske bratt ifra 2030, hvis den ikke setter inn mer på å lete etter mer olje og gass. Dette bakteppet da for meg, så hva gjør det med ONS?
8: Ja, de prognosene har vi forsovet visst ganske lenge. Det har vært varslet, og det jo i tråd med de forventningene der til forbruk av olje og gass i verden nå. Men så har det altså skjedd noe at Norge blitt mye viktigere i Europa, på grunn av Russlands krig i Ukraina, på grunn av det som skjer i Midtøsten, på grunn av mangel på annen energi i Europa. Og det gjør at vi må gjøre det vi kan for å holde produksjonen så høy som mulig. Men det forhindrer ikke at man skal sørge for å redusere CO2-utslippene, for det viktig. Der oversvømmelser, stormer, tørke over store deler av verden for øyeblikket, og det ikke en verden vi kan forlate. Så vi nødt til å gjøre noe med det, og det tror jeg hele næringen ekstremt opptatt av.
7: Bare kort til slutt nå, motor for årets ONS jo courage, altså mot. Hvordan kommer det til å gjenspeiles her på messa?
8: Du finner det på alt. Du finner det når de store lederne skal snakke i dag, når Fattig Byrå for Internasjonal Energiagendaen skal fortelle om hvordan han ser dette, så er det mot som kreves. Når en bedrift fra Hillevåg i Stavanger står her inne med 6 kvadratmeter og 2 posterer og skal selge en skrue, så er det mot for å klare å få den inn. Det gjelder i alle deler av verdikjeden, og det er det som er det herlige med dette arrangementet. Det er for alle. Uansett hva det er for noe, så finner du noe her. Vi gleder oss veldig.
7: Ja, ONS er altså både olje og gass og fornybar, og dette setter sitt preg på Stavanger, for her kommer det mye folk fram til torsdag så lenge messa varer.
0: Takk skal du ha, Gunnar Morsen. Høyesterett starter i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkninga på klimaet godt nok før de tillot utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anka saken til Høyesterett. USA kommer i dag med de tøffeste sanksjonene i historien mot Iran. Målet ifølge Trump-administrasjonen at den iranske økonomien skal kollapse. Resten av verden får samtidig et valg om å være enten med Washington eller med Teheran. Iran har allerede vært et av de hardest sanksjonerte landene i verden de siste 47 årene. Etter at USAs finansminister Scott Bessent har lagt frem planene i dag, blir det altså enda hardere. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal følger saken.
10: Da snakker man ikke bare om å sanksjonere iranske selskaper og plassere myndighetspersoner og mektige iranere på svartelister som gjør det vanskelig for både bedrifter og land å handle med disse som settes på disse svartelistene. Det er jo sånn tradisjonelle sanksjoner fungerer. Men amerikanerne tar det ett steg videre og sier til naboland og til land rundt omkring i verden at ethvert land som gjør det mulig for Iran å tjene en eneste dollar vil også bli sanksjonert. Altså alle land som driver med import og eksport av iranske varer, iransk olje, iransk produksjon kommer til å bli satt på USAs sanksjonsliste. Dette er noe vi tror jeg aldri har sett før. Det betyr potensielt sett at supermakten Kina, som importerer det aller meste av Irans olje, vil potensielt sett bli satt på en sanksjonsliste. NATO-landet Tyrkia driver med handel med iranerne. Naboland i regionen, både Afghanistan og Pakistan, og ikke minst de Forente arabiske emirater, som en av USAs aller nærmeste allierte i Midtøsten, fungerer ofte som et banksystem for iranerne. Iranerne har plassert store midler i de Forente arabiske emirater, og med disse nye sanksjonene så kan alle disse landene potensielt sett bli rammet av amerikanske sanksjoner.
11: Hvorfor kommer denne sanksjonskrigen fra Bessent og Trump akkurat nå?
10: Så Donald Trump vil jo si at dette er en del av denne maximum pressure-kampanjen han har satt i gang mot Iran, altså utsette Iran for maksimalt press, både militært, politisk og økonomisk. Han ønsker å isolere den islamske republikken, men her i Midtøsten, helt siden Scott Bessent lanserte disse sanksjonene som skal offentliggjøres i dag, så har de fleste eksperter vært enige om at dette er også et tegn på USAs svakhet, at dette avslører USAs svakhet, i den forstand at Trump har nå i 6 måneder sagt til både amerikanere og resten av verden at den islamske republikken er ødelagt, deres militære er utslettet, marinen deres er utslettet, økonomien deres er i knestående, og det siste stemmer jo, Iran sliter økonomisk i utgangspunktet. 92 millioner iranere sliter med å få endene til å møtes, både på grunn av sanksjoner og på grunn av krigen. Men regimet har jo ikke falt. Det er jo det Trump har ønsket. Og det at han tar i bruk økonomiske virkemidler tyder jo på at han ikke har klart å nå målene sine som han lanserte for 6 måneder siden da han og Israel utløste denne krigen mot Iran. Regimet sitter fortsatt. De sitter kanskje sterkere enn noensinne. Og de har en ganske sterk hånd i denne regionen. De har rystet naboland med angrep. De har rystet amerikanske baser med angrep. Og de har også rystet Israel med disse ballistiske missilene sine.
0: En mann i 20-årene døde i en brann i en garasje på Hamar i natt. Røykdykkere hentet han ut fra en leilighet inne i garasjen. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men mannen ble erklært død på stedet. Årsaken til brannen ukjent. Kongens helsetilstand forverret seg i helga. Kong Harald altså innlagt på sykehus. Nå får han antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Og Slottet opplyste i går at tilstanden hans stabil. Og Kristi Marie Skrede, du følger kongefamilien. Han var allerede innlagt. Hva siste oppdatering på helsa hans nå?
1: Oppdateringen som kom i går kveld klokka 7:30 er den siste oppdateringen vi har. Den sier at han responderer på behandlingen han får, antibiotikabehandlingen han får, og at tilstanden stabil. Men at dette med å få bakterier i blodet, det kan være en alvorlig situasjon. Det påpeker flere leger vi har vært i kontakt med.
0: Ja, hva slags behandling får han nå?
1: Det antibiotika. Vi vet ikke hva slags antibiotika, hvordan den retta, og jeg ikke lege, så jeg skal ikke gå inn i det, men han var jo i utgangspunktet innlagt for å få behandling for fordi han ikke tålte kortison som han fikk mot en blodsykdom som han har fått, og så har det da utviklet seg etter det, og hele den sammensette situasjonen kongen i, er også en del av det som gir bekymring. Og så peker en flere leger på at det er positivt at han responderer på den behandlingen han har fått nå.
0: Men meldingen som kom i går om at helsa hans er verre, det er noe som vekker bekymring hos folk.
1: Ja, og nå var både statsminister Støre og stortingspresident Gharahkhani ute i går og sendes i helsing til kongen. De er informert om situasjonen. Vi har sett det gjengitt i flere medier i går at hele familien, både kronprinsfamilien, prinsesse Märtha Louise og selvsagt dronninga, har vært på sykehuset i helga. Og mange følger kongens situasjon. Det mange som blir urolige når han syk. Det får mye oppmerksomhet hos oss i norske medier og også i utenlandske medier.
0: Nå det kronprinsen som fungerer som regent i kongens sykdomsfravær. Går programmet hans som planlagt?
1: Ja, så langt så gjør det det. Det er, og dronninga også, hun har møte på slottet i morgen, og denne drilloppvisningen som var planlagt for i morgen, den er flyttet til onsdag, men det er det arrangementet som er, og der skal kronprinsregenten være med. Så enn så lenge så er det i alle fall ikke noe endringer i planene fra kongehuset.
0: Nei, og i morgen så er det 25 år siden kronprinsparet gifta seg. Hvordan blir denne dagen markert nå?
1: Ja, den skulle jo ikke markeres, og det på grunn av kronprinsessas helse. Markeringen av det er utsatt, og sølvbryllupet blir feiret med familien privat, har kongehuset opplyst. Så det henger ikke ihop med kongens helsesituasjon.
0: Vi følger med på situasjonen. Takk skal du ha, Kristin Marie Skrede. Etter flere dager med streik og steile fronter møtes Norsk Flygelederforening og Spekter nå. Dette er første gang partene setter seg ved samme bord siden streiken brøt ut på fredag. Og det kan jo tolkes som et godt tegn, Emrah Senell. Hva sier partene nå?
2: Vi holder ikke på ønske om å få til en dialog og finne en snarlig løsning. Vi møtte partene, leder i Spekter Anne-Kari Bratten og leder i flygerlederforeningen Robert Jønnes, før de gikk inn i møtet bak lukkede dør og begynte å forhandle videre. De var tydelige på at de har et åpent sinn og ønsker å finne en løsning på denne konflikten.
0: Det er steile fronter, selv om det er vilje til å møtes. Hva er det denne konflikten handler om?
2: Det har vært også en ordstrid rundt akkurat det, for flygelederne har vært opptatt av at dette handler om arbeidsvilkår, det handler om faste pauseordninger, det handler om ulike livsfaseavtaler som allerede er på plass, om som bør følges opp. Det kan være ting som handler om å tilrettelegge bedre for småbarnsforeldre, og også ikke minst fridager og sånn for eldre og folk som nærmer seg pensjonsalder, men også instruktørvirksomhet. Spekter og Avinor på arbeidsgiversiden har vært åpne og tydelige på at dette handler ikke om noe annet enn penger og økonomi, og at flygelederne rett og slett har en slags omkamp nå, også gjennom mediene, etter å ha tapt i retten i to instanser rundt denne konflikten som handler på mange måter om pauseordninger.
3: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden.
2: Det har vært kaotiske scener både på Flesland og Gardermoen, og det har vært mange reiser og reisende som har blitt svekket. Har dette som har skjedd i helgen vært med på å styrke posisjonen deres, eller svekke posisjonen deres?
3: Jeg tror ikke det har hatt så mye å si, egentlig. Vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart blir drama sånn som det blir drama. Det synes vi er kjempetrist. Og så er det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
12: Hva kan du si om hvordan det står til med medlemmer deres etter 3 dager med streik?
3: Det står veldig bra til med våre medlemmer. Vi er godt samlet og står fint i det her sammen.
12: Og så har Spekter sagt at de har initiert til dette møtet og ønsket å få til dette møtet i går, men at det ikke lot seg gjøre. Hva kan du si om det?
3: Nei, vi er spredt for alle vinnerskuter. Altså, vi bor på forskjellige plasser i landet alle sammen. Det er bare jeg som bor i Oslo av de som er i forhandlingsutvalget hos meg, bortsett fra vår advokat. Så vi må bruke litt tid på å reise inn. Så mine folk de har forlatt familien sine på søndag. Reist bort ifra dugnader som de var på for å komme til Oslo for å stille opp her kl. 8 i dag.
12: Så har det vært mye diskusjoner rundt om dette dreier seg om økonomi eller arbeidsvilkår. Flere også fra sidelinjen, også en professor har meldt seg inn i diskusjonen. Og det mange som har ment at det ikke akkurat synd på flygelederne. De har god lønn og de jobber stort sett 35 timer i uka. Hva ditt svar til det?
3: Jeg forholder meg ikke til det som professor Steen regner med det han du sikter til. Jeg registrerer hva han sier, tar det til

0: Men vi får begynne på nytt nå, og så se om det er noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne løsning på det.
1: Det virker som en sentral del av konflikten er arbeidstidsordninger og faste pauser. Der står flygelederne fast på dette kravet, mens dere mener at det allerede finnes gode løsninger for pauser, og at det ikke er så lett å få inn i tariffen slik de ønsker. Hva mer kan du si om den konflikten er der den står nå?
0: Norsk luftrom er blant det sikreste i Europa. Det driftskonseptet som Avinor baserer seg på er risikovurdert flere ganger. Det er godkjent av luftfartstilsynet flere ganger. Flygelederforeningen har ikke vært fornøyd med det, så de har testet dette i rettsapparatet. Først i tingretten, så i lagmannsretten, tapt begge steder. Denne ordningen er helt sikker, en sikker og god ordning for flysikkerheten og de ansatte. Dette er en ren omkamp om å få noe inn i tariffavtalen som de har tapt i rettssystemet.
2: Anne-Kari Bratten er direktør i Spekter, og før det hørte vi Robert Jønnes, som er leder i Norsk Flygelederforbund. Enn så lenge så fortsetter streiken. Reporter Leif Rune Løland, du er på Flesland. Hva er konsekvensene der i dag?
3: Etter en tøff helg, som Avinor sin pressetalskvinne sa til oss nettopp nå, så er det fortsatt ringvirkninger som vil merkes ganske kraftig her på Vestlandet i løpet av dagen i dag. Frem til nå så har de hatt tre kansellerte ankomster, mens en avgang til Oslo nå om et kvarters tid er også innstilt. Men som vi ser bak oss her, det er fortsatt god flyt i passasjerstrømmen. Det er vel det vi kan kalle en normalt travel mandag. Men Avinor sier altså at det er kanskje Vestland som vil merke mest av konsekvensene nå i dag. Vi husker at det var mellom 300 og 500 som måtte overnatte på Flesland her natt til søndag. Og også i dag, eller i natt, har det vært et 50-tals passasjerer som har overnatta her i avgangshallen. Jeg snakket med en ung kvinne som hadde måttet ligge her med sin lille sønn i barnevognen, som faktisk da hadde klart å sove gjennom natta, både mor og sønn. Men frustrert var jo, hun skulle til Colombia og kom her i går uten å vite at det var snakk om noen streik.
2: Ja, hvordan vil du si at stemningen er blant reisende nå?
3: Jeg har i alle fall snakket med en veldig frustrert kvinne som var del av et reisefølge på 15 fra Paris, som skulle til Oslo i går kveld, men som på grunn av streiken havna her i Bergen og måtte overnatte på hotell. Og trodde de skulle få et fly i dag tidlig, men på grunn av kluss med både innsjekking og manglende personell i innsjekkingsskrankene, så måtte de se at flyet gikk. Det var altså ikke streikeramma fly, men de kom seg ikke av gårde fordi de fikk ikke bagasjen inn. Så de sitter også her etter en natt på hotell, så må de sitte hele dagen før de får et nytt fly på ettermiddagen. Så frustrasjonen er det fortsatt, selv om altså omfanget av streiken foreløpig ikke er så ille som det var i helga.
2: I alt er 7 flygninger kansellerte i dag. 3 av innstillingene skjer på Gardermoen, og kommunikasjonssjef Monica Fasting ved Oslo Lufthavn sier at det er ventet at dagen skal gå litt bedre enn i går.
4: Situasjonen nå er at vi har noen få innstillinger både ut av Oslo Lufthavn og inn til Oslo Lufthavn, og noen forsinkelser i morgentimene. Det er jo ventet at dette skal bli en noe bedre dag enn i går, heldigvis. Utan nok de reisende må belage seg på at det kan oppstå ting på kort varsel også i dag. Vi regner med at det blir noen følgefeil fra gårsdagen, men forhåpentligvis en langt bedre dag.
2: Flyglederstreiken gjør at mange velger toget mellom Oslo og Bergen. Så godt som alle avganger denne uka er utsolgt, det opplyser Vy. Togselskapet sier de gjerne skulle ha satt opp flere avganger, men at de rett og slett ikke har flere tog å bruke. Flygelederstreiken fortsetter, men i dag har flytrafikken gått ganske bra. Det kan bli flere forsinkelser utover dagen, sier Avinor. Kong Harald er fremdeles innlagt på sykehus med forverret helsetilstand med infeksjon med bakterier i blodet. Kongen responderer på behandlingen han får. Storbritannias statsminister

0: Eddie Burnham er på sin første utenlandsreise til Kyiv, der han leder et møte i koalisjonen av vilje. Han skal også møte president Volodymyr Zelensky. Klokka 11. Dette NRK Nyheter med Eline Buvarp Årdal. Kongens helsetilstand forverret seg i helga. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. Nå får han antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyste i går at tilstanden hans stabil. Anette Hyen Randhoff, du pensjonert overlege og professor i geriatri. Når du hører disse meldingene fra slottet, hvordan tolker du dem?
1: Jeg tolker jo at det er en alvorlig tilstand. Og når det kommer en melding sånn som i går at tilstanden forverret, så blir jo jeg bekymret som de fleste andre, tror jeg. For dette er jo vår kjære konge. På en annen side så er det en god melding det at han responderer på behandling, og at tilstanden er stabil.
0: Men når det blir formidlet at behandlingen virker, men at helsesituasjonen har forverret seg, forklarer oss hvordan dette henger sammen.
1: Altså, det har nok med at det er ikke en sånn enkel situasjon hvor det bare er en infeksjon som skal behandles med antibiotika, og så tar man knekken på bakteriene, og så blir man frisk. Kongen har jo underliggende sykdommer som kompliserer dette bildet. I tillegg til at han er en eldre mann, han er snart 90 år, og hvor kroppen er mer sårbar, sånn at det lettere oppstår komplikasjoner, noe som det også har gjort i denne sykdomsepisoden som han nå er i.
0: Mm. Han ligger innlagt på Rikshospitalet, det er også der fastlegen hans er, livlegen. Hva slags behandling får han der nå?
1: Han får jo først og fremst antibiotikabehandling, og så vet jo ikke jeg så mye mer hva han får, men det jeg tenker det er at han får sikkert all mulig optimaliserende behandling. Han får nok væskebehandling, kanskje han får noe blod, og så får han sikkert god ernæring. Man må jo passe på at han får næring når han er alvorlig syk. Jeg tenker også at de prøver å mobilisere han, og få han ut av et sengeleie. Det er viktig for eldre mennesker når de er alvorlig syke, at de ikke bare blir liggende helt pal. Så jeg tror han får alle disse støttetiltakene som er vanlige å gi.
0: Hva slags oppdateringer skal vi lytte til nå etter hvert? Det er, som du sier, mange som bryr seg om kongen vår.
1: I dag morges, det var jo det første jeg så etter på NRK.no i morges, det var om det var noen nye oppdateringer. Og da tenkte jeg at her er det no news are good news, og så venter vi jo på oppdatering. Kanskje det kommer noe i løpet av dagen, og hvor, hvis man da får en opplysninger om at det er en stabil tilstand, så tenker jeg det er bra.
0: Så er det, som du sier, en eldre mann vi snakker om her, og du er litt inne på det at det også kompliserer bildet litt. Kan du si litt mer om det?
1: Ja, det er jo sånn at man har dårligere reservekapasitet i veldig mange organer når man kommer opp i så høy alder. Og det betyr egentlig at ved akutt sykdom så vil man lettere kunne få en svikt i organer, sånn som nyrer, lever, lunger og også hjerne. Nå har kongen en veldig, veldig god hjerne, så den er jeg ganske trygg på at fungerer godt. Og det gjør tilstanden mer alvorlig. Men så må jeg jo legge til at jeg har veldig stor tiltro til at han får den aller beste behandling. Teamet ledet av hans livlege, som er en svært kompetent lege, og som også er en veldig klok mann.
0: Hva legger du i det, en klok mann som skal behandle kongen?
1: Jeg tror han er veldig god på kommunikasjon med kongen, og få kongen til å på en måte meddele hva han selv ønsker i den gitte situasjonen.
0: Vi følger med på denne situasjonen. Takk skal du ha, Anette Hylen Randhoff, for at du kom hit i dag. Den svenske regjeringen opprettet et utvalg om vold i skolen. Det skjer etter at en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. En 17 år gammel jente ble drept, og tre andre elever ble skadd. Utvalget som nå er opprettet har som mål å hindre nye angrep i skolen, det sier Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering.
2: Jeg vil særskilt riktig
3: til alle foreldre og elever i hele landet vil jeg si dette.
2: Rundt om i landet. Nå venter
3: en ny skoleuke venter.
2: Jeg forstår at man
3: kjenner på uro og frykt.
2: Og angst. Det er mange tanker
3: og følelser.
2: Krama om
3: Hold rundt hverandre. Snakk om det som har skjedd. Selv om det kjennes tøft.
2: Jeg vil forsikre
3: dere om at jeg og regjeringen jobber uten stans.
2: For å sikre
3: at elever, lærere og skolepersonell er trygge.
2: Både
3: for skolens fysiske og ytre sikkerhet. Men også gjennom innsatsen for å forebygge det som aldri må skje igjen.
2: Det som aldri skal få hende igjen. Vi nedsetter
3: også en kommisjon som skal foreslå nye avgjørelser
2: for å hindre
3: fremtidige skoleangrep.
0: Den nederlandske kringkasteren Avrotros har bestemt seg for å droppe Eurovision Song Contest neste år. Grunnen skal være situasjonen på Gaza, ifølge Reuters. Kringkasteren skriver i en uttalelse at en deltakelse ikke lenger er i tråd med deres verdier om pålitelighet, uavhengighet og menneskelighet. Verdenstoppa i oljebransjen er samlet i Stavanger denne uka, men bakteppet for energimessa ONS er utfordrende. Med krig i Ukraina og stenging av Hormuzstredet, som fører til stor mangel på olje i verdensmarkedet. Reporter Gunnar Morsund, hvordan preger alvoret denne energimessa?
4: Det er klart, sånn som verdenssituasjonen har blitt med krig i Ukraina, du har et stengt Hormuzstred, så påvirker dette. Og nå er jo på mange måter verden i ferd med å innta Stavanger for å være med på ONS, energimesse, som er en av de største i verden. Selve messeområdet, det er altså 1 kilometer fra den ene enden til den andre med utstillingshaller her. Det er over 1000 selskaper som stiller ut her. Det er ventet mellom 60 000 og 70 000 besøkende, så det er ganske store greier. Og ONS-generalen, om vi får lov å si, Leif Johan Sevland, med dette alvoret vi ser i verden, og hvordan er det å arrangere denne messa?
5: Ja, det er nødvendig. Det har aldri vært mer nødvendig enn en sammenkomst som dette nå, for verden er på mange måter i spill. Det geopolitiske bildet er endret, klimautfordringene er større, og behovet for å komme sammen og finne løsninger og vise mot, det har aldri vært mer nødvendig enn nå.
4: Ja, for ONS, det har jo da tradisjonelt sett vært en oljemesse, det er altså olje- og gassnæringen, men det har blitt noe mer nå.
5: Ja, dette er et energiuniversitet. Alt som du vil vite innenfor energi, det finner du her. Vi er sterke på olje og gass, det er Norge, det er med, og det er viktig, og det kommer til å bli viktig. Men alt som måtte være innenfor fornybar har fokus her. Vi har til sammen ca. 1200 pluss foredragsholdere. Vi har folk fra alle deler av verden, på alle spesialister som måtte være. Og vi fokuserer på geopolitikk, vi fokuserer på energi, men ikke minst så tenker vi innovasjon og teknologi, for det tror vi det er gode løsninger.
4: Ja, for dere forsøker jo nå å vri fokuset da fra olje og gass og mer over på fornybar. Likevel så har jo sånn som Extinction Rebellion, de har jo varslet sin ankomst her og skal demonstrere. Hva tenker du da om hvordan de ser på denne messa?
5: Ja, jeg tenker vi skal være heldige i Norge som bor i et land der vi kan ha forskjellige ytringer. Det er jo noen eksempler på det motsatte. At folk kan vise at de har andre syn, det er en del av gamer og det skulle bare mangle. Og så regner vi med at de gjør det på sin måte, og vi får lov av vårt arrangement på vår måte, og så skal vi finne ut av det som vi pleier å gjøre.
4: Da kom jo oljedirektoratet siste uke med sin oppdaterte ressursrapport, og den viser jo at olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel, den vil falle ganske bratt ifra 2030 hvis den ikke ja, setter inn mer på å lete etter mer olje og gass. Dette bakteppet da for meg, så hva gjør det med ONS?
5: Ja, de prognosene har vi forsovet visst ganske lenge. Det har vært verslet, og det er jo i tråd med de forventningene der til forbruk av olje og gass i verden nå. Men så har det altså skjedd noe, det at Norge er blitt mye viktigere i Europa, på grunn av Russlands krig i Ukraina, på grunn av det som skjer i Midtøsten, på grunn av mangel på annen energi i Europa. Og det gjør at vi må gjøre det vi kan for å holde produksjonen så høy som mulig. Men det forhindrer ikke at vi skal sørge for å redusere CO2-utslippene, for det er viktig. Der er oversvømmelser, stormer, tørke over store deler av verden for øyeblikket, og det er ikke en verden vi kan forlate. Så vi er nødt til å gjøre noe med det, og det tror jeg hele næringen er ekstremt opptatt av.
4: Bare kort til slutt nå, motoret for årets ONS er jo courage, altså mot. Hvordan kommer det til å gjenspeiles her på messa?
5: Du finner det på alt. Du finner det når de store lederne skal snakke i dag, når Fattig Byrå for Internasjonal Energiagenda skal fortelle om hvordan han ser dette, så er det mot som kreves. Når en bedrift fra Hillevåg i Stavanger står her inne med 6 kvadratmeter og 2 posterer og skal selge en skrue, så er det mot for å klare å få den inn. Det gjelder i alle deler av verdikjeden, og det det som er det herlige med dette arrangementet, det er for alle. Uansett hva det er for noe, så finner du noe her, og vi gleder oss veldig.
4: Ja, ONS er altså både olje og gass og fornybar, og dette setter sitt preg på Stavanger, for her kommer det mye folk fram til torsdag, så lenge messa varer.
0: Takk skal du ha, Gunnar Morsund. Høyesterett starter i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkningen på klimaet godt nok før de tillot utbyggingen av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anka saken til Høyesterett. På Ukrainas nasjonaldag i dag blir det topptungt i Kyiv. Den såkalte koalisjonen av vilje møtes i den ukrainske hovedstaden. Dette er en gruppe land som støtter landet i krigen mot Russland. Møtet blir ledet av Andy Burnham, som har lagt sin første utenlandsreise som Storbritannias statsminister til Ukraina. Korrespondent Fredrik Tomra, hva har han og de andre i koalisjonen av de vilje å tilby Ukraina nå?
6: Det første og viktigste er jo fortsatt støtte til Ukrainas forsvarskamp, og The Guardian skriver i dag at Andy Burnham kommer til Ukraina med gode nyheter. Ukraina skal nå få kunne produsere sin egen versjon av det som kalles Storm Shadow eller Scalp-missiler, som er langtrekkende missiler som kan avfyres fra fly og som dermed kan treffe mål ganske langt inn i Russland og utgjøre en trussel bak frontlinjene for det ukrainske luftvåpenet. Og det er noe Ukraina har etterspurt i lang tid. De ønsker seg flere muligheter til å ramme Russland bak frontlinjen og gjerne også dypt inne på russisk territorium, slik at de kan ta krigen over grensen og også sørge for at russerne skjønner at de er i krig.
0: Så støtte fra Storbritannia, og så støtte fra Norge så vi da statsminister Jonas Gahr Støre var der i går, men er det like stor vilje rundt omkring i Europa til å støtte Ukraina?
6: Det er jo det store spørsmålet, og det er en ganske sånn sårbar situasjon fra Ukraina. De har et enormt budsjettunderskudd som må dekkes inn for at de skal kunne fortsette krigen. Samtidig så ser vi at det er politisk uro i ganske mange europeiske land, ikke minst de store europeiske landene. Det har nettopp vært et skifte av statsminister i Storbritannia. Kansleren i Tyskland, Friedrich Merz, er ikke kjempepopulær, og vi kan se andre skifter, og det gjør naturligvis at støtten til Ukraina også er ting som diskuteres i disse landene. Man ser at de nordisk-baltiske, de står sterkt og er villige til å fortsette støtten. Og så gjenstår det å se nå hva utfallet av dette møtet blir, men det kommer også noen gode nyheter, og så vet vi at Norge kommer også til å delta på noen av disse møtene digitalt i dag sammen med koalisjonen av de villige.
0: Ja, og koalisjonen av de villige er der på nasjonaldagen. Hva betyr denne dagen for Ukraina i dag? Det er 4,5 år siden Russland startet denne storskala invasjonen.
6: Ja, og det er 35 år siden de kom med denne uavhengighetserklæringen og sa at de ville skille seg fra Moskva. Moskva har ikke klart å gi slipp på samme måte som Ukraina har gjort og forsøker fortsatt å styre dette landet. Det er en dag som har vokst i betydning slik jeg oppfatter det og sånn jeg hører det fra andre ukrainere som jeg snakker med. Det er en dag som bare får økt betydning etter hvert som denne krigen fortsetter. Det er dette de kjemper for. De har lyst til å være en uavhengig nasjon. Derfor er det viktig å feire denne dagen og vise hva de står for. Og det er også viktig fordi at disse statslederne fra andre nasjoner kommer og viser solidaritet og støtte med Ukraina. For nå står landet i en ekstremt vanskelig tid.
0: Og statsministeren fra Norge var i Kyiv i går og møtte president Zelenskyj. Hva kom ut av dagen?
6: Norge og Ukraina de signerte et strategisk partnerskap som det har vært snakk om ganske lenge tidligere. Det handler om at Norge skal bidra til Ukrainas forsvarskamp, og de skal bidra med energi, gassforsyninger, som er helt nødvendig for at Ukraina kom seg gjennom vinteren i fjor, men også andre typer systemer som gjør at de skal kunne takle en vinter som kommer til å bli både kald, men også være uten strømforsyninger og varmeforsyninger fordi Russland etter alt å dømme kommer til å fortsette angrepene mot energiinfrastrukturen når den nærmer seg. Men så skal også Norge forsøke å dra nytte av dette ved å få den ekspertisen som Ukraina nå over tid har opparbeidet seg på kriseberedskap og håndtering og prøve å få igjen noe til Norges eget forsvar, både når det kommer til droner og andre ting som man har sett har hatt en ekstremt hurtig utvikling de siste 4,5 årene.
0: En mann i 20-åra døde i en brann i en garasje på Hamar i natt. Røykdykkere hentet han ut fra en leilighet inne i garasjen. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men mannen ble erklært død på stedet. Årsaken til brannen er ukjent. De politiske partiene i Norge hadde inntekter på over 1 milliard kroner i fjor. Det er første gang at milliarden er nådd. 60% av inntekten var offentlig støtte fra stat, fylke og kommune. Seniorrådgiver Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen av den offentlige støtten aldri har vært lavere. Etter flere dager med streik og steile fronter møtes Norsk Flygelederforening og Spekter nå. Dette er første gang partene setter seg ved samme bord siden streiken brøt ut på fredag. Og det kan jo tolkes som et godt tegn, Emra Senell. Hva sier partene nå?
7: Vi holder ikke på ønske om å få til en dialog og finne en snarlig løsning. Vi møtte partene, leder i Spekter Anne-Kari Bratten og leder i Flygerlederforeningen Robert Jønnes, før de gikk inn i møtet bak lukkede dører og begynte å forhandle videre. De var tydelige på at de har et åpent sinn og ønsker å finne en løsning på denne konflikten.
0: Det er steile fronter, selv om det er vilje til å møtes. Hva er det denne konflikten handler om?
7: Det har vært også en ordstrid rundt akkurat det, for flygelederne har vært opptatt av at dette handler om arbeidsvilkår, det handler om faste pauseordninger, det handler om ulike livsfaseavtaler som allerede er på plass, om som bør følges opp. Det kan være ting som handler om å tilrettelegge bedre for småbarnsforeldre, og også ikke minst fridager og sånn for eldre og folk som nærmer seg pensjonsalder, men også instruktørvirksomhet. Spekter og Avinor på arbeidsgiversiden har vært åpne og tydelige på at dette handler ikke om noe annet enn penger og økonomi, og at flygelederne rett og slett har en slags omkamp nå, også gjennom mediene, etter å ha tapt i retten i to instanser rundt denne konflikten som handler på mange måter om pauseordninger.
8: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden.
7: Det har vært kaotiske scener både på Flesland og Gardermoen, og det har vært mange reiser og reisende som har blitt svekket. Har dette som har skjedd i helgen vært med på å styrke posisjonen deres, eller svekke posisjonen deres?
8: Jeg tror ikke det har hatt så mye å si, egentlig. Vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart har blitt rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi er kjempetrist. Og så er det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
7: Hva kan du si om hvordan det står til med medlemmene deres etter 3 dager med streik?
8: Det står veldig bra til med våre medlemmer. Vi er godt samlet og står fint i det her sammen.
7: Og så har Spekter sagt at de har initiert til dette møtet og ønsket å få til dette møtet i går, men at det ikke lot seg gjøre. Hva kan du si om det?
8: Nei, vi er spredt for alle vinnerskuter. Altså, vi bor på forskjellige plasser i landet alle sammen. Det er bare jeg som bor i Oslo av de som er forhandlingsutvalget hos meg, bortsett fra vår advokat. Så vi må bruke litt tid på å reise inn. Så mine folk, de har forlatt familien sine på søndag, reist bort fra dugnader som de var på for å komme til Oslo for å stille opp her kl. 8 i dag.
7: Så har det vært mye diskusjoner rundt om dette dreier seg om økonomi eller arbeidsvilkår. Flere også fra sidelinjen, også en professor har meldt seg inn i diskusjonen. Og det er mange som har ment at det er ikke akkurat synd på flygelederne. De har god lønn, og de jobber stort sett 35 timer i uka. Hva er ditt svar til det?
8: Jeg forholder meg ikke til det som professor Stene regner med det han du sikter til. Jeg registrerer hva han sier, tar det til etterretning, og så skal vi finne gode løsninger sammen med Spekter.
9: Nå har Spekter tatt initiativ til å møte Norsk Flygelederforening for å se om vi kan finne en løsning på denne streiken som rammer luftfarten veldig hardt. Jeg har merket til at Flygelederforeningen har sagt at de gjerne tar en prat, men at de ikke vil ringe, så da tok vi kontakt i går, og jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det er grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har satt i gang.
7: Hva har dere tatt med til forhandlingsbordet?
9: Et åpent sinn, vil jeg si, og så får vi snakke sammen og se om det er slik at vi har noen flere steiner vi kan snu på. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det er noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne løsning på det.
7: Det virker som en sentral del av konflikten er arbeidstidsordninger og faste pauser. Der står flygelederne fast på dette kravet. Mens dere mener at det allerede finnes gode løsninger for pauser, og at det ikke er så lett å få inn i tariffen slik de ønsker. Hva mer kan du si om den konflikten der den står nå?
9: Norsk luftrom er blant det sikreste i Europa. Det driftskonseptet som Avinor baserer seg på er risikovurdert flere ganger. Det er godkjent av Luftfartstilsynet flere ganger. Flygelederforeningen har ikke vært fornøyd med det, så de har testet dette i rettsapparatet. Først i tingretten, så i lagmannsretten, tapt begge steder. Denne ordningen er helt sikker, en sikker og god ordning for flysikkerheten og de ansatte. Dette er en ren omkamp om å få noe inn i tariffavtalen som de har tapt i rettssystemet.
0: Anna-Kari Bratten er direktør i Spekter, og før det hørte vi Robert Jønnes, som er leder i Norsk Flygelederforbund. I alt er 7 flygninger kansellerte i dag. 3 av innstillingene skjer på Gardermoen, og kommunikasjonssjef Monica Fasting ved Oslo Lufthavn sier at det er ventet at dagen skal gå litt bedre enn i går.
10: Situasjonen nå er at vi har noen få innstillinger både ut av Oslo Lufthavn og inn til Oslo Lufthavn, og noen forsinkelser i morgentimene. Det er jo ventet at dette skal bli en noe bedre dag enn i går, heldigvis. Utan nok de reisende må belage seg på at det kan oppstå ting på kort varsel også i dag. Vi regner med at det blir noen følgefeil fra gårsdagen, men forhåpentligvis en langt bedre dag.
0: Flyglederstreiken gjør at mange velger toget mellom Oslo og Bergen. Så godt som alle avganger denne uka er utsolgt, det opplyser Vy. Togselskapet sier de gjerne skulle ha satt opp flere avganger, men at de rett og slett ikke har flere tog å bruke. Kongens helsetilstand forverrer seg i helga. Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet. Nå får han antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyste i går at tilstanden hans er stabil. Anette Hyen Randhoff, du er pensjonert overlege og professor i geriatri. Når du hører disse meldingene fra slottet, hvordan tolker du dem?
1: Jeg tolker jo at det er en alvorlig tilstand, og når det kommer en melding sånn som i går at tilstanden er forverret, så blir jo jeg bekymret som de fleste andre, tror jeg, for dette er jo vår kjære konge. På en annen side så er det en god melding det at han responderer på behandling, og at tilstanden er stabil.
0: Men Når det blir formidlet at behandlingen virker, men at helsesituasjonen har forverret seg, forklarer oss hvordan dette henger sammen.
1: Altså, det har nok med at det er ikke en sånn enkel situasjon hvor det bare er en infeksjon som skal ha behandles med antibiotika, og så tar man knekken på bakteriene, og så blir man frisk. Kongen har jo underliggende sykdommer som kompliserer dette bildet. I tillegg til at han er en eldre mann, han er snart 90 år, og hvor kroppen er mer sårbar, sånn at det lettere oppstår komplikasjoner, noe som det også har gjort i denne sykdomsepisoden som han nå er i.
0: Mm. Han ligger innlagt på Rikshospitalet, det er også der fastlegen hans er, livlegen. Hva slags behandling får han der nå?
1: Han får jo først og fremst antibiotikabehandling, og så vet jo ikke jeg så mye mer hva han får, men det jeg tenker det er at han får sikkert all mulig optimaliserende behandling. Han får nok væskebehandling, kanskje han får noe blod, og så får han sikkert god ernæring. Man må jo passe på at han får næring når han er alvorlig syk. Jeg tenker også at de prøver å mobilisere han, og få han ut av et sengeleie. Det er viktig for eldre mennesker når de er alvorlig syke, at de ikke bare blir liggende helt pal. Så jeg tror han får alle disse støttetiltakene som er vanlige å gi.
0: Hva slags oppdateringer skal vi lytte til nå etter hvert? Det er, som du sier, mange som bryr seg om kongen vår. Mm.
1: I dag morges, det var jo det første jeg så etter på NRK.no i morges, det var om det var noen nye oppdateringer. Og da tenkte jeg at her er det no news are good news, og så venter vi jo på oppdatering, kanskje det kommer noe i løpet av dagen, og hvor, hvis man da får en på en måte opplysninger om at det er en stabil tilstand, Så tenker jeg det er bra.
0: Så er det, som du sier, en eldre mann vi snakker om her, og du er litt inne på det, at det også kompliserer bildet litt. Kan du si litt mer om det?
1: Ja, det er jo sånn at man har dårligere reservekapasitet i veldig mange organer når man kommer opp i så høy alder. Og det betyr egentlig at vi har akutt sykdom, så vil man lettere kunne få en svikt i organer, sånn som nyrer, lever, lunger og også hjerne. Nå har kongen en veldig, veldig god hjerne, så den er jeg ganske trygg på at fungerer godt. Og det gjør tilstanden mer alvorlig. Men så må jeg jo legge til at jeg har veldig stor tiltro til at han får den aller beste behandling. Teamet ledet av hans livlege, som er en svært kompetent lege, og som også er en veldig klok mann.
0: Hva legger du i det, en klok mann som skal behandle kongen?
1: Jeg tror han er veldig god på kommunikasjon med kongen, og få kongen til å på en måte meddele hva han selv ønsker i den gitte situasjonen.
0: Den nederlandske kringkasteren Avrotros har bestemt seg for å droppe Eurovision Song Contest neste år. Grunnen skal være situasjonen på Gaza, ifølge Reuters. Kringkasteren skriver i en uttalelse at en deltakelse ikke lenger er i tråd med deres verdier om pålitelighet, uavhengighet og menneskelighet. Flygelederstreiken fortsetter, men i dag har flytrafikken gått ganske bra. Det kan bli flere forsinkelser utover dagen, sier Avinor. Kong Harald er fremdeles innlagt på sykehus med forverret helsetilstand, med infeksjon med bakterier i blodet. Kongen responderer på behandlingen han får. Storbritannias statsminister Andy Burnham er på sin første utenlandsreise til Kyiv, der han leder et møte i koalisjonen av vilje. Han skal også møte president Volodymyr Zelensky. Den svenske regjeringen oppretter et utvalg om vold i skolen. Det skjer etter at en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. En 17 år gammel jente ble drept, og tre andre elever ble skadd. Utvalget som nå er opprettet har som mål å hindre nye angrep i skolen, det sier Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering.
3: Til alle foreldre og elever i hele landet vil jeg si dette.
2: Och elever runt om i landet.
3: Nu en ny skoleuke venter.
2: Jeg forstår
3: at man kjenner på uro og frykt.
2: Og ångest.
3: Det er mange tanker og følelser. Hold rundt hverandre. Snakk om det som har skjedd.
2: Prat om det som har hendt.
3: Selv om det kjennes tøft. Jeg vil forsikre dere om at jeg og regjeringen jobber uten stans.
2: Oavbrutet
3: for å sikre at elever, lærere og skolepersonell er trygge. Både for skolens fysiske og ytre sikkerhet.
2: Og ytre sikkerhet,
3: men også gjennom innsatsen for å forebygge det som aldri må skje igjen.
2: Det som aldri skal få hende igjen.
3: Vi nedsetter også en kommisjon som skal foreslå nye avgjørelser.
2: Som skal foreslå nye åtgjerder
3: for å hindre fremtidige skoleangrep.
0: Verdenstoppen i oljebransjen er samlet i Stavanger denne uka, men bakteppet for energimessa ONS er utfordrende. Med krig i Ukraina og stenging av Hormuzstredet, som fører til stor mangel på olje i verdensmarkedet. Reporter Gunnar Morsund, hvordan preger alvoret denne energimessa?
4: Det er klart, sånn som verdenssituasjonen har blitt med krig i Ukraina, du har et stengt Hormuzstred, så påvirker dette. Og nå er jo på mange måter verden i ferd med å innta Stavanger for å være med på ONS, energimesse, som er en av de største i verden. Selve messområdet, det er altså en kilometer fra den ene enden til den andre med utstillingshaller her. Det er over 1000 selskaper som stiller ut her. Det er ventet mellom 60 og 70 000 besøkende, så det er ganske store greier, og ONS-generalen, om vi får lov å si, Leif Johan Sevland, med dette alvoret vi ser i verden, og hvordan er det å arrangere denne messa?
5: Ja, det er nødvendig. Det har vel aldri vært mer nødvendig enn en sammenkomst som dette nå, for verden er på mange måter i spill. Det geopolitiske bildet er endret. Klimautfordringene er større, og behovet for å komme sammen og finne løsninger viser mot. Det har aldri vært mer nødvendig enn nå.
4: Ja, for ONS, det har jo da tradisjonelt sett vært en oljemesse der, altså olje- og gassnæringen, men det har blitt noe mer nå.
5: Ja, dette er et energiuniversitet. Alt som du vil vite innenfor energi, det finner du her. Vi er sterke på olje og gass. Det er Norge, det er med, og det er viktig, og det kommer til å bli viktig. Men alt som måtte være innenfor fornybar har fokus her. Vi har til sammen ca. 1200 pluss foredragsholdere. Vi har folk fra alle deler av verden, på alle spesialister som måtte være. Og vi fokuserer på geopolitikk, vi fokuserer på energi, men ikke minst tenker vi innovasjon og teknologi, for det tror vi det er gode løsninger.
4: Ja, for dere forsøker jo nå å vri fokuset da fra olje og gass og mer over på fornybar. Likevel så har jo sånn som Extinction Rebellion, de har jo varslet sin ankomst her og skal demonstrere. Hva tenker du da om hvordan de ser på denne messa?
5: Ja, jeg tenker vi skal være heldige i Norge som bor i et land der vi kan ha forskjellige ytringer. Det er jo noen eksempler på det motsatte. At folk kan vise at de har andre syn, det er en del av gamer, og det skulle bare mangle. Og så regner vi med at de gjør det på sin måte, og vi får lov av vårt arrangement på vår måte, og så skal vi finne ut av det som vi pleier å gjøre.
4: Da kom jo oljedirektoratet siste uke med sin oppdaterte ressursrapport, og den viser jo at olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel, den vil falle ganske bratt ifra 2030, hvis den ikke setter inn mer på å lete etter mer olje og gass. Dette bakteppet da for meg, så hva gjør det med ONS?
5: Ja, og de prognosene har vi forsovet visst ganske lenge. Det har vært varslet, og det er jo i tråd med de forventningene der er til forbruk av olje og gass i verden nå. Men så har det altså skjedd noe, det at Norge er blitt mye viktigere i Europa, på grunn av Russlands krig i Ukraina, på grunn av det som skjer i Midtøsten, på grunn av mangel på annen energi i Europa. Og det gjør at vi må gjøre det vi kan for å holde produksjonen så høy som mulig. Men det forhindrer ikke at vi skal sørge for å redusere CO2-utslippene, for det er viktig. Det er oversvømmelser, stormer, tørke over store deler av verden for øyeblikket, og det er ikke en verden vi kan forlate. Så vi er nødt til å gjøre noe med det, og det tror jeg hele næringen er ekstremt opptatt av.
4: Bare kort til slutt nå, mottoet for årets ONS jo courage, altså mot. Hvordan kommer det til gjenspeiles her på Vesa?
5: Du finner det på alt. Du finner det når de store lederne skal snakke i dag, når Fattig byrå for internasjonal energiagenda skal fortelle om hvordan han ser dette, så er det mot som kreves. Når en bedrift fra Hillevåg i Stavanger står her inne med 6 kvadratmeter og 2 posterer og skal selge en skrue, så er det mot for å klare å få den inn. Det gjelder i alle deler av verdikjeden, og det det som er det herlige med dette arrangementet, det er for alle. Uansett hva det er for noe, så finner du noe her, og vi gleder oss veldig.
4: Ja, ONS, det altså både olje og gass og fornybar, og dette setter sitt preg på Stavanger, for her kommer det mye folk fram til torsdag, så lenge messa varer.
0: Takk skal du ha, Gunnar Morsund. Høyesterett starter i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkningen på klimaet godt nok før de tillot utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anka saken til Høyesterett. På Ukrainas nasjonaldag i dag blir det topptungt i Kyiv. Den såkalte koalisjonen av vilje møtes i den ukrainske hovedstaden. Dette er en gruppe land som støtter landet i krigen mot Russland. Møtet blir ledet av Andy Burnham, som har lagt sin første utenlandsreise som Storbritannias statsminister til Ukraina. Korrespondent Fredrik Tomra, hva har han og de andre i koalisjonen av de vilje å tilby Ukraina nå?
6: Det første og viktigste er jo fortsatt støtte til Ukrainas forsvarskamp, og The Guardian skriver i dag at Andy Burnham kommer til Ukraina med gode nyheter. Ukraina skal nå få kunne produsere sin egen versjon av det som kalles Storm Shadow, eller Scalp-missiler, som er langtrekkende missiler som kan avfyres fra fly, og som dermed kan treffe mål ganske langt inn i Russland og utgjøre en trussel bak frontlinjene for det ukrainske luftvåpenet. Og det er noe Ukraina har etterspurt i lang tid. De ønsker seg flere muligheter til å ramme Russland bak frontlinjen, og gjerne også dypt inne på russisk territorium, sånn at de kan ta krigen over grensen og også sørge for at russerne skjønner at de er i krig.
0: Så støtte fra Storbritannia, og så støtte fra Norge, så vi da statsminister Jonas Gahr Støre var der i går. Men er det like stor vilje rundt omkring i Europa til å støtte Ukraina?
6: Det er jo det store spørsmålet, og det er en ganske sånn sårbar situasjon fra Ukraina. De har et enormt budsjettunderskudd som må dekkes inn for at de skal kunne fortsette krigen. Samtidig så ser vi at det er politisk uro i ganske mange europeiske land, ikke minst de store europeiske landene. Det har nettopp vært et skifte av statsminister i Storbritannia. Kansleren i Tyskland, Friedrich Merz, er ikke kjempepopulær, og vi kan se andre skifter, og det gjør naturligvis at støtten til Ukraina også er ting som diskuteres i disse landene. Man ser at de nordisk-baltiske, de står sterkt og er villige til å fortsette støtten. Og så gjenstår det å se nå hva utfallet av dette møtet blir. Men det kommer også noen gode nyheter, og så vet vi at Norge kommer også til å delta på noen av disse møtene digitalt i dag sammen med koalisjonen av de villige.
0: Ja, og koalisjonen av de villige er der på nasjonaldagen. Hva betyr denne dagen for Ukraina i dag? Det er 4,5 år siden Russland startet denne storskala invasjonen.
6: Ja, og det er 35 år siden de kom med denne uavhengighetserklæringen og sa at de ville skille seg fra Moskva. Moskva har ikke klart å gi slipp på samme måte som Ukraina har gjort, og forsøker fortsatt å styre dette landet. Det er en dag som har vokst i betydning, slik jeg oppfatter det, og sånn jeg hører det fra andre ukrainere som jeg snakker med. Det er en dag som bare får økt betydning etter hvert som denne krigen fortsetter. Det er dette de kjemper for. De har lyst til å være en uavhengig nasjon. Derfor er det viktig å feire denne dagen og vise hva de står for. Og det er også viktig fordi at disse statslederne fra andre nasjoner kommer og viser solidaritet og støtte med Ukraina, for nå står landet i en ekstremt vanskelig tid.
0: Og statsministeren fra Norge var i Kyiv i går og møtte president Zelensky. Hva kom ut av dagen?
6: Norge og Ukraina de signerte et strategisk partnerskap som det har vært snakk om ganske lenge tidligere. Det handler om at Norge skal bidra til Ukrainas forsvarskamp, og de skal bidra med energi, gassforsyninger, som er helt nødvendig for at Ukraina kom seg gjennom vinteren i fjor, men også andre typer systemer som gjør at de skal kunne takle en vinter som kommer til å bli både kald, men også være uten strømforsyninger og varmeforsyninger, fordi Russland etter alt å dømme kommer til å fortsette angrepene mot energiinfrastrukturen når den nærmer seg. Men så skal også Norge forsøke å dra nytte av dette ved å få den ekspertisen som Ukraina nå over tid har opparbeidet seg på kriseberedskap og håndtering, og prøve å få igjen noe til, til Norges eget forsvar, både når det kommer til droner og andre ting som man har sett har hatt en ekstremt hurtig utvikling de siste 4,5 årene.
0: De politiske partiene i Norge hadde inntekter på over 1 milliard kroner i fjor. Det er første gang at milliarden er nådd. 60% av inntekten var offentlig støtte fra stat, fylke og kommune. Seniorrådgiver Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen av den offentlige støtten aldri har vært lavere. Etter flere dager med streik og steile fronter møtes Norsk Flygelederforening og Spekter nå. Dette er første gang partene setter seg ved samme bord siden streiken brøt ut på fredag. Og det kan jo tolkes som et godt tegn, Emrah Senell. Hva sier partene nå?
7: Vi holder ikke på ønske om å få til en dialog og finne en snarlig løsning. Vi møtte partene, leder i Spekter Anne-Kari Bratten og leder i flygerlederforeningen Robert Jønnes, før de gikk inn i møte bak lukkede dør og begynte å forhandle videre. De var tydelige på at de har et åpent sinn og ønsker å finne en løsning på denne konflikten.
0: Det er steile fronter, selv om det er vilje til å møtes. Hva er det denne konflikten handler om?
7: Det har vært også en ordstrid rundt akkurat det, for flygelederne har vært opptatt av at dette handler om arbeidsvilkår, det handler om faste pauseordninger, det handler om ulike livsfaseavtaler som allerede er på plass, og som bør følges opp. Det kan være ting som handler om å tilrettelegge bedre for småbarnsforeldre, og også ikke minst fridager og sånn for eldre og folk som nærmer seg pensjonsalder, men også instruktørvirksomhet. Spekter og Avinor på arbeidsgiversida har vært åpne og tydelige på at dette handler ikke om noe annet enn penger og økonomi, og at flygelederne rett og slett har en slags omkamp nå, også gjennom mediene, etter å ha tapt i retten i to instanser rundt denne konflikten, som handler på mange måter om pauseordninger.
8: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden.
7: Det har vært kaotiske scener både på Flesland og Gardermoen, og det har vært mange reiser og reisende som har blitt svekket. Har dette som har skjedd i helgen vært med på å styrke posisjonen deres, eller svekke posisjonen deres?
8: Jeg tror ikke det har hatt så mye å si, egentlig. Vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart har blitt rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi er kjempetrist. Og så er det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
7: Hva kan du si om hvordan det står til med medlemmene deres etter 3 dager med streik?
8: Det står veldig bra til med våre medlemmer. Vi er godt samlet og står fint i det her sammen.
7: Og så har Spekter sagt at de har initiert til dette møtet og ønsket å få til dette møtet i går, men at det ikke lot seg gjøre. Hva kan du si om det?
8: Nei, vi er spredt for alle vinnerskuter. Altså, vi bor på forskjellige plasser i landet alle sammen. Det er bare jeg som bor i Oslo av de som er i forhandlingsutvalget hos meg, bortsett fra vår advokat. Så vi må bruke litt tid på å reise inn. Så mine folk, de har forlatt familien sine på søndag, reist bort ifra dugnader som de var på for å komme til Oslo for å stille opp her klokka 8 i dag.
7: så har det vært mye diskusjoner rundt om dette dreier seg om økonomi eller arbeidsvilkår. Flere også fra sidelinjen, også en professor har meldt seg inn i diskusjonen, og det mange som har ment at det ikke akkurat synd på flygelederne. De har god lønn, og de jobber stort sett 35 timer i uka. Hva ditt svar til det?
8: Jeg forholder meg ikke til det som professor Stene regner med det han du sikter til. Jeg registrerer hva han sier, tar det til etterretning, og så skal vi finne gode løsninger sammen med Spekter.
9: Og har Spekter tatt initiativ til å møte Norsk Flygelederforening for å se om vi kan finne en løsning på denne streiken som rammer luftfarten veldig hardt? Jeg har hatt merke til at Flygelederforeningen har sagt at de gjerne tar en prat, men at de ikke vil ringe, så da tok vi kontakt i går, og jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har satt i gang.
7: Hva har dere tatt med til forhandlingsbordet?
9: Et åpent sinn, vil jeg si, og så får vi snakke sammen og se om det slik at vi har noen flere steiner vi kan snu på. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne løsning på det.
7: Det virker som en sentral del av konflikten arbeidstidsordninger og faste pauser. Der står flygelederne fast på dette kravet, mens dere mener at det allerede finnes gode løsninger for pauser, og at det ikke så lett å få inn i tariffen slik de ønsker. Hva mer kan du si om den konflikten der den står nå?
9: Norsk luftrom blant det sikreste i Europa. Det driftskonseptet som Avinor baserer seg på risikovurdert flere ganger. Det godkjent av luftfartstilsynet flere ganger. Flygelederforeningen har ikke vært fornøyd med det, så de har testet dette i rettsapparatet. Først i tingretten, så i lagmannsretten, tapt begge steder. Denne ordningen helt sikker, en sikker og god ordning for flysikkerheten og de ansatte. Dette en ren omkamp om å få noe inn i tariffavtalen som de har tapt i rettssystemet.
0: Anne-Kari Bratten direktør i Spekter, og før det hørte vi Robert Jønnes, som leder i Norsk Flygelederforbund. I alt 7 flygninger kansellerte i dag. 3 av innstillingene skjer på Gardermoen, og kommunikasjonssjef Monica Fasting ved Oslo Lufthavn sier at det ventet at dagen skal gå litt bedre enn i går.
10: Situasjonen nå at vi har noen få innstillinger både ut av Oslo Lufthavn og inn til Oslo Lufthavn, og noen forsinkelser i morgentimene. Det jo ventet at dette skal bli en noe bedre dag enn i går, heldigvis. Utan nok de reisende må belage seg på at det kan oppstå ting på kort varsel også i dag. Vi regner med at det blir noen følgefeil fra gårsdagen, men forhåpentligvis en langt bedre dag.
0: Flyglederstreiken gjør at mange velger toget mellom Oslo og Bergen. Så godt som alle avganger denne uka utsolgt, det opplyser Vy. Togselskapet sier de gjerne skulle ha satt opp flere avganger, men at de rett og slett ikke har flere tog å bruke. Kongens helsetilstand forverrer seg i helga. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. Nå får han antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyste i går at tilstanden hans stabil. Anette Hyen Randhoff, du pensjonert overlege og professor i geriatri. Når du hører disse meldingene fra slottet, hvordan tolker du dem?
1: Jeg tolker jo at det en alvorlig tilstand, og når det kommer en melding sånn som i går at tilstanden forverret, så blir jo jeg bekymret som de fleste andre, tror jeg, for dette jo vår kjære konge. På en annen side så det en god melding det at han responderer på behandling, og at tilstanden stabil.
0: Men når det blir formidlet at behandlingen virker, men at helsesituasjonen har forverret seg, forklarer oss hvordan dette henger sammen.
1: Altså, det har nok med at det ikke en sånn enkel situasjon hvor det bare en infeksjon som skal behandles med antibiotika, og så tar man knekken på bakteriene og så blir man frisk. Kongen har jo underliggende sykdommer som kompliserer dette bildet. I tillegg til at han en eldre mann, han snart 90 år, og hvor kroppen mer sårbar, sånn at det lettere oppstår komplikasjoner, noe som det også har gjort i denne sykdomsepisoden som han nå i.
0: Mm. Han ligger innlagt på Rikshospitalet. Det også der fastlegen hans er, livlegen. Hva slags behandling får han der nå?
1: Han får jo først og fremst antibiotikabehandling. Og så vet jo ikke jeg så mye mer hva han får, men det jeg tenker det at han får sikkert all mulig optimaliserende behandling. Han får nok væskebehandling, kanskje han får noe blod, og så får han sikkert god ernæring. Man må jo passe på at han får næring når han er alvorlig syk. Jeg tenker også at de prøver å mobilisere han, og få han ut av et sengeleie. Det er viktig for eldre mennesker når de er alvorlig syke, at de ikke bare blir liggende helt pal. Så jeg tror han får alle disse støttetiltakene som er vanlige å gi.
0: Hva slags oppdateringer skal vi lytte til nå etter hvert? Det er, som du sier, mange som bryr seg om kongen vår.
1: I dag morges, så har jeg, det var jo det første jeg så etter på NRK.no i morges, det var om det var noen nye oppdateringer. Og da tenkte jeg at her er det no news are good news, og så venter vi jo på oppdatering, kanskje det kommer noe i løpet av dagen, og hvor, hvis man da får en opplysninger om at det er en stabil tilstand, så tenker jeg det er bra.
0: Så er det, som du sier, en eldre mann vi snakker om her, og du er litt inne på det at det også kompliserer bildet litt. Kan du si litt mer om det?
1: Ja, det er jo sånn at man har dårligere reservekapasitet i veldig mange organer når man kommer opp i så høy alder. Og det betyr egentlig at ved akutt sykdom, så vil man lettere kunne få en svikt i organer, sånn som nyrer, lever, lunger og også hjerne. Nå har kongen en veldig, veldig god hjerne, så den er jeg ganske trygg på at fungerer godt. Og det gjør tilstanden mer alvorlig. Men så må jeg jo legge til at jeg har veldig stor tiltro til at han får den aller beste behandling. Teamet ledet av hans livlege, som er en svært kompetent lege, og som også er en veldig klok mann.
0: Hva legger du i det, en klok mann som skal behandle kongen?
1: Jeg tror han er veldig god på kommunikasjon med kongen, og få kongen til å på en måte meddele hva han selv ønsker i den gitte situasjonen.
0: Den nederlandske kringkasteren Avro Tros har bestemt seg for å droppe Eurovision Song Contest neste år. Grunnen skal være situasjonen på Gaza, ifølge Reuters. Kringkasteren skriver i en uttalelse at en deltakelse ikke lenger er i tråd med deres verdier om pålitelighet, uavhengighet og menneskelighet. Den svenske regjeringen oppretter et utvalg om vold i skolen. Det skjer etter at en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. En 17 år gammel jente ble drept, og tre andre elever ble skadd. Utvalget som nå er opprettet har som mål å hindre nye angrep i skolen, det sier Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering.
2: Jeg vil særskilt rikta meg
11: til alle foreldre og elever i hele landet, vil jeg si dette.
2: Rundt om i landet.
11: En ny skoleuke venter. Jeg forstår at man kjenner på uro og frykt.
2: Og angst.
11: Det er mange tanker og følelser. Hold rundt hverandre. Snakk om det som har skjedd.
2: Prat om det som har hendt.
11: Selv om det kjennes tøft. Jeg vil forsikre dere om at jeg og regjeringen jobber uten stans.
2: Oavbrutet
11: for å sikre at elever, lærere og skolepersonell er trygge. Både for skolens fysiske og ytre sikkerhet. Men også gjennom innsatsen for å forebygge det som aldri må skje igjen.
2: Det som aldri skal få hende igjen.
11: Vi nedsetter også en kommisjon som skal foreslå nye avgjørelser.
2: Som skal foreslå nye åtgjerder.
11: For å hindre fremtidige skoleangrep.
0: Høyesterett starter i dag arbeidet med å avgjøre om tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkningen på klimaet godt nok før de tillot utbyggingen av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann I lagmannsretten, men staten anka saken til høyesterett. På Ukrainas nasjonaldag I dag blir det topptungt I Kyiv. Den såkalte koalisjonen av vilje møtes I den ukrainske hovedstaden. Dette en gruppe land som støtter landet I krigen mot Russland. Møtet blir ledet av Andy Burnham, som har lagt sin første utenlandsreise som Storbritannias statsminister til Ukraina. Korrespondent Fredrik Tomra, hva har han og de andre I koalisjonen av de vilje å tilby Ukraina nå?
6: Det første og viktigste jo fortsatt støtte til Ukrainas forsvarskamp, og The Guardian skriver I dag at Andy Burnham kommer til Ukraina med gode nyheter. Ukraina skal nå få kunne produsere sin egen versjon av det som kalles Storm Shadow eller Scalp-missiler, som langtrekkende missiler som kan avfyres fra fly og som dermed kan treffe mål ganske langt inn I Russland og utgjøre en trussel bak frontlinjene for det ukrainske luftvåpenet. Og det noe Ukraina har etterspurt I lang tid. De ønsker seg flere muligheter til å ramme Russland bak frontlinjen og gjerne også dypt inne på russisk territorium slik at de kan ta krigen over grensen og også sørge for at russerne skjønner at de I krig.
0: Så støtte fra

0: skifter, og det gjør naturligvis at støtten til Ukraina også er ting som diskuteres i disse landene. Man ser at de nordisk-baltiske, de står sterkt og er villige til å fortsette støtten. Og så gjenstår det å se nå hva utfallet av dette møtet blir, men det kommer også noen gode nyheter, og så vet vi at Norge kommer også til å delta på noen av disse møtene digitalt i dag sammen med koalisjonen av de villige.
1: Ja, og koalisjonen av de villige er der på nasjonaldagen. Hva betyr denne dagen for Ukraina i dag? Det er 4,5 år siden Russland startet denne storskala invasjonen.
0: Ja, og det er 35 år siden de kom med denne uavhengighetserklæringen og sa at de ville skille seg fra Moskva. Moskva har ikke klart å gi slipp på samme måte som Ukraina har gjort, og forsøker fortsatt å styre dette landet. Det er en dag som har vokst i betydning, slik jeg oppfatter det, og sånn jeg hører det fra andre ukrainere som jeg snakker med. Det er en dag som bare får økt betydning etter hvert som denne krigen fortsetter. Det er dette de kjemper for. De har lyst til å være en uavhengig nasjon. Derfor er det viktig å feire denne dagen og vise hva de står for. Og det er også viktig fordi at disse statslederne fra andre nasjoner kommer og viser solidaritet og støtte med Ukraina. For nå står landet i en ekstremt vanskelig tid.
1: Og statsministeren fra Norge var i Kyiv i går og møtte president Zelenskyj. Hva kom ut av dagen?
0: Norge og Ukraina de signerte et strategisk partnerskap som det har vært snakk om ganske lenge tidligere. Det handler om at Norge skal bidra til Ukrainas forsvarskamp, og de skal bidra med energi, gassforsyninger, som var helt nødvendig for at Ukraina kom seg gjennom vinteren i fjor, men også andre typer systemer som gjør at de skal kunne takle en vinter som kommer til å bli både kald, men også være uten strømforsyninger og varmeforsyninger, fordi Russland etter alt å dømme kommer til å fortsette angrepene mot energiinfrastrukturen når den nærmer seg. Men så skal også Norge forsøke å dra nytte av dette ved å få den ekspertisen som Ukraina nå over tid har opparbeidet seg på kriseberedskap og håndtering, og prøve å få igjen noe til Norges eget forsvar, både når det kommer til droner og andre ting som man har sett har hatt en ekstremt hurtig utvikling de siste 4,5 årene. Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
2: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
3: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
4: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
5: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: De politiske partiene i Norge hadde inntekter på over 1 milliard kroner i fjor. Det er første gang at milliarden er nådd. 60% av inntekten var offentlig støtte fra stat, fylke og kommune. Seniorrådgiver Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen av den offentlige støtten aldri har vært lavere. Et nytt streikeuttak i flygelederstreiken er utsatt. Norsk Flygelederforening og Spekter sitter i forhandlinger akkurat nå. Det er godt nytt at kongen responderer på behandling, sier professor i geriatri, men underliggende sykdom og alderdom gjør sykdomsbildet komplekst. Norsk forretningsmann anka livstidsdom for drapet på ekskjæreste. I dag startet saken i Helsingfors lagmannsrett. Dette er hovedsakene våre nå klokka 12 i studio Eline Buvarp Årdal. Opptrappingen av flygelederstreiken blir utsatt. Et nytt streikeuttak vil først skje onsdag morgen. Opprinnelig var det planlagt å ta ut flere flygeledere i streik allerede i morgen. Gjennom hele helga har det vært steile fronter mellom flygelederforeningen og Spekter, men i dag så sitter partene i nye samtaler. Og disse samtalene, de følger du, Emra Senell. Hva er det som gjør at opptrappingen nå er utsatt?

0: at det en større forhandlingsvilje og et ønske om å finne en snarlig løsning på denne konflikten som har pågått altså i flere dager og skapt en streikesituasjon og større problemer ved noen av landets største flyplasser, der blant annet flytrafikken var stengt i over 5 timer ved Oslo Lufthavn i går. Og så vet vi at partene, de sitter fortsatt i møter og forhandler videre. Vi har fått signaler fra Spekter om at det et sterkt ønske fra begge parter om å prøve å komme frem til en løsning i løpet av dagen. Så møtene fortsetter så lenge de må, og utgangen på det kan bli en enighet, en løsning, eller at de fortsatt like uenige om denne striden, som handler om både økonomi og arbeidsvilkår. Partene også litt uenige om hvordan dette forklares, og det har vært steile fronter rundt disse punktene også i mediene. Men vi vet altså at en opptrapping med 8 nye flygeledere som skulle være ute i streik fra i morgen tidlig, utsatt til onsdag. Det et åpent sinn og en forhandlingsvilje, og det pågår fortsatt en dialog mellom partene. Og vi vet også at det noen løsninger på bordet som Norsk Flygelederforening har sendt til Spekter i går kveld. Det ulike skisser og løsninger på det som kan til slutt kanskje bli en løsning på særlig konflikten rundt faste pauseordninger.
1: Ja, så da kan det være bevegelse her, men hva blir konsekvensene da dersom det blir opptrapping på onsdag?
0: Det kan være en lignende situasjon som vi så i går ved Oslo Lufthavn, der flytrafikken nå stengt i 5 timer. Vi vet at en lignende situasjon på trappene på torsdagen dersom konflikten fortsetter. Da vil det igjen være et større vaktlag som vil være tatt ut i streik, og særlig vil det ramme innflygningskontrollen ved Røyken og Oslo Lufthavn. Og da kan man igjen ha mange timer der flyene står på bakken, der mange avganger blir kansellert. I går var det så mange som 150 avganger, over 150 avganger til og fra Oslo Lufthavn. Og det vil føre til at mange, mange reisende ikke får komme seg av gårde som planlagt.
1: Vi følger med på de samtalene som satt i gang i dag. Takk skal du ha, Emra Senell. I dag det flere markeringer i Kyiv i forbindelse med Ukrainas nasjonaldag. Flere ledere i den såkalte koalisjonen av vilje i den ukrainske hovedstaden og har vært og lagt ned blomster på den nasjonale militære gravplassen. President Volodymyr Zelensky holdt også en tale på video i forbindelse med nasjonaldagen.
2: Men jeg prøver dere ikke om å kjempe for oss.
3: Gi
2: Ukraina alt de trenger for å stanse krigen. Raskere enn Putin kan starte den neste. Skal vi klare det, må vi stå samlet. Europa må være Europa. Forent, ambisiøst, tappert. Kina bør ikke sitte og se på lenger. Når noen snakker usammenhengende om atomangrep,
3: та погано вимовляючи деякі слова.
2: Кіна сваре, очолене івен дерес.
3: Китай має реагувати, має охолоджувати.
2: Кіна мав вісе, а дерес хенсіктер, а мобліє на вердінслідерне, а реле.
3: Одним із світових лідерів.
2: О, і кін гандлер ом економі, о технологі, мен осо ом цивілізаціон.
3: Даючи,
2: ти бер гьоре де хелт кларт,
3: що жодні диктатори,
2: от інген диктатор фор трює планетен ме сіне гамле стрітсходер. Старими
3: боєголовками.
1: Den norske forretningsmannen Rolf Nordmo ble i fjor høst dømt til livstid i Finland for drapet på sin tidligere kjæreste, finske Janne Puakka. Den tidligere ishockeyspilleren ble funnet drept i oktober 2024, og hans norske ekssamboer ble da pågrepet og siktet for drapet etter kort tid. De to hadde vært kjærester i 10 år, og samboere de siste årene. Nordmo tilsto at han hadde forårsaket døden, men mente det dreide seg om et uaktsomt drap. Han leverte inn anken samme dag som fristen utløp. I dag startet altså ankesaken, og til stede i Helsingfors lagmannsrett er du reporter Sunniva Skurtveit. Hva er det som har skjedd i retten til nå?
4: Ankesaken startet med at pressen ble invitert inn, og en fikk lov til å filme i rettssalen Rolf Nordmo og hans forsvarer. Videre var det en kort oppsummering av dommen fra tingretten før aktor og flere av advokaterne som representerer Janne Poakka sine etterlatte argumenterte for hvorfor de mente det var et overlagt drap, og snakket også om at de krever flere svar fra Rolf Nordmo når han skal forklare seg på onsdag. Forsvareren hans sier i motsetning til deg at det ikke var et planlagt drap, det var noe som skjedde der og da, og at Nordmo krever å få en dom for uaktsomt drap.
1: Ja, hva betyr det å bli dømt til det de kaller livstid i Finland?
4: Det var den dommen Rolf Nordmo fikk i den finske tingretten, og livstid i Finland tilsvarer 12 år forvaring i Norge, der du først etter 12 år kan be om å bli løslatt, og så vil jeg ta en vurdering på det. Så ingen garanti for at du slipper ut av fengsel. Og det var da at tingretten så på drapet som brutalt, et grovt drap som gjorde at det var skjerpende omstendighet, så gav han Finland sin strengeste straff.
1: Hva sier folk i Finland om dette drapet?
4: Det har fått masse oppmerksomhet, særlig fordi at Janne Poakka var en tidligere finsk ishockeyspiller. Han var den første som var åpent homofil i sporten, ble sett på som et forbilde. De vi har snakket med kaller det et grusomt drap, men nå er det jo snart 2 år siden det skjedde, sånn at det er ikke noe alle er opptatt av, selv om det var et stort presseoppbud her i dag.
1: Så hva skjer videre i retten i dag og dagene fremover?
4: I rettssal 1 her i Helsingfors lagmannsrett så heller partene på akkurat nå og går igjennom det de kaller for konfidensielt bevis. Det kan være bilder av den avdøde på åstedet og andre ting som hverken pressen eller offentligheten får lov til å høre eller se. Så etter knappe 2 timer ble vi kastet på gangen. Og sånn blir det resten av dagen før saken fortsetter på onsdag. Da er det enkelte vittner som kommer for å forklare seg, i tillegg til at Rolf Nordmo skal avgi sin forklaring for lagmannsretten. Og saken den er berammet til å være i totalt 5 dager, fordelt over 3 veker, så kan det ta en måned eller mer før det vil komme en dom.
1: Takk for den rapporten, Sunniva Skurtveit. Vi har kommet frem til et værvarsel og nydelig seinsommerdag i Hallingdal i dag.
5: Ja, virkelig, det er utrolig flott, og det gjelder egentlig mestparten av fjellet i Sør-Norge i dag. Også Sør-Østlandet har veldig mye sol, og den solen skal etter hvert også bre seg til mange andre lenger vestover i Sør-Norge også. Her i Oslo-området så er det veldig flott for øyeblikket. Temperaturen skal stige til et stykke over 20 grader i ettermiddagstimene i dag. Og så er det et værskille som går omkring midt på landet, og på nordsiden av det værskillet så er det ganske grått for mange. Vi ser de første høstfargene begynner å melde seg noen enkelte steder i Nord-Norge. Slik ser situasjonen ut i dag. Sol i sør altså, over 20 grader, og så er det mye gråvær nordpå, litt regn av og til, men det høytrykket som vi har i sør nå, det brer seg litt lenger nordover til i morgen, og gjør at også Trøndelag kommer inn i området med fint vær i morgen. Lenger nordover så er det litt pålandsvind som gir regnbyger flere steder nordpå i morgen. Kanskje særlig over delen av Nordland, norddelen Nordland særlig opp mot Troms. Kanskje så enkelt de bygger i Finnmark, og temperaturene synker på kysten av Finnmark i morgen til knapt 10 grader. Og her på Spitsbergen såpass kaldt at her kan være enkelte hvite bygger, altså snøbygger, sluttbygger flere steder under det første døgnet. I Sør-Norge i morgen så blir det stort sett pent vær for de aller fleste, etter hvert også opp mot Trøndelag altså, og temperaturer mellom 20 og 25 på de varmeste stedene i sør, og så over 20 grader flest på Vestlandet i morgen.
1: Kongens helsetilstand forverrer seg i helga. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. Nå får han antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyste i går at tilstanden hans stabil. Anette Hyen Randhoff, du pensjonert overlege og professor i geriatri. Når du hører disse meldingene fra slottet, hvordan tolker du dem?
6: Jeg tolker jo at det en alvorlig tilstand, og når det kommer en melding sånn som i går at tilstanden forverret, så blir jo jeg bekymret som de fleste andre, tror jeg. For dette jo vår kjære konge. På en annen side så det en god melding det at han responderer på behandling, og at tilstanden stabil.
1: Men når det blir formidlet at behandlingen virker, men at helsesituasjonen har forverret seg. Forklarer oss hvordan dette henger sammen?
6: Altså, det har nok med at det ikke en sånn enkel situasjon hvor det bare en infeksjon som skal behandles med antibiotika, og så tar man knekken på bakteriene, og så blir man frisk. Kongen har jo underliggende sykdommer som kompliserer dette bildet. I tillegg til at han en eldre mann, han snart 90 år, og hvor kroppen mer sårbar, sånn at det lettere oppstår komplikasjoner, noe som det også har gjort i denne sykdomsepisoden som han nå i.
1: Han ligger innlagt på Rikshospitalet, det også der fastlegen hans livlegen. Hva slags behandling får han der nå?
6: Ja, han får jo først og fremst antibiotikabehandling, og så vet jo ikke jeg så mye mer hva han får, men det jeg tenker det at han får sikkert all mulig optimaliserende behandling. Han får nok væskebehandling, kanskje han får noe blod, og så får han sikkert god ernæring. Man må jo passe på at han får næring når han alvorlig syk. Jeg tenker også at de prøver å mobilisere han, og få han ut av et sengeleie. Det er viktig for eldre mennesker når de alvorlig syke, at de ikke bare blir liggende helt pal. Så jeg tror han får alle disse støttetiltakene som vanlige å gi.
1: Hva slags oppdateringer skal vi lytte til nå etter hvert? Det som du sier, mange som bryr seg om kongen vår.
6: I dag har jeg tenkt, i dag morges, det var jo det første jeg så etter på NRK.no i morges, det var om det var noen nye oppdateringer. Og da tenkte jeg at her det no news are good news, og så venter vi jo på oppdatering, kanskje det kommer noe i løpet av dagen, og hvor, hvis man da får på en måte opplysninger om at det en stabil tilstand, Så tenker jeg det bra.
1: Så det, som du sier, en eldre mann vi snakker om her, og du litt inne på det, at det også kompliserer bildet litt. Kan du si litt mer om det?
6: Ja, det jo sånn at man har dårligere reservekapasitet i veldig mange organer når man kommer opp i så høy alder. Og det betyr egentlig at vi har akutt sykdom, så vil man lettere kunne få en svikt i organer, sånn som nyrer, lever, lunger og også hjerne. Nå har kongen en veldig, veldig god hjerne, så den jeg ganske trygg på at fungerer godt. Og det gjør tilstanden mer alvorlig. Så må jeg jo legge til at jeg har veldig stor tiltro til at han får den aller beste behandling. Teamet ledet av hans livlege, som en svært kompetent lege, og som også en veldig klok mann.
1: Hva legger du i det, en klok mann som skal behandle kongen?
6: Jeg tror han veldig god på kommunikasjon med kongen, og få kongen til å på en måte meddele hva han selv ønsker i den gitte situasjonen.
1: I alt er 7 flygninger kansellerte i dag. 3 av innstillingene skjer på Gardermoen, og kommunikasjonssjef Monica Fasting ved Oslo Lufthavn sier at det ventet at dagen skal gå litt bedre enn i går.
7: Situasjonen nå at vi har noen få innstillinger både ut av Oslo Lufthavn og inn til Oslo Lufthavn, og noen forsinkelser i morgentimene. Det jo ventet at dette skal bli en noe bedre dag enn i går, heldigvis. Det nok de reisende må belage seg på at det kan oppstå ting på kort varsel også i dag. Vi regner med at det blir noen følgefeil fra gårsdagen, men forhåpentligvis en langt bedre dag.
1: Flyglederstreiken gjør at mange velger toget mellom Oslo og Bergen. Så godt som alle avganger denne uka utsolgt, det opplyser Vy. Togselskapet sier de gjerne skulle ha satt opp flere avganger, men at de rett og slett ikke har flere tog å bruke. Den nederlandske kringkasteren Avrotros har bestemt seg for å droppe Eurovision Song Contest neste år. Grunnen skal være situasjonen på Gaza, ifølge Reuters. Kringkasteren skriver i en uttalelse at en deltakelse ikke lenger i tråd med deres verdier om pålitelighet, uavhengighet og menneskelighet. Den svenske regjeringen opprettet et utvalg om vold i skolen. Det skjer etter at en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. En 17 år gammel jente ble drept, og 3 andre elever ble skadd. Utvalget som nå opprettet har som mål å hindre nye angrep i skolen, det sier Simona Mohamsson, som minister for utdanning og integrering.
2: Til alle foreldre og elever i hele landet vil jeg si dette.
8: Og elever rundt om i landet. Nå venter
2: en ny skoleuke venter.
8: Jeg forstår at man
2: kjenner på uro og frykt.
8: Og angst. Det er mange tanker.
2: Det er mange tanker og følelser.
8: Krama om
2: hold rundt hverandre. Snakk om det som har skjedd. Selv om det kjennes tøft.
8: Jeg vil forsikre
2: dere om at jeg og regjeringen jobber uten stans.
8: For å sikre
2: at elever, lærere og skolepersonell er trygge.
8: Både
2: for skolens fysiske og
8: ytre sikkerhet.
2: Men også gjennom innsatsen for å forebygge det som aldri må skje igjen.
8: Det som aldri skal få hende igjen.
2: Vi nedsetter også en kommisjon som skal foreslå nye avgjørelser
8: for å hindre
2: fremtidige skoleangrep.
1: Verdenstoppa i oljebransjen samlet i Stavanger denne uka, men bakteppet for energimessa ONS utfordrende. Med krig i Ukraina og stenging av Hormuzstredet, som fører til stor mangel på olje i verdensmarkedet. Reporter Gunnar Morsund, hvordan preger alvoret denne energimessa?
9: Det klart, sånn som verdenssituasjonen har blitt med krig i Ukraina, du har et stengt Hormuzstred, så påvirker dette. Og nå jo på mange måter verden i ferd med å innta Stavanger for å være med på ONS energimesse, som en av de største i verden. Selve messeområdet, det altså 1 kilometer fra den ene enden til den andre med utstillingshallere. Det over 1000 selskaper som stiller ut her. Det ventet mellom 60 og 70 000 besøkende, så det ganske store greier. Og ONS-generalen, om vi får lov å si, Leif Johan Sevland, med dette alvoret vi ser i verden, og hvordan det å arrangere denne messa?
10: Ja, det nødvendig. Det har vel aldri vært mer nødvendig enn en sammenkomst som dette nå, for verden på mange måter i spill. Det geopolitiske bildet endret. Klimautfordringene større, og behovet for å komme sammen og finne løsninger og vise mot, det har aldri vært mer nødvendig enn nå.
9: Ja, for ONS, det har jo da tradisjonelt sett vært en oljemesse der, altså olje- og gassnæringen, men det har blitt noe mer nå.
10: Ja, dette et energiuniversitet. Alt som du vil vite innenfor energi, det finner du her. Med sterke på olje og gass, det Norge, det med, og det viktig, og det kommer til å bli viktig. Men alt som måtte være innenfor fornybar har fokus her. Vi har til sammen ca. 1200 pluss foredragsholdere. Vi har folk fra alle deler av verden, på alle spesialister som måtte være. Og vi fokuserer på geopolitikk, vi fokuserer på energi, men ikke minst tenker vi innovasjon og teknologi, for det tror vi det er gode løsninger.
9: Ja, for dere försöker ju nå och vri fokus då ifrån olja och gas och mer över på förnybar. Likväl så har ju sånt som Extinction Rebellion, de har ju varslat sin ankomst här och ska demonstrera. Vad tänker du då om hur de ser på denna mässa?
10: Ja, jag tänker att vi ska vara heldige i Norge som bor i ett land där man kan ha olika yttringar. Det är ju några exempel på det motsatte och att folk kan visa att de har andra syn, det är en del av gamet och det skulle bara mangla. Och så regner vi med att de gör det på sin måte och vi får lov av vårt arrangement på vår måte och så ska man finna ut av det som vi pleier å gjøre.
9: Då kom ju oljedirektoratet sist uke med sin uppdaterade resursrapport och den visar ju att olje och gasproduktion på norsk sokkel den vill falla ganska bratt ifrån 2030 hvis den inte ja sätter in mer på att leta efter mer olje och gas. Detta bakteppet för mig så vad gör det med ONS?
10: Ja, de prognosene har vi forsovet visst ganske lenge. Det har vært varslet, og det jo i tråd med de forventningene der til forbruk av olje og gass i verden nå. Men så har det altså skjedd noe det at Norge har blitt mye viktigere i Europa, på grunn av Russlands krig i Ukraina, på grunn av det som skjer i Midtøsten, på grunn av mangel på annen energi i Europa. Og det gjør at vi må gjøre det vi kan for å holde produksjonen så høy som mulig. Men det forhindrer ikke at vi skal sørge for å redusere CO2-utslippene, for det viktig. Der oversvømmelser, stormer, tørke over store deler av verden for øyeblikket, og det er ikke en verden vi kan forlate. Så vi er nødt til å gjøre noe med det, og det tror jeg hele næringen er ekstremt opptatt av.
9: Bare kort til slutt nå, motoret for årets ONS er jo courage, altså mot. Hvordan kommer det til å gjenspeiles her på messa?
10: Du finner det på alt. Du finner det når de store lederne skal snakke i dag, når Fattig Byrå for Internasjonal Energiagenda skal fortelle om hvordan han ser dette, så er det mot som kreves. Når en bedrift fra Hillevåg i Stavanger står her inne med 6 kvadratmeter og 2 posterer og skal selge en skrue, så er det mot for å klare å få den inn. Det gjelder i alle deler av verdikjeden, og det det som det herlige med dette arrangementet, det for alle. Uansett hva det for noe, så finner du noe her. Vi gleder oss veldig.
9: Ja, ONS er altså både olje og gass og fornybar, og dette setter sitt preg på Stavanger, for her kommer det mye folk fram til torsdag, så lenge messa varer.
1: Takk skal du ha, Gunnar Morsø. Høyesterett starter i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkningen på klimaet godt nok før de tillåt utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anka saken til Høyesterett. På Ukrainas nasjonaldag i dag blir det topptungt i Kyiv. Den såkalte koalisjonen av vilje møtes i den ukrainske hovedstaden. Dette en gruppe land som støtter landet i krigen mot Russland. Møtet blir ledet av Andy Burnham, som har lagt sin første utenlandsreise som Storbritannias statsminister til Ukraina. Korrespondent Fredrik Tomra, hva har han og de andre i koalisjonen av de vilje å tilby Ukraina nå?
11: Det første og viktigste er jo fortsatt støtte til Ukrainas forsvarskamp, og The Guardian skriver i dag at Andy Burnham kommer til Ukraina med gode nyheter. Ukraina skal nå få kunne produsere sin egen versjon av det som kalles Storm Shadow eller Scalp-missiler, som langtrekkende missiler som kan avfyres fra fly og som dermed kan treffe mål ganske langt inn i Russland og utgjøre en trussel bak frontlinjene for det ukrainske luftvåpenet. Og det er noe Ukraina har etterspurt i lang tid. De ønsker seg flere muligheter til å ramme Russland bak frontlinjen og gjerne også dypt inne på russisk territorium, slik at de kan ta krigen over grensen og også sørge for at russerne skjønner at de i krig.
1: Så støtte fra Storbritannia, og så støtte fra Norge, så vi da statsminister Jonas Gahr Støre var der i går, men det like stor vilje rundt omkring i Europa til å støtte Ukraina?
11: Det er jo det store spørsmålet, og det en ganske sånn sårbar situasjon fra Ukraina. De har et enormt budsjettunderskudd som må dekkes inn for at de skal kunne fortsette krigen. Samtidig så ser vi at det politisk uro i ganske mange europeiske land, ikke minst de store europeiske landene. Det har nettopp vært et skifte av statsminister i Storbritannia. Kansleren i Tyskland, Friedrich Merz, er ikke kjempepopulær, og vi kan se andre skifter skifter, og det gjør naturligvis at støtten til Ukraina også ting som diskuteres i disse landene. Man ser at de nordisk-baltiske de står sterkt og er villige til å fortsette støtten. Og så gjenstår det å se nå hva utfallet dette møtet blir. Men det kommer også noen gode nyheter, og så vet vi at Norge kommer også til å delta på noen av disse møtene digitalt i dag sammen med koalisjonen av de villige.
1: Ja, og koalisjonen av de villige der på nasjonaldagen. Hva betyr denne dagen for Ukraina i dag? Det 4,5 år siden Russland startet denne storskala invasjonen.
11: Ja, og det 35 år siden de kom med denne uavhengighetserklæringen og sa at de ville skille seg fra Moskva. Moskva har ikke klart å gi slipp på samme måte som Ukraina har gjort og forsøker fortsatt å styre dette landet. Det en dag som har vokst i betydning slik jeg oppfatter det og sånn jeg hører det fra andre ukrainere som jeg snakker med. Det en dag som bare får økt betydning etter hvert som denne krigen fortsetter. Det dette de kjemper for. De har lyst til å være en uavhengig nasjon. Derfor det viktig å feire denne dagen og vise hva de står for. Og det også viktig fordi at disse statslederne fra andre nasjoner kommer og viser solidaritet og støtte med Ukraina. For nå står landet i en ekstremt vanskelig tid.
1: Og statsministeren fra Norge var i Kyiv i går og møtte president Zelensky. Hva kom ut av dagen?
11: Norge og Ukraina de signerte et strategisk partnerskap som det har vært snakk om ganske lenge tidligere. Det handler om at Norge skal bidra til Ukrainas forsvarskamp, og de skal bidra med energi, gassforsyninger, som var helt nødvendig for at Ukraina kom seg gjennom vinteren i fjor, men også andre typer systemer som gjør at de skal kunne takle en vinter som kommer til å bli både kald, men også være uten strømforsyninger og varmeforsyninger, fordi Russland etter alt å dømme kommer til å fortsette angrepene mot energiinfrastrukturen når den nærmer seg, men så skal også Norge forsøke å dra nytte av dette ved å få den ekspertisen som Ukraina nå over tid har opparbeidet seg på kriseberedskap og håndtering og prøve å få igjen noe til Norges eget forsvar, både når det kommer til droner og andre ting som man har sett har hatt en ekstremt hurtig utvikling de siste 4,5 årene.
1: Kronprins Håkon på Rikshospitalet i ettermiddag. Kong Harald ble innlagt der mandag for en uke siden, da han måtte få behandling for væskesamling i kroppen. Det kom av en kortisonbehandling for en blodsykdom. Og så har kongens helsetilstand forverret seg i løpet av helga, men tilstanden hans, ifølge slottet, stabil. Men kollega Hege Mo Eriksen, det kan jo hende at han da har fått sykebesøk i ettermiddag.
12: Han har det. Vi så kronprins Håkon kjørende forbi her bare for noen få minutter siden. Han skulle da på besøk til sin far. Som det opplyste, så sa slottet i går at tilstanden til kongen har forverret seg. Han får behandling med antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyste at kongen responderer på behandlingen, og de sa i går kveld at tilstanden hans stabil, men han altså sykemeldt og blir værende på sykehuset inntil videre. Eksperter som vi har snakket med sier at en infeksjon med bakterier i blodet en alvorlig tilstand. Hvordan en pasient, hvor alvorlig den kan variere. Det avhenger blant annet hvilken bakterie det snakk om, og hvor skrøpelig pasienten i utgangspunktet. Men nettopp det at det opplyses at han responderer på behandlingen, kan jo tyde på at antibiotikaen virker, og det kan jo være et godt tegn.
1: Og på Rikshospitalet så får han oppfølging av sin fastlege, livlegen sin, sant?
12: Ja, han ble jo innlagt da for en uke siden. Da ble det kjent at han hadde fått behandling med kortison I et par uker for blodsykdommen hemolytisk anemi, og på grunn av den hadde fått en væskeansamling I kroppen som måtte behandles. Og så kom det da melding rett for helgen om at kongen måtte bli værende på sykehus og fortsette behandlingen. Og han har jo da hatt flere runder med sykehusinnleggelse den siste tiden. I februar så ble han da innlagt på et privat sykehus på Tenerife med en infeksjon, og I 2024 så det kanskje mange som husker at han ble innlagt på sykehuset I Malaysia. Og leger sier til oss at eldre ofte mer utsatt for infeksjon. De kan være mer mottakelige for sykdommer. Det ikke uvanlig at eldre får en infeksjon, og det faktisk en av de mest vanlige årsakene til sykehusinnleggelse for eldre. Og så det jo da, gjenstår jo da å se hvordan han responderer på behandlingen videre. Han hadde jo egentlig omfattende reiseplaner for høsten. Sammen med dronning Sonja skulle han besøke fylkene Telemark og Trøndelag, og med et par av kommunene I Telemark I oktober så skulle han ha rundet hele Norge. Nå blir det altså endring I planene. Mange av disse postene fjernet for kongens del, mens dronning Sonja fortsetter som planlagt turen til flere av kommunene I Trøndelag I september.
1: Så det mange som følger med på kongen og hans helsetilstand. Hvordan merkes dette på Rikshospitalet?
12: Akkurat nå så det en gjeng med journalister og kollegaer som står rundt her, som selvsagt rapporterer om det som skjer og som prøver å holde seg oppdatert. Vi får ikke så mye informasjon fra kongehuset, men statsminister Jonas Gahr Støre har blitt oppdatert om kongens helsetilstand. Han sier at hele Norge følger med og tenker på kongen som nå innlagt på sykehus. Og også stortingspresident Masud Gharahkhani har sagt at han sender de beste ønskene til kongen.
1: Takk skal du ha for den oppdateringen, Hege Moe Eriksen. Og på nettsidene våre nå, så kan du sende en hilsen til kong Harald. Gå inn på nrk.no for å ønske kongen god bedring. De politiske partiene I Norge hadde inntekter på over 1 milliard kroner I fjor. Det første gang at milliarden nådd. 60% av inntekten var offentlig støtte fra stat, fylke og kommune. Seniorrådgiver Terje Risberg I Statistisk sentralbyrå sier at andelen av den offentlige støtten aldri har vært lavere. Et nytt streikeuttak I flygelederstreiken utsatt. Norsk flygelederforening og Spekter sitter I forhandlinger akkurat nå. Det godt nytt at kongen responderer på behandling, sier professor I geriatri, men underliggende sykdom og alderdom gjør sykdomsbildet komplekst. Norsk forretningsmann anka livstidsdom for drapet på ekskjæreste. I dag startet saken I Helsingfors. Opptrappingen av flygelederstreiken blir utsatt. Et nytt streikeuttak vil først skje onsdag morgen. Opprinnelig var det planlagt å ta ut flere flygeledere I streik allerede I morgen. Gjennom hele helga har det vært steile fronter mellom flygelederforeningen og Spekter. Men I dag så sitter partene I nye samtaler. Emra Senel, hva det som gjør at opptrappingen nå utsatt?
0: Det kan tyde på at det en større forhandlingsvilje og et ønske om å finne en snarlig løsning på denne konflikten som har pågått altså I flere dager og skapt en streikesituasjon og større problemer ved noen av landets største flyplasser der blant annet flytrafikken var stengt I over 5 timer ved Oslo Lufthavn I går. Og så vet vi at partene de sitter fortsatt i møter og forhandler videre. Vi har fått signaler fra Spekter om at det et sterkt ønske fra begge parter om å prøve å komme frem til en løsning i løpet av dagen. Så møtene fortsetter så lenge de må, og utgangen på det kan bli en enighet, en løsning, eller at de fortsatt like uenige om denne striden som handler om både økonomi og arbeidsvilkår. Partene også litt uenige om hvordan dette forklares, og det har vært steile fronter rundt disse punktene også i mediene. Men vi vet altså at en opptrapping med 8 nye flygeledere som skulle være ute i streik fra i morgen tidlig, utsatt til onsdag. Det et åpent sinn og en forhandlingsvilje, og det pågår fortsatt en dialog mellom partene. Og vi vet også at det noen løsninger på bordet som Norsk Flygelederforening har sendt til Spekter i går kveld. Det ulike skisser og løsninger på det som kan til slutt kanskje bli en løsning på særlig konflikten rundt faste pauseordninger.
1: Ja, så da kan det være bevegelse her, men hva blir konsekvensene da dersom det blir opptrapping på onsdag?
0: Det kan være en lignende situasjon som vi så i går ved Oslo Lufthavn, der flytrafikken nå stengt i 5 timer. Vi vet at en lignende situasjon på trappene på torsdagen dersom konflikten fortsetter. Da vil det igjen være et større vaktlag som vil være tatt ut i streik, og særlig vil det ramme innflygningskontrollen ved Røyken og Oslo Lufthavn. Og da kan man igjen ha mange timer der flyene står på bakken, der mange avganger blir kansellert. I går var det så mange som 150 avganger, over 150 avganger til og fra Oslo Lufthavn. Og det vil føre til at mange, mange reisende ikke får komme seg av gårde som planlagt.
1: Den norske forretningsmannen Rolf Nordmo ble i fjor dømt til livstid i Finland for drapet på sin tidligere kjæreste, finske Janne Puokka. Den tidligere ishockeyspilleren ble funnet drept i oktober 2024, og hans norske ekssamboer ble pågrepet og siktet for drapet etter kort tid. De to hadde vært kjærester i 10 år. Nordmo tilsto at han hadde forårsaket Puokkas død, men mente at det dreide seg om et uaktsomt drap. Han anka dommen, og i dag startet ankesaken. Reporter Sunniva Skurtveit, hva det som har skjedd i retten til nå?
4: Ankesaken startet med at pressen ble invitert inn, og en fikk lov til å filme i rettssalen Rolf Nordmo og hans forsvarer. Videre var det en kort oppsummering av dommen fra tingretten før aktor og flere av advokatene som representerer Janne Puokka sine etterlatte argumenterte for hvorfor de mente det var et overlagt drap, og snakket også om at de krev flere svar fra Rolf Nordmo når han skal forklare seg på onsdag. Forsvareren hans sier i motsetning til deg at det ikke var et planlagt drap, det var noe som skjedde der og da, og at Nordmo krever å få en dom for uaktsomt drap.
1: Ja, hva betyr det å bli dømt til det de kaller livstid i Finland?
4: Det var den dommen Rolf Nordmo fikk i den finske tingretten, og livstid i Finland tilsvarer 12 år forvaring i Norge, der du først etter 12 år kan be om å bli løslatt, og så vil jeg ta en vurdering på det. Så ingen garanti for at du slipper ut av fengsel. Og da var det at tingretten så på drapet som brutalt, et grovt drap som gjorde at det var skjerpende omstendighet, så gav han Finland sin strengeste straff.
1: Hva sier folk i Finland om dette drapet?
4: Det har fått masse oppmerksomhet, særlig fordi at Janne Puokka var en tidligere finsk ishockeyspiller. Han var den første som var åpent homofil i sporten, ble sett på som et forbilde. De vi har snakket med kaller det et grusomt drap, men nå det jo snart 2 år siden det skjedde, sånn at det ikke noe alle opptatt av, selv om det var et stort presseoppbud her i dag.
1: Så hva skjer videre i retten i dag og dagene fremover?
4: I rettssal 1 her i Helsingfors lagmannsrett så heller partene på akkurat nå og går igjennom det de kaller for konfidensielt bevis. Det kan være bilder av den avdøde på åstedet og andre ting som hverken pressen eller offentligheten får lov til å høre eller se. Så etter knappe 2 timer ble vi kastet på gangen. Og sånn blir det resten av dagen før saken fortsetter på onsdag. Da det enkelte vittner som kommer for å forklare seg, i tillegg til at Rolf Nordmo skal avgi sin forklaring for lagmannsretten. Og saken den berammet til å være i totalt 5 dager, fordelt over 3 veker, så kan det ta en måned eller mer før det vil komme en dom.
1: Takk for den rapporten, Sunniva Skurtvedt. Kronprins Håkon på Rikshospitalet i ettermiddag. Kong Harald ble innlagt der mandag for en uke siden, da han måtte få behandling for væskesamling i kroppen. Det kom av en kortisonbehandling for en blodsykdom. Og så har kongens helsetilstand forverret seg i løpet av helga, men tilstanden hans, ifølge slottet, stabil. Anette

0: Den nederlandske kringkasteren Avrotros har bestemt seg for å droppe Eurovision Song Contest neste år. Grunnen skal være situasjonen på Gaza, ifølge Reuters. Kringkasteren skriver i en uttalelse at en deltakelse ikke lenger er i tråd med deres verdier om pålitelighet, uavhengighet og menneskelighet. Den svenske regjeringen opprettet et utvalg om vold i skolen. Det skjer etter at en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. En 17 år gammel jente ble drept, og tre andre elever ble skadd. Utvalget som nå er opprettet har som mål å hindre nye angrep i skolen, det sier Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering.
1: Til alle foreldre og elever i hele landet vil jeg si dette.
2: Elever rundt om i landet. Nå venter
1: en ny skoleuke venter.
2: Jeg forstår at man
1: kjenner på uro og frykt.
2: Og angst. Det er mange tanker.
1: Det er mange tanker og følelser.
2: Kramme om
1: hold rundt hverandre. Snakk om det som har skjedd. Selv om det kjennes tøft.
2: Jeg vil forsikre
1: dere om at jeg og regjeringen jobber uten stans
2: for
1: å sikre at elever, lærere og skolepersonell er trygge.
2: Både
1: for skolens fysiske og ytre sikkerhet. Men også gjennom innsatsen for å forebygge det som aldri må skje igjen.
2: Det som aldri skal få hende igjen. Vi nedsetter
1: også en kommisjon som skal foreslå nye avgjørelser
2: for å hindre
1: fremtidige skoleangrep.
0: Verdenstoppa i oljebransjen er samlet i Stavanger denne uka, men bakteppet for energimessa ONS er utfordrende. Med krig i Ukraina og stenging av Hormuzstredet, som fører til stor mangel på olje i verdensmarkedet. Reporter Gunnar Morsund, hvordan preger alvoret denne energimessa?
3: Det er klart, sånn som verdenssituasjonen har blitt med krig i Ukraina, du har et stengt Hormuzstred, så påvirker dette. Og nå er jo på mange måter verden i ferd med å innta Stavanger for å være med på ONS, energimesse som er en av de største i verden. Selve messeområdet, det er altså 1 kilometer fra den ene enden til den andre med utstillingshaller her. Det er over 1000 selskaper som stiller ut her. Det er ventet mellom 60 000 og 70 000 besøkende, så det er ganske store greier. Og ONS-generalen, om vi får lov å si, Leif Johan Sevland, med dette alvoret vi ser i verden, og hvordan er det å arrangere denne messa?
4: Ja, det er nødvendig. Det har aldri vært mer nødvendig enn en sammenkomst som dette nå, for verden er på mange måter i spill. Det geopolitiske bildet er endret, klimautfordringene er større, og behovet for å komme sammen og finne løsninger og vise mot, det har aldri vært mer nødvendig enn nå.
3: Ja, for ONS, det har jo da tradisjonelt sett vært en oljemesse der, altså olje- og gassnæringen, men det har blitt noe mer nå.
4: Ja, dette er et energiuniversitet. Alt som du vil vite innenfor energi, det finner du her. Vi er sterke på olje og gass. Det er Norge, det er med, og det er viktig, og det kommer til å bli viktig. Men alt som måtte være innenfor fornybar har fokus her. Vi har til sammen ca. 1200 pluss foredragsholdere. Vi har folk fra alle deler av verden, på alle spesialister som måtte være. Og vi fokuserer på geopolitikk, vi fokuserer på energi, men ikke minst tenker vi innovasjon og teknologi, for det tror vi det ligger gode løsninger.
3: Ja, for dere forsøker jo nå å vri fokuset da fra olje og gass og mer over på fornybar. Likevel så har jo sånn som Extinction Rebellion, de har jo varslet sin ankomst her og skal demonstrere. Hva tenker du da om hvordan de ser på denne messa?
4: Ja, jeg tenker vi skal være heldige i Norge som bor i et land der vi kan ha forskjellige ytringer. Det er jo noen eksempler på det motsatte. At folk kan vise at de har andre syn, det er en del av gamet, og det skulle bare mangle. Og så regner vi med at de gjør det på sin måte, og vi får lov av vårt arrangement på vår måte, og så skal vi finne ut av det som vi pleier å gjøre.
3: Da kom jo oljedirektoratet siste uke med sin oppdaterte ressursrapport, og den viser jo at olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel, den vil falle ganske bratt ifra 2030, hvis den ikke setter inn mer på å lete etter mer olje og gass. Dette bakteppet da for meg, så hva gjør det med ONS?
4: Ja, og de prognosene har vi forsovet visst ganske lenge. Det har vært verslet, og det jo I tråd med de forventningene der til forbruk av olje og gass I verden nå. Men så har det altså skjedd noe, det at Norge blitt mye viktigere I Europa, på grunn av Russlands krig I Ukraina, på grunn av det som skjer I Midtøsten, på grunn av mangel på annen energi I Europa. Og det gjør at vi må gjøre det vi kan for å holde produksjonen så høy som mulig. Men det forhindrer ikke at vi skal sørge for å redusere CO2-utslippene, for det viktig. Der oversvømmelser, stormer, tørke over store deler av verden for øyeblikket, og det ikke en verden vi kan forlate. Så vi nødt til å gjøre noe med det, og det tror jeg hele næringen ekstremt opptatt av.
5: Bare kort til slutt nå, mottoet for årets ONS jo courage, altså mot. Hvordan kommer det til å gjenspeiles her på messa?
4: Du finner det på alt. Du finner det når de store lederne skal snakke I dag, når Fattig Byrå for Internasjonal Energiagendaen skal fortelle om hvordan han ser dette, så det mot som kreves. Når en bedrift fra Hillevåg I Stavanger står her inne med 6 kvadratmeter og 2 posterer og skal selge en skrue, så det mot for å klare å få den inn. Det gjelder I alle deler av verdikjeden, og det det som det herlige med dette arrangementet, det for alle. Uansett hva det for noe, så finner du noe her, og vi gleder oss veldig.
5: Ja, ONS det altså både olje og gass og fornybar, og dette setter sitt preg på Stavanger, for her kommer det mye folk frem til torsdag, så lenge messa varer.
0: Takk skal du ha, Gunnar Morsund. De politiske partiene I Norge hadde inntekter på over 1 milliard kroner I fjor. Det første gang at milliarden nådd. 60% av inntekten var offentlig støtte fra stat, fylke og kommune. Seniorrådgiver Terje Risberg I Statistisk sentralbyrå sier at andelen av den offentlige støtten aldri har vært lavere. Kronprins Håkon på Rikshospitalet I ettermiddag. Kong Harald ble innlagt der mandag for en uke siden, da han måtte få behandling for væskesamling I kroppen. Det kom av en kortisonbehandling for en blodsykdom. Og så har kongens helsetilstand forverret seg I løpet av helga, men tilstanden hans ifølge slottet stabil. Men kollega Hege Mo Eriksen, det kan jo hende at han da har fått sykebesøk I ettermiddag.
6: Han har det. Vi så kronprins Håkon kjørende forbi her bare for noen få minutter siden. Han skulle da på besøk til sin far. Som det opplyste, så sa slottet I går at tilstanden til kongen har forverret seg. Han får behandling med antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Slottet opplyste at kongen responderer på behandlingen og de sa I går kveld at tilstanden hans stabil men han altså sykemeldt og blir værende på sykehuset inntil videre. Eksperter som vi har snakket med sier at en infeksjon med bakterier I blodet en alvorlig tilstand hvordan en pasient hvor alvorlig den kan variere, det avhengig blant annet hvilken bakterie det snakk om og hvor skrøpelig pasienten I utgangspunktet, men nettopp det at det opplyses at han responderer på behandlingen kan jo tyde på at antibiotikaen virker, og det kan jo være et godt tegn.
0: Og på Rikshospitalet så får han oppfølging av sin fastlege, livlegen sin, sant?
6: Ja, han ble jo innlagt da for en uke siden. Da ble det kjent at han hadde fått behandling med kortison I et par uker for blodsykdommen hemolytisk anemi, og på grunn av den hadde fått en væskeansamling I kroppen som måtte behandles. Og så kom det da melding rett før helgen om at kongen måtte bli værende på sykehus og fortsette behandlingen. Og han har jo da hatt flere runder med sykehusinnleggelse den siste tiden. I februar så ble han da innlagt på et privat sykehus på Tenerife med en infeksjon og I 2024 så det kanskje mange som husker at han ble innlagt på sykehuset I Malaysia og lege sier til oss at eldre ofte mer utsatt for infeksjon. De kan være mer mottakelige for sykdommer. Det ikke uvanlig at eldre får en infeksjon, og det faktisk en av de mest vanlige årsakene til sykehusinnleggelse for eldre. Og så det jo da, gjenstår jo da å se hvordan han responderer på behandlingen videre. Han hadde jo egentlig omfattende reiseplaner for høsten. Sammen med dronning Sonja skulle han besøke fylkene Telemark og Trøndelag, og med et par av kommunene i Telemark i oktober så skulle han ha rundet hele Norge. Nå blir det altså endring i planene. Mange av disse postene fjernet for kongens del, mens dronning Sonja fortsetter som planlagt turen til flere av kommunene i Trøndelag i september.
0: Så det mange som følger med på kongen og hans helsetilstand. Hvordan merkes dette på Rikshospitalet?
6: Akkurat nå så det en gjeng med journalister og kollegaer som står rundt her, som selvsagt rapporterer om det som skjer og som prøver å holde seg oppdatert. Vi får ikke så mye informasjon fra kongehuset, men statsminister Jonas Gahr Støre har blitt oppdatert om kongens helsetilstand. Han sier at hele Norge følger med og tenker på kongen som nå innlagt på sykehus. Og også stortingspresident Masud Gharahkhani har sagt at han sender de beste ønsker til kongen.
0: Anette Hyen Randhoff, du pensjonert overlege og professor i geriatri. Når du hører disse meldingene fra slottet, hvordan tolker du dem?
7: Jeg tolker jo at det en alvorlig tilstand. Og når det kommer en melding sånn som i går at tilstanden forverret, så blir jo jeg bekymret som de fleste andre, tror jeg. For dette jo vår kjære konge. På en annen side så det en god melding det at han responderer på behandling og at tilstanden stabil.
0: Men når det blir formidlet at behandlingen virker, men at helsesituasjonen har forverret seg, forklarer oss hvordan dette henger sammen?
7: Altså, det har nok med at det ikke en sånn enkel situasjon hvor det bare en infeksjon som skal behandles med antibiotika, og så tar man knekken på bakteriene, og så blir man frisk. Kongen har jo underliggende sykdommer som kompliserer dette bildet. I tillegg til at han en eldre mann, han snart 90 år, og hvor kroppen mer sårbar, sånn at det lettere oppstår komplikasjoner, noe som det også har gjort i denne sykdomsepisoden som han nå i.
0: Han ligger innlagt på Rikshospitalet, det også der fastlegen hans livlegen. Hva slags behandling får han der nå?
7: Han får jo først og fremst antibiotikabehandling, og så vet jo ikke jeg så mye mer hva han får, men det jeg tenker det at han får sikkert all mulig optimaliserende behandling. Han får nok væskebehandling, kanskje han får noe blod, og så får han sikkert god ernæring. Man må jo passe på at han får næring når han alvorlig syk. Jeg tenker også at de prøver å mobilisere han, og få han ut av et sengeleie. Det viktig for eldre mennesker når de alvorlig syke, at de ikke bare blir liggende helt pal. Så jeg tror han får alle disse støttetiltakene som vanlige å gi.
0: Hva slags oppdateringer skal vi lytte til nå etter hvert? Det som du sier, mange som bryr seg om kongen vår.
7: I dag har jeg tenkt, i dag morges, så det var jo det første jeg så etter på NRK.no i morges, det var om det var noen nye oppdateringer. Og da tenkte jeg at her det no news are good news. Og så venter vi jo på oppdatering, kanskje det kommer noe i løpet av dagen, og hvor hvis man da får en måte opplysninger om at det en stabil tilstand, så tenker jeg det bra.
0: Så det, som du sier, en eldre mann vi snakker om her, og du litt inne på det, at det også kompliserer bildet litt. Kan du si litt mer om det?
7: Ja, det jo sånn at man har dårligere reservekapasitet i veldig mange organer når man kommer opp i så høy alder. Og det betyr egentlig at ved akutt sykdom så vil man lettere kunne få en svikt i organer, sånn som nyrer, lever, lunger og også hjerne. Nå har kongen en veldig, veldig god hjerne, så den jeg ganske trygg på at fungerer godt. Og det gjør tilstanden mer alvorlig. Og så må jeg, men så må jeg jo legge til at jeg har veldig stor tiltro til at han får den aller beste behandling. Teamet ledet av hans livlege, som er en svært kompetent lege, og som også er en veldig klok mann.
0: Hva legger du

0: opptrappingen nå er utsatt.
1: Det kan tyde på at det er en større forhandlingsvilje og et ønske om å finne en snarlig løsning på denne konflikten som har pågått altså i flere dager og skapt en streikesituasjon og større problemer ved noen av landets største flyplasser, der blant annet flytrafikken var stengt i over 5 timer ved Oslo Lufthavn i går. Og så vet vi at partene de sitter fortsatt i møter og forhandler videre. Vi har fått signaler fra Spekter om at det er et sterkt ønske fra begge parter om å prøve å komme frem til en løsning i løpet av dagen. Så møtene fortsetter så lenge de må, og utgangen på det kan bli en enighet, en løsning, eller at de fortsatt er like uenige om denne striden som handler om både økonomi og arbeidsvilkår. Partene er også litt uenige om hvordan dette forklares, og det har vært steile fronter rundt disse punktene også i mediene. Men vi vet altså at en opptrapping med 8 nye flygeledere som skulle være ute i streik fra i morgen tidlig, er utsatt til onsdag. Det er et åpent sinn og en forhandlingsvilje, og det pågår fortsatt en dialog mellom partene. Og vi vet også at det er noen løsninger på bordet som Norsk Flygelederforening har sendt til Spekter i går kveld. Det er ulike skisser og løsninger på det som kan til slutt kanskje bli en løsning på særlig konflikten rundt faste pauseordninger.
0: Ja, så da kan det være bevegelse her, men hva blir konsekvensene da dersom det blir opptrapping på onsdag?
1: Det kan være en lignende situasjon som vi så i går ved Oslo Lufthavn, der flytrafikken nå er stengt i 5 timer. Vi vet at en lignende situasjon er på trappene på torsdagen dersom konflikten fortsetter. Da vil det igjen være et større vaktlag som vil være tatt ut i streik, og særlig vil det ramme innflygningskontrollen ved Røyken og Oslo Lufthavn, og da kan man igjen ha mange timer der flyene står på bakken, der mange avganger blir kansellert. I går var det så mange som 150 avganger, over 150 avganger til og fra Oslo Lufthavn. Og det vil føre til at mange, mange reisende ikke får komme seg av gårde som planlagt.
2: Kronprins Haakon er på Rikshospitalet for å besøke kongen. Godt nytt at kongen responderer på behandling, sier professor i geriatri. Opptrappingen av flygeleierstreiken blir utsett. Norsk Flygelederforbund og Spekter sitter i forhandlinger akkurat nå. Og norsk forretningsmann anker livstidsdom for drapet på ekskjæreste. I dag starter rettssaken i Helsingfors lagmannsrett. Velkommen til NRK Nyheter klokka 13. Kronprins Haakon er på Rikshospitalet i ettermiddag. Kong Harald ble innlagt mandag for en vek siden, da han måtte få behandling for væskesamling i kroppen. Det kom av kortisonbehandling for en blodsykdom. Så har kongens helsetilstand forverret seg i løpet av helga, men tilstanden hans er stabil. Og på nettsidene våre kan du sende ei helsing til kong Harald. Gå inn på nrk.no for å ønske kongen god bedring.
0: Den norske forretningsmannen Rolf Nordmo ble i fjor dømt til livstid i Finland for drapet på sin tidligere kjæreste, finske Janne Puokka. Den tidligere ishockeyspilleren ble funnet drept i oktober 2024, og hans norske ekssamboer ble pågrepet og siktet for drapet etter kort tid. De to hadde vært kjærester i 10 år. Nordmo tilsto at han hadde forårsaket Puokkas død, men mente at det dreide seg om et uaktsomt drap. Han anket dommen, og i dag startet ankesaken. Reporter Sunniva Skurtveit, hva er det som har skjedd i retten til nå?
3: Ankesaken startet med at pressen ble invitert inn, og en fikk lov til å filme i rettssalen Rolf Nordmo og han.

0: Hans forsvarer. Videre var det en kort oppsummering av dommen fra tingretten før aktor og flere av advokatene som representerer Janne Poakka sine etterlatte argumenterte for hvorfor de mente det var et overlagt drap, og snakket også om at de krever flere svar fra Rolf Nordmo når han skal forklare seg på onsdag. Forsvareren hans sier i motsetning til deg at det ikke var et planlagt drap, det var noe som skjedde der og da, og at Nordmo krever å få en dom for uaktsomt drap.
1: Ja, hva betyr det å bli dømt til det de kaller livstid i Finland?
0: Det var den dommen Rolf Nordmo fikk i den finske tingretten, og livstid i Finland tilsvarer 12 år forvaring i Norge, der du først etter 12 år kan be om å bli løslatt, og så vil jeg ta en vurdering på det. Så ingen garanti for at du slipper ut av fengsel. Og da var det da at tingretten så på drapet som brutalt, et grovt drap som gjorde at det var skjerpende omstendighet, så gav han Finland sin strengeste straff.
1: Hva sier folk i Finland om dette drapet?
0: Det har fått masse oppmerksomhet, særlig fordi at Janne Poakka var en tidligere finsk ishockeyspiller. Han var den første som var åpent homofil i sporten, ble sett på som et forbilde. De vi har snakket med kaller det et grusomt drap, men nå er det jo snart 2 år siden det skjedde, sånn at det er ikke noe alle er opptatt av, selv om det var et stort presseoppbud her i dag.
1: Så hva skjer videre i retten i dag og dagene fremover?
0: I rettssal 1 her i Helsingfors lagmannsrett så heller partene på akkurat nå og går igjennom det de kaller for konfidensielt bevis. Det kan være bilder av den avdøde på åstedet og andre ting som hverken pressen eller offentligheten får lov til å høre eller se. Så etter knappe 2 timer ble vi kastet på gangen. Og sånn blir det resten av dagen før saken fortsetter på onsdag. Da er det enkelte vittner som kommer for å forklare seg, i tillegg til at Rolf Nordmo skal avgi sin forklaring for lagmannsretten. Og saken den er berammet til å være i totalt 5 dager, fordelt over 3 veker, så kan det ta en måned eller mer før det vil komme en dom.
1: Takk for den rapporten, Sunniva Skurtvedt. Den nederlandske kringkasteren Avro Tros har bestemt seg for å droppe Eurovision Song Contest neste år. Grunnen skal være situasjonen på Gaza, ifølge Reuters. Kringkasteren skriver i en uttalelse at en deltakelse ikke lenger er i tråd med deres verdier om pålitelighet, uavhengighet og menneskelighet. Den svenske regjeringen opprettet et utvalg om vold i skolen. Det skjer etter at en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. En 17 år gammel jente ble drept, og 3 andre elever ble skadd. Utvalget som nå er opprettet har som mål å hindre nye angrep i skolen, det sier Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering.
2: Jeg vil særskilt rikta meg
3: til alle foreldre og elever i hele landet, vil jeg si dette.
2: I landet. Nu venter en ny
3: skoleuke venter.
2: Jeg forstår at man kjenner
3: på uro og frykt.
2: Og angst. Det er mange tanker.
3: Det er mange tanker og følelser.
2: Krama om hverandre.
3: Hold rundt hverandre. Snakk om det som har skjedd. Selv om det kjennes tøft.
2: Jeg vil forsikre
3: dere om at jeg og regjeringen jobber uten stans
2: for
3: å sikre at elever, lærere og skolepersonell er trygge.
2: Både
3: for skolens fysiske og ytre sikkerhet, men også gjennom innsatsen for å forebygge det som aldri må skje igjen. Vi nedsetter også en kommisjon som skal foreslå nye avgjørelser.
2: Nye åtgärder för att förhindra
3: fremtidiga skoleangrepp.
1: Verdenstoppa i oljebransjen samlet i Stavanger denne uka, men bakteppet for energimessa ONS utfordrende. Med krig i Ukraina og stenging av Hormuzstredet, som fører til stor mangel på olje i verdensmarkedet. Reporter Gunnar Morsund, hvordan preger alvoret denne energimessa?
4: Det er klart, sånn som verdenssituasjonen har blitt med krig i Ukraina, du har et stengt Hormuzstred, så påvirker dette. Og nå jo på mange måter verden i ferd med å innta Stavanger for å være med på ONS, energimesse som en av de største i verden. Selve messeområdet, det altså 1 kilometer fra den ene enden til den andre med utstillingshaller her. Det over 1000 selskaper som stiller ut her. Det ventet mellom 60 000 og 70 000 besøkende, så det ganske store greier. Og ONS-generalen, om vi får lov å si, Leif Johan Sevland, med dette alvoret vi ser i verden, og hvordan det å arrangere denne messa?
5: Ja, det nødvendig. Det har aldri vært mer nødvendig enn en sammenkomst som dette nå, for verden på mange måter i spill. Det geopolitiske bildet endret. Klimautfordringene større, og behovet for å komme sammen og finne løsninger og vise mot, det har aldri vært mer nødvendig enn nå.
4: Ja, for ONS, det har jo da tradisjonelt sett vært en oljemesse der, altså olje- og gassnæringen, men det har blitt noe mer nå.
5: Ja, dette et energiuniversitet. Alt som du vil vite innenfor energi, det finner du her. Vi sterke på olje og gass, det Norge, det med, og det viktig, og det kommer til å bli viktig. Men alt som måtte være innenfor fornybar har fokus her. Vi har til sammen ca. 1200 pluss foredragsholdere. Vi har folk fra alle deler av verden, på alle spesialister som måtte være. Og vi fokuserer på geopolitikk, vi fokuserer på energi, men ikke minst så tenker vi innovasjon og teknologi, for det tror vi det gode løsninger.
4: Ja, for dere forsøker jo nå å vri fokuset da fra olje og gass og mer over på fornybar. Likevel så har jo sånn som Extinction Rebellion, de har jo varslet sin ankomst her og skal demonstrere. Hva tenker du da om hvordan de ser på denne messa?
5: Ja, jeg tenker vi skal være heldige i Norge som bor i et land der vi kan ha forskjellige ytringer. Det er jo noen eksempler på det motsatte. At folk kan vise at de har andre syn, det en del av gamer og det skulle bare mangle. Og så regner vi med at de gjør det på sin måte, og vi får lov av vårt arrangement på vår måte, og så skal vi finne ut av det som vi pleier å gjøre.
4: Da kom jo oljedirektoratet siste uke med sin oppdaterte ressursrapport, og den viser jo at olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel, den vil falle ganske bratt ifra 2030, hvis den ikke setter inn mer på å lete etter mer olje og gass. Dette bakteppet da for meg, så hva gjør det med ONS?
5: Ja, de prognosene har vi forsovet visst ganske lenge. Det har vært verslet, og det er jo i tråd med de forventningene der til forbruk av olje og gass i verden nå. Men så har det altså skjedd noe, det at Norge er blitt mye viktigere i Europa, på grunn av Russlands krig i Ukraina, på grunn av det som skjer i Midtøsten, på grunn av mangel på annen energi i Europa. Og det gjør at vi må gjøre det vi kan for å holde produksjonen så høy som mulig. Men det forhindrer ikke at vi skal sørge for å redusere CO2-utslippene, for det viktig. Det oversvømmelser, stormer, tørke over store deler av verden for øyeblikket, og det ikke en verden vi kan forlate. Så vi nødt til å gjøre noe med det, og det tror jeg hele næringen ekstremt opptatt av.
4: Bare kort til slutt nå, motoret for årets ONS jo courage, altså mot. Hvordan kommer det til å gjenspeiles her på messa?
5: Du finner det på alt. Du finner det når de store lederne skal snakke i dag, når Fattig Byrå for Internasjonal Energiagendaen skal fortelle om hvordan han ser dette, så er det mot som kreves. Når en bedrift fra Hillevåg i Stavanger står her inne med 6 kvadratmeter og 2 posterer og skal selge en skrue, så er det mot for å klare å få den inn. Det gjelder i alle deler av verdikjeden, og det det som er det herlige med dette arrangementet, det er for alle. Uansett hva det er for noe, så finner du noe her. Vi gleder oss veldig.
4: Ja, ONS er altså både olje og gass og fornybar, og dette setter sitt preg på Stavanger, for her kommer det mye folk fram til torsdag, så lenge messa varer.
1: Takk skal du ha, Gunnar Morsund. Høyesterett starter i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkninger på klimaet godt nok før de tillåt utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anka saken til Høyesterett. På Ukrainas nasjonaldag i dag blir det topp tungt i Kyiv. Den såkalte koalisjonen av vilje møtes i den ukrainske hovedstaden. Dette en gruppe land som støtter landet i krigen mot Russland. Møtet blir ledet av Andy Burnham, som har lagt sin første utenlandsreise som Storbritannias statsminister til Ukraina. Korrespondent Fredrik Tomra, hva har han og de andre i koalisjonen av de vilje å tilby Ukraina nå?
6: Det første og viktigste jo fortsatt støtte til Ukrainas forsvarskamp, og The Guardian skriver i dag at Andy Burnham kommer til Ukraina med gode nyheter. Ukraina skal nå få kunne produsere sin egen versjon av det som kalles Storm Shadow eller Scalp-missiler, som langtrekkende missiler som kan avfyres fra fly og som dermed kan treffe mål ganske langt inn i Russland og utgjøre en trussel bak frontlinjene for det ukrainske luftvåpenet. Og det noe Ukraina har etterspurt i lang tid. De ønsker seg flere muligheter til å ramme Russland bak frontlinjen og gjerne også dypt inne på russisk territorium, sånn at de kan ta krigen over grensen og også sørge for at russerne skjønner at de i krig.
1: Så støtte fra Storbritannia, og så støtte fra Norge, så vi da statsminister Jonas Gahr Støre var der i går, men det like stor vilje rundt omkring i Europa til å støtte Ukraina?
6: Det jo det store spørsmålet, og det en ganske sånn sårbar situasjon fra Ukraina. De har et enormt budsjettunderskudd som må dekkes inn for at de skal kunne fortsette krigen. Samtidig så ser vi at det politisk uro i ganske mange europeiske land, ikke minst de store europeiske landene. Det har nettopp vært et skifte av statsminister i Storbritannia. Kansleren i Tyskland, Friedrich Merz, ikke kjempepopulær, og vi kan se andre skifter, og det gjør naturligvis at støtten til Ukraina også ting som diskuteres i disse landene. Man ser at de nordisk-baltiske de står sterkt og villige til å fortsette støtten. Og så gjenstår det å se nå hva utfallet av dette møtet blir, men det kommer også noen gode nyheter, og så vet vi at Norge kommer også til å delta på noen av disse møtene digitalt i dag sammen med koalisjonen av de villige.
1: Ja, og koalisjonen av de villige der på nasjonaldagen. Hva betyr denne dagen for Ukraina i dag? Det 4,5 år siden Russland startet denne storskala invasjonen.
6: Ja, og det 35 år siden de kom med denne uavhengighetserklæringen og sa at de ville skille seg fra Moskva. Moskva har ikke klart å gi slipp på samme måte som Ukraina har gjort og forsøker fortsatt å styre dette landet. Det en dag som har vokst i betydning slik jeg oppfatter det og sånn jeg hører det fra andre ukrainere som jeg snakker med. Det en dag som bare får økt betydning etter hvert som denne krigen fortsetter. Det dette de kjemper for. De har lyst til å være en uavhengig nasjon. Derfor det viktig å feire denne dagen og vise hva de står for. Og det også viktig fordi at disse statslederne fra andre nasjoner kommer og viser solidaritet og støtte med Ukraina. For nå står landet i en ekstremt vanskelig tid.
1: Og statsministeren fra Norge var i Kyiv i går og møtte president Zelensky. Hva kom ut av dagen?
6: Norge og Ukraina de signerte et strategisk partnerskap som det har vært snakk om ganske lenge tidligere. Det handler om at Norge skal bidra til Ukrainas forsvarskamp, og de skal bidra med energi, gassforsyninger, som var helt nødvendig for at Ukraina kom seg gjennom vinteren i fjor, men også andre typer systemer som gjør at de skal kunne takle en vinter som kommer til å bli både kald, men også være uten strømforsyninger og varmeforsyninger, fordi Russland etter alt å dømme kommer til å fortsette angrepene mot energiinfrastrukturen når den nærmer seg, men så skal også Norge forsøke å dra nytte av dette ved å få den ekspertisen som Ukraina nå over tid har opparbeidet seg på kriseberedskap og håndtering, og prøve å få igjen noe til Norges eget forsvar, både når det kommer til droner og andre ting som man har sett har hatt en ekstremt hurtig utvikling de siste 4,5 årene.
1: De politiske partiene i Norge hadde inntekter på over en milliard kroner i fjor. Det første gang at milliarden nådd. 60% av inntekten var offentlig støtte fra stat, fylke og kommune. Seniorrådgiver Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen av den offentlige støtten aldri har vært lavere.
7: Kronprins Haakon på Rikshospitalet i ettermiddag. Kong Harald ble innlagt mandag for en vekk siden, da han måtte få behandling for væskesamling i kroppen. Det kom av kortisonbehandling for en blodsykdom. Så har kongens helsetilstand forverret seg i løpet av helga, men tilstanden hans stabil.
1: Men kollega Hege Mo Eriksen, det kan jo hende at han da har fått sykebesøk i ettermiddag.
8: Han har det. Vi så kronprins Haakon kjørende forbi her bare for noen få minutter siden. Han skulle da på besøk til sin far. Som det opplyste, så sa slottet i går at tilstanden til kongen har forverret seg. Han får behandling med antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyste at kongen responderer på behandlingen, og de sa i går kveld at tilstanden hans stabil, men han altså sykemeldt og blir værende på sykehuset inntil videre. Eksperter som vi har snakket med sier at en infeksjon med bakterier i blodet en alvorlig tilstand. Hvordan en pasient, hvor alvorlig den kan variere. Det avhenger blant annet hvilken bakterie det snakk om, og hvor skrøpelig pasienten i utgangspunktet. Men nettopp det at det opplyses at han responderer på behandlingen, kan jo tyde på at antibiotikaen virker, og det kan jo være et godt tegn.
1: Og på Rikshospitalet så får han oppfølging av sin fastlege, livlegen sin, sant?
8: Ja, han ble jo innlagt da for en uke siden. Da ble det kjent at han hadde fått behandling med kortison i et par uker for blodsykdommen hemolytisk anemi, og på grunn av den hadde fått en væskeansamling i kroppen som måtte behandles. Og så kom det da melding rett før helgen om at kongen måtte bli værende på sykehus og fortsette behandlingen. Og han har jo da hatt flere runder med sykehusinnleggelse den siste tiden. I februar så ble han da innlagt på et privat sykehus på Tenerife med en infeksjon, og i 2024 så det kanskje mange som husker at han ble innlagt på sykehuset i Malaysia. Og leger sier til oss at eldre ofte mer utsatt for infeksjon. De kan være mer mottakelige for sykdommer. Det ikke uvanlig at eldre får en infeksjon, og det faktisk en av de mest vanlige årsakene til sykehusinnleggelse for eldre. Og så det jo da, gjenstår jo da å se hvordan han responderer på behandlingen videre. Han hadde jo egentlig omfattende reiseplaner for høsten. Sammen med dronning Sonja skulle han besøke fylkene Telemark og Trøndelag, og med et par av kommunene i Telemark i oktober så skulle han ha rundet hele Norge. Nå blir det altså endring i planene. Mange av disse postene fjernet for kongens del, mens dronning Sonja fortsetter som planlagt turen til flere av kommunene i Trøndelag i september.
1: Så det mange som følger med på kongen og hans helsetilstand. Hvordan merkes dette på Rikshospitalet?
8: Akkurat nå så det en gjeng med journalister og kollegaer som står rundt her, som selvsagt rapporterer om det som skjer og som prøver å holde seg oppdatert. Vi får ikke så mye informasjon fra kongehuset, men statsminister Jonas Gahr Støre har blitt oppdatert om kongens helsetilstand. Han sier at hele Norge følger med og tenker på kongen som nå innlagt på sykehus. Og også stortingspresident Masud Gharahkhani har sagt at han sender de beste ønsker til kongen.
1: Anette Hyen Randhoff, du pensjonert overlege og professor i geriatri. Når du hører disse meldingene fra slottet, hvordan tolker du dem?
9: Jeg tolker jo at det en alvorlig tilstand. Og når det kommer en melding sånn som i går at tilstanden forverret, så blir jo jeg bekymret som de fleste andre, tror jeg. For dette er jo vår kjære konge. På en annen side så er det en god melding det at han responderer på behandling, og at tilstanden er stabil.
10: Men når det blir formidlet at behandlingen virker, men at helsesituasjonen har forverret seg, forklarer oss hvordan dette henger sammen?
9: Altså, det har nok med at det er ikke en sånn enkel situasjon hvor det bare er en infeksjon som skal ha behandles med antibiotika, og så tar man knekken på bakteriene, og så blir man frisk. Kongen har jo underliggende sykdommer som kompliserer dette bildet. I tillegg til at han er en eldre mann, han er snart 90 år, og hvor kroppen er mer sårbar, sånn at det lettere oppstår komplikasjoner, noe som det også har gjort i denne sykdomsepisoden som han nå er i.
10: Mm. Han ligger innlagt på Rikshospitalet, det er også der fastlegen hans er, livlegen. Hva slags behandling får han der nå?
9: Han får jo først og fremst antibiotikabehandling, og så vet jo ikke jeg så mye mer hva han får, men det jeg tenker det er at han får sikkert all mulig optimaliserende behandling. Han får nok væskebehandling, kanskje han får noe blod, og så får han sikkert god ernæring. Man må jo passe på at han får næring når han er alvorlig syk. Jeg tenker også at de prøver å mobilisere han, og få han ut av et sengeleie. Det er viktig for eldre mennesker når de er alvorlig syke, at de ikke bare blir liggende helt pal. Så jeg tror han får alle disse støttetiltakene som er vanlige å gi.
10: Hva slags oppdateringer skal vi lytte til nå etter hvert? Det er, som du sier, mange som bryr seg om kongen vår. Mm.
9: I dag har jeg tenkt, i dag morges, så har jeg, det var jo det første jeg så etter på NRK.no i morges, det var om det var noen nye oppdateringer. Og da tenkte jeg at her er det no news are good news, og så venter vi jo på oppdatering, kanskje det kommer noe i løpet av dagen, og hvor, hvis man da får en på en måte opplysninger om at det er en stabil tilstand, Så tenker jeg det er bra.
10: Så er det, som du sier, en eldre mann vi snakker om her, og du er litt inne på det, at det også kompliserer bildet litt. Kan du si litt mer om det?
9: Ja, det er jo sånn at man har dårligere reservekapasitet i veldig mange organer når man kommer opp i så høy alder. Og det betyr egentlig at vi har akutt sykdom, så vil man lettere kunne få en svikt i organer, sånn som nyrer, lever, lunger og også hjerne. Nå har kongen en veldig, veldig god hjerne, så den er jeg ganske trygg på at fungerer godt. Og det gjør tilstanden mer alvorlig. Men så må jeg jo legge til at jeg har veldig stor tiltro til at han får den aller beste behandling. Teamet ledet av hans livlege, som er en svært kompetent lege, og som også er en veldig klok mann.
10: Hva legger du i det, en klok mann som skal behandle kongen?
9: Jeg tror han er veldig god på kommunikasjon med kongen, og få kongen til å på en måte meddele hva han selv ønsker i den gitte situasjonen.
7: Og på nettsidene våre kan du sende ei hilsen til kong Harald. Gå inn på nrk.no for å ønske kongen god bedring.
10: Opptrappingen av flygerlederstreiken blir utsatt. Et nytt streikeuttak vil først skje onsdag morgen. Opprinnelig var det planlagt å ta ut flere flygeledere i streik allerede i morgen. Gjennom hele helgen har det vært steile fronter mellom flygelederforeningen og Spekter. Men i dag så sitter partene i nye samtaler. Emra Senel, hva er det som gjør at opptrappingen nå er utsatt?
11: Det kan tyde på at det er en større forhandlingsvilje og et ønske om å finne en snarlig løsning på denne konflikten som har pågått altså i flere dager og skapt en streikesituasjon og større problemer ved noen av landets største flyplasser, der blant annet flytrafikken var stengt i over 5 timer ved Oslo Lufthavn i går. Og så vet vi at partene de sitter fortsatt i møter og forhandler videre. Vi har fått signaler fra Spekter om at det er et sterkt ønske fra begge parter om å prøve å komme frem til en løsning i løpet av dagen. Så møtene fortsetter så lenge de må, og utgangen på det kan bli en enighet, en løsning, eller at de fortsatt er like uenige om denne striden, som handler om både økonomi og arbeidsvilkår. Partene er også litt uenige om hvordan dette forklares, og det har vært steile fronter rundt disse punktene også i mediene. Men vi vet altså at en opptrapping med 8 nye flygeledere som skulle være ute i streik fra i morgen tidlig, er utsatt til onsdag. Det er et åpent sinn og en forhandlingsvilje, og det pågår fortsatt en dialog mellom partene. Og vi vet også at det er noen løsninger på bordet som Norsk Flygelederforening har sendt til Spekter i går kveld. Det er ulike skisser og løsninger på det som kan til slutt kanskje bli en løsning på særlig konflikten rundt faste pauseordninger.
10: Ja, så da kan det være bevegelse her, men hva blir konsekvensene da dersom det blir opptrapping på onsdag?
11: Det kan være en lignende situasjon som vi så i går ved Oslo Lufthavn, der flytrafikken nå er stengt i 5 timer. Vi vet at en lignende situasjon er på trappene på torsdagen dersom konflikten fortsetter. Da vil det igjen være et større vaktlag som vil være tatt ut i streik, og særlig vil det ramme innflygningskontrollen ved Røyken og Oslo Lufthavn. Og da kan man igjen ha mange timer der flyene står på bakken, der mange avganger blir kansellert. I går var det så mange som 150 avganger, over 150 avganger til og fra Oslo Lufthavn. Og det vil føre til at mange, mange reisende ikke får komme seg av gårde som planlagt.
7: Kronprins Haakon er på Rikshospitalet for å besøke kongen. Godt nytt at kongen responderer på behandling, sier professor i geriatri. Opptrappingen av flygeleierstreiken blir utsett. Norsk Flygelederforbund og Spekter sitter i forhandlinger akkurat nå. Og norsk forretningsmann anker livstidsdom for drapet på ekskjæreste. I dag starter rettssaken i Helsingfors lagmannsrett.
10: Den norske forretningsmannen Rolf Nordmo ble i fjor dømt til livstid i Finland for drapet på sin tidligere kjæreste, finske Janne Puokka. Den tidligere ishockeyspilleren ble funnet drept i oktober 2024, og hans norske ekssamboer ble pågrepet og siktet for drapet etter kort tid. De to hadde vært kjærester i 10 år. Nordmo tilsto at han hadde forårsaket Puokkas død, men mente at det dreide seg om et uaktsomt drap. Han anka dommen, og i dag startet ankesaken. Reporter Sunniva Skurtveit, hva er det som har skjedd i retten til nå?
0: Ankesaken startet med at pressen ble invitert inn, og en fikk lov til å filme i rettssalen Rolf Nordmo og hans forsvarer. Videre var det en kort oppsummering av dommen fra tingretten før aktor og flere av advokatene som representerer Janne Puokka sine etterlatte argumenterte for hvorfor de mente det var et overlagt drap, og snakket også om at de krevde flere svar fra Rolf Nordmo når han skal forklare seg på onsdag. Forsvareren hans sier i motsetning til deg at det ikke var et planlagt drap, det var noe som skjedde der og da, og at Nordmo krever å få en dom for uaktsomt drap.
10: Ja, hva betyr det å bli dømt til det de kaller livstid i Finland?
0: Det var den dommen Rolf Nordmo fikk uke i den finske tingretten, og livstid i Finland tilsvarer 12 år forvaring i Norge, der du først etter 12 år kan be om å bli løslatt, og så vil jeg ta en vurdering på det. Så ingen garanti for at du slipper ut av fengsel. Og da var det da at tingretten så på drapet som brutalt, et grovt drap som gjorde at det var skjerpende omstendighet, så gav han Finlands strengeste straff.
10: Hva sier folk i Finland om dette drapet?
0: Det har fått masse oppmerksomhet, særlig fordi at Janne Puokka var en tidligere finsk ishockeyspiller. Han var den første som var åpent homofil i sporten, ble sett på som et forbilde. De vi har snakket med kaller det et grusomt drap, men nå er det jo snart 2 år siden det skjedde, sånn at det er ikke noe alle er opptatt av, selv om det var et stort presseoppbud her i dag.
10: Så hva skjer videre i retten i dag og dagene fremover?
0: I rettssal 1 her i Helsingfors lagmannsrett så heller partene på akkurat nå og går igjennom det de kaller for konfidensielt bevis. Det kan være bilder av den avdøde på åstedet og andre ting som hverken pressen eller offentligheten får lov til å høre eller se. Så etter knappe 2 timer ble vi kastet på gangen. Og sånn blir det resten av dagen før saken fortsetter på onsdag. Da er det enkelte vittner som kommer for å forklare seg, i tillegg til at Rolf Nordmo skal avgi sin forklaring for lagmannsretten. Og saken den er berammet til å være i totalt 5 dager, fordelt over 3 veker, så kan det ta en måned eller mer før det vil komme en dom.
10: Takk for den rapporten, Sunniva Skurtvedt. Den nederlandske kringkasteren Avrotros har bestemt seg for å droppe Eurovision Song Contest neste år. Grunnen skal være situasjonen på Gaza, ifølge Reuters. Kringkasteren skriver i en uttalelse at en deltakelse ikke lenger er i tråd med deres verdier om pålitelighet, uavhengighet og menneskelighet. Den svenske regjeringen opprettet et utvalg om vold i skolen. Det skjer etter at en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. En 17 år gammel jente ble drept, og 3 andre elever ble skadd. Utvalget som nå er opprettet har som mål å hindre nye angrep i skolen, det sier Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering.
12: Jeg vil særskilt rikta
13: til alle foreldre og elever i hele landet, vil jeg si dette.
12: Rundt om i landet. Nå venter
13: en ny skoleuke venter.
12: Jeg forstår at man
13: kjenner på uro og frykt.
12: Og angst. Det er mange tanker.
13: Det er mange tanker og følelser.
12: Kramme om
13: hold rundt hverandre. Snakk om det som har skjedd.
12: Det som har hendt.
13: Selv om det kjennes tøft.
12: Jeg vil forsikre
13: dere om at jeg og regjeringen jobber uten stans.
12: For å sikre
13: at elever, lærere og skolepersonell er trygge.
12: Både
13: for skolens fysiske og ytre sikkerhet. Men også gjennom innsatsen for å forebygge det som aldri må skje igjen.
12: Det som aldri skal få hende igjen.
13: Vi nedsetter også en kommisjon som skal foreslå nye avgjørelser.
12: For å hindre
13: fremtidige skoleangrep.
10: Verdenstoppa i oljebransjen er samlet i Stavanger denne uka, men bakteppet for energimessa ONS er utfordrende. Med krig i Ukraina og stenging av Hormuzstredet, som fører til stor mangel på olje i verdensmarkedet. Reporter Gunnar Morsund, hvordan preger alvoret denne energimessa?
4: Det er klart, sånn som verdenssituasjonen har blitt med krig i Ukraina, du har et stengt Hormuzstred, så påvirker dette. Og nå er jo på mange måter verden i ferd med å innta Stavanger for å være med på ONS, energimesse som er en av de største i verden. Selve messeområdet, det er altså 1 kilometer fra den ene enden til den andre med utstillingshaller her. Det er over 1000 selskaper som stiller ut her. Det er ventet mellom 60 og 70 000 besøkende, så det er ganske store greier, og ONS-generalen, om vi får lov å si, Leif Johans Evland, med dette alvoret vi ser i verden, og hvordan det å arrangere denne messa?
5: Ja, det nødvendig. Det har vel aldri vært mer nødvendig enn en sammenkomst som dette nå, for verden på mange måter i spill. Det geopolitiske bildet endret. Klimautfordringene større, og behovet for å komme sammen og finne løsninger og vise mot, det har aldri vært mer nødvendig enn nå.
4: Ja, for ONS, det har jo da tradisjonelt sett vært en oljemesse der, altså olje- og gassnæringen, men det har blitt noe mer nå.
5: Ja, dette et energiuniversitet. Alt som du vil vite innenfor energi, det finner du her. Med sterke på olje og gass, det Norge, det med, og det viktig, og det kommer til å bli viktig. Men alt som måtte være innenfor fornybar har fokus her. Vi har til sammen ca. 1200 pluss foredragsholdere. Vi har folk fra alle deler av verden, på alle spesialister som måtte være. Og vi fokuserer på geopolitikk, vi fokuserer på energi, men ikke minst tenker vi innovasjon og teknologi, for det tror vi det ikke er gode løsninger.
4: Ja, for dere forsøker jo nå å vri fokuset da fra olje og gass og mer over på fornybar. Likevel så har jo sånn som Extinction Rebellion, de har jo varslet sin ankomst her og skal demonstrere. Hva tenker du da om hvordan de ser på denne messa?
5: Ja, jeg tenker vi skal være heldige i Norge som bor i et land der vi kan ha forskjellige ytringer. Det er jo noen eksempler på det motsatte. At folk kan vise at de har andre syn, det er en del av gamet, og det skulle bare mangle. Og så regner vi med at de gjør det på sin måte, og vi får lov av vårt arrangement på vår måte, og så skal vi finne ut av det som vi pleier å gjøre.
4: Da kom jo oljedirektoratet siste uke med sin oppdaterte ressursrapport, og den viser jo at olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel, den vil falle ganske bratt ifra 2030, hvis den ikke setter inn mer på å lete etter mer olje og gass. Dette bakteppet da for meg, så hva gjør det med ONS?
5: Ja, de prognosene har vi forsovet visst ganske lenge. Det har vært verslet. Det er jo i tråd med de forventningene der til forbruk av olje og gass i verden nå. Men så har det altså skjedd noe det at Norge har blitt mye viktigere i Europa, på grunn av Russlands krig i Ukraina, på grunn av det som skjer i Midtøsten, på grunn av mangel på annen energi i Europa. Og det gjør at vi må gjøre det vi kan for å holde produksjonen så høy som mulig. Men det forhindrer ikke at vi skal sørge for å redusere CO2-utslippene, for det er viktig. Det er oversvømmelser, stormer, tørke over store deler av verden for øyeblikket, og det er ikke en verden vi kan forlate. Så vi er nødt til å gjøre noe med det, og det tror jeg hele næringen er ekstremt opptatt av.
4: Bare kort til slutt nå, motoret for årets ONS er jo courage, altså mot. Hvordan kommer det til å gjenspeiles her på messa?
5: Du finner det på alt. Du finner det når de store lederne skal snakke i dag, når Fattig Byrå for Internasjonal Energiagenda skal fortelle om hvordan han ser dette, så er det mot som kreves. Når en bedrift fra Hillevåg i Stavanger står her inne med 6 kvadratmeter og 2 posterer og skal selge en skrue, så er det mot for å klare å få den inn. Det gjelder i alle deler av verdikjeden, og det er det som er det herlige med dette arrangementet. Det er for alle. Uansett hva det er for noe, så finner du noe her. Vi gleder oss veldig.
4: Ja, ONS er altså både olje og gass og fornybar, og dette setter sitt preg på Stavanger, for her kommer det mye folk fram til torsdag, så lenge messa varer.
10: Takk skal du ha, Gunnar Morsund. Høyesterett starter i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkningen på klimaet godt nok før de tillot utbygging av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anka saken til Høyesterett. På Ukrainas nasjonaldag i dag blir det topptungt i Kyiv. Den såkalte koalisjonen av vilje møtes i den ukrainske hovedstaden. Dette er en gruppe land som støtter landet i krigen mot Russland. Møtet blir ledet av Andy Burnham, som har lagt sin første utenlandsreise som Storbritannias statsminister til Ukraina. Korrespondent Fredrik Tomra, hva har han og de andre i koalisjonen av de vilje å tilby Ukraina nå?
14: Det første og viktigste er jo fortsatt støtte til Ukrainas forsvarskamp, og The Guardian skriver i dag at Andy Burnham kommer til Ukraina med gode nyheter. Ukraina skal nå få kunne produsere sin egen versjon av det som kalles Storm Shadow eller Scalp-missiler, som er langtrekkende missiler som kan avfyres fra fly og som dermed kan treffe mål ganske langt inn i Russland og utgjøre en trussel bak frontlinjene for det ukrainske luftvåpenet. Og det er noe Ukraina har etterspurt i lang tid. De ønsker seg flere muligheter til å ramme Russland bak frontlinjen, og gjerne også dypt inne på russisk territorium, slik at de kan ta krigen over grensen og også sørge for at russerne skjønner at de er i krig.
10: Så støtte fra Storbritannia, og så støtte fra Norge, så vi da statsminister Jonas Gahr Støre var der i går. Men er det like stor vilje rundt omkring i Europa til å støtte Ukraina?
14: Det er jo det store spørsmålet, og det er en ganske sånn sårbar situasjon fra Ukraina. De har et enormt budsjettunderskudd som må dekkes inn for at de skal kunne fortsette krigen. Samtidig så ser vi at det er politisk uro i ganske mange europeiske land, ikke minst de store europeiske landene. Det har nettopp vært et skifte av statsminister i Storbritannia. Kansleren i Tyskland, Friedrich Merz, er ikke kjempepopulær, og vi kan se andre skifter, og det gjør naturligvis at støtten til Ukraina også er ting som diskuteres i disse landene. Man ser at de nordisk-baltiske, de står sterkt og er villige til å fortsette støtten. Og så gjenstår det å se nå hva utfallet av dette møtet blir. Men det kommer også noen gode nyheter, og så vet vi at Norge kommer også til å delta på noen av disse møtene digitalt i dag sammen med koalisjonen av de villige.
10: Ja, og koalisjonen av de villige er der på nasjonaldagen. Hva betyr denne dagen for Ukraina i dag? Det er 4,5 år siden Russland startet denne storskala invasjonen.
14: Ja, og det er 35 år siden de kom med denne uavhengighetserklæringen og sa at de ville skille seg fra Moskva. Moskva har ikke klart å gi slipp på samme måte som Ukraina har gjort, og forsøker fortsatt å styre dette landet. Det er en dag som har vokst i betydning, slik jeg oppfatter det, og sånn jeg hører det fra andre ukrainere som jeg snakker med. Det er en dag som bare får økt betydning etter hvert som denne krigen fortsetter. Det er dette de kjemper for. De har lyst til å være en uavhengig nasjon. Derfor er det viktig å feire denne dagen og vise hva de står for. Og det er også viktig fordi at disse statslederne fra andre nasjoner kommer og viser solidaritet og støtte med Ukraina. For nå står landet i en ekstremt vanskelig tid.
10: Og statsministeren fra Norge var i Kyiv i går og møtte president Zelenskyj. Hva kom ut av dagen?
14: Norge og Ukraina de signerte et strategisk partnerskap som det har vært snakk om ganske lenge tidligere. Det handler om at Norge skal bidra til Ukrainas forsvarskamp, og de skal bidra med energi, gassforsyninger, som var helt nødvendig for at Ukraina kom seg gjennom vinteren i fjor, men også andre typer systemer som gjør at de skal kunne takle en vinter som kommer til å bli både kald, men også være uten strømforsyninger og varmeforsyninger, fordi Russland etter alt å dømme kommer til å fortsette angrepene mot energiinfrastrukturen, og den nærmer seg. Men så skal også Norge forsøke å dra nytte av dette ved å få den ekspertisen som Ukraina nå over tid har opparbeidet seg på kriseberedskap og håndtering, og prøve å få igjen noe til Norges eget forsvar, både når det kommer til droner og andre ting som man har sett har hatt en ekstremt hurtig utvikling de siste 4,5 årene.
7: Kronprins Haakon på Rikshospitalet i ettermiddag. Kong Harald ble innlagt mandag for en vekk siden, da han måtte få behandling for væskesamling i kroppen. Det kom av kortisonbehandling for en blodsykdom. Så har kongens helsetilstand forverret seg i løpet av helga, men tilstanden hans er stabil.
10: Men kollega Hege Mo Eriksen, det kan jo hende at han da har fått sykebesøk i ettermiddag.
8: Han har det. Vi så kronprins Haakon kjørende forbi her bare for noen få minutter siden. Han skulle da på besøk til sin far. Som det opplyste, så sa slottet i går at tilstanden til kongen har forverret seg. Han får behandling med antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyste at sett kongen respondere på behandlingen, og de sa i går kveld at tilstanden hans stabil, men han altså sykemeldt og blir værende på sykehuset inntil videre. Eksperter som vi har snakket med sier at en infeksjon med bakterier i blodet en alvorlig tilstand. Hvordan en pasient, hvor alvorlig den kan variere, det avhenger blant annet hvilken bakterie det snakk om, og hvor skrøpelig pasienten i utgangspunktet. Men nettopp det at det opplyses at han responderer på behandlingen, kan jo tyde på at antibiotikaen virker, og det kan jo være et godt tegn.
10: Og på Rikshospitalet så får han oppfølging av sin fastlege, livlegen sin, sant?
8: Ja, han ble jo innlagt da for en uke siden. Da ble det kjent at han hadde fått behandling med kortison i et par uker for blodsykdommen hemolytisk anemi, og på grunn av den hadde fått en væskeansamling i kroppen som måtte behandles. Og så kom det da melding rett før helgen om at kongen måtte bli værende på sykehus og fortsette behandlingen. Og han har jo da hatt flere runder med sykehusinnleggelse den siste tiden. I februar så ble han da innlagt på et privat sykehus på Tenerife med en infeksjon, og i 2024 så det kanskje mange som husker at han ble innlagt på sykehuset i Malaysia, og leger sier til oss at eldre ofte mer utsatt for infeksjon. De kan være mer mottakelige for sykdommer. Det ikke uvanlig at eldre får en infeksjon, og det faktisk en av de mest vanlige årsakene til sykehusinnleggelse for eldre. Og så gjenstår jo da å se hvordan han responderer på behandlingen videre. Han hadde jo egentlig omfattende reiseplaner for høsten. Sammen med dronning Sonja skulle han besøke fylkene Telemark og Trøndelag, og med et par av kommunene i Telemark i oktober så skulle han ha rundet hele Norge. Nå blir det altså endring i planene. Mange av disse postene fjernet for kongens del, mens dronning Sonja fortsetter som planlagt turen til flere av kommunene i Trøndelag i september.
10: Så det mange som følger med på kongen og hans helsetilstand. Hvordan merkes dette på Rikshospitalet?
8: Akkurat nå så det en gjeng med journalister og kollegaer som står rundt her, som selvsagt rapporterer om det som skjer og som prøver å holde seg oppdatert. Vi får ikke så mye informasjon fra kongehuset, men statsminister Jonas Gahr Støre har blitt oppdatert om kongens helsetilstand. Han sier at hele Norge følger med og tenker på kongen som nå innlagt på sykehus. Og også stortingspresident Masud Gharahkhani har sagt at han sender de beste ønsker til kongen.
10: Anette Hyen Randhoff, du pensjonert overlege og professor i geriatri. Når du hører disse meldingene fra slottet, hvordan tolker du dem?
9: Jeg tolker jo at det en alvorlig tilstand. Og når det kommer en melding sånn som i går at tilstanden forverret, så blir jo jeg bekymret som de fleste andre, tror jeg. For dette er jo vår kjære konge. På en annen side så det en god melding det at han responderer på behandling og at tilstanden stabil.
10: Men når det blir formidlet at behandlingen virker, men at helsesituasjonen har forverret seg, forklarer du oss hvordan dette henger sammen?
9: Altså, det har nok med at det ikke en sånn enkel situasjon hvor det bare en infeksjon som skal behandles med antibiotika, og så tar man knekken på bakteriene, og så blir man frisk. Kongen har jo underliggende sykdommer som kompliserer dette bildet. I tillegg til at han en eldre mann, han snart 90 år, og hvor kroppen mer sårbar, sånn at det lettere oppstår komplikasjoner, noe som det også har gjort i denne sykdomsepisoden som han nå i.
10: Han ligger innlagt på Rikshospitalet, det også der fastlegen hans livlegen. Hva slags behandling får han der nå?
9: Ja, han får jo først og fremst antibiotikabehandling, og så vet jo ikke jeg så mye mer hva han får, men det jeg tenker det at han får sikkert all mulig optimaliserende behandling, Han får nok væskebehandling, kanskje han får noe blod, og så får han sikkert god ernæring. Man må jo passe på at han får næring når han er alvorlig syk. Jeg tenker også at de prøver å mobilisere han, og få han ut av et sengeleie. Det er viktig for eldre mennesker når de er alvorlig syke, at de ikke bare blir liggende helt pal. Så jeg tror han får alle disse støttetiltakene som er vanlige å gi.
15: Hva slags oppdateringer skal vi lytte til nå etter hvert? Det er, som du sier, mange som bryr seg om kongen vår.
9: I dag har jeg tenkt, i dag morges, så har jeg, det var jo det første jeg så etter på NRK.no i morges, det var om det var noen nye oppdateringer. Og da tenkte jeg at her er det no news are good news, og så venter vi jo på oppdatering, kanskje det kommer noe i løpet av dagen, og hvor, hvis man da får en på en måte opplysninger om at det er en stabil tilstand, Så tenker jeg det er bra.
15: Så er det, som du sier, en eldre mann vi snakker om her, og du er litt inne på det at det også kompliserer bildet litt. Kan du si litt mer om det?
9: Ja, det er jo sånn at man har dårligere reservekapasitet i veldig mange organer når man kommer opp i så høy alder. Og det betyr egentlig at vi har akutt sykdom, så vil man lettere kunne få en svikt i organer, sånn som nyrer, lever, lunger og også hjerne. Nå har kongen en veldig, veldig god hjerne, så den er jeg ganske trygg på at fungerer godt. Og det gjør tilstanden mer alvorlig. Men så må jeg jo legge til at jeg har veldig stor tiltro til at han får den aller beste behandling. Teamet ledet av hans livlege, som er en svært kompetent lege, og som også er en veldig klok mann.
15: Hva legger du i det, en klok mann som skal behandle kongen?
9: Jeg tror han er veldig god på kommunikasjon med kongen, og få kongen til å på en måte meddele hva han selv ønsker i den gitte situasjonen.
15: Opptrappingen av flygerlederstreiken blir utsatt. Et nytt streikeuttak vil først skje onsdag morgen. Opprinnelig var det planlagt å ta ut flere flygeledere i streik allerede i morgen. Gjennom hele helgen har det vært steile fronter mellom flygelederforeningen og Spekter. Men i dag så sitter partene i nye samtaler. Emra Senel, hva er det som gjør at opptrappingen nå er utsatt?
11: Det kan tyde på at det er en større forhandlingsvilje og et ønske om å finne en snarlig løsning på denne konflikten som har pågått altså i flere dager og skapt en streikesituasjon og større problemer ved noen av landets største flyplasser, der blant annet flytrafikken var stengt i over 5 timer ved Oslo Lufthavn i går. Og så vet vi at partene, de sitter fortsatt i møter og forhandler videre. Vi har fått signaler fra Spekter om at det er et sterkt ønske fra begge parter om å prøve å komme frem til en løsning i løpet av dagen. Så møtene fortsetter så lenge de må, og utgangen på det kan bli en enighet, en løsning, eller at de fortsatt er like uenige om denne striden som handler om både økonomi og arbeidsvilkår. Partene er også litt uenige om hvordan dette forklares, og det har vært steile fronter rundt disse punktene også i mediene. Men vi vet altså at en opptrapping med 8 nye flygeledere som skulle være ute i streik fra i morgen tidlig, er utsatt til onsdag. Det er et åpent sinn og en forhandlingsvilje, og det pågår fortsatt en dialog mellom partene. Og vi vet også at det er noen løsninger på bordet som Norsk Flygelederforening har sendt til Spekter i går kveld. Det er ulike skisser og løsninger på det som kan til slutt kanskje bli en løsning på særlig konflikten rundt faste pauseordninger.
15: Ja, så da kan det være bevegelse her, men hva blir konsekvensene da dersom det blir opptrapping på onsdag?
11: Det kan være en lignende situasjon som vi så i går ved Oslo Lufthavn, der flytrafikken nå stengt i 5 timer. Vi vet at en lignende situasjon på trappene på torsdagen dersom konflikten fortsetter. Da vil det igjen være et større vaktlag som vil være tatt ut i streik, og særlig vil det ramme innflygningskontrollen ved Røyken og Oslo Lufthavn, og da kan man igjen ha mange timer der flyene står på bakken, der mange avganger blir kansellert. I går var det så mange som 150 avganger, over 150 avganger til og fra Oslo Lufthavn, og det vil føre til at mange, mange reisende ikke får komme seg av gårde som planlagt.
10: Den norske forretningsmannen Rolf Nordmo ble i fjor dømt til livstid i Finland for drapet på sin tidligere kjæreste, finske Janne Puokka. Den tidligere ishockeyspilleren ble funnet drept i oktober 2024, og hans norske ekssamboer ble pågrepet og siktet for drapet etter kort tid. De to hadde vært kjærester i 10 år. Nordmo tilsto at han hadde forårsaket Puokkas død, men mente at det dreide seg om et uaktsomt drap. Han anka dommen, og i dag startet ankesaken. Reporter Sunniva Skurtveit, hva er det som har skjedd i retten til nå?
0: Ankesaken startet med at pressen ble invitert inn, og en fikk lov til å filme i rettssalen Rolf Nordmo og hans forsvarer. Videre var det en kort oppsummering av dommen fra tingretten før aktor og flere av advokatene som representerer Janne Puokka sine etterlatte argumenterte for hvorfor de mente det var et overlagt

0: Livstid i Finland tilsvarer 12 år forvaring i Norge, der du først etter 12 år kan be om å bli løslatt, og så vil jeg ta en vurdering på det. Så ingen garanti for at du slipper ut av fengsel. Og da var det da at tingretten så på drapet som brutalt, et grovt drap som gjorde at det var skjerpende omstendighet, så gav han Finland sin strengeste straff.
1: Hva sier folk i Finland om dette drapet?
0: Det har fått masse oppmerksomhet, særlig fordi at Janne Puokka var en tidligere finsk ishockeyspiller. Han var den første som var åpent homofil i sporten, ble sett på som et forbilde. De vi har snakket med kaller det et grusomt drap, men nå er det jo snart 2 år siden det skjedde, sånn at det er ikke noe alle er opptatt av, selv om det var et stort presseoppbud her i dag.
1: Så hva skjer videre i retten i dag og dagene fremover?
0: I rettssal 1 her i Helsingfors lagmannsrett så heller partene på akkurat nå og går igjennom det de kaller for konfidensielt bevis. Det kan være bilder av den avdøde på åstedet og andre ting som hverken pressen eller offentligheten får lov til å høre eller se. Så etter knappe 2 timer ble vi kastet på gangen. Og sånn blir det resten av dagen før saken fortsetter på onsdag. Da er det enkelte vittner som kommer for å forklare seg, i tillegg til at Rolf Nordmo skal avgi si forklaring for lagmannsretten. Og saken den er berammet til å være i totalt 5 dager, fordelt over 3 veker, så kan det ta en måned eller mer før det vil komme en dom.
1: Takk for den rapporten, Sunniva Skurtvedt.
2: Kronprins Haakon har vært på Rikshospitalet i formiddag, der kongen er innlagt. Godt nytt at kongen responderer på behandling, sier professor i geriatri. Den varslede opptrappingen av flygelederstreiken blir utsett. Norsk Flygelederforening og Spekter sitter i forhandlinger nå. Og Høyesterett skal avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige, starter behandlingen i dag. Velkommen til NRK Nyheter klokka 14 ved Knut Magnus Berge. Kronprins Haakon har i formiddag vært på Rikshospitalet der kongen er innlagd. Kong Harald ble innlagd mandag for en vek siden, da han måtte få behandling for væskesamling i kroppen som følge av kortisonbehandling for en blodsykdom. Så har kongens helsetilstand forverret seg i løpet av helga, men tilstanden er nå stabil. Ja, kollega Hegemo Eriksen ved Rikshospitalet Kronprinsen har vel da vært på sykebesøk i formiddag. Nå har han forlatt sykehuset.
3: Ja, han kjørte forbi her på baksiden av Rikshospitalet, hvor det en byggeplass, som dere ser. For kort tid siden, da hadde han vært på sykehuset i cirka 1,5 time. Han var, så vidt vi kunne se, alene i bilen, og vi må jo anta da at han har fått en orientering om situasjonen. Slottet har opplyst at de skal komme med en oppdatering om kongens helsetilstand i løpet av dagen. Som du sier, så var det altså i går at slottet opplyste at kongen helse har forverret seg. Han behandles her på Rikshospitalet med antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Han responderer på behandlingen, og slottet opplyste i går kveld at tilstanden hans er stabil. Og det får vi jo anta er et godt tegn at han responderer på behandlingen. Men eksperter sier til NRK at en infeksjon med bakterier er en alvorlig tilstand, og at det avhenger av den enkelte pasient hvor alvorlig situasjonen er. Det kan for eksempel avhenge av hva slags bakterie det er, og hvor skrøpelig pasienten er i utgangspunktet.
2: Takk skal du ha fra Rikshospitalet, Hegemo Eriksen. Ja, så får vi meldinger om at det er utvikling i flygeleiersaken. Kjartan Røslett, du er vår reporter på denne forhandlingen som foregår. Hva kan du fortelle?
4: bremst opp.

0: profesjonelle og gjør en skikkelig jobb, og jeg tenker det at gjennom god dialog og gi og få mentalitet, så klarer man å få til det meste hvis man bare kommuniserer godt.
1: Hvordan kunne denne prosessen skje nå?
2: Vi måtte bare kjøre i gang.
3: Det med en gang sånn i forhandlingene at man har sine posisjoner, og så etter lange forhandlinger og i sene nattimer, så er det ikke alltid like lett å finne enighet. Men vi har funnet felles plass.
4: Hallo, sånn.
3: Som partene er veldig fornøyd med.
0: Og vi ser veldig frem til oss å fortsette arbeidet med å få folk tilbake på jobb, og at de reisende kan få lov å reise uforhindret.
1: Kan du bare kort forklare dette springende punktet om disse pausene? Hva ble løsningen der?
0: Løsningen der ble at vi ble enige om at dette er noe som ikke skal være en del av tariffavtalen, og så kommer NFF, hvis det er behov for det, til å følge dette i andre spor senere.
1: Men dere har jo allerede tapt en rettsstrid om det samme. Hvilke andre veier er det dere kan gå?
0: Nei, det er mange måter å regulere dette på senere hvis vi finner behov for det. Vi kommer til å følge dette opp i andre prosesser når vi er tilbake i normalt gjenge på jobb til uka, tenker jeg.
1: Hvorfor er dette så viktig for NFF?
0: Det er viktig at vi har regulert arbeidstidsvilkårene for flygelærere i henhold til det som vi mener er lovverket.
1: Mm. Så det utfallet som dere nå har endt på, hva kan du si om det?
0: Vi er veldig fornøyd med utfallet. Jeg har lyst til å rose Spekter og for den prosessen som har vært, og jeg synes dialogene i dag har vært veldig, veldig gode. Og vi har fått bærekraftige løsninger for fremtiden, og det er vi veldig tilfreds med.
5: Hvor fort kommer de streikende nå tilbake i arbeid?
0: Så fort som overhodet mulig.
6: Kan du si altså, at du var opptatt av sikkerhet før helgen, og dette med at man kan jobbe kanskje opp til 16 timer, så det egentlig tilfeller uten pause. Er det sånn at det nå er fare for at noen kan jobbe alt for lenge uten en pause, siden dere ikke har fått den begravet?
0: Dette vil alltid være regulert, og sikkerheten vil alltid varetas i Avinor.
6: Så det skal... Var det ikke så viktig krav allikevel? Var det ikke uttrykt, sånn som du ga et inntrykk for her?
0: Kravet er, så situasjonen rundt dette med pause er akkurat den samme. Så vår posisjon på det har ikke endret seg, men i forhold til en løsning som en totalitet av en forhandling, så er vi fornøyd med det resultatet, så kan vi følge dette opp i andre spor senere.
4: Kan du si litt om dette livsfase opplegget som dere skal snakke mer om? Hva er det innebærer i praksis?
0: Nei, det er jo å gå gjennom livsfasene til alle til de ansatte som er flygelærere i Avinor, og få en dialog med arbeidsgiver på det. Hva de resultatet det vil være til slutt, det vil jo vise seg når arbeidet er gjennomført. Men vi er veldig glad for at vi kommer i en posisjon hvor arbeidsgiver har lyst til å jobbe sammen med oss på det.
4: Men kan ikke du se et praktisk eksempel på en sånn livsfase-ting som dere er opptatt av?
0: Nei, det kan være forskjellige ting i forskjellige faser. Det kan være tilrettelegging når man har små barn, eller tilrettelegging når man er eldre arbeidstaker, og så videre, innenfor sånne type perspektiv og rammer.
4: Var det det som gjorde at streiken tok slutt?
0: Det er en totalitet som gjør at streiken blir avsluttet.
4: Hva vil du si er det viktigste som fikk dere til å avslutte streiken?
0: Det kan jeg ikke gå inn på, for vi har taushetsplikt i forhold til de detaljene som vi har diskutert. Det som gjorde at streiken ble avsluttet, var at det var gjennomført en profesjonell og god dialog partene mellom, og dialog er alltid løsninger.
3: Kan du si noe om hva dere har fått
4: til? Forstraks et spørsmål for Sule når det er ferdig.
3: At dere hadde stemt det for å få til streiken?
0: Ja, vi har blitt enige om en totalitet i forhandlingen som vi er fornøyde med. Og den totaliteten gjør at vi ser det som formålstjenlig og helt naturlig å avslutte den konflikten som vi har hatt pågått siden fredag.
5: Hvordan tror du medlemmen deres, eller hva tror du de tenker om at det ikke blir noe av disse pauseforholdene som dere ville ha endret?
0: Når vi får gått gjennom dette med flygelederen, så tenker jeg at de ser at løsningen er god og fornuftig.
7: Ja, reporter Kjartan Rødslett, da er det altså sluttet på denne streiken til flygelederen.
4: Det er slutt på flygelederstreiken, så da er det vel bare så snart som mulig at de kan komme seg på jobb og sørge for at flytrafikken etter hvert går som normalt igjen. Nå er det jo sånn at fly kan stå på feil plass, og det tar litt tid før de er i sving, så man må jo regne med forsinkelser videre utover. Men det viktigste for alle som skal ut og reise er at flygelederstreiken er over for denne gangen. De har fått arbeidsgiverne med på å snakke mer om sånne livsfaseutfordringer. Det kan for eksempel være å legge til rette for småbarnsforeldre eller for folk som nærmer seg pensjonsalderen. Og det skal de snakke videre om. Når det gjelder spørsmålet om pauser, så har ikke Avinor gitt seg på det i denne omgangen. Sånn at der er regelverket sånn som det har vært. Men streiken blant flygelederne er altså over.
7: Ja, hvis jeg forstod det riktig, så er de i og for seg da enige om at dette med pausa ikke skal inn I tariffavtalen, men at det skal snakkes videre om. Det ikke veldig tydelig for meg I hvert fall hva dette går I, men du kan kanskje utfylle litt.
4: Nei, jeg kan ikke alle detaljene I det, men de kommer sikkert til å snakke mer om dette senere. Det jo noe flyglederne veldig opptatt av. Og så motparten opptatt av at dette mer eller mindre lovregulert. Det liksom begrenset hva de kan gjøre, og at sikkerheten ivaretatt. Og dette har jo også vært gjenstand for to rettsaker, der Avinor har vunnet fram. Så de står jo på sett og mener at det ikke noe fare for flysikkerheten med de pauseordningene som man har I dag. De mener at flyglederne får nok pauser da. Men så har de funnet noen andre ting som gjør at de kan avslutte streiken, og som flyglederen sa, så var det totaliteten I det her som gjorde at de kunne avslutte.
7: Ja, og da kommer vel flytrafikken til å gå som normalt når den har fått gjort visse små tilpasninger for folk på jobb, rent fysisk og så videre. Høyesterett startet I dag arbeidet med å avgjøre om tre nye olje- og gassfelt I Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utgreier påvirkninger på klimaet godt nok før de tillot utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann I lagmannsretten, men staten anka saken til Høyesterett. I dag bruker staten dagen til å argumentere for hvorfor vedtaket gyldige og feltet lovlige.
8: Staten har nå utredet konsekvensene av eksport av norsk olje og gass. Det generelt politisk spørsmål som ofte oppe for Stortinget og andre, og nå det også brakt inn I de enkelte prosjektene. Og vi mener at vi nettopp har utredet det I flere runder, også etter pålegg av domstolene. Vi har respektert domstolene som har brakt det inn, og vi mener at de utredningene tilstrekkelige. Så det det vi uenige om de utredningene går langt nok eller ikke.
9: Disse reglene om at man må utrede skadevirkningene av klimagassutslipp, de følger allerede av klare bestemmelser. Staten ber Høyesterett fravike vedtatt lovgivning. Dette utslipp og virkninger som utredes for radioaktivitet, for luftforurensning. Da utreder man økt dødelighet, man utreder skadevirkninger for sjø, for strandlinjer. Samme vitenskap har man på klimaområdet, og da det et krav etter loven at man bruker det og forteller folk hvilke virkninger dette vil få.
7: Ja, det sa advokat Jenny Sandvik, som representerer miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom. Reporter Kristine Ramberg-Aasen, hvor viktig denne saken?
10: Denne saken handler om to viktige ting. Den handler jo om vår store næring, olje og gass, og så handler den om det globale klima. Og Høyesterett mener at dette en prinsipielt viktig sak. Derfor behandles denne I Storkammer, det vil si at det 11 dommere. I fjor var det to saker som ble behandlet I Storkammer, I år det 5, så det ikke mange som kommer til Storkammer.
7: Men hva det saksøkerne mener burde ha skjedd I forkant av at staten da tillot denne utbyggingen?
10: Før man kan sette I gang med olje og gass, så må man lage en plan for utbygging og drift. Og så handler det om hva denne planen inneholder. For det her saksøkerne mener at denne planen skulle ha inneholdt mye mer, som handler om hva skjer på klima når norsk olje og gass eksporteres og brennes I utlandet. Og det her de ønsker at konsekvensene skal bli tydelige, sånn at offentligheten kan vise hva prisen for at man driver med olje og gass.
7: Så har jo dette da vår mange runder. Nå det en ny runde I Høyesterett. Hva har skjedd?
10: Ja, denne saken har jo vært I tingretten, da vant Greenpeace og Natur og Ungdom, og det gjorde de også I lagmannsretten. Og det staten nå sier I dag, det at innimellom I løpet av denne tiden her, så har de ikke enige I det, men de har kommet med mer kunnskap, og de har kommet med flere setninger om hva det påvirker klima og å brenne olje og gass. Så de sier nå at Vi ikke enige med dere, men vi har gjort det likevel, og nå må i hvert fall disse feltene være gyldige. Alt må være i orden. Men der er jo ikke naturvernorganisasjonene, de ikke enige. De sier at det kreves mye mer for å få godkjent dette, og lagmannsretten var veldig tydelig i sin dom. Det som forelå da lagmannsretten vurderte dette, det var for enkelt, sa de. Vi må vite mer om konsekvensene på klima.
7: Ja, hva blir konsekvensene da, dersom disse saksøkerne vinner fram?
10: Ja, det litt tidlig å si, fordi vi vet ikke helt hva Høyesterett kommer til å legge til grunn, men håpet til miljøvernorganisasjonene er jo at de sier at disse feltene er ugyldige, og at det må en helt ny konsekvensutredning, som er mye større, mye grundigere. Men det får vi se hvordan det ender, og så er det jo også sånn at håpet er nok sikkert at dette skal gjelde ikke bare disse tre feltene, men at det skal gjelde alle felt som blir utbygd og som skal driftes på norsk sokkel. Men det staten sa veldig tydelig i dag, det var at dette må aldri få tilbakevirkende kraft.
7: Okay, takk skal du ha. Ja, takk skal du ha, Kristine Rauberg Aasen. En mann i 80-årene omkom etter å ha blitt angripen av en okse i Hallingdal i dag. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på staden, men livet sto ikke til å redde, og han ble erklært død på staden, opplyser operasjonsleder i politiet. Ifølge politiet er det ikke avklart hvordan ulykka skjedde.
11: Den svenske regjeringen opprettet et utvalg om vold i skolen. Det skjer etter at en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. En 17 år gammel jente ble drept, og tre andre elever ble skadd. Utvalget som nå er opprettet har som mål å hindre nye angrep i skolen, det sier Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering.
12: Jag vill särskilt rikta
13: till alla föräldrar och elever i hela landet vill jag säga detta
12: runt om i landet. Nu väntar
13: en ny skolvecka väntar.
12: Jag
13: förstår att man känner på oro och frykt
12: och ångest. Det är många tankar och känslor.
13: Det är många tankar och känslor.
12: Krama om varandra.
13: Håll runt varandra. Snack om det som har skett.
12: Även
13: om det känns tufft.
12: Jag
13: vill försäkra er om att jag och regeringen jobbar utan stans
12: för att säkerställa trygghet.
13: För att säkra att elever, lärare och skolpersonal är trygga.
12: Både
13: för skolans fysiska och yttre säkerhet. Men också genom insatsen för att förebygga det som aldrig må ske igen. Vi nedsätter också en kommission som ska föreslå nya avgörelser
12: och nya åtgärder för att förhindra
13: för att hindra framtida skolangrepp.
11: Den nederländske kringkastaren Avrotros har bestämt sig för att droppa Eurovision Song Contest nästa år. Grunden ska vara situationen på Gaza, ifølge Reuters. Kringkastaren skriver i en uttalelse att en deltagelse inte längre är i tråd med deras värderingar om pålitlighet, oavhängighet och mänsklighet. Verdenstoppa i oljebransjen er samlet i Stavanger denne uka, men bakteppet for energimessa ONS er utfordrende. Med krig i Ukraina og stenging av Hormuzstredet, som fører til stor mangel på olje i verdensmarkedet. Reporter Gunnar Morsund, hvordan preger alvoret denne energimessa?
14: Det er klart, sånn som verdenssituasjonen har blitt med krig i Ukraina, du har et stengt Hormuzstred, så påvirker dette. Og nå er jo på mange måter verden i ferd med å innta Stavanger for å være med på ONS, energimesse, som er en av de største i verden. Selve messeområdet, det er så en kilometer fra den ene enden til den andre med utstillingshaller her. Det er over 1000 selskaper som stiller ut her. Det er ventet mellom 60 og 70.000 besøkende, så det er ganske store greier, og ONS-generalen, om vi får lov å si, Leif Johans Evland, med dette alvoret vi ser i verden, og hvordan er det å arrangere denne messa?
15: Ja, det er nødvendig. Det har aldri vært mer nødvendig enn en sammenkomst som dette nå, for verden er på mange måter i spill. Det geopolitiske bildet er endret, klimautfordringene er større, og behovet for å komme sammen og finne løsninger viser mot. Det har aldri vært mer nødvendig enn nå.
14: Ja, for ONS, det har jo da tradisjonelt sett vært en oljemesse der, altså olje- og gassnæringen, men det har blitt noe mer nå.
15: Oh, ja. Dette er et energiuniversitet. Alt som du vil vite innenfor energi, det finner du her. Vi er sterke på olje og gass. Det er Norge, det er med, og det er viktig, og det kommer til å bli viktig. Men alt som måtte være innenfor fornybar har fokus her. Vi har til sammen ca. 1200 pluss foredragsholdere. Vi har folk fra alle deler av verden, på alle spesialister som måtte være. Og vi fokuserer på geopolitikk, vi fokuserer på energi, men ikke minst så tenker vi innovasjon og teknologi, for det tror vi det er gode løsninger.
14: Ja, for det dere forsøker jo nå å vri fokuset da fra olje og gass og mer over på fornybar. Likevel så har jo sånn som Extinction Rebellion, de har jo varslet sin ankomst her og skal demonstrere. Hva tenker du da om hvordan de ser på denne messa?
15: Ja, jeg tenker vi skal være heldige i Norge som bor i et land der vi kan ha forskjellige ytringer. Det er jo noen eksempler på det motsatte. Og at folk kan vise at de har andre syn, det er en del av gamet, og det skulle bare mangle. Og så regner vi med at de gjør det på sin måte, og vi får lov av vårt arrangement på vår måte, og så skal vi finne ut det som vi pleier å gjøre.
14: Da kom jo oljedirektoratet siste uke med sin oppdaterte ressursrapport, og den viser jo at olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel, den vil falle ganske bratt ifra 2030 hvis den ikke setter inn mer på å lete etter mer olje og gass. Dette bakteppet da for meg, så hva gjør det med ONS?
15: Ja, de prognosene har vi forsovet visst ganske lenge. Det har vært verslet. Det er jo i tråd med de forventningene der er til forbruk av olje og gass i verden nå. Men så har det altså skjedd noe, det at Norge er blitt mye viktigere i Europa, på grunn av Russlands krig i Ukraina, på grunn av det som skjer i Midtøsten, på grunn av mangel på annen energi i Europa. Og det gjør at vi må gjøre det vi kan for å holde produksjonen så høy som mulig. Men det forhindrer ikke at vi skal sørge for å redusere CO2-utslippene, for det er viktig. Der er oversvømmelser, stormer, tørke over store deler av verden for øyeblikket, og det er ikke en verden vi kan forlate. Så vi er nødt til å gjøre noe med det, og det tror jeg hele næringen er ekstremt opptatt av.
14: Bare kort til slutt nå, mottoet for årets ONS er jo courage, altså mot. Hvordan kommer det til å gjenspeiles her på messa?
15: Du finner det på alt. Du finner det når de store lederne skal snakke i dag, når Fattig Byrå for Internasjonal Energiagenda skal fortelle om hvordan han ser dette, så er det mot som kreves. Når en bedrift fra Hillevåg i Stavanger står her inne med 6 kvadratmeter og 2 posterer og skal selge en skrue, så er det mot for å klare å få den inn. Det gjelder i alle deler av verdikjeden, og det som er det herlige med dette arrangementet, det er for alle. Uansett hva det er for noe, så finner du noe her. Vi gleder oss veldig.
14: Ja, ONS er altså både olje og gass og fornybar, og dette setter sitt preg på Stavanger, for her kommer det mye folk frem til torsdag, så lenge messa varer.
11: Takk skal du ha, Gunnar Morsø. På Ukrainas nasjonaldag i dag blir det topptungt i Kyiv. Den såkalte koalisjonen av vilje møtes i den ukrainske hovedstaden. Dette er en gruppe land som støtter landet i krigen mot Russland. Møtet blir ledet av Andy Burnham, som har lagt sin første utenlandsreise som Storbritannias statsminister til Ukraina. Korrespondent Fredrik Tomra, hva har han og de andre i koalisjonen av de vilje å tilby Ukraina nå?
16: Det første og viktigste er jo fortsatt støtte til Ukrainas forsvarskamp, og The Guardian skriver i dag at Andy Burnham kommer til Ukraina med gode nyheter. Ukraina skal nå få kunne produsere sin egen versjon av det som kalles Storm Shadow eller Scalp-missiler, som er langtrekkende missiler som kan avfyres fra fly og som dermed kan treffe mål ganske langt inn i Russland og utgjøre en trussel bak frontlinjene for det ukrainske luftvåpenet. Og det er noe Ukraina har etterspurt i lang tid. De ønsker seg flere muligheter til å ramme Russland bak frontlinjen og gjerne også dypt inne på russisk territorium, slik at de kan ta krigen over grensen og også sørge for at russerne skjønner at de er i krig.
11: Så støtte fra Storbritannia, og så støtte fra Norge, så vi da statsminister Jonas Gahr Støre var der i går, men er det like stor vilje rundt omkring i Europa til å støtte Ukraina?
16: Det er jo det store spørsmålet, og det er en ganske sånn sårbar situasjon fra Ukraina. De har et enormt budsjettunderskudd som må dekkes inn for at de skal kunne fortsette krigen. Samtidig så ser vi at det er politisk uro i ganske mange europeiske land, ikke minst de store store europeiske landene. Det kan det har nettopp vært et skifte av statsminister I Storbritannia. Kansleren I Tyskland, Friedrich Merz, ikke kjempepopulær, og vi kan se andre skifter, og det gjør naturligvis at støtten til Ukraina også ting som diskuteres I disse landene. Man ser at de nordisk-baltiske de står sterkt og villige til å fortsette støtten. Og så gjenstår det å se nå hva utfallet av dette møtet blir. Men det kommer også noen gode nyheter, og så vet vi at Norge kommer også til å delta på noen av disse møtene digitalt I dag sammen med koalisjonen av de villige.
11: Ja, og koalisjonen av de villige der på nasjonaldagen. Hva betyr denne dagen for Ukraina I dag? Det 4,5 år siden Russland startet denne storskala invasjonen.
16: Ja, og det 35 år siden de kom med denne uavhengighetserklæringen og sa at de ville skille seg fra Moskva. Moskva har ikke klart å gi slipp på samme måte som Ukraina har gjort og forsøker fortsatt å styre dette landet. Det en dag som har vokst I betydning slik jeg oppfatter det og sånn jeg hører det fra andre ukrainere som jeg snakker med. Det en dag som bare får økt betydning etter hvert som denne krigen fortsetter. Det dette de kjemper for. De har lyst til å være en uavhengig nasjon. Derfor det viktig å feire denne dagen og vise hva de står for. Og det også viktig fordi at disse statslederne fra andre nasjoner kommer og viser solidaritet og støtte med Ukraina. For nå står landet I en ekstremt vanskelig tid.
11: Og statsministeren fra Norge var I Kyiv I går og møtte president Zelensky. Hva kom ut av dagen?
16: Norge og Ukraina de signerte et strategisk partnerskap som det har vært snakk om ganske lenge tidligere. Det handler om at Norge skal bidra til Ukrainas forsvarskamp, og de skal bidra med energi, gassforsyninger, som helt nødvendig for at Ukraina kom seg gjennom vinteren I fjor, men også andre typer systemer som gjør at de skal kunne takle en vinter som kommer til å bli både kald, men også være uten strømforsyninger og varmeforsyninger, fordi Russland etter alt å dømme kommer til å fortsette angrepene mot energiinfrastrukturen og den nærmer seg, men så skal også Norge forsøke å dra nytte av dette ved å få den ekspertisen som Ukraina nå over tid har opparbeidet seg på kriseberedskap og håndtering og prøve å få igjen noe til Norges eget forsvar, både når det kommer til droner og andre ting som man har sett har hatt en ekstremt hurtig utvikling de siste 4,5 årene.
11: De politiske partiene I Norge hadde inntekter på over 1 milliard kroner I fjor. Det første gang at milliarden nådd. 60% av inntekten var offentlig støtte fra stat, fylke og kommune. Seniorrådgiver Terje Risberg I Statistisk sentralbyrå sier at andelen av den offentlige støtten aldri har vært lavere.
7: Flygeleierstreiken avblåst. Partene har forhandlet I hele formiddagen og altså nå kommet til en løsning. Det betyr at flytrafikken vil gå som normalt igjen, så snart de streikende kommet seg tilbake på jobb. Noe som vil skje så snart praktisk råd, ifølge en felles uttale fra Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten og leier I flygelederforeningen Robert Jønnes. Kronprins Håkon I formiddag vært på Rikshospitalet der kongen innlagd. Kong Harald ble innlagd mandag for en vek siden, da han måtte få behandling for væskesamling I kroppen som følge av kortisonbehandling for en blodsykdom. Så har kongens helsetilstand forverret seg I løpet av helga, men tilstanden nå stabil. Kollega Hegemo Eriksen ved Rikshospitalet Kronprinsen har vel da vært på sykebesøk I formiddag. Nå har han forlatt sykehuset.
17: Ja, han kjørte forbi her på baksiden av Rikshospitalet, hvor det en byggeplass, som dere ser. For kort tid siden, da hadde han vært på sykehuset I cirka halvannen time. Han var, så vidt vi kunne se, alene I bilen, og vi må jo anta da, at han har fått en orientering om situationen. Slottet har upplyst att de skall komma med en uppdatering om kongens hälsotillstånd i löpet av dagen. Som du säger så var det alltså igår att slottet upplyste att kongens hälsa har förvärrat sig. Han behandlas här på Rikshospitalet med antibiotika för en infektion med bakterier i blodet. Han responderer på behandlingen och slottet upplyste igår kväll att tillstånd hans är stabil. Och det får vi ju anta är ett gott tegn att han responderer på behandlingen. Men experter säger till NRK att en infektion med bakterier är en allvarlig tillstånd och att det avhänger av den enkelte patient hur allvarlig situationen är. Det kan för exempel avhänga av vad slags bakterie det är och hur skröplig patienten är i utgångspunktet.
7: Tack ska du ha från Rikshospitalet, Hege Mo Eriksen. Og på nettsidene våre kan du sende ei helsing til Kong Harald. Gå inn på nrk.no for å ønske kongen god bedring. Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utgreier påvirkninger på klimaet godt nok før de tillot utbygging av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anka saken til Høyesterett. I dag bruker staten dagen til å argumentere for hvorfor vedtakene er gyldige og feltene lovlige.
8: Staten har nå utredet konsekvensene av eksport av norsk olje og gass. Det et generelt politisk spørsmål som ofte oppe for Stortinget og andre, og nå det også brakt inn i de enkelte prosjektene, og vi mener at vi nettopp har utredet det i flere runder, også etter pålegg av domstolene. Vi har respektert domstolene som har brakt det inn, og vi mener at de utredningene er tilstrekkelige, så det det vi uenige om de utredningene går langt nok eller ikke.
9: Disse reglene om at man må utrede skadevirkningene av klimagassutslipp, de følger allerede av klare bestemmelser. Staten ber Høyesterett fravike vedtatt lovgivning. Dette er utslipp og virkninger som utredes for radioaktivitet, for luftforurensning. Da utreder man økt dødelighet, man utreder skadevirkninger for sjø, for strandlinjer. Samme vitenskap har man på klimaområdet, og da det et krav etter loven at man bruker det og fortelle folk hvilke virkninger dette vil få.
7: Så advokat Jenny Sandvik, som representerer miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom. Reporter Kristine Ramberg-Aasen, hvor viktig denne saken?
10: Denne saken handler om to viktige ting. Den handler om vår store næring, olje og gass, og så handler den om det globale klimaet. Og Høyesterett mener at dette er en prinsipielt viktig sak. Derfor behandles denne i Storkammer, det vil si at det er 11 dommere. I fjor var det 2 saker som ble behandlet i Storkammer, i år er det 5, så det er ikke mange som kommer til Storkammer.
7: Men hva er det saksøkerne mener burde ha skjedd i forkant av at staten da tillot denne utbyggingen?
10: Før man kan sette i gang med olje og gass, så må man lage en plan for utbygging og drift. Og så handler det om hva denne planen inneholder. For det her saksøkerne mener at denne planen skulle ha inneholdt mye mer, som handler om hva skjer på klima når norsk olje og gass eksporteres og brennes i utlandet. Og det her de ønsker at konsekvensene skal bli tydelige, sånn at offentligheten kan vise hva prisen er for at man driver med olje og gass.
7: Så har jo dette da vært mange runder. Nå er det en ny runde i Høyesterett. Hva har skjedd?
10: Ja, denne saken har jo vært i tingretten. Da vant Greenpeace og Natur og Ungdom, og det gjorde de også i lagmannsretten. Og det staten nå sier i dag, det er at innimellom i løpet av denne tiden her, så har de er ikke enige i det, men de har kommet med mer kunnskap, og de har kommet med flere setninger om hva det påvirker klima og å brenne olje og gass. Så de sier nå at vi ikke enige med dere, men vi har gjort det likevel, og nå må hvertfall fall disse feltene være gyldige, alt må være i orden. Men der jo ikke naturvernorganisasjonene, de ikke enige, de sier at det kreves mye mer for å få godkjent dette, og lagmannsretten var veldig tydelig i sin dom, det som forelå da lagmannsretten vurderte dette, det var for enkelt, sa de. Vi må vite mer om konsekvensene på klima.
7: Ja, hva blir konsekvensene da, dersom disse saksøkerne vinner fram?
10: Ja, det litt tidlig å si, fordi vi vet ikke helt hva Høyesterett kommer til å legge til grunn, men håpet til miljøvernorganisasjonene jo at de sier at disse feltene ugyldige, og at det må en helt ny konsekvensutredning som mye større, mye grundigere. Men det får vi se hvordan det ender, og så det jo også sånn at håpet nok sikkert at dette skal gjelde ikke bare disse tre feltene, men at det skal gjelde alle felt som blir utbygd og som skal driftes på norsk sokkel. Men det staten sa veldig tydelig i dag, det var at dette må aldri få tilbakevirkende kraft.
7: En mann i 80-åra omkom etter å ha blitt angripen av en okse i Hallingdal i dag. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på staden, men livet sto ikke til å redde, og han ble erklært død på staden, opplyser operasjonsleder i politiet. Ifølge politiet det ikke avklart hvordan ulykka skjedde.
11: Den norske forretningsmannen Rolf Nordmo ble i fjor dømt til livstid i Finland for drapet på sin tidligere kjæreste, finske Janne Puokka. Den tidligere ishockeyspilleren ble funnet drept i oktober 2024, og hans norske ekssamboer ble pågrepet og siktet for drapet etter kort tid. De to hadde vært kjærester i 10 år. Nordmo tilsto at han hadde forårsaket Puokkas død, men mente at det dreide seg om et uaktsomt drap. Han anka dommen, og i dag startet ankesaken. Reporter Sunniva Skurtveit, hva det som har skjedd i retten til nå?
18: Ankesaken startet med at pressen ble invitert inn, og en fikk lov til å filme i rettssalen Rolf Nordmo og hans forsvarer. Videre var det en kort oppsummering av dommen fra tingretten før aktor og flere av advokatene som representerer Janne Puokka sine etterlatte argumenterte for hvorfor de mente det var et overlagt drap, og snakket også om at de krevde flere svar fra Rolf Nordmo når han skal forklare seg på onsdag. Forsvareren hans sier i motsetning til deg at det ikke var et planlagt drap, det var noe som skjedde der og da, og at Nordmo krever å få en dom for uaktsomt drap.
11: Ja, hva betyr det å bli dømt til det de kaller livstid i Finland?
18: Det var den dommen Rolf Nordmo fikk i den finske tingretten, og livstid i Finland tilsvarer 12 år forvaring i Norge, der du først etter 12 år kan be om å bli løslatt, og så vil jeg ta en vurdering på det. Så ingen garanti for at du slipper ut av fengsel. Og da var det at tingretten så på drapet som brutalt, et grovt drap som gjorde at det var skjerpende omstendighet, så gav han Finland sin strengeste straff.
11: Hva sier folk i Finland om dette drapet?
18: Det har fått masse oppmerksomhet, særlig fordi at Janne Puokka var en tidligere finsk ishockeyspiller. Han var den første som var åpent homofil i sporten, ble sett på som et forbilde. De vi har snakket med kaller det et grusomt drap, men nå er det jo snart 2 år siden det skjedde, sånn at det ikke noe alle opptatt av, selv om det var et stort presseoppbud her i dag.
11: Så hva skjer videre i retten i dag og dagene fremover?
18: I rettssal 1 her i Helsingfors lagmannsrett så holder partene på akkurat nå og går gjennom det de kaller for konfidensielt bevis. Det kan være bilder av den avdøde på åstedet og andre ting som hverken pressen eller offentligheten får lov til å høre eller se. Så etter knappe 2 timer ble vi kastet på gangen. Og sånn blir det resten av dagen før saken fortsetter på onsdag. Da det enkelte vittner som kommer for å forklare seg, i tillegg til at Rolf Nordmo skal avgi si forklaring for lagmannsretten. Og saken den berammet til å være i totalt 5 dager, fordelt over 3 veker, så kan det ta en måned eller mer før det vil komme en dom.
11: Takk for den rapporten, Sunniva Skurtvedt. Den svenske regjeringen opprettet et utvalg om vold i skolen. Det skjer etter at en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. En 17 år gammel jente ble drept, og 3 andre elever ble skadd. Utvalget som nå opprettet har som mål å hindre nye angrep i skolen, det sier Simona Mohamsson, som minister for utdanning og integrering.
19: Jag vill särskilt rikta mig
20: till alla föräldrar och elever i hela landet vill jag säga detta
19: runt om i landet. Nu väntar en ny skolvecka.
20: En ny skolvecka väntar.
19: Jag förstår
20: att man känner på oro och frykt
19: och ångest. Det är många tankar.
20: Det är många tankar och känslor.
19: Krama om varandra.
20: Håll runt varandra. Snack om det som har skett. Även om det känns tufft. Jag vill försäkra dig om att jag och regeringen jobbar utan stans.
19: Oavbrutet
20: för att säkra att elever, lärare och skolpersonal är trygga. Både för skolans fysiska och yttre säkerhet. Men också genom insatsen för att förebygga det som aldrig må ske igen.
19: Det som aldrig ska få hända igen.
20: Vi tillsätter också en kommission som ska föreslå nya avgörelser.
19: Som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra
20: framtida skolangrepp.
11: Den nederlandske kringkasteren Avrotros har bestemt seg for å droppe Eurovision Song Contest neste år. Grunnen skal være situasjonen på Gaza, ifølge Reuters. Kringkasteren skriver i en uttalelse at en deltakelse ikke lenger i tråd med deres verdier om pålitelighet, uavhengighet og menneskelighet. På Ukrainas nasjonaldag i dag blir det topptungt i Kyiv. Den såkalte koalisjonen av vilje møtes i den ukrainske hovedstaden. Dette en gruppe land som støtter landet i krigen mot Russland. Møtet blir ledet av Andy Burnham, som har lagt sin første utenlandsreise som Storbritannias statsminister til Ukraina. Korrespondent Fredrik Tomra, hva har han og de andre i koalisjonen av de vilje å tilby Ukraina nå?
16: Det første og viktigste jo fortsatt støtte til Ukrainas forsvarskamp, og The Guardian skriver i dag at Andy Burnham kommer til Ukraina med gode nyheter. Ukraina skal nå få kunne produsere sin egen versjon av det som kalles Storm Shadow eller Scalp-missiler, som langtrekkende missiler som kan avfyres fra fly og som dermed kan treffe mål ganske langt inn i Russland og utgjøre en trussel bak frontlinjene for det ukrainske luftvåpenet. Og det noe Ukraina har etterspurt i lang tid. De ønsker seg flere muligheter til å ramme Russland bak frontlinjen og gjerne også dypt inne på russisk territorium, sånn at de kan ta krigen over grensen og også sørge for at russerne skjønner at de i krig.
11: Så støtte fra Storbritannia, og så støtte fra Norge, så vi da statsminister Jonas Gahr Støre var der i går, men det like stor vilje rundt omkring i Europa til å støtte Ukraina?
16: Det jo det store spørsmålet, og det en ganske sånn sårbar situasjon fra Ukraina. De har et enormt budsjettunderskudd som må dekkes inn for at de skal kunne fortsette krigen. Samtidig så ser vi at det politisk uro i ganske mange europeiske land, ikke minst de store europeiske landene. Det har nettopp vært et skifte av statsminister i Storbritannia. Kansleren i Tyskland, Friedrich Merz, ikke kjempepopulær, og vi kan se andre skifter, og det gjør naturligvis at støtten til Ukraina også ting som diskuteres i disse landene. Man ser at de nordisk-baltiske de står sterkt og villige til å fortsette støtten. Og så gjenstår det å se nå hva utfallet av dette møtet blir, men det kommer også noen gode nyheter, og så vet vi at Norge kommer også til å delta på noen av disse møtene digitalt i dag sammen med koalisjonen av de villige.
2: Ja, og koalisjonen av de villige der på nasjonaldagen. Hva betyr denne dagen for Ukraina i dag? Det 4,5 år siden Russland startet denne storskala invasjonen.
16: Ja, og det 35 år siden de kom med denne uavhengighetserklæringen og sa at de ville skille seg fra Moskva. Moskva har ikke klart å gi slipp på samme måte som Ukraina har gjort og forsøker fortsatt å styre dette landet. Det en dag som har vokst i betydning slik jeg oppfatter det og sånn jeg hører det fra andre ukrainere som jeg snakker med. Det en dag som bare får økt betydning etter hvert som denne krigen fortsetter. Det dette de kjemper for. De har lyst til å være en uavhengig nasjon. Derfor det viktig å feire denne dagen og vise hva de står for. Og det også viktig fordi at disse statslederne fra andre nasjoner kommer og viser solidaritet og støtte med Ukraina. For nå står landet i en ekstremt vanskelig tid.
2: Og statsministeren fra Norge var i Kyiv i går og møtte president Zelensky. Hva kom ut av dagen?
16: Norge og Ukraina de signerte et strategisk partnerskap som det har vært snakk om ganske lenge tidligere. Det handler om at Norge skal bidra til Ukrainas forsvarskamp, og de skal bidra med energi, gassforsyninger, som er helt nødvendig for at Ukraina kom seg gjennom vinteren i fjor, men også andre typer systemer som gjør at de skal kunne takle en vinter som kommer til å bli både kald, men også være uten strømforsyninger og varmeforsyninger, fordi Russland etter alt å dømme kommer til å fortsette angrepene mot energiinfrastrukturen når den nærmer seg, men så skal også Norge forsøke å dra nytte av dette ved å få den ekspertisen som Ukraina nå over tid har opparbeidet seg på kriseberedskap og håndtering, og prøve å få igjen noe til Norges eget forsvar, både når det kommer til droner og andre ting som man har sett har hatt en ekstremt hurtig utvikling de siste 4,5 årene.
2: De politiske partiene i Norge hadde inntekter på over 1 milliard kroner i fjor. Det første gang at milliarden nådd. 60% av inntekten var offentlig støtte fra stat, fylke og kommune. Seniorrådgiver Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen av den offentlige støtten aldri har vært lavere.
7: Flygeleierstreiken avblåst. Partene har forhandlet i hele formiddagen og altså nå kommet til en løsning. Det betyr at flytrafikken vil gå som normalt igjen, så snart de streikende kommet seg tilbake på jobb. Noe som vil skje så snart praktisk råd, ifølge en felles uttale fra Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten og leier i Flygelederforeningen Robert Jønnes. Kronprins Håkon har i formiddag vært på Rikshospitalet der kongen innlagt. Kong Harald ble innlagt mandag for en vek siden, da han måtte få behandling for væskesamling i kroppen som følge av kortisonbehandling for en blodsykdom. Så har kongens helsetilstand forverret seg i løpet av helga, men tilstanden nå stabil. Kollega Hegemo Eriksen ved Rikshospitalet Kronprinsen har vel da vært på sykebesøk i formiddag. Nå har han forlatt sykehuset.
17: Ja, han kjørte forbi her på baksiden av Rikshospitalet, hvor det en byggeplass som dere ser. For kort tid siden, da hadde han vært på sykehuset i cirka halvannen time. Han var, så vidt vi kunne se, alene i bilen, og vi må jo anta da at han har fått en orientering om situasjonen. Slottet har opplyst at de skal komme med en oppdatering om kongens helsetilstand i løpet av dagen. Som du sier, så var det altså i går at slottet opplyste at kongen helse har forverret seg. Han behandles her på Rikshospitalet med antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Han responderer på behandlingen, og slottet opplyste i går kveld at tilstanden hans er stabil. Og det får vi jo anta et godt tegn at han responderer på behandlingen. Men eksperter sier til NRK at en infeksjon med bakterier en alvorlig tilstand, og at det avhenger av den enkelte pasient hvor alvorlig situasjonen Det kan for eksempel avhenge av hva slags bakterie det og hvor skrøpelig pasienten i utgangspunktet.
7: Takk skal du ha fra Rikshospitalet, Hege Mo Eriksen. Og på nettsidene våre kan du sende en hilsen til Kong Harald. Gå inn på nrk.no for å ønske kongen god bedring. Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utgreier påvirkninger på klimaet godt nok før de tillot utbygging av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anka saken til Høyesterett. I dag bruker staten dagen til å argumentere for hvorfor vedtakene er gyldige og feltene lovlige.
8: Staten har nå utredet konsekvensene av eksport av norsk olje og gass. Det er et generelt politisk spørsmål som ofte er oppe for Stortinget og andre, og nå er det også brakt inn i de enkelte prosjektene, og vi mener at vi nettopp har utredet det i flere runder, også etter pålegg av domstolene. Vi har respektert domstolene som har brakt det inn, og vi mener at de utredningene er tilstrekkelige, så det er det vi er uenige om de utredningene går langt nok eller ikke.
9: Disse reglene om at man må utrede skadevirkningene av klimagassutslipp, de følger allerede av klare bestemmelser. Staten ber Høyesterett fravike vedtatt lovgivning. Dette er utslipp og virkninger som utredes for radioaktivitet, for luftforurensning. Da utreder man økt dødelighet, man utreder skadevirkninger for sjø, for strandlinjer. Samme vitenskap har man på klimaområdet, og da er det et krav etter loven at man bruker det og fortelle folk hvilke virkninger dette vil få.
7: Så advokat Jenny Sandvik, som representerer miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom. Reporter Kristine Ramberg Aasen, hvor viktig er denne saken?
10: Denne saken handler om to viktige ting. Den handler jo om vår store næring, olje og gass, og så handler den om det globale klimaet. Og Høyesterett mener at dette er en prinsipielt viktig sak. Derfor behandles denne i Storkammer, det vil si at det er 11 dommere. I fjor var det 2 saker som ble behandlet i Storkammer, i år er det 5, så det er ikke mange som kommer til Storkammer.
7: Men hva er det saksøkerne mener burde ha skjedd i forkant av at staten da tillot denne utbyggingen?
10: Før man kan sette i gang med olje og gass, så må man lage en plan for utbygging og drift. Og så handler det om hva denne planen inneholder. For det er her saksøkerne mener at denne planen skulle ha inneholdt mye mer, som handler om hva skjer på klima når norsk olje og gass eksporteres og brennes i utlandet. Og det er her de ønsker at konsekvensene skal bli tydelige, sånn at offentligheten kan vise hva prisen er for at man driver med olje og gass.
7: Så har jo dette da vært mange runder. Nå er det en ny runde i Høyesterett. Hva har skjedd?
10: Ja, denne saken har jo vært i tingretten. Da vant Greenpeace og Natur og Ungdom, og det gjorde de også i lagmannsretten. Og det staten nå sier i dag, det er at innimellom i løpet av denne tiden her, så har de er ikke enige i det, men de har kommet med mer kunnskap, og de har kommet med flere setninger om hva det påvirker klima og å brenne olje og gass. Så de sier nå at vi er ikke enige med dere, men vi har gjort det likevel, og nå må i hvert fall disse feltene være gyldige, alt må være i orden. Men der er jo ikke naturvernorganisasjonene, de er ikke enige, de sier at det kreves mye mer for å få godkjent dette, og lagmannsretten var veldig tydelig i sin dom. Det som forelå da lagmannsretten vurderte dette, det var for enkelt, sa de. Vi må vite mer om konsekvensene på klima.
7: Ja, hva blir konsekvensene da, dersom disse saksøkerne vinner fram?
10: Ja, det er litt tidlig å si, fordi vi vet ikke helt hva Høyesterett kommer til å legge til grunn, men håpet til miljøvernorganisasjonene er jo at de sier at disse feltene er ugyldige, og at det må en helt ny konsekvensutredning, som er mye større, mye grundigere. Men det får vi se hvordan det ender, og så er det jo også sånn at håpet er nok sikkert at dette skal gjelde ikke bare disse tre feltene, men at det skal gjelde alle felt som blir utbygd og som skal driftes på norsk sokkel. Men det staten sa veldig tydelig i dag, det var at dette må aldri få tilbakevirkende kraft.
7: En mann i 80-åra omkom etter å ha blitt angripen av en okse i Hallingdal i dag. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på staden, men livet sto ikke til å redde, og han ble erklært død på staden, opplyser operasjonsleder i politiet. Ifølge politiet er det ikke avklart hvordan ulykka skjedde.
11: Den norske forretningsmannen Rolf Nordmo ble i fjor dømt til livstid i Finland for drapet på sin tidligere kjæreste, finske Janne Puokka. Den tidligere ishockeyspilleren ble funnet drept i oktober 2024, og hans norske ekssamboer ble pågrepet og siktet for drapet etter kort tid. De to hadde vært kjærester i 10 år. Nordmo tilsto at han hadde forårsaket Puokkas død, men mente at det dreide seg om et uaktsomt drap. Han anka dommen, og i dag startet ankesaken. Reporter Sunniva Skurtveit, hva er det som har skjedd i retten til nå?
18: Ankesaken startet med at pressen ble invitert inn, og en fikk lov til å filme i rettssalen Rolf Nordmo og hans forsvarer. Videre var det en kort oppsummering av dommen fra tingretten før aktor og flere av advokatene som representerer Janne Puokka sine etterlatte argumenterte for hvorfor de mente det var et overlagt drap, og snakket også om at de krever flere svar fra Rolf Nordmo når han skal forklare seg på onsdag. Forsvareren hans sier i motsetning til deg at det ikke var et planlagt drap, det var noe som skjedde der og da, og at Nordmo krever å få en dom for uaktsomt drap.
11: Ja, hva betyr det å bli dømt til det de kaller livstid i Finland?
18: Det var den dommen Rolf Nordmo fikk i den finske tingretten, og livstid i Finland tilsvarer 12 år forvaring i Norge, der du først etter 12 år kan be om å bli løslatt, og så vil jeg ta en vurdering på det. Så ingen garanti for at du slipper ut av fengsel. Og da var det da at tingretten så på drapet som brutalt, et grovt drap som gjorde at det var skjerpende omstendighet, så gav han Finlands strengeste straff.
11: Hva sier folk i Finland om dette drapet?
18: Det har fått masse oppmerksomhet, særlig fordi at Janne Puokka var en tidligere finsk ishockeyspiller. Han var den første som var åpent homofil i sporten, ble sett på som et forbilde. De vi har snakket med kaller det et grusomt drap, men nå er det jo snart 2 år siden det skjedde, sånn at det er ikke noe alle er opptatt av, selv om det var et stort presseoppbud her i dag.
11: Så hva skjer videre i retten i dag og dagene fremover?
18: I rettssal 1 her i Helsingfors lagmannsrett så holder partene på akkurat nå og går igjennom det de kaller for konfidensielt bevis. Det kan være bilder av den avdøde på åstedet og andre ting som hverken pressen eller offentligheten får lov til å høre eller se. Så etter knappe 2 timer ble vi kastet på gangen. Og sånn blir det resten av dagen før saken fortsetter på onsdag. Da er det enkelte vittner som kommer for å forklare seg, i tillegg til at Rolf Nordmo skal avgi sin forklaring for lagmannsretten. Og saken den er berammet til å være i totalt 5 dager, fordelt over 3 veker, så kan det ta en måned eller mer før det vil komme en dom.
11: Takk for den rapporten, Sunniva Skurtveit. Den svenske regjeringen opprettet et utvalg om vold i skolen. Det skjer etter at en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. En 17 år gammel jente ble drept, og 3 andre elever ble skadd. Utvalget som nå er opprettet har som mål å hindre nye angrep i skolen, det sier Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering.
20: Til alle foreldre og elever i hele landet vil jeg si dette.
19: Foreldre og elever rundt om i landet. Nu venter
20: en ny skoleuke venter.
19: Jeg forstår at man
20: kjenner på uro og frykt.
19: Og angst. Det er mange tanker
20: og følelser.
19: Krama om
20: Hold rundt hverandre. Snakk om det som har skjedd.
19: Om det som har hendt.
20: Selv om det kjennes tøft.
19: Jeg vil forsikre
20: dere om at jeg og regjeringen jobber uten stans.
19: For å sikre
20: at elever, lærere og skolepersonell er trygge.
19: Både
20: for skolens fysiske og ytre sikkerhet. Men også gjennom innsatsen for å forebygge det som aldri må skje igjen.
19: Det som aldri skal få hende igjen.
20: Vi nedsetter også en kommisjon som skal foreslå nye avgjørelser
19: for å hindre
20: fremtidige skoleangrep.
11: Den nederlandske kringkasteren Avrotros har bestemt seg for å droppe Eurovision Song Contest neste år. Grunnen skal være situasjonen på Gaza, ifølge Reuters. Kringkasteren skriver i en uttalelse at en deltakelse ikke lenger er i tråd med deres verdier om pålitelighet, uavhengighet,

0: offentlig støtte fra stat, fylke og kommune. Seniorrådgiver Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen av den offentlige støtten aldri har vært lavere.
1: Kronprins Haakon har i formiddag vært på Rikshospitalet der kongen er innlagd. Kong Harald ble innlagd mandag for en vek siden, og han måtte få behandling for væskesamling i kroppen som følge av kortisonbehandling for en blodsykdom. Så har kongens helsetilstand forverret seg i løpet av helga, men tilstanden er nå stabil. Og på nettsidene våre kan du sende en hilsen til kong Harald. Gå inn på nrk.no for å ønske kongen god bedring.

0: Flygeleierstreiken er avblåst. Flytrafikken vil gå som normalt igjen så snart de streikende er tilbake på jobb. Kronprins Haakon har i formiddag besøkt Rikshospitalet der kongen er innlagt. Godt nytt at kongen responderer på behandling, sier professor i geriatri. Og Høyesterett skal avgjøre om tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Starter behandlinga i dag. Velkommen til NRK Nyheter klokka 15. Flygeleierstreiken er altså over. Flytrafikken vil være tilbake som normalt så snart flygeleierne er tilbake på jobb. Partene møttes hos Spekter i formiddag etter at arbeidsgiverorganisasjonen tok initiativ til et nytt forsøk gjennom Riksmekler. Her er leier i Norsk Flygeleierforening, Robert Jønnes.
1: Vi har fått gode løsninger etter god dialog. Det er vi veldig glad for. Og det viktigste for oss nå er at de reisende kommer seg av gårde dit de skal, og slipper å bli en uskyldig tredjepart oppi det her.
2: Hvor raskt kan flytrafikken gå som normalt, tror du?
1: Ja, den går mer eller mindre som normalt nå, vil jeg tro. Fordi at de uttakene vi har er såpass marginale at jeg tror ikke det er så veldig mange forsinkelser per nå, uten at det er full oversikt over det. Våres folk og flygledere kommer til å komme seg på jobb så fort som overhodet mulig.
2: Så i løpet av noen timer så er alle på plass?
1: Det vil jeg tro.
2: Hva med pauser som har vært viktig for dere? Hva har dere fått der?
1: Pauser er ikke en del av den totaliteten her, og det er vi for så vidt, har vi akseptert, og det synes vi er greit. Vi kommer til å følge det pausesporet i andre spor etter forhandlingene hvis det er nødvendig.
2: Hva mener du med det?
1: Vi kommer til å følge det opp i egne prosesser mot arbeidsgiver eller andre prosesser hvis vi ser at det er nødvendig. Satse på en god dialog og få til løsning gjennom dialog. Dialogen er alltid veien til løsning.
2: Det var jo ekstremt fastlåst. Hva var det som plutselig gjorde at dere kom så veldig på talefot?
1: Nei, når man starter dialogen og er bevisst på det, opp til profesjonelt og klarer å forholde seg profesjonell i dialogen, så finner man ofte gode løsninger, og det klarte vi i dag.
2: Spøkte det lønnsnemnd i bakgrunnen, eller?
1: Egentlig ikke. Vi var tidlig ute med en avtale med arbeidsgiver om minimumsmåning, sånn at det har aldri vært bekymret for.
2: Er dette en god dag for flygeledere?
1: Dette er en god dag for flygeledere.
3: Vi har hatt en konstruktiv prosess. Vi har vært veldig ansvarlige og strukket oss så langt vi har kunnet, og har funnet en helhetlig løsning på den tariffavtalen som gjør at de streikende går tilbake til arbeidet veldig raskt, og det er jeg ekstremt lettet over.
2: Hva var det som løste situasjonen?
3: Nei, vi var ansvarlige, og så innrømmet Spekter og Avinor en prosess knyttet til å utrede ulike typer livsfasetiltak, blant annet seniortiltak, som var veldig viktig for Norsk Flygelederforening, så det ble en del av den løsningen som Flygelederforeningen aksepterte sammen med et normalt lønnsoppgjør.
2: Ja, så lønnsoppgjøret, selve lønnen, hvordan ble det?
3: Ja, det ble innenfor rammen for frontfaget på 4,4%, sånn som alle andre grupper i Avinor har fått.
2: Men pauser har jo vært mye snakk om. Hva har dere gitt dem der?
3: Pauser er ikke en del av denne løsningen, så der viser jeg til det Flygelederforeningen selv sier, at det er ikke en del av løsningen.
2: Men betyr det at man er ferdig med å snakke om pauser, tror du?
3: Denne tariffavtalen gjelder i 2 år, så man kan ikke ta av det spørsmålet i løpet av de 2 neste årene, i hvert fall.
2: Når er det flytrafikken går som normalt igjen, tror du?
3: Ja, Flygelederforeningen har lovet å prøve å gjøre alt de kan for å få de streikene tilbake til arbeid så fort som mulig. Heldigvis så er ikke dette den dagen som er den verste, så vi håper og tror at det skjer raskt. Jeg har ingen grunn til å betvile at de gjør sitt for å få trafikken fort i gang igjen.
0: Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten. Reporter.

0: Der Christer Ligraf på Flesland, hva står der nå i ettermiddag?
1: Vel, nå cirka en time etter at nyheten om at streiken er avblåst, så er det veldig lite som minner om kaos her på Flesland. På tavlen bak meg så kan du se at det er ikke en eneste forsinkelse som er oppført i alle fall. Jeg har funnet to passasjerer. Siv, du kommer rett fra Gdansk i Pol. Hvordan reagerte du og Kristina på at streiken er avblåst?
2: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
1: Ok, så det er litt skuffelse ut å gå her altså, Kristina.
3: Ja, det hadde jo... Vi hadde funnet en løsning da. Det var det som var vår tanke også da vi hørte om det her, at det ordnet seg.
1: Ja. Men vi hørte jo om kaotiske tilstander, blant annet her på Flesland nå i helgen, der hundrevis av passasjerer måtte overnatte på gulvet inne i terminal. Altså. Hva tenkte dere om det?
2: Nei, det hadde kanskje ikke fristet, men vi hadde kanskje sett for oss et hotell da, hvis vi hadde måttet det da. Da hadde vi funnet løsninger, tror jeg. Ja. Men godt å komme hjem til Trondheim i dag også. Det kjenner vi på.
1: Nå hører vi om at også hotellet var ganske full, at privatpersoner måtte hente passasjerer hjem til egne boliger, så det hadde ikke vært noe problem.
3: Nei, og vi har jo også en venninne til som vi reiser med, som har datteren sin her i Bergen, så det kunne jo vært en løsning. Ellers så har jeg faktisk pakket tannkosten i håndbagasjen da. Så jeg tror det hadde ordnet seg det også.
1: Men hvordan opplevde dere flyturen hjem når alt var såpass usikkert?
2: Nei, det var jo egentlig ikke usikkert når vi dro fra... Jo, det var kanskje det, ja. Nei, men vi tok det med knusende ro. Vi finner løsninger. Neida, det her går veldig bra.
1: Og hva med medpassasjerene ombord på flyet? Var det mange bekymrede ansikter å se?
3: Nei, kan egentlig ikke si det, altså. Jeg synes det virket som vanlig stemning. Ja.
1: Dere har beregnet god tid. Flyet tilbake igjen til Trondheim går ikke før klokken 5. Hvordan skal den tiden benyttes nå når det ikke er streik?
2: Nei, nå blir det middag. Ja, nå skal vi kose oss på Flesland, og det blir koselig det. Fin avslutning på turen det da.
1: Ja, hvordan koser man seg på en flyplass som Flesland?
3: Nei, vi må håpe at det er noen plass vi kan sette oss ned og få kjøpt oss noe mat, og så finner vi resten av reisefølget, og blir det sikkert litt prating og fliring.
1: Vi satser på det. Dere får riktig god tur hjem. Vi skal etter hvert også høre med Avinor hvordan trafikken kommer til å bli påvirket ut og inn til Flesland i løpet av denne dagen. Det kommer vi tilbake til.
0: Takk skal du ha, Christer Ligraf. Kommentator Håvard Nyhus, du er med fra Førde. Hva handler egentlig denne streiken om?
4: Det vi vet er at flyvelederne hadde tre hovedkrav, blant annet knyttet til seniorpolitikk og flere pauser. Og så høres det foreløpig at de ikke har fått gjennomslag for flere pauser, men at det kommer diverse seniortiltak.
0: Ja, det har jo vært litt ulike historier da, knyttet til denne streiken. Hva mener du er den rette?
4: Ja, si det. Det har i hvert fall versert fire hovedfortellinger om denne streiken i offentligheten. Den ene handler om at dette var helt nødvendig for vår alles flysikkerhet. Det er det flyvelederne som har forsøkt å få gjennomslag for det synet. Mot dette så har det vært en sterk fortelling om at dette er veldig privilegierte flyveledere som har mer enn godt nok betalt allerede og ikke trenger ytterligere privilegier og goder. På toppen av det igjen så har det vært to ulike syn knyttet til streikemodellen som sådan. Det er de som mener at dette har bikket over fra å være til genanse for flere passasjerer til et alvorlig samfunnsproblem. Da er tanken at staten må komme på banen med tvungen lønnsnemnd, og så er det de som innvender at dette ikke var unntakstilstand i det hele tatt, men en helt ordinær streik, og at noen passasjerer som ikke kommer videre er en liten pris å betale for at streikeinstitusjonen lever i beste velgående.
0: Ja, men er det da forsvarlig at en så vidt liten gruppe kan ramme så bredt?
4: Det er det ulike syn på. Jeg skal ikke ta stilling til det her og nå. Det er egentlig for tidlig å si. Det som er sikkert er at streiken er over i denne omgang, men at kampen om sannheten og dette kampen om historien om denne streiken er ikke over. Den vil fortsette, og det gjelder å ikke bruke opp valutaen sin før neste streikemulighet. Det kommer alltid nye lønnsoppgjør.
0: Takk skal du ha, kommentator Håvard Nyhus. Og vi skal se på været.
5: Ja, det håp om sol nå I dagene fremover. I et Trøndelag etter noen gråværsdager så skal høytrykket etter hvert bevege seg nordover, så det blir nok bedre I dagene fremover der. Og I sør så det jo veldig fint allerede. Temperaturene behagelig nivå I fjellet. Og særlig lavlandet ligger jo temperaturen I ettermiddagstimen I dag på godt over 20 grader flest steder, etter mellom 20 og 24 sør på Østland ned mot Agder, og så vidt opp rundt 20 indre strøk av Vestland også på de varmeste stedene. Høytrykket vi har I sør, det brer seg langsomt som sagt nordover, og havner I morgen over Sør-Norge, etter hvert også opp mot Trøndelag, og etter hvert også kanskje litt etterskydde, ikke lengst sør I Norden også, sent på dagen I morgen. Men ellers så det mye skyer over Nord-Norge I morgen også, kan ha gløtt av sol inne på Finnmarksvidda, og man regnbygger også flere steder, særlig nord I Nordland opp mot Troms, og temperaturene på kysten av Finnmark synker til knapt 10 grader flere steder I morgen. På Spitsbergen så det kjølig for årstiden, det kan komme enkelt til slutt, det snøbygger flere steder der I løpet av det første døgnet nå. I Sør-Norge I morgen så fortsetter det med pent vær for de aller fleste, og der hvor det sky I dag så blir det antageligvis sol I morgen, og skydekket skal lette også da nordover til Trøndelag som sagt, og temperaturen vil da stige noen grader, over 20 grader flest I Vestlandet, og opp til rundt 25 på de varmeste stedene Østafjells I morgen.
0: Høyesterett startet I dag arbeidet med å avgjøre om tre nye olje- og gassfelt I Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utgreier påvirkninger på klimaet godt nok før de tillot utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann I lagmannsretten, men staten anker saken til Høyesterett. I dag bruker staten dagen til å argumentere for hvorfor vedtaket gyldige og feltet lovlige.
6: Staten har nå utredet konsekvensene av eksport av norsk oljegass. Det generelt politisk spørsmål som ofte oppe for Stortinget og andre, og nå det også brakt inn I de enkelte prosjektene. Og vi mener at vi nettopp har utredet det I flere runder, også etter pålegg av domstolene. Vi har respektert domstolene som har brakt det inn, og vi mener at de utredningene tilstrekkelige. Så det det vi uenige om de utredningene går langt nok eller ikke.
7: Disse reglene om at man må utrede skadevirkningene av klimagassutslipp, de følger allerede av klare bestemmelser. Staten ber Høyesterett fravike vedtatt lovgivning. Dette utslipp og virkninger som utredes for radioaktivitet, for luftforurensning. Da utreder man økt dødelighet, man utreder skadevirkninger for sjø, for strandlinjer. Samme vitenskap har man på klimaområdet, og da det et krav etter loven at man bruker det og fortelle folk hvilke virkninger dette vil få.
0: Så advokat Jenny Sandvik, som representerer miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom. Reporter Kristine Ramberg-Aasen, hvor viktig denne saken?
8: Denne saken handler om to viktige ting. Den handler jo om vår store næring, olje og gass, og så handler den om det globale klima. Og Høyesterett mener at dette en prinsipielt viktig sak. Derfor behandles denne I Storkammer, det vil si at det 11 dommere. I fjor var det 2 saker som ble behandlet I Storkammer, I år det 5, så det ikke mange som kommer til Storkammer.
0: Men hva det saksøkerne mener burde ha skjedd I forkant av at staten da tillot denne utbyggingen?
8: Før man kan sette I gang med olje og gass, så må man lage en plan for utbygging og drift. Og så handler det om hva denne planen inneholder. For det her saksøkerne mener at denne planen skulle ha inneholdt mye mer, som handler om hva skjer på klima når norsk olje og gass eksporteres og brennes I utlandet. Og det her de ønsker at konsekvensene skal bli tydelige, sånn at offentligheten kan vise hva prisen for at man driver med olje og gass.
0: Så har jo dette da vår mange runder. Nå det en ny runde I Høyesterett. Hva har skjedd?
8: Ja, denne saken har jo vært I tingretten. Da vant Greenpeace og Natur og Ungdom, og det gjorde de også I lagmannsretten. Og det staten nå sier I dag, det at innimellom I løpet av denne tiden her, så har de ikke enige I det, men de har kommet med mer kunnskap, og de har kommet med flere setninger om hva det påvirker klima og å brenne olje og gass. Så de sier nå at vi ikke enige med dere, men vi har gjort det likevel, og nå må i hvert fall disse feltene være gyldige. Alt må være i orden. Men der er jo ikke naturvernorganisasjonene. De ikke enige. De sier at det kreves mye mer for å få godkjent dette, og lagmannsretten var veldig tydelig i sin dom. Det som forelå da lagmannsretten vurderte dette, det var for enkelt, sa de. Vi må vite mer om konsekvensene på klima.
0: Ja, hva er konsekvensene da, dersom disse saksøkerne vinner fram?
8: Ja, det er litt tidlig å si, fordi vi vet ikke helt hva Høyesterett kommer til å legge til grunn, men håpet til miljøvernorganisasjonene er jo at de sier at disse feltene er ugyldige, og at det må en helt ny konsekvensutredning, som er mye større, mye grundigere. Men det får vi se hvordan det ender, og så er det jo også sånn at håpet er nok sikkert at dette skal gjelde ikke bare disse tre feltene, men at det skal gjelde alle felt som blir utbygd og som skal driftes på norsk sokkel. Men det staten sa veldig tydelig i dag, det var at dette må aldri få tilbakevirkende kraft.
0: En mann i 80-åra omkom etter å ha blitt angripen av en okse i Hallingdal i dag. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på staden, men livet sto ikke til å redde, og han ble erklært død på staden, opplyser operasjonsleder i politiet. Ifølge politiet er det ikke avklart hvordan ulykka skjedde.
9: Den norske forretningsmannen Rolf Nordmo ble i fjor dømt til livstid i Finland for drapet på sin tidligere kjæreste, finske Janne Puokka. Den tidligere ishockeyspilleren ble funnet drept i oktober 2024, og hans norske ekssamboer ble pågrepet og siktet for drapet etter kort tid. De to hadde vært kjærester i 10 år. Nordmo tilsto at han hadde forårsaket Puokkas død, men mente at det dreide seg om et uaktsomt drap. Han anka dommen, og i dag startet ankesaken. Reporter Sunniva Skurtveit, hva er det som har skjedd i retten til nå?
10: Ankesaken startet med at pressen ble invitert inn, og en fikk lov til å filme i rettssalen Rolf Nordmo og hans forsvarer. Videre var det en kort oppsummering av dommen fra tingretten før aktor og flere av advokatene som representerer Janne Puokka sine etterlatte argumenterte for hvorfor de mente det var et overlagt drap, og snakket også om at de krevde flere svar fra Rolf Nordmo når han skal forklare seg på onsdag. Forsvareren hans sier i motsetning til deg at det ikke var et planlagt drap, det var noe som skjedde der og da, og at Nordmo krever å få en dom for uaktsomt drap.
9: Ja, hva betyr det å bli dømt til det de kaller livstid i Finland?
10: Det var den dommen Rolf Nordmo fikk i den finske tingretten, og livstid i Finland tilsvarer 12 år forvaring i Norge, der du først etter 12 år kan be om å bli løslatt, og så vil jeg ta en vurdering på det. Så ingen garanti for at du slipper ut av fengsel. Og da var det at tingretten så på drapet som brutalt, et grovt drap som gjorde at det var skjerpende omstendighet, så gav han Finland sin strengeste straff.
9: Hva sier folk i Finland om dette drapet?
10: Det har fått masse oppmerksomhet, særlig fordi at Janne Puokka var en tidligere finsk ishockeyspiller. Han var den første som var åpent homofil i sporten, ble sett på som et forbilde. De vi har snakket med kaller det et grusomt drap, men nå er det jo snart 2 år siden det skjedde, sånn at det er ikke noe alle er opptatt av, selv om det var et stort presseoppbud her i dag.
9: Så hva skjer videre i retten i dag og dagene fremover?
10: I rettssal 1 her i Helsingfors lagmannsrett så heller partene på akkurat nå og går igjennom det de kaller for konfidensielt bevis. Det kan være bilder av den avdøde på åstedet og andre ting som hverken pressen eller offentligheten får lov til å høre eller se. Så etter knappe 2 timer ble vi kastet på gangen. Og sånn blir det resten av dagen før saken fortsetter på onsdag. Da det enkelte vittner som kommer for å forklare seg, i tillegg til at Rolf Nordmo skal avgi si forklaring for lagmannsretten. Og saken den berammet til å være i totalt 5 dager, fordelt over 3 veker, så kan det ta en måned eller mer før det vil komme en dom.
9: Takk for den rapporten, Sunniva Skurtvedt. Den svenske regjeringen opprettet et utvalg om vold i skolen. Det skjer etter at en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. En 17 år gammel jente ble drept, og 3 andre elever ble skadd. Utvalget som nå er opprettet har som mål å hindre nye angrep i skolen, det sier Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering.
11: Till alla föräldrar och elever i hela landet vill jag säga detta.
12: Föräldrar och elever runt om i landet.
11: En ny skolvecka väntar. Jag förstår att man känner på oro och frykt
12: och ångest.
11: Det är många tankar och känslor i omlopp. Håll runt varandra. Snack om det som har skett.
12: Prata om det som har hänt.
11: Även om det känns tufft. Jag vill försäkra dere om att jag och regeringen jobbar utan stans.
12: Oavbrutet
11: för att säkra att elever, lärare och skolpersonal är trygga.
12: Lärare och skolpersonal.
11: Både för skolans fysiska och yttre säkerhet.
12: Fysiska och yttre säkerhet.
11: Men också genom insatsen för att förebygga det som aldrig må ske igen.
12: Förebygga det som aldrig ska få hända igen.
11: Vi nedsätter också en kommission som ska föreslå nya avgörelser.
12: Som ska föreslå nya åtgärder
11: för att hindra framtida skolangrepp.
9: Den nederlandske kringkasteren Avrotros har bestemt seg for å droppe Eurovision Song Contest neste år. Grunnen skal være situasjonen på Gaza, ifølge Reuters. Kringkasteren skriver i en uttalelse at en deltakelse ikke lenger er i tråd med deres verdier om pålitelighet, uavhengighet og menneskelighet.
0: Flygleierstreiken er altså over. Flytrafikken vil være tilbake som normalt så snart flygleierne er tilbake på jobb. Partene møttes hos Spekter i formiddag etter at arbeidsgiverorganisasjonen tok initiativ til et nytt forsøk gjennom Riksmekler. Her er leier i Norsk Flygeleierforening, Robert Jønnes.
13: Ja, vi har fått gode løsninger etter god dialog, det er vi veldig glad for. Og det viktigste for oss nå er at de reisende kommer seg og går dit de skal, og slipper å bli en uskyldig tredjepart oppi det her.
14: Hvor raskt kan flytrafikken gå som normalt, tror du?
13: Ja, den går mer eller mindre som normalt nå, vil jeg tro, for det at de uttakene vi har er såpass marginale at jeg tror ikke det er så veldig mange forsinkelser per nå, uten at det full oversikt over det. Våre folk og flygledere kommer til å komme seg på jobb så fort som overhovedet mulig.
14: Mm. Så i løpet av noen timer så er alle på plass?
13: Det vil jeg tro.
14: Hva med pauser som har vært viktig for dere? Hva har dere fått der?
13: Pausa er ikke en del av den totaliteten her, og det vi for så vidt har vi akseptert, og det synes vi er greit. Vi kommer til å følge det pausesporet i andre spor etter forhandlingene hvis det er nødvendig.
14: Hva mener du med det?
13: Vi kommer til å følge det opp i egne prosesser mot arbeidsgiver eller andre prosesser hvis vi ser at det er nødvendig. Mm. Satse på en god dialog og få til løsning gjennom dialog. Dialogen er alltid veien til løsning.
14: Det var jo ekstremt fastlåst. Hva var det som plutselig gjorde at dere kom så veldig på talefot?
13: Nei, når man starter dialogen og er bevisst på det, opptatt profesjonelt og klarer å forholde seg profesjonell i dialogen, så finner man ofte gode løsninger, og det klarte vi i dag.
14: Spøkte det lønnsnemnd i bakgrunnen, eller?
13: Egentlig ikke. Vi var tidlig ute med en avtale med arbeidsgiver om minimumsmåning, sånn at det har aldri vært bekymret for.
14: Er dette en god dag for flygelederen?
13: Dette er en god dag for flygelederen.
15: Vi har hatt en konstruktiv prosess. Vi har vært veldig ansvarlige og strukket oss så langt vi har kunnet og har funnet en helhetlig løsning på den tariffavtalen som gjør at de streikene går tilbake til arbeidet veldig raskt, og det er jeg ekstremt lettet over.
14: Hva var det som løste situasjonen?
15: Nei, vi var ansvarlige, og så innrømmet Spektro og Avinor en prosess knyttet til å utrede ulike type livsfasetiltak, blant annet seniortiltak, som var veldig viktig for Norsk Flygelederforening, så det ble en del av den løsningen som Flygelederforeningen aksepterte sammen med et normalt lønnsoppgjør.
14: Mm. Ja, så lønnsoppgjøret, selve lønna, hvordan ble det?
15: Ja, det ble innenfor rammen for frontfaget på 4,4%, sånn som alle andre grupper i Avinor har fått.
14: Mm. Men pauser har jo vært mye snakk om. Hva har dere gitt dem der?
15: Pauser er ikke en del av denne løsningen, så der viser jeg til det Flygelederforeningen selv sier, at det er ikke en del av løsningen.
14: Men betyr det at man er ferdig med å snakke om pauser, tror du?
15: Denne tariffavtalen gjelder i to år, så man kan ikke ta av det spørsmålet i løpet av de to neste årene i hvert fall.
14: Når er det flytrafikken går som normalt igjen, tror du?
15: Ja, Flygelederforeningen har lovet å prøve å gjøre alt de kan for å få de streikene tilbake til arbeid så fort som mulig. Heldigvis så er ikke dette den dagen som er den verste, så vi håper og tror at det skjer raskt. Jeg har ingen grunn til å betvile at de gjør sitt for å få trafikken fort i gang igjen.
0: Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten. Reporter Kriste Ligraf på Flesland, hva er ståa der nå i ettermiddag?
1: Vel, nå cirka en time etter at nyheten om at streiken er avblåst, så er det veldig lite som minner om kaos her på Flesland. På tavlen bak meg så kan du se at det er ikke en eneste forsinkelse som er oppført i alle fall. Jeg har funnet to passasjerer. Siv, du kommer rett fra Gdansk i Pol. Hvordan har reagert du og Kristina på at streiken er avblåst?
2: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
1: Ok, så det er litt skuffelse ut og går her altså, Kristina.
3: Ja, det hadde jo... Vi hadde funnet en løsning da. Det var det som var vår tanke også da vi hørte om det her, at det ordner seg. Ja.
1: Men vi hørte jo om kaotiske tilstander, blant annet her på Flesland nå i helgen, der hundrevis av passasjerer måtte overnatte på gulvet inne i terminal. Altså. Hva tenkte dere om det?
2: Nei, det hadde kanskje ikke fristet, men vi hadde kanskje sett for oss et hotell da, hvis vi hadde måttet det. Da hadde vi funnet løsninger, tror jeg. Men godt å komme hjem til Trondheim i dag også. Det kjenner vi på.
1: Nå hører vi om at også hotellet var ganske full, at privatpersoner måtte hente passasjerer hjem til egne boliger, så det hadde ikke vært noe problem.
3: Nei, og vi har jo også en venninne til som vi reiser med, som har datteren sin her i Bergen, så det kunne jo vært en løsning. Ellers så har jeg faktisk pakket tannkosten i håndbagasjen da. Så jeg tror det hadde ordnet seg det også.
1: Men hvordan opplevde dere flyturen hjem når alt var såpass usikkert?
2: Nei, det var jo egentlig ikke usikkert når vi dro fra... Jo, det var kanskje det, ja. Nei, men vi tok det med knusende ro. Vi finner løsninger. Neida, det her går veldig bra.
1: Og hva med medpassasjerene ombord på flyet? Var det mange bekymrede ansikter å se?
3: Nei, kan egentlig ikke si det, altså. Jeg synes det virket som vanlig stemning. Ja.
1: Dere har beregnet god tid. Flyet tilbake igjen til Trondheim går ikke før klokken 5. Hvordan skal den tiden benyttes nå når det ikke er streik?
2: Nei, nå blir det middag. Ja, nå skal vi kose oss på Flesland, og det blir koselig det. Fin avslutning på turen det da.
1: Ja, hvordan koser man seg på en flyplass som Flesland?
3: Nei, vi må håpe at det er noen plass vi kan sette oss ned og få kjøpt oss noe mat, og så finner vi resten av reisefølget, og blir det sikkert litt prating og fliring.
1: Vi satser på det. Dere får riktig god tur hjem. Vi skal etter hvert også høre med Avinor hvordan trafikken kommer til å bli påvirket ut og inn til Flesland i løpet av denne dagen. Det kommer vi tilbake til.
0: Takk skal du ha, Kristel Higraff. Kommentator Håvard Nyhus, du er med fra Førde. Hva handler egentlig denne streiken om?
4: Det vi vet er at flyvelederne hadde tre hovedkrav, blant annet knyttet til seniorpolitikk og flere pauser. Og så høres det foreløpig at de ikke har fått gjennomslag for flere pauser, men at det kommer diverse seniortiltak.
0: Ja, det har jo vært litt ulike historier da, knyttet til denne streiken. Hva mener du er den rette?
4: Ja, si det. Det har i hvert fall versert fire hovedfortellinger om denne streiken i offentligheten. Den ene handler om at dette var helt nødvendig for vår alles flysikkerhet. Det det flyvelederne som har forsøkt å få gjennomslag for det synet. Mot dette så har det vært en sterk fortelling om at dette veldig privilegierte flyveledere som har mer enn godt nok betalt allerede og ikke trenger ytterligere privilegier og goder. På toppen av det igjen så har det vært to ulike syn knyttet til streikemodellen som sådan. Det de som mener at dette har bikket over fra å være til genanse for flere passasjerer til et alvorlig samfunnsproblem. Da tanken at staten må komme på banen med tvungen lønnsnemnd, og så det de som innvender at dette ikke var unntakstilstand i det hele tatt, men en helt ordinær streik, og at noen passasjerer som ikke kommer videre er en liten pris å betale for at streikeinstitusjonen lever i beste velgående.
0: Ja, men er det da forsvarlig at en så vidt liten gruppe kan ramme så bredt?
4: Det det ulike syn på. Jeg skal ikke ta stilling til det her og nå. Det egentlig for tidlig å si. Det som sikkert at streiken over i denne omgang, men at kampen om sannheten og dette kampen om historien om denne streiken ikke over. Den vil fortsette, og det gjelder å ikke bruke opp valutaen sin før neste streikemulighet. Det kommer alltid nye lønnsoppgjør.
0: Kronprins Håkon i formiddag vært på Rikshospitalet der kongen innlagd. Kong Harald ble innlagt mandag for en vek siden, da han måtte få behandling for væskesamling i kroppen som følge av kortisonbehandling for en blodsykdom. Så har kongens helsetilstand forverret seg i løpet av helga, men tilstanden nå stabil. Kollega Hegemo Eriksen ved Rikshospitalet Kronprinsen har vel da vært på sykebesøk i formiddag. Nå har han forlatt sykehuset.
16: Ja, han kjørte forbi her på baksiden av Rikshospitalet, hvor det en byggeplass, som dere ser. For kort tid siden, da hadde han vært på sykehuset i cirka halvannen time. Han var, så vidt vi kunne se, alene i bilen, og vi må jo anta da at han har fått en orientering om situasjonen. Slottet har opplyst at de skal komme med en oppdatering om kongens helsetilstand i løpet av dagen. Som du sier, så var det altså i går at slottet opplyste at kongens helse har forverret seg. Han behandles her på Rikshospitalet med antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Han responderer på behandlingen, og slottet opplyste i går kveld at tilstanden hans stabil. Og det får vi jo anta et godt tegn at han responderer på behandlingen. Men eksperter sier til NRK at en infeksjon med bakterier en alvorlig tilstand, og at det avhenger av den enkelte pasient hvor alvorlig situasjonen Det kan for eksempel avhenge av hva slags bakterie det og hvor skrøpelig pasienten i utgangspunktet.
0: Takk skal du ha fra Rikshospitalet, Hegemo Eriksen. Og på nettsidene våre kan du sende en hilsen til kong Harald. Gå inn på nrk.no for å ønske kongen god bedring. Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utgreier påvirkninger på klimaet godt nok før de tillot utbygging av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anka saken til Høyesterett. I dag bruker staten dagen til å argumentere for hvorfor vedtaket gyldige og feltene lovlige.
6: Staten har nå utredet konsekvensene av eksport av norsk olje og gass. Det generelt politisk spørsmål som ofte oppe for Stortinget og andre, og nå det også brakt inn i de enkelte prosjektene, og vi mener at vi nettopp har utredet det i flere runder, også etter pålegg av domstolene. Vi har respektert domstolene som har brakt det inn, og vi mener at de utredningene tilstrekkelige, så det det vi uenige om de utredningene går langt nok eller ikke.
7: Disse reglene om at man må utrede skadevirkningene av klimagassutslipp, de følger allerede av klare bestemmelser. Staten ber Høyesterett fravike vedtatt lovgivning. Dette utslipp og virkninger som utredes for radioaktivitet, for luftforurensning. Da utreder man økt dødelighet, man utreder skadevirkninger for sjø, for strandlinjer. Samme vitenskap har man på klimaområdet, og da er det et krav etter loven at man bruker det og forteller folk hvilke virkninger dette vil få.
0: Så advokat Jenny Sandvik, som representerer miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom. Reporter Kristine Ramberg Aasen, hvor viktig er denne saken?
8: Denne saken handler om to viktige ting. Den handler jo om vår store næring, olje og gass, og så handler den om det globale klima. Og Høyesterett mener at dette er en prinsipielt viktig sak. Derfor behandles denne i storkammer, det vil si at det er 11 dommere. I fjor var det 2 saker som ble behandlet i storkammer, i år er det 5, så det er ikke mange som kommer til storkammer.
0: Men hva er det saksøkerne mener burde ha skjedd i forkant av at staten da tillot denne utbyggingen?
8: Før man kan sette i gang med olje og gass, så må man lage en plan for utbygging og drift. Og så handler det om hva denne planen inneholder. For det er her saksøkerne mener at denne planen skulle ha inneholdt mye mer, som handler om hva skjer på klima når norsk olje og gass eksporteres og brennes i utlandet. Og det er her de ønsker at konsekvensene skal bli tydelige, sånn at offentligheten kan vise hva prisen er for at man driver med olje og gass.
0: Så har jo dette da vår mange runder. Nå er det en ny runde i Høyesterett. Hva har skjedd?
8: Ja, denne saken har jo vært i tingretten. Da vant Greenpeace og Natur og Ungdom, og det gjorde de også i lagmannsretten. Og det staten nå sier i dag, det er at innimellom i løpet av denne tiden her, så har de er ikke enige i det, men de har kommet med mer kunnskap, og de har kommet med flere setninger om hva det påvirker klima og å brenne olje og gass. Så de sier nå at vi er ikke enige med dere, men vi har gjort det likevel, og nå må i hvert fall disse feltene være gyldige, alt må være i orden. Men der er jo ikke naturvernorganisasjonene, de er ikke enige, de sier at det kreves mye mer for å få godkjent dette, og lagmannsretten var veldig tydelig i sin dom, det som forelå da lagmannsretten vurderte dette, det var for enkelt, sa de. Vi må vite mer om konsekvensene på klima.
0: Ja, hva blir konsekvensene da, dersom disse saksøkerne vinner fram?
8: Ja, det er litt tidlig å si, fordi vi vet ikke helt hva Høyesterett kommer til å legge til grunn, men håpet til miljøvernorganisasjonene er jo at de sier at disse feltene er ugyldige, og at det må en helt ny konsekvensutredning som er mye større, mye grundigere. Men det får vi se hvordan det ender, og så er det jo også sånn at håpet er nok sikkert at dette skal gjelde ikke bare disse 3 feltene, men at det skal gjelde alle felt som blir utbygd og som skal driftes på norsk sokkel. Men det staten sa veldig tydelig i dag, det var at dette må aldri få tilbakevirkende kraft.
0: En mann i 80-årene omkom etter å ha blitt angripen av en okse i Hallingdal i dag. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på staden, men livet sto ikke til å redde, og han ble erklært død på staden, opplyser operasjonsleder i politiet. Ifølge politiet er det ikke avklart hvordan ulykka skjedde.
9: Den norske forretningsmannen Rolf Nordmo ble i fjor dømt til livstid i Finland for drapet på sin tidligere kjæreste, finske Janne Puokka. Den tidligere ishockeyspilleren ble funnet drept i oktober 2024, og hans norske ekssamboer ble pågrepet og siktet for drapet etter kort tid. De to hadde vært kjærester i 10 år. Nordmo tilsto at han hadde forårsaket Puokkas død, men mente at det dreide seg om et uaktsomt drap. Han anket dommen, og i dag startet ankesaken. Reporter Sunniva Skurtveit, hva er det som har skjedd i retten til nå?
10: Ankesaken startet med at pressen ble invitert inn, og en fikk lov til å filme i rettssalen Rolf Nordmo og hans forsvarer. Videre var det en kort oppsummering av dommen fra tingretten før aktor og flere av advokaterne som representerer Janne Puokka sine etterlatte argumenterte for hvorfor de mente det var et overlagt drap. og snakket også om at de krever flere svar fra Rolf Nordmo når han skal forklare seg på onsdag. Forsvareren han sier i motsetning til deg at det ikke var et planlagt drap, det var noe som skjedde der og da, og at Nordmo krever å få en dom for uaktsomt drap.
17: Ja, hva betyr det å bli dømt til det de kaller livstid i Finland?
10: Det var den dommen Rolf Nordmo fikk i den finske tingretten. Og livstid i Finland tilsvarer 12 år forvaring i Norge, der du først etter 12 år kan be om å bli løslatt, og så vil jeg ta en vurdering på det. Så ingen garanti for at du slipper ut av fengsel. Og da var det at tingretten så på drapet som brutalt, et grovt drap som gjorde at det var skjerpende omstendighet, så gav han Finland sin strengeste straff.
17: Hva sier folk i Finland om dette drapet?
10: Det har fått masse oppmerksomhet, særlig fordi at Janne Puokka var en tidligere finsk ishockeyspiller. Han var den første som var åpent homofil i sporten, ble sett på som et forbilde. De vi har snakket med kaller det et grusomt drap, men nå er det jo snart 2 år siden det skjedde, sånn at det er ikke noe alle er opptatt av, selv om det var et stort presseoppbud her i dag.
17: Så hva skjer videre i retten i dag og dagene fremover?
10: I rettssal 1 her i Helsingfors lagmannsrett så heller partene på akkurat nå og går igjennom det de kaller for konfidensielt bevis. Det kan være bilder av den avdøde på åstedet og andre ting som hverken pressen eller offentligheten får lov til å høre eller se. Så etter knappe 2 timer ble vi kastet på gangen. Og sånn blir det resten av dagen før saken fortsetter på onsdag. Da er det enkelte vittner som kommer for å forklare seg, i tillegg til at Rolf Nordmo skal avgi sin forklaring for lagmannsretten. Og saken den er berammet til å vare i totalt 5 dager, fordelt over 3 veker, så kan det ta en måned eller mer før det vil komme en dom.
17: Takk for den rapporten, Sunniva Skurtvedt. Den svenske regjeringen opprettet et utvalg om vold i skolen. Det skjer etter at en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. En 17 år gammel jente ble drept, og 3 andre elever ble skadd. Utvalget som nå er opprettet har som mål å hindre nye angrep i skolen, det sier Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering.
11: Til alle foreldre og elever i hele landet vil jeg si dette.
12: Elever rundt om i landet. Nu
11: venter en ny skoleuke venter.
12: Jeg forstår
11: at man kjenner på uro og frykt.
12: Og angst. Det er mange tanker
11: og følelser.
12: Krama
11: hold rundt hverandre. Snakk om det som har skjedd. Selv om det kjennes tøft.
12: Jeg vil forsikre
11: dere om at jeg og regjeringen jobber uten stans.
12: For
11: å sikre at elever, lærere og skolepersonell er trygge.
12: Både
11: for skolens fysiske og ytre sikkerhet. Men også gjennom innsatsen for å forebygge det som aldri må skje igjen.
12: Det som aldri skal få hende igjen.
11: Vi nedsetter også en kommisjon som skal foreslå nye avgjørelser. For å hindre fremtidige skoleangrep.
17: Den nederlandske kringkasteren Avrotros har bestemt seg for å droppe Eurovision Song Contest neste år. Grunnen skal være situasjonen på Gaza, ifølge Reuters. Kringkasteren skriver i en uttalelse at en deltakelse ikke lenger er i tråd med deres verdier om pålitelighet, uavhengighet og menneskelighet.
0: Flygeleierstreiken er altså over. Flytrafikken vil være tilbake som normalt så snart flygeleierne er tilbake på jobb. Partene møttes hos Spekter i formiddag etter at arbeidsgiverorganisasjonen tok initiativ til et nytt forsøk gjennom Riksmekler. Her er leier i Norsk Flygeleierforening, Robert Jønnes.
13: Nei, vi har fått gode løsninger etter god dialog. Det er vi veldig glad for. Og det viktigste for oss nå er at de reisende kommer seg av gårde dit de skal, og slipper å bli en uskyldig tredjepart oppi det her.
14: Hvor raskt kan flytrafikken gå som normalt, tror du?
13: Ja, den går mer eller mindre som normalt nå, vil jeg tro. Fordi at de uttakene vi har er såpass marginale at jeg tror ikke det er så veldig mange forsinkelser per nå, uten at det er full oversikt over det. Våre folk og flyglederne kommer til å komme seg på jobb så fort som overhovedet mulig.
14: Så i løpet av noen timer så er alle på plass?
13: Det vil jeg tro.
14: Hva med pauser som har vært viktig for dere? Hva har dere fått der?
13: Pauser er ikke en del av den totaliteten her, og det er vi for så vidt har vi akseptert, og det synes vi er greit. Vi kommer til å følge det pausesporet i andre spor etter forhandlingene hvis det er nødvendig.
14: Hva mener du med det?
13: Vi kommer til å følge opp i egne prosesser mot arbeidsgiver eller andre prosesser hvis vi ser at det er nødvendig. Satse på en god dialog og få til løsning gjennom dialog. Dialogen er alltid veien til løsning.
14: Det var jo ekstremt fastlåst. Hva var det som plutselig gjorde at dere kom så veldig på talefot?
13: Nei, når man starter dialogen og er bevisst på det, opp til profesjonelt og klarer å forholde seg profesjonell i dialogen, så finner man ofte gode løsninger, og det klarte vi i dag.
14: Spøkte det lønnsnemnd i bakgrunnen, eller?
13: Egentlig ikke. Vi var tidlig ute med en avtale med arbeidsgiver om minimumsbemanning, sånn at det har aldri vært bekymret for.
14: Er dette en god dag for flygelederen?
13: Dette er en god dag for flygelederen.
15: Vi har hatt en konstruktiv prosess. Vi har vært veldig ansvarlige og strukket oss så langt vi har kunnet, og har funnet en helhetlig løsning på den tariffavtalen som gjør at de streikende går tilbake til arbeidet veldig raskt, og det er jeg ekstremt lettet over.
14: Hva var det som løste situasjonen?
15: Nei, vi var ansvarlige, og så innrømmet Spekter og Avinor en prosess knyttet til å utrede ulike typer livsfasetiltak, blant annet seniortiltak, som var veldig viktig for Norsk Flygelederforening, så det ble en del av den løsningen som Flygelederforeningen aksepterte sammen med et normalt lønnsoppgjør.
14: Ja, så lønnsoppgjøret, selve lønna, hvordan ble det?
15: Ja, det ble innenfor rammen for frontfaget på 4,4%, sånn som alle andre grupper i Avinor har fått.
14: Men pauser har jo vært mye snakk om. Hva har dere gitt dem der?
15: Pauser er ikke en del av denne løsningen, så der viser jeg til det Flygelederforeningen selv sier, at det er ikke en del av løsningen.
14: Men betyr det at man er ferdig med å snakke om pauser, tror du?
15: Denne tariffavtalen gjelder i 2 år, så man kan ikke ta av det spørsmålet i løpet av de 2 neste årene, i hvert fall.
14: Når er det flytrafikken går som normalt igjen, tror du?
15: Ja, Flygelederforeningen har lovet å prøve å gjøre alt de kan for å få de streikene tilbake til arbeid så fort som mulig. Heldigvis så er ikke dette den dagen som er den verste, så vi håper og tror at det skjer raskt. Jeg har ingen grunn til å betvile at de gjør sitt for å få trafikken fort i gang igjen.
0: Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten. Reporter Christer Ligraf på Flesland, hva er ståa der nå i ettermiddag?
1: Vel, nå cirka en time etter at nyheten om at streiken er avblåst, så er det veldig lite som minner om kaos her på Flesland. På tavlen bak meg så kan du se at det er ikke en eneste forsinkelse som er oppført i alle fall. Jeg har funnet 2 passasjerer. Siv, du kommer rett fra Gdansk i Polen. Hvordan reagerte du og Kristina på at streiken er avblåst?
2: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
1: Ok, så det er litt skuffelse ut å gå her altså, Kristina?
3: Ja, det hadde jo... Vi hadde funnet en løsning da. Det var det som var vår tanke også da vi hørte om det her, at det ordner seg. Ja.
1: Men vi hørte jo om kaotiske tilstander, blant annet her på Flesland nå i helgen, der hundrevis av passasjerer måtte overnatte på gulvet inne i terminal. Altså, hva tenkte dere om det?
2: Nei, det hadde kanskje ikke fristet, men vi hadde kanskje sett for oss et hotell da, hvis vi hadde måttet det da. Da hadde vi funnet løsninger, tror jeg. Ja. Men godt å komme hjem til Trondheim i dag også. Det kjenner vi på.
1: Nå hører vi om at også hotellet var ganske full, at privatpersoner måtte hente passasjerer hjem til egne boliger, så det hadde ikke vært noe problem.
3: Nei, og vi har jo også en venninne til som vi reiser med, som har datteren sin her i Bergen, så det kunne jo vært en løsning. Ellers så har jeg faktisk pakket tannkosten i håndbagasjen da. Så jeg tror det hadde ordnet seg det også.
1: Men hvordan opplevde dere flyturen hjem når alt var såpass usikkert?
2: Nei, det var jo egentlig ikke usikkert når vi dro fra Jo, det var kanskje det, ja. Nei, men vi tok det med knusende ro. Vi finner løsninger. Neida, det her går veldig bra.
1: Og hva med medpassasjerene ombord på flyet? Var det mange bekymrede ansikter å se?
3: Nei, kan egentlig ikke si det, altså. Jeg synes det virket som vanlig stemning. Ja.
1: Dere har beregnet god tid. Flyet tilbake igjen til Trondheim går ikke før klokken 5. Hvordan skal den tiden benyttes nå når det ikke er streik?
2: Nei, nå blir det middag. Ja, nå skal vi kose oss på Flesland, og det blir koselig det. Fin avslutning på turen det da.
1: Ja, hvordan koser man seg på en flyplass som Flesland?
3: Nei, vi må håpe at det er noen plass vi kan sette oss ned og få kjøpt oss noe mat, og så finner vi resten av reisefølget, og blir det sikkert litt prating og fliring.
1: Vi satser på det. Dere får riktig god tur hjem. Vi skal etter hvert også høre med Avinor hvordan trafikken kommer til å bli påvirket ut og inn til Flesland i løpet av denne dagen. Det kommer vi tilbake til.
0: Takk skal du ha, Kristel Higraff. Ja, kommentator Håvard Nyhus, du er med fra Førde. Hva handler egentlig denne streiken om?
4: Det vi vet er at flyvelederne hadde tre hovedkrav, blant annet knyttet til seniorpolitikk og flere pauser. Og så høres det foreløpig at de ikke har fått gjennomslag for flere pauser, men at det kommer diverse seniortiltak.
0: Ja, det har jo vært litt ulike historier da, knyttet til denne streiken. Hva mener du er den rette?
4: Ja, si det. Det har i hvert fall versert fire hovedfortellinger om denne streiken i offentligheten. Den ene handler om at dette var helt nødvendig for vår alles flysikkerhet. Det er det flyvelederne som har forsøkt å få gjennomslag for det synet. Mot dette så har det vært en sterk fortelling om at dette er veldig privilegierte flyveledere som har mer enn godt nok betalt allerede og ikke trenger ytterligere privilegier og goder. På toppen av det igjen så har det vært to ulike syn knyttet til streikemodellen som sådan. Det er de som mener at dette har bikket over fra å være til genanse for flere passasjerer til et alvorlig samfunnsproblem. Da er tanken at staten må komme på banen med tvungen lønnsnemnd, og så er det de som innvender at dette ikke var unntakstilstand i det hele tatt, men en helt ordinær streik, og at noen passasjerer som ikke kommer videre er en liten pris å betale for at streikeinstitusjonen lever i beste velgående.
0: Ja, men er det da forsvarlig at en så vidt liten gruppe kan ramme så bredt?
4: Det er det ulike syn på. Jeg skal ikke ta stilling til det her og nå. Det er egentlig for tidlig å si. Det som er sikkert er at streiken er over i denne omgang, men at kampen om sannheten og dette kampen om historien om denne streiken er ikke over. Den vil fortsette, og det gjelder å ikke bruke opp valutaen sin før neste streikemulighet kommer alltid nye lønnsoppgjør.
0: Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utgreier påvirkninger på klimaet godt nok før de tillot utbygging av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anka saken til Høyesterett. I dag bruker staten dagen til å argumentere for hvorfor vedtakene er gyldige og feltene lovlige.
6: Staten har nå utredet konsekvensene av eksport av norsk olje og gass. Det er et generelt politisk spørsmål som ofte er oppe for Stortinget og andre, og nå er det også brakt inn i de enkelte prosjektene, og vi mener at vi nettopp har utredet det i flere runder, også etter pålegg av domstolene. Vi har respektert domstolene som har brakt dette inn, og vi mener at de utredningene er tilstrekkelige, så det er det vi er uenige om de utredningene går langt nok eller ikke.
7: Disse reglene om at man må utrede skadevirkningene av klimagassutslipp, de følger allerede av klare bestemmelser. Staten ber Høyesterett fravike vedtatt lovgivning. Dette er utslipp og virkninger som utredes for radioaktivitet, for luftforurensning. Da utreder man økt dødelighet, man utreder skadevirkninger for sjø, for strandlinjer. Samme vitenskap har man på klimaområdet, og da er det et krav etter loven at man bruker det og fortelle folk hvilke virkninger dette vil få.
0: Så advokat Jenny Sandvik, som representerer miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom. Reporter Kristine Ramberg Aasen, hvor viktig er denne saken?
8: Denne saken handler om to viktige ting. Den handler jo om vår store næring, olje og gass, og så handler den om det globale klimaet. Og Høyesterett mener at dette en prinsipielt viktig sak. Derfor behandles denne i storkammer, det vil si at det 11 dommere. I fjor var det 2 saker som ble behandlet i storkammer, i år 5, så det ikke mange som kommer til storkammer.
0: Men hva det saksøkerne mener burde ha skjedd i forkant av at staten da tillot denne utbyggingen?
8: Før man kan sette i gang med olje og gass, så må man lage en plan for utbygging og drift. Og så handler det om hva denne planen inneholder. For det her saksøkerne mener at denne planen skulle ha inneholdt mye mer, som handler om hva skjer på klima når norsk olje og gass eksporteres og brennes i utlandet. Og det her de ønsker at konsekvensene skal bli tydelige, sånn at offentligheten kan vise hva prisen for at man driver med olje og gass.
0: Så har jo dette da vært mange runder. Nå det en ny runde i Høyesterett. Hva har skjedd?
8: Ja, denne saken har jo vært i tingretten. Da vant Greenpeace og Natur og Ungdom, og det gjorde de også i lagmannsretten. Og det staten nå sier i dag, det at innimellom i løpet av denne tiden her, så har de ikke enige i det, men de har kommet med mer kunnskap, og de har kommet med flere setninger om hva det påvirker klima og å brenne olje og gass. Så de sier nå at vi ikke enige med dere, men vi har gjort det likevel, og nå må hvert fall disse feltene være gyldige, alt må være i orden. Men der jo ikke naturvernorganisasjonene, de ikke enige, de sier at det kreves mye mer for å få godkjent dette, og lagmannsretten var veldig tydelig i sin dom. Det som forelå da lagmannsretten vurderte dette, det var for enkelt, sa de. Vi må vite mer om konsekvensene på klima.
0: Ja, hva blir konsekvensene da, dersom disse saksøkerne vinner fram?
8: Ja, det litt tidlig å si, fordi vi vet ikke helt hva Høyesterett kommer til å legge til grunn, men håpet til miljøvernorganisasjonene jo at de sier at disse feltene ugyldige, og at det må en helt ny konsekvensutredning, som mye større, mye grundigere. Men det får vi se hvordan det ender, og så det jo også sånn at håpet nok sikkert at dette skal gjelde ikke bare disse 3 feltene, men at det skal gjelde alle felt som blir utbygd og som skal driftes på norsk sokkel. Men det staten sa veldig tydelig i dag, det var at dette må aldri få tilbakevirkende kraft.
0: En mann i 80-årene omkom etter å ha blitt angripen av en okse i Hallingdal i dag. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på staden, men livet sto ikke til å redde, og han ble erklært død på staden, opplyser operasjonsleder i politiet. Ifølge politiet det ikke avklart hvordan ulykka skjedde.
9: Den norske forretningsmannen Rolf Nordmo ble i fjor dømt til livstid i Finland for drapet på sin tidligere kjæreste, finske Janne Puokka. Den tidligere ishockeyspilleren ble funnet drept i oktober 2024, og hans norske ekssamboer ble pågrepet og siktet for drapet etter kort tid. De to hadde vært kjærester i 10 år. Nordmo tilsto at han hadde forårsaket Puokkas død, men mente at det dreide seg om et uaktsomt drap. Han anka dommen, og i dag startet ankesaken. Reporter Sunniva Skurtveit, hva det som har skjedd i retten til nå?
10: Ankesaken startet med at pressen ble invitert inn, og en fikk lov til å filme i rettssalen Rolf Nordmo og hans forsvarer. Videre var det en kort oppsummering av dommen fra tingretten før aktor og flere av advokatene som representerer Janne Puokka sine etterlatte argumenterte for hvorfor de mente det var et overlagt drap, og snakket også om at de krever flere svar fra Rolf Nordmo når han skal forklare seg på onsdag. Forsvareren han sier i motsetning til deg at det ikke var et planlagt drap, det var noe som skjedde der og da, og at Nordmo krever å få en dom for uaktsomt drap.
9: Ja, hva betyr det å bli dømt til det de kaller livstid i Finland?
10: Det var den dommen Rolf Nordmo fikk saker i den finske tingretten, og livstid i Finland tilsvarer 12 år forvaring i Norge, der du først etter 12 år kan be om å bli løslatt, og så vil jeg ta en vurdering på det. Så ingen garanti for at du slipper ut av fengsel. Og da var det da at tingretten så på drapet som brutalt, et grovt drap som gjorde at det var skjerpende omstendighet, så gav han Finlands strengeste straff.
17: Hva sier folk i Finland om dette drapet?
10: Det har fått masse oppmerksomhet, og særlig fordi at Janne Puokka var en tidligere finsk ishockeyspiller. Han var den første som var åpent homofil i sporten, ble sett på som et forbilde. De vi har snakket med kaller det et grusomt drap, men nå er det jo snart 2 år siden det skjedde, sånn at det er ikke noe alle er opptatt av, selv om det var et stort presseoppbud her i dag.
17: Så hva skjer videre i retten i dag og dagene fremover?
10: I rettssal 1 her i Helsingfors lagmannsrett så heller partene på akkurat nå og går igjennom det de kaller for konfidensielt bevis. Det kan være bilder av den avdøde på åstedet og andre ting som hverken pressen eller offentligheten får lov til å høre eller se. Så etter knappe 2 timer ble vi kastet på gangen. Og sånn blir det resten av dagen før saken fortsetter på onsdag. Da er det enkelt

0: avhengighet og menneskelighet.
1: Flygelederstreiken avblåst. Flytrafikken vil gå som normalt igjen, så snart de streikende kommer seg på jobb. Kronprins Haakon har i formiddag besøkt Rikshospitalet der kongen innlagt. Godt nytt at kongen responderer på behandling, sier professor i geriatri. Høyesterett skal avgjøre om tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige, starter behandlingen i dag. Klokka 16. Dette NRK Nyheter. Flygeleierstreiken altså over. Flytrafikken vil være tilbake som normalt så snart flygeleierne tilbake på jobb. Partene møttes hos Spekter i formiddag etter at arbeidsgiverorganisasjonen tok initiativ til et nytt forsøk gjennom Riksmekleren. Kommunikasjonssjef i Avinor, Katrine Framholt, sier at de nå letta.
2: Dette har vært veldig krevende dager for Avinor, for flyselskapene og for alle de reisende her fra Bergen Lufthavn.
3: Hva er det som har vært mest krevende?
2: Det mest krevende er jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til i dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normaldrift.
0: Den svenske regjeringen opprettet et utvalg om vold i skolen. Det skjer etter at en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. En 17 år gammel jente ble drept, og tre andre elever ble skadd. Utvalget som nå opprettet har som mål å hindre nye angrep i skolen, det sier Simona Mohamsson, som minister for utdanning og integrering.
4: Til alle foreldre og elever i hele landet vil jeg si dette.
5: Och elever runt om i landet.
4: En ny skoleuke väntar. Jag förstår att man känner på oro och frykt.
5: Och ångest.
4: Det är många tankar och känslor. Håll runt varandra. Snack om det som har skett.
5: Prata om det som har hänt.
4: Även om det känns tufft. Jag vill försäkra dig om att jag och regeringen jobbar utan stans.
5: Oavbrutet
4: för att säkra att elever, lärare och skolpersonal är trygga.
5: Lärare och skolpersonal.
4: Både för skolans fysiska och yttre säkerhet.
5: Fysiska och yttre säkerhet.
4: Men också genom insatsen för att förebygga det som aldrig må ske igen. Att
5: förebygga det som aldrig ska få hända igen.
4: Vi nedsätter också en kommission som ska föreslå nya avgörelser.
5: Som ska föreslå nya åtgärder
4: för att hindra framtida skolangrepp.
1: Flygeleierstreiken altså over. Flytrafikken vil være tilbake som normalt så snart flygeleierne tilbake på jobb. Partene møttes hos Spekter i formiddag etter at arbeidsgiverorganisasjonen tok initiativ til et nytt forsøk gjennom Riksmekler. Her leier i Norsk Flygeleierforening Robert Jønnes.
6: Vi har fått gode løsninger etter god dialog, det er vi veldig glad for. Og det viktigste for oss nå at de reisende kommer seg av gårde dit de skal, og slippe å bli en uskyldig tredjepart oppi det her.
7: Hvor raskt kan flytrafikken gå som normalt, tror du?
6: Ja, den går mer eller mindre som normalt nå, vil jeg tro, fordi at de uttakene vi har er såpass marginale at jeg tror ikke det er så veldig mange forsinkelser per nå, uten at det full oversikt over det. Våres folk og flygledere kommer til å komme seg på jobb så fort som overhodet mulig.
7: Så i løpet av noen timer så er alle på plass?
6: Det vil jeg tro.
7: Hva med pauser som har vært viktig for dere? Hva har dere fått der?
6: Pauser er ikke en del av den totaliteten her, og det er vi for så vidt har vi akseptert, og det synes vi er greit. Vi kommer til å følge det pausesporet i andre spor etter forhandlingene hvis det er nødvendig.
7: Hva mener du med det?
6: Vi kommer til å følge det opp i egne prosesser mot arbeidsgiver eller andre prosesser hvis vi ser at det er nødvendig. Satse på en god dialog og få til løsning gjennom dialog. Dialogen er alltid veien til løsning.
7: Det var jo ekstremt fastlåst. Hva var det som plutselig gjorde at dere kom så veldig på talefot?
6: Nei, når man starter dialogen og er bevisst på det, opptatt profesjonelt og klarer å

0: forholde seg profesjonell i dialogen, så finner man ofte gode løsninger, og det klarte vi i dag.
1: Spøkte det lønnsnemnd i bakgrunnen, eller?
0: Egentlig ikke. Vi var tidlig ute med en avtale med arbeidsgiver om minimumsbemanning, sånn at det har aldri vært bekymret for.
1: Er dette en god dag for flygeledere?
0: Dette er en god dag for flygeledere.
2: Vi har hatt en konstruktiv prosess. Vi har vært veldig ansvarlige og strukket oss så langt vi har kunnet, og har funnet en helhetlig løsning på den tariffavtalen som gjør at de streikene går tilbake til arbeidet veldig raskt, og det er jeg ekstremt lettet over.
1: Hva var det som løste situasjonen?
2: Nei, vi var ansvarlige, og så innrømmet Spekter og Avinor en prosess knyttet til å utrede ulike typer livsfasetiltak, blant annet seniortiltak, som var veldig viktig for Norsk Flygelederforening, så det ble en del av den løsningen som Flygelederforeningen aksepterte sammen med et normalt lønnsoppgjør.
1: Mm. Ja, så lønnsoppgjøret, selve lønna, hvordan ble det?
2: Ja, det ble innenfor rammen for frontfaget på 4,4%, sånn som alle andre grupper i Avinor har fått.
1: Mm. Men pausa har jo vært mye snakk om. Hva har dere gitt dem der?
2: Pauser er ikke en del av denne løsningen, så der viser jeg til det Flygelederforeningen selv sier, at det er ikke en del av løsningen.
1: Men betyr det at man er ferdig med å snakke om pausa, tror du?
2: Denne tariffavtalen gjelder i 2 år, så man kan ikke ta av det spørsmålet i løpet av de 2 neste årene i hvert fall.
1: Når er det flytrafikken går som normalt igjen, tror du?
2: Ja, Flygelederforeningen har lovet å prøve å gjøre alt de kan for å få de streikene tilbake til arbeid så fort som mulig. Heldigvis så er ikke dette den dagen som er den verste, så vi håper og tror at det skjer raskt. Jeg har ingen grunn til å betvile at de gjør sitt for å få trafikken fort i gang igjen.
3: Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten. Reporter Kriste Ligraf på Flesland, hva er ståa der nå i ettermiddag?
4: Vel, nå cirka en time etter at nyheten om at streiken er avblåst, så er det veldig lite som minner om kaos her på Flesland. På tavlen bak meg så kan du se at det er ikke en eneste forsinkelse som er oppført i alle fall. Jeg har funnet 2 passasjerer. Siv, du kommer rett fra Gdansk i Pol. Hvordan har reagert du og Kristina på at streiken er avblåst?
5: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
4: Ok, så det er litt skuffelse ut å gå her altså, Kristina?
6: Ja, det hadde jo... Vi hadde funnet en løsning da. Det var det som var vår tanke også da vi hørte om det her, at det ordner seg. Ja.
4: Men vi hørte jo om kaotiske tilstander, blant annet her på Flesland nå i helgen, der hundrevis av passasjerer måtte overnatte på gulvet inne i terminal. Altså. Hva tenkte dere om det?
5: Nei, det hadde kanskje ikke fristet, men vi hadde kanskje sett for oss et hotell da, hvis vi hadde måttet det. Da hadde vi funnet løsninger, tror jeg. Ja. Men godt å komme hjem til Trondheim i dag også. Det kjenner vi på.
4: Nå hører vi om at også hotellet var ganske full, at privatpersoner måtte hente passasjerer hjem til egne boliger, så det hadde ikke vært noe problem.
6: Nei, og vi har jo også en venninne til som vi reiser med, som har datteren sin her i Bergen, så det kunne jo vært en løsning. Ellers så har jeg faktisk pakket tannkosten i håndbagasjen da. Så jeg tror det hadde ordnet seg det også.
4: Men hvordan opplevde dere flyturen hjem når alt var såpass usikkert?
5: Nei, det var jo egentlig ikke usikkert når vi dro fra... Jo, det var kanskje det, ja. Nei, men vi tok det med knusende ro. Vi finner løsninger. Neida, det her går veldig bra.
4: Og hva med medpassasjerene ombord på flyet? Var det mange bekymrede ansikter å se?
6: Nei, jeg kunne egentlig ikke, si det, altså. Jeg synes det virket som vanlig stemning. Ja.
4: Dere har beregnet god tid. Flyet tilbake igjen til Trondheim går ikke før 17:00. Hvordan skal den tiden benyttes nå når det ikke er streik?
5: Nei, nå blir det middag. Ja, nå skal vi kose oss på Flesland, og det blir koselig det. Fin avslutning på turen det da.
4: Ja, hvordan koser man seg på en flyplass som Flesland?
6: Nei, vi må håpe at det er noen plass vi kan sette oss ned og få kjøpt oss noe mat, og så finner vi resten av reisefølget, og blir det sikkert litt prating og fliring.
4: Vi satser på det. Dere får riktig god tur hjem. Vi skal etter hvert også høre med Avinor hvordan trafikken kommer til å bli påvirket ut og inn til Flesland i løpet av denne dagen. Det kommer vi tilbake til.
3: Takk skal du ha, Kristel Higraff. Kommentator Håvard Nyhus, du er med fra Førde. Hva handler egentlig denne streiken om?
7: Det vi vet at flyvelederne hadde tre hovedkrav, blant annet knyttet til seniorpolitikk og flere pauser. Og så høres det foreløpig at de ikke har fått gjennomslag for flere pauser, men at det kommer diverse seniortiltak.
3: Ja, det har jo vært litt ulike historier da, knyttet til denne streiken. Hva mener du den rette?
7: Ja, si det. Det har i hvert fall versert fire hovedfortellinger om denne streiken i offentligheten. Den ene handler om at dette var helt nødvendig for vår alles flysikkerhet. Det det flyvelederne som har forsøkt å få gjennomslag for det synet. Mot dette så har det vært en sterk fortelling om at dette veldig privilegierte flyveledere som har mer enn godt nok betalt allerede og ikke trenger ytterligere privilegier og goder. På toppen av det igjen så har det vært to ulike syn knyttet til streikemodellen som sådan, der de som mener at dette har bikket over fra å være til genanse for flere passasjerer til et alvorlig samfunnsproblem. Da tanken at staten må komme på banen med tvungen lønnsnemnd, og så det de som innvender at dette ikke var unntakstilstand i det hele tatt, men en helt ordinær streik, og at noen passasjerer som ikke kommer videre er en liten pris å betale for at streikeinstitusjonen lever i beste velgående.
3: Ja, men er det da forsvarlig at en så vidt liten gruppe kan ramme så bredt?
7: Det det ulike syn på. Jeg skal ikke ta stilling til det her og nå. Det egentlig for tidlig å si. Det som sikkert at streiken over i denne omgang, men at kampen om sannheten og dette kampen om historien om denne streiken ikke over. Den vil fortsette, og det gjelder å ikke bruke opp valutaen sin før neste streikemulighet. Det kommer alltid nye lønnsoppgjør.
3: Flygeleierstreiken altså over. Flytrafikken vil være tilbake som normalt så snart flygeleierne tilbake på jobb. Kommunikasjonssjef i Avinor, Katrine Framholt, sier de nå letta.
8: Dette har vært veldig krevende dager for Avinor, for flyselskapene og for alle de reisende her fra Bergen Lufthavn.
9: Hva det som har vært mest krevende?
8: Det mest krevende jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til i dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normalen.
3: Kronprins Håkon har i formiddag vært på Rikshospitalet der kongen innlagd. Kong Harald ble innlagd mandag for en vek siden, og han måtte få behandling for væskesamling i kroppen som følge av kortisonbehandling for en blodsykdom. Så har kongens helsetilstand forverret seg i løpet av helga, men tilstanden nå stabil. Kollega Hegemo Eriksen ved Rikshospitalet Kronprinsen har vel da vært på sykebesøk i formiddag. Nå har han forlatt sykehuset.
10: Ja, han kjørte forbi her på baksiden av Rikshospitalet, hvor det en byggeplass, som dere ser. For kort tid siden, da hadde han vært på sykehuset i cirka halvannen time. Han var, så vidt vi kunne se, alene i bilen, og vi må jo anta da at han har fått en orientering om situasjonen. Slottet har opplyst at de skal komme med en oppdatering om kongens helsetilstand i løpet av dagen. Som du sier, så var det altså i går at slottet opplyste at kongen helse har forverret seg. Han behandles her på Rikshospitalet med antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Han responderer på behandlingen, og slottet opplyste i går kveld at tilstanden hans stabil. Og det får vi jo anta et godt tegn at han responderer på behandlingen. Men eksperter sier til NRK at en infeksjon med bakterier en alvorlig tilstand, og at det avhenger av den enkelte pasient hvor alvorlig situasjonen Det kan for eksempel avhenge av hva slags bakterie det og hvor skrøpelig pasienten i utgangspunktet.
3: Takk skal du ha fra Rikshospitalet, Hegemo Eriksen. Og på nettsidene våre kan du sende en helsing til kong Harald. Gå inn på nrk.no for å ønske kongen god bedring. Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utgreier påvirkninger på klimaet godt nok før de tillot utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anka saka til Høyesterett. I dag bruker staten dagen til å argumentere for hvorfor vedtaket er gyldige og feltet lovlegge.
11: Staten har nå utredet konsekvensene av eksport av norsk olje og gass. Det er et generelt politisk spørsmål som ofte er oppe for Stortinget og andre, og nå er det også brakt inn i de enkelte prosjektene, og vi mener at vi nettopp har utredet det i flere runder, også etter pålegg av domstolene. Vi har respektert domstolene som har brakt det inn, og vi mener at de utredningene er tilstrekkelige, så det er det vi er uenige om de utredningene går langt nok eller ikke.
12: Disse reglene om at man må utrede skadevirkningene av klimagassutslipp, de følger allerede av klare bestemmelser. Staten ber Høyesterett fravike vedtatt lovgivning. Dette er utslipp og virkninger som utredes for radioaktivitet, for luftforurensning. Da utreder man økt dødelighet, man utreder skadevirkninger for sjø, for strandlinjer. Samme vitenskap har man på klimaområdet, og da er det et krav etter loven at man bruker det og forteller folk hvilke virkninger dette vil få.
3: Så advokat Jenny Sandvik, som representerer miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom. Reporter Kristine Ramberg Aasen, hvor viktig er denne saken?
13: Denne saken handler om to viktige ting. Den handler jo om vår store næring, olje og gass, og så handler den om det globale klimaet. Og Høyesterett mener at dette er en prinsipielt viktig sak. Derfor behandles denne i Storkammer, det vil si at det er 11 dommere. I fjor var det 2 saker som ble behandlet i Storkammer, i år er det 5, så det er ikke mange som kommer til Storkammer.
3: Men hva er det saksøkerne mener burde ha skjedd i forkant av at staten da tillot denne utbyggingen?
13: Før man kan sette i gang med olje og gass, så må man lage en plan for utbygging og drift. Og så handler det om hva denne planen inneholder. For det er her saksøkerne mener at denne planen skulle ha inneholdt mye mer, som handler om hva skjer på klima når norsk olje og gass eksporteres og brennes i utlandet. Og det er her de ønsker at konsekvensene skal bli tydelige, sånn at offentligheten kan vise hva prisen er for at man driver med olje og gass.
3: Så har jo dette da vært mange runder. Nå er det en ny runde i Høyesterett. Hva har skjedd?
13: Ja, denne saken har jo vært i tingretten, da vant Greenpeace og Natur og Ungdom, og det gjorde de også i lagmannsretten. Og det staten nå sier i dag, det er at innimellom i løpet av denne tiden her, så har de er ikke enige i det, men de har kommet med mer kunnskap, og de har kommet med flere setninger om hva det påvirker klima og å brenne olje og gass. Så de sier nå at vi er ikke enige med dere, men vi har gjort det likevel, og nå må i hvert fall disse feltene være gyldige, alt må være i orden. Men der er jo ikke naturvernorganisasjonene, de er ikke enige, de sier at det kreves mye mer for å få godkjent dette, og lagmannsretten var veldig tydelig i sin dom. Det som forelå da lagmannsretten vurderte dette, det var for enkelt, sa de. Vi må vite mer om konsekvensene på klima.
3: Ja, hva blir konsekvensene da, dersom disse saksøkerne vinner fram?
13: Ja, det er litt tidlig å si, fordi vi vet ikke helt hva Høyesterett kommer til å legge til grunn, men håpet til miljøvernorganisasjonene er jo at de sier at disse feltene er ugyldige, og at det må en helt ny konsekvensutredning, som er mye større, mye grundigere. Men det får vi se hvordan det ender, og så er det jo også sånn at håpet er nok sikkert at dette skal gjelde ikke bare disse 3 feltene, men at det skal gjelde alle felt som blir utbygd og som skal driftes på norsk sokkel. Men det staten sa veldig tydelig i dag, det var at dette må aldri få tilbakevirkende kraft.
3: En mann i 80-åra omkom etter å ha blitt angripen av en okse i Hallingdal i dag. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på staden, men livet sto ikke til å redde. Og han ble erklært død på staden, opplyser operasjonsleder i politiet. Ifølge politiet er det ikke avklart hvordan ulykka skjedde.
14: Den norske forretningsmannen Rolf Nordmo ble i fjor dømt til livstid i Finland for drapet på sin tidligere kjæreste, finske Janne Puokka. Den tidligere ishockeyspilleren ble funnet drept i oktober 2024, og hans norske ekssamboer ble pågrepet og siktet for drapet etter kort tid. De to hadde vært kjærester i 10 år. Nordmo tilsto at han hadde forårsaket Puokkas død, men mente at det dreide seg om et uaktsomt drap. Han anka dommen, og i dag startet ankesaken. Reporter Sunniva Skurtveit, hva er det som har skjedd i retten til nå?
15: Ankesaken startet med at pressen ble invitert inn, og en fikk lov til å filme i rettssalen Rolf Nordmo og hans forsvarer. Videre var det en kort oppsummering av dommen fra tingretten før aktor og flere av advokatene som representerer Janne Puokka sine etterlatte argumenterte for hvorfor de mente det var et overlagt drap, og snakket også om at de krev flere svar fra Rolf Nordmo når han skal forklare seg på onsdag. Forsvareren hans sier i motsetning til deg at det ikke var et planlagt drap, det var noe som skjedde der og da, og at Nordmo krever å få en dom for uaktsomt drap.
14: Ja, hva betyr det å bli dømt til det de kaller livstid i Finland?
15: Det var den dommen Rolf Nordmo fikk i den finske tingretten, og livstid i Finland tilsvarer 12 år forvaring i Norge, der du først etter 12 år kan be om å bli løslatt, og så vil jeg ta en vurdering på det. Så ingen garanti for at du slipper ut av fengsel. Og da var det at tingretten så på drapet som brutalt, et grovt drap som gjorde at det var skjerpende omstendighet, så gav han Finland sin strengeste straff.
14: Hva sier folk i Finland om dette drapet?
15: Det har fått masse oppmerksomhet, særlig fordi at Janne Puokka var en tidligere finsk ishockeyspiller. Han var den første som var åpent homofil i sporten, ble sett på som et forbilde. De vi har snakket med kaller det et grusomt drap, men nå er det jo snart 2 år siden det skjedde, sånn at det er ikke noe alle er opptatt av, selv om det var et stort presseoppbud her i dag.
14: Så hva skjer videre i retten i dag og dagene fremover?
15: I rettssal 1 her i Helsingfors lagmannsrett så heller partene på akkurat nå og går gjennom det de kaller for konfidensielt bevis. Det kan være bilder av den avdøde på åstedet og andre ting som hverken pressen eller offentligheten får lov til å høre eller se. Så etter knappe 2 timer ble vi kastet på gangen. Og sånn blir det resten av dagen før saken fortsetter på onsdag. Da er det enkelte vittner som kommer for å forklare seg, i tillegg til at Rolf Nordmo skal avgi sin forklaring for lagmannsretten. Og saken den er berammet til å være i totalt 5 dager, fordelt over 3 veker, så kan det ta en måned eller mer før det vil komme en dom.
14: Takk for den rapporten, Sunniva Skurtveit. Den nederlandske kringkasteren Avrotros har bestemt seg for å droppe Eurovision Song Contest neste år. Grunnen skal være situasjonen på Gaza, ifølge Reuters. Kringkasteren skriver i en uttalelse at en deltakelse ikke lenger er i tråd med deres verdier om pålitelighet, uavhengighet og menneskelighet. Den svenske regjeringen opprettet et utvalg om vold i skolen. Det skjer etter at en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. En 17 år gammel jente ble drept, og 3 andre elever ble skadd. Utvalget som nå er opprettet har som mål å hindre nye angrep i skolen, det sier Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering.
16: Til alle foreldre og elever i hele landet vil jeg si dette.
17: Elever rundt om i landet. Nu venter
16: en ny skoleuke venter.
17: Jeg forstår at man
16: kjenner på uro og frykt.
17: Og angst. Det er mange tanker
16: og følelser.
17: Kramme om
16: Hold rundt hverandre. Snakk om det som har skjedd.
17: Om det som har hendt.
16: Selv om det kjennes tøft.
17: Jeg vil forsikre
16: dere om at jeg og regjeringen jobber uten stans.
17: For å sikre
16: at elever, lærere og skolepersonell er trygge.
17: Både
16: for skolens fysiske og ytre sikkerhet. Men også gjennom innsatsen for å forebygge det som aldri må skje igjen.
17: Det som aldri skal få hende igjen.
16: Vi nedsetter også en kommisjon som skal foreslå nye avgjørelser
17: for å hindre
16: fremtidige skoleangrep.
3: Flygeleierstreiken er altså over. Flytrafikken vil være tilbake som normalt så snart flygeleierne er tilbake på jobb. Partene møttes hos Spekter i formiddag etter at arbeidsgiverorganisasjonen tok initiativ til et nytt forsøk gjennom Riksmekler. Her er leier i Norsk Flygeleierforening, Robert Jønnes.
0: Ja, vi har fått gode løsninger etter god dialog. Det er vi veldig glad for. Og det viktigste for oss nå er at de reisende kommer seg av gårde dit de skal, og slipper å bli en uskyldig tredjepart oppi det her.
1: Hvor raskt kan flytrafikken gå som normalt, tror du?
0: Ja, den går mer eller mindre som normalt nå, vil jeg tro. Fordi at de uttakene vi har er såpass marginale at jeg tror ikke det er så veldig mange forsinkelser per nå, uten at det er full oversikt over det. Våres folk og flygledere kommer til å komme seg på jobb så fort som overhovedet mulig.
1: Så i løpet av noen timer så er alle på plass?
0: Det vil jeg tro.
1: Hva med pauser som har vært viktig for dere? Hva har dere fått der?
0: Pausa er ikke en del av den totaliteten her, og det er vi for så vidt har vi akseptert, og det synes vi er greit. Vi kommer til å følge det pausesporet i andre spor etter forhandlingene hvis det er nødvendig.
1: Hva mener du med det?
0: Vi kommer til å følge det opp i egne prosesser mot arbeidsgiver eller andre prosesser hvis vi ser at det er nødvendig. Satse på en god dialog og få til løsning gjennom dialog. Dialogen er alltid veien til løsning.
1: Det var jo ekstremt fastlåst. Hva var det som plutselig gjorde at dere kom så veldig på talefot?
0: Nei, når man starter dialogen og er bevisst på det, opptatt profesjonelt og klarer å forholde seg profesjonell i dialogen, så finner man ofte gode løsninger, og det klarte vi i dag.
1: Spøkte det lønnsnemnd i bakgrunnen, eller?
0: Egentlig ikke. Vi var tidlig ute med en avtale med arbeidsgiver om minimumsmåning, sånn at det har aldri vært bekymret for.
1: Er dette en god dag for flygeledere?
0: Dette er en god dag for flygeledere.
2: Vi har hatt en konstruktiv prosess. Vi har vært veldig ansvarlige og strukket oss så langt vi har kunnet og har funnet en helhetlig løsning på den tariffavtalen som gjør at de streikene går tilbake til arbeidet veldig raskt, og det er jeg ekstremt lettet over.
1: Hva var det som løste situasjonen?
2: Nei, vi var ansvarlige, og så innrømmet Spekter og Avinor en prosess knyttet til å utrede ulike typer livsfasetiltak, blant annet seniortiltak, som var veldig viktig for Norsk Flygelederforening, så det ble en del av den løsningen som Flygelederforeningen aksepterte sammen med et normalt lønnsoppgjør.
1: Mm. Ja, så lønnsoppgjøret, selve lønnen, hvordan ble det?
2: Ja, det ble innenfor rammen for frontfaget på 4,4%, sånn som alle andre grupper i Avinor har fått.
1: Mm. Men pauser har jo vært mye snakk om. Hva har dere gitt dem der?
2: Pauser er ikke en del av denne løsningen, så der viser jeg til det Flygelederforeningen selv sier, at det er ikke en del av løsningen.
1: Men betyr det at man er ferdig med å snakke om pauser, tror du?
2: Denne tariffavtalen gjelder i 2 år, så man kan ikke ta av det spørsmålet i løpet av de 2 neste årene, i hvert fall.
1: Når er det flytrafikken går som normalt igjen, tror du?
2: Ja, Flygelederforeningen har lovet å prøve å gjøre alt de kan for å få de streikene tilbake til arbeid så fort som mulig. Heldigvis så er ikke dette den dagen som er den verste, så vi håper og tror at det skjer raskt. Jeg har ingen grunn til å betvile at de gjør sitt for å få trafikken fort i gang igjen.
3: Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten. Reporter Christer Ligraf på Flesland, hva er ståa der nå i ettermiddag?
4: Vel, nå cirka en time etter at nyheten om at streiken er avblåst, så er det veldig lite som minner om kaos her på Flesland. På tavlen bak meg så kan du se at det er ikke en eneste forsinkelse som er oppført i alle fall. Jeg har funnet 2 passasjerer. Siv, du kommer rett fra Gdansk i Pol. Hvordan reagerte du og Kristina på at streiken er avblåst?
5: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
4: Ok, så det er litt skuffelse ut å gå her, altså, Kristina?
6: Ja, det hadde jo... Vi hadde funnet en løsning da. Det var det som var vår tanke også da vi hørte om det her. her at det ordner seg.
18: Ja. Men vi hørte jo om kaotiske tilstander, blant annet her på Flesna nå i helgen, der hundrevis av passasjerer måtte overnatte på gulvet inne i terminal. Altså, hva tenkte dere om det?
5: Nei, det hadde kanskje ikke fristet, men vi hadde kanskje sett for oss et hotell da, hvis vi hadde måttet det. Da hadde vi funnet løsninger, tror jeg. Ja. Men godt å komme hjem til Trondheim i dag også. Det kjenner vi på.
18: Nå hører vi om at også hotellet var ganske full, at privatpersoner måtte hente passasjerer hjem til egne boliger, så det hadde ikke vært noe problem.
6: Nei, og vi har jo også en venninne til som vi reiser med, som har datteren sin her i Bergen, så det kunne jo vært en løsning. Ellers så har jeg faktisk pakket tannkosten i håndbagasjen da. Så jeg tror det hadde ordnet seg det også.
18: Men hvordan opplevde dere flyturen hjem når alt var såpass usikkert?
5: Nei, det var jo egentlig ikke usikkert når vi dro fra... Jo, det var kanskje det, ja. Nei, men vi tok det med knusende ro. Vi finner løsninger. Neida, det her går veldig bra.
18: Og hva med medpassasjerene ombord på flyet? Var det mange bekymrede ansikter å se?
6: Nei, kan egentlig ikke si det, altså. Jeg synes det virket som vanlig stemning. Ja.
18: Dere har beregnet god tid. Flyet tilbake igjen til Trondheim går ikke før 17:00. Hvordan skal den tiden benyttes nå når det ikke er streik?
5: Nei, nå blir det middag. Ja, nå skal vi kose oss på Flesland, og det blir koselig det. Fin avslutning på turen det da.
18: Ja, hvordan koser man seg på en flyplass som Flesland?
6: Nei, vi må håpe at det er noen plass vi kan sette oss ned og få kjøpt oss noe mat, og så finner vi resten av reisefølget, og blir det sikkert litt prating og fliring.
18: Vi satser på det. Dere får riktig god tur hjem. Vi skal etter hvert også høre med Avinor hvordan trafikken kommer til å bli påvirket ut og inn til Flesland i løpet av denne dagen. Det kommer vi tilbake til.
3: Takk skal du ha, Kristel Higraff. Det er nå i ettermiddag kommet en ny oppdatering om kongens helsetilstand i kunngjøringen fra slottet, heter det. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil. Ja, Kristi Marie Skrede, det var vel i og for seg en melding som hadde en litt annen karakter enn den som kom i går.
19: Ja, dette her er jo en status quo-melding, og på en måte en sånn, ikke noe nytt, det er godt nytt i en situasjon der han ble verre i helga, og at det nå er stabilt, kan en se på som godt nytt. Og så venter en jo, håper en på en melding om at han er i bedring, den kom heller ikke nå. Så dette her er en melding om... på en måte en melding undervegs. Kongehuset har jo signalisert at de ville komme med en oppdatering i dag, og det var dette de kunne fortelle oss.
3: Ja, kongen er jo innlagt, som de fleste har fått med seg, på Rikshospitalet. Det kom en oppdatering som du var inne på i går. Da var tilstanden forverret, nå er det status quo. Hvor alvorlig sier leger og spesialister at denne tilstanden til kongen er?
19: Ja, infeksjon med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, er alvorlig. Og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så er meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått, det er et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Og så spørs det hvordan det er med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
3: Ja, du nevner jo antibiotika. Hva slags behandling er det kongen nå for?
19: Man får antibiotika mot denne bakterien som er funnet i blodet. Leger peker jo på at det er positivt at en vet hva bakterien er hen, og at en kan spisse behandlingen mot det. Så vet ikke vi alle detaljer om dette her. Men det er antibiotikabehandlingen han får. Det er i hvert fall det vi vet, og så kan det være han får tilleggsbehandling med, og, men det er det de har opplyst om.
3: Ja, så er jo kongen en godt voksen mann på 89 år, og slik sett så er jo det en dramatikk i at han ligger på sykehus på den måten.
19: og trenger behandling på sykehus er i seg selv, da er det alvorlig. Og vi kjenner kongens alder og sykehistorikk, så det er ikke et godt tegn at han må være på sykehus, men han med de legene som kjenner han best, og han får den beste behandlingen som mulig å gi i den situasjonen han i.
20: Ja, vi gjentar også at det kommet en oppdatering fra slottet nå i ettermiddag, og der heter det enkelt at det ikke er vesentlige endringer i kongens helse, og at situasjonen fremleis er stabil. Det er jo kronprinsen Kristi Marie som nå fungerer som regent i kongens sykdomsfravær. Hva med programmet til kongehuset?
19: Ja, de har ikke avlyst noe enda. Vi ser at kronprinsregenten har tatt kongens oppgave utover i veka. Vi ser at dronninga planlegger å reise alene på den turen de skulle gjøre i lag til Trøndelag i neste veke. Vi ser også at dronninga har møte på slottet i morgen. Så det er arbeidet går etter planen i kongehuset, selv om kongen innlagt og syk.
20: Men sølvbryllupsdagen til kronprinsparet, den feiringen er utsett.
19: Den offisielle feiringen er utsett, og om de feirer privat, det er det sagt at de har tenkt å gjøre. Det blir ikke noe offentlig i alle fall rundt den feiringen. Den dagen er jo i morgen, og med far og svigerfar på sykehuset, så kan det være at feiringen blir preget av det også.
20: Ja, og det vi også da har fått beskjed om er at han forblir på sykehus inntil videre.
19: Kongen er på sykehus inntil videre, og han er sykemeldt inntil videre. Kronprinsen har overtaket regentskapet denne veka og neste veke.
20: Takk skal du ha så langt. Vi skal til Rikshospitalet. Og reporter Martin Fjørtoft, så er det altså da kommet en oppdatering om kongens helsetilstand der oppe også.
21: Ja, ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand. Det betyr jo da at situasjonen er stabil, men blir betegnet som alvorlig all den tid man har en infeksjon i blodet som må behandles med antibiotika, hvilket kongen nå får, og legene sier at han responderer på behandlingen. Så foreløpig så er status quo her oppe på Rikshospitalet. For kanskje 3 minutter siden så kom det 2 svarte biler kjørende opp langs veien her inn mot Rikshospitalet, her vi står nå. Og vi syntes at vi kunne skimte dronning Sonja bak et av bilvinduene. Så alt tyder på nå at kongen har besøk av dronningen. Han hadde jo også besøk tidligere i dag. Kronprins Haakon var jo her fra cirka 12 til 1,5 time utover, før han da forlot Rikshospitalet.
20: Ja, det er vel kanskje ikke så mye å lese inn i det. Det er vel naturlig at den næreste familien kommer på besøk når en da ligger på sykehus.
21: Ja, det er jo vanlig å besøke de nærmeste når de er syke. Så jeg tror ikke vi skal dra for store konklusjoner utover det, at det er viktig å være sammen når en familie som de er blir rammet av sykdom, sånn som kongen er her. Nå skal det sies at den forrige beskjeden fra slottet var at tilstanden hadde forverret seg gjennom helgen. Det at det nå kommer en oppdatering at det ikke er noen vesentlige endringer, det må vi jo kanskje tolke som en beskjed som vi kunne frykte var verre enn den er.
20: Takk for den rapporten fra Rikshospitalet, Martin Fjørtoft. Og vi gjentar altså at det kommer en oppdatering om kongens helse. I denne kunngjøringen fra slottet så står det at det er ingen vesentlige endringer i kongens helse. Situasjonen er fortsatt stabil, og Kristi Marie Skrede, det er jo da, som du kaller det, en status quo-melding.
19: Ja, det er det. Det er kongehuset har en rutine på å oppdatere, og når det først og fremst noe å oppdatere om, men også i denne situasjonen, når meldingen i går var som den var, at situasjonen var verre, så forplikter det litt å følge opp den, og ikke vente for lenge med en oppfølging av den meldingen. Og den kom jo nå, og var kort og konsist, at det ikke er så mye nytt å fortelle.
20: Og det er jo ingen tvil om at dette er en mann som en nasjon har et forhold til og er veldig glad i, og det er et stort informasjonsbehov også ute hos publikum med den situasjonen som har oppstått.
19: Ja, vi merker det veldig godt at kongen blir syk, så går en støkk i mange, og en har lyst til å vite hvor det går. Det er som om det var ens næreste. Og så har ikke vi krav på å få vite alt. Vi får vite noe. Så en viss utålmodighet etter å få vite mer er nok der ute. Og det, jeg merker også at internasjonalt er stor interesse. Blir kontaktet av kollegaer i flere land som har lyst til å høre siste nytt om Kong Harald. Så vi får se om det kommer med nye oppdateringer i morgen. Da han var syk i 2024 i Malaysia, så kom kongehuset med oppdateringer hver dag i den vanskeligste perioden da. Ikke alltid så mye informasjon, men det kom med oppdateringer.
20: Takk skal du ha, og så kan vi gjenta da en siste gang at det kom til en kunngjøring der det heter fra slottet at det er ingen vesentlige endringer i kongens helse. Situasjonen er fortsatt stabil. Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utgreier påvirkninger på klimaet godt nok før de tillot utbygging av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anka saken til Høyesterett. I dag bruker staten dagen til å argumentere for hvorfor vedtakene er gyldige og feltene lovlige.
11: Staten har nå utredet konsekvensene av eksport av norsk olje og gass. Det er et generelt politisk spørsmål som ofte er oppe for Stortinget og andre, og nå er det også brakt inn i de enkelte prosjektene, og vi mener at vi nettopp har utredet det i flere runder, også etter pålegg av domstolene. Vi har respektert domstolene som har brakt det inn, og vi mener at de utredningene er tilstrekkelige, så det er det vi er uenige om de utredningene går langt nok eller ikke.
12: Disse reglene om at man må utrede skadevirkningene av klimagassutslipp, de følger allerede av klare bestemmelser. Staten ber Høyesterett fravike vedtatt lovgivning. Dette er utslipp og virkninger som utredes for radioaktivitet, for luftforurensning. Da utreder man økt dødelighet, man utreder skadevirkninger for sjø, for strandlinjer. Samme vitenskap har man på klimaområdet, og da er det et krav etter loven at man bruker det og forteller folk hvilke virkninger dette vil få.
20: Det sa advokat Jenny Sandvik, som representerer miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom. Reporter Kristine Ramberg-Aasen, hvor viktig er denne saken?
13: Denne saken handler om to viktige ting. Den handler jo om vår store næring, olje og gass, og så handler den om det globale klima. Og Høyesterett mener at dette er en prinsipielt viktig sak. Derfor behandles denne i Storkammer, det vil si at det er 11 dommere. I fjor var det 2 saker som ble behandlet i Storkammer, i år er det 5, så det er ikke mange som kommer til Storkammer.
20: Men hva er det saksøkerne mener burde ha skjedd i forkant av at staten da tillot denne utbyggingen?
13: Før man kan sette i gang med olje og gass, så må man lage en plan for utbygging og drift. Og så handler det om hva denne planen inneholder. For det er her saksøkerne mener at denne planen skulle ha inneholdt mye mer, som handler om hva skjer på klima når norsk olje og gass eksporteres og brennes i utlandet. Og det er her de ønsker at konsekvensene skal bli tydelige, sånn at offentligheten kan vise hva prisen er for at man driver med olje og gass.
20: Så har jo dette da vært mange runder. Nå er det en ny runde i Høyesterett. Hva har skjedd?
13: Ja, denne saken har jo vært i tingretten. Da vant Greenpeace og Natur og Ungdom, og det gjorde de også i lagmannsretten. Og det staten nå sier i dag, det er at innimellom i løpet av denne tiden her, så har de er ikke enige i det, men de har kommet med mer kunnskap, og de har kommet med flere setninger om hva det påvirker klima og å brenne olje og gass. Så de sier nå at vi ikke enige med dere, men vi har gjort det likevel, og nå må i hvert fall disse feltene være gyldige, alt må være i orden. Men der er jo ikke naturvernorganisasjonene, de ikke enige, de sier at det kreves mye mer for å få godkjent dette, og lagmannsretten var veldig tydelig i sin dom. Det som forelå da lagmannsretten vurderte dette, det var for enkelt, sa de. Vi må vite mer om konsekvensene på klima.
20: Ja, hva blir konsekvensene da, dersom disse saksøkerne vinner fram?
13: Ja, det litt tidlig å si, fordi vi vet ikke helt hva Høyesterett kommer til å legge til grunn, men håpet til miljøvernorganisasjonene er jo at de sier at disse feltene er ugyldige, og at det må en helt ny konsekvensutredning, som er mye større, mye grundigere. Men det får vi se hvordan det ender, og så er det jo også sånn at håpet er nok sikkert at dette skal gjelde ikke bare disse tre feltene, men at det skal gjelde alle felt som blir utbygd og som skal driftes på norsk sokkel. Men det staten sa veldig tydelig i dag, det var at dette må aldri få tilbakevirkende kraft.
20: Det er nå i ettermiddag kommet en ny oppdatering om kongens helsetilstand i kunngjøringa fra slottet, heter det. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil. Ja, Kristi Marie Skrede, det var vel i og for seg en melding som hadde en litt annen karakter enn den som kom i går.
19: Ja, dette her er jo en status quo-melding, og på en måte en sånn, ikke noe nytt, det er godt nytt i en situasjon der han ble verre i helga, og at det nå er stabilt, kan en se på som godt nytt. Og så venter en jo, håper en på en melding om at han er i bedring, den kom heller ikke nå. Så dette her er en melding om på en måte en melding undervegs. Kongehuset har jo signalisert at de ville komme med en oppdatering i dag, og det var dette de kunne fortelle oss.
20: Ja, kongen er jo innlagt, som de fleste har fått med seg, på Rikshospitalet. Det kom en oppdatering som du var inne på i går. Da var tilstanden forverret, nå er det status quo. Hvor alvorlig sier leger og spesialister at denne tilstanden til kongen er?
19: Ja, infeksjon med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, er alvorlig. Og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så er meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått. Det er et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Og så spørs det hvordan det er med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
20: Ja, du nevner jo antibiotika. Hva slags behandling er det kongen nå får?
19: Han får antibiotika mot denne bakterien som er funnet i blodet. Leger peker jo på at det er positivt at en vet hva bakterien er hen, og at en kan spisse behandlingen mot det. Så vet ikke vi alle detaljer om dette her. Men det er antibiotikabehandlingen han får. Det er i hvert fall det vi vet, og så kan det være han får tilleggsbehandling med, og, men det er det de har opplyst om.
20: Ja, så er jo kongen en godt voksen mann på 89 år, og slik sett så er jo det en dramatikk i at han ligger på sykehus på den måten.
19: Å trenge behandling på sykehus er i seg selv, da er det alvorlig. Og vi kjenner kongens alder og sykehistorikk, så det er ikke et godt tegn at han må være på sykehus, men han er med de legerne som kjenner han best, og han får den beste behandlingen som er mulig å gi i den situasjonen han er i.
20: Ja, Vi gjentar også at det kommet en oppdatering fra slottet nå i ettermiddag, og der heter det enkelt at det ikke er vesentlige endringer i kongens helse, og at situasjonen fremleis er stabil. Det er jo kronprinsen Kristi Marie som nå fungerer som regent i kongens sykdomsfravær. Hva med programmet til kongehuset?
19: Ja, de har ikke avlyst noe enda. Vi ser at kronprinsregenten har tatt kongens oppgave utover i veka. Vi ser at dronninga planlegger å reise alene på den turen de skulle gjøre i lag til Trøndelag i neste veke. Vi ser også at dronninga har møte på slottet i morgen. Så det er arbeidet går etter planen i kongehuset, selv om kongen er innlagt og syk.
20: Men sølvbryllupsdagen til kronprinsparet, den feiringen er utsett.
19: Den offisielle feiringen er utsett, og om de feirer privat, det er det sagt at de har tenkt å gjøre. Det blir ikke noe offentlig i alle fall rundt den feiringen. Den dagen er jo i morgen, og med far og svigerfar på sykehuset, så kan det være at feiringen blir preget av det også.
20: Ja, og det vi også da har fått beskjed om er at han forblir på sykehus inntil videre.
19: Kongen er på sykehus inntil videre, og han er sykemeldt inntil videre. Kronprinsen har overtaket regentskapet denne veka og neste veke.
20: Flygeleierstreiken er altså over. Flytrafikken vil være tilbake som normalt så snart flygeleierne er tilbake på jobb. Partene møttes hos Spekter i formiddag etter at arbeidsgiverorganisasjonen tok initiativ til et nytt forsøk gjennom Riksmekler. Her er leier i Norsk Flygeleierforening, Robert Jønnes.
0: Vi har fått gode løsninger etter god dialog. Det er vi veldig glad for. Og det viktigste for oss nå er at de reisende kommer seg og går dit de skal, og slipper å bli en uskyldig tredjepart oppi det her.
1: Hvor raskt kan flytrafikken gå som normalt, tror du?
0: Ja, den går mer eller mindre som normalt nå, vil jeg tro, for det at de uttakene vi har er såpass marginale at jeg tror ikke det er så veldig mange forsinkelser per nå, uten at det er full oversikt over det. Våre folk og flyglederne kommer til å komme seg på jobb så fort som overhovedet mulig.
1: Så i løpet av noen timer så er alle på plass?
0: Det vil jeg tro.
1: Hva med pauser som har vært viktig for dere? Hva har dere fått der?
0: Pausa er ikke en del av den totaliteten her, og det er vi for så vidt har vi akseptert, og det synes vi er greit. Vi kommer til å følge det pausesporet i andre spor etter forhandlingene hvis det er nødvendig.
1: Hva mener du med det?
0: Vi kommer til å følge opp i egne prosesser mot arbeidsgiver eller andre prosesser hvis vi ser at det er nødvendig. Satse på en god dialog og få til løsning gjennom dialog. Dialogen er alltid veien til løsning.
1: Det var jo ekstremt fastlåst. Hva var det som plutselig gjorde at dere kom så veldig på talefot?
0: Nei, når man starter dialogen og er bevisst på det, opp til profesjonelt og klarer å forholde seg profesjonell i dialogen, så finner man ofte gode løsninger, og det klarte vi i dag.
1: Spøkte det lønnsnemnd i bakgrunnen, eller?
0: Egentlig ikke. Vi var tidlig ute med en avtale med arbeidsgiver om minimumsbemanning, sånn at det har aldri vært bekymret for.
1: Er dette en god dag for flygelederen?
0: Dette er en god dag for flygelederen.
2: Vi har hatt en konstruktiv prosess. Vi har vært veldig ansvarlige og strukket oss så langt vi har kunnet, og har funnet en helhetlig løsning på den tariffavtalen som gjør at de streikene går tilbake til arbeidet veldig raskt, og det er jeg ekstremt lettet over.
1: Hva var det som løste situasjonen?
2: Nei, vi var ansvarlige, og så innrømmet Spekter og Avinor en prosess knyttet til å utrede ulike typer livsfasetiltak, blant annet seniortiltak, som var veldig viktig for Norsk Flygelederforening, så det ble en del av den løsningen som Flygelederforeningen aksepterte sammen med et normalt lønnsoppgjør.
1: Ja, så lønnsoppgjøret, selve lønnen, hvordan ble det?
2: Ja, det ble innenfor rammen for frontfaget på 4,4%, sånn som alle andre grupper i Avinor har fått.
1: Men pauser har jo vært mye snakk om. Hva har dere gitt dem der?
2: Pauser er ikke en del av denne løsningen, så der viser jeg til det Flygelederforeningen selv sier, at det er ikke en del av løsningen.
1: Men betyr det at man er ferdig med å snakke om pauser, tror du?
2: Denne tariffavtalen gjelder i 2 år, så man kan ikke ta av det spørsmålet i løpet av de 2 neste årene, i hvert fall.
1: Når er det flytrafikken går som normalt igjen, tror du?
2: Ja, Flygelederforeningen har lovet å prøve å gjøre alt de kan for å få de streikene tilbake til arbeid så fort som mulig. Heldigvis så er ikke dette den dagen som er den verste, så vi håper og tror at det skjer raskt. Jeg har ingen grunn til å betvile at de gjør sitt for å få trafikken fort i gang igjen.
3: Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten. Reporter Kriste Ligraf på Flesland, hva er stået der nå i ettermiddag?
18: Vel, nå cirka en time etter at nyheten om at streiken er avblåst, så er det veldig lite som minner om kaos her på Flesland. På tavlen bak meg så kan du se at det er ikke en eneste forsinkelse som er oppført i alle fall. Jeg har funnet to passasjerer. Siv, du kommer rett fra Gdansk i Pol. Hvordan har reagert du og Kristina på at streiken er avblåst?
5: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
18: Ok, så det er litt skuffelse ut å gå her altså, Kristina.
6: Ja, det hadde jo... Vi hadde funnet en løsning da. Det var det som var vår tanke også da vi hørte om det her, at det ordner seg. Ja.
18: Men vi hørte jo om kaotiske tilstander, blant annet her på Flesland nå i helgen, der hundrevis av passasjerer måtte overnatte på gulvet inne i terminal. Altså, hva tenkte dere om det?
5: Nei, det hadde kanskje ikke fristet, men vi hadde kanskje sett for oss et hotell da, vi da, hvis vi hadde måttet det da. Da hadde vi funnet løsninger, tror jeg. Ja. Men godt å komme hjem til Trondheim i dag også. Det kjenner vi på.
18: Nå hører vi om at også hotellet var ganske full, at privatpersoner måtte hente passasjerer hjem til egne boliger, så det hadde ikke vært noe problem.
6: Nei, og vi har jo også en venninne til som vi reiser med, som har datteren sin her i Bergen, så det kunne jo vært en løsning. Ellers så har jeg faktisk pakket tannkosten i håndbagasjen da. Så jeg tror det hadde ordnet seg det også.
18: Men hvordan opplevde dere flyturen hjem når alt var såpass usikkert?
5: Nei, det var jo egentlig ikke usikkert når vi dro fra... Jo, det var kanskje det, ja. Nei, men vi tok det med knusende ro. Vi finner løsninger. Neida, det her går veldig bra.
18: Og hva med medpassasjerene ombord på flyet? Var det mange bekymrede ansikter å se?
6: Nei, kan egentlig ikke si det, altså. Jeg synes det virket som vanlig stemning. Ja.
18: Dere har beregnet god tid. Flyet tilbake igjen til Trondheim går ikke før klokken 5. Hvordan skal den tiden benyttes nå når det ikke er strekk?
5: Nei, nå blir det middag. Ja, nå skal vi kose oss på Flesland, og det blir koselig det. Fin avslutning på turen det da.
18: Ja, hvordan koser man seg på en flyplass som Flesland?
6: Nei, vi må håpe at det er noen plass vi kan sette oss ned og få kjøpt oss noe mat, og så finner vi resten av reisefølget, og blir det sikkert litt prating og fliring.
18: Vi satser på det. Dere får riktig god tur hjem. Vi skal etter hvert også høre med Avinor hvordan trafikken kommer til å bli påvirket ut og inn til Flesland i løpet av denne dagen. Det kommer vi tilbake til.
3: Takk skal du ha, Kristel Higraff. Ja, kommentator Håvard Nyhus, du er med fra Førde. Hva handler egentlig denne streiken om?
7: Det vi vet er at flyvelederne hadde tre hovedkrav, blant annet knyttet til seniorpolitikk og flere pauser. Og så høres det foreløpig at de ikke har fått gjennomslag for flere pauser, men at det kommer diverse seniortiltak.
3: Ja, det har jo vært litt ulike historier da, knyttet til denne streiken. Hva mener du er den rette?
7: Ja, si det. Det har i hvert fall versert fire hovedfortellinger om denne streiken i offentligheten. Den ene handler om at dette var helt nødvendig for vår alles flysikkerhet. Det er det flyvelederne som har forsøkt å få gjennomslag for det synet. Mot dette så har det vært en sterk fortelling om at dette er veldig privilegierte flyveledere som har mer enn godt nok betalt allerede og ikke trenger ytterligere privilegier og goder. På toppen av det igjen så har det vært to ulike syn knyttet til streikemodellen som sådan. Det er de som mener at dette har bikket over fra å være til genanse for flere passasjerer til et alvorlig samfunnsproblem. Da er tanken at staten må komme på banen med tvungen lønnsnemnd, og så er det de som innvender at dette ikke var unntakstilstand i det hele tatt, men en helt ordinær streik, og at noen passasjerer som ikke kommer videre er en liten pris å betale for at streikeinstitusjonen lever i beste velgående.
3: Ja, men er det da forsvarlig at en så vidt liten gruppe kan ramme så bredt?
7: Det det ulike syn på. Jeg skal ikke ta stilling til det her og nå. Det egentlig for tidlig å si. Det som sikkert at streiken over i denne omgang, men at kampen om sannheten og dette kampen om historien om denne streiken ikke over. Den vil fortsette, og det gjelder å ikke bruke opp valutaen sin før neste streikemulighet kommer alltid nye lønnsoppgjør.
3: Flygeleierstreiken altså over. Flytrafikken vil være tilbake som normalt så snart flygeleierne tilbake på jobb. Kommunikasjonssjef i Avinor, Katrine Framholt, sier de nå letta.
8: Dette har vært veldig krevende dager for Avinor, for flyselskapene og for alle de reisende her fra Bergen Lufthavn.
9: Hva det som har vært mest krevende?
8: Det mest krevende jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til i dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normalt.

0: kunngjøringen heter det at det ikke er noen vesentlige endringer I kong Haralds helsetilstand, og at situasjonen fremleis stabil.
1: Ja, dette her jo en status quo-melding, og på en måte en sånn, ikke noe nytt, det godt nytt I en situasjon der han ble verre I helga, og at det nå stabilt, kan en se på som godt nytt. Og så venter en jo, håper en på en melding om at, at han I bedring, den kom heller ikke nå. Så dette her en melding om... på en måte en melding undervegs. Kongehuset har jo signalisert at de ville komme med en oppdatering I dag, og det var dette de kunne fortelle oss.
0: Ja, kongen jo innlagt, som de fleste har fått med seg, på Rikshospitalet. Det kom en oppdatering som du var inne på I går. Da var tilstanden forverret. Nå det status quo. Hvor alvorlig sier leger og spesialister at denne tilstanden til kongen
1: Ja, infeksjon med bakterier I blodet, sier leger som har greie på det, alvorlig. Og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått, det et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Og så spørs det hvordan det med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre nå, nemlig væskesamling I kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
0: Ja, du nevner jo antibiotika. Hva slags behandling det kongen nå får?
1: Man får antibiotika mot denne bakterien som funnet I blodet. Leger peker jo på at det positivt at den vet hva bakterien hen, og at den kan spisse behandlingen mot det. Så vet ikke vi alle detaljer om dette her. Men det antibiotikabehandling han får, det I hvert fall det vi vet, og så kan det være han får tilleggsbehandling med, og, men det det de har opplyst om.
0: Ja, så jo kongen. En godt voksen mann på 89 år, og slik sett så jo det en dramatikk I at han ligger på sykehus på den måten.
1: Å trenge behandling på sykehus I seg selv, da det alvorlig. Og vi kjenner kongens alder og sykehistorikk, så det ikke et godt tegn at han må være på sykehus, men han med de legerne som kjenner han best, og han får den beste behandlingen som mulig å gi I den situasjonen han I.
0: Ja, sa Kristi Marie Skrede. I dag det ett år siden drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I Oslo, og dagen blir markert. Antirasistisk senter og LO står som arrangør, mens Oslo kommune vertskap. Andreas De Brito Jonassen på Rådhusplassen. Hvordan foregår denne markeringen?
2: Her skal det være mange appeller fra folk som ble opprørt og skremt også av det drapet som skjedde på kampen for ett år siden, da 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept på jobb på en institusjon. Hun ble drept av en 18 år gammel mann som hadde rasistiske motiver. Han ville drepe henne fordi hun hadde mørk hud og var muslim, og det det veldig mange som har reagert på, og som samles I dag for å markere sin motstand mot. Blant dem Mange som skal møte opp her Kansa Ali fra Mira-senteret. Dere jobber med akkurat minoritetskvinner og de truslene som de står overfor. Da. Hvorfor det viktig for dere å stille opp her?
3: Altså, det selvfølgelig kjempeviktig for oss, for den målgruppen som vi treffer. Og det den redselen som det drapet på Tamima skapte blant veldig mange av våre brukere var helt sjokkerende, og derfor det også veldig viktig at vi deltar på denne minnemarkeringen, men også fordi at vi har sett over lang tid at denne normaliseringen av rasisme og muslimhat har gjort at sårbare minoriteter blir mer utsatt, og at kvinner fordi at de nettopp befinner seg I dette skjæringspunktet mellom kvinnehat og rasistiske motiver blir et enda større offer, og Tamima jo et bevis på nettopp det.
2: Hvorfor Tamima blitt et så sterkt symbol for så mange?
3: Jeg tror

0: At det at hun var på jobb, et sted hvor hun tilsynelatende skulle være trygg, og det gjorde noe med folk, at man faktisk ikke er trygg noen steder. Og også det at Tamima, du har hørt vennene hennes snakke om henne, det arbeidet hun gjør, det var på en måte for ungdommer, for et mangfoldig samfunn, for å faktisk gjøre det bedre for mange, og at nettopp hun blir da derfor et såpass viktig symbol i den kampen som er mot rasisme og muslimhat som skjer da hver dag.
1: Nå strømmer det jo til med mennesker her. Forhåpentligvis blir det mange som kommer til markeringen i dag. Hva betyr det at så mange som mulig møter opp?
0: Det betyr enormt mye. Det betyr jo at dette hatet ikke har grobunn blant folket. De som kommer, de er her for å støtte alle minoriteter, og det betyr enormt mye å se det samholdet.
1: Takk, Kansa Ali. Omar Ashraf, daglig leder i Antirasistisk Senter. Dere er arrangør av markeringen her, sammen med flere andre. Men hvorfor var det så viktig å få på plass en sånn markering som dette?
2: Nei, altså det er fortsatt et veldig, veldig ferskt sår i befolkningen. Jeg startet dagen i dag morges på gravferden, ba en bønn sammen med familien. Og det er klart at det er viktig å minne seg selv på det, altså fordi at vi ser ofte Tamima som denne siluetten. Men Tamima var jo et ekte menneske, og Tamima ligger nå i graven sin og har mistet livet sitt til en ond ideologi. Så det at vi kan skape arenaer hvor folk kan sørge, kan kjenne på samhold og at vi kan dyrke fellesskapet, det har vært viktig for oss, særskilt da et år etter drapet og fire måneder etter rettssaken.
1: Gjerningsmannen ble jo dømt til forvaring, 19 år. Hva betyr det at han fikk en såpass streng straff?
2: Det betyr mye. Det betyr at justisvesenet vårt fungerer. Det betyr også at vi tar på alvor rasisme og diskriminering for det onde det er. Men så må det jo også sies at for vår del så har vi jo ønsket oss også at det skulle være en terrorparagraf som skulle anvendes. Ikke minst fordi at den frykten denne hendelsen skapte i befolkningen, den må vi ta på alvor, og den er reell. Så er det helt klart og tydelig at en sånn dom som dette er prinsipiell og viktig av mange årsaker.
1: Så er det flere av Tamimas venner og etterlatte som skal delta på markeringen i dag. Hva tror du det betyr for dem at det dukker opp så mange som det ser ut å gjøre her?
2: Det betyr mye for dem, og så vil jeg også si at det betyr mye for oss som arrangører. Altså, de har stått helt sentrale i både fjorårets markering og årets markering, og vi gjør jo alt egentlig i samråd med dem. Og så tror jeg at det er helt fantastisk når Norge og Oslo dukker opp slik, som de gjorde i fjor også, så er det alt en familie som har gått igjennom det verste en kan tenke seg, kan ønske seg.
1: Takk, Omar Ashraf. Du og mange andre har gule blomster i dag. Gul var Tamimas favorittfarge, har familiene og vennene hennes fortalt, og de håper at rådhusplassen i kveld, utover kvelden, skal farges gul.
3: Andreas De Brito og Jonasen, takk for den rapporten. Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utgreier påvirkninger på klimaet godt nok før de tillot utbygging av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anka saken til Høyesterett. I dag bruker staten dagen til å argumentere for hvorfor vedtakene er gyldige og feltene lovlige.
4: Den nederlandske kringkasteren Avrotros har bestemt seg for å droppe Eurovision Song Contest neste år. Grunnen skal være situasjonen på Gaza, ifølge Reuters. Kringkasteren skriver i en uttalelse at en deltakelse ikke lenger er i tråd med deres verdier om pålitelighet, uavhengighet og menneskelighet. Den svenske regjeringen opprettet et utvalg om vold i skolen. Det skjer etter at en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. En 17 år gammel jente ble drept, og tre andre elever ble skadd. Utvalget som nå opprettet har som mål å hindre nye angrep i skolen, det sier Simona Mohamsson, som minister for utdanning og integrering.
5: Til alle foreldre og elever i hele landet vil jeg si dette.
6: Elever rundt om i landet. Nå venter
5: en ny skoleuke venter.
6: Jeg
5: forstår at man kjenner på uro og frykt.
6: Og angst. Det er mange tanker.
5: Det er mange tanker og følelser.
6: Krama om
5: hverandre. Hold rundt hverandre. Snakk om det som har skjedd. Selv om det kjennes tøft.
6: Jeg vil forsikre
5: dere om at jeg og regjeringen jobber uten stans.
6: For å
5: sikre at elever, lærere og skolepersonell er trygge.
6: Både
5: for skolens fysiske og ytre sikkerhet. Men også gjennom innsatsen for å forebygge det som aldri må skje igjen.
6: Det som aldri skal få hende igjen. Vi nedsetter
5: også en kommisjon som skal foreslå nye avgjørelser
6: for å hindre
5: fremtidige skoleangrep.
3: Nå i ettermiddag kommer en ny oppdatering fra slottet om kongens helsetilstand. I kunngjøringen heter det at det ikke er noen vesentlige endringer i kong Haralds helsetilstand, og at situasjonen fremleis er stabil.
7: Ja, dette her er jo en status quo-melding, og på en måte en sånn, ikke noe nytt, det er godt nytt i en situasjon der han ble verre i helga, og at det nå er stabilt, kan en se på som godt nytt. Og så håper en på en melding om at han er i bedring, den kom heller ikke nå. Så dette her er en melding om... på en måte en melding undervegs. Kongehuset har jo signalisert at de ville komme med en oppdatering i dag, og det var dette de kunne fortelle oss.
3: Ja, kongen er jo innlagt, som de fleste har fått med seg, på Rikshospitalet. Det kom en oppdatering som du var inne på i går. Da var tilstanden forverret, nå er det status quo. Hvor alvorlig sier leger og spesialister at denne tilstanden til kongen er?
7: Ja, infeksjon med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, er alvorlig. Og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så er meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått, det er et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Også spørs det hvordan det er med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
3: Ja, du nevner jo antibiotika. Hva slags behandling er det kongen nå får?
7: Man får antibiotika mot denne bakterien som er funnet i blodet. Leger peker jo på at det er positivt at en vet hva bakterien er hen, og at en kan spisse behandlingen mot det. Så vet ikke vi alle detaljer om dette her. Men det er antibiotikabehandling han får. Det er i hvert fall det vi vet, og så kan det være han får tilleggsbehandling med, og, men det er det de har opplyst om.
3: Ja, så er jo kongen en godt voksen mann på 89 år, og slik sett så er jo det en dramatikk i at han ligger på sykehus på den måten.
7: Å trenge behandling på sykehus er i seg selv, da er det alvorlig. Og vi kjenner kongens alder og sykehistorikk, så det er ikke et godt tegn at han må være på sykehus, men han er med de legerne som kjenner han best, og han får den beste behandlingen som er mulig å gi i den situasjonen han er i.
3: Og på nettsidene våre kan du sende en hilsen til kong Harald. Gå inn på nrk.no for å ønske kongen god bedring. Ja, sa Kristi Marie Skrede. I dag er det ett år siden drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo, og dagen blir markert. Antirasistisk Senter og LO står som arrangør, mens Oslo kommune er vertskap. Andreas De Brito Jonassen på Rådhusplassen, hvordan foregår denne markeringen?
1: Her skal det være mange appeller fra folk som ble opprørt og skremt også av det drapet som skjedde på kampen for ett år siden, da 34 år gamle Tamima Nibrasjuhar ble drept på jobb på en institusjon. Hun ble drept av en 18 år gammel mann som hadde rasistiske motiver. Han ville drepe henne fordi hun hadde mørk hud og var muslim, og det det veldig mange som har reagert på, og som samles i dag for å markere sin motstand mot. Blant dem, mange som skal møte opp her, Kansa Ali fra Mira-senteret. Dere jobber med akkurat minoritetskvinner og de truslene som de står overfor. Da. Hvorfor er det viktig for dere å stille opp her?
0: Altså, det selvfølgelig kjempeviktig for oss, for den målgruppen som vi treffer. Og det den redselen som det drapet på Tamima skapte blant veldig mange av våre brukere var helt sjokkerende, og derfor det også veldig viktig at vi deltar på denne minnemarkeringen, men også fordi at vi har sett over lang tid at denne her normaliseringen av rasisme og muslimhat har gjort at sårbare minoriteter blir mer utsatt, og at kvinner fordi at de nettopp befinner seg i dette skjæringspunktet mellom kvinnehat og rasistiske motiver blir et enda større offer, og Tamima jo et bevis på nettopp det.
1: Hvorfor Tamima blitt et så sterkt symbol for så mange?
0: Jeg tror at det at hun var på jobb, et sted hvor hun tilsynelatende skulle være trygg, og det gjorde noe med folk, at man faktisk ikke trygg noen steder. Og også det at Tamima, du har hørt vennene hennes snakke om henne, det arbeidet hun gjør, det var på en måte for ungdommer, for et mangfoldig samfunn, for å faktisk gjøre det bedre for mange, og at nettopp hun blir da derfor et såpass viktig symbol i den kampen som mot rasisme og muslimhat som skjer da hver dag.
1: Nå strømmer det jo til med mennesker her. Forhåpentligvis blir det mange som kommer til markeringen i dag. Hva betyr det at så mange som mulig møter opp?
0: Det betyr enormt mye. Det betyr jo at dette hatet ikke har grobunn blant folket. De som kommer, de her for å støtte alle minoriteter, og det betyr enormt mye å se det samholdet.
1: Takk, Kansa Ali. Omar Ashraf, daglig leder i Antirasistisk senter. Dere arrangør av markeringen her, sammen med flere andre. Men hvorfor var det så viktig å få på plass en sånn markering som dette?
2: Nei, altså det fortsatt et veldig, veldig ferskt sår i befolkningen. Jeg startet dagen i dag morges på gravferden, ba en bønn sammen med familien. Og det klart at det viktig å minne seg selv på det, altså fordi at vi ser ofte Tamima som denne siluetten. Men Tamima var jo et ekte menneske, og Tamima ligger nå i graven sin og har mistet livet sitt til en ond ideologi. Så det at vi kan skape arenaer hvor folk kan sørge, kan kjenne på samhold, og at vi kan dyrke fellesskapet, det har vært viktig for oss, særskilt da et år etter drapet og fire måneder etter rettssaken.
1: Gjerningsmannen ble jo dømt til forvaring, 19 år. Hva betyr det at han fikk en såpass streng straff?
2: Det betyr mye. Det betyr at justisvesenet vårt fungerer. Det betyr også at vi tar på alvor rasisme og diskriminering for det onde det er. Men så må det jo også sies at for vår del så har vi jo ønsket oss også at det skulle være en terrorparagraf som skulle anvendes. Ikke minst fordi at den frykten denne hendelsen skapte i befolkningen, den må vi ta på alvor, og den er reell. Så er det helt klart og tydelig at en sånn dom som dette er prinsipiell og viktig av mange årsaker.
1: Så er det flere av Tamimas venner og etterlatte som skal delta på markeringen i dag. Hva tror du det betyr for dem at det dukker opp så mange som det ser ut å gjøre her?
2: Det betyr mye for dem, og så vil jeg også si at det betyr mye for oss som arrangører. Altså, de har stått helt sentrale i både fjorårets markering og årets markering, og vi gjør jo alt egentlig i samråd med dem. Og så tror jeg at det er helt fantastisk når Norge og Oslo dukker opp slik, som de gjorde i fjor også, så er det alt en familie som har gått igjennom det verste en kan tenke seg, kan ønske seg.
1: Takk, Omar Ashraf. Du og mange andre har gule blomster I dag. Gul var Tamimas favorittfarge, har familiene og vennene hennes fortalt, og de håper at rådhusplassen I kveld, utover kvelden, skal farges gul.
3: Andreas De Brito Jonassen, takk for den rapporten. Flygleierstreiken altså over. Flytrafikken vil være tilbake som normalt så snart flygleierne tilbake på jobb. Partene møttes hos Spekter I formiddag etter at arbeidsgiverorganisasjonen tok initiativ til et nytt forsøk gjennom Riksmekler. Her leier I Norsk Flygleierforening, Robert Jønnes.
8: Ja, vi har fått gode løsninger etter god dialog, det vi veldig glad for. Og det viktigste for oss nå at de reisende kommer seg av gårde dit de skal, og slippe å bli en uskyldig tredjepart oppi det her.
9: Hvor raskt kan flytrafikken gå som normalt, tror du?
8: Ja, den går mer eller mindre som normalt nå, vil jeg tro, fordi at de uttakene vi har såpass marginale at jeg tror ikke det så veldig mange forsinkelser per nå, uten at det full oversikt over det. Våre folk og flygledere kommer til å komme seg på jobb så fort som overhodet mulig.
9: Så I løpet av noen timer så alle på plass?
8: Det vil jeg tro.
9: Hva med pauser som har vært viktig for dere? Hva har dere fått der?
8: Pausa ikke en del av den totaliteten her, og det vi for så vidt har vi akseptert, og det synes vi greit. Vi kommer til å følge det pausesporet I andre spor etter forhandlingene hvis det nødvendig.
9: Hva mener du med det?
8: Vi kommer til å følge det opp I egne prosesser mot arbeidsgiver eller andre prosesser hvis vi ser at det nødvendig. Satse på en god dialog og få til løsning gjennom dialog. Dialogen alltid veien til løsning.
9: Det var jo ekstremt fastlåst. Hva var det som plutselig gjorde at dere kom så veldig på talefot?
8: Nei, når man starter dialogen og bevisst på det, opptatt profesjonelt og klarer å forholde seg profesjonell I dialogen, så finner man ofte gode løsninger, og det klarte vi I dag.
9: Spøkte det lønnsnemnd I bakgrunnen, eller?
8: Egentlig ikke. Vi var tidlig ute med en avtale med arbeidsgiver om minimumsmåning, sånn at det har aldri vært bekymret for.
9: Dette en god dag for flygeledere?
8: Dette en god dag for flygeledere.
10: Vi har hatt en konstruktiv prosess. Vi har vært veldig ansvarlige og strukket oss så langt vi har kunnet og har funnet en helhetlig løsning på den tariffavtalen som gjør at de streikene går tilbake til arbeidet veldig raskt, og det jeg ekstremt lettet over.
9: Hva var det som løste situasjonen?
10: Nei, vi var ansvarlige, og så innrømmet Spekter og Avinor en prosess knyttet til å utrede ulike typer livsfasetiltak, blant annet seniortiltak, som var veldig viktig for Norsk Flygelederforening, så det ble en del av den løsningen som Flygelederforeningen aksepterte sammen med et normalt lønnsoppgjør.
9: Mm. Ja, så lønnsoppgjøret, selve lønna, hvordan ble det?
10: Ja, det ble innenfor rammen for frontfaget på 4,4%, sånn som alle andre grupper I Avinor har fått.
9: Mm. Men pausa har jo vært mye snakk om. Hva har dere gitt dem der?
10: Pauser ikke en del av denne løsningen, så der viser jeg til det Flygelederforeningen selv sier, at det ikke en del av løsningen.
9: Men betyr det at man ferdig med å snakke om pauser, tror du?
10: Denne tariffavtalen gjelder I 2 år, så man kan ikke ta av det spørsmålet I løpet av de 2 neste årene, I hvert fall.
9: Når det flytrafikken går som normalt igjen, tror du?
10: Ja, Flygelederforeningen har lovet å prøve å gjøre alt de kan for å få de streikene tilbake til arbeid så fort som mulig. Heldigvis så ikke dette den dagen som den verste, så vi håper og tror at det skjer raskt. Jeg har ingen grunn til å betvile at de gjør sitt for å få trafikken fort I gang igjen.
3: Flygeleierstreiken altså over. Flytrafikken vil være tilbake som normalt så snart flygeleierne tilbake på jobb. Kommunikasjonssjef I Avinor, Katrine Framholt, sier de nå letta.
11: Dette har vært veldig krevende dager for Avinor, for flyselskapene og for alle de reisende her fra Bergen Lufthavn.
12: Hva det som har vært mest krevende?
11: Det mest krevende jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til I dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normalt.
4: Den svenske regjeringen opprettet et utvalg om vold I skolen. Det skjer etter at en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole I Fagerstad på fredag. En 17 år gammel jente ble drept, og 3 andre elever ble skadd. Utvalget som nå er opprettet har som mål å hindre nye angrep i skolen, det sier Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering.
5: Til alle foreldre og elever i hele landet vil jeg si dette.
13: Elever rundt om i landet. Nå venter
5: en ny skoleuke venter.
13: Jeg forstår at man
5: kjenner på uro og frykt.
13: Og angst. Det er mange tanker
5: og følelser.
13: Krama
5: hold rundt hverandre. Snakk om det som har skjedd. Selv om det kjennes tøft.
13: Jeg vil forsikre
5: dere om at jeg og regjeringen jobber uten stans.
13: For å
5: sikre at elever, lærere og skolepersonell er trygge.
13: Både
5: for skolens fysiske og ytre sikkerhet. Men også gjennom innsatsen for å forebygge det som aldri må skje igjen. Vi nedsetter også en kommisjon som skal foreslå nye avgjørelser.
13: For å hindre
5: fremtidige skoleangrep.
3: Været nå, det kan se ut som det blir litt sommervær helt på tampen av sommeren i Troms.
14: Det gjør det, for vi har et høytrykk som ligger nå plassert over Sør-Norge, som tar turen nordover. Og sånn som det har vært i Tønsberg i dag, det blir sol, og temperaturen den skal opp mot 20 grader, også i flere byer i både Troms og Finnmark. Men i morgen så blir det fortsatt gråvær, det blir perioder med litt regn både i Nordland, Troms og i Finnmark. Lite nedbør i Finnmark og på Finnmarksvidda, vinden kommer opp i en frisk bris. Spitsbergen, perioder med sol og en svak trekk fra en nordvestlig retning. Og i Sør-Norge, en dag med mye sol både i Trøndelag, på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, kan ligge litt lokal morgentåke en del steder, og så midt på dagen så er det noen skyer som skal passere Østlandet, men så blir det lettere skydekke igjen sent på ettermiddagen. Og vinden den holder seg stort sett rolig. Og vi tar også med oss onsdagsværet, fortsatt mye sol og temperatur over 20 grader flere steder i Sør-Norge. Og i Nord-Norge så vil etter hvert da Nordland få en del sol, og det blir en del fortsatt litt skyer, litt regn i Troms og Finnmark. Men på Finnmarksvidda så vil det også her bli lettere vær utover dagen, og på torsdag da vil også kystbyene i Troms og Finnmark få mye sol. Spitsbergen, lange perioder med sol på onsdag.
3: Følg nyhetene videre på nrk.no. Dagsrevyen kommer som vanlig klokka 19. Takk for nå.

0: Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utgreier påvirkninger på klimaet godt nok før de tillot utbygging av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anka saken til Høyesterett. I dag bruker staten dagen til å argumentere for hvorfor vedtakene er gyldige og feltene lovlige.
1: Staten har nå utredet konsekvensene av eksport av norsk olje og gass. Det er et generelt politisk spørsmål som ofte er oppe for Stortinget og andre, og nå er det også brakt inn i de enkelte prosjektene, og vi mener at vi nettopp har utredet det i flere runder, også etter pålegg av domstolene. Vi har respektert domstolene som har brakt det inn, og vi mener at de utredningene er tilstrekkelige, så det er det vi er uenige om de utredningene går langt nok eller ikke.
2: Disse reglene om at man må utrede skadevirkningene av klimagassutslipp, de følger allerede av klare bestemmelser. Staten ber Høyesterett fravike vedtatt lovgivning. Dette er utslipp og virkninger som utredes for radioaktivitet, for luftforurensning. Da utreder man økt dødelighet, man utreder skadevirkninger for sjø, for strandlinjer. Samme vitenskap har man på klimaområdet, og da er det et krav etter loven at man bruker det og fortelle folk hvilke virkninger dette vil få.
0: Det sa advokat Jenny Sandvik, som representerer miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom. Reporter Kristine Ramberg Aasen, hvor viktig er denne saken?
3: Denne saken handler om to viktige ting. Den handler jo om vår store næring, olje og gass, og så handler den om det globale klimaet. Og Høyesterett mener at dette er en prinsipielt viktig sak. Derfor behandles denne i Storkammer, det vil si at det er 11 dommere. I fjor var det 2 saker som ble behandlet i Storkammer, i år er det 5, så det er ikke mange som kommer til Storkammer.
0: Men hva er det saksøkerne mener burde ha skjedd i forkant av at staten da tillot denne utbyggingen?
3: Før man kan sette i gang med olje og gass, så må man lage en plan for utbygging og drift. Og så handler det om hva denne planen inneholder. For det er her saksøkerne mener at denne planen skulle ha inneholdt mye mer, som handler om hva skjer på klima når norsk olje og gass eksporteres og brennes i utlandet. Og det er her de ønsker at konsekvensene skal bli tydelige, sånn at offentligheten kan vise hva prisen er for at man driver med olje og gass.
0: Så har jo dette da vært mange runder. Nå er det en ny runde i Høyesterett. Hva har skjedd?
3: Ja, denne saken har jo vært i tingretten. Da vant Greenpeace og Natur og Ungdom, og det gjorde de også i lagmannsretten. Og det staten nå sier i dag, det er at innimellom i løpet av denne tiden her, så har de er ikke enige i det, men de har kommet med mer kunnskap, og de har kommet med flere setninger om hva det påvirker klima og å brenne olje og gass. Så de sier nå at vi er ikke enige med dere, men vi har gjort det likevel, og nå må i hvert fall disse feltene være gyldige, alt må være i orden. Men der er jo ikke naturvernorganisasjonene, de er ikke enige, de sier at det kreves mye mer for å få godkjent dette, og lagmannsretten var veldig tydelig i sin dom. Det som forelå da lagmannsretten vurderte dette, det var for enkelt, sa de. Vi må vite mer om konsekvensene på klima.
0: Ja, hva blir konsekvensene da, dersom disse saksøkerne vinner fram?
3: Ja, det er litt tidlig å si, fordi vi vet ikke helt hva Høyesterett kommer til å legge til grunn, men håpet til miljøvernorganisasjonene er jo at de sier at disse feltene er ugyldige, og at det må en helt ny konsekvensutredning som er mye større, mye grundigere. Men det får vi se hvordan det ender, og så er det jo også sånn at håpet er nok sikkert at dette skal gjelde ikke bare disse tre feltene, men at det skal gjelde alle felt som blir utbygd og som skal driftes på norsk sokkel. Men det staten sa veldig tydelig i dag, det var at dette må aldri få tilbakevirkende kraft.
4: Den norske forretningsmannen Rolf Nordmo ble i fjor dømt til livstid i Finland for drapet på sin tidligere kjæreste, finske Janne Puokka. Den tidligere ishockeyspilleren ble funnet drept i oktober 2024, og hans norske ekssamboer ble pågrepet og siktet for drapet etter kort tid. De to hadde vært kjærester i 10 år. Nordmo tilsto at han hadde forårsaket Puakkas død, men mente at det dreide seg om et uaktsomt drap. Han anket dommen, og i dag startet ankesaken. Reporter Sunniva Skurtveit, hva er det som har skjedd i retten til nå?
5: Ankesaken startet med at pressen ble invitert inn, og en fikk lov til å filme i rettssalen Rolf Nordmo og hans forsvarer. Videre var det en kort oppsummering av dommen fra tingretten før aktor og flere av advokatene som representerer Janne Puakka sine etterlatte argumenterte for hvorfor de mente det var et overlagt drap, og snakket også om at de krevde flere svar fra Rolf Nordmo når han skal forklare seg på onsdag. Forsvareren hans sier i motsetning til deg at det ikke var et planlagt drap, det var noe som skjedde der og da, og at Nordmo krever å få en dom for uaktsomt drap.
4: Ja, hva betyr det å bli dømt til det de kaller livstid i Finland?
5: Det var den dommen Rolf Nordmo fikk i den finske tingretten, og livstid i Finland tilsvarer 12 år forvaring i Norge, der du først etter 12 år kan be om å bli løslatt, og så vil jeg ta en vurdering på det. Så ingen garanti for at du slipper ut av fengsel. Og da var det da at tingretten så på drapet som brutalt, et grovt drap som gjorde at det var skjerpende omstendighet, så gav han Finland sin strengeste straff.
4: Hva sier folk i Finland om dette drapet?
5: Det har fått masse oppmerksomhet, særlig fordi at Janne Puakka var en tidligere finsk ishockeyspiller. Han var den første som var åpent homofil i sporten, ble sett på som et forbilde. De vi har snakket med kaller det et grusomt drap, men nå er det jo snart 2 år siden det skjedde, sånn at det er ikke noe alle er opptatt av, selv om det var et stort presseoppbud her i dag.
4: Så hva skjer videre i retten i dag og dagene fremover?
5: I rettssal 1 her i Helsingfors lagmannsrett så heller partene på akkurat nå og går gjennom det de kaller for konfidensielt bevis. Det kan være bilder av den avdøde på åstedet og andre ting som hverken pressen eller offentligheten får lov til å høre eller se. Så etter knappe 2 timer ble vi kastet på gangen. Og sånn blir det resten av dagen før saken fortsetter på onsdag. Da er det enkelte vittner som kommer for å forklare seg, i tillegg til at Rolf Nordmo skal avgi sin forklaring for lagmannsretten. Og saken den er berammet til å være i totalt 5 dager, fordelt over 3 veker, så kan det ta en måned eller mer før det vil komme en dom.
4: Takk for den rapporten, Sunniva Skurtveit. Den nederlandske kringkasteren Avrotros har bestemt seg for å droppe Eurovision Song Contest neste år. Grunnen skal være situasjonen på Gaza, ifølge Reuters. Kringkasteren skriver i en uttalelse at en deltakelse ikke lenger er i tråd med deres verdier om pålitelighet, uavhengighet og menneskelighet.
0: I ettermiddag kom en ny oppdatering fra slottet om kongens helsetilstand. I kunngjøringen heter det at det ikke er noen vesentlige endringer i kong Haralds helsetilstand, og at situasjonen fremleis er stabil. Kongen ble innlagt forrige mandag, og i går kom en oppdatering om at tilstanden var forverret, men at han responderte på antibiotikabehandlinga, og at tilstanden var stabil. Oppdateringa i ettermiddag er godt nytt, sier Kristi Marie Skrede.
6: Ja, dette her er jo en status quo-melding, og på en måte en sånn, ikke noe nytt, det er godt nytt i en situasjon der han ble verre i helga, og at det nå er stabilt, kan en se på som godt nytt. Og så venter en jo håper en på en melding om at, at han i bedring. Den kom heller ikke nå, så dette her en melding om på en måte en melding undervegs. Konghuset har jo signalisert at de ville komme med en oppdatering i dag, og det var dette de kunne fortelle oss.
0: Ja, kongen jo innlagt, som de fleste har fått med seg, på Rikshospitalet. Det kom en oppdatering som du var inne på i går. Da var tilstanden forverret, nå er det status quo. Hvor alvorlig sier leger og spesialister at denne tilstanden til kongen er?
6: Ja, infeksjon med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, er alvorlig. Og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så er meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått, det er et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Og så spørs det hvordan det er med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
0: Ja, du nevner jo antibiotika. Hva slags behandling er det kongen nå får?
6: Han får antibiotika mot denne bakterien som er funnet i blodet. Leger peker jo på at det er positivt at en vet hva bakterien er hen, og at en kan spisse behandlingen mot det. Så vet ikke vi alle detaljer om dette her. Men det er antibiotikabehandling han får, det er i hvert fall det vi vet, og så kan det være han får tilleggsbehandling med, og, men det, det er det de har opplyst om.
0: Ja, så er jo kongen en godt voksen mann på 89 år, og slik sett så er jo det en dramatikk i at han ligger på sykehus på den måten.
6: Å trenge behandling på sykehus er i seg selv, da er det alvorlig, og vi kjenner kongens alder og sykehistorikk, så det er ikke et godt tegn at han må være på sykehus, men han er med de legerne som kjenner han best, og han får den beste behandlingen som er mulig å gi i den situasjonen han er i.
0: Og på nettsidene våre kan du sende en hilsen til kong Harald. Gå inn på nrk.no for å ønske kongen god bedring. Ja, så har Kristi Marie Skrede. I dag er det ett år siden drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo, og dagen blir markert. Antirasistisk senter og LO står som arrangør, mens Oslo kommune er vertskap. Andreas De Brito og Jonasen på Rådhusplassen, hvordan foregår denne markeringen?
7: Her skal det være mange appeller fra folk som ble opprørt og skremt også av det drapet som skjedde på Kampen for ett år siden, da 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept på jobb på en institusjon. Hun ble drept av en 18 år gammel mann som hadde rasistiske motiver. Han ville drepe henne fordi hun hadde mørk hud og var muslim, og det er det veldig mange som har reagert på, og som samles i dag for å markere sin motstand mot. Blant dem mange som skal møte opp her er Kansa Ali fra Mira-senteret. Dere jobber med akkurat minoritetskvinner og de truslene som de står overfor. Da. Hvorfor er det viktig for dere å stille opp her?
8: Altså, det er selvfølgelig kjempeviktig for oss, for den målgruppen som vi treffer. Og den redselen som det drapet på Tamima skapte blant veldig mange av våre brukere var helt sjokkerende, og derfor er det også veldig viktig at vi deltar på denne minnemarkeringen, men også fordi at vi har sett over lang tid at denne her normaliseringen av rasisme og muslimhat har gjort at sårbare minoriteter blir mer utsatt, og at kvinner, fordi at de nettopp befinner seg i dette skjæringspunktet mellom kvinnehat og rasistiske motiver, blir et enda større offer, og Tamima er jo et bevis på nettopp det.
7: Hvorfor er Tamima blitt et så sterkt symbol for så mange?
8: Jeg tror at det at hun var på jobb et sted hvor hun tilsynelatende skulle være trygg, og det gjorde noe med folk, at man faktisk ikke er trygg noen steder. Og også det at Tamima, du har hørt vennene hennes snakke om henne, det arbeidet hun gjør, det var på en måte for ungdommer, for et mangfoldig samfunn, for å faktisk gjøre det bedre for mange, og at nettopp hun blir da derfor et såpass viktig symbol i den kampen som er mot rasisme og muslimhat som skjer da hver dag.
7: Nå strømmer det jo til med mennesker her. Forhåpentligvis blir det mange som kommer til markeringen i dag. Hva betyr det at så mange som mulig møter opp?
8: Det betyr enormt mye. Det betyr jo at dette hatet ikke har altså grobunn blant folket. De som kommer, de er her for å støtte alle minoriteter, og det betyr enormt mye å se det samholdet.
7: Takk, Kansa Ali. Omar Ashraf, daglig leder i Antirasistisk senter. Dere er arrangør av markeringen her, sammen med flere andre. Men hvorfor var det så viktig å få på plass en sånn markering som dette?
9: Nei, altså det er fortsatt et veldig, veldig ferskt sår i befolkningen. Jeg startet dagen i dag morges på gravferden, ba en bønn sammen med familien. Og det er klart at det er viktig å minne seg selv på det, altså fordi at vi ser ofte Tamima som denne siluetten. Men Tamima var jo et ekte menneske, og Tamima ligger nå i graven sin og har mistet livet sitt til en ond ideologi. Så det at vi kan skape arenaer hvor folk kan sørge, kan kjenne på samhold, og at vi kan dyrke fellesskapet, det har vært viktig for oss, særskilt da et år etter drapet og fire måneder etter rettssaken.
7: Mm. Gjerningsmannen ble jo dømt til forvaring, 19 år. Hva betyr det at han fikk en såpass streng straff?
9: Det betyr mye. Det betyr at justisvesenet vårt fungerer. Det betyr også at vi tar på alvor rasisme og diskriminering for det onde det er. Men så må det jo også sies at for vår del så har vi jo ønsket oss også at det skulle være en terrorparagraf som skulle anvendes. Ikke minst fordi at den frykten denne hendelsen skapte i befolkningen, den må vi ta på alvor, og den er reell. Så er det helt klart og tydelig at en sånn dom som dette er prinsipiell og viktig av mange årsaker.
7: Så er det flere av Tamimas venner og etterlatte som skal delta på markeringen i dag. Hva tror du det betyr for dem at det dukker opp så mange som det ser ut å gjøre her?
9: Det betyr mye for dem, og så vil jeg også si at det betyr mye for oss som arrangører. Altså, de har stått helt sentrale i både fjorårets markering og årets markering, og vi gjør jo alt egentlig i samråd med dem. Og så tror jeg at det er helt fantastisk når Norge og Oslo dukker opp slik, som de gjorde i fjor også, så er det alt en familie som har gått igjennom det verste en kan tenke seg, kan ønske seg.
7: Mm. Takk, Omar Ashraf. Du og mange andre har gule blomster i dag. Gul var Tamimas favorittfarge, har familiene og vennene hennes fortalt, og de håper at rådhusplassen i kveld, utover kvelden, skal farges gul.
0: Andreas DeBrito Jonassen, takk for den rapporten. Flygleierstreiken er altså over. Flytrafikken vil være tilbake som normalt så snart flygleierne er tilbake på jobb. Partene møttes hos Spekter i formiddag etter at arbeidsgiverorganisasjonen tok initiativ til et nytt forsøk gjennom Riksmekler. Her er leier i Norsk Flygeleierforening, Robert Jønnes.
10: Ja, vi har fått gode løsninger etter god dialog, det er vi veldig glad for. Og det viktigste for oss nå er at de reisende kommer seg av gårde dit de skal, og slippe å bli en uskyldig tredjepart oppi det her.
11: Hvor raskt kan flytrafikken gå som normalt, tror du?
10: Ja, den går mer eller mindre som normalt nå, vil jeg tro. Fordi at de uttakene vi har er såpass marginale at jeg tror ikke det er så veldig mange forsinkelser per nå, uten at det er full oversikt over det. Våres folk og flygledere kommer til å komme seg på jobb så fort som overhovedet mulig.
11: Så i løpet av noen timer så er alle på plass?
10: Det vil jeg tro.
11: Hva med pauser som har vært viktig for dere? Hva har dere fått der?
10: Pausa er ikke en del av den totaliteten her, og det er vi for så vidt, har vi akseptert, og det synes vi er greit. Vi kommer til å følge det pausesporet i andre spor etter forhandlingene hvis det er nødvendig.
11: Hva mener du med det?
10: Vi kommer til å følge opp I egne prosesser mot arbeidsgiver eller andre prosesser hvis vi ser at det nødvendig. Satse på en god dialog og få til løsning gjennom dialog. Dialogen alltid veien til løsning.
12: Det var jo ekstremt fastlåst. Hva var det som plutselig gjorde at dere kom så veldig på talefot?
10: Nei, når man starter dialogen og bevisst på det, opptatt profesjonelt og klarer å forholde seg profesjonell I dialogen, så finner man ofte gode løsninger, og det klarte vi I dag.
12: Spøkte det lønnsnemnd I bakgrunnen, eller?
10: Egentlig ikke. Vi var tidlig ute med en avtale med arbeidsgiver om minimumsmåning, sånn at det har aldri vært bekymret for.
12: Dette en god dag for flygelederen?
10: Dette en god dag for flygelederen.
13: Vi har hatt en konstruktiv prosess. Vi har vært veldig ansvarlige og strukket oss så langt vi har kunnet og har funnet en helhetlig løsning på den tariffavtalen som gjør at de streikene går tilbake til arbeidet veldig raskt, og det jeg ekstremt lettet over.
12: Hva var det som løste situasjonen?
13: Nei, vi var ansvarlige, og så innrømmet Spektro og Avinor en prosess knyttet til å utrede ulike typer livsfasetiltak, blant annet seniortiltak, som var veldig viktig for Norsk Flygelederforening, så det ble en del av den løsningen som Flygelederforeningen aksepterte sammen med et normalt lønnsoppgjør.
12: Mm. Ja, så lønnsoppgjøret, selve lønna, hvordan ble det?
13: Ja, det ble innenfor rammen for frontfaget på 4,4%, sånn som alle andre grupper I Avinor har fått.
12: Mm. Men pauser har jo vært mye snakk om. Hva har dere gitt dem der?
13: Pauser ikke en del av denne løsningen, så der viser jeg til det Flygelederforeningen selv sier, at det ikke en del av løsningen.
12: Men betyr det at man ferdig med å snakke om pauser, tror du?
13: Denne tariffavtalen gjelder I 2 år, så man kan ikke ta av det spørsmålet I løpet av de 2 neste årene, I hvert fall.
12: Når det flytrafikken går som normalt igjen, tror du?
13: Ja, Flygelederforeningen har lovet å prøve å gjøre alt de kan for å få de streikene tilbake til arbeid så fort som mulig. Heldigvis så ikke dette den dagen som den verste, så vi håper og tror at det skjer raskt. Jeg har ingen grunn til å betvile at de gjør sitt for å få trafikken fort I gang igjen.
0: Administrerende direktør I Spekter, Anne-Kari Bratten. Kommentator Håvard Nyhus, du med fra Førde. Hva handler egentlig denne streiken om?
14: Det vi vet at flyvelederne hadde 3 hovedkrav, blant annet knyttet til seniorpolitikk og flere pauser. Og så høres det foreløpig at de ikke har fått gjennomslag for flere pauser, men at det kommer diverse seniortiltak.
0: Ja, det har jo vært litt ulike historier da, knyttet til denne streiken. Hva mener du den rette?
14: Ja, si det. Det har I hvert fall versert 4 hovedfortellinger om denne streiken I offentligheten. Den ene handler om at dette var helt nødvendig for vår alles flysikkerhet. Det det flyvelederne som har forsøkt å få gjennomslag for det synet. Mot dette så har det vært en sterk fortelling om at dette veldig privilegierte flyveledere som har mer enn godt nok betalt allerede og ikke trenger ytterligere privilegier og goder. På toppen av det igjen så har det vært 2 ulike syn knyttet til streikemodellen som sådan, der de som mener at dette har bikket over fra å være til genanse for flere passasjerer til et alvorlig samfunnsproblem. Da tanken at staten må komme på banen med tvungen lønnsnemnd, og så det de som innvender at dette ikke var unntakstilstand I det hele tatt, men en helt ordinær streik, og at noen passasjerer som ikke kommer videre en liten pris å betale for at streikeinstitusjonen lever I beste velgående.
0: Ja, men det da forsvarlig at en så vidt liten gruppe kan ramme så bredt?
14: Det det ulike syn på. Jeg skal ikke ta stilling til det her og nå. Det egentlig for tidlig å si. Det som sikkert at streiken over I denne omgang, men at kampen om sannheten og dette kampen om historien om denne streiken ikke over. Den vil fortsette, og det gjelder å ikke bruke opp valutaen sin før neste streikemulighet. Det kommer alltid nye lønnsoppgjør.
0: Flygeleierstreiken altså over. Flytrafikken vil være tilbake som normalt så snart flygeleierne tilbake på jobb, kommunikasjonssjef I Avinor. Katrine Framholt sier de nå letta.
15: Dette har vært veldig krevende dager for Avinor, for flyselskapene og for alle de reisende her fra Bergen Lufthavn.
16: Hva det som har vært mest krevende?
15: Det mest krevende jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til I dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, Og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normalt.
4: Den svenske regjeringen opprettet et utvalg om vold i skolen. Det skjer etter at en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. En 17 år gammel jente ble drept, og tre andre elever ble skadd. Utvalget som nå er opprettet har som mål å hindre nye angrep i skolen, det sier Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering.
17: Jag vill särskilt rikta mig till alla föräldrar och elever runt om i landet. Nu väntar en ny skolvecka. Jag förstår att man känner oro och ångest. Det är många tankar och känslor i omlopp. Krama om varandra. Prata om det som har hänt, även om det känns tufft. Jag vill försäkra er om att jag och regeringen jobbar oavbrutet för att säkerställa tryggheten för elever, lärare och skolpersonal. Både för att säkra skolans fysiska och yttre säkerhet, men också genom insatser för att förebygga det som aldrig ska få hända igen. Vi tillsätter nu också en skoldådskommission som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra framtida skoldåd.
0: Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utgreier påvirkninger på klimaet godt nok før de tillot utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anka saken til Høyesterett. I dag bruker staten dagen til å argumentere for hvorfor vedtaket er gyldige og feltet lovlige.
1: Staten har nå utredet konsekvensene av eksport av norsk olje og gass. Det er et generelt politisk spørsmål som ofte er oppe for Stortinget og andre, og nå er det også brakt inn i de enkelte prosjektene. Og vi mener at vi nettopp har utredet det i flere runder, også etter pålegg av domstolene. Vi har respektert domstolene som har brakt det inn, og vi mener at de utredningene er tilstrekkelige. Så det er det vi er uenige om de utredningene går langt nok eller ikke.
2: Disse reglene om at man må utrede skadevirkningene av klimagassutslipp, de følger allerede av klare bestemmelser. Staten ber Høyesterett fravike vedtatt lovgivning. Dette er utslipp og virkninger som utredes for radioaktivitet, for luftforurensning. Da utreder man økt dødelighet, man utreder skadevirkninger for sjø, for strandlinjer. Samme vitenskap har man på klimaområdet, og da er det et krav etter loven at man bruker det og fortelle folk hvilke virkninger dette vil få.
0: Så advokat Jenny Sandvik, som representerer miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom. Reporter Kristine Ramberg Aasen, hvor viktig er denne saken?
3: Denne saken handler om to viktige ting. Den handler jo om vår store næring, olje og gass, og så handler den om det globale klimaet. Og Høyesterett mener at dette er en prinsipielt viktig sak. Derfor behandles denne i Storkammer, det vil si at det er 11 dommere. I fjor var det to saker som ble behandlet i Storkammer, i år er det 5, så det er ikke mange som kommer til Storkammer.
0: Men hva er det saksøkerne mener burde ha skjedd i forkant av at staten da tillot denne utbyggingen?
3: Før man kan sette i gang med olje og gass, så må man lage en plan for utbygging og drift. Og så handler det om hva denne planen inneholder. For det er her saksøkerne mener at denne planen skulle ha inneholdt mye mer, som handler om hva skjer på klima når norsk olje og gass eksporteres og brennes i utlandet. Og det er her de ønsker at konsekvensene skal bli tydelige, sånn at offentligheten kan vise hva prisen er for at man driver med olje og gass.
0: Så har jo dette da vært mange runder. Nå er det en ny runde i Høyesterett. Hva har skjedd?
3: Ja, denne saken har jo vært i tingretten. Da vant Greenpeace og Natur og Ungdom, og det gjorde de også i lagmannsretten. Og det staten nå sier i dag, det er at innimellom i løpet av denne tiden her, så har de er ikke enige i det, men de har kommet med mer kunnskap, og de har kommet med flere setninger om hva det påvirker klima og å brenne olje og gass. Så de sier nå at Vi er ikke enige med dere, men vi har gjort det likevel, og nå må i hvert fall disse feltene være gyldige. Alt må være i orden. Men der er jo ikke naturvernorganisasjonene. De er ikke enige. De sier at det kreves mye mer for å få godkjent dette, og lagmannsretten var veldig tydelig i sin dom. Det som forelå da lagmannsretten vurderte dette, det var for enkelt, sa de. Vi må vite mer om konsekvensene på klima.
0: Ja, hva blir konsekvensene da, dersom disse saksøkerne vinner fram?
3: Ja, det er litt tidlig å si, fordi vi vet ikke helt hva Høyesterett kommer til å legge til grunn, men håpet til miljøvernorganisasjonene er jo at de sier at disse feltene er ugyldige, og at det må en helt ny konsekvensutredning, som er mye større, mye grundigere. Men det får vi se hvordan det ender, og så er det jo også sånn at håpet er nok sikkert at dette skal gjelde ikke bare disse tre feltene, men at det skal gjelde alle felt som blir utbygd og som skal driftes på norsk sokkel. Men det staten sa veldig tydelig i dag, det var at dette må aldri få tilbakevirkende kraft.
4: Den nederlandske kringkasteren Avrotros har bestemt seg for å droppe Eurovision Song Contest neste år. Grunnen skal være situasjonen på Gaza, ifølge Reuters. Kringkasteren skriver i en uttalelse at en deltakelse ikke lenger i tråd med deres verdier om pålitelighet, uavhengighet og menneskelighet.

Flykaoset er over, flygelederstreiken det samme, og de fikk ikke gjennomslag for pausene de krevde, så hva var poenget da? Er tildelingen av Fritt Ords honnørpris til duoen Karpe til å gråte over? En svært kritisk Elin Ørjasæter møter styreleder Bård Vegar Solhjell til debatt. Lederen for Israels venner på Stortinget beskylder Raymond Johansen, leder av Norsk Folkehjelp, for antisemitisme etter uttalelser om israelsk valgkamp. Og saken er biff, eller er den egentlig det? Podcasten Gjever og gjengen bedriver folkeforakt i biffdebatten, hevder Rødts Mimir Kristiansson. Slik ser og høres denne Dagsnytt 18-sendingen ut denne mandagen. Jeg heter Espen Aas, men helt først. For halvannen time siden kom beskjeden om at kongens helse fortsatt er stabil, og nå i ettermiddag kom også dronning Sonja på besøk på Rikshospitalet. Det var jo i går at slottet kom med en beskjed om at kongens helsetilstand hadde

0: det var kanskje behov for for en oppdatering på det her, for det mange blir urolige og lurer på hvor det går med kongen. Og så vet selvfølgelig ikke jeg akkurat hvorfor Slottet valgte å gå ut med det i dag, når de hadde begrenset med informasjon å dele.
1: Mm. Men ut fra de meldingene som har kommet fra Slottet, både før helgen, meldingene i går og det som kommer i dag, hva kan vi lese ut av det om helsetilstanden hans?
0: Nei, kongen ble innlagt for en veke siden, da etter et legebesøk, og grunnen var at han trengte behandling for væskesamling i kroppen, som han hadde fått etter kortisonbehandling for en blodsykdom. Og så fredag så kom en forsiktig oppdatering, ordknapt da også, om at kongen måtte bli på sykehuset, og at vi måtte vente ut i denne veka for å få neste oppdatering. Men så kom jo da meldingen i går om at det var blitt verre, og at det da handlet om en infeksjon med bakterier i blodet. Så dette her er en situasjon som har utviklet seg. Han har blitt lagt inn for noe, og så har det utviklet seg til noe annet. Sånn som vi kan lese det, uten at.
1: Ja. Kort tilbake til deg om litt, Leif Otto Vatne, du professor i geriatri og overlege ved geriatrisk avdeling på Akershus Universitetssykehus. Nå sitter ikke du med detaljkunnskap om kongens tilstand, men hva kan vi si om alvorlighetsgraden ut fra det vi jo har av informasjon?
2: Altså det å ha en infeksjon med bakterier i blodet, det kan være en alvorlig tilstand, og når det kommer et stykke ut i et sykehusforløp, så er jo det en komplikasjon. Så det kan være alvorlig.
1: Mm. Og hva vil det si da at kongen fortsatt er stabil om lag i døgn etter at vi fikk vite at tilstanden hadde forverret seg?
2: Ja, akkurat hva en bygger det på, det vet jo ikke jeg da, men det kan jo for eksempel være at blodtrykket er stabilt, at blodprøvene ikke har utviklet seg til det verre, at en ikke har fått feber, for eksempel. Så det er jo sånn sett en positiv ting.
1: Mm-hmm. Men hva slags allmenn tilstand er man i når man har fått disse bakteriene i blodet?
2: Altså det kan være veldig forskjellig. Det kan være en veldig alvorlig tilstand der en pasient er svært alvorlig syk, men en kan også finne bakterier i blodet uten at allmenn tilstand nødvendigvis er spesielt påvirket.
1: Mm. Kongen er jo oppe i en viss alder. I hvor stor grad har det noe å si i en slik sak?
2: Generelt så har nok det en del å si, og det vi ofte ser i geriatri er jo at jo eldre pasientene blir, jo flere sykdommer har de ofte fra før, og det er jo flere sykdommer man har, jo mer skrøpelig blir man, og når man da får en akutt sykdom på toppen, så blir det vanskeligere av og til å behandle enn hvis den ikke har noen sykdommer fra før.
1: Mm. Har også alder noe å si når det gjelder tiden det tar å bli frisk?
2: Ja, på en måte, men det er det først og fremst det at med høy alder så er det vanlig å ha flere sykdommer. Og jo flere sykdommer man har fra før, jo mer skrøpelig man er, jo lengre tid tar det å bli frisk av nye ting som dukker opp. Da.
1: Dette behandles jo med antibiotika, og ofte stor kur til å begynne med, og så kan man være mer spesifikk etter hvert. Hvordan fungerer dette?
2: Jo, det når en oppdager, eller når en mistenker at en pasient har en infeksjon, så starter en gjerne med antibiotika før en vet hva type bakterier det er snakk om. Da velger man et type antibiotika som tar mange forskjellige bakterier, det er såkalt breispektra antibiotika, og så tar man undersøkelse av pasienten og leter etter bakterier. Blod er ganske vanlig, og da tar det noen dager gjerne før en finner svar på hva type bakterier det er, og så man undersøker den bakterien mer grundig og finner hva type antibiotika er det som virker best på akkurat den bakterien, og etter hvert som en får mer informasjon, så kan en snevre inn antibiotika-valget og velge noe som er mer spesifikt effektivt på den bakterien.
1: Hvor lang tid kan dette ta?
2: Tenker du på før en får behandlet infeksjonen?
1: Mm, så blir frisk.
2: Ja, det er jo vanskelig for meg å svare på, men hvis den vet hva bakterier det er snakk om, så kan den ofte se raske effekter av antibiotika. Noen ganger så selv om jeg vet hva bakterier det er, så er det vanskeligere å behandle.
1: Mm.

0: Sangele, kommentator I Aftenposten, vi fikk altså denne nye oppdateringen om at tilstanden fortsatt stabil nå I ettermiddag. Hvordan har du lest den siste tids oppdateringer fra Slottet? Jeg stilte for så vidt spørsmålet til Skred her også.
1: Altså, jeg synes det ryddig å gjøre det, fordi at en melding om at Kong Harald alvorlig syk, det klart det utløser mye uro, men det betyr også at det lett kan utløse spekulasjoner I alle mulige slags retninger, og det å da oppdatere det norske folk slik de gjorde I går kveld, da det var en forverring de fortalte om, og slik de gjør det I dag, da de sier at det fremdeles stabilt, ja, det tror jeg klokt å gjøre. For som alle vet, dette jo ikke hvem som helst I det norske samfunnet, det en konge vi har hatt I mange år, som alltid har vært der, og som på mange måter ikke bare nasjonens beste far, men han har vært et slags lim I det norske samfunnet, og det, og da bryr vi oss rett og slett. Vi bryr oss på samme måten som vi ellers forbeholder de næreste.
0: Mm. Du har jo selv skrevet bok om Kong Harald basert på intervjuer med ham, men nettopp det, altså han har jo vært konge I over 35 år, vært en så markant skikkelse. Hva gjør det med oss som nasjon når denne usikkerheten som du peker på kommer?
1: Det at det skaper en uro. Og så det jo det at vi vet alle at kongen går I sitt 90. År, men vi vet også at han har vært alvorlig syk tidligere og kommer seg over det. Og kong Harald, I motsetning til både faren og bestefaren, så har han jo vist mot til å vise seg sårbar. Han har snakket om det som har plaget han. Han har fortalt om redselen da han fikk kreftdiagnosen, og der kong Håkon ikke ville vise seg etter at han brøt lårhalsen og måtte sitte I rullestol på slottet, ja, så skaffet kong Harald seg noe dugelige krykke som han kan gå og være til stades I det norske samfunnet på. Det to helt ulike måter å nærme seg sårbar på.
0: Mm. Det blir jo også mye usikkerhet fremover om den offisielle timeplanen til kongen. Trond Ren Isaksen, historiker og forfatter, hvordan skal kongehuset håndtere denne høsten? Det jo ikke gitt at kongen nødvendigvis kan delta på så mange arrangementer, og som alltid jo kalenderen ganske full.
2: Altså, kongen jo en fighter, og det har vi jo sett før, at han har greid å kjempe seg tilbake. Men det jo selvfølgelig sånn at jo eldre man blir, og jo mer syk man blir, så tar det kanskje ofte lengre tid. Og dette jo en vanskelig og sårbar tid for kongehuset. Kronprinsessen jo rekonvalesent, og vil ikke være tilbake på jobb før neste sommer. Kronprinsen skulle jo redusere sitt program litt for å kunne tilbringe mer tid sammen med sin rekonvalesente kone. Så det at kongen også satt ut av spill en stund fremover, det selvfølgelig noe som gjør situasjonen tøff, spesielt for kronprinsen og kanskje også for dronningen, som må nok også steppe inn av og til. Og så har man jo selvfølgelig prinsesse Ingrid Alexandra, som jo I likhet med alle andre studenter også har mulighet til å gjøre ting ved siden av studiene. Da. Men det jo stortingsåpning om litt over en måned. Det jo en stortingsmiddag. Det muligens et innkommende statsbesøk som det har vært snakk om. Det denne bucketlista med kommuner som skal besøkes, som jo skulle fullføres I løpet av oktober. Så det jo selvfølgelig mange ting som må gjøres, og så det alt det daglige arbeidet selvfølgelig som kronprinsregenten da overtar, alle audienser for ambassadører, statsråd, audienser for forsvarssjef og utenriksminister og så videre. Så det blir jo primært kronprinsen da, som får en økt arbeidsbelastning, og han jo allerede en ekstremt hardt arbeidende mann.
0: Mm-hmm. Ja, Kristin Marie Skredde, altså kronprinsparet har vel også sølvbryllupsdag I morgen, midt oppe I denne situasjonen. I hvor stor grad kan de både ivareta at det viktigste familiemedlemmet på sykehus samtidig som nettopp de har også sine plikter.
3: Ja, vi ser jo at familien flittige til å besøke kongen på sykehus, og som familie så de jo kjent for å støtte hverandre, være der når det røyner på. Og vi ser dronninga har ikke avlyst noe i sin kalender. Hun reiser alene til Trøndelag der de skulle være begge to. Så den, jeg vil si, ambisiøse planen de har lagt for høsten med disse besøkene for å komme rundt i alle kommunene, den er ikke avlyst. Så i det så ligger det jo et håp og et signal om at de står på videre. Da. Og dronninga skal til Trøndelag, som jeg sa, det er jo de to siste kommunene i Trøndelag, og så er det to igjen i Telemark. Og det understreker jo at kongen og dronninga gjør jo dette her som et lag fremleis, og kan ikke han være med og fullføre det målet, så ser det ut som dronninga har tenkt å prøve.
1: Og på Vestlandsturnéen litt tidligere i år, så var det jo kongen som drog alene, for da var det dronninga som hadde lovlig sykefravær.
2: Mm. Målet er jo at en eller begge skal ha besøkt alle Norges kommuner, så det er ikke sånn at hvis kongen ikke kan være med til Trøndelag, så må han dra til Trøndelag senere. Det holder at dronningen gjør det. Mm.
0: Sikkert en viss spenning til hvorvidt kalenderen kan overholde som planlagt uansett, men noe av det siste jeg fikk innboksen før jeg gikk ned her, var et spørsmål fra en utenlandsjournalist. Hvordan går det med den norske kongen? Du jobber jo med dette hele tiden, Chris-Marie. Hva slags spørsmål får du?
3: Ja, jeg får jo akkurat det spørsmålet. Og det er fra flere utenlandske kolleger som tar kontakt og spør om vi vet mer enn det vi kan si, og det gjør vi jo faktisk ikke, for kongen er jo en person som har sine helseopplysninger rett til å dele det han vil dele, og gir legene rett til å dele, og kongehuset rett til å dele, og så har han rett til å holde resten for seg selv. Så vi vet det vi sier, at tilstanden er stabil, med at det ikke er endringer i dag.
1: Det som jeg får spørsmål om fra utenlandske kollegaer, det er jo også om hvor åpne en er i, når det gjelder sykdom og det norske kongehuset, for det er jo ikke selvsagt hvis en ser rundt omkring i verdens relativt få gjenværende kongehus.
0: Men det er jo fortsatt noen monarkier igjen i Europa med en voldsom interesse, og nå har jo kong Harald sittet på tronen som vi var inne på i over 35 år. Hva slags status har han der ute i Europa og verden for øvrig?
1: Jeg tror han har en sterk status, og derfor var det veldig mange av våre utenlandske kollegaer som har vært litt overrasket over de urovekkende sakene som har vært knytt til det norske kongehuset det siste året, kanskje de siste par-tre årene, men kong Harald står fjellstøtt. Og det ser vi jo også i det norske folket, altså når den siste NRK-målingen for eksempel ber om en karakteristikk av det enkelte medlem av kongehuset, så skårer jo kong Harald veldig, veldig høyt. Men det er jo sånn at når noen har vært der så lenge, ja, så blir en noe utover sin egen person, en blir en institusjon. Og etter at dronning Elisabeth døde, så er det jo kong Harald i europeisk sammenheng som er denne institusjonen.
2: En utenlandsk slektning av kongen sa til meg at han regnes som fremst blant likemenn, blant de europeiske kongelige i dag. Og det er vel også fordi at han er liksom den eldste av monarkene etter dronning Elisabeths død, som du var inne på.
0: Vi har jo vært innom timeplanen for høsten, men i tillegg til den offisielle timeplanen så skjer det jo også andre ting rundt kongehuset. Du nevnte jo selvfølgelig helsetilstanden til kronprinsessen Trond Irene Isaksen, men så er det jo også hennes sønn og rettssaken der, så det blir jo på mange måter en ganske krevende høst for en familie som har vært gjennom veldig mye.
2: Det blir det absolutt, og man kan jo bare tenke seg hvordan denne belastningen er for familien som har gått gjennom så mange store belastninger på så kort tid. Samtidig så er jo kongen en mann som alltid har vist folket veldig stor empati. Og jeg tror også det er litt av grunnen til at kongen står så sterkt, fordi at man har denne genuine følelsen av at han bryr seg om oss, og det også er grunnen til at nordmenn bryr seg i så stor grad om kongen, som om det er en person som vi alle kjenner. Så sympatien er åpenbart stor, og selvfølgelig også interessen ute blant folk, og alle krysser jo selvfølgelig fingrene for at det går bra med kongen.
0: Mm. Og dronningen altså stadig på besøk hos kongen på Rikshospitalet. Takk dere av alle fire. Trond Norén Isaksen, Sleipoto Vatne, Harald Stanghelle og Kristi Marie Skrede.

0: De har sunget om å ta livet av Carl I. Hagen og tenne på medlemmer av Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon, men det hindret på ingen måte rapduoen Karpe å bli tildelt Fritt Ords honnørpris. Tildelingen, som ble kjent fredag, og de fikk prisen for å, sitat, sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Duoen har opplevd litt av et prisdryst tidligere også gjennom sin lang karriere, herunder hele 30 spellemannspriser. Men akkurat denne tildelingen, Elin Ørasæter, er bare å gråte over, skrev du i Nettavisen, der du er spaltist, i tillegg til å være podcastvert, egen podcast. Hvorfor er denne så ille?
1: Jo, fordi de har sagt såpass drøye ting, som med god grunn oppleves som truende. Altså, jeg har fyrstykker, ta med en kanne bensin, la meg tenne på en FPU-kar. Vi kan jo prøve å legge bytte på det og si la oss tenne på en AUF-er og se om folk hadde akseptert sånne ytringer. Altså, dette er veldig skremmende ytringer. Det er det ene, at jeg synes at et sted må liksom grensen gå for hva man hedrer med en pris.
0: Selv om det er kunst.
1: Ja, selvfølgelig, og jeg mener på ingen måte at det skulle være forbudt, eller at Karpe ikke fortjener alle disse prisene for musikken, det gjør det sikkert. Men akkurat Fritt Ords pris og begrunnelsen. Fritt Ord sier at de har ført dialog og skapt fellesskap i et delt samfunn. Jeg synes jo de har gjort det motsatte. De har skapt fellesskap mellom majoritet og minoritet på en side av politikken ved å gjøre FPU, altså Fremskrittspartiets ungdom og Fremskrittspartiet, til et fiendebilde som de altså har oppfordret til vold og død. Mm. Og dette er jo musikk som har blitt fremført for 100 000-vis av mennesker så sent som sommeren 2026. Og da synes jeg det er kjempetrist at Fritt Ord belønner det med en pris. Det er det ene.
0: Du skal få holde på noen argumentene, Resetter, for jeg skal trekke deg, Bård Vegar Solhjell, styreleder i Fritt Ord. Det har jo ikke manglet på reaksjoner. Dette har vært noen av reaksjonene. Andre har reagert på uttalelser som de har kommet med når det gjelder Midtøsten, og så videre. Men er det greit likevel å hedre artister med slike tekster?
2: Jeg skal begynne med hvorfor jeg får prisen, da. Vi er jo en ytringsfrihetsstiftelse. Vi støtter modig bruk av det frie ord. De har satt ord på en generasjon minoritetsnordmenns opplevelser, som veldig få andre har, i et kontroversielt og ganske nyskapende rappspråk, og har egentlig tatt minoritetskultur og gjort den til en del av den større majoriteten. Men, som jeg sier, hva vi ikke gir pris til? Vi gir ikke pris til noens meninger. Vi er ikke en organisasjon som støtter enkeltmeninger. Vi deler ut penger og priser til modige ytringer av alle slag. Vi har delt ut pris til Nina Kari Monsen. Vi har gitt penger til Fjordmann for å skrive bok. Vi har støttet Henrik Beckheim, Tonje Jevjon, Mediesubjekt på høyre sida, og mange på venstre sida. Selv om mange av dem har sagt og gjort ting man kan reagere ekstremt sterkt på. Mm. Det er det vi har gjort i dette tilfellet her også.
0: Men slik som de tekstene som Ørasæter, eller forstår jeg selv også, viste til på veien inn, er de modige?
2: Nei, jeg reagerer jo som, tror jeg, alle på en tekst som å tenne fyr på en FAP-er. Men da tror jeg første man må se på da, det er jo at det er et kunstnerisk uttrykk. Det er veldig lang presedens for at den kunstneriske ytringsfriheten står enda videre enn den andre. Det er ikke en kronikk eller noe i kommentarfeltet. La meg ta en illustrasjon. Hadde det vært et maleri eller en karikaturtegning, så hadde man aldri sammenlignet og tenkt konkret på det. Charlie Hebdo-karikaturtegningen, som vi nok begge har forsvart, hvis du hadde tatt det bokstavlig, selvsagt hadde ingen av oss akseptert det. Men i en rap-tekst er det annerledes. Mm. Og så er det igjen, det er ikke den konkrete ytringen, men deres rett til å ytre seg, og at de har spilt en viktig rolle. Okay. Og jeg vil nesten si det sånn, det at det er kontrovers om det, er viktig, for det er viktig at de man er uenig med, og til og med synes er forferdelige, som du synes som Karpe, kan få komme til uttrykk.
0: Og de har jo gitt ut mange plater, og tekstene vi har referert til er jo 22 og 18 18 år gammel.
1: Ja, men det fremført til 2026, så hadde Karpe selv tatt avstand fra det, så hadde jo ikke fremført dem. Jeg 100% enig I det du sier om både ytringsfrihet og kunstnerisk frihet. Men, og Karpe har jo benyttet, eller vært flinke og tjent massevis av penger, hvilket jeg virkelig unner dem. Jeg synes det flott at man kan tjene penger på norskprodusert musikk. Men derfra til å hylle dem med en pris. Og en pris som handler om modige ytringer, som dere kaller å skape fellesskap I et delt samfunn. Karpe har vært dypt splittende fordi de har gjort FRP til et fiendebilde, så det en ting til. Og det at enhver som pris har jo en, kall det en alternativ kostnad. Det andre som kunne fått den prisen som Karpe nå får. Altså, de har tjent titals millioner på sin kunst, og det synes jeg veldig bra. Det bra at norske band klarer å tjene penger. De har fått gjentatt ros av statsminister Støre. En av dem har blitt oppnevnt I et regjeringsutnevnt utvalg om ytringsfrihet.
2: Kom igjen til poenget.
1: Ja, det finnes knapt noen som så hedret som Karpe.
0: Så de trengte ikke mer?
1: Nei, for det andre som trenger det mer.
0: Som også har vært en kritikk. Ja,
2: altså, det tenkte jeg også, men nå viser det seg at det en del mer kontroversielle enn kanskje ikke vi også trodde.
1: Og så på grunn av dette, ja.
2: På grunn av at de har vært skarpe og kontroversielle omstritter, som også kommer fram I begrunnelsen. Og gjenta det, det ikke en enighetspris vi deler ut, men en pris for at modige ytringer av ulik slag. Men kan jeg få... En viktig del, synes jeg, av den kritikken og debatten som har kommet, vi har så veldig lett for å støtte ytringsfriheten for de vi enige med, men ofte veldig vanskelig for å støtte den like mye for de vi dypt uenige. Og det tror jeg noe vi alle kunne tenke oss litt mer om, og som vi ser I debatten. Kanskje det for mange på venstre sida som veldig støttende til en plass til Karpe, men har litt vanskelig for å akseptere at ytringsfriheten skal være like vi fra noen fra FRP. Men kanskje gjør seg Elin Ørjasæter seg litt skyldig her også. Du kan ikke få dra Karpe, som du har uttrykt tidligere. Kanskje det da litt vanskeligere for deg å være like for deres ytringsfrihet som du på andre områder. La oss heller alle tenke oss om vi kan bli flinkere til å akseptere de ytringene vi uenige.
1: Men du argumenterer som om jeg mot deres ytringsfrihet. Jeg synes jo det flott at de har brukt sin ytringsfrihet til god kunst. Jeg synes ikke at fritt ord skal kaste penger og ære
2: til dem. Men vi har jo gitt pris for akkurat det, at de også, bruker sin ytringsfrihet på en modig måte I samfunnsdebatten.
1: Altså, jeg gikk I forrige uke ut og kritiserte FRP fordi de ikke sto opp for Gaute Skjervø. Jeg helt enig med deg at vi ikke I stor nok grad støtter de vi uenige med. Men jeg har aldri gått ut mot Karpes ytringsfrihet. Jeg går ut mot deg, fordi du gir en pris til noen som overhovedet ikke trenger det, og som har skapt frykt blant ungdomspolitikere I et bestemt politisk parti. Og så har jeg lyst til å spørre deg, hvis et band sier I en tekst, jeg fyrstikker, ta med en kanne og bensin, la meg tenne på en AUF-er, hadde det bandet overhovedet vært aktuelt? For en pris fra fritt ord. Vet du hva? Det håper jeg det ikke hadde vært.
2: Ja, jeg ville for det første støtte dere rett til å uttrykke det like varmt. Jeg ville forstått at hvis det var en hiphop-tekst, så var det noe annet enn om det stod I et kommentarfelt eller var en kronikk. Og så kan jeg også kanskje utfordre meg selv. Ville det vært tøffere for meg å ta med den historien som Kanskje det. Kanskje skal vi alle da være villige til å se oss litt I speil og spørre og stille oss det spørsmålet. Jeg tror jeg ville klart å se det jo hypotetisk, for det finnes ikke, men jeg tror jeg ville kunne sett meg I speil og si, ja, her må jeg også kunne være med på å støtte noe som har blitt viktig selv om jeg har sagt en ting som ufyselig. Og I Karpes tilfelle så har jeg for eksempel uttrykt seg ja, ganske nedsettende om skjeve, på den andre siden. Det visste jeg godt om, jeg valgte å ikke legge vekt på det. Jeg legger igjen det til slutt. Vi burde alle være litt flinkere til å tåle de ytringene vi ikke kan få dra, til og med en pris til okay. deg, hvis de har spilt en viktig rolle.
0: Kort og slutt, dere har sett.
1: Jeg tåler ytringene, men jeg synes dere burde gitt prisen til noen som hadde trengt det mer.
2: Og vi synes Karpe var en verdig vinner.
0: Mm. Lenger kommer vi ikke i denne omgang. Bård Vegar Solhjell, styreleder i Fritor, Ellen Ørresæter, spotist i Nettavisen, og podcastprogramleder for Nettopp, Ørresæter. Takk skal du ha. Ja, klokken 18.27, litt senere i Dagsnytt 18, da blir det beef om biff. En rødt profil mener Norges største avis har sett seg helt blind på biffpriser og glemmer hvorfor vi har havnet der vi har. Men nå, det vi har snakket om gjennom hele helgen. For etter flere dager med flykaos, kanslerte fly og fortvilte passasjerer fra inn- og utlandet, så ble altså flyglederstreiken avlåst nå tidligere i dag. Det skjedde etter at partene kom til enighet om det som heter en helhetlig løsning, og det innebærer at flyglederne får et lønnsoppgjør i tråd med normen for frontfaget, heter det i meldingen fra partene. Avinor sier at de regner med normaldrift fra og med i morgen, men Robert Jønnes, leder av Norsk Flyglederforening, dere fikk jo ikke gjennomslag for disse veldig mye omtalte pausene som dere har ment har vært så viktig for sikkerheten, så var da denne streiken verdt det?
3: Streiken var absolutt verdt det. Først så har jeg lyst til å si at vi veldig glad for at vi har kommet til en løsning med motparten, sånn at de reisende kan få reise rundt dit de vil. Vi fornøyde med å komme til en løsning som gir en god totalitet og en helhetlig løsning for oss og for medlemmene våre, så vi glad for oss at vi hadde en profesjonell og god dialog med arbeidsgiver.
0: Men kunne dere ikke komme dit allerede før helgen, fordi dere fikk jo da stadig ikke gjennomslag for dette pausekravet?
3: Vi ser jo bare det at gjennom dialog, og hvis man har en profesjonell og ryddig dialog, så klarer man å få til utrolig masse, og i forhold til pausekravet så kan jeg jo si det at det kommer vi til å følge videre utenfor tarifforhandlingene. Mm.
0: Men det var det punktet som var det vanskeligste, og derfor dere brøt?
3: Det var det blant annet.
0: Mm. Du har jo likevel sagt at det har jo, altså dette har jo vært en årelang sak for flyglederne, for dere mener helt bevisst at dette handler om flysikkerhet. Går vi nå da inn i nok en periode der flysikkerheten ikke er god nok, fordi at dine medlemmer ikke få pauser nok?
3: Flysikkerheten i Avinor er alltid god nok. Flysikkerheten på alle norske lufthavner gjennom den jobben som alle ansatte i Avinor gjør, er alltid god nok. Dette har med forankring i internasjonalt lovverk og lovpålagte pauser å gjøre. Vi har vært i retten, som du er inne på, ved en par anledninger, og tapt to rettssaker der. Det går ikke på pauser særskilt. Det går på det systemet som skal være på plass for å håndtere tretthet og pauser hos flyglere. Og det systemet har vi vært enige i hele tiden. Det vi er uenige i er forvaltningen av dette pauseregimet.
0: De gikk jo veldig raskt i meglingen i dag. Var det veldig mye som ikke var på plass før helgen, som kom på plass når det gjaldt disse andre tingene som ikke handlet om pausen?
3: Det, i dag var møtet med virkelig god dialog og profesjonalitet gjennom forhandlingene, hvor begge partene gir og får. Og oppleve at det var med på å gi et resultat som partene kan være fornøyde med.
0: Mange passasjerer har vært oppgitt og sinte. De har vært opptatt av at dere tjener veldig godt, og dere har ødelagt helgen for dem. Forstår du det?
3: Jeg skjønner at folk er oppgitt. Selvsagt, noe annet ville vært rart, og vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart blir preget og plaget, for å kalle det, i en situasjon som det er. Men det er en naturlig konsekvens som kan skje når det er en konflikt. Men vi er kjempelei oss, og veldig glad for at de reisende nå kan få lov å reise fritt igjen.
0: Men reisende Norge kan oppleve å ikke få flyene når de skal igjen på grunn av det samme kravet om mer pauser.
3: Nå skal vi jobbe med dette opp mot både arbeidsgiver og regulatoriske myndigheter, så får vi se hva vi kommer frem til i det arbeidet i det videre.
0: Mm-hmm. Bli med videre. Vi skal til Tromsø og deg, Skjalg Fjellheim. Du er politisk redaktør i Nettavisen. Denne streiken burde aldri vært igangsatt, skrev du, fordi den mangler rett og slett en holdbar begrunnelse og undergraver den norske arbeidslivsmodellen. På hvilken måte?
4: Ja, jeg synes jo at Jønnes forklarer det ganske godt selv. Han har ikke oppnådd noen ting med denne streiken. Hovedkravet hans er ikke innfridd. Og etter noen få dager så kommer han da arbeidsministeren, eller partene kommer arbeidsministeren i forkjøpet og slipper ydmykelsen med en tvungen lønnsnemnd, som det nok så raskt ville blitt i denne saken på grunn av at luftambulansetjeneste og andre livsviktig infrastruktur ville blitt rammet. Nei, altså dette fremstår jo som en helt uforståelig streik. Når du går ut i streik, når du lammer flytrafikken i Norge, når du stenger ned landets hovedflyplass på en søndag, så må du jo først og fremst være i stand til å forklare hvorfor du gjør det. Og her har jo kommunikasjonen fra flyvelederne vært elendig, for å si det rett ut. De forlot forhandlingsbordet, låste døra, og hadde ikke tenkt over hvordan de skulle forklare dette for opinionen. Så de har tapt veldig mye omdømme på denne aksjonen, som fremstår som nytteløs i alle fall når det gjelder å få innflytt dette pusekravet som de var svært opptatt av da streken ble ut.
0: Jeg så du skrev, Fjellheim, var det så mye igjen å tape?
4: Ja, altså kan si at det å streike i Norge, å stenge ned luftfart i Norge, det har en veldig høy risiko. Dette er en helt sentral del av landets infrastruktur, transport, infrastruktur. Vi har spredt bosetting, vi har utfordrende geografi, det får raskt veldig store konsekvenser, langt større konsekvenser i Norge enn det ville fått i andre land, som har omfattende alternativer når det gjelder transport. Sånn at, liksom, poenget mitt er at det å benytte streikeretten på denne måten som det flyvelederne har gjort i denne saken, de var sjanseløse i forhold til å vinne aksept i opinion, og de som faktisk ble rammet av dette, nemlig flypassasjeren.
0: Hans K. Mjelva, kommentator i Bergens Tidende. Hva tenker du, er en streik av denne typen i ferd med å undergrave den norske arbeidslivsmodellen slik vi kjenner den, og som Fjellheim skriver?
5: Nei, jeg mener ikke det. Dette her er Fjellheim som er fyret på med vanlig tungt krut. Det er klart, det er jo det er jo en så sentral posisjon at selv når 12 mennesker kan skape så store konsekvenser, så sier det seg selv at terskelen er ganske lav for at dette her kan føre så store konsekvenser at det blir tvungen lønnsnemnd, men det var ikke der nå. Og det har ikke kommet fram noe som tyder på at det ville skjedd de første dagene i alle fall. Og det er jo ingen grunn til at disse her flygrederne har jo en streikerett på litt med alle andre. Det er en viktig rett som er nedfelt i internasjonal lovverk som Norge har sluttet seg til.
0: Og nettopp det er jo det du har hengt deg opp i, Skjalg Fjellheim, fordi de er en så liten gruppe, og som da kan med en streik føre til så store konsekvenser som vi jo for så vidt har sett da, at luftrommet rett og slett ble stengt.
4: Altså, jeg har ikke bestritt flyvelederne sin streikerett. Jeg har sin spørsmål ved er jo denne proporsjonaliteten. Når kan en så liten gruppe sette i verk en streik som rammer så tredje person og uskyldige tredjeparter så hardt som det har gjort i dette tilfellet? Vi har sett i tilstandene på Flesland i Bergen i helga, som har vært ganske fryktelig å se, der Røde Kors har måttet trå til med feltsenger og så videre. Så jeg tror, altså, lønna til flyvelederne, den er høy av flere grunner. Den er jo ikke minst ment å kompensere for stress og ulemper ved en krevende jobb. Og så kan de selvsagt si at de ikke ønsker å jobbe under slike arbeidsbetingelser lenger, men det er jo i og for seg pussig å fremme et sånt krav om lengre pauser uten å være villig til å gå ned i lønn. Så det kan virke som om flyvelederne her faktisk vil ha både i pose og sekk, og det går ikke i norsk arbeidsliv.
0: Ja, Mjelva, synes du de oppnådde noe med streiken?
5: Nei, altså der er jeg jo forstått enig med Fjellheim at de står jo frem som en taper i denne konflikten, og det er også et poeng at altså motparten kjører jo med en gang på den høye lønnen. Jeg er vel vitende om at det er jo et argument som går godt hjem i norsk opinion. Selv om da flygleireren sa at det var pause og andre ting de kjemper for, så er det jo ikke sånn at hvis du skal ha flere pauser, så koster det arbeidsgivere noe. Dette her er jo når en forhandler om lønn og andre forhold, så er det jo naturlig å se det i sammenheng, men men at de skal ha rett for å streike det, så er det ingen grunn til at de skal ha.
0: Jeg beholdt Robert Gjønnes i studio her, så han har hørt litt på dere. Du skal få lov til å svare, det er kanskje særlig Fjellheim du vil svare, Gjønnes.
3: Jo da, jeg synes jo det her er en interessant diskusjon, og takker jo Mjelba for støtta, absolutt. Streikeretten, den er grunnleggende, den har vi, på samme måte som alle andre. Det vi har snakket om her er et pauseregime som har forankring i internasjonal lov, og som da er også implementert i norsk lov gjennom en forordning. Det er de rettighetene som ligger der, så vi mener skal gjelde også for norske flygledere. Og så er det jo interessant den debatten som tas opp her i forhold til at det blir en uskyldig tredjepart, som er veldig, veldig beklagelig. Det er verdt å merke seg at vi har tatt ut 12 flygledere, det er 2% av norske flygledere totalt sett. Og,
0: vi rammet mange prosent av norske flypassasjerer likevel.
3: Ja, ikke sant? Og det at 2% av norske flygledere skaper, altså ikke er på jobb, skaper en sånn effekt i det, kallet det globale Norge da, det viser vel også kanskje litt at man opererer på kanskje litt små marginer i forhold til operativ drift.
0: Mm-hmm. Og hva forteller det deg egentlig, Charles Fjellheim, at når så få ikke er på jobb, så ser vi de konsekvensene.
4: Ja, det viser jo at norske flyveledere har et stort ansvar, og at det reiser også noen spørsmål om hvordan streikeretten skal fungere når arbeidsgiver er staten, samtidig som samfunnet er fullstendig avhengig av de tjenestene som flyvelederne leverer.
0: På hvilken måte da?
4: Nei, også det er jo denne proporsjonaliteten, ikke sant? Når en såpass begrenset aksjon som det Gjønnes beskriver får så store konsekvenser, så sier det seg selv at man bør i hvert fall utforske om det er mulig å løse dette på andre måter, gjennom andre virkemidler, enn å ta norsk luftfart ut i streik på det som fremstår som et ganske, ja, et tynt grunnlag, og enda tynnere blir det når denne streiken blir avsluttet etter bare noen få dager ved at partene
0: skal
4: møtes.
0: Skal vi svare kort til slutt, Jonas?
3: Veldig bra. Vi hadde inne flere krav. Det var tre hovedkrav som ble diskutert i media. Vi har fått innfri to av dem. Det er vi fornøyd med. Og jeg tenker også det at vi tar ut så begrenset med folk i denne konflikten, viser bare at vi har et helt bevisst og et ansvarlig forhold i forhold til å håndtere konflikten på en human måte for både reisende og for virksomheten og for samfunnet ellers.
0: Mm. Da takker jeg dere av. Robert Gjønnes, leder i Norsk Flygelederforening, Charles Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen, og Hans K. Mjelva, kommentator i Bergens Tidende. Vi inviterte også arbeidsgiverforeningen Spekter til studio i kveld, men de hadde ikke mulighet til å delta. Så blir det et lite oppgjør i Dagsnytt 18 mellom Israels venner på Stortinget og Norsk Folkehjelp. For det er innspurt nå før valget til ny nasjonalforsamling i Israel, og det er nettopp den valgkampen som er årsaken til at vi nå skal ha en debatt her. For generalsekretær Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, uttalte nemlig til NRK for en liten stund siden at, citat, «palestinsk blod er bra for den israelske valgkampen». Og det mener du rett og slett i grobunn for antisemitisme, du, Joel Listebø, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti og også leder da for Israels venner på Stortinget. Hvorfor gjør du det?
6: Nei, jeg vil være ekstra tydelig på dette i dag, for jeg mener at retorikken Raymond Johansen legger for dagen er helt av hengselet. Det å fremme uttalelser som at palestinsk blod er bra for den israelske valgkampen, det er jo et ekko av en retorikk vi dessverre kjenner alt for godt fra før av, blodsanklager mot jøder. Jeg mener at Johansen nå må besinne seg. Vi vet at denne typen retorikk er det som gir næring til antisemitisme, som gjør at jøder verden over frykter for sine liv og egen trygghet hver dag. Det mener jeg Johansen bør ta på alvor, om ikke annet, av hensyn til vår lille, sårbare jødiske minoritet i Norge.
0: Ja, Raymond Johansen, du er til stede her. Var det velvalgt ord?
7: Jeg er generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelp har vært i stede i Gaza fra 1987, og jeg prater med våre folk om det er mulig hver eneste uke, både i Vestbredden og Gaza. Og rett før debatten forrige gang så hadde jeg snakket med vår representant i Gaza, som har gått gjennom grusomheter som det er vanskelig å tenke seg. Og han sa det at for den israelske valgkampen så er palestinsk blod bra. Og samtidig, for noen måneder siden, så var jeg på Vestbredden, traff våre folk, traff FN, traff internasjonale organisasjoner. De grua seg til valgkampen. De grua seg til valgkampen, for de visste da at bosettervolden kom til å øke, og at de ikke fikk noe beskyttelse. Det samme sa de i Gaza, og dessverre så har de hatt så rett. Bosettervolden har økt på Vestbredden. Bare for noen helger siden så var det den blodigste helgen vi har sett i Gaza. Det jeg refererer, og det føler jeg en forpliktelse til, er det jeg hører av vår...
0: Så du mener du rett og slett bare har ordene dine behold, er det du sier?
7: Definitivt. Jeg har referert videre hva de har sagt, og hvis du nå forsøker å ta innover deg de lidelsene man opplever, ikke minst i Gaza, og den retorikken som føres av ledende israelske regjeringsmedlemmer i disse dager, så mener jeg også at du burde spandert en okay. omtanke også til det.
0: Just det.
6: Altså, det er en ting jeg og Raymond Johansen er helt enig om, og det er at lidelsene på Gaza er grufulle. Det å se bildene, høre rapportene fra det som har skjedd i regionen, det som fortsatt skjer i regionen, det gjør dypt inntrykk. Men jeg mener likevel at Johansen bør ta på alvor konsekvensen av den retorikken han selv fører. Jeg hadde håpet at han ville benytte denne ledningen i dette studio til å ta avstand fra den typen uttalelser som han selv har gjengitt.
0: Og jeg mener at det går... Men det er vel ikke feil heller at 7. oktober terroren har blitt noe som også har fyrt opp valgkampen?
6: Det er ikke tvil om at det har preget det israelske samfunnet. Det var et stort traume for det israelske samfunnet. Det har preget hele landet, hele det jødiske folk, både i Israel og ellers i verden. Og jeg mener at dette inngår i et bilde som vi ser mer og mer av, at det er en slags konkurranse på venstresiden om å være mest mulig ytterliggående i sin kritikk av Israel. Det mener jeg Johansens retorikk er et eksempel på. Enten det er for å i politisk sammenheng samle velgere i muslimske miljøer, eller samle inn penger til egen organisasjon. Jeg tror det er uheldig. Jeg mener at dette er en retorikk som vi vet nører opp under antisemitisme som preger også Norge.
0: Det er en ganske alvorlig bekymring.
7: Det er en veldig alvorlig bekymring. Jeg bare begynner med en gang. Jeg tar på det sterkeste avstand fra antisemitisme, jødehat. Det har ingen steds hjemme. Jeg har vært i synagoger og er veldig tydelig på det standpunktet. Men det vi ser som både norske politikere, britiske politikere, amerikanske politikere, mange blir beskyldt når de kritiserer de voldsomme krigshandlingene som foregår i Gaza og på Vestbredden for å spre antisemitisme. Og det jeg sier er i realiteten ikke annerledes enn det Ehud Olmert, tidligere israelsk statsminister, sier. Mange rabbinere er dypt bekymret for konsekvensene det får for jøder, den politikken som den israelske regjeringen nå fører. Og enklere blir det jo ikke når Israels nasjonale sikkerhetsminister Ben Gvir uttalte nylig at man burde, citat, ta ut 30-40 mennesker hver natt i Gaza, og sa om palestinere at de ikke engang er mennesker. Og denne dehumaniseringen vi nå ser foregår, som åpner opp for alle de folkemord vi ser i Gaza nå, er jeg dypt, dypt bekymret over. Og er du Israels venn, så bør du også benytte anledningen okay. til å ta skarp avstand fra den israelske politikken.
6: Det er sånn at hverken jeg eller Raymond Johansen er eksperter på israelsk innenrikspolitikk eller situasjonen i den valgkampen som er der akkurat nå. Det er det ikke noen tvil om. Det er at det stemmer i det israelske samfunnet som går over streken. Det viser blant annet Johansen til her med et sitat. Sitatet jeg vil ta sterk avstand fra. Likevel vet vi at israelske folk, de ønsker fred med sine naboer. De ønsker en utvikling for hele regionen som er preget av fred. Det Johansen snakker mye om, det er dehumanisering. En retorikk som er dehumaniserende. det vi vet, det at konsekvensene av den, det kappløpet vi ser på venstresiden, hvor man skal bruke sterkest mulig ord i kritikken av Israel, det rammer jøder.
0: Det bidrar til men du mener det rammer Hans, bare for å klarere det, han jo her som representant for Norsk Folkehjelp, men du bruker konsekvent ord som venstresiden og putter Raymond Johansen i den, og det bevisst.
6: Jeg ikke tvil om at Raymond Johansen en representant fra venstresiden når han var politiker, men det også sånn i dag at den organisasjonen plasserer seg til venstre når disse spørsmålene diskuteres. Det vitner jo bare retorikken til Raymond Johansen om, og jeg mener at Raymond Johansen bærer et ansvar når man skal uttale seg om den typen spørsmål, og konsekvent ensidig fordømmer Israel på autopilot uten å plassere ansvaret der det faktisk hører hjemme, nemlig hos Hamas. Der har man en terrororganisasjon som styrer med gass og med jernhold og ønsker å utsette staten Israel.
7: Første gangen jeg var i regionen var i 1987. Da startet den første intifadaen. Da reiste jeg ned til Gaza, var inne i Khan Yunis, og da var det steinkastende ungdom som ble møtt med kuler, og jeg var med flere begravelser der inne. På dette tidspunkt så var ikke engang Hamas etablert. Konflikten mellom palestinere og israelere må du tilbake til starten fra 1948 og oppleve. Så det er okkupasjonen som er den grunnleggende årsak til all vold vi ser. Og det viktigste, jeg hadde håpet også at et kristenparti som Kristelig Folkeparti også hadde vært tydelig på og sagt at nå må vi kunne finne en fredelig løsning. Trump la nylig fram en fredsplan, den avviste Netanyahu, den passet særdeles dårlig inn i den israelske valgkampen, for det er tydelig at man nå ønsker en hard og høy retorikk, noe som også burde bekymre Israels venner på Stortinget.
6: Det er ikke til og med at jeg og Johansen har helt fundamentalt ulike syn på både hva som har forårsaket krigen og situasjonen, og hva som er løsningen på han. Det som forårsaket han, det som utløste situasjonen på Gaza, det var et grufullt terrorangrep begått på israelske sivile 7. oktober 2023. Det som er løsningen på den situasjonen, det er at Hamas legger ned sine våpen, forkaster sitt antisemittiske grunnlag, og at verdenssamfunnet, enten det er organisasjoner, politikere eller andre, plasserer ansvaret der det hører hjemme, nemlig på Hamas. Det mener jeg at Johansen bør være mye tydeligere.
7: Denne konflikten startet ikke 23. oktober. Det var en grufull terrorhandling som vi selvfølgelig tar avstand fra. Men det har vært og er daglige drap på uskyldige barn, uskyldige kvinner, uskyldige menn, både i Gaza og på Vestbredden. 20 000 barn har drept. Det er et folkemord som foregår. Og jeg hadde håpet kanskje at Kristelig Folkeparti også var opptatt av det, og ikke en retorikk hvor jeg gjengir hva våre folk forteller og sier i Gaza.
0: Det er der vi begynte, Ystebø fikk begynne, Raymond Johansen avsluttet. Jo Ystebø er stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, også leder for Israels venner, Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

0: Matvarepriser, et stadig tilbakevendende tema i dette studio, og også ellers i norske medier. Men de siste ukene har veldig mye handlet om prisen på biff. Ikke minst i VG, både i avis og i podcast. Og i stedet for å diskutere hvordan prisene på kjøtt faktisk har steget, harselerer særlig podcasten Gjever og gjengen med hele saken, sier du, Mimmi Kristiansson, stortingsrepresentant fra Rødt. Hva det som harseleres om med?
1: Ja, saken jo den at VG har fått fullstendig dilla på biff og på biffpriser, og har avsporet det som en veldig viktig debatt som avis og ellers har dekket på en god måte, nemlig at man har tre store dagligvarekjeder i Norge som tjener enormt mye penger på mat, samtidig som matvareprisene har økt dobbelt så mye som andre priser de siste årene. Og så har man da valgt seg ut prisen på indrefilet, som har økt sinnssyke 70%, da. Og så har man lagt enormt mye både journalistikk, kommentar og alt mulig om det.
0: Selv om alle tidligere partileder Bjørnar Moxnes som egentlig var først ut og raste mot nettopp spesifikt biffprisen da?
1: Jeg må poenget at det ingen som har rast mot spesifikt biffprisen. Både han minstepensjonisten som var i den første saken, Steinar Homme, og for så vidt Bjørnar Moxnes, de raser jo ikke mot biffprisene i seg selv. Det et lite sidespor, ikke noe stort sivilisasjonssammenbrud av folk ikke kan spise indrefilet hver dag. Problemet at matvareprisene i stort øker, og den vilkårlige økningen med biff på 70% er bare et lite eksempel på hvordan de store kjedene lurer folk i kjøttet.
0: Ja, Anders Gjever, podcastprogramleder i nettopp Gjever og gjengen i VG. La oss gå rett inn i denne biffen da. Har du hengt deg for mye opp i biff?
2: Nei, jeg må si som politikerne pleier å si, jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken. For det første er jo dette, det er, jeg tror det er tre uker siden vi hadde, da var det to episoder, da hadde vel Kristiansson sin lange og fortjente stortingsferie antagelig, at vi snakket om biffprisene utspillet til Moxnes og sånn. Altså, du ser da i en kronikk som Kristiansson har skrevet i VG i dag, at han er litt sår for at vi tøysa med Norgespris på biff, og det var da en sånn fleip, fordi ja, det er Norgespris på strøm, og så er det veiavgiften, og så er det liksom politikernes løsning på alt når noe blir for dyrt. Men vi sier jo da, jeg måtte gå tilbake og høre disse her temmelig gamle podcastene, og da sier Hans-Petter Sjøli, så kommer dette med Norgespris på biff, det var veldig ironisk fra min side, jeg skammer meg litt over det, men det er jo en tendens når ting blir for dyrt og sånn. Men det er jo dyrt, jeg mener seriøst at dette er en veldig viktig sak, og jeg merker jo godt selv at alle matvarene er blitt for dyre. Og så tøyser vi litt med, det er bare i Norge at kommunistene liksom går til krig for indrefileten, men så sier jeg, når vi legger denne latterliggjøringen av kommunistenes krav i Norge bak oss, så har jo Moxnes noen gode poeng med at det er dagligvarebaronene som tjener på økningen, det er ikke bøndene som tjener disse pengene, det er ytterst få aktører som kontrollerer hele matmarkedet. Så det var en debatt rundt hele problemstillingen. Og så kaller Kristiansson det folkeforakt, og det, altså for det første er det ikke forakt, det er jo da sarkasme, og den er jo rettet mot Kristiansson og politikerne som gjerne vil på trykk med utspillene sine, og ikke på folk med lommebokene sine.
0: Så ble du litt sår på egne vegne, Kristiansson?
1: Ja, jeg skal gå med på at dette utspillet mitt er bittelitt surmaga, men jeg har en grunn til å være sur, og det er det at denne typen kommentarjournalistikk eller kommentarprat, for eksempel Lever Gjengen, den føyer seg inn i en litt større trend som jeg synes vi har sett over tid i Norge, der aviskommentatorer jevnt over prøver å fortelle folk som tjener vesentlig dårligere de, at de ikke har noe å klage på. Strømmen i Norge er ikke for dyr, bensinen i Norge er ikke for dyr, biffen i Norge er ikke for dyr. Ingen har ment at det er et problem, alvorlig problem i Norge, at biffen er for dyr, men det er et alvorlig problem i Norge at de store dagligvarekjedene, og godt å høre at andre ser være enige i det, lopper vanlige folk og bygger opp store formuer på å selge mat til folk, og i disse podcast-episodene så snakkes det jo også om sutrekultur, det snakkes jo om at folk må slutte å klage, altså det er jo den type retorikk som ligger til grunn, og jeg skjønner at det er meint harselerende, sarkastisk og morsomt, for all del, men det ligger et alvorlig bakteppe i bånd her, og det er det at vi har et problem i Norge med de store dagligvarekjedenes makt.
2: Ja, altså når vi kritiserer sammen Mimmi Kristiansson for å sitte og harselere litt i podcast, så må jeg si som vi sier i Follow, that's the pot calling the kettle black. For det ingen som mansplainer mer på i podcastnivå i Norge enn en Mimmi Kristiansson, enten om det fotball eller matvarepriser. Men altså, dette jo en del av VGs totalpakke om matvareprisene. Vi har en matvarebørs som følger dette her veldig nøye, og som driver journalistikk på matvareprisene. Jeg håper jeg slipper å lese det sitatet fra Hans-Petter Sjøli en gang til, som
0: ja, det skal du slippe.
2: Ja. Og så hadde vi altså, så hadde vi dette, og så har vi hatt en kommentar nå i forrige uke, jeg vet ikke om Kristiansson har kommet så langt etter at han oppdaterer seg til sommerferien sin, fra Shazia Majid, som en seriøs kommentar om dette, hvor hun ikke fleiper og ikke gjør noen narr av Rødts politikk. Og i det hele tatt, så det er en del, du må se dette som en del av en totalpakke, og ikke bare henge deg opp i at et utspill i sommervarmen får litt grann sarkastiske kommentarer.
0: Og det har jo vært veldig mye matvarestoff i nettopp VG, som vi sikkert alle tre leser mer eller mindre daglig.
1: Titlen på den veldig seriøse kommentaren til Shazia Majid, som Anders Sæver sikter til, det er «Glem indrefileten». Men da må jeg spørre deg,
2: Anders Sæver. Det sa du jo selv også akkurat nå, at det var jo ikke indrefileten.
1: Men bare hør her da. Hvorfor er det noen i Norge har kommet på å diskutere indrefilet de siste ukene? Det er jo fordi din avis, VG, har skjønt at det mest klikkvennlige måte å lage journalistikk på nå, er å diskutere om biffen i Norge har blitt for dyr. Og det har jo dere diskutert stolpe opp og stolpe ned i denne podcasten. VG har diskutert på kommentarplass, lagt masse reportasjer om det. Men det er jo bare interessant å vite indrefiletprisen, hvis du ser hva det er et symbol og et uttrykk for. Og der har jo VG mer å gå på når det kommer til å finne ut hva er det disse prissøkningene skyldes. Og da er jo vår påstand at de skyldes dagligvarekjedenes makt. Den enorme maktkonsentrasjonen som vi har i dagligvareleddet. Og det burde man ta på alvor. Man burde ta sin egen journalistikk på alvor når man jobber i en avis, og ikke bare hasselere det bort og jakte på billige klikk knyttet til noe provokativt på prisen på biff.
2: Nei, men jeg er helt enig, guilty as charged, som vi sier i Follow, på at vi tabloidiserer og bruker biffprisene på den måten, og det kan være enig, men Kristiansson tar jo heller ikke opp alle grunnene til at biffen er dyr. Jeg ser at 17,8% av Rødts velgere mener at Norge bør søke medlemskap i EU nå, og det er kanskje for å få ned matvareprisene.
1: Jo, men her tar du feil, Anders Sæver. Her er vi uenige, da. Det tror jeg 100% av Rødts velgere med meg på. Jeg hører at dere er veldig opptatt av importvernet, og lager et slags inntrykk av at biffprisen er så høye fordi pengene havner hos bøndene. Men hvis man leser VGs egen sak, så vil man jo se at biffprisveksten fra bonden er 28%. Biffprisveksten i butikken er 70%. Det er ikke importvernet som er grunnen til at matvareprisene i Norge er så høye. Og det er riktig at biffprisene, eller for den saks skyld andre matvarepriser, er sammensatt. Men problemet i denne næringskjeden er at dagligvaregigantene eier alle deler av den skjeden.
0: Som du så vidt har
1: vært. Grossistledde, lagrene, og så videre, og så videre. Så pilen peker nok tilbake på de likevel.
2: Da leser jeg mitt eget sitat igjen. Her har jo Moxnes et godt poeng, at det ikke er, at det er dagligvarebaronene som tjener økningen, det er ikke bøndene som tjener disse pengene. Foreslår at du faktisk hører på disse podcastene før du begynner å skrive rasende kronikker om menneskeforakt i avisen.
0: Og hvis vi skal se på budskapet, Mimmi Kristiansson, en kilopris på 689, uansett hvor langt inne den indre filéen er jo likevel et godt symbol, og det er jo langt dyrere enn en laksemiddag eller en torskemiddag eller en grønnsaksmiddag, så den viser jo at ikke alle har råd til å spise hva de vil og sette seg på middagsbordet.
1: Selvfølgelig gjør det det. Så er det sånn at i det store bildet så er det de billigste varene som har økt mest i pris de siste årene, for det er der skjedene virkelig har muligheten til å skru opp sine marginer. Og det har forstått også VG skrevet om flott intervju med meg, som jeg anbefaler alle å lese.
0: For alt
1: å si i all beskjedenhet. Så realiteten er jo noe helt annet, men det er jo ikke noe galt å skrive en sånn sak om biff. Men når VG holder på med det stolpe opp og stolpe ned, pakket inn i det jeg mener er en ganske folkefraktende kontekst, som er at folk må slutte å klage her i landet, man har det egentlig for godt. Da tror jeg at det er på tide å begynne å drive maktkritisk journalistikk, og de som sitter med makten, det er ikke de som kjøper biffen, det er de som eier dagligvarebutikk.
2: Nei, jeg tar det med tilbake til redaksjonen. Flere intervjuer med Kristiansson og Moxnes, og mindre kritikk av politikere.
0: Og da er saken både kjøttkaker og ertesuppe i tillegg, får vi tro. Takker dere av Anders Sæver, programleder i Gjevrøyengen, og stortingsrepresentant fra Rødt, Mimmi Kristiansson. Dagens sending er ved veis ende den, og ansvarlig for innholdet Gro Arneberg, Annika Selin Bogen var tekniker. Jeg heter Espen Aas, og det blir nye fiskedebatter i morgen.

0: fortjener en lagkompis for å få ut sitt aller beste.
1: Hva tenker du?
2: Vi prøver.
0: Vi kjemper sammen, to og to, I faste lag.
3: Jo. Enda mer spennende.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
0: Go, go!
2: Jeg har vinn I når det gjelder lagkammerat.
4: Hva tror du vi kommer til å oppleve her da?
5: Mesternes mester, team, starter fredag på NRK 1 og I NRK TV.
6: Urnes stavkirke ved Sognefjorden har helt unike utskjæringer og den eldste I landet. Det snart 900 år gamle kirka en del av vår verdensarv, og serien den fortsetter om en time. Og en liten parfymeflaske med nok giftig til å drepe 10.000 mennesker rystet en engelsk småby I 2018. Målet var en russisk eks-spion. Dokumentaren ser du

0: Dronningen og kronprinsen på besøk hos kongen på Rikshospitalet. Situasjonen er fortsatt stabil.
1: Nå går flyene igjen. Flyvelederne avbrøt streiken uten å ha fått gjennomslag for pausekravet.
0: Oljegiganter går sammen om å lete etter mer olje. Hva gjør det med klimaambisjonene, spør vi energiminister. Ønsker vi velkommen til Dagsrevyen, der vi starter med kongens sykdom. For det er ingen vesentlige endringer, og kongens situasjon er stabil, det meldte Slottet nå i ettermiddag.
1: Ja, i går ble det klart at situasjonen hadde forverret seg gjennom helgen, og kong Harald får behandling for en infeksjon og bakterier i blodet. Martin Fjørtoft er utenfor Rikshospitalet i kveld. Har kongen hatt besøk, Martin?
2: Ja, dronning Sonja forlot Rikshospitalet etter en drøy 2 timer lang visitt for cirka en halvtimes tid siden, og tidligere i dag så var også kronprins Haakon på besøk og tilbrakte 1,5 time sammen med sin far, kong Harald, her på Rikshospitalet.
1: I dag kom altså en statusoppdatering fra slottet, og den forteller om en stabil situasjon.
2: Ja, holdt opp mot den meldingen som ble sendt ut fra slottet i helgen om at tilstanden til kongen hadde forverret seg, så er det i hvert fall en bedre beskjed å få at det ikke er vesentlige endringer og at situasjonen er stabil. Det har gått en uke nå siden kong Harald ble innlagt her på Rikshospitalet, og legene karakteriserer da hans tilstand helsemessig til å være stabil. Samtidig så er det viktig å huske på at for en mann på kongens alder, så vil det å være innlagt på et sykehus med infeksjon i blodet i utgangspunktet være

0: annen time kjørte kronprins Håkon ut igjen. Kronprinsen fungerer som regent mens kongen sykmeldt. I ettermiddag kom også dronning Sonja på besøk på Rikshospitalet. I sommer var det en opplagt konge som tok imot fotballlandslaget på slottet etter et historisk godt fotball-VM. Kongen var synlig rørt da han fikk en hilsen av landslagssjefen. Og han fikk opp humøret i troppen som ble slått ut i kvartfinalen.
1: Jeg kjenner at det på lørdag var skuttet nettopp. Men når du får det på oss sammen, så er jeg helt sikker på at det kommer til å få siden jeg
0: Kongeparet deltok også på minnegudstjenesten for 22. juli i Oslo Domkirke. 15 år etter terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Det allerede klart at 89-åringen ikke deltar på et planlagt besøk til flere kommuner i Trøndelag neste uke.
2: Nette Hylen Ranhoff, du spesialist i indremedisin og geriatri. Med den informasjonen vi har nå, hvordan vil du vurdere kongens helsetilstand?
3: Nei, jeg tenker at det en god melding at tilstanden hovedsakelig uendret, og at det en stabil tilstand. Det jo ikke noe tvil om at han alvorlig syk. Og også i såpass høy alder så det alvorlig, men han har jo kommet seg godt etter alvorlige sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
2: Og gjennom helgen så har vi fått beskjed om at behandlingen virker, men situasjonen forverret seg, gikk det ut melding om i går. Hvordan henger det sammen?
3: Altså jeg tenker at han ble verre, og så fikk han antibiotika, og så stabiliserte det seg. Det på en måte den tidslinjen jeg tenker om det, så det synes jeg jo henger godt sammen.
2: Mm. Og så det kongens livlege, Bjørn Bent, som leder teamet rundt kongen på Rikshospitalet. Hva slags behandling det kongen får?
3: Nei, han får jo da antibiotika for denne infeksjonen, og så har han jo underliggende sykdommer som han også får behandling for. Og jeg tenker at han får væskebehandling for å holde væskebalansen. Han får sikkert god ernæring. I geriatrien vi også veldig opptatt av å prøve å få pasientene opp av sengen og mobilisert, selv ved alvorlig sykdom. Fordi man ofte bare blir enda verre hvis man blir liggende. Så jeg tenker all denne støttebehandlingen særdeles viktig i en slik situasjon.
2: Kongen en eldre mann, må vi kunne si. Kan du si hvordan kongens alder påvirker utviklingen av sykdom?
3: Det klart den påvirker det. Fordi med aldersforandringer så vil mange organer ha en redusert reservekapasitet som på en måte blir testet ut når man får en akutt tilstand. Og det gjelder alle de indre organene som altså nyrer, lever, lunger, hjerte og også hjernen. Kongen har jo en meget god hjerne, så der tror jeg han veldig robust. De andre organene vet ikke jeg så mye om, men at han har aldersforandringer, det må vi jo helt klart regne med.
2: Mm. Ok, takk skal du ha, Anette Hylen Ranhoff.
4: Det et helt folk som nå bekymret for kongen sin. Fra hele landet strømmer det på med lykkeønskninger til kong Harald.
5: Mast, ror og seil. Sjøen kongens foretrukne element. I dag sender seilmiljøet sine varme hilsener til monarken.
6: Ja, da vil jeg takke ham for alt han har gjort for seilsporten, og vi håper at han kommer fort på beina igjen, og at vi får se ham på fjorden så fort som mulig.
5: Det bare en måned siden kongen kom sjøveien til Kristiansand med kongeskipet, blant annet for å besøke kunstsiloen. Nå kongen på sykehus, og hele landet ønsker ham god bedring. Det har vært rolig utenfor slottet i dag, der mange går forbi og tenker på kongen.
7: Jeg synes jo det trist at han syk, og jeg håper at han blir raskt frisk igjen. Selv om han jo en gammel mann, så Men vi trenger kongen vår.

0: Jeg håper han blir frisk, ja. Så jeg bare 85 selv, så det...
1: Kongen elsker sjøsprut og horisont, og har alltid vært en av gutta.
2: En veldig folkelig konge, og koser seg med oss vanlige folk og seilere.
3: Arald Stanghelle, på våre nettsider så strømmer du nå også inn med ønsker om god bedring til kongen. Hva forteller folks reaksjon deg om vårt forhold til kong Harald?
4: Han er jo kallet hele nasjonens bestefar, men han er noe mer enn det. Han er rett og slett et menneske og en konge som nordmenn flest bryr seg om. Har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han er på en måte mer enn en folkekonge. Han er folkets konge, og det er en titel som ikke let seg arve. Den veks ut av den gjerninga og det tette forholdet mellom konge og folk som vi har sett under kong Haralds tid, og nå er det over 35 år. Mm.
3: Og så har du har skrevet en samtalebok sammen med kongen. Du har snakket mye med ham. Han har jo hatt motgang, han har vært gjennom sykdom før. Hvordan er kongen i møte med sykdom?
4: Kong Harald har mot til å være sårbar, og det har vi sett når han har felt tårer sammen med oss. Vi så det etter 22. juli-markeringene. Vi har hørt han har snakket om at han var redd da han fikk kreft, og vi ser at han sliter med å gå, men i motsetning til bestefaren, kong Håkon, som ikke viste seg offentlig på 2 år etter et lårhalsbrudd, så gjør kong Harald det. Det er rett og slett et mot til sårbarhet som mange har mye å lære av.
3: Så var det mange av oss som kjente på det da meldingen kom om at tilstanden var forverret i går. Vi i andre mediehus er på tå hev, men hvordan tror du folk opplever den usikkerheten vi står i nå?
4: Jeg så en god bedringshilsing rett før sending som sier mye. Kjæreste kong Harald, står det. Vi trenger deg i mange flere år. Du er limet som holder Norge sammen. Og nettopp fordi at vår tid er så kaotisk, den er så skremmende, så får den sterke symbolkrafta som et menneske og en monark som kong Harald er, så stor betydning i denne like forvirrende som forvirra tida. Han er på en måte det motsatte av kaos, derfor ble vi så urolig når vi får meldinger om at han er innlagt på Rikshospitalet.
3: Vi følger kongens tilstand tett, kommer tilbake med mer mot slutten av sendingen. Takk, Harald Stanghelle.
5: Bekymrede passasjerer kan puste lettet ut i kveld. Flyvelederne avsluttet i ettermiddag streiken, og det uten å ha fått gjennomslag for pausekravet sitt. Dermed er lufttrafikken i gang igjen, og Avinor gjør nå alt de kan for å få ting tilbake til normalen. Og Kristel Higraff, er alt i rute på Flesland i kveld?
6: Vi kan i hvert fall trygt si det at situasjonen her på Flesland står i sterk kontrast til scene som utspann seg her i helgen, da det var fullt kaos. En kjapp titt på tavlen bak oss her viser at de vel 20 avgangene som gjenstår fra Flesland i kveld, de er alle sammen i rute. Og tar du en rask titt på ankomsttidtabellen, så vil faktisk flere av ankomstene være før oppsatt rutetid, så vi kan trygt si at her ser det ut som at det meste er under kontroll.
5: Det var en kort og ikke altfor omfattende streik dette, men den skapte likevel ganske mye trøbbel for mange.
6: Absolutt. Flere av de vi har snakket med, spesielt barnefamilier, er kort sagt forbanna. De har forsøkt å få tak i flyoperatørene uten å lykkes. De har stått i telefonkø i flere timer for så å bli brutt. Det har ikke vært mulig å oppdrive hotellrom eller leiebil, og informasjonen har vært tilnærmet lik null. Men noen av de vi snakket med skulle gjerne tenke seg at streiken fortsatte litt til.
7: Lettede og bittelitt skuffa passasjerer på Flesland lufthavn i ettermiddag.
8: Jeg synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
7: For flygelederstreiken er avlåst.
9: Ha det bra.
10: Takk
9: for noe. For det første så vil jeg jo si at jeg er veldig glad for at streiken er over. Og at reisende kan komme seg og gå dit de skal, trygt og sikkert, og uten å bli plaget med det.
7: Men det uten at flygelederne fikk gjennomslag for det sentrale pausekravet sitt. Et pausebehov, de har sagt, går på sikkerheten løs.
9: Dette med pause, og der er løsningen en del av en totalitet, og den er vi fornøyd med. Og så hvis vi ser behov for det, så kan vi følge opp dette i andre kanaler senere.
7: Samlet lønn for en gjennomsnittlig flygeleder går nå fra knapt 1,7 millioner ifølge Avinors tall til godt over 1,7 millioner kroner med dette oppgjøret.
9: Dette er en god dag for flygeledere.
11: Og for de reisende kanskje?
9: Jeg håper virkelig det. Jeg vil først og fremst si at det er en god dag for de reisende. Det er våres første prioritet egentlig akkurat nå å få en løsning på det her sånn at de skal kunne reise uforstyrret igjen.
12: Det er gitt en tariffregulering av avspasering for arbeidstakere over 55 år, som ikke var gitt i forhandlingene, og ellers har vi blitt enige om et lønnsoppgjør i tråd med ramme fra frontfaget.
11: Pause har jo vært mye snakk om. Hva har dere gitt dem der?
12: Pauser er ikke en del av denne løsningen.
3: Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen, fra nord til sør, inkludert den nordlige delen av Barentshavet. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover på 2030-tallet, og Norge ønsker fortsatt å være Europas største energileverandør.
13: Oljeselskapene har fått tilbake selvtilliten. I dag åpnet den store energimessen ONS i Stavanger, og fokuset er på fossile kilder. Omstilling snakkes det mindre om. Nå er det forlenging av olje- og gassalderen som er i fokus. De tre største oljeselskapene går sammen om å lete for å finne noe stort.
14: Vi skal nå bore 25 brønner over en femårsperiode, og vi har stor tro på at vi skal klare å finne nye store funn på norsk sokkel.
13: Målet er at Norge skal opprettholde sin posisjon som viktigste leverandør av særlig gass til Europa. Men da må det gjøres nye funn.
15: Vi har jo tro på at norsk olje og gass kommer til å bli blant de siste energikildene som eksporteres til Europa på molekylbasis. Så vi ser jo ingen grunn til å avvikle norsk olje- og gassindustri før ressursene blir så lave at det ikke er regningsvarende.
13: Hvor er dere skal gjøre disse store funnene?
14: Det som er så spennende, det er at dette er helt fra sør i Nordsjøen, helt opp i Barentshavet, så det er spredd over hele den norske kontinentalsokkelen.
13: Selskapene skal dele på geologiske data og teknologi. Norsk sokkel er fortsatt svært attraktiv, mener selskapene.
16: Så nå er det drill, baby, drill?
15: Ja, jeg har jo fleipet litt med det. Sagt at nå er det litt baby drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
3: Ja, det er altså stor begeistring hos oljeselskapene, reporter Tore Tolnesrud. Men hvordan henger denne letingen sammen med regjeringens ambisjon om å nå klimamålene?
17: Ja, det vi hører er jo en olje- og gassbransje som virkelig er på offensiven og vil bore både i sør og i nord for å forlenge den norske oljealderen. Og hva skjer da med den omstillingen vi har snakket lenge om, energiminister Terje Aasland?
18: Omstillingen er her allerede, og vi må huske på at vi har utviklet olje- og gassindustrien de siste 10 årene, med fokus også på å kutte utslipp fra produksjonen. Men vi ser også at nye næringer kommer nå som følge av den kompetansen vi har hatt knyttet til olje og gass. Havvind som et eksempel. Norge omsetter i dag for over 60 milliarder kroner. Over 7000 årsverk er knyttet til havvindsatsingen som leverandørbedriftene gjør. Det er veldig bra, så omstillingen er her.
17: Men hva med klimamålene? Har vi glemt dem?
18: Nei, på ingen måte. Klimamålet er viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør at vi også kan, med skal vi si, ære i behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet i Europa.
17: Oljeselskapene drømmer om å gjøre såkalt elefantfunn, altså et virkelig stort funn. Men det er vel ikke bare å sitte ved et skrivebord og anta at det kommer til å skje. Hvor realistiske mener du disse ideene er fra oljebransjen?
18: Ja, nå har jo de tre største på norsk sokkel I dag annonsert et samarbeid om leteaktiviteten, og det håper jeg betyr økt leteaktivitet I året fremover. Og det jo leteaktiviteten som kan legge grunnlaget for om man finner nye store funn. Jeg tror det mulig på norsk sokkel fremdeles, og da økt leteaktivitet nøkkelen for det.
17: Norsk energibransje altså samlet I Stavanger I disse dager, og her blir det helt sikkert veldig hyggelig I kveld.
3: Så takk til dere I Stavanger.
5: Høyesterett startet I dag arbeidet med å avgjøre om godkjennelsene av tre nye olje- og gassfelt I Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkningen på klima godt nok før de tillot utbygging av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vant I lagmannsretten, men staten anket saken til høyesterett. I dag argumenterte regjeringsadvokaten for at statens godkjenning av feltene gyldig. Et år etter at hun ble drept på kampen I Oslo, ble Tamima Nibras Juhar hedret med en minnemarkering på Rådhusplassen I Oslo I kveld. Kulturminister Lubna Jaffery var blant talerne under markeringen som antirasistisk senter stod bak. Tamima var alene på jobb ved et botreningshjem da hun ble drept av Jorde Wilms. Han dømt til 19 års forvaring. Wilms har selv sagt at drapet var rasistisk motivert. 76 personer ble evakuert da det begynte å brenne ved asylmottaket på Torpo I Ål kommune ved femtiden I natt. Ingen ble skadet I brann, og alle beboerne gjort rede for. Ål kommune satte krisestab etter brannen.
3: Det nøyaktig ett år siden administrasjonsbygget til Løten ungdomsskole ble totalskadet I brann. I retten I dag var aktor om at de to mindreårige jentene som tiltalt for å stå bak dømmes til ungdomsstraff og samfunnsstraff. I forrige uke forklarte de to seg bak lukkede dører.
10: I dag fikk pressen for første gang høre utdrag av det som skal ha skjedd nøyaktig for ett år siden.
19: Det kan legges til grunn at det ei av jentene som har tent opp lighteren og brukt den da på noe søppel som ligger under feimaskinen, slik at det har spredt seg videre til skolebygningen.
10: Vitner forklart at noen ungdommer var samlet ved skolen før en av de tiltalte foreslo å lage et bål. Det skal ha blitt hentet søppel fra en søppelkasse, og som skal ha blitt tent på oppå et bordtennisbord. Da ikke det brant, skal de to tiltalte ha gått til et overbygg, lagt søppel under feimaskina og tent på. Men jentenes forklaring sprikende, og de skylder på hverandre.
20: Hun erkjenner ikke straffskyld for det hun anklaget for. Og anførselen herfra at det ikke ført tilstrekkelig bevis for at hun har gjort det som står I tiltalen.
21: Nei, det jo en sammensatt vurdering. Hun var jo 15 år når dette skjedde. Generelt så har barn mindre skyldevne og har mindre mulighet til å oppfatte en situasjon. Og jeg mener at hennes bidrag I vesentlig grad var veldig begrenset. Og at det ikke handlet om å tenne på det objektet som faktisk brant. Så derfor tenker jeg at hun skal frifinnes.
10: Brann gjorde skader for 48,5 millioner kroner, og I dag la aktor ned påstand om 420 timers samfunnsstraff for medvirkning og ungdomsstraff på ett år og åtte måneder for å ha tent på.
19: Det barn som vi snakker om I en slik alvorlig sak, men sånn som omstendigheten har vært, med hva de har pratet om I forkant og hvorfor de har valgt å gå inn til veggen og takoverbygget på skolen, som eneste at det I hvert fall noe de har holdt for sannsynlig.
3: Tett blant kjendisene og høye forventninger på rød løper. Vi skal på premiere på Girl in Reds debutfilm Lave forventninger.
5: I sporten om noen minutter skal vi se at Bodø Glimt mener de har lært etter stortap I Mesterligaen forrige sesong. I morgen kan de ta seg til den gjeve turneringen for andre år på rad.
3: Ukraina feirer nasjonaldagen sin I dag, 35 år etter at landet ble selvstendig etter å ha vært en del av Sovjetunionen.
5: Ja, nå kjemper landet for å bevare selvstendigheten sin I krigen mot Russland, der mange har betalt en høy pris.
22: Opp av vannet etter svømmeetappen I triathlon for ukrainske veteraner. 46 år gamle Yevgeni har betalt en høy pris for å forsvare landet sitt. Soldaten mistet et bein og en arm I krigen.
23: Jeg I form igjen. Som dere ser, har jeg svømt langt I dag. Det bra.
0: велику дистанцію. Це дуже приємно.
22: I dag markerte han og andre veteraner Ukrainas nasjonaldag med å være sammen.
1: Nå svømmer vi.
22: Soldaten Maksym har fått begge beina blåst av. Han ble født for 35 år siden, samme år som Ukraina erklærte seg selvstendig.
1: Uavhengigheten folket. Folket som rede til å ta ansvar.
2: Брати на себе відповідальність.
22: I dag feirer Ukraina sin nasjonaldag og at de står imot den russiske aggresjonen. Men prisen høy. I morges sto Kyiv stille i ett minutt for å minnes alle som har dødd. Storbritannias ferske statsminister kom til Kyiv i dag på sitt første utenlandsbesøk. Andy Burnham lovte mer våpenhjelp og en oppskrift på langtrekkende raketter. I dag fikk de en pustepause. Veteranene har ingen tro på at krigen over med det første.
1: Vi må nok fortsette å slåss for uavhengigheten i mange år ennå.
3: Ja, korrespondent Fredrik Tombra, dette den femte nasjonaldagen Ukraina feirer i krig. Hvordan opplever du at det preger dagen?
23: Det en veldig spesiell dag som har fått en stor betydning for ukrainerne her, og det et stort symbol på det jo denne paraden som fant sted i sentrum langs hovedgaten Kresjatyk i dag, der man så droner ta over paraden, fordi man kan ikke samle et stort antall militært personell, men det jo også den veien krigen har tatt. Det droner som står for mye av krigføringen, og det veldig symbolsk. Det har vært hedret veteraner og soldater i løpet av dagen, og man ser at dette her en dag som betyr mye for Ukraina og ukrainerne. Dette som handler om uavhengighet.
3: Og så det sånn at nettopp det at det nasjonaldag i dag, det gjør ukrainerne ekstra urolige. Hvorfor det?
23: Det har faktisk vært en tendens til at etterfølt av disse merkedagene så kommer det ganske store angrep i Ukraina. Det blir gjennomført disse såkalte massive angrepene med en kombinasjon av missiler og droner. Og det vi har sett at ofte så det veldig rolig i opptakten, og det har vært rolig noen netter, og så vet man det at russerne de har en god del mengder droner og missiler klare til utskytning, og da frykter man jo at det skal bli en ganske urolig natt, og det har det jo vært ganske ofte det siste. Vi ser nå de høyeste dødstallene siden starten av krigen blant sivile, og vi ser også en ganske sterk opptrapping av denne type angrep, og så vet vi også at Ukraina akkurat nå ikke har de midler de trenger for å forsvare seg mot det.
3: Så takk til deg, Fredrik Tomra. Og vi fortsetter ut i verden. USA varsler at de i dag starter en økonomisk krig mot Iran og advarer andre land som ikke følger etter.
24: Han mannen alle venter på i dag. Om i en time skal USAs finansminister fortelle om USAs nye økonomiske sanksjoner mot Iran. Forrige uke kom han med noen hint.
1: Det økonomiske presset betyr at vi henvender oss til våre allierte. Dersom dere insisterer på å gjøre forretninger med dem, enten det gjelder pengeoverføringer, kjøp av oljen deres eller omlasting til sjøs, vil USAs finansdepartement og regjering bruke all sin makt og tyngde på å slå ned på dere.
24: Irans valuta falt i dag til et rekordlavt nivå. Realen nå på 2,02 millioner mot den amerikanske dollaren. Valutaen var under press allerede før USA og Israel angrep landet 28. februar. Å handle basisvarer ble stadig dyrere for iranerne.
1: Det fører til at folk får mindre mat på bordet. Myndighetene hevder at det ikke går utover oss. Men vi kjenner konsekvensene på kroppen hver dag.
24: Biler som produseres i Kanada og som så selges i USA får 50% toll fra neste år. Det samme gjelder for lastebiler, bildeler og stål. Dette varsler USAs president Donald Trump på Truth Social i dag. Samtaler om en handelsavtale mellom de to landene brøt nylig sammen.
5: Vi skal til Finland, der ankesaken mot drapsdømte Rolf Nordmo startet i dag. Nordmannen ble i fjor dømt til fengsel på livstid for drapet på den tidligere hockeyspilleren og TV-kjendisen Janne Puhakka. Nordmo var i en ukontrollert stresssituasjon, sa Nordmos forsvarer i dag.
4: Lagmannsretten i Helsingfors i dag tidlig. Rolf Nordmo fra Trøndelag blå t-skjorte og dressjakke møtte sammen med sin finske advokat. Et stort medieoppbud har møtt opp for å dekke saken mot Nordmo, som i fjor i tingretten ble dømt til Finlands strengeste straff, livstid i fengsel. Retten slo fast at Nordmo drepte sin finske ekskjæreste Janne Puhakka her i dette huset i Espoo. Mange i nabolaget fikk med seg det som skjedde.
6: Mange hadde hørt og sett da det skjedde, men forstod ikke hva det var. Mange trodde at det var noen som holdt på å jobbe med spikerpistol eller noe sånt. Men så forstod man at det var skudd man hadde hørt.
4: Janne Puhakka var kjent fra reality-program, og han var den første finske hockeyspilleren som stod fram som homofil. I den enstemmige dommen fra tingretten slås det fast at drapet var grovt, og at Janne Puhakka døde en smertefull død av slag mot hodet etter han var skutt to ganger av sin 37 år eldre ekskjæreste. Retten fant det likevel ikke bevist at drapet var planlagt. Nordmo anker fordi han mener straffen var for streng. Aktoratet anker fordi de mener dommen er for mild. 5 dager er satt av til rettssaken. Rolf Nordmo skal forklare seg på onsdag.
6: Jeg tror folk vil følge det med interesse. Så får vi se hvordan det går. Mange har en mening om hva som har hendt. Men ingen vet eksakt hva som har hendt. Så jeg tror folk vil følge saken.
5: Sunniva Skurtveit, du følger rettssaken i Finland. Det er en stor interesse også for denne ankesaken. Hva gjør det med rettssaken?
7: Det er jo et litt annet rettssystem i Finland, og det er kanskje litt strengere for oss som er i media. I dag så ble vi kastet ut av salen etter rundt 2 timer, fordi at det skulle behandles det de kaller for konfidensielle bevis i retten, og da må pressen i lag med offentligheten forlate salen, sånn at de har et system og er litt restriktive for pressen. I tillegg så har det jo vært et stor interesse, masse mediedekning, noe som kanskje kan ha ført til at Puhakka sin familie nå har ytret at de ikke ønsker at venner eller andre uttaler seg om saken i media, så det har vært ganske få saker i den senere tida. Og i tillegg har det vært litt vanskelig å få en kommentar eller intervju med forsvareren til Rolf Nordmo, noe som kan ha skyldast litt pågående presse i starten, så det påvirker nok kanskje mer mediedekningen i seg selv enn det påvirker domstolen sin behandling av denne anken som setter grenser for media.
5: Nordmo har anket straffen. Hva innebærer egentlig livstid i Finland?
7: Det tilsvarer det vi i Norge kaller 12 år forvaring, men der han først etter 12 år kan be om å få prøvd saken sin om han kan få bli løslatt, men i praksis så kan han jo bli sittende i fengsel i livstid.
5: Hva har skurt vært?
3: Det er umulig for andre å forstå hvor brutalt dette er, sier Torstein Barlaup. Han og kona er et av 3 par som fikk sine adopsjoner fra Colombia stanset. Nå kan sakene være med å forme praksisen rundt utenlandsadopsjon i Norge. Mer om saken kan du lese på nrk.no.
5: 3 måneder etter verdenspremieren under Cannes-festivalen får også det norske publikummet se Girl in Red, eller Marie Ulven, som hun egentlig heter, på det store lerretet.
3: Og i kveld var det Norges premiere på filmen Lave forventninger i Oslo.
8: Den røde løperen var rullet ut for et stjernespekket publikum utenfor Klingenberg Kino i Oslo i kveld. Men forventningene var så som så.
9: Lave forventninger.
25: Hæ?
9: Ja, det var det vel.
8: Som også er titelen på filmen som har sin Norges premiere. Lave forventninger er spillefilmdebuten til regissør Eivind Landsvik. Og hovedrollen er det artist Marie Ulven, også kjent som Girl in Red, som spiller.
26: Nei, jeg håper jo at det blir jubel og ingen stygge kommentarer innen jeg er kompisen min. Og at bare alt er skikkelig bra, da. Ja.
8: Etter et sammenbrudd i fjor tok artisten en pause fra turnélivet, og derfor spekulerer flere i at handlingen er tatt fra ulven sitt eget liv.
9: Stemmer det?
26: Nei, det stemmer ikke i det hele tatt. Det eneste vi har til felles er at jeg også er artist. Men bortsett fra det så handler egentlig ikke den filmen her om å være artist. Det handler om livet etter å ha vært artist.
9: Veldig mange er opptatt at hun er artist som spiller en artist, men hun er først og fremst et menneske som spiller et menneske.
11: Se her, ja.
8: Lave forventninger ble vist under det prestisjefylte Directors Fortnite på filmfestivalen i Cannes i mai. Men ifølge regissøren er norgespremieren nesten like stas.
9: Jeg har lave forventninger generelt, og jeg har drømt om Klingenberg mye lenger enn jeg har drømt om Cannes, for det har alltid virket helt uoppnåelig. Dette har jeg håpet skulle skje en gang, og det er veldig, veldig, veldig stort.
5: Høye forventninger i Bodø for Bodø-Glimt er veldig nær en plass i Mesterligaen.
12: Det er bare én kamp unna Mesterligaspill. Bodø-Glimt har en tomåls ledelse fra første kamp når Nick Neimegen kommer til Aspmyra i morgen. Men det har skjært seg før, og nå tar det ingenting for gitt.
13: Det finnes ulike måter å spille fotball på, og Bodø-Glimt spiller neppe på denne måten i morgen når det står om plass i Mesterligaen. Ingenting tas for gitt, selv om de leder med to mål fra første oppgjør.
14: Vi tror overhodet ikke at vi er i Champions League. Vi vet at vi er i Europa. Vi er stolte over at vi har den muligheten å være i en playoff med et godt utgangspunkt. Det er egentlig der vi må snevre litt inn akkurat nå inn mot kampen.
13: Nederlandske NEC Nijmegen må opp og score mål. Det kan bli hektisk i forsvaret for Glimt.
15: Jeg forventer et lag som kom med det uttrykket de hadde i hjemmekampen sin, og skal angripe og helt sikkert prøve å være enda råere i presspillet.
13: Glimt var i en lignende situasjon sist gang i Mesterligaen. De ledde med tre mål, men ble knust i returoppgjøret mot Sporting.
15: De skyter i mål! Vi har lært mye fra den matchen i Portugal. Der var det jo mye som gikk gærent, og vi har pratet om det, vi har prøvd å lære av det. Og det, jeg føler vi står mye bedre rustet denne gangen om noe sånt skulle skje.
12: Den tredje etappen av Spania rundt ble stoppet av et fryktelig uvær. Opp Col de la Montluis så gikk det fra vondt til verre. Tordenvær med kraftige regnbyger produserte plutselig masse hagl som la seg på bakken. Rytterne de søkte ly langs løypa, blant dem Andreas Leknesund og Tobias Halland Johansen fra Uno X. 13 kilometer før målstreken så ble etappen avlyst. I dag ble en ny superduell mellom Jakob Ingebrigtsen og erkerivalen Josh Kerr på 1500 meter offentliggjort. Det skjer under World Athletics Ultimate Championship i Budapest 11. til 13. september. De to har ikke møttes siden OL i Paris i 2024, og Ingebrigtsen han skal også løpe 5000 meter under stevnet. Langrennstalentet Leopold Strand rystet langrennseliten under toppidrettsveka med en andreplass. Likevel så får 19-åringen ikke stille under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen. Det synes Strand er veldig merkelig.
16: Leopold Strand leverte en imponerende andreplass sammenlagt under toppidrettsveka i helga. Men når skisesongen starter med en nasjonal åpning på Beitostølen, får ikke junioren lov til å være med.
27: Det er jo egentlig veldig synd at det er sånn at man ikke får gått mot de beste der. Det er jo helt rart at ikke Skiforbundet lar oss gå der.
16: Ifølge Skiforbundet er Strand for ung.
28: Han er en råtass, og vi synes om sommeren så synes vi det er kjempefint at de er med på rulleskirena. Og så har vi så gode juniorrenn i Norge om vinteren at vi da synes vi at da går de i juniorklasser før jul.
16: Det hindrer likevel ikke trener Petter Northug fra å ta fram de store ordene.
29: Potensialet det er ekstremt, og jeg blir ikke overrasket om vi ser den på start i World Cup i vinter, og jeg er heller ikke overrasket om den er på startsjekk i VM.
16: Likevel må Strand ta omveien om andre renn, før han igjen får yppe seg mot den norske eliten.
27: Så da blir det å prøve å gå noen andre nasjonale renn, da. Prøve å vise seg frem der, og kanskje få en mulighet til verdenscup, det får se.
12: Et samlet Idretts-Norge er samstemte. Det haster å få bygd et nytt toppidrettssenter i Oslo. I dag la de igjen press på regjeringen for å få den drøye milliarden som trengs.
30: Når du bruker arkitekter for å vise fremtidige prosjekter, så er det dette du får.
31: Samtlige norske idretter er enige med idrettspresidenten,
0: og har skrevet under på at de ønsker et nytt toppidrettssenter på Sognsvann I Oslo.
30: Skal vi fortsette å ha de fantastiske resultatene og de fantastiske rollemodellene vi har I norsk idrett, så trenger vi å få på plass et toppidrettssenter nå.
2: Det som dagens senter ikke et funksjonelt senter. Det et utslitt senter som ikke bygd til dagens krav. Når dette ble bygd for over 40 år siden, så hadde vi ikke integrert paraidretten på samme måten, så dette anlegget jo som vi må få bygd, det må også tilrettelegges for paraidretten som integrert I idretten I dag.
0: Prosjektet skal blant annet gi større og flere treningsområder, universell utforming og oppgradering av utendørs som ny friidrettsbane. Ting som har vært savnet I det 40 år gamle senteret.
10: Det litt for lite til at alle kan være der samtidig. Vi ser jo hvis vi kan ikke ha en friidrettssamling der, for det det ikke nok, det ikke kapasitet til.
0: Et nytt toppidrettssenter koster penger. Estimatet på 1,2 milliarder, og idretten ber derfor regjeringen om hjelp.
11: Forståelig ønske og et samordnet ønske, og I så måte så det noe som jeg ser veldig, veldig nøye på. Dessverre gir jeg noen svar her og nå, men jeg kan si det at dette et prosjekt som blir veldig nøye vurdert.
3: Og da vi fremme ved været, og Kristian Gislefoss har gode nyheter til folk I Nord-Norge.
17: I dag så kunne man se både regnbue og sol I Vesterålen, og det blir mer sol til nordlendingene utover I uken, fordi vi har et høytrykk over Sør-Norge, og dette høytrykket her, det skal begynne å bevege seg nordover, og vil etter hvert da gi sol til de fleste nordlendingene. Vi ser nærmere på detaljene, og I morgen så fortsetter det med en skyet dag I Troms og Finnmark. Det blir perioder med regn, vind opp I en frisk bris. På Spitsbergen, her blir det opphold og perioder med sol. Og I Nordland, også her mye skyer I morgen, litt regn av og til, etter hvert oppholdsvær, særlig I sør. Og I Trøndelag og Møre og Romsdal en dag med mye pent vær etter hvert, men kan nok være en del skyer, særlig midt på dagen. Også mulighet for litt lokal morgentåke både på Vestlandet, Sør for Stad, Sørlandet og Østlandet I morgen, men etter hvert så blir det en dag med pent vær de aller fleste stedene, og temperaturen den vil komme over 20 grader, og høyest temperatur får vi nok på Østlandet. Og onsdag så blir det fortsatt opphold og en god del sol på Spitsbergen I Nord-Norge. Så blir det lettere vær I Nordland, en del sol etter hvert også på Finnmarksvidda, men ellers mye skyer og litt regn, særlig I kystområdene I Troms og Vestfinnmark. Og I Sør-Norge, her fortsetter det med mye pent sommervær. Og torsdag litt mer skyer I Sør-Norge, men det blir fortsatt oppholdsvær. Og I Nord-Norge så vil høytrykket gi også sol I Troms, men skyene de henger fortsatt igjen I Finnmark, Spitsbergen, også en skyet dag. Og vi skal se hvordan været blir inn mot helgen, og da vil etter hvert på fredag et lavtrykk komme inn mot Sør-Norge, gi mer skyer, og det blir perioder med regn. I Nord-Norge her blir det mye pent vær. Og på lørdag så fortsetter det med mye sol I store deler av Nord-Norge. Lavtrykket beveger seg litt nordover, slik at det blir skyer sør I Nordland og videre sørover, og perioder med regn mange steder I Sør-Norge. Søndag litt lettere vær I Sør-Norge. Det blir regnvær nordover til Bodø omtrent. Fortsatt en del sol I Troms og Finnmark. Sør I Europa så det fortsatt høye temperaturer rundt Middelhavet med rundt 30 grader bygevær når du kommer nord for Alpene. Og trykket mye pent vær I Skandinavia, mens I øst her det lavtrykk og litt regn I Moskva.
3: Vi skal tilbake til kongen og hans helsetilstand. Kronprins Haakon besøkte altså kongen på Rikshospitalet I formiddag, og senere på dagen kom også dronning Sonja på et 2 timers besøk. Meldingen fra slottet I ettermiddag var at tilstanden til kongen uendret fra I går. Og Kristin Marie Skrede oppsummer for oss, hva vet vi om hvordan kongen har det?
18: Situasjonen stabil. I ettermiddag melder kongehuset at det ikke noen vesentlige endringer I kongens helse sammenlignet med I går. Da var meldingen at det var blitt verre gjennom helga, at kongen fikk antibiotika for infeksjon med bakterier I blodet, og en behandling kongen responderer på. Så stabilt I går, stabilt I dag, og egentlig ikke noe særlig nytt.
19: Hvorfor velger da kongehuset å oppdatere om situasjonen?
5: situasjonen når det egentlig ikke noen utvikling i helsesituasjonen?
18: Den meldingen i går om verre helsetilstand for kongen var jo egnet til å skape uro. Vi vet jo mange er veldig opptatt av kongen, glad i kongen, og det å komme med en oppdatering, selv hvor lite det var, er å imøtekomme dette behovet for en oppdatering, og ved tru, for å unngå at det skal skape grobunn for spekulasjoner. Kongehuset trenger å være de som er i førersetet for informasjon om dette.
1: Så har kronprinsparet, de har sølvbryllupsdag i morgen. Hvordan påvirker kongens sykdom det og andre planer som kongehuset har nå?
18: Sølvbryllupsmarkeringen, den offisielle delen, var jo utsett for lenge siden på grunn av kronprinsessas helse. Ifølge kongehuset så blir den markert privat, altså sølvbryllupsdagen. Nå kommer jo kongens helseproblem i tillegg til det. Men når det gjelder kongehuset sitt program, så er det ingen avlysninger. Faktisk, dronninga har enn så lenge i alle fall planer om å reise til Trøndelag på den reisa som kongeparet skulle gjøre i lag i neste veke. Dronninga skal også ha møte på slottet i morgen, og kronprinsen har fullt program. Men så vil jeg tro at både dronninga og kronprinsregenten har et øye til det som skjer på Rikshospitalet.
1: Takk, Kristi Marie Skrede.
5: USA vil tvinge Iran i kne økonomisk. I kveld holdt USAs finansminister en pressekonferanse om nye sanksjoner mot Iran. Trump ringer til ledere verden over og ber dem om å kutte økonomiske forbindelser til Iran, sier finansministeren. Mer om det i Dagsrevyen 21.
1: Men Dagsrevyen, denne mandagen er slutt.
5: Det er den. Ha en god kveld.
4: Urnes stavkirke er den eldste i landet og er en del av våres verdensarv. Den unike historien får du rett etter distriktsnyheter.
1: Kongens situasjon er stabil, det meldte slottet nå i ettermiddag.
5: Ja, i går ble det klart at situasjonen hadde forverret seg gjennom helgen, og kong Harald får behandling for en infeksjon og bakterier i blodet. Martin Fjørtoft er utenfor Rikshospitalet i kveld. Har kongen hatt besøk, Martin?
6: Ja, dronning Sonja forlot Rikshospitalet etter en drøy 2 timer lang visitt for cirka en halvtimes tid siden. Og tidligere i dag så var også kronprins Håkon på besøk og tilbrakte 1,5 time sammen med sin far, kong Harald, her på Rikshospitalet.
5: I dag kom altså en statusoppdatering fra slottet, og den forteller om en stabil situasjon.
6: Ja, holdt opp mot den meldingen som ble sendt ut fra slottet i helgen om at tilstanden til kongen hadde forverret seg, så er det i hvert fall en bedre beskjed å få at det ikke er vesentlige endringer og at situasjonen er stabil. Det har gått en uke nå siden kong Harald ble innlagt her på Rikshospitalet, og legene karakteriserer da hans tilstand helsemessig til å være stabil. Samtidig så er det viktig å huske på at for en mann på kongens alder, så vil det å være innlagt på et sykehus med infeksjon i blodet i utgangspunktet være en alvorlig situasjon. Så tilstanden er på ingen måte avklart her. Situasjonen er alvorlig, men stabil per nå.
7: På vei inn på sykehuset for å besøke sin far. Kronprins Håkon kom til Rikshospitalet litt over klokka 12. Kong Harald har nå vært innlagt på sykehuset i en uke. I går fortalte slottet at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen. Kongen får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I ettermiddag kom det en oppdatering på kongehusets nettsider. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil. Etter litt over halvannen time kjørte kronprins Håkon ut igjen. Kronprinsen fungerer som regent mens kongen er sykemeldt. I ettermiddag kom også dronning Sonja på besøk på Rikshospitalet. I sommer var det en opplagt konge som tok imot fotballlandslaget på slottet etter et historisk godt fotball-VM. Kongen var synlig rørt da han fikk en hilsen av landslagssjefen. Og han fikk opp humøret i troppen som ble slått ut i kvartfinalen.
19: Jeg skjønner at det på lørdag var skikkelig nødt på. Men når du får det på oss sammen, så er jeg helt sikker på at det kommer til å få. Siden jeg er på 60.
7: Kongeparet deltok også på minnegudstjenesten for 22. juli I Oslo Domkirke, 15 år etter terrorangrepene I regjeringskvartalet og på Utøya. Det allerede klart at 89-åringen ikke deltar på et planlagt besøk til flere kommuner I Trøndelag neste uke.
5: Nette Hylen Randhoff, du spesialist I indremedisin og geriatri. Med den informasjonen vi har nå, hvordan vil du vurdere kongens helsetilstand?
8: Nei, jeg tenker at det en god melding at tilstanden hovedsakelig uendret, og at det en stabil tilstand. Det jo ikke noe tvil om at han alvorlig syk, og også I såpass høy alder, så det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlig sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
5: Og gjennom helgen så har vi fått beskjed om at behandlingen virker, men situasjonen forverret seg, gikk det ut melding om I går. Hvordan henger det sammen?
8: Altså jeg tenker at han ble verre, og så fikk han antibiotika, og så stabiliserte det seg. Det på en måte den tidslinjen jeg tenker om det, så det synes jeg jo henger godt sammen.
5: Mm. Og så det kongens livlege, Bjørn Bent, som leder teamet rundt kongen på Rikshospitalet. Hva slags behandling det kongen får?
8: Nei, han får jo da antibiotika for denne infeksjonen, og så har han jo underliggende sykdommer som han også får behandling for. Og jeg tenker at han får væskebehandling for å holde væskebalansen, han får sikkert god ernæring. I geriatrien vi også veldig opptatt av å prøve å få pasientene opp av sengen og mobilisert, selv alvorlig sykdom, fordi man ofte bare blir enda verre hvis man blir liggende. Så jeg tenker all denne støttebehandlingen særdeles viktig I en slik situasjon.
5: Kongen en eldre mann, må vi kunne si. Kan du si hvordan kongens alder påvirker utviklingen av sykdom? Mm.
8: Det klart den påvirker det. Fordi med aldersforandringer så vil mange organer ha en redusert reservekapasitet, som på en måte blir testet ut når man får en akutt tilstand. Og det gjelder alle de indre organene som altså nyrer, lever, lunger, hjerte og også hjernen. Kongen har jo en meget god hjerne, så der tror jeg han veldig robust. De andre organene vet ikke jeg så mye om, men at han har aldersforandringer, det må vi jo helt klart regne med.
5: Mm. Ok, takk skal du ha, Anette Hylen Randhoff.
1: Det et helt folk som nå bekymret for kongen sin. Fra hele landet strømmer det på med lykkeønskninger til kong Harald.
9: Mast, ror og seil. Sjøen kongens foretrukne element. I dag sender seilmiljøet sine varme hilsener til monarken.
13: Ja, da vil jeg takke ham for alt han har gjort for seilsporten. Og vi håper at han kommer fort på beina igjen, at vi får se ham på fjorden så fort som mulig.
9: Det bare en måned siden kongen kom sjøveien til Kristiansand med kongeskipet, blant annet for å besøke kunstsiloen. Nå kongen på sykehus, og hele landet ønsker han god bedring. Det vært rolig utenfor slottet I dag, der mange går forbi og tenker på kongen.
14: Jeg synes jo det trist at han syk, og jeg håper at han blir raskt frisk igjen. Selv om han jo en gammel mann, så... Men vi trenger kongen vår.
20: Jeg håper han blir frisk igjen. Så... Jeg bare 85 selv, så det...
9: Kongen elsker sjøsprut og horisont, og har alltid vært en av gutta.
13: En veldig folkelig konge, og koser seg med oss vanlige folk og seilere.
1: Harald Stanghelle, på våre nettsider så strømmer du nå også inn med ønsker om god bedring til kongen. Hva forteller folks reaksjon deg om vårt forhold til kong Harald?
21: Han jo kallet hele nasjonens bestefar, men han noe mer enn det. Han rett og slett et menneske og en konge som nordmenn flest bryr seg om. Har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han på en måte mer enn en folkekonge. Han folkets konge, og det en titel som ikke let seg arve. Den veks ut av den gjerninga og det tette forholdet mellom konge og folk som vi har sett under kong Haralds tid, og nå det over 35 år.
1: Og så har du har skrevet en samtalebok sammen med kongen. Du har snakket mye med ham. Han har jo hatt motgang, han har vært gjennom sykdom før. Hvordan er kongen i møte med sykdom?
21: Kong Harald har mot til å være sårbar. Og det har vi sett når han har felt tåre sammen med oss. Vi så det etter 22. juli-markeringene. Vi har hørt han har snakket om at han var redd da han fikk kreft, og vi ser at han sliter med å gå, men i motsetning til bestefaren, kong Haakon, som ikke viste seg offentlig på 2 år etter et lårhalsbrudd, så gjør kong Harald det. Det er rett og slett et mot til sårbarhet som mange har mye å lære av.
1: Så var det mange av oss som kjente på det da meldingen kom om at tilstanden var forverret i går. Vi i andre mediehus er på tå hev, men hvordan tror du folk opplever den usikkerheten vi står i nå?
21: Jeg så en god bedringshilsing rett før sending som sier mye. Kjæreste kong Harald, står det, vi trenger deg i mange flere år. Du er limet som holder Norge sammen. Og nettopp fordi at vår tid er så kaotisk, den er så skremmende, så får den sterke symbolkrafta som et menneske og en monark som kong Harald er, så stor betydning i denne like forvirrende som forvirrer tida. Han er på en måte det motsatte av kaos, derfor vært vi så urolig når vi får meldinger om at han er innlagt på Rikshospitalet.
1: Vi følger kongens tilstand tett, kommer tilbake med mer mot slutten av sendingen. Takk, Harald Stanghelle. Kronprins Haakon besøkte altså kongen på Rikshospitalet i formiddag, og senere på dagen kom også dronning Sonja på et 2 timers besøk. Meldingen fra slottet i ettermiddag var at tilstanden til kongen uendret fra i går. Og Kristin Marie Skrede, oppsummer for oss, hva vet vi om hvordan kongen har det?
18: Situasjonen stabil. I ettermiddag melder kongehuset at det ikke noen vesentlige endringer i kongens helse sammenlignet med i går. Da var meldingen at det var blitt verre gjennom helga, at kongen fikk antibiotika for infeksjon med bakterier i blodet, og en behandling kongen responderer på. Så stabilt i går, stabilt i dag, og egentlig ikke noe særlig nytt.
5: Hvorfor velger da kongehuset å oppdatere om situasjonen når det egentlig ikke er noen utvikling i helsesituasjonen?
18: Den meldingen i går om verre helsetilstand for kongen var jo egnet til å skape uro. Vi vet jo mange er veldig opptatt av kongen, glad i kongen, og det å komme med en oppdatering, selv hvor lite det var, er å imøtekomme dette behovet for en oppdatering, og ved tru, for å unngå at det skal skape grobunn for spekulasjoner. Kongehuset trenger å være de som er i førersetet for informasjon om dette.
1: Så har kronprinsparet, de har sølvbryllupsdag i morgen. Hvordan påvirker kongens sykdom det og andre planer som kongehuset har nå?
18: Sølvbryllupsmarkeringen, den offisielle delen, var jo utsett for lenge siden på grunn av kronprinsessas helse. Ifølge kongehuset så blir den markert privat, altså sølvbryllupsdagen. Nå kommer jo kongens helseproblem i tillegg til det. Men når det gjelder kongehuset sitt program, så er det ingen avlysninger. Faktisk, dronninga har, enn så lenge i alle fall, planer om å reise til Trøndelag på den reisa som kongeparet skulle gjøre i lag i neste veke. Dronninga skal også ha møte på slottet i morgen, og kronprinsen har fullt program. Men så vil jeg tro at både dronninga og kronprinsregenten har et øye til det som skjer på Rikshospitalet.
1: Takk, Kristin Marie Skrede.
5: Bekymrede passasjerer kan puste lettet ut i kveld. Flyvelederne avsluttet i ettermiddag streiken, og det uten å ha fått gjennomslag for pausekravet sitt. Dermed lufttrafikken i gang igjen, og Avinor gjør nå alt de kan for å få ting tilbake til normalen. Og Kristel Higraff, alt i rute på Flesland i kveld?
12: Vi kan i hvert fall trygt si det at situasjonen her på Flesland står i sterk kontrast til scenen som utspant seg her i helgen, da det var fullt kaos. En kjapp titt på tavlen bak oss her viser at de vel 20 avgangene som gjenstår fra Flesland i kveld, de alle sammen i rute. Og tar du en rask titt på ankomsttidtabellen, så vil faktisk flere av ankomstene være før oppsatt rutetid, så vi kan trygt si at her ser det ut som at det meste er under kontroll.
5: Det var en kort og ikke altfor omfattende streik dette, men den skapte likevel ganske mye trøbbel for mange.
12: Absolutt. Flere av de vi har snakket med, spesielt barnefamilier, er kort sagt forbanna. De har forsøkt å få tak i flyoperatørene uten å lykkes. De har stått i telefonkø i flere timer for så å bli brutt. Det har ikke vært mulig å oppdrive hotellrom eller leiebil, og informasjonen har vært tilnærmet lik null. Men noen av de vi snakket med skulle gjerne tenke seg at streiken fortsatte litt til.
0: Lettede og bittelitt skuffa passasjerer på Flesland lufthavn i ettermiddag.
15: Jeg synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
0: For flygelederstreiken er avlåst.
16: Ha det bra.
15: Takk
16: for noe. For det første så vil jeg jo si at jeg veldig glad for at streiken er over. Og at reisende kan komme seg og gå dit de skal, trygt og sikkert og uten å bli plaget med det.
0: Men det uten at flyglederne fikk gjennomslag for det sentrale pausekravet sitt. Et pausebehov, de har sagt, går på sikkerheten løs.
16: Dette med pause, og der er løsningen en del av en totalitet, og den er vi fornøyd med. Og så hvis vi ser behov for det, så kan vi følge opp dette i andre kanaler senere.
0: Samlet lønn for en gjennomsnittlig flygleder går nå fra knapt 1,7 millioner ifølge Avinors tall, til godt over 1,7 millioner kroner med dette oppgjøret.
16: Dette er en god dag for flygledere.
22: Og for de reisende kanskje?
16: Jeg håper virkelig det. Jeg vil først og fremst si at det er en god dag for de reisende. Det er vår første prioritet egentlig akkurat nå, å få en løsning på det her, sånn at de skal kunne reise uforstyrret igjen.
23: Det er gitt en tariffregulering av avspasering for arbeidstakere over 55 år, som ikke var gitt i forhandlingene, og ellers har vi blitt enige om et lønnsoppgjør i tråd med ramme fra frontfaget.
22: Pauser har jo vært mye snakk om. Hva har dere gitt dem der?
23: Pauser er ikke.
1: Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen, fra nord til sør, inkludert den nordlige delen av Barentshavet. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover på 2030-tallet, og Norge ønsker fortsatt å være Europas største energileverandør.
0: Oljeselskapene har fått tilbake selvtilliten. I dag åpnet den store energimessen ONS i Stavanger, og fokuset er på fossile kilder. Omstilling snakkes det mindre om. Nå er det forlenging av olje- og gassalderen som er i fokus. De tre største oljeselskapene går sammen om å lete for å finne noe stort.
24: Vi skal nå bore 25 brønner over en femårsperiode, og vi har stor tro på at vi skal klare å finne nye store funn på norsk sokkel.
0: Målet er at Norge skal opprettholde sin posisjon som viktigste leverandør av særlig gass til Europa. Men da må det gjøres nye funn.
25: Vi har jo tro på at norsk olje og gass kommer til å bli blant de siste energikildene som eksporteres til Europa på molekylbasis. Så vi ser jo ingen grunn til å avvikle norsk olje- og gassindustri før ressursene blir så lave at det ikke er regningsvarende.
0: Hvor er dere skal gjøre disse store funnene?
24: Det som er så spennende, det er at dette er helt fra sør i Nordsjøen, helt opp i Barentshavet, så det er spredd over hele den norske kontinentalsokkelen.
0: Selskapene skal dele på geologiske data og teknologi. Norsk sokkel er fortsatt svært attraktiv, mener selskapene.
22: Så nå er det drill, baby, drill?
25: Ja, jeg har jo fleipet litt med det. Sagt at nå er det litt baby drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
1: Ja, det er altså stor begeistring hos oljeselskapene, reporter Tore Tolmodersrud. Men hvordan henger denne letingen sammen med regjeringens ambisjon om å nå klimamålene?
2: Ja, det vi hører jo en olje- og gassbransje som virkelig på offensiven og vil bore både i sør og i nord for å forlenge den norske oljealderen. Og hva skjer da med den omstillingen vi har snakket lenge om, energiminister Terje Aasland?
3: Omstillingen er her allerede, og vi må huske på at vi har utviklet olje- og gassindustrien de siste 10 årene, med fokus også på å kutte utslipp fra produksjonen. Men vi ser også at nye næringer kommer nå som følge av den kompetansen vi har hatt knyttet til olje og gass. Havvind som et eksempel. Norge omsetter i dag for over 60 milliarder kroner. Over 7000 årsverk er knyttet til havvindsatsingen som leverandørbedriftene gjør. Det er veldig bra, så omstillingen er her.
2: Men hva med klimamålene? Har vi glemt dem?
3: Nei, på ingen måte. Klimamålet er viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør at vi også kan, med, skal vi si, ære i behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktig.

0: Det er nøyaktig ett år siden administrasjonsbygget til Løten ungdomsskole ble totalskadet i brann. I retten i dag var aktor om at de to mindreårige jentene som tiltalt for å stå bak dømmes til ungdomsstraff og samfunnsstraff. I forrige uke forklarte de to seg bak lukkede dører.
1: I dag fikk pressen for første gang høre utdrag av det som skal ha skjedd nøyaktig for ett år siden.
2: Det kan legges til grunn at det ei av jentene som har tent opp lighteren og brukt den da på noe søppel som ligger under feimaskinen, slik at det har spredt seg videre til skolebygningen.
1: Vitner har forklart at noen ungdommer var samlet ved skolen før en av de tiltalte foreslo å lage et bål. Det skal ha blitt hentet søppel fra en søppelkasse, og som skal ha blitt tent på oppå et bordtennisbord. Da ikke det brant, skal de to tiltalte ha gått til et overbygg, lagt søppel under feiemaskina og tent på. Men jentenes forklaring er sprikende, og de skylder på hverandre.
3: Hun erkjenner ikke straffskyld for det hun er anklaget for. Og anførselen herfra er at det er ikke ført tilstrekkelig bevis for at hun har gjort det som står i tiltalen.
4: Nei, det er jo en sammensatt vurdering. Hun er jo, var jo 15 år når dette skjedde. Generelt så har barn mindre skyldevne og har mindre mulighet til å oppfatte en situasjon. Og jeg mener at hennes bidrag i vesentlig grad var veldig begrenset, og at det ikke handlet om å tenne på det objektet som faktisk brant. Så derfor tenker jeg at hun skal frifinnes.
1: Brann gjorde skader for 48,5 millioner kroner, og i dag la aktor ned påstand om 420 timers samfunnsstraff for medvirkning og ungdomsstraff på ett år og åtte måneder for å ha tent på.
2: Det er barn som vi snakker om i en slik alvorlig sak, men sånn som omstendigheten har vært med hva de har pratet om i forkant og hvorfor de har valgt å gå inn til veggen og takoverbygget på skolen, så menes det at det er hvertfall noe de har holdt for sannsynlig.
0: Ukraina feirer nasjonaldagen sin i dag, 35 år etter at landet ble selvstendig etter å ha vært en del av Sovjetunionen.
5: Ja, nå kjemper landet for å bevare selvstendigheten sin i krigen mot Russland, der mange har betalt en høy pris.
6: Opp av vannet etter svømmeetappen i triathlon for ukrainske veteraner. 46 år gamle Yevgeni har betalt en høy pris for å forsvare landet sitt. Soldaten mistet et bein og en arm i krigen.
7: По факту вже майже відновився. Ви бачите, да, сьогодні проплили велику дистанцію. Це дуже приємно.
6: I dag markerte han og andre veteraner Ukrainas nasjonaldag med å være sammen.
8: Ух, сейчас як попливем.
6: Soldaten Maksym har fått begge beina blåst av. Han ble født for 35 år siden. Samme år som Ukraina erklærte seg selvstendig.
9: Незалежність – це люди, люди, які готові брати на себе відповідальність.
6: I dag feirer Ukraina sin nasjonaldag og at de står imot den russiske aggresjonen. Men prisen høy. I morges sto Kyiv stille i ett minutt for å minnes alle som har dødd. Storbritannias ferske statsminister kom til Kyiv i dag på sitt første utenlandsbesøk. Andy Burnham lovte mer våpenhjelp og en oppskrift på langtrekkende raketter. I dag fikk de en pustepause. Veteranene har ingen tro på at krigen over med det første.
7: Jeg tror vi har ikke en rik forberedt denne nøyeligheten.
0: Ja, korrespondent Fredrik Tombra, dette den femte nasjonaldagen Ukraina feirer i krig. Hvordan opplever du at det preger dagen?
10: Det en veldig spesiell dag som har fått en stor betydning for ukrainerne her. Og det, et stort symbol på det jo denne paraden som fant sted i sentrum langs hovedgaten Khreshchatyk i dag, der man så droner ta over paraden, fordi man kan ikke samle et stort antall militært personell, men det jo også den veien krigen har tatt. Det droner som står for mye av krigføringen, og det veldig symbolsk. Det har vært hedret veteraner og soldater i løpet av dagen, og man ser at dette her en dag som betyr mye for Ukraina og ukrainerne. Dette som handler om uavhengighet.
0: Og så det sånn at nettopp det at det nasjonaldag i dag, det gjør ukrainerne ekstra urolige. Hvorfor det?
10: Det har faktisk vært en tendens til at etterfølt av disse merkedagene så kommer det ganske store angrep i Ukraina. Det blir gjennomført

0: gjennomførte disse såkalte massive angrepene med en kombinasjon av missiler og droner. Og det vi har sett er at ofte så er det veldig rolig i opptakten, og det har vært rolig nå noen netter, og så vet man det at russerne de har en god del mengder droner og missiler klare til utskytning, og da frykter man jo at det skal bli en ganske urolig natt, og det har det jo vært ganske ofte i det siste. Vi ser nå de høyeste dødstallene siden starten av krigen blant sivile, og vi ser også en ganske sterk opptrapping av denne type angrep, og så vet vi også at Ukraina akkurat nå ikke har de midler de trenger for å forsvare seg mot det.
1: Så takk til deg, Fredrik Tomra.
2: Vi skal til Finland, der ankesaken mot drapsdømte Rolf Nordmo startet i dag. Nordmannen ble i fjor dømt til fengsel på livstid for drapet på den tidligere hockeyspilleren og TV-kjendisen Janne Puhakka. Nordmo var i en ukontrollert stresssituasjon, sa Nordmos forsvarer i dag.
3: Lagmannsretten i Helsingfors i dag tidlig. Rolf Nordmo fra Trøndelag blå t-skjorte og dressjakke møtte sammen med sin finske advokat. Et stort medieoppbud har møtt opp for å dekke saken mot Nordmo, som i fjor i tingretten ble dømt til Finlands strengeste straff, livstid i fengsel. Retten slo fast at Nordmo drepte sin finske ekskjæreste Janne Puhakka her i dette huset i Espoo. Mange i nabolaget fikk med seg det som skjedde.
4: Mange hadde jo hørt og sett når det skjedde. Mange forstod ikke ens hva det var som hendte, utan mange trodde jo at det var noen som holdt på å reparere og sköt med spikpistol eller någonting, men sen förstod man ju efteråt att det var det som skotten som man hörde.
3: Janne Puhakka var känd för realityprogram och han var den första finske hockeyspelaren som stod fram som homofil. I den enstämmiga domen från tingrätten slås det fast att drapet var grovt och att Janne Puhakka döde en smärtefull död av slag mot huvudet efter han var skutt två gånger av sin 37 år äldre ex-kärleste. Retten fann det likväl inte bevisat att drapet var planlagt. Nordmo anker fordi han mener straffen var for streng. Aktoratet anker fordi de mener dommen er for mild. Fem dager satt av til rettssaken. Rolf Nordmo skal forklare seg på onsdag.
4: Jeg tror at folk kommer til å følge det med interesse, og så får vi se hvordan det går. Mange har sikkert sin åsikt redan om hva som har hendt, men ingen vet jo egentlig riktig eksakt hva som har hendt ennå, så at jeg tror at folk kommer til å følge det.
2: Sunniva Skurtveit, du følger rettssaken i Finland. Det er en stor interesse også for denne ankesaken. Hva betyr, eller hva gjør det med rettssaken?
5: Det er jo et litt annet rettssystem i Finland, og det er kanskje litt strengere for oss som er i media. I dag så ble vi kastet ut av salen etter rundt to timer, fordi at det skulle behandles det de kaller for konfidensielle bevis i retten, og da må pressen i lag med offentligheten forlate salen, sånn at de har et system og er litt restriktive for pressen. I tillegg så har det jo vært et stor interesse, masse mediedekning, noe som kanskje kan ha ført til at Puhakka sin familie nå har ytret at de ikke ønsker at venner eller andre uttaler seg om saken i media, så det har vært ganske få saker i den senere tida. Og i tillegg har det vært litt vanskelig å få en kommentar eller intervju med forsvareren til Rolf Nordmo, noe som kan ha skyldast litt pågående presse i starten, så det påvirker nok kanskje mer mediedekning i seg selv enn det påvirker domstolen sin behandling av denne anken som setter grenser for media.
2: Nordmo har anket straffen. Hva innebærer egentlig livstid i Finland?
5: Det tilsvarer det vi i Norge kaller 12 år forvaring, men der han først etter 12 år kan be om å få prøvd saken sin om, han kan få bli løslatt, men i praksis så kan han jo bli sittende i fengsel i livstid.
2: Tre måneder etter verdenspremieren under Cannes-festivalen får også det norske publikummet se Girl in Red, eller Marie Ulven, som hun egentlig heter, på det store lerretet.
6: Og i kveld var det Norges premiere på filmen Lave forventninger i Oslo.
7: Den røde løperen var rullet ut for et stjernespekket publikum utenfor Klingenberg Kino i Oslo i kveld. Men forventningene var så som så.
8: Lave forventninger.
9: Hæ?
8: Ja, det
9: var det
8: litt.
7: Som også er titelen på filmen som har sin Norges premiere. Lave forventninger er spillefilmdebuten til regissør Eivind Landsvik. Og hovedrollen er det artist Marie Ulven, også kjent som Girl in Red, som spiller.
8: Nei, jeg håper jo at det blir jubel og ingen stygge kommentarer innen jeg ser kompisen min. Og at bare alt er skikkelig bra, da. Ja.
7: Etter et sammenbrudd i fjor tok artisten en pause fra turnélivet, og derfor spekulerer flere i at handlingen er tatt fra Ulven sitt eget liv.
10: Stemmer det?
8: Nei, det stemmer ikke i det hele tatt. Det eneste vi har til felles er at jeg også er artist. Men bortsett fra det så handler egentlig ikke den filmen der om å være artist. Det handler om livet etter å ha vært artist.
10: Veldig mange er opptatt av at hun er artist som spiller en artist, men hun er først og fremst et menneske som spiller et menneske.
11: Se her, ja.
7: Lave forventninger ble vist under det prestisjefylte Directors Fortnite på filmfestivalen i Cannes i mai. Men ifølge regissøren er Norgespremieren nesten like stas.
10: Jeg har lave forventninger generelt, og jeg har drømt om Klingenberg mye lenger enn jeg har drømt om Cannes, for det har alltid virket helt uoppnåelig. Dette har jeg håpet skulle skje en gang, og det er veldig, veldig, veldig stort.
6: Kongens situasjon er stabil, det meldte Slottet nå i ettermiddag.
2: Ja, i går ble det klart at situasjonen hadde forverret seg gjennom helgen, og kong Harald får behandling for en infeksjon og bakterier i blodet. Martin Fjørtoft er utenfor Rikshospitalet i kveld. Har kongen hatt besøk, Martin?
12: Ja, dronning Sonja forlot Rikshospitalet etter en drøy 2 timer lang visitt for cirka en halvtimes tid siden, og tidligere i dag så var også kronprins Haakon på besøk og tilbrakte 1,5 timer sammen med sin far, kong Harald, her på Rikshospitalet.
2: I dag kom altså en statusoppdatering fra slottet, og den forteller om en stabil situasjon.
12: Ja, holdt opp mot den meldingen som ble sendt ut fra slottet i helgen om at tilstanden til kongen hadde forverret seg, så er det i hvert fall en bedre beskjed å få at det ikke er vesentlige endringer og at situasjonen er stabil. Det har gått en uke nå siden kong Harald ble innlagt her på Rikshospitalet, og legene karakteriserer da hans tilstand helsemessig til å være stabil. Samtidig så er det viktig å huske på at for en mann på kongens alder, så vil det å være innlagt på et sykehus med infeksjon i blodet i utgangspunktet være en alvorlig situasjon. Så tilstanden er på ingen måte avklart her. Situasjonen er alvorlig, men stabil per nå.
13: På vei inn på sykehuset for å besøke sin far. Kronprins Haakon kom til Rikshospitalet litt over klokka 12. Kong Harald har nå vært innlagt på sykehuset i en uke. I går fortalte slottet at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen. Kongen får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I ettermiddag kom det en oppdatering på kongehusets nettsider. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil. Etter litt over halvannen time kjørte kronprins Haakon ut igjen. Kronprinsen fungerer som regent mens kongen er sykemeldt. I ettermiddag kom også dronning Sonja på besøk på Rikshospitalet. I sommer var det en opplagt konge som tok imot fotballlandslaget på slottet etter et historisk godt fotball-VM. Kongen var synlig rørt da han fikk en hilsen av landslagssjefen. Og han fikk opp humøret i troppen som ble slått ut i kvartfinalen.
14: Jeg skjønner at det på lørdag var et stykke nødt på. Men når du får det på oss sammen, så er jeg helt sikker på at dere kommer til å få siden jeg er på meg sikker.
13: Kongeparet deltok også på minnegudstjenesten for 22. juli i Oslo Domkirke, 15 år etter terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Det er allerede klart at 89-åringen ikke deltar på et planlagt besøk til flere kommuner i Trøndelag neste uke.
2: Nette Hylen Ranhoff, du er spesialist i indremedisin og geriatri. Med den informasjonen vi har nå, hvordan vil du vurdere kongens helsetilstand?
15: Nei, jeg tenker at det er en god melding at tilstanden er hovedsakelig uendret, og at det er en stabil tilstand. Det er jo ikke noe tvil om at han er alvorlig syk, og også i såpass høy alder, så er det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlig sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
2: Og gjennom helgen så har vi fått beskjed om at behandlingen virker, men situasjonen forverret seg, gikk det ut melding om i går. Hvordan henger det sammen?
15: Altså jeg tenker at han ble verre, og så fikk han antibiotika, og så stabiliserte det seg. Det er på en måte den tidslinjen jeg tenker om det, så det, det synes jeg jo henger godt sammen.
2: Mm. Og så er det kongens livlege, Bjørn Bent, som leder teamet rundt kongen på Rikshospitalet. Hva slags behandling er det kongen får?
15: Nei, han får jo da antibiotika for denne, denne infeksjonen, og så har han jo underliggende sykdommer som han også får behandling for, og jeg tenker at han får væskebehandling for å holde væskebalansen, han får sikkert god ernæring. I geriatrien er vi også veldig opptatt av å prøve å få pasientene opp av sengen og mobilisert, selv alvorlig sykdom, fordi man ofte bare blir enda verre hvis man blir liggende. Så jeg tenker all denne støttebehandlingen er særdeles viktig i en slik situasjon.
2: Kongen er en eldre mann, må vi kunne si. Kan du si hvordan kongens alder påvirker utviklingen av sykdom?
15: Det er klart den påvirker det. Fordi med aldersforandringer så vil mange organer ha en redusert reservekapasitet som på en måte blir testet ut når man får en akutt tilstand. Og det gjelder alle de indre organene som altså nyrer, lever, lunger, hjerte og også hjernen. Kongen har jo en meget god hjerne, så der tror jeg han er veldig robust. De andre organene vet ikke jeg så mye om, men at han har aldersforandringer, det må vi jo helt klart regne med.
2: Mm. Ok, takk skal du ha, Anette Hylen Randhoff.
1: Det er et helt folk som nå er bekymret for kongen sin. Fra hele landet strømmer det på med lykkeønskninger til kong Harald.
11: Mast, ror og seil. Sjøen er kongens foretrukne element. I dag sender seilmiljøet sine varme hilsener til monarken.
16: Ja, da vil jeg takke ham for alt han har gjort for seilsporten, og vi håper at han kommer fort på beina igjen, at vi får se ham på fjorden så fort som mulig.
11: Det er bare en måned siden kongen kom sjøveien til Kristiansand med kongeskipet, blant annet for å besøke kunstsiloen. Nå er kongen på sykehus, og hele landet ønsker ham god bedring. Det har vært rolig utenfor slottet i dag, der mange går forbi og tenker på kongen.
17: Jeg synes jo det er trist at han er syk, og jeg håper at han blir raskt frisk igjen. Selv om han er jo en gammel mann, så... Men vi trenger kongen vår.
18: Jeg håper han blir frisk igjen. Så... Jeg er bare 85 selv, så det...
11: Kongen elsker sjøsprut og horisont, og har alltid vært en av gutta.
16: En veldig folkelig konge, og koser seg med oss vanlige folk og seilere.
1: Harald Stanghelle, på våre nettsider så strømmer du nå også inn med ønsker om god bedring til kongen. Hva forteller folks reaksjon deg om vårt forhold til kong Harald?
19: Han er jo kallet hele nasjonens beste far, men han er noe mer enn det. Han er rett og slett et menneske og en konge som nordmenn flest bryr seg om. Har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han er på en måte mer enn en folkekonge. Han er folkets konge, og det er en titel som ikke let seg arve. Den veks ut av den gjerninga og det tette forholdet mellom konge og folk som vi har sett under kong Haralds tid, og nå er det over 35 år.
1: Mm. Og så har du har skrevet en samtalebok sammen med kongen. Du har snakket mye med ham. Han har jo hatt motgang. Han har vært gjennom sykdom før. Hvordan er kongen i møte med sykdom?
19: Kong Harald har mot til å være sårbar. Og det har vi sett når han har felt tåre sammen med oss. Vi så det etter 22. juli-markeringene. Vi har hørt han har snakket om at han var redd da han fikk kreft, og vi ser at han sliter med å gå, men i motsetning til bestefaren, kong Håkon, som ikke viste seg offentlig på 2 år etter et lårhalsbrudd, så gjør kong Harald det. Det er rett og slett et mot til sårbarhet som mange har mye å lære av.
1: Så var det mange av oss som kjente på det da meldingen kom om at tilstanden var forverret i går. Vi i andre mediehus er på tå hev, men hvordan tror du folk opplever den usikkerheten vi står i nå?
19: Jeg så en god bedringshilsing rett før sending som sier mye. Kjæreste kong Harald, står det, vi trenger deg i mange flere år. Du er limet som holder Norge sammen. Og nettopp fordi at vår tid er så kaotisk, den er så skremmende, så får den sterke symbolkraften som et menneske og en monark som kong Harald er, så stor betydning i denne like forvirrende som forvirrer tida. Han er på en måte det motsatte av kaos, derfor vært vi så urolig når vi får meldinger om at han er innlagt på Rikshospitalet.
1: Vi følger kongens tilstand tett, kommer tilbake med mer mot slutten av sendingen. Takk, Harald Stanghelle. Kronprins Håkon besøkte altså kongen på Rikshospitalet i formiddag, og senere på dagen kom også dronning Sonja på et 2 timers besøk. Meldingen fra slottet i ettermiddag var at tilstanden til kongen er uendret fra i går. Og Kristin Marie Skrede, oppsummer for oss, hva vet vi om hvordan kongen har det?
20: Situasjonen er stabil. I ettermiddag melder kongehuset at det ikke er noen vesentlige endringer i kongens helse sammenlignet med i går. Da var meldingen at det var blitt verre gjennom helga, at kongen fikk antibiotika for infeksjon med bakterier i blodet, og en behandling kongen responderer på. Så stabilt i går, stabilt i dag, og egentlig ikke noe særlig nytt.
2: Hvorfor velger da kongehuset å oppdatere om situasjonen når det egentlig ikke er noen utvikling i helsesituasjonen?
20: Den meldingen i går om verre helsetilstand for kongen var jo egnet til å skape uro. Vi vet jo mange er veldig opptatt av kongen, glad i kongen, og det å komme med en oppdatering, selv hvor lite det var, er å imøtekomme dette behovet for en oppdatering, og ved tru, for å unngå at det skal skape grobunn for spekulasjoner. Kongehuset trenger å være de som er i førersetet for informasjon om dette.
1: Så har kronprinsparet, de har sølvbryllupsdag i morgen. Hvordan påvirker kongens sykdom det og andre planer som kongehuset har nå?
20: Sølvbryllupsmarkeringen, den offisielle delen, var jo utsett for lenge siden på grunn av kronprinsessas helse. Ifølge kongehuset så blir den markert privat, altså sølvbryllupsdagen. Nå kommer jo kongens helseproblem i tillegg til det. Men når det gjelder kongehuset sitt program, så er det ingen avlysninger. Faktisk, dronninga har, enn så lenge i alle fall, planer om å reise til Trøndelag på den reisa som kongeparet skulle gjøre i lag i neste veke. Dronninga skal også ha møte på slottet i morgen, og kronprinsen har fullt program. Men så vil jeg tro at både dronninga og kronprinsregenten har et øye til det som skjer på Rikshospitalet.
1: Takk, Kristin Marie Skrede.
2: Bekymrede passasjerer kan puste lettet ut i kveld. Flyvelederne avsluttet i ettermiddag streiken, og det uten å ha fått gjennomslag for pausekravet sitt. Dermed er lufttrafikken i gang igjen, og Avinor gjør nå alt de kan for å få ting tilbake til normalen. Og Kristel Higraf, er alt i rute på Flesland i kveld?
21: Vi kan i hvert fall trygt si det at situasjonen her på Flesland står i sterk kontrast til scenen som utspant seg her i helgen, da det var fullt kaos. En kjapp titt på tavlen bak oss her viser at de vel 20 avgangene som gjenstår fra Flesland i kveld, de er alle sammen i rute. Og tar du en rask titt på ankomsttidtabellen, så vil faktisk flere av ankomstene være før oppsatt rutetid, så vi kan trygt si at her ser det ut som at det meste er under kontroll.
2: Det var en kort og ikke alt for omfattende streik dette, men den skapte likevel ganske mye trøbbel for mange.
21: Absolutt. Flere av de vi har snakket med, spesielt barnefamilier, er kort sagt forbanna. De har forsøkt å få tak i flyoperatørene uten å lykkes. De har stått i telefonkø i flere timer for så å bli brutt. Det har ikke vært mulig å oppdrive hotellrom eller leiebil, og informasjonen har vært tilnærmet lik null. Men noen av de vi snakket med skulle gjerne tenke seg at streiken fortsatte litt til.
13: Lettede og bittelitt skuffa passasjerer på Flesland lufthavn i ettermiddag.
0: Jeg synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
13: For flygelederstreiken er avlåst.
3: Ha det bra.
22: Takk for
3: noe. For det første så vil jeg jo si at jeg veldig glad for at streiken er over. Og at reisene kan komme seg og gå dit de skal, trygt og sikkert og uten å bli plaget med det.
13: Men det uten at flyglederne fikk gjennomslag for det sentrale pausekravet sitt. Et pausebehov, de har sagt, går på sikkerheten løs.
3: Dette med pause, og der er løsningen en del av en totalitet, og den er vi fornøyd med. Og så hvis vi ser behov for det, så kan vi følge opp dette i andre kanaler senere.
13: Samlet lønn for en gjennomsnittlig flygleder går nå fra knapt 1,7 millioner ifølge Avinors tall, til godt over 1,7 millioner kroner med dette oppgjøret.
3: Dette er en god dag for flygledere.
23: Og for de reisende, kanskje?
3: Jeg håper virkelig det. Jeg vil først og fremst si at det er en god dag for de reisende. Det er vår første prioritet egentlig akkurat nå, å få en løsning på det her, sånn at de skal kunne reise uforstyrret igjen.
24: Det er gitt en tariffregulering av avspasering for arbeidstakere over 55 år, som ikke var gitt i forhandlingene, og ellers har vi blitt enige om et lønnsoppgjør i tråd med ramme fra frontfaget.
23: Pauser har jo vært mye snakk om. Hva har dere gitt dem der?
24: Pauser er ikke.
6: Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen, fra nord til sør, inkludert den nordlige delen av Barentshavet. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover på 2030-tallet, og Norge ønsker fortsatt å være Europas største energileverandør.
13: Oljeselskapene har fått tilbake selvtilliten. I dag åpnet den store energimessen ONS i Stavanger, og fokuset er på fossile kilder. Omstilling snakkes det mindre om. Nå er det forlenging av olje- og gassalderen som er i fokus. De tre største oljeselskapene går sammen om å lete for å finne noe stort.
25: Vi skal nå bore 25 brønner over en femårsperiode, og vi har stor tro på at vi skal klare å finne nye store funn på norsk sokkel.
13: Målet er at Norge skal opprettholde sin posisjon som viktigste leverandør av særlig gass til Europa. Men da må det gjøres nye funn.
26: Vi har jo tro på at norsk olje og gass kommer til å bli blant de siste energikildene som eksporteres til Europa på molekylbasis. Så vi ser jo ingen grunn til å avvikle norsk olje- og gassindustri før ressursene blir så lave at det ikke er regningsvarende.
13: Hvor er det dere skal gjøre disse store funnene?
25: Det som er så spennende, det er at dette er helt fra sør i Nordsjøen, helt opp i Barentshavet, så det er spredd over hele den norske kontinentalsokkelen.
13: Selskapene skal dele på geologiske data og teknologi. Norsk sokkel er fortsatt svært attraktiv, mener selskapene.
23: Så nå er det drill, baby, drill?
26: Ja, jeg har jo fleipet litt med det. Sagt at nå er det litt baby drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
6: Ja, det er altså stor begeistring hos oljeselskapene, reporter Tore Tolmodersrud. Men hvordan henger denne letingen sammen med regjeringens ambisjon om å nå klimamålene?
27: Ja, det vi hører er jo en olje- og gassbransje som virkelig er på offensiven og vil bore både i sør og i nord for å forlenge den norske oljealderen. Og hva skjer da med den omstillingen vi har snakket lenge om, energiminister Terje Aasland?
28: Nei, omstillingen er her allerede, og vi må huske på at vi har utviklet olje- og gassindustrien de siste 10 årene, med fokus også på å kutte utslipp fra produksjonen. Men vi ser også at nye næringer kommer nå som følge av den kompetansen vi har hatt knyttet til olje og gass. Havvind som et eksempel. Norge omsetter i dag for over 60 milliarder kroner. Over 7000 årsverk er knyttet til havvindsatsingen som leverandørbedriftene gjør. Det er veldig bra, så omstillingen er her.
27: Men hva med klimamålene? Har vi glemt dem?
28: Nei, på ingen måte. Klimamålet er viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør at vi også kan, med, skal vi si, ære I behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet I Europa.
27: Oljeselskapene drømmer om å gjøre såkalt elefantfunn, altså et virkelig stort funn. Men det vel ikke bare å sitte ved et skrivebord og anta at det kommer til å skje. Hvor realistiske mener du disse ideene fra oljebransjen?
28: Ja, nå har jo de tre største på norsk sokkel I dag annonsert et samarbeid om leteaktiviteten, og det håper jeg betyr økt leteaktivitet I årene fremover. Og det jo leteaktiviteten som kan legge grunnlaget for om man finner nye store funn. Jeg tror det mulig på norsk sokkel fremdeles, og da økt leteaktivitet nøkkelen for det.
27: Norsk energibransje så samlet I Stavanger I disse dager, og her blir det helt sikkert veldig hyggelig I kveld.
6: Så takk til dere I Stavanger. Det nøyaktig ett år siden administrasjonsbygget til Løten ungdomsskole ble totalskadet I brann. I retten I dag var aktor om at de to mindreårige jentene som tiltalt for å stå bak dømmes til ungdomsstraff og samfunnsstraff. I forrige uke forklarte de to seg bak lukkede dører.
4: I dag fikk pressen for første gang høre utdrag av det som skal ha skjedd nøyaktig for ett år siden.
5: Det kan legges til grunn at det ei av jentene som har tent opp lighteren og brukt den da på noe søppel som ligger under feimaskinen, slik at det har spredt seg videre til skolebygningen.
4: Vitner har forklart at noen ungdommer var samlet ved skolen før en av de tiltalte foreslo å lage et bål. Det skal ha blitt hentet søppel fra en søppelkasse, og som skal ha blitt tent på oppå et bordtennisbord. Da ikke det brant, skal de to tiltalte ha gått til et overbygg, lagt søppel under feimaskina og tent på. Men jentenes forklaring sprikende, og de skylder på hverandre.
7: Hun erkjenner ikke straffskyld for det hun anklaget for. Og anførselen herfra at det ikke ført tilstrekkelig bevis for at hun har gjort det som står I tiltalen.
8: Nei, det jo en sammensatt vurdering. Hun var jo 15 år når dette skjedde. Generelt så har barn mindre skyldevne og har mindre mulighet til å oppfatte en situasjon. Og jeg mener at hennes bidrag I vesentlig grad var veldig begrenset. Og at det ikke handlet om å tenne på det objektet som faktisk brant. Så derfor tenker jeg at hun skal frifinnes.
4: Brann gjorde skader for 48,5 millioner kroner, og I dag la aktor ned påstand om 420 timers samfunnsstraff for medvirkning og ungdomsstraff på ett år og åtte måneder for å ha tent på.
5: Det barn som vi snakker om I en slik alvorlig sak, men sånn som omstendigheten har vært med hva de har pratet om I forkant og hvorfor de har valgt å gå inn til veggen og takoverbygget på skolen, som eneste at det I hvert fall noe de har holdt for sannsynlig.
6: Ukraina feirer nasjonaldagen sin I dag, 35 år etter at landet ble selvstendig etter å ha vært en del av Sovjetunionen.
2: Ja, nå kjemper landet for å bevare selvstendigheten sin I krigen mot Russland, der mange har betalt en høy pris.
9: Opp av vannet etter svømmeetappen I triathlon for ukrainske veteraner. 46 år gamle Yevgeni har betalt en høy pris for å forsvare landet sitt. Soldaten mistet et bein og en arm I krigen.
10: По факту вже майже відновився. Ви бачите, да сьогодні проплили велику дистанцію. Це дуже приємно.
9: I dag markerte han og andre veteraner Ukrainas nasjonaldag med å være sammen. Soldaten Maksym har fått begge beina blåst av. Han ble født for 35 år siden. Samme år som Ukraina erklærte seg selvstendig.
10: Незалежність – це люди, які готові брати на себе відповідальність.
9: I dag feirer Ukraina sin nasjonaldag og at de står imot den russiske aggresjonen. Men prisen høy. I morges sto Kyiv stille I ett minutt for å minnes alle som har dødd. Storbritannias ferske statsminister kom til Kyiv I dag på sitt første utenlandsbesøk. Andy Burnham lovte mer våpenhjelp og en oppskrift på langtrekkende raketter. I dag fikk de en pustepause. Veteranene har ingen tro på at krigen over med det første.
10: Jeg tror vi har ikke en rik forberedt denne nødvendigheten.
6: Ja, korrespondent Fredrik Tombra, dette den femte nasjonaldagen Ukraina feirer I krig. Hvordan opplever du at det preger dagen?
11: Ja, det en veldig spesiell dag som har fått en stor betydning for ukrainerne her, og det et stort symbol på det jo denne paraden som fant sted i sentrum langs hovedgaten Kresjatik i dag, der man så droner ta over paraden, fordi man kan ikke samle et stort antall militært personell, men det jo også den veien krigen har tatt. Det droner som står for mye av krigføringen, og det veldig symbolsk. Det har vært hedret veteraner og soldater i løpet av dagen, og man ser at dette her en dag som betyr mye for Ukraina og ukrainerne, dette som handler om uavhengighet.
6: Og så er det sånn at nettopp det at det nasjonaldag i dag, det gjør ukrainerne ekstra urolige. Hvorfor det?
11: Det har faktisk vært en tendens til at etterfølt av disse merkedagene så kommer det ganske store angrep i Ukraina. Det blir gjennomført disse såkalte massive angrepene med en kombinasjon av missiler og droner. Og det vi har sett at ofte så er det veldig rolig i opptakten, og det har vært rolig nå noen netter, og så vet man det at russerne de har en god del mengder droner og missiler klare til utskytning, og da frykter man jo at det skal bli en ganske urolig natt, og det har det jo vært ganske ofte det siste. Vi ser nå de høyeste dødstallene siden starten av krigen blant sivile, og vi ser også en ganske sterk opptrapping av denne type angrep, og så vet vi også at Ukraina akkurat nå ikke har de midler de trenger for å forsvare seg mot det.
6: Se, takk til deg, Fredrik Tomra.
12: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
14: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
15: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
16: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
17: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
18: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Vi skal til Finland, der ankesaken mot drapsdømte Rolf Nordmo startet i dag. Nordmannen ble i fjor dømt til fengsel på livstid for drapet på den tidligere hockeyspilleren og TV-kjendisen Janne Puhakka. Nordmo var i en ukontrollert stresssituasjon, sa Nordmos forsvarer i dag.
19: Lagmannsretten i Helsingfors i dag tidlig. Rolf Nordmo fra Trøndelaget blå t-skjorte og dressjakke møtte sammen med sin finske advokat. Et stort medieoppbud har møtt opp for å dekke saken mot Nordmo, som i fjor i tingretten ble dømt til Finlands strengeste straff, livstid i fengsel. Retten slo fast at Nordmo drepte sin finske ekskjæreste Janne Puhakka her i dette huset i Espoo. Mange i nabolaget fikk med seg det som skjedde.
20: Mange hadde jo hørt og sett når det skjedde. Mange forstod ikke ens hva det var som hendte, utan mange trodde jo at det var noen som holdt på å reparere og sköt med spikpistol eller någonting, men sen förstod man ju efteråt att det var det som skotten som man hörde.
19: Janne Puhakka var känd från realityprogram och han var den första finske hockeyspelaren som stod fram som homofil. I den enstämmiga domen från tingrätten slås det fast att drapet var grovt och att Janne Puhakka döde en smärtefull död av slag mot huvudet efter han var skutt två gånger av sin 37 år äldre ex-kärleste. Retten fann det likväl inte bevisat att drapet var planlagt. Nordmo anke fordi han mener straffen var for streng. Aktoratet anke fordi de mener dommen for mild. Fem dager satt av til rettssaken. Rolf Nordmo skal forklare seg på onsdag.
20: Jeg tror at folk kommer til å følge det med interesse, og så får vi se hur det går. Mange har sikkert sin åsikt redan om hva som har hendt, men ingen vet jo egentlig riktig exakt hva som har hendt enn, så at jeg tror at folk kommer til å følge det.
2: Sunniva Skurtveit, du følger rettssaken i Finland. Det en stor interesse også for denne ankesaken. Hva betyr, eller hva gjør det med rettssaken?
29: Det jo et litt annet rettssystem i Finland, og det kanskje litt strengere for oss som i media. I dag så ble vi kastet ut av salen etter rundt to timer, fordi at det skulle behandles det de kaller for konfidensielle bevis i retten, og da må pressen i lag med offentligheten forlate salen, sånn at de har et system og litt restriktive for pressen. I tillegg så har det jo vært et stor interesse, masse mediedekning, noe som kanskje kan ha ført til at Puaca sin familie nå har ytret at de ikke ønsker at venner eller andre uttaler seg om saken I media, så det har vært ganske få saker I den senere tida. Og I tillegg har det vært litt vanskelig å få en kommentar eller intervju med forsvareren til Rolf Nordmo, noe som kan ha skyldes litt pågående presse I starten, så det påvirker nok kanskje mer mediedekningen I seg selv enn det påvirker domstolen sin behandling av denne anken som setter grenser for media.
2: Nordmo har anket straffen. Hva innebærer egentlig livstid I Finland?
29: Det tilsvarer det vi I Norge kaller 12 år forvaring, men der han først etter 12 år kan be om å få prøvd saken sin om han kan få bli løslatt, men I praksis så kan han jo bli sittende I fengsel I livstid.
6: Kongens situasjon stabil, det meldte slottet nå I ettermiddag.
2: I går ble det klart at situasjonen hadde forverret seg gjennom helgen, og kong Harald får behandling for en infeksjon og bakterier I blodet. Martin Fjørtoft utenfor Rikshospitalet I kveld. Har kongen hatt besøk, Martin?
0: Ja, dronning Sonja forlot Rikshospitalet etter en drøy 2 timer lang visitt for cirka en halvtimes tid siden, og tidligere I dag så var også kronprins Haakon på besøk og tilbrakte 1,5 time sammen med sin far, kong Harald, her på Rikshospitalet.
2: I dag kom altså en statusoppdatering fra slottet, og den forteller om en stabil situasjon.
0: Ja, holdt opp mot den meldingen som ble sendt ut fra slottet I helgen om at tilstanden til kongen hadde forverret seg, så det I hvert fall en bedre beskjed å få at det ikke vesentlige endringer og at situasjonen stabil. Det har gått en uke nå siden kong Harald ble innlagt her på Rikshospitalet, og legene karakteriserer da hans tilstand helsemessig til å være stabil. Samtidig så det viktig å huske på at for en mann, på kongens alder, så vil det å være innlagt på et sykehus med infeksjon I blodet I utgangspunktet være en alvorlig situasjon. Så tilstanden på ingen måte avklart her. Situasjonen alvorlig, men stabil per nå.
1: På vei inn på sykehuset for å besøke sin far. Kronprins Haakon kom til Rikshospitalet litt over klokka 12. Kong Harald har nå vært innlagt på sykehuset I en uke. I går fortalte slottet at kongens helsetilstand hadde forverret seg I helgen. Kongen får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. I ettermiddag kom det en oppdatering på kongehusets nettsider. Det ingen vesentlige endringer I kongens helse, og situasjonen fortsatt stabil. Etter litt over halvannen time kjørte kronprins Haakon ut igjen. Kronprinsen fungerer som regent mens kongen sykmeldt. I ettermiddag kom også dronning Sonja på besøk på Rikshospitalet. I sommer var det en opplagt konge som tok imot fotballlandslaget på slottet etter et historisk godt fotball-VM. Kongen var synlig rørt da han fikk en hilsen av landslagssjefen. Og han fikk opp humøret I troppen som ble slått ut I kvartfinalen.
3: Jeg skjønner at det på lørdag var skuttet etterpå. Men når du får det for oss, så jeg helt sikker på at dere kommer til å slå. Sier hun og kanskje ikke.
1: Kongeparet deltok også på minnegudstjenesten for 22. juli I Oslo Domkirke. 15 år etter terrorangrepene I regjeringskvartalet og på Utøya. Det allerede klart at 89-åringen ikke deltar på et planlagt besøk til flere kommuner I Trøndelag neste uke.
2: Nette Hylne Randhoff, du spesialist I indremedisin og geriatri. Med den informasjonen vi har nå, hvordan vil du vurdere kongens helsetilstand?
13: Nei, jeg tenker at det en god melding at tilstanden hovedsakelig uendret, og at det en stabil tilstand. Det jo ikke noe tvil om at han alvorlig syk, og også I såpass høy alder, så det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlige sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
2: Og gjennom helgen så har vi fått beskjed om at behandlingen virker, men situasjonen forverret seg, gikk det ut melding om I går. Hvordan henger det sammen?
13: Altså jeg tenker at han ble verre, og så fikk han antibiotika, og så stabiliserte det seg. Det på en måte den tidslinjen jeg tenker om det, så det synes jeg jo henger godt sammen.
2: Mm. Og så det kongens livlege, Bjørn Bent, som leder teamet rundt kongen på Rikshospitalet. Hva slags behandling det kongen får?
13: Nei, han får jo da antibiotika for denne infeksjonen, og så har han jo underliggende sykdommer som han også får behandling for. Og jeg tenker at han får væskebehandling for å holde væskebalansen. Han får sikkert god ernæring. I geriatrien vi også veldig opptatt av å prøve å få pasientene opp av sengen og mobilisert, selv ved alvorlig sykdom, fordi man ofte bare blir enda verre hvis man blir liggende. Så jeg tenker all denne støttebehandlingen særdeles viktig i en slik situasjon.
2: Kongen en eldre mann, må vi kunne si. Kan du si hvordan kongens alder påvirker utviklingen av sykdom?
13: Det klart den påvirker det, fordi med aldersforandringer så vil mange organer ha en redusert reservekapasitet, som på en måte blir testet ut når man får en akutt tilstand. Og det gjelder alle de indre organene, som altså nyrer, lever, lunger, hjerte, og også hjernen. Kongen har jo en meget god hjerne, så der tror jeg han veldig robust. De andre organene vet ikke jeg så mye om, men at han har aldersforandringer, det må vi jo helt klart regne med.
2: Mm. Ok, takk skal du ha, Anette Hylen Randhoff.
6: Det et helt folk som nå bekymret for kongen sin. Fra hele landet strømmer det på med lykkeønskninger til kong Harald.
7: Mast, ror og seil. Sjøen kongens foretrukne element. I dag sender seilmiljøet sine varme hilsener til monarken.
8: Ja, da vil jeg takke ham for alt han har gjort for seilsporten. Og vi håper at han kommer fort på beina igjen, og at vi får se ham på fjorden så fort som mulig.
7: Det bare en måned siden kongen kom sjøveien til Kristiansand med kongeskipet, blant annet for å besøke kunstsiloen. Nå kongen på sykehus, og hele landet ønsker han god bedring. Det har vært rolig utenfor slottet i dag, der mange går forbi og tenker på kongen.
21: Jeg synes jo det trist at han syk, og jeg håper at han blir raskt frisk igjen. Selv om han jo en gammel mann, så... Men vi trenger kongen vår.
22: Jeg håper han blir frisk igjen. Så... Jeg bare 85 selv, så det...
7: Kongen elsker sjøsprut og horisont, og har alltid vært en av gutta.
8: En veldig folkelig konge, og koser seg med oss vanlige folk og seilere.
6: Harald Stanghelle, på våre nettsider så strømmer du nå også inn med ønsker om god bedring til kongen. Hva forteller folks reaksjon deg om vårt forhold til kong Harald?
23: Han jo kallet hele nasjonens beste far, men han noe mer enn det. Han rett og slett et menneske og en konge som nordmenn flest bryr seg om. Har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han på en måte mer enn en folkekonge. Han folkets konge, og det en titel som ikke let seg arve. Den veks ut av den gjerninga og det tette forholdet mellom konge og folk som vi har sett under kong Haralds tid, og nå det over 35 år.
6: Mm. Og så har du har skrevet en samtalebok sammen med kongen. Du har snakket mye med ham. Han har jo hatt motgang. Han har vært gjennom sykdom før. Hvordan kongen i møte med sykdom?
23: Kong Harald har mot til å være sårbar. Og det har vi sett når han har felt tåre sammen med oss. Vi så det etter 22. juli-markeringene. Vi har hørt han har snakket om at han var redd da han fikk kreft, og vi ser at han sliter med å gå, men i motsetning til bestefaren, kong Håkon, som ikke viste seg offentlig på 2 år etter et lårhalsbrudd, så gjør kong Harald det. Det er rett og slett et mot til sårbarhet som mange har mye å lære av.
6: Så var det mange av oss som kjente på det da meldingen kom om at tilstanden var forverret i går. Vi i andre mediehus er på tå hev, men hvordan tror du folk opplever den usikkerheten vi står i nå?
23: Jeg så en god bedringshelsing rett før sending som sier mye. Kjæreste kong Harald, står det, vi trenger deg i mange flere år. Du er limet som holder Norge sammen. Og nettopp fordi at vår tid er så kaotisk, den er så skremmende, så får den sterke symbolkrafta som et menneske og en monark som kong Harald er, så stor betydning i denne like forvirrende som forvirrer tida. Han er på en måte det motsatte av kaos, derfor ble vi så urolig når vi får meldinger om at han er innlagt på Rikshospitalet.
6: Vi følger kongens tilstand tett, kommer tilbake med mer mot slutten av sendingen. Takk, Harald Stanghelle. Kronprins Håkon besøkte altså kongen på Rikshospitalet i formiddag, og senere på dagen kom også dronning Sonja på et 2 timers besøk. Meldingen fra slottet i ettermiddag var at tilstanden til kongen er uendret fra i går. Og Kristin Marie Skrede, oppsummer for oss, hva vet vi om hvordan kongen har det?
4: Situasjonen er stabil. I ettermiddag melder kongehuset at det ikke er noen vesentlige endringer i kongens helse sammenlignet med i går. Da var meldingen at det var blitt verre gjennom helga, at kongen fikk antibiotika for infeksjon med bakterier i blodet, og en behandling kongen responderer på. Så stabilt i går, stabilt i dag, og egentlig ikke noe særlig nytt.
2: Hvorfor velger da kongehuset å oppdatere om situasjonen når det egentlig ikke er noen utvikling i helsesituasjonen?
4: Den meldingen i går om verre helsetilstand for kongen var jo egnet til å skape uro. Vi vet jo mange er veldig opptatt av kongen, glad i kongen, og det å komme med en oppdatering, selv hvor lite det var, er å imøtekomme dette behovet for en oppdatering, og vil jeg tro, for å unngå at det skal skape grobunn for spekulasjoner. Kongehuset trenger å være de som er i førersetet for informasjon om dette.
6: Så har kronprinsparet, de har sølvbryllupsdag i morgen. Hvordan påvirker kongens sykdom det og andre planer som kongehuset har nå?
4: Sølvbryllupsmarkeringen, den offisielle delen, var jo utsett for lenge siden på grunn av kronprinsessas helse. Ifølge kongehuset så blir den markert privat, altså sølvbryllupsdagen. Nå kommer jo kongens helseproblem i tillegg til det. Men når det gjelder kongehuset sitt program, så er det ingen avlysninger. Faktisk, dronninga har, enn så lenge i alle fall, planer om å reise til Trøndelag på den reisa som kongeparet skulle gjøre i lag i neste veke. Dronninga skal også ha møte på slottet i morgen, og kronprinsen har fullt program. Men så vil jeg tro at både dronninga og kronprinsregenten har et øye til det som skjer på Rikshospitalet.
6: Takk, Kristin Marie Skrede.
2: Bekymrede passasjerer kan puste lettet ut i kveld. Flyvelederne avsluttet i ettermiddag streiken, og det uten å ha fått gjennomslag for pausekravet sitt. Dermed er lufttrafikken i gang igjen, og Avinor gjør nå alt de kan for å få ting tilbake til normalen. Og Kristel Higraff, er alt i rute på Flesland i kveld?
5: Vi kan i hvert fall trygt si det at situasjonen her på Flesland står i sterk kontrast til scene som utspann seg her i helgen, da det var fullt kaos. En kjapp titt på tavlen bak oss her viser at de vel 20 avgangene som gjenstår fra Flesland i kveld, de er alle sammen i rute. Og tar du en rask titt på ankomsttidtabellen, så vil faktisk flere av ankomstene være før oppsatt rutetid, så vi kan trygt si at her ser det ut som at det meste er under kontroll.
2: Det var en kort og ikke alt for omfattende streik dette, men den skapte likevel ganske mye trøbbel for mange.
5: Absolutt. Flere av de vi har snakket med, spesielt barnefamilier, er kort sagt forbanna. De har forsøkt å få tak i flyoperatørene uten å lykkes. De har stått i telefonkø i flere timer for så å bli brutt. Det har ikke vært mulig å oppdrive hotellrom eller leiebil, og informasjonen har vært tilnærmet lik null. Men noen av de vi snakket med skulle gjerne tenke seg at streiken fortsatte litt til.
9: Lettede og bittelitt skuffet passasjerer på Flesland Lufthavn i ettermiddag.
10: Jeg synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
9: For flygelederstreiken er avlåst.
11: Ha det bra. Takk for noe. For det første så vil jeg jo si at jeg er veldig glad for at streiken er over. Og at reisene kan komme seg og gå dit de skal, trygt og sikkert og uten å bli plaget med det.
9: Men det uten at flygelederne fikk gjennomslag for det sentrale pausekravet sitt. Et pausebehov, de har sagt, går på sikkerheten løs.
11: Dette med pause, og der er løsningen en del av en totalitet, og den er vi fornøyd med. Og så hvis vi ser behov for det, så kan vi følge opp dette i andre kanaler senere.
9: Samlet lønn for en gjennomsnittlig flygeleder går nå fra knapt 1,7 millioner ifølge Avinors tall, til godt over 1,7 millioner kroner med dette oppgjøret.
11: Dette er en god dag for flygeledere.
2: Og for de reisende kanskje?
11: Jeg håper virkelig det. Jeg vil først og fremst si at det er en god dag for de reisende. Det er vår første prioritet egentlig akkurat nå, å få en løsning på det her, sånn at de skal kunne reise uforstyrret igjen.
12: Det er gitt en tariffregulering av avspasering for arbeidstakere over 55 år, som ikke var gitt i forhandlingene.
2: USA vil kvele Iran økonomisk, truer med sanksjoner mot alle land som handler med Iran. Fra kongehuset i ettermiddag, ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand. Jeg ønsker velkommen til Dagsrevyen 21. USA krever altså at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran og truer med å bruke makt mot landene som ikke gjør som president Trump krever. Finansminister Scott Bessent varslet i kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde iransk økonomi flytende. Ifølge finansministeren har land fått en fastsatt tidsfrist for å stanse aktiviteter som USA har identifisert.
14: Fra og med i dag vil USAs finansdepartement og andre byråer stramme løkka. Alle mulige inntektskilder for Irans revolusjonsgarde og regime skal strypes. Vi skal sette alle smutthull. Regimet skal ikke få det minste pusterom til å gjenoppbygge sin terrorvirksomhet mot USA og verden. Regimets siste tilflukt er villfarne regjeringer som fortsatt støtter den i håp om å unngå å rammes av den. Å operere i gråsoner i denne konflikten kan ikke lenger godtas. Ingen land kan hevde at de ikke kjenner til virksomheten de støtter.
2: Ja, Petter Svår, USA forventer handling, sier Bessent. Hva er riset bak speilet?
24: Ja, trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet. Slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
2: Ja, og blant de er Iran og Russland de største og viktigste kjøperne av iransk olje. Vil disse landene bli rammet av dette?
24: Ja, Kina den desidert største kjøperen av iransk olje. De kjøper opp mot 90%. Og der spørsmålet om amerikanerne da vil sanksjonere kinesiske banker og shippingselskaper. Det fikk Besant flere spørsmål om på pressekonferansen her for en liten stund siden. Han svarte ullent på det, og det klart at dersom amerikanerne sanksjonerer store kinesiske finansinstitusjoner, så kan det velte den skjøre våpenhvilen på handel som man nå har med kineserne, og føre til en ny handelskrig med Kina. Og det også spørsmålet om land som India og Russland uten videre vil gå med på disse kravene fra USA.
2: Takk skal du ha, Petter Svår. Det ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og situasjonen fortsatt stabil, det melder kongehuset. Kong Harald ble lagt inn på Rikshospitalet 17. august. I går kom meldingen om at kongens helsetilstand forverret seg i helgen, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Martin Fjørtoft utenfor Rikshospitalet. Martin, hva slags aktivitet har det vært på sykehuset i kveld?
0: Det ikke noe nytt om kongens helsetilstand utover det vi allerede fikk vite tidligere i dag, og det ganske stille og rolig her. Det noen fotografer og journalister som står på post her. Det høy beredskap også i redaksjonene rundt omkring.

0: budskapet er at tilstanden er stabil, så er det alvorlig når en mann på kongens alder blir lagt inn på sykehus med infeksjon i blodet.
1: Takk for den rapporten, Martin Fjørtoft. Og på NRK.no kan du sende din hilsen til Kong Harald. Et år etter det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Juhar var flere hundre mennesker samlet til minnemarkering i Oslo i kveld. For Tamimas nevøer ble det en sterk opplevelse.
2: Som tante var Tamima varm, direkte og utrolig tullete. Hun holdt oss sammen. Hun passet på oss.
3: På scenen et år etter at tanten deres Tamima Nibras Juhar ble drept, Isak og Bilal ville si noe om hvem som ble tatt fra dem.
4: Hun var en veldig omsorgsfull og hyggelig person, brydde seg om folka rundt seg og var generelt en veldig hyggelig person.
3: Tamima ble bare 34 år gammel. På jobb alene på en institusjon på Kampen ble hun drept av en beboer fordi hun var mørkhudet og muslim. I Oslo tingrett ble 18 år gamle Djordje Wilms dømt til 19 års forvaring, men saken er anket til lagmannsretten. Omar Ashraf i Antirasistisk senter sier saken ikke må glemmes. Han ber om et permanent minnesmerke.
5: Det å gi både familien, men også byen et sted hvor vi faktisk kan minne Tamima og anerkjenne denne tragedien, det mener vi er et viktig symbolmerke som denne byen trenger, og også kampen mot rasismen trenger.
3: For Tamimas nevøer ville et minnesmerke bety mye. Det gjør det også at folk møter opp for å minnes deres kjære tante.
6: Vi blir jo veldig glad og setter veldig stort pris på at alle kommer hit for å vise sin støtte for Tamima da. Og vise støtte for den urettferdigheten som har skjedd.
1: Bekymrede flypassasjerer kan puste lettet ut i kveld. Flyvelederne avsluttet i ettermiddag streiken, og det uten å ha fått gjennomslag for pausekravet sitt. Dermed er lufttrafikken i gang igjen, og Avinor gjør nå alt de kan for å få ting tilbake til normalen igjen. Norsk flyvelederforening er fornøyd med at det ble en løsning.
7: Dette er en god dag for flygeledere.
8: Og for de reisende, kanskje?
7: Jeg håper virkelig det. Jeg vil først og fremst si at det er en god dag for de reisende. Det er vår første prioritet egentlig akkurat nå, å få en løsning på det her, sånn at de skal kunne reise uforstyrret igjen.
9: Og det er gitt en tariffregulering av avspasering for arbeidstakere over 55 år, som ikke var gitt i forhandlingene, og ellers har vi blitt enige om et lønnsoppgjør i tråd med ramme fra frontfaget.
8: Men pauser har jo vært mye snakk om. Hva har dere gitt dem der?
9: Pauser er ikke en del av denne løsningen.
1: Da skal vi se på værvarslet.
10: Nydelig vær mange steder i Sør-Norge i dag, og ikke en sky å se aller lengst sør i landet. I nord så er det skyene som dominerer, og perioder med regn både i Nordland, Troms og Finnmark vind opp i en frisk bris. På Spitsbergen her kan man se litt grann sol, og det er en svak trekk fra i Sør-Norge i morgen så fortsetter det med mye pent vær både i Trøndelag, på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Kan ligge litt lokal morgentåke enkelte steder, og midt på dagen så kan det også være en del skyer, særlig nord på Østlandet. Og det blir en dag med rolige vindforhold.
1: Vi er tilbake med siste nytt i Kveldsnytt klokken 23. Ha en god kveld.
11: En parfymeflaske med nok giftig til å drepe 10 000 mennesker, rysten engelsk småby. Vi fortsetter med dokumentar.
12: Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen, fra nord til sør, inkludert den nordlige delen av Barentshavet. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover på 2030-tallet, og Norge ønsker fortsatt å være Europas største energileverandør.
13: Oljeselskapene har fått tilbake selvtilliten. I dag åpnet den store energimessen ONS i Stavanger, og fokuset er på fossile kilder. Omstilling snakkes det mindre om. Nå er det forlenging av olje- og gassalderen som er i fokus. De tre største oljeselskapene går sammen om å lete for å finne noe stort.
14: Vi skal nå bore 25 brønner over en femårsperiode, og vi har stor tro på at vi skal klare å finne nye store funn på norsk sokkel.
13: Målet er at Norge skal opprettholde sin posisjon som viktigste leverandør

0: av særlig gass til Europa, men da må det gjøres nye funn.
1: Vi har jo tro på at norsk olje og gass kommer til å bli blant de siste energikildene som eksporteres til Europa på molekylbasis. Så vi ser jo ingen grunn til å avvikle norsk olje- og gassindustri før ressursene blir så lave at det ikke er regningsvarende.
2: Hvor er dere skal gjøre disse store funnene?
3: Det som er så spennende, det er at dette er helt fra sør i Nordsjøen, helt opp i Barentshavet, så det er spredt over hele den norske kontinentalsokkelen.
0: Selskapene skal dele på geologiske data og teknologi. Norsk sokkel er fortsatt svært attraktiv, mener selskapene.
2: Så nå er det drill, baby, drill?
1: Ja, jeg har jo fleipet litt med det. Sagt at nå er det litt drill, baby, drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
4: Ja, det er altså stor begeistring hos oljeselskapene, reporter Tore Tolmodersrud. Men hvordan henger denne letingen sammen med regjeringens ambisjon om å nå klimamålene?
2: Ja, det vi hører er jo en olje- og gassbransje som virkelig er på offensiven og vil bore både i sør og i nord for å forlenge den norske oljealderen. Og hva skjer da med den omstillingen vi har snakket lenge om, energiminister Terje Aasland?
5: Nei, omstillingen er her allerede, og vi må huske på at vi har utviklet olje- og gassindustrien de siste 10 årene, med fokus også på å kutte utslipp fra produksjonen. Men vi ser også at nye næringer kommer nå som følge av den kompetansen vi har hatt knyttet til olje og gass. Havvind som et eksempel. Norge omsetter i dag for over 60 milliarder kroner. Over 7000 årsverk er knyttet til havvindsatsingen som leverandørbedriftene gjør. Det er veldig bra, så omstillingen er her.
2: Men hva med klimamålene? Har vi glemt dem?
5: Nei, på ingen måte. Klimamålet er viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør at vi også kan, med skal vi si, ære i behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet i Europa.
2: Oljeselskapene drømmer om å gjøre såkalt elefantfunn, altså et virkelig stort funn. Men det er vel ikke bare å sitte ved et skrivebord og anta at det kommer til å skje. Hvor realistiske mener du disse ideene er fra oljebransjen?
5: Ja, nå har jo de tre største på norsk sokkel i dag annonsert et samarbeid om leteaktiviteten, og det håper jeg betyr økt leteaktivitet i årene fremover. Og det er jo leteaktiviteten som kan legge grunnlaget for om man finner nye store funn. Jeg tror det er mulig på norsk sokkel fremdeles, og da er økt leteaktivitet nøkkelen for det.
2: Norsk energibransje er så samlet i Stavanger i disse dager, og her blir det helt sikkert veldig hyggelig i kveld.
4: Så takk til dere i Stavanger. Det er nøyaktig ett år siden administrasjonsbygget til Løten ungdomsskole ble totalskadet i brann. I retten i dag var aktor om at de to mindreårige jentene som er tiltalt for å stå bak dømmes til ungdomsstraff og samfunnsstraff. I forrige uke forklarte de to seg bak lukkede dører.
6: I dag fikk pressen for første gang høre utdrag av det som skal ha skjedd nøyaktig for ett år siden.
7: Det kan legges til grunn at det er en av jentene som har tent opp lighteren og brukt den da på noe søppel som ligger under feiemaskinen, slik at det har spredt seg videre til skolebygningen.
6: Vitner har forklart at noen ungdommer var samlet ved skolen før en av de tiltalte foreslo å lage et bål. Det skal ha blitt hentet søppel fra en søppelkasse, og som skal ha blitt tent på oppå et bordtennisbord. Da ikke det brant, skal de to tiltalte ha gått til et overbygg, lagt søppel under feiemaskina og tent på. Men jentenes forklaring er sprikende, og de skylder på hverandre.
8: Hun erkjenner ikke straffskyld for det hun er anklaget for. Og anførselen herfra er at det er ikke ført tilstrekkelig bevis for at hun har gjort det som står i tiltal.
9: Nei, det er jo en sammensatt vurdering. Hun var jo 15 år når dette skjedde. Generelt så har barn mindre skyldevne og har mindre mulighet til å oppfatte en situasjon. Og jeg mener at hennes bidrag i vesentlig grad var veldig begrenset, og at det ikke handlet om å tenne på det objektet som faktisk brant. Så derfor tenker jeg at hun skal frifinnes.
6: Brann gjorde skader for 48,5 millioner kroner, og i dag la aktor ned påstand om 420 timers samfunnsstraff for medvirkning og ungdomsstraff på 1 år og 8 måneder for å ha tent på.
7: Det er barn som vi snakker om i en slik alvorlig sak, men sånn som omstendigheten har vært med hva de har pratet om i forkant og hvorfor de har valgt å gå inn til veggen og takoverbygget på skolen, så menes det at det er i hvert fall noe de har holdt for sannsynlig.
4: Ukraina feirer nasjonaldagen sin i dag, 35 år etter at landet ble selvstendig etter å ha vært en del av Sovjetunionen.
10: Ja, nå kjemper landet for å bevare selvstendigheten sin i krigen mot Russland, der mange har betalt en høy pris.
11: Opp av vannet etter svømmeetappen i triathlon for ukrainske veteraner. 46 år gamle Yevgeni har betalt en høy pris for å forsvare landet sitt. Soldaten mistet et bein og en arm i krigen.
12: På faktu вже майже відновився. Ви бачите, да, сьогодні проплили велику дистанцію. Це дуже приємно.
11: I dag markerte han og andre veteraner Ukrainas nasjonaldag med å være sammen. Soldaten Maksym har fått begge beina blåst av. Han ble født for 35 år siden, samme år som Ukraina erklærte seg selvstendig.
13: Незалежність – це люди, люди, які готові брати на себе відповідальність.
11: I dag feirer Ukraina sin nasjonaldag og at de står imot den russiske aggresjonen. Men prisen høy. I morges sto Kyiv stille i ett minutt for å minnes alle som har dødd. Storbritannias ferske statsminister kom til Kyiv i dag på sitt første utenlandsbesøk. Andy Burnham lovte mer våpenhjelp og en oppskrift på langtrekkende raketter. I dag fikk de en pustepause. Veteranene har ingen tro på at krigen over med det første.
12: Думаю, нам ще не один рік виборювати цю незалежність.
4: Ja, korrespondent Fredrik Tombra, dette den femte nasjonaldagen Ukraina feirer i krig. Hvordan opplever du at det preger dagen?
14: Det en veldig spesiell dag som har fått en stor betydning for ukrainerne her, og det et stort symbol på det jo denne paraden som fant sted i sentrum langs hovedgaten Kresjatyk i dag, der man så droner ta over paraden, fordi man kan ikke samle et stort antall militært personell, men det jo også den veien krigen har tatt. Det droner som står for mye av krigføringen, og det veldig symbolsk. Det har vært hedret veteraner og soldater i løpet av dagen, og man ser at dette her en dag som betyr mye for Ukraina og ukrainerne. Dette som handler om uavhengighet.
4: Og så det sånn at nettopp det at det nasjonaldag i dag, det gjør ukrainerne ekstra urolige. Hvorfor det?
14: Det har faktisk vært en tendens til at etterfølt av disse merkedagene så kommer det ganske store angrep i Ukraina. Det blir gjennomført disse såkalte massive angrepene med en kombinasjon av missiler og droner. Og det vi har sett at ofte så det veldig rolig i opptakten, og det har vært rolig nå noen netter, og så vet man det at russerne de har en god del mengder droner og missiler klare til utskytning, og da frykter man jo at det skal bli en ganske urolig natt, og det har det jo vært ganske ofte det siste. Vi ser nå de høyeste dødstallene siden starten av krigen blant sivile, og vi ser også en ganske sterk opptrapping av denne type angrep, og så vet vi også at Ukraina akkurat nå ikke har de midler de trenger for å forsvare seg mot det.
4: Takk til deg, Fredrik Tomra.
10: Tre måneder etter verdenspremieren under Cannes-festivalen får også det norske publikummet se Girl in Red, eller Marie Ulven, som hun egentlig heter, på det store lerretet.
4: Og i kveld var det Norges premiere på filmen Lave forventninger i Oslo.
15: Den røde løperen var rullet ut for et stjernespekket publikum utenfor Klingenberg Kino i Oslo i kveld. Men forventningene var så som så.
16: Lave forventninger.
17: Hæ?
16: Ja, det
17: var det
16: vel.
15: Som også titelen på filmen som sin Norges premiere. Lave forventninger spillefilmdebuten til regissør Eivind Landsvik. Og hovedrollen det artist Marie Ulven, også kjent som Girl in Red, som spiller.
18: Nei, jeg håper jo at det blir jubel og ingen stygge kommentarer inne hos jeg kompisen min. Og at bare alt skikkelig bra, da. Ja.
15: Etter et sammenbrudd i fjor tok artisten en pause fra turnélivet, og derfor spekulerer flere i at handlingen tatt fra Ulven sitt eget liv.
17: Stemmer det?
18: Nei, det stemmer ikke i det hele tatt. Det eneste vi har til felles at jeg også artist, Men bortsett fra det så handler egentlig ikke den filmen her om å være artist. Det handler om livet etter å ha vært artist.
16: Veldig mange er opptatt at hun er artist som spiller en artist, men hun er først og fremst et menneske som spiller et menneske.
19: Se her, ja.
15: Lave forventninger ble vist under det prestigefylte Directors Fortnite på filmfestivalen i Cannes i mai. Men ifølge regissøren er norgespremieren nesten like stas.
16: Jeg har lave forventninger generelt, og jeg har drømt om Klingenberg mye lenger enn jeg har drømt om Cannes, for det har alltid virket helt oppnåelig. Dette har jeg håpet skulle skje en gang, og det er veldig, veldig, veldig stort.
10: Vi skal til Finland, der ankesaken mot drapsdømte Rolf Nordmo startet i dag. Nordmannen ble i fjor dømt til fengsel på livstid for drapet på den tidligere hockeyspilleren og TV-kjendisen Janne Puhakka. Nordmo var i en ukontrollert stresssituasjon, sa Nordmos forsvarer i dag.
20: Lagmannsretten i Helsingfors i dag tidlig. Rolf Nordmo fra Trøndelag blå t-skjorte og dressjakke møtte sammen med sin finske advokat. Et stort medieoppbud har møtt opp for å dekke saken mot Nordmo, som i fjor i tingretten ble dømt til Finlands strengeste straff, livstid i fengsel. Retten slo fast at Nordmo drepte sin finske ekskjæreste Janne Puhakka her i dette huset i Espoo. Mange i nabolaget fikk med seg det som skjedde.
21: Mange hadde jo hørt og sett når det skjedde. Mange forstod ikke ens hva det var som hendte, utan mange trodde jo at det var noen som holdt på å reparere og sköt med spikpistol eller någonting, men sen förstod man ju efteråt att det var det som skotten som man hörde.
20: Janne Puhakka var känd från realityprogram och han var den första finske hockeyspelaren som stod fram som homofil. I den enstämmiga domen från tingsrätten slås det fast att drapet var grovt och att Janne Puhakka döde en smärtefull död av slag mot huvudet efter han var skutt två gånger av sin 37 år äldre ex-kärleste. Rätten fann det likväl inte bevisat att drapet var planlagt. Nordmo anker fordi han mener straffen var for streng. Aktoratet anker fordi de mener dommen er for mild. Fem dager satt av til rettssaken. Rolf Nordmo skal forklare seg på onsdag.
21: Jeg tror at folk kommer til å følge det med interesse, og så får vi se hvordan det går. Mange har sikkert sin åsikt redan om hva som har hendt, men ingen vet jo egentlig riktig eksakt hva som har hendt ennå, så at jeg tror at folk kommer til å følge det.
10: Sunniva Skurtveit, du følger rettssaken i Finland. Det er en stor interesse også for denne ankesaken. Hva betyr, eller hva gjør det med rettssaken?
22: Det er jo et litt annet rettssystem i Finland, og det er kanskje litt strengere for oss som er i media. I dag så ble vi kastet ut av salen etter rundt to timer, fordi at det skulle behandles det de kaller for konfidensielle bevis i retten, og da må pressen i lag med offentligheten forlate salen, sånn at de har et system og er litt restriktive for pressen. I tillegg så har det jo vært et stor interesse, masse mediedekning, noe som kanskje kan ha ført til at Puhakka sin familie nå har ytret at de ikke ønsker at venner eller andre uttaler seg om saken i media, så det har vært ganske få saker i den senere tida. Og i tillegg har det vært litt vanskelig å få en kommentar eller intervju med forsvareren til Rolf Nordmo, noe som kan ha skyldes litt pågående presse i starten, så det påvirker nok kanskje mer mediedekning i seg selv enn det påvirker domstolen sin behandling av denne anken som setter grenser for media.
10: Nordmo har anket straffen. Hva innebærer egentlig livstid i Finland?
22: Det tilsvarer det vi i Norge kaller 12 år forvaring, men der han først etter 12 år kan be om å få prøvd saken sin om han kan få bli løslatt, men i praksis så kan han jo bli sittende i fengsel i livstid.
10: USA krever altså at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran og truer med å bruke makt mot landene som ikke gjør som president Trump krever. Finansminister Scott Bessent varslet i kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde iransk økonomi flytende. Ifølge finansministeren har land fått en fastsatt tidsfrist for å stanse aktiviteter som USA har identifisert. Ja, Petter Svår, USA forventer handling, sier Bessent. Hva er riset bak speilet?
0: Ja, trusselen fra Trump-administrasjonen nå jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det jo særlig Iran, nei, særlig India, Kina og Russland. Det som Trump-administrasjonens dilemma at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der strupet. Slik at det jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
10: Ja, og blant de Iran og Russland de største og viktigste kjøperne av iransk olje. Vil disse landene bli rammet av dette?
0: Ja, Kina den desidert største kjøperen av iransk olje. De kjøper opp mot 90%. Og der spørsmålet om amerikanerne da vil sanksjonere kinesiske banker og shippingselskaper. Det fikk Besant flere spørsmål om på pressekonferansen her for en liten stund siden. Han svarte ullent på det, og det klart at dersom amerikanerne sanksjonerer store kinesiske finansinstitusjoner, så kan det velte den skjøre våpenhvilen på handel som man nå har med kineserne, og føre til en ny handelskrig med Kina. Og det også spørsmålet om land som India og Russland uten videre vil gå med på disse kravene fra USA.
10: Takk skal du ha, Peter Svår. Et år etter det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Juhar var flere hundre mennesker samlet til minnemarkering i Oslo i kveld. For Tamimas nevøer ble det en sterk opplevelse.
3: Som tante var Tamima varm, direkte og utrolig tullete. Hun holdt oss sammen. Hun passet på oss.
19: På scenen ett år etter at tanten deres, Tamima Nibras Juhar, ble drept, Isak og Bilal ville si noe om hvem som ble tatt fra dem.
23: Hun var en veldig omsorgsfull og hyggelig person. Brydde seg om folk rundt seg, og var generelt en veldig hyggelig person.
19: Tamima ble bare 34 år gammel. På jobb alene på en institusjon på Kampen ble hun drept av en beboer fordi hun var mørkhudet og muslim. I Oslo tingrett ble 18 år gamle Djordje Wilms dømt til 19 års forvaring, men saken anket til lagmannsretten. Omar Ashraf i Antirasistisk senter sier saken ikke må glemmes. Han ber om et permanent minnesmerke.
24: Det å gi både familien, men også byen et sted hvor vi faktisk kan minne Tamima og anerkjenne denne tragedien, det mener vi et viktig symbolmerke som denne byen trenger, og også kampen mot rasisme trenger.
19: For Tamimas nevøer ville et minnesmerke bety mye. Det gjør det også at folk møter opp for å minnes deres kjære tante.
25: Vi blir jo veldig glad og setter veldig stort pris på at alle kommer hit for å vise sin støtte for Tamima da. Og vise støtte for den urettferdigheten som har skjedd.
4: Kongens situasjon stabil, det meldte slottet nå i ettermiddag.
10: Ja, i går ble det klart at situasjonen hadde forverret seg gjennom helgen, og kong Harald får behandling for en infeksjon og bakterier i blodet. Martin Fjørtoft er utenfor Rikshospitalet i kveld. Har kongen hatt besøk, Martin?
26: Ja, dronning Sonja forlot Rikshospitalet etter en drøy 2 timer lang visitt for cirka en halvtimes tid siden. Og tidligere i dag så var også kronprins Haakon på besøk og tilbrakte 1,5 time sammen med sin far, kong Harald, her på Rikshospitalet.
10: I dag kom altså en statusoppdatering fra slottet, og den forteller om en stabil situasjon.
26: Ja, holdt opp mot den meldingen som ble sendt ut fra slottet i helgen om at tilstanden til kongen hadde forverret seg, så det i hvert fall en bedre beskjed å få at det ikke vesentlige endringer og at situasjonen stabil. Det har gått en uke nå siden kong Harald ble innlagt her på Rikshospitalet, og legene karakteriserer da hans tilstand helsemessig til å være stabil. Samtidig så det viktig å huske på at for en mann på kongens alder, så vil det å være innlagt på et sykehus med infeksjon i blodet i utgangspunktet være en alvorlig situasjon. Så tilstanden på ingen måte avklart her. Situasjonen alvorlig, men stabil per nå.
27: På vei inn på sykehuset for å besøke sin far. Kronprins Haakon kom til Rikshospitalet litt over klokka 12. Kong Harald har nå vært innlagt på sykehuset i en uke. I går fortalte slottet at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen, Kongen får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I ettermiddag kom det en oppdatering på kongehusets nettsider. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil. Etter litt over halvannen time kjørte kronprins Haakon ut igjen. Kronprinsen fungerer som regent mens kongen er sykemeldt. I ettermiddag kom også dronning Sonja på besøk på Rikshospitalet. I sommer var det en opplagt konge som tok imot fotballlandslaget på slottet etter et historisk godt fotball-VM. Kongen var synlig rørt da han fikk en hilsen av landslagssjefen, og han fikk opp humøret i troppen som ble slått ut i kvartfinalen.
1: Jeg skjønner at det på lørdag var skuttet etterpå, men når du får det på oss sammen, så er jeg helt sikker på at det kommer til å slå. Siden jeg har vært sikker.
27: Kongeparet deltok også på minnegudstjenesten for 22. juli i Oslo Domkirke, 15 år etter terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Det er allerede klart at 89-åringen ikke deltar på et planlagt besøk til flere kommuner i Trøndelag neste uke.
10: Nette Hylen Randhoff, du er spesialist i indremedisin og geriatri. Med den informasjonen vi har nå, hvordan vil du vurdere kongens helsetilstand?
2: Nei, jeg tenker at det er en god melding at tilstanden er hovedsakelig uendret, og at det er en stabil tilstand. Det er jo ikke noe tvil om at han er alvorlig syk, og også i såpass høy alder, så er det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlige sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
10: Og gjennom helgen så har vi fått beskjed om at behandlingen virker, men situasjonen forverret seg, gikk det ut melding om i går. Hvordan henger det sammen?
2: Altså jeg tenker at han ble verre, og så fikk han antibiotika, og så stabiliserte det seg. Det er på en måte den tidslinjen jeg tenker om det, så det synes jeg jo henger godt sammen.
10: Mm. Og så er det kongens livlege, Bjørn Bent, som leder teamet rundt kongen på Rikshospitalet. Hva slags behandling er det kongen får?
2: Nei, han får jo da antibiotika for denne infeksjonen, og så har han jo underliggende sykdommer som han også får behandling for. Og jeg tenker at han får væskebehandling for å holde væskebalansen, han får sikkert god ernæring. I geriatrien er vi også veldig opptatt av å prøve å få pasientene opp av sengen og mobilisert, selv alvorlig sykdom, fordi man ofte bare blir enda verre hvis man blir liggende. Så jeg tenker all denne støttebehandlingen er særdeles viktig i en slik situasjon.
10: Kongen er en eldre mann, må vi kunne si. Kan du si hvordan kongens alder påvirker utviklingen av sykdom?
2: Det er klart den påvirker det. Fordi med aldersforandringer så vil mange organer ha en redusert reservekapasitet, som på en måte blir testet ut når man får en akutt tilstand. Og det gjelder alle de indre organene, som altså nyrer, lever, lunger, hjerte, og også hjernen. Kongen har jo en meget god hjerne, så der tror jeg han er veldig robust. De andre organene vet ikke jeg så mye om, men at han har aldersforandringer, det må vi jo helt klart regne med.
10: Ok, takk skal du ha, Anette Hylen Randhoff.
4: Det er et helt folk som nå er bekymret for kongen sin. Fra hele landet strømmer det på med lykkeønskninger til kong Harald.
5: Mast, ror og seil. Sjøen er kongens foretrukne element. I dag sender seilmiljøet sine varme hilsener til monarken.
6: Ja, da vil jeg takke ham for alt han har gjort for seilsporten. Og vi håper at han kommer fort på beina igjen, og at vi får se ham på fjorden så fort som mulig.
5: Det er bare en måned siden kongen kom sjøveien til Kristiansand med kongeskipet, blant annet for å besøke kunstsiloen. Nå er kongen på sykehus, og hele landet ønsker han god bedring. Det har vært rolig utenfor slottet i dag, der mange går forbi og tenker på kongen.
7: Jeg synes jo det er trist at han er syk, og jeg håper at han blir raskt frisk igjen. Selv om han er jo en gammel mann, så... Men vi trenger kongen vår.
8: Jeg håper han blir frisk igjen. Så... Jeg er bare 85 selv, så det...
5: Kongen elsker sjøsprut og horisont, og har alltid vært en av gutta.
6: En veldig folkelig konge, og koser seg med oss vanlige folk og seilere.
4: Harald Stanghelle, på våre nettsider så strømmer du nå også inn med ønsker om god bedring til kongen. Hva forteller folks reaksjon deg om vårt forhold til kong Harald?
9: Han er jo kallet hele nasjonens bestefar, men han er noe mer enn det. Han er rett og slett et menneske og en konge som nordmenn flest bryr seg om. Har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han er på en måte mer enn en folkekonge. Han er folkets konge, og det er en titel som ikke let seg arve. Den veks ut av den gjerninga og det tette forholdet mellom konge og folk som vi har sett under kong Haralds tid, og nå er det over 35 år.
4: Mm. Og så har du har skrevet en samtalebok sammen med kongen. Du har snakket mye med ham. Han har jo hatt motgang. Han har vært gjennom sykdom før. Hvordan er kongen i møte med sykdom?
9: Kong Harald har mot til å være sårbar. Og det har vi sett når han har felt tårer sammen med oss. Vi så det etter 22. juli-markeringene. Vi har hørt han har snakket om at han var redd da han fikk kreft. Og vi ser at han sliter med å gå, men i motsetning til bestefaren, kong Haakon, som ikke viste seg offentlig på 2 år etter et lårhalsbrudd, så gjør kong Harald det. Det er rett og slett et mot til sårbarhet som mange har mye å lære av.
4: Så var det mange av oss som kjente på det da meldingen kom om at tilstanden var forverret i går. Vi andre mediehus er på tå hev, men hvordan tror du folk opplever den usikkerheten vi står i nå?
9: Jeg så en god bedringshilsen rett før sending som sier mye. Kjæreste kong Harald, står det. Vi trenger deg i mange flere år. Du er limet som holder Norge sammen. Og nettopp fordi at vår tid er så kaotisk, den er så skremmende, så får den sterke symbolkraften som et menneske og en monark som kong Harald er, så stor betydning i denne like forvirrende som forvirrer tida. Han er på en måte det motsatte av kaos, derfor ble vi så urolig når vi får meldinger om at han er innlagt på Rikshospitalet.
4: Og vi følger kongens tilstand tett, kommer tilbake med mer mot slutten av sendingen. Takk, Harald Stanghelle. Kronprins Haakon besøkte altså kongen på Rikshospitalet i formiddag, og senere på dagen kom også dronning Sonja på et 2 timers besøk. Meldingen fra slottet i ettermiddag var at tilstanden til kongen er uendret fra i går. Og Kristin Marie Skrede, oppsummer for oss, hva vet vi om hvordan kongen har det?
11: Situasjonen er stabil. I ettermiddag melder kongehuset at det ikke er noen vesentlige endringer i kongens helse sammenlignet med i går. Da var meldingen at det var blitt verre gjennom helga, at kongen fikk antibiotika for infeksjon med bakterier i blodet, og en behandling kongen responderer på. Så stabilt i går, stabilt i dag, og egentlig ikke noe særlig nytt.
10: Hvorfor velger da kongehuset å oppdatere om situasjonen når det egentlig ikke er noen utvikling i helsesituasjonen?
11: Den meldingen i går om verre helsetilstand for kongen var jo egnet til å skape uro. Vi vet jo mange er veldig opptatt av kongen, glad i kongen, og det å komme med en oppdatering, selv hvor lite det var, er å imøtekomme dette behovet for en oppdatering. Og, vil jeg tro, for å unngå at det skal skape grobunn for spekulasjoner. Kongehuset trenger å være de som er i førersetet for informasjon om dette.
4: Så har kronprinsparet, de har sølvbryllupsdag i morgen. Hvordan påvirker kongens sykdom det og andre planer som kongehuset har nå?
11: Sølvbryllupsmarkeringen, den offisielle delen, var jo utsett for lenge siden på grunn av kronprinsessas helse. Ifølge kongehuset så blir den markert privat, altså sølvbryllupsdagen. Nå kommer jo kongens helseproblem i tillegg til det. Men når det gjelder kongehuset sitt program, så er det ingen avlysninger faktisk. Dronninga har enn så lenge i alle fall planer om å reise til Trøndelag på den reisa som kongeparet skulle gjøre i lag i neste veke. Dronninga skal også ha møte på slottet i morgen, og kronprinsen har fullt program. Men så vil jeg tro at både dronninga og kronprinsregenten har et øye til det som skjer på Rikshospitalet.
4: Takk, Kristi Marie Skrede.
10: Bekymrede passasjerer kan puste lettet ut i kveld. Flyvelederne avsluttet i ettermiddag streiken, og det uten å ha fått gjennomslag for pausekravet sitt. Dermed er lufttrafikken i gang igjen, og Avinor gjør nå alt de kan for å få ting tilbake til normalen. Og Kristel Higraff, er alt i rute på Flesland i kveld?
12: Vi kan i hvert fall trygt si det at situasjonen her på Flesland står i sterk kontrast til scenen som utspant seg her i helgen, da det var fullt kaos. En kjapp titt på tavlen bak oss her viser at de vel 20 avgangene som gjenstår fra Flesland i kveld, de er alle sammen i rute. Og tar du en rask titt på ankomsttidtabellen, så vil faktisk flere av ankomstene være før oppsatt rutetid, så vi kan trygt si at her ser det ut som at det meste er under kontroll.
10: Det var en kort og ikke altfor omfattende streik dette, men den skapte likevel ganske mye trøbbel for mange.
12: Absolutt. Flere av de vi har snakket med, spesielt barnefamilier, er kort sagt forbanna. De har forsøkt å få tak i flyoperatørene uten å lykkes. De har stått i telefonkø i flere timer for så å bli brutt. Det har ikke vært mulig å oppdrive hotellrom eller leiebil, og informasjonen har vært tilnærmet lik null. Men noen av de vi snakket med skulle gjerne tenke seg at streiken fortsatte litt til.
27: Lettede og bittelitt skuffa passasjerer på Flesland lufthavn i ettermiddag.
13: Jeg synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
27: For flygelederstreiken er avlåst.
14: Ha det bra.
13: Takk
14: for noe. For det første så vil jeg jo si at jeg er veldig glad for at streiken er over. Og at reisene kan komme seg og gå dit de skal, trygt og sikkert og uten å bli plaget med det.
27: Men det uten at flygelederne fikk gjennomslag for det sentrale pausekravet sitt. Et pausebehov, de har sagt, går på sikkerheten løs.
14: Dette med pause, og der er løsningen en del av en totalitet, og den er vi fornøyd med. Og hvis vi ser behov for det, så kan vi følge opp dette i andre kanaler senere.
27: Samlet lønn for en gjennomsnittlig flygeleder går nå fra knapt 1,7 millioner, ifølge Avinors tall, til godt over 1,7 millioner kroner med dette oppgjøret.
14: Dette er en god dag for flygeledere.
15: Og for de reisende, kanskje?
14: Jeg håper virkelig det. Jeg vil først og fremst si at det er en god dag for de reisende. Det er vår første prioritet egentlig akkurat nå, å få en løsning på det her, sånn at de skal kunne reise uforstyrret igjen.
16: Det er gitt en tariffregulering av avspasering for arbeidstakere over 55 år, som ikke var gitt i forhandlingene, og ellers har vi blitt enige om et lønnsoppgjør i tråd med ramme fra frontfaget.
15: Pauser har jo vært mye snakk om. Hva har dere gitt dem der?
16: Pauser er ikke...
4: Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen, fra nord til sør, inkludert den nordlige delen av Barentshavet. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover på 2030-tallet, og Norge ønsker fortsatt å være Europas største energileverandør.
17: Oljeselskapene har fått tilbake selvtilliten. I dag åpnet den store energimessen ONS i Stavanger, og fokuset er på fossile kilder. Omstilling snakkes det mindre om. Nå er det forlenging av olje- og gassalderen som er i fokus. De tre største oljeselskapene går sammen om å lete for å finne noe stort.
18: Vi skal nå bore 25 brønner over en femårsperiode, og vi har stor tro på at vi skal klare å finne nye store funn på norsk sokkel.
17: Målet er at Norge skal opprettholde sin posisjon som viktigste leverandør av særlig gass til Europa. Men da må det gjøres nye funn.
0: Vi har jo tro på at norsk olje og gass kommer til å bli blant de siste energikildene som eksporteres til Europa på molekylbasis. Så vi ser jo ingen grunn til å avvikle norsk olje- og gassindustri før ressursene blir så lave at det ikke er regningsvarende.
3: Hvor er dere skal gjøre disse store funnene?
18: Det som er så spennende, det er at dette er helt fra sør i Nordsjøen, helt opp i Barentshavet, så det er spredt over hele den norske kontinentalsokkelen.
27: Selskapene skal dele på geologiske data og teknologi. Norsk sokkel er fortsatt svært attraktiv, mener selskapene.
3: Så nå er det drill, baby, drill?
0: Ja, jeg har jo fleipet litt med det. Sagt at nå er det litt drill, baby, drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
4: Ja, det er altså stor begeistring hos oljeselskapene, reporter Tore Tolmodersrud. Men hvordan henger denne letingen sammen med regjeringens ambisjon om å nå klimamålene?
3: Ja, det vi hører er jo en olje- og gassbransje som virkelig er på offensiven og vil bore både i sør og i nord for å forlenge den norske oljealderen. Og hva skjer da med den omstillingen vi har snakket lenge om, energiminister Terje Aasland?
19: Nei, omstillingen er her allerede, og vi må huske på at vi har utviklet olje- og gassindustrien de siste 10 årene, med fokus også på å kutte utslipp fra produksjonen. Men vi ser også at nye næringer kommer nå som følge av den kompetansen vi har hatt knyttet til olje og gass. Havvind som et eksempel. Norge omsetter i dag for over 60 milliarder kroner. Over 7000 årsverk er knyttet til havvindsatsingen som leverandørbedriftene gjør. Det er veldig bra, så omstillingen er her.
3: Men hva med klimamålene? Har vi glemt dem?
19: Nei, på ingen måte. Klimamålet er viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør jo at vi også kan, med skal vi si, ære i behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet i Europa.
3: Oljeselskapene drømmer om å gjøre såkalt elefantfunn, altså et virkelig stort funn. Men det er vel ikke bare å sitte ved et skrivebord og anta at det kommer til å skje. Hvor realistiske mener du disse ideene er fra oljebransjen?
19: Ja, nå har jo de tre største på norsk sokkel i dag annonsert et samarbeid om leteaktiviteten, og det håper jeg betyr økt leteaktivitet i årene fremover. Og det er jo leteaktiviteten som kan legge grunnlaget for om man finner nye store funn. Jeg tror det er mulig på norsk sokkel fremdeles, og da er økt leteaktivitet nøkkelen for det.
3: Norsk energibransje er så samlet i Stavanger i disse dager, og her blir det helt sikkert veldig hyggelig i kveld.
4: Så takk til dere i Stavanger. Det er nøyaktig ett år siden administrasjonsbygget til Løten ungdomsskole ble totalskadet i brann. I retten i dag var aktor om at de to mindreårige jentene som er tiltalt for å stå bak dømmes til ungdomsstraff og samfunnsstraff. I forrige uke forklarte de to seg bak lukkede dører.
20: I dag fikk pressen for første gang høre utdrag av det som skal ha skjedd nøyaktig for ett år siden.
21: Det kan legges til grunn at det er en av jentene som har tent opp lighteren og brukt den da på noe søppel som ligger under feimaskinen, slik at det har spredt seg videre til skolebygningen.
20: Vitner har forklart at noen ungdommer var samlet ved skolen før en av de tiltalte foreslo å lage et bål. Det skal ha blitt hentet søppel fra en søppelkasse, og som skal ha blitt tent på oppå et bordtennisbord. Da ikke det brant, skal de to tiltalte ha gått til et overbygg, lagt søppel under feimaskina og tent på. Men jentenes forklaring er sprikende, og de skylder på hverandre.
22: Hun erkjenner ikke straffskyld for det hun er anklaget for. Og anførselen herfra er at det er ikke ført tilstrekkelig bevis for at hun har gjort det som står i tiltalen.
23: Nei, det er jo en sammensatt vurdering. Hun var jo 15 år når dette skjedde. Generelt så har barn mindre skyldevne og har mindre mulighet til å oppfatte en situasjon. Og jeg mener at hennes bidrag i vesentlig grad var veldig begrenset. Og at det ikke handlet om å tenne på det objektet som faktisk brant. Så derfor tenker jeg at hun skal frifinnes.
20: Brann gjorde skader for 48,5 millioner kroner, og i dag la aktor ned påstand om 420 timers samfunnsstraff for medvirkning og ungdomsstraff på 1 år og 8 måneder for å ha tent på.
21: Det er barn som vi snakker om i en slik alvorlig sak, men sånn som omstendigheten har vært, med hva de har pratet om i forkant og hvorfor de har valgt å gå inn til veggen og takoverbygget på skolen, som eneste at det er hvertfall noe de har holdt for sannsynlig.
4: Ukraina feirer nasjonaldagen sin i dag, 35 år etter at landet ble selvstendig, etter å ha vært en del av Sovjetunionen.
10: Ja, nå kjemper landet for å bevare selvstendigheten sin i krigen mot Russland, der mange har betalt en høy pris.
1: opp av vannet etter svømmeetappen I triathlon for ukrainske veteraner. 46 år gamle Yevgeni har betalt en høy pris for å forsvare landet sitt. Soldaten mistet et bein og en arm I krigen.
2: По факту вже майже відновився. Ви бачите, да, сьогодні проплили велику дистанцію. Це дуже приємно.
1: I dag markerte han og andre veteraner Ukrainas nasjonaldag med å være sammen. Soldaten Maksym har fått begge beina blåst av. Han ble født for 35 år siden, samme år som Ukraina erklærte seg selvstendig.
2: Незалежність люди, люди, які готові брати на себе відповідальність.
1: I dag feirer Ukraina sin nasjonaldag og at de står imot den russiske aggresjonen. Men prisen høy. I morges sto Kyiv stille I ett minutt for å minnes alle som har dødd. Storbritannias ferske statsminister kom til Kyiv I dag på sitt første utenlandsbesøk. Andy Burnham lovte mer våpenhjelp og en oppskrift på langtrekkende raketter. I dag fikk de en pustepause. Veteranene har ingen tro på at krigen over med det første.
2: Jeg tror nam ще не один рік виборювати цю незалежність.
5: Ja, korrespondent Fredrik Tombra, dette den femte nasjonaldagen Ukraina feirer I krig. Hvordan opplever du at det preger dagen?
7: Det en veldig spesiell dag som har fått en stor betydning for ukrainerne her, og det Et stort symbol på det jo denne paraden som fant sted I sentrum langs hovedgaten Kresjatik I dag, der man så droner ta over paraden, fordi man kan ikke samle et stort antall militært personell, men det jo også den veien krigen har tatt. Det droner som står for mye av krigføringen, og det veldig symbolsk. Det har vært hedret veteraner og soldater I løpet av dagen, og man ser at dette en dag som betyr mye for Ukraina og ukrainerne, dette som handler om uavhengighet.
5: Og så det sånn at nettopp det at det nasjonaldag I dag, det gjør ukrainerne ekstra urolige. Hvorfor det?
7: Det har faktisk vært en tendens til at etterfølt av disse merkedagene så kommer det ganske store angrep I Ukraina. Det blir gjennomført disse såkalte massive angrepene med en kombinasjon av missiler og droner. Og det vi har sett at ofte så det veldig rolig I opptakten, og det har vært rolig nå noen netter, og så vet man det at russerne de har en god del mengder droner og missiler klare til utskytning, og da frykter man jo at det skal bli en ganske urolig natt, og det har det jo vært ganske ofte det siste. Vi ser nå de høyeste dødstallene siden starten av krigen blant sivile, og vi ser også en ganske sterk opptrapping av denne type angrep, og så vet vi også at Ukraina akkurat nå ikke har de midler de trenger for å forsvare seg mot det.
5: Så takk til deg, Fredrik Tomra.
8: Tre måneder etter verdenspremieren under Cannes-festivalen får også det norske publikummet se Girl in Red, eller Marie Ulven, som hun egentlig heter, på det store lerretet.
5: Og I kveld var det Norges premiere på filmen Lave forventninger I Oslo.
24: Den røde løperen var rullet ut for et stjernespekket publikum utenfor Klingenberg Kino I Oslo I kveld. Men forventningene var så som så.
25: Lave forventninger.
26: Hæ?
25: Ja, det
26: var det
25: lett.
24: Som også titelen på filmen som sin Norges premiere. Lave forventninger spillefilmdebuten til regissør Eivind Landsvik. Og hovedrollen det artist Marie Ulven, også kjent som Girl in Red, som spiller.
28: Nei, jeg håper jo at det blir jubel og ingen stygge kommentarer inne hos jeg kompisen min. Og at bare alt skikkelig bra, da. Ja.
24: Etter et sammenbrudd I fjor tok artisten en pause fra turnélivet, og derfor spekulerer flere I at handlingen tatt fra Ulven sitt eget liv.
29: Stemmer det?
28: Nei, det stemmer ikke I det hele tatt. Det eneste vi har til felles at jeg også artist, Men bortsett fra det så handler egentlig ikke den filmen her om å være artist. Det handler om livet etter å ha vært artist.
6: Veldig mange er opptatt at hun er artist som spiller en artist, men hun er først og fremst et menneske som spiller et menneske.
9: Se her, ja.
24: Lave forventninger ble vist under det prestigefylte Directors Fortnite på filmfestivalen i Cannes i mai. Men ifølge regissøren er Norgespremieren nesten like stas.
6: Jeg har lave forventninger generelt, og jeg har drømt om Klingenberg mye lenger enn jeg har drømt om Cannes, for det har alltid virket helt uoppnåelig. Dette har jeg håpet skulle skje en gang, og det er veldig, veldig, veldig stort.
8: Vi skal til Finland, der ankesaken mot drapsdømte Rolf Nordmo startet i dag. Nordmannen ble i fjor dømt til fengsel på livstid for drapet på den tidligere hockeyspilleren og TV-kjendisen Janne Puhakka. Nordmo var i en ukontrollert stresssituasjon, sa Nordmos forsvarer i dag.
11: Lagmannsretten i Helsingfors i dag tidlig. Rolf Nordmo fra Trøndelag blå t-skjorte og dressjakke møtte sammen med sin finske advokat. Et stort medieoppbud har møtt opp for å dekke saken mot Nordmo, som i fjor i tingretten ble dømt til Finlands strengeste straff, livstid i fengsel. Retten slo fast at Nordmo drepte sin finske ekskjæreste Janne Puhakka her i dette huset i Espoo. Mange i nabolaget fikk med seg det som skjedde.
12: Mange hadde jo hørt og sett når det skjedde. Mange forstod ikke ens hva det var som hendte, utan mange trodde jo at det var noen som holdt på å reparere og sköt med spikpistol eller någonting, men sen förstod man ju efteråt att det var det som skotten som man hörde.
11: Janne Puhakka var känd från realityprogram och han var den första finske hockeyspelaren som stod fram som homofil. I den enstämmiga domen från tingsrätten slås det fast att drapet var grovt och att Janne Puhakka döde en smärtefull död av slag mot huvudet efter han var skutt två gånger av sin 37 år äldre ex-kärleste. Rätten fann det likväl inte bevisat att drapet var planlagt. Nordmo anker fordi han mener straffen var for streng. Aktoratet anker fordi de mener dommen er for mild. Fem dager satt av til rettssaken. Rolf Nordmo skal forklare seg på onsdag.
12: Jeg tror at folk kommer til å følge det med interesse, og så får vi se hvordan det går. Mange har sikkert sin åsikt redan om hva som har hendt, men ingen vet jo egentlig riktig eksakt hva som har hendt ennå, så at, jeg tror at folk kommer til å følge det.
8: Sunniva Skurtveit, du følger rettssaken i Finland. Det er en stor interesse også for denne ankesaken. Hva betyr, eller hva gjør det med rettssaken?
13: Det er jo et litt annet rettssystem i Finland, og det er kanskje litt strengere for oss som er i media. I dag så ble vi kastet ut av salen etter rundt to timer, fordi at det skulle behandles det de kaller for konfidensielle bevis i retten, og da må pressen i lag med offentligheten forlate salen, sånn at de har et system og er litt restriktive for pressen. I tillegg så har det jo vært et stor interesse, masse mediedekning, noe som kanskje kan ha ført til at Puhakka sin familie nå har ytret at de ikke ønsker at venner eller andre uttaler seg om saken i media, så det har vært ganske få saker i den senere tida. Og i tillegg har det vært litt vanskelig å få en kommentar eller intervju med forsvareren til Rolf Nordmo, noe som kan ha skyldes litt pågående presse i starten, så det påvirker nok kanskje mer mediedekning i seg selv enn det påvirker domstolen sin behandling av denne anken som setter grenser for media.
8: Nordmo har anket straffen. Hva innebærer egentlig livstid i Finland?
13: Det tilsvarer det vi i Norge kaller 12 år forvaring, men der han først etter 12 år kan be om å få prøvd saken sin om han kan få bli løslatt, men i praksis så kan han jo bli sittende i fengsel i livstid.
8: USA krever altså at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran og truer med å bruke makt mot landene som ikke gjør som president Trump krever. Finansminister Scott Bessent varslet i kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde iransk økonomi flytende. Ifølge finansministeren har land fått en fastsatt tidsfrist for å stanse aktiviteter som USA har identifisert. Ja, Petter Svår, USA forventer handling, sier Bessent. Hva er riset bak speilet?
0: Ja, trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig Iran, nei, særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet. Slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
8: Ja, og blant de er Iran og Russland de største og viktigste kjøperne av iransk olje. Vil disse landene bli rammet av dette?
0: Ja, Kina er den desidert største kjøperen av iransk olje. De kjøper opp mot 90%. Og der er spørsmålet om amerikanerne da vil sanksjonere kinesiske banker og shippingselskaper. Det fikk Besant flere spørsmål om på pressekonferansen her for en liten stund siden. Han svarte ullent på det, og det er klart at dersom amerikanerne sanksjonerer store kinesiske finansinstitusjoner, så kan det velte den skjøre våpenhvilen på handel som man nå har med kineserne, og føre til en ny handelskrig med Kina. Og det er også spørsmål om land som India og Russland uten videre vil gå med på disse kravene fra USA.
8: Takk skal du ha, Peter Svår. Et år etter det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Juhar var flere hundre mennesker samlet til minnemarkering i Oslo i kveld. For Tamimas nevøer ble det en sterk opplevelse.
9: Som tante var Tamima varm, direkte og utrolig tullete. Hun holdt oss sammen. Hun passet på oss.
14: På scenen ett år etter at tanten deres Tamima Nibras Juhar ble drept, Isak og Bilal ville si noe om hvem som ble tatt fra dem.
15: Hun var en veldig omsorgsfull og hyggelig person. Brydde seg om folk rundt seg og var generelt en veldig hyggelig person.
14: Tamima ble bare 34 år gammel. På jobb alene på en institusjon på Kampen ble hun drept av en beboer fordi hun var mørkhudet og muslim. I Oslo tingrett ble 18 år gamle Djordje Wilms dømt til 19 års forvaring, men saken er anket til lagmannsretten. Omar Ashraf i Antirasistisk senter sier saken ikke må glemmes. Han ber om et permanent minnesmerke.
16: Det å gi både familien, men også byen et sted hvor vi faktisk kan minne Tamima og anerkjenne denne tragedien, det mener vi er et viktig symbolmerke som denne byen trenger, og også Kampen mot rasisme trenger.
14: For Tamimas nevøer ville et minnesmerke bety mye. Det gjør det også at folk møter opp for å minnes deres kjære tante.
17: Vi blir jo veldig glad og setter veldig stort pris på at alle kommer hit for å vise sin støtte for Tamima da. Og vise støtte for den urettferdigheten som har skjedd.
4: Kongens situasjon er stabil, det meldte slottet nå i ettermiddag.
8: Ja, i går ble det klart at situasjonen hadde forverret seg gjennom helgen, og kong Harald får behandling for en infeksjon og bakterier i blodet. Martin Fjørtoft er utenfor Rikshospitalet, og i kveld har kongen hatt besøk, Martin.
18: Ja, dronning Sonja forlot Rikshospitalet etter en drøy 2 timer lang visitt for cirka en halvtimes tid siden, og tidligere i dag så var også kronprins Haakon på besøk og tilbrakte 1,5 time sammen med sin far, kong Harald, her på Rikshospitalet.
8: I dag kom altså en statusoppdatering fra slottet, og den forteller om en stabil situasjon.
18: Ja, holdt opp mot den meldingen som ble sendt ut fra slottet i helgen om at tilstanden til kongen hadde forverret seg, så er det i hvert fall en bedre beskjed å få at det ikke er vesentlige endringer og at situasjonen er stabil. Det har gått en uke nå siden kong Harald ble innlagt her på Rikshospitalet, og legene karakteriserer da hans tilstand helsemessig til å være stabil. Samtidig så er det viktig å huske på at for en mann på kongens alder, så vil det å være innlagt på et sykehus med infeksjon i blodet i utgangspunktet være en alvorlig situasjon. Så tilstanden er på ingen måte avklart her. Situasjonen er alvorlig, men stabil per nå.
25: På vei inn på sykehuset for å besøke sin far. Kronprins Haakon kom til Rikshospitalet litt over klokka 12. Kong Harald har nå vært innlagt på sykehuset i en uke. I går fortalte slottet at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen, Kongen får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I ettermiddag kom det en oppdatering på kongehusets nettsider. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil. Etter litt over halvannen time kjørte kronprins Haakon ut igjen. Kronprinsen fungerer som regent mens kongen er sykemeldt. I ettermiddag kom også dronning Sonja på besøk på Rikshospitalet. I sommer var det en opplagt konge som tok imot fotballlandslaget på slottet etter et historisk godt fotball-VM. Kongen var synlig rørt da han fikk en hilsen av landslagssjefen, og han fikk opp humøret i troppen som ble slått ut i kvartfinalen.
1: Jeg skjønner at det på lørdag var skuttet etterpå, men når du får det på oss sammen, så er jeg helt sikker på at det kommer til å få snillende her.
25: Kongeparet deltok også på minnegudstjenesten for 22. juli i Oslo Domkirke, 15 år etter terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Det er allerede klart at 89-åringen ikke deltar på et planlagt besøk til flere kommuner i Trøndelag neste uke.

0: med at behandlingen virker, men situasjonen forverret seg, gikk det ut melding om i går. Hvordan henger det sammen?
1: Altså, jeg tenker at han ble verre, og så fikk han antibiotika, og så stabiliserte det seg. Det er på en måte den tidslinjen jeg tenker om det, så det synes jeg jo henger godt sammen.
0: Mm. Og så er det kongens livlege, Bjørn Bent, som leder teamet rundt kongen på Rikshospitalet. Hva slags behandling er det kongen får?
1: Nei, han får jo da antibiotika for denne infeksjonen, og så har han jo underliggende sykdommer som han også får behandling for, og jeg tenker at han får væskebehandling for å holde væskebalansen, han får sikkert god ernæring. I geriatrien er vi også veldig opptatt av å prøve å få pasientene opp av sengen og mobilisert, selv ved alvorlig sykdom, fordi man ofte bare blir enda verre hvis man blir liggende. Så jeg tenker all denne støttebehandlingen er særdeles viktig i en slik situasjon.
0: Kongen er en eldre mann, må vi kunne si. Kan du si hvordan kongens alder påvirker utviklingen av sykdom?
1: Det er klart den påvirker det, fordi med aldersforandringer så vil mange organer ha en redusert reservekapasitet som på en måte blir testet ut når man får en akutt tilstand. Og det gjelder alle de indre organene som altså nyrer, lever, lunger, hjerte og også hjernen. Kongen har jo en meget god hjerne, så der tror jeg han er veldig robust. De andre organene vet ikke jeg så mye om, men at han har aldersforandringer, det må vi jo helt klart regne med.
0: Ok, takk skal du ha, Anette Hylen Randhoff.
2: Det er et helt folk som nå er bekymret for kongen sin. Fra hele landet strømmer det på med lykkeønskninger til kong Harald.
3: Mast, ror og seil. Sjøen er kongens foretrukne element. I dag sender seilmiljøet sine varme hilsener til monarken.
4: Ja, da vil jeg takke ham for alt han har gjort for seilsporten. Og vi håper at han kommer fort på beina igjen, at vi får se ham på fjorden så fort som mulig.
3: Det er bare en måned siden kongen kom sjøveien til Kristiansand med kongeskipet, blant annet for å besøke kunstsiloen. Nå er kongen på sykehus, og hele landet ønsker ham god bedring. Det har vært rolig utenfor slottet i dag, der mange går forbi og tenker på kongen.
5: Jeg synes jo det er trist at han er syk, og jeg håper at han blir raskt frisk igjen. Selv om han er jo en gammel mann, så... Men vi trenger kongen vår.
6: Jeg håper han blir frisk igjen. Så... Jeg er bare 85 selv, så det...
3: Kongen elsker sjøsprut og horisont, og har alltid vært en av gutta.
4: En veldig folkelig konge, og koser seg med oss vanlige folk og seilere.
2: Harald Stanghelle, på våre nettsider så strømmer du nå også inn med ønsker om god bedring til kongen. Hva forteller folks reaksjon deg om vårt forhold til kong Harald?
7: Han er jo kallet hele nasjonens beste far, men han er noe mer enn det. Han er rett og slett et menneske og en konge som nordmenn flest bryr seg om. Har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han er på en måte mer enn en folkekonge. Han er folkets konge, og det er en titel som ikke let seg arve. Den veks ut av den gjerninga og det tette forholdet mellom konge og folk som vi har sett under kong Haralds tid, og nå er det over 35 år.
2: Og så har du har skrevet en samtalebok sammen med kongen. Du har snakket mye med ham. Han har jo hatt motgang. Han har vært gjennom sykdom før. Hvordan er kongen i møte med sykdom?
7: Kong Harald har mot til å være sårbar, og det har vi sett når han har felt tåre sammen med oss. Vi så det etter 22. juli-markeringene. Vi har hørt han har snakket om at han var redd da han fikk kreft, og vi ser at han sliter med å gå, men i motsetning til bestefaren, kong Håkon, som ikke viste seg å

0: offentlig på 2 år etter et lårhalsbrudd, så gjør kong Harald det. Det er rett og slett et mot til sårbarhet som mange har mye å lære av.
1: Så var det mange av oss som kjente på det da meldingen kom om at tilstanden var forverret i går. Vi i andre mediehus er på tå hev, men hvordan tror du folk opplever den usikkerheten vi står i nå?
0: Jeg så en god bedringshilsing rett før sending som sier mye. Kjæreste kong Harald, står det, vi trenger deg i mange flere år. Du er limet som holder Norge sammen. Og nettopp fordi at vår tid er så kaotisk, den er så skremmende, så får den sterke symbolkrafta som et menneske og en monark som kong Harald er, så stor betydning i denne like forvirrende som forvirrer tida. Han er på en måte det motsatte av kaos, derfor ble vi så urolig når vi får meldinger om at han er innlagt på Rikshospitalet.
1: Vi følger kongens tilstand tett, kommer tilbake med mer mot slutten av sendingen. Takk, Harald Stanghelle. Kronprins Haakon besøkte altså kongen på Rikshospitalet i formiddag, og senere på dagen kom også dronning Sonja på et 2 timers besøk. Meldingen fra slottet i ettermiddag var at tilstanden til kongen er uendret fra i går. Og Kristin Marie Skrede, oppsummer for oss, hva vet vi om hvordan kongen har det?
2: Situasjonen er stabil. I ettermiddag melder kongehuset at det ikke er noen vesentlige endringer i kongens helse sammenlignet med i går. Da var meldingen at det var blitt verre gjennom helga, at kongen fikk antibiotika for infeksjon med bakterier i blodet, og en behandling kongen responderer på. Så stabilt i går, stabilt i dag, og egentlig ikke noe særlig nytt.
3: Hvorfor velger da kongehuset å oppdatere om situasjonen når det egentlig ikke er noen utvikling i helsesituasjonen?
2: Den meldingen i går om verre helsetilstand for kongen var jo egnet til å skape uro. Vi vet jo mange er veldig opptatt av kongen, glad i kongen, og det å komme med en oppdatering, selv hvor lite det var, er å imøtekomme dette behovet for en oppdatering, og ved tru, for å unngå at det skal skape grobunn for spekulasjoner. Kongehuset trenger å være de som er i førersetet for informasjon om dette.
1: Så har kronprinsparet, de har sølvbryllupsdag i morgen. Hvordan påvirker kongens sykdom det og andre planer som kongehuset har nå?
2: Sølvbryllupsmarkeringen, den offisielle delen, var jo utsett for lenge siden på grunn av kronprinsessas helse. Ifølge kongehuset så blir den markert privat, altså sølvbryllupsdagen. Nå kommer jo kongens helseproblem i tillegg til det. Men når det gjelder kongehuset sitt program, så er det ingen avlysninger. Faktisk, dronninga har enn så lenge i alle fall planer om å reise til Trøndelag på den reisa som kongeparet skulle gjøre i lag i neste veke. Dronninga skal også ha møte på slottet i morgen, og kronprinsen har fullt program. Men så vil jeg tro at både dronninga og kronprinsregenten har et øye til det som skjer på Rikshospitalet.
1: Takk, Kristin Marie Skrede.
3: Bekymrede passasjerer kan puste lettet ut i kveld. Flyvelederne avsluttet i ettermiddag streiken, og det uten å ha fått gjennomslag for pausekravet sitt. Dermed er lufttrafikken i gang igjen, og Avinor gjør nå alt de kan for å få ting tilbake til normalen. Og Kristel Higraff, er alt i rute på Flesland i kveld?
4: Vi kan i hvert fall trygt si det at situasjonen her på Flesland står i sterk kontrast til scenen som utspant seg her i helgen, da det var fullt kaos. En kjapp titt på tavlen bak oss her viser at de vel 20 avgangene som gjenstår fra Flesland i kveld, de er alle sammen i rute. Og tar du en rask titt på ankomsttidtabellen, så vil faktisk flere av ankomstene være før oppsatt rutetid, så vi kan trygt si at her ser det ut som at det meste er under kontroll.
3: Det var en kort og ikke altfor omfattende streik dette, men den skapte likevel ganske mye trøbbel for mange.
4: Absolutt. Flere av de vi har snakket med, spesielt barnefamilier, er kort sagt forbanna. De har forsøkt å få tak i flyoperatørene uten å lykkes. De har stått i telefonkø i flere timer for så å bli brutt. Det har ikke vært mulig å oppdrive hotellrom eller leiebil, og informasjonen har vært tilnærmet lik null. Men noen av de vi snakket med skulle gjerne tenke seg at streiken fortsetter litt til.
5: Lettede og bittelitt skuffa passasjerer på Flesland lufthavn i ettermiddag.
6: Jeg synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
5: For flygelederstreiken er avlåst.
7: Ha det bra.
8: Lykke
7: på. For det første så vil jeg si at jeg veldig glad for at streiken er over, og at reisende kan komme seg og gå dit de skal, trygt og sikkert, og uten å bli plaget med det.
5: Men det uten at flyglederne fikk gjennomslag for det sentrale pausekravet sitt. Et pausebehov, de har sagt, går på sikkerheten løs.
7: Dette med pause, og der er løsningen en del av en totalitet, og den er vi fornøyd med. Og så hvis vi ser behov for det, så kan vi følge opp dette i andre kanaler senere.
5: Samlet lønn for en gjennomsnittlig flygeleder går nå fra knapt 1,7 millioner ifølge Avinors tall til godt over 1,7 millioner kroner med dette oppgjøret.
7: Dette er en god dag for flygelederen.
9: Og for de reisende kanskje?
7: Jeg håper virkelig det. Jeg vil først og fremst si at det er en god dag for de reisende. Det er vår første prioritet egentlig akkurat nå å få en løsning på det her, sånn at de skal kunne reise uforstyrret igjen.
10: Det er gitt en tariffregulering av avspasering for arbeidstakere over 55 år, som ikke var gitt i forhandlingene, og ellers har vi blitt enige om et lønnsoppgjør i tråd med ramme fra frontfaget.
9: Pauser har jo vært mye snakk om. Hva har dere gitt dem der?
10: Pauser er ikke...
1: Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen, fra nord til sør, inkludert den nordlige delen av Barentshavet. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover på 2030-tallet, og Norge ønsker fortsatt å være Europas største energileverandør.
11: Oljeselskapene har fått tilbake selvtilliten. I dag åpnet den store energimessen ONS i Stavanger, og fokuset er på fossile kilder. Omstilling snakkes det mindre om. Nå er det forlenging av olje- og gassalderen som er i fokus. De tre største oljeselskapene går sammen om å lete for å finne noe stort.
12: Vi skal nå bore 25 brønner over en femårsperiode, og vi har stor tro på at vi skal klare å finne nye store funn på norsk sokkel.
11: Målet er at Norge skal opprettholde sin posisjon som viktigste leverandør av særlig gass til Europa. Men da må det gjøres nye funn.
13: Vi har jo tro på at norsk olje og gass kommer til å bli blant de siste energikildene som eksporteres til Europa på molekylbasis. Så vi ser jo ingen grunn til å avvikle norsk olje- og gassindustri før ressursene blir så lave at det ikke er regningsvarende.
11: Hvor er dere skal gjøre disse store funnene?
12: Det som er så spennende, det er at dette er helt fra sør i Nordsjøen, helt opp i Barentshavet, så det er spredd over hele den norske kontinentalsokkelen.
11: Selskapene skal dele på geologiske data og teknologi. Norsk sokkel er fortsatt svært attraktiv, mener selskapene.
14: Så nå er det drill, baby, drill?
13: Ja, jeg har jo fleipet litt med det. Nå er det litt baby drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
1: Ja, det er altså stor begeistring hos oljeselskapene, reporter Tore Tolmodersrud. Men hvordan henger denne letingen sammen med regjeringens ambisjon om å nå klimamålene?
15: Ja, det vi hører er jo en olje- og gassbransje som virkelig er på offensiven og vil bore både i sør og i nord for å forlenge den norske oljealderen. Og hva skjer da med den omstillingen vi har snakket lenge om, energiminister Terje Aasland?
16: Nei, omstillingen er her allerede, og vi må huske på at vi har utviklet olje- og gassindustrien de siste 10 årene, med fokus også på å kutte utslipp fra produksjonen. Men vi ser også at nye næringer kommer nå som følge av den kompetansen vi har hatt knyttet til olje og gass. Havvind som et eksempel. Norge omsetter i dag for over 60 milliarder kroner. Over 7000 årsverk er knyttet til havvindsatsingen som leverandørbedriftene gjør. Det er veldig bra, så omstillingen er her.
15: Men hva med klimamålene? Har vi glemt dem?
16: Nej, på ingen måte. Klimamålet viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør at vi også kan, med, skal vi si, ære I behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet I Europa.
15: Oljeselskapene drømmer om å gjøre såkalt elefantfunn, altså et virkelig stort funn. Men det vel ikke bare å sitte ved et skrivebord og anta at det kommer til å skje. Hvor realistiske mener du disse ideene fra oljebransjen?
16: Ja, nå har jo de tre største på norsk sokkel I dag annonsert et samarbeid om leteaktiviteten, og det håper jeg betyr økt leteaktivitet I årene fremover. Og det jo leteaktiviteten som kan legge grunnlaget for om man finner nye store funn. Jeg tror det mulig på norsk sokkel fremdeles, og da økt leteaktivitet nøkkelen for det.
15: Norsk energibransje så samlet I Stavanger I disse dager, og her blir det helt sikkert veldig hyggelig I kveld.
1: Så takk til dere I Stavanger. Det nøyaktig ett år siden administrasjonsbygget til Løten ungdomsskole ble totalskadet I brann. I retten I dag var aktor om at de to mindreårige jentene som tiltalt for å stå bak dømmes til ungdomsstraff og samfunnsstraff. I forrige uke forklarte de to seg bak lukkede dører.
8: I dag fikk pressen for første gang høre utdrag av det som skal ha skjedd nøyaktig for ett år siden.
17: Det kan legges til grunn at det en av jentene som har tent opp lighteren og brukt den da på noe søppel som ligger under feimaskinen, slik at det har spredt seg videre til skolebygningen.
8: Vittner forklart at noen ungdommer var samlet ved skolen før en av de tiltalte foreslo å lage et bål. Det skal ha blitt hentet søppel fra en søppelkasse og som skal ha blitt tent på opp på et bordtennisbord. Da ikke det brant, skal de to tiltalte ha gått til et overbygg, lagt søppel under feimaskina og tent på. Men jentenes forklaring sprikende, og de skylder på hverandre.
18: Hun erkjenner ikke straffskyld for det hun anklaget for. Og anførselen herfra at det ikke ført tilstrekkelig bevis for at hun har gjort det som står I tiltal.
19: Nei, det jo en sammensatt vurdering. Hun var jo 15 år når dette skjedde. Generelt så har barn mindre skyldevne og har mindre mulighet til å oppfatte en situasjon. Og jeg mener at hennes bidrag I vesentlig grad var veldig begrenset. Og at det ikke handlet om å tenne på det objektet som faktisk brant. Så derfor tenker jeg at hun skal frifinnes.
8: Brann gjorde skader for 48,5 millioner kroner, og I dag la aktor ned påstand om 420 timers samfunnsstraff for medvirkning og ungdomsstraff på ett år og åtte måneder for å ha tent på.
17: Det barn som vi snakker om I en slik alvorlig sak, men sånn som omstendigheten har vært med hva de har pratet om I forkant og hvorfor de har valgt å gå inn til veggen og takoverbygget på skolen, som eneste at det I hvert fall noe de har holdt for sannsynlig.
1: Ukraina feirer nasjonaldagen sin I dag, 35 år etter at landet ble selvstendig etter å ha vært en del av Sovjetunionen.
3: Ja, nå kjemper landet for å bevare selvstendigheten sin I krigen mot Russland, der mange har betalt en høy pris.
20: Opp av vannet etter svømmeetappen I triathlon for ukrainske veteraner. 46 år gamle Yevgeni har betalt en høy pris for å forsvare landet sitt. Soldaten mistet et bein og en arm I krigen.
21: По факту вже майже відновився. Ви бачите, да, сьогодні проплили велику дистанцію. Це дуже приємно.
20: I dag markerte han og andre veteraner Ukrainas nasjonaldag med å være sammen.
22: Ох, сейчас як попливем.
20: Soldaten Maxim har fått begge beina blåst av. Han ble født for 35 år siden, samme år som Ukraina erklærte seg selvstendig.
23: Nezalezhnyye tsye ludi, ludi, yaki gotovi brati na sebe vidpovedalnost.
20: I dag feirer Ukraina sin nasjonaldag og at de står imot den russiske aggresjonen. Men prisen høy. I morges stod Kyiv stille I ett minutt for å minnes alle som har dødd. Storbritannias ferske statsminister kom til Kyiv I dag på sitt første utenlandsbesøk. Andy Burnham lovte mer våpenhjelp og en oppskrift på langtrekkende raketter. I dag fikk de en pustepause. Veteranene har ingen tro på at krigen over med det første.
21: Jeg tror vi har ikke en rik forberedt denne nasjonalitet.
1: Ja, korrespondent Fredrik Tombra, dette den femte nasjonaldagen Ukraina feirer I krig. Hvordan opplever du at det preger dagen?
0: Ja, det er en veldig spesiell dag som har fått en stor betydning for ukrainerne her, og det et stort symbol på det er jo denne paraden som fant sted i sentrum langs hovedgaten Kresjatyk i dag, der man så droner ta over paraden, fordi man kan ikke samle et stort antall militært personell, men det er jo også den veien krigen har tatt. Det er droner som står for mye av krigføringen, og det er veldig symbolsk. Det har vært hedret veteraner og soldater i løpet av dagen, og man ser at dette her er en dag som betyr mye for Ukraina og ukrainerne, dette som handler om uavhengighet.
1: Og så er det sånn at nettopp det at det er nasjonaldag i dag, det gjør ukrainerne ekstra urolige. Hvorfor det?
0: Det har faktisk vært en tendens til at etterfulgt av disse merkedagene så kommer det ganske store angrep i Ukraina. Det blir gjennomført disse såkalte massive angrepene med en kombinasjon av missiler og droner. Og det vi har sett er at ofte så er det veldig rolig i opptakten, og det har vært rolig nå noen netter, og så vet man det at russerne de har en god del mengder droner og missiler klare til utskytning, og da frykter man jo at det skal bli en ganske urolig natt, og det har det jo vært ganske ofte det siste. Vi ser nå de høyeste dødstallene siden starten av krigen blant sivile, og vi ser også en ganske sterk opptrapping av denne type angrep, og så vet vi også at Ukraina akkurat nå ikke har de midler de trenger for å forsvare seg mot det.
1: Takk til deg, Fredrik Tomra.
3: Tre måneder etter verdenspremieren under Cannes-festivalen får også det norske publikummet se Girl in Red, eller Marie Ulven, som hun egentlig heter, på det store lerretet.
1: Og i kveld var det Norges premiere på filmen Lave forventninger i Oslo.
2: Den røde løperen var rullet ut for et stjernespekka publikum utenfor Klingenberg Kino i Oslo i kveld. Men forventningene var så som så.
4: Lave forventninger.
6: Ja,
4: det var
6: det.
2: Som også er titelen på filmen som har sin Norges premiere. Lave forventninger er spillefilmdebuten til regissør Eivind Landsvik. Og hovedrollen er det artist Marie Ulven, også kjent som Girl in Red, som spiller.
24: Nei, jeg håper jo at det blir jubel og ingen stygge kommentarer inne, så jeg er kompisen min. Og at bare alt er skikkelig bra, da. Ja.
2: Etter et sammenbrudd i fjor tok artisten en pause fra turnélivet, og derfor spekulerer flere i at handlingen er tatt fra Ulven sitt eget liv.
6: Stemmer det?
24: Nei, det stemmer ikke det hele tatt. Det eneste vi har til felles er at jeg også er artist. Men bortsett fra det så handler egentlig ikke den filmen om å være artist, det handler om livet etter å ha vært artist.
4: Veldig mange er opptatt av at hun er artist som spiller en artist, men hun er først og fremst et menneske som spiller et menneske.
3: Se her, ja.
2: Lave forventninger ble vist under det prestisjefylte Directors Fortnight på filmfestivalen i Cannes i mai. Men ifølge regissøren er Norgespremieren nesten like stas.
4: Jeg har lave forventninger generelt, og jeg har drømt om Klingenberg mye lenger enn jeg har drømt om Cannes, for det har alltid virket helt uoppnåelig. Dette har jeg håpet skulle skje en gang, og det er veldig, veldig, veldig stort.
3: Vi skal til Finland, der ankesaken mot drapsdømte Rolf Nordmo startet i dag. Nordmannen ble i fjor dømt til fengsel på livstid for drapet på den tidligere hockeyspilleren og TV-kjendisen Janne Puhakka. Nordmo var i en ukontrollert stresssituasjon, sa Nordmos forsvarer i dag.
25: Lagmannsretten i Helsingfors i dag tidlig. Rolf Nordmo fra Trøndelag blå t-skjorte og dressjakke møtte sammen med sin finske advokat. Et stort medieoppbud har møtt opp for å dekke saken mot Nordmo, som i fjor i tingretten ble dømt til Finlands strengeste straff, livstid i fengsel. Retten slo fast at Nordmo drepte sin finske ekskjæreste Janne Puhakka her i dette huset i Espoo. Mange i nabolaget fikk med seg det som skjedde.
26: Mange hadde jo hørt og sett når det skjedde. Mange forstod ikke ens hva det var som hendte, utan mange trodde jo at det var noen som holdt på å reparere og sköt med spikpistol eller någonting, men så förstod man ju efteråt att det var det som skotten som man hörde.
25: Janne Puhakka var känd från realityprogram och han var den första finske hockeyspelaren som stod fram som homofil. I den enstämmiga domen från tingrätten slås det fast att drapet var grovt och att Janne Puhakka döde en smärtefull död av slag mot huvudet efter han var skutt två gånger av sin 37 år äldre ex-kärleste. Rätten fann det likväl inte bevisat att drapet var planlagt. Nordmo anker fordi han mener straffen var for streng. Aktoratet anker fordi de mener dommen er for mild. 5 dager satt av til rettssaken. Rolf Nordmo skal forklare seg på onsdag.
26: Jeg tror at folk kommer til å følge det med interesse, og så får vi se hvordan det går. Mange har sikkert sin åsikt redan om hva som har hendt, men ingen vet jo egentlig riktig eksakt hva som har hendt enn, så at jeg tror at folk kommer til å følge det.
3: Sunniva Skurtveit, du følger rettssaken i Finland. Det en stor interesse også for denne ankesaken. Hva betyr, eller hva gjør det med rettssaken?
5: Det jo et litt annet rettssystem i Finland, og det kanskje litt strengere for oss som i media. I dag så ble vi kastet ut av salen etter rundt 2 timer, fordi at det skulle behandles det de kaller for konfidensielle bevis i retten, og da må pressen i lag med offentligheten forlate salen, sånn at de har et system og litt restriktive for pressen. I tillegg så har det jo vært et stor interesse, masse mediedekning, noe som kanskje kan ha ført til at Puokka sin familie nå har ytret at de ikke ønsker at venner eller andre uttaler seg om saken i media, så det har vært ganske få saker i den senere tida. Og i tillegg har det vært litt vanskelig å få en kommentar eller intervju med forsvareren til Rolf Nordmo, noe som kan ha skyldast litt pågående presse i starten, så det påvirker nok kanskje mer mediedekningen i seg selv enn det påvirker domstolen sin behandling av denne anken som setter grenser for media.
3: Nordmo har anket straffen. Hva innebærer egentlig livstid i Finland?
5: Da tilsvarer det vi i Norge kaller 12 år forvaring, men der han først etter 12 år kan be om å få prøvd saken sin om han kan få bli løslatt, men i praksis så kan han jo bli sittende i fengsel i livstid.
3: USA krever altså at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran og truer med å bruke makt mot landene som ikke gjør som president Trump krever. Finansminister Scott Bessent varslet i kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde iransk økonomi flytende. Ifølge finansministeren har land fått en fastsatt tidsfrist for å stanse aktiviteter som USA har identifisert. Ja, Petter Svår, USA forventer handling, sier Bessent. Hva riset bak speilet?
7: Ja, trusselen fra Trump-administrasjonen nå jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det jo særlig særlig India, Kina og Russland. Det som Trump-administrasjonens dilemma at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der strupet. Slik at det jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
3: Ja, og blant de Iran og Russland de største og viktigste kjøperne av iransk olje. Vil disse landene bli rammet av dette?
7: Ja, Kina den desidert største kjøperen av iransk olje. De kjøper opp mot 90%. Og der spørsmålet om amerikanerne da vil sanksjonere kinesiske banker og shippingselskaper. Det fikk Bessent flere spørsmål om på pressekonferansen her for en liten stund siden. Han svarte ullent på det, og det klart at dersom amerikanerne sanksjonerer store kinesiske finansinstitusjoner, så kan det velte den skjøre våpenhvilen på handel som man nå har med kineserne, og føre til en ny handelskrig med Kina. Og det også spørsmålet om land som India og Russland uten videre vil gå med på disse kravene fra USA.
3: Takk skal du ha, Peter Svår. Et år etter det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Juhar var flere hundre mennesker samlet til minnemarkering i Oslo i kveld. For Tamimas nevør ble det en sterk opplevelse.
9: Som tante var Tamima varm, direkte og utrolig tullete. Hun holdt oss sammen. Hun passet på oss.
10: På scenen et år etter at tanten deres Tamima Nibras Juhar ble drept, Isak og Bilal ville si noe om hvem som ble tatt fra dem.
11: Hun var en veldig omsorgsfull og hyggelig person. Brydde seg om folk rundt seg, og var generelt en veldig hyggelig person.
10: Tamima ble bare 34 år gammel. På jobb alene på en institusjon på Kampen ble hun drept av en beboer fordi hun var mørkhudet og muslim. I Oslo tingrett ble 18 år gamle Djordje Wilms dømt til 19 års forvaring, men saken er anket til lagmannsretten. Omar Ashraf i Antirasistisk senter sier saken ikke må glemmes. Han ber om et permanent minnesmerke.
12: Det å gi både familien, men også byen et sted hvor vi faktisk kan minne Tamima og anerkjenne denne tragedien, det mener vi er et viktig symbolmerke som denne byen trenger, og også kampen mot rasismen trenger.
10: For Tamimas nevøer ville et minnesmerke bety mye. Det gjør det også at folk møter opp for å minnes deres kjære tante.
13: Vi blir jo veldig glad og setter veldig stort pris på at alle kommer hit for å vise sin støtte for Tamima da. Og vise støtte for den urettferdigheten som har skjedd.
1: Kongens situasjon er stabil, det meldte Slottet nå i ettermiddag.
3: Ja, i går ble det klart at situasjonen hadde forverret seg gjennom helgen, og kong Harald får behandling for en infeksjon og bakterier i blodet. Martin Fjørtoft er utenfor Rikshospitalet i kveld. Har kongen hatt besøk, Martin?
14: Ja, dronning Sonja forlot Rikshospitalet etter en drøy 2 timer lang visitt for cirka en halvtimes tid siden, og tidligere i dag så var også kronprins Haakon på besøk og tilbrakte 1,5 time sammen med sin far, kong Harald, her på Rikshospitalet.
3: I dag kom altså en statusoppdatering fra Slottet, og den forteller om en stabil situasjon.
14: Ja, holdt opp mot den meldingen som ble sendt ut fra Slottet i helgen om at tilstanden til kongen hadde forverret seg, så er det i hvert fall en bedre beskjed å få at det ikke er vesentlige endringer og at situasjonen er stabil. Det har gått en uke nå siden kong Harald ble innlagt her på Rikshospitalet, og legene karakteriserer da hans tilstand helsemessig til å være stabil. Samtidig så er det viktig å huske på at for en mann på kongens alder, så vil det å være innlagt på et sykehus med infeksjon i blodet i utgangspunktet være en alvorlig situasjon. Så tilstanden er på ingen måte avklart her. Situasjonen er alvorlig, men stabil per nå.
15: På vei inn på sykehuset for å besøke sin far. Kronprins Haakon kom til Rikshospitalet litt over klokka 12. Kong Harald har nå vært innlagt på sykehuset i en uke. I går fortalte Slottet at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen. Kongen får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I ettermiddag kom det en oppdatering på kongehusets nettsider. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil. Etter litt over halvannen time kjørte kronprins Haakon ut igjen. Kronprinsen fungerer som regent mens kongen er sykemeldt. I ettermiddag kom også dronning Sonja på besøk på Rikshospitalet. I sommer var det en opplagt konge som tok imot fotballlandslaget på Slottet etter et historisk godt fotball-VM. Kongen var synlig rørt da han fikk en hilsen av landslagssjefen. Og han fikk opp humøret i troppen som ble slått ut i kvartfinalen.
16: Jeg kjenner at det på lørdag var litt skuttet etterpå. Men når du får det på oss sammen, så er jeg helt sikker på at det kommer til å få siden jeg er på meg sikker.
15: Kongeparet deltok også på minnegudstjenesten for 22. juli i Oslo Domkirke. 15 år etter terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Det er allerede klart at 89-åringen ikke deltar på et planlagt besøk til flere kommuner i Trøndelag neste uke.
3: Nette Hylen Randhoff, du er spesialist i indremedisin og geriatri. Med den informasjonen vi har nå, hvordan vil du vurdere kongens helsetilstand?
18: Nei, jeg tenker at det er en god melding at tilstanden er hovedsakelig uendret, og at det er en stabil tilstand. Det er jo ikke noe tvil om at han er alvorlig syk, og også i såpass høy alder, så er det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlige sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
3: Og gjennom helgen så har vi fått beskjed om at behandlingen virker, men situasjonen forverret seg, gikk det ut melding om i går. Hvordan henger det sammen?
18: Altså jeg tenker at han ble verre, og så fikk han antibiotika, og så stabiliserte det seg. Det på en måte den tidslinjen jeg tenker om det, så det synes jeg jo henger godt sammen.
3: Mm. Og så er det kongens livlege, Bjørn Bent, som leder teamet rundt kongen på Rikshospitalet. Hva slags behandling er det kongen får?
18: Nei, han får jo da antibiotika for denne infeksjonen, og så har han jo underliggende sykdommer som han også får behandling for. Og jeg tenker at han får væskebehandling for å holde væskebalansen, han får sikkert god ernæring. I geriatrien er vi også veldig opptatt av å prøve å få pasientene opp av sengen og mobilisert, selv ved alvorlig sykdom, fordi man ofte bare blir enda verre hvis man blir liggende. Så jeg tenker all denne støttebehandlingen er særdeles viktig i en slik situasjon.
3: Kongen er en eldre mann, må vi kunne si. Kan du si hvordan kongens alder påvirker utviklingen av sykdom? Mm.
18: Det er klart den påvirker det. Fordi med aldersforandringer så vil mange organer ha en redusert reservekapasitet, som på en måte blir testet ut når man får en akutt tilstand. Og det gjelder alle de indre organene, som altså nyrer, lever, lunger, hjerte, og også hjernen. Kongen har jo en meget god hjerne, så der tror jeg han er veldig robust. De andre organene vet ikke jeg så mye om, men at han har aldersforandringer, det må vi jo helt klart regne med.
3: Mm. Ok, takk skal du ha, Anette Hylen Randhoff.
1: Det er et helt folk som nå er bekymret for kongen sin. Fra hele landet strømmer det på med lykkeønskninger til kong Harald.
8: Mast, ror og seil. Sjøen er kongens foretrukne element. I dag sender seilmiljøet sine varme hilsener til monarken.
17: Ja, da vil jeg takke ham for alt han har gjort for seilsporten. Og vi håper at han kommer fort på beina igjen, og at vi får se ham på fjorden så fort som mulig.
8: Det er bare en måned siden kongen kom sjøveien til Kristiansand med kongeskipet, blant annet for å besøke kunstsiloen. Nå er kongen på sykehus, og hele landet ønsker han god bedring. Det har vært rolig utenfor slottet i dag, der mange går forbi og tenker på kongen.
19: Jeg synes jo det er trist at han er syk, og jeg håper at han blir raskt frisk igjen. Selv om han er jo en gammel mann, så... Men vi trenger kongen vår.
20: Jeg håper han blir frisk igjen. Så... Jeg er bare 85 selv, så det...
8: Kongen elsker sjøsprut og horisont, og har alltid vært en av gutta.
17: En veldig folkelig konge, og koser seg med oss vanlige folk og seilere.
1: Harald Stanghelle, på våre nettsider så strømmer du nå også inn med ønsker om god bedring til kongen. Hva forteller folks reaksjon deg om vårt forhold til kong Harald?
21: Han er jo kallet hele nasjonens beste far, men han er noe mer enn det. Han er rett og slett et menneske og en konge som nordmenn flest bryr seg om. Har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han er på en måte mer enn en folkekonge. Han er folkets konge, og det er en titel som ikke let seg arve. Den veks ut av den gjerninga og det tette forholdet mellom konge og folk som vi har sett under kong Haralds tid, og nå er det over 35 år.
1: Mm. Og så har du har skrevet en samtalebok sammen med kongen. Du har snakket mye med ham. Han har jo hatt motgang. Han har vært gjennom sykdom før. Hvordan er kongen i møte med sykdom?
21: Kong Harald har mot til å være sårbar. Og det har vi sett når han har felt tåre sammen med oss. Vi så det etter 22. juli-markeringene. Vi har hørt han har snakket om at han var redd da han fikk kreft, og vi ser at han sliter med å gå, men i motsetning til bestefaren, kong Håkon, som ikke viste seg offentlig på 2 år etter et lårhalsbrudd, så gjør kong Harald det. Det er rett og slett et mot til sårbarhet som mange har mye å lære av.
1: Så var det mange av oss som kjente på det da meldingen kom om at tilstanden var forverret i går. Vi i andre mediehus er på tå hev, men hvordan tror du folk opplever den usikkerheten vi står i nå?
21: Jeg så en god bedring, Helsing, rett før sending, som sier mye. Kjæreste kong Harald, står det. Vi trenger deg i mange flere år. Du er limet som holder Norge sammen. Og nettopp fordi at vår tid er så kaotisk, den er så skremmende, så får den sterke symbolkraften som et menneske og en monark som kong Harald er, så stor betydning i denne like forvirrende som forvirrer tida. Han er på en måte det motsatte av kaos, derfor ble vi så urolig når vi får meldinger om at han er innlagt på Rikshospitalet.
1: Vi følger kongens tilstand tett, kommer tilbake med mer mot slutten av sendingen. Takk, Harald Stanghelle. Kronprins Håkon besøkte altså kongen på Rikshospitalet i formiddag, og senere på dagen kom også dronning Sonja på et 2 timers besøk. Meldingen fra slottet i ettermiddag var at tilstanden til kongen er uendret fra i går. Og Kristin Marie Skrede, oppsummer for oss, hva vet vi om hvordan kongen har det?
0: Situasjonen er stabil. I ettermiddag melder kongehuset at det ikke er noen vesentlige endringer i kongens helse sammenlignet med i går. Da var meldingen at det var blitt verre gjennom helga, at kongen fikk antibiotika for infeksjon med bakterier i blodet, og en behandling kongen responderer på. Så stabilt i går, stabilt i dag, og egentlig ikke noe særlig nytt.
3: Hvorfor velger da kongehuset å oppdatere om situasjonen når det egentlig ikke er noen utvikling i helsesituasjonen?
0: Den meldingen i går om verre helsetilstand for kongen var jo egnet til å skape uro. Vi vet jo mange er veldig opptatt av kongen, glad i kongen, og det å komme med en oppdatering, selv hvor lite det var, er å imøtekomme dette behovet for en oppdatering, og ved tru for å unngå at det skal skape grobunn for spekulasjoner. Kongehuset trenger å være de som er i førersetet for informasjon om dette.
1: Så har kronprinsparet, de har sølvbryllupsdag i morgen. Hvordan påvirker kongens sykdom det og andre planer som kongehuset har nå?
0: Sølvbryllupsmarkeringen, den offisielle delen, var jo utsett for lenge siden på grunn av kronprinsessas helse. Ifølge kongehuset så blir den markert privat, altså sølvbryllupsdagen. Nå kommer jo kongens helseproblem i tillegg til det. Men når det gjelder kongehuset sitt program, så er det ingen avlysninger. Faktisk, dronninga har enn så lenge i alle fall planer om å reise til Trøndelag på den reisa som kongeparet skulle gjøre i lag i neste veke. Dronninga skal også ha møte på slottet i morgen, og kronprinsen har fullt program. Men så vil jeg tro at både dronninga og kronprinsregenten har et øye til det som skjer på Rikshospitalet.
1: Takk, Kristin Marie Skrede. Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen, fra nord til sør, inkludert den nordlige delen av Barentshavet. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover på 2030-tallet, og Norge ønsker fortsatt å være Europas største energileverandør.
2: Oljeselskapene har fått tilbake selvtilliten. I dag åpnet den store energimessen ONS i Stavanger, og fokuset er på fossile kilder. Omstilling snakkes det mindre om. Nå er det forlenging av olje- og gassalderen som er i fokus. De tre største oljeselskapene går sammen om å lete for å finne noe stort.
4: Vi skal nå bore 25 brønner over en 5-årsperiode, og vi har stor tro på at vi skal klare å finne nye store funn på norsk sokkel.
2: Målet er at Norge skal opprettholde sin posisjon som viktigste leverandør av særlig gass til Europa. Men da må det gjøres nye funn.
5: Vi har jo tro på at norsk olje og gass kommer til å bli blant de siste energikildene som eksporteres til Europa på molekylbasis. Så vi ser jo ingen grunn til å avvikle norsk olje- og gassindustri før ressursene blir så lave at det ikke er regningsvarende.
6: Hvor er dere skal gjøre disse store funnene?
4: Det som er så spennende, det er at dette er helt fra sør i Nordsjøen, helt opp i Barentshavet, så det er spredd over hele den norske kontinentalsokkelen.
2: Selskapene skal dele på geologiske data og teknologi. Norsk sokkel er fortsatt svært attraktiv, mener selskapene.
6: Så nå er det drill, baby, drill?
5: Ja, jeg har jo fleipet litt med det. Sagt at nå er det litt drill, baby, drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
1: Ja, det er altså stor begeistring hos oljeselskapene, reporter Tore Tolnesrud. Men hvordan henger denne letingen sammen med regjeringens ambisjon om å nå klimamålene?
22: Ja, det vi hører er jo en olje- og gassbransje som virkelig er på offensiven og vil bore både i sør og i nord for å forlenge den norske oljealderen. Og hva skjer da med den omstillingen vi har snakket lenge om, energiminister Terje Aasland?
23: Nei, omstillingen er her allerede, og vi må huske på at vi har utviklet olje- og gassindustrien de siste 10 årene, med fokus også på å kutte utslipp fra produksjonen. Men vi ser også at nye næringer kommer nå som følge av den kompetansen vi har hatt knyttet til olje og gass. Havvind som et eksempel. Norge omsetter i dag for over 60 milliarder kroner. Over 7000 årsverk er knyttet til havvindsatsingen som leverandørbedriftene gjør. Det er veldig bra, så omstillingen er her.
22: Men hva med klimamålene? Har vi glemt dem?
23: Nei, på ingen måte. Klimamålet er viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør at vi også kan, med, skal vi si, ære i behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet i Europa.
22: Oljeselskapene drømmer om å gjøre såkalt elefantfunn, altså et virkelig stort funn. Men det er vel ikke bare å sitte ved et skrivebord og anta at det kommer til å skje. Hvor realistiske mener du disse ideene er fra oljebransjen?
23: Ja, nå har jo de tre største på norsk sokkel i dag annonsert et samarbeid om leteaktiviteten, og det håper jeg betyr økt leteaktivitet i årene fremover. Og det er jo leteaktiviteten som kan legge grunnlaget for om man finner nye store funn. Jeg tror det er mulig på norsk sokkel fremdeles, og da er økt leteaktivitet nøkkelen for det.
22: Norsk energibransje er så samlet i Stavanger i disse dager, og her blir det helt sikkert veldig hyggelig i kveld.
1: Så takk til dere i Stavanger. Det er nøyaktig ett år siden administrasjonsbygget til Løten ungdomsskole ble totalskadet i brann. I retten i dag var aktor om at de to mindreårige jentene som er tiltalt for å stå bak dømmes til ungdomsstraff og samfunnsstraff. I forrige uke forklarte de to seg bak lukkede dører.
24: I dag fikk pressen for første gang høre utdrag av det som skal ha skjedd nøyaktig for ett år siden.
25: Det kan legges til grunn at det er en av jentene som har tent opp lighteren og brukt den da på noe søppel som ligger under feiemaskinen, slik at det har spredt seg videre til skolebygningen.
24: Vitner har forklart at noen ungdommer var samlet ved skolen før en av de tiltalte foreslo å lage et bål. Det skal ha blitt hentet søppel fra en søppelkasse, og som skal ha blitt tent på oppå et bordtennisbord. Da ikke det brant, skal de to tiltalte ha gått til et overbygg, lagt søppel under feiemaskina og tent på. Men jentenes forklaring er sprikende, og de skylder på hverandre.
26: Hun erkjenner ikke straffskyld for det hun er anklaget for. Og anførselen herfra er at det er ikke ført tilstrekkelig bevis for at hun har gjort det som står i tiltalen.
27: Nei, det er jo en sammensatt vurdering. Hun er jo, var jo 15 år når dette skjedde. Generelt så har barn mindre skyldevne og har mindre mulighet til å oppfatte en situasjon. Og jeg mener at hennes bidrag i vesentlig grad var veldig begrenset. Og at det ikke handlet om å tenne på det objektet som faktisk brant. Så derfor tenker jeg at hun skal frifinnes.
24: Brann gjorde skader for 48,5 millioner kroner, og i dag la aktor ned påstand om 420 timers samfunnsstraff for medvirkning og ungdomsstraff på 1 år og 8 måneder for å ha tent på.
25: Det er barn som vi snakker om i en slik alvorlig sak, men sånn som omstendigheten har vært med hva de har pratet om i forkant og hvorfor de har valgt å gå inn til veggen og takoverbygget på skolen, så menes det at det er hvertfall noe de har holdt for sannsynlig.
1: Ukraina feirer nasjonaldagen sin i dag, 35 år etter at landet ble selvstendig etter å ha vært en del av Sovjetunionen.
3: Ja, nå kjemper landet for å bevare selvstendigheten sin i krigen mot Russland, der mange har betalt en høy pris.
7: Opp av vannet etter svømmeetappen i triathlon for ukrainske veteraner. 46 år gamle Yevgeni har betalt en høy pris for å forsvare landet sitt. Soldaten mistet et bein og en arm i krigen.
9: По факту вже майже відновився. Ви бачите, да, сьогодні проплили велику дистанцію. Це дуже приємно.
7: I dag markerte han og andre veteraner Ukrainas nasjonaldag med å være sammen. Soldaten Maksym har fått begge beina blåst av. Han ble født for 35 år siden, samme år som Ukraina erklærte seg selvstendig.
9: Незалежність – це люди, люди, які готові брати на себе відповідальність.
7: I dag feirer Ukraina sin nasjonaldag og at de står imot den russiske aggresjonen. Men prisen høy. I morges sto Kyiv stille i ett minutt for å minnes alle som har dødd. Storbritannias ferske statsminister kom til Kyiv i dag på sitt første utenlandsbesøk. Andy Burnham lovte mer våpenhjelp og en oppskrift på langtrekkende raketter. I dag fikk de en pustepause. Veteranene har ingen tro på at krigen over med det første.
9: Jeg думаю, нам ще не один рік виборювати цю незалежність.
1: Ja, korrespondent Fredrik Tombra, dette den femte nasjonaldagen Ukraina feirer i krig. Hvordan opplever du at det preger dagen?
10: Det en veldig spesiell dag som har fått en stor betydning for ukrainerne her, og det et stort symbol på det jo denne paraden som fant sted i sentrum langs hovedgaten Kresjatik i dag, der man så droner ta over paraden, fordi man kan ikke samle et stort antall militært personell, men det jo også den veien krigen har tatt. Det droner som står for mye av krigføringen, og det veldig symbolsk. Det har vært hedret veteraner og soldater i løpet av dagen, og man ser at dette her en dag som betyr mye for Ukraina og ukrainerne, dette som handler om uavhengighet.
1: Og så det sånn at nettopp det at det nasjonaldag i dag, det gjør ukrainerne ekstra urolige. Hvorfor det?
10: Det har faktisk vært en tendens til at etterfølt av disse merkedagene så kommer det ganske store angrep i Ukraina. Det blir gjennomført disse såkalte massive angrepene med en kombinasjon av missiler og droner. Og det vi har sett at ofte så det veldig rolig i opptakten, og det har vært rolig nå noen netter, og så vet man det at russerne de har en god del mengder droner og missiler klare til utskytning, og da frykter man jo at det skal bli en ganske urolig natt, og det har det jo vært ganske ofte det siste. Vi ser nå de høyeste dødstallene siden starten av krigen blant sivile, og vi ser også en ganske sterk opptrapping av denne type angrep, og så vet vi også at Ukraina akkurat nå ikke har de midler de trenger for å forsvare seg mot det.
1: Så takk til deg, Fredrik Tomra.
3: Tre måneder etter verdenspremieren under Cannes-festivalen får også det norske publikummet se Girl in Red, eller Marie Ulven, som hun egentlig heter, på det store lerretet.
1: Og i kveld var det Norges premiere på filmen Lave forventninger i Oslo.
11: Den røde løperen var rullet ut for et stjernespekket publikum utenfor Klingenberg Kino i Oslo i kveld. Men forventningene var så som så.
12: Lave forventninger.
13: Hæ?
12: Ja,
13: det var det.
11: Som også tittelen på filmen som har sin Norges premiere. Lave forventninger spillefilmdebuten til regissør Eivind Landsvik. Og hovedrollen det artist Marie Ulven, også kjent som Girl in Red, som spiller.
14: Nei, jeg håper jo at det blir jubel og ingen stygge kommentarer innen jeg kompis min. Og at bare alt skikkelig bra, da. Ja.
11: Etter et sammenbrudd i fjor tok artisten en pause fra turnélivet, og derfor spekulerer flere i at handlingen tatt fra Ulven sitt eget liv.
16: Stemmer det?
14: Nei, det stemmer ikke det hele tatt. Det eneste vi har til felles at jeg også artist, Men bortsett fra det så handler egentlig ikke den filmen her om å være artist, det handler om livet etter å ha vært artist.
8: Veldig mange opptatt at hun artist som spiller en artist, men hun først og fremst et menneske som spiller et menneske.
12: Se her, ja.
11: Lave forventninger ble vist under det prestigefylte Directors Fortnite på filmfestivalen i Cannes i mai. Men ifølge regissøren er Norgespremieren nesten like stas.
8: Jeg har lave forventninger generelt, og jeg har drømt om Klingenberg mye lenger enn jeg har drømt om Cannes, for det har alltid virket helt uoppnåelig. Dette har jeg håpet skulle skje en gang, og det er veldig, veldig, veldig stort.
3: USA krever altså at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran og truer med å bruke makt mot landene som ikke gjør som president Trump krever. Finansminister Scott Bessent varslet i kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde iransk økonomi flytende. Ifølge finansministeren har land fått en fastsatt tidsfrist for å stanse aktiviteter som USA har identifisert. Ja, Petter Svår, USA forventer handling, sier Bessent. Hva er riset bak speilet?
15: Ja, trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet. Slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
3: Ja, og blant de er Iran og Russland de største og viktigste kjøperne av iransk olje. Vil disse landene bli rammet av dette?
15: Ja, Kina er den desidert største kjøperen av iransk olje. De kjøper opp mot 90%. Og der er spørsmålet om amerikanerne da vil sanksjonere kinesiske banker og shippingselskaper. Det fikk Bessent flere spørsmål om på pressekonferansen her for en liten stund siden. Han svarte ullent på det, og det er klart at dersom amerikanerne sanksjonerer store kinesiske finansinstitusjoner, så kan det velte den skjøre våpenhvilen på handel som man nå har med kineserne, og føre til en ny handelskrig med Kina. Og det er også spørsmålet om land som India og Russland uten videre vil gå med på disse kravene fra USA.
3: Takk skal du ha, Petter Svår.
16: På NRK1 og i NRK TV.
3: Iran slår tilbake mot amerikanske sanksjonstrusler, har en toårsplan for å håndtere dette, sier iranske myndigheter. Enorme cruiseskip setter beredskapen på Svalbard på prøve. Nå kan det komme strengere regler. Og Gjert Ingebrigtsen snakker om konflikten med barna i podcast. Det er min skyld, sier Ingebrigtsen. Jeg ønsker velkommen til Kveldsnytt. Iran slår i kveld tilbake mot USA og hevder landet har en toårsplan for å møte USAs sanksjoner. Finansminister Scott Bessent har varslet at USA vil presse land til å kutte båndene til Iran.
17: Det manes til optimisme i gatene i Irans hovedstad Teheran. Men den økonomiske hverdagen har allerede gjort livet vanskelig for iranere flest. Og i kveld presenterte USAs finansminister det Trump-administrasjonen kaller den største finansielle offensiven noen gang mot et fiendtlig land, en økonomisk D-dag.
18: We are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe.
17: Samtidig truet han med amerikanske straffetiltak mot land som ikke bidrar til å isolere Iran.
18: Every country has a defined timeline to shut down activities we have identified. If they do not take action, we will do so unilaterally through treasury authorities.
17: Iran sier i kveld at de fullt forberedt på de amerikanske sanksjonene, og at de har en toårsplan for å stå imot sanksjoner.
3: Bare 31% av amerikanerne støtter nå USAs angrepskrig mot Iran, og oppslutningen om president Donald Trump også rekordlav, viser en ny måling. I mars støttet 37% av de spurte krigen. Nå det bare 31% som gjør det, ifølge en meningsmåling Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden også bidratt til rekordlav oppslutning om president Donald Trump. Bare 33% av de spurte mener at han gjør en god jobb som president, det laveste nivået i Trumps 2 presidentperioder hittil. Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I intervjuet med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt frem bevis for anklagen. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har besøkt kongen på Rikshospitalet i dag. Det ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, meldte kongehuset i ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det i går ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen, og at han har en infeksjon.

0: skal da være stabil, og vi har ikke hørt noen nye oppdateringer om helsetilstanden til kong Harald siden meldingen tidligere i dag.
1: Ja, meldingen kom altså i ettermiddag. Er det varslet nye oppdateringer fra kongehuset de nærmeste dagene?
0: Nei, det har ikke blitt kommunisert ut, så vidt jeg har fått med meg, når neste oppdatering kommer. Gitt denne sakens store offentlige interesse, så håper vi selvfølgelig at det vil komme løypemeldinger om hvordan det går. Men foreløpig så er status og tilstand er stabil. Det er en alvorlig tilstand, og så er det slik at tilstanden da etter å ha forverret seg ikke har endret seg i vesentlig grad. Men vi håper på nye oppdateringer i morgen.
1: Martin Fjertoft, takk skal du ha. Syria er fjernet fra USAs liste over land som sponsor terror. Dermed åpnes det for politisk og økonomisk samarbeid med landet. Samtidig lempet også det amerikanske finansdepartementet på sanksjonene mot Syria. Amerikansk UD fjerner også islamistgruppen Nusra-fronten fra listen over globale terrororganisasjoner. Det kan komme strengere krav til cruisetrafikken rundt Svalbard, det varsler justisministeren som nylig besøkte Barentsøya.
2: Er det bare dere som kan ta det, eller er det også...
3: Nei, dette er vårt.
4: Ministeren er på Barentsøya på Svalbard, et av flere steder hvor det satt ut depot med bensin til redningshelikopteren. Beredskapen på Svalbard er utfordrende.
5: Da står vi på Heimland på Barentsøya og et av de mange fuelepoene de har ute i felt, og de står her i beredskap for redningsmaskinene i tilfelle de må fly ut og operere over et område i lengre tid. Da kan de lande her og fuele helikopter, og vi også har en hytte i nærheten som kan brukes til ly hvis det er behov for det.
4: Og sysselmesteren sier det kan bli svært utfordrende med en ulykke med et stort skip og med mange passasjerer.
5: Sysselmesteren skal alltid være bekymret for ting som kan skje, og da er det viktig at man forebygger. Vi har nær samarbeid med andre offentlige etater som Sjøfartsdirektorat, og som sørger for at båtene er i god stand når det seiler ut. Vi har god samarbeid med reiselivsnæringen som sørger for at det store sikkerhetsmarginene reiser ut, og så videre.
4: Årets trafikk tilsvarer cruisebåtbesøket i 2016-2017. Nå sier justisminister Astrid Aas Hansen at det jobbes med å vurdere nye og strengere reguleringer.
6: Så er det et godt samarbeid med næringen, særlig den stedlige turistnæringen her. Og så vurderer vi om en må ha ytterligere regulering, for vi ser jo at det utfordrer også beredskapen, at det kommer mange cruiseskip her, og med også veldig kapasitet ombord med mange personer. Så det blir viktig for oss nå fremover å se.
1: I en podcast hos Stavanger Aftenblad beklager Gjert Ingebrigtsen overfor barna sine. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling i nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Aftenbladet sier Gjert Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen er som den er, og at ansvaret er hans. Espen Skotland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen brødrene, sier han er kritisk til intervjuet, og etterspør hva Gjert egentlig beklager. Du kan lese mer om saken på nrk.no. To nordmenn fra start, da Fulham tok imot Chelsea i sin serieåpning i kveld, men det ble ingen god start for Oscar Bob og Sander Berge da bortelaget fikk en drømmeåpning.
7: Kun 30 sekunder tok det før Chelsea og João Pedro kunne juble, og la oss se hvordan det gikk til. Lacroix hedde frem til Cole Palmer, som sentret videre til Pedro. Chelsea får best mulig start på årets Premier League. Oscar Bobby full fart fremover, blir stoppet på ulovlig vis. Her kunne det blitt farlig. Gult kort til Romeo Lavia. Men snøve 20 minutter senere er Chelseas forsvar på bærtur. Josh King sørger for balanse i regnskapet. Så er det Fulhams forsvar som glipper. Etter hvilen kommer Cole Palmer. Fra spissvinkel setter han ballen i mål. Men det skulle bli en målrik kveld, for nå svarer Fulham. Gonzalo Garcia reduserer 3-2.